irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6.

0: Naiz Irratia.
1: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zebrabidera Arrosa Sareko magazinera. Ni Malen Frantsesena nauzue eta gaurkoan ez natzaizue zuzenean hitz egiten ari. Denboraldi berria prestatzeko lanetan gabiltza, baina lasai, ez kezkatu. Aurreko denboraldiko edukirik interesgarriena gorde dugulako, datozen bi ordu hauetan Zebrabidea gurutzatzeko aukera izan dezazuen. Beraz, hau esan da, gurutzatu gurekin Zebrabidea.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Askorentzat artearen barneko senide ahaztua da eskultura. Garai eleanistikoan sei arte mota sailkatu ziren, ondoren arte klasikoak moduan ezagutu direnak. Arkitektura, pintura, musika, dantza, literatura eta eskultura. Historian zehar eskulturak ondare kulturalean izandako garrantzi handia ukaezina da, baina egun garaiak aldatu egin dira eta beste begi batzuekin ikusten da. Euskal eskultura bizirik egitasmoan eskultura zaharrak berriekin uztartzeko saiakera egin zuten iazko azaroan, gaur egungo eskultorei eta zehazki oiartzuarrei garrantzia emanez. Orduan egindakoak oinarrian oiartzunek euskal eskulturaren mugimenduari emandako tartea handituko dute apirilaren 19an bigarren olatua iritsuko da. Hala, Oiartzungo Landetxe Kultur Aretoan, hainbat oiartzuarrek elkarlanean sortutako eskultura irakurketaren performansea egingo dute, eta iazko azaroan herrian izan ziren eskultura erakusketekin osatutako euskal eskultura bizirik dokumentala proiektatuko dute. Honen inguruan gehiago jakiteko, gurean ditugu Neka Martiarena eta Mikel Mendizabal, arratsaldeon bikote.
2: Kaixo,
3: arratsaldeon, arratsaldeon.
1: Dena prest iganderako?
3: Ba, yes, Mikel, ba, dena, ya, bueno, bakizu beti gelditzen diazkeneko gauzatxoa, baina, bueno, orokorrian dena prest dugu bai.
1: Ongi, ongi. Igande honetan aurkeztuko duzue euskal eskultura bizirik dokumentala, baina dokumentalean eta igande honetarako antolatu duzuen horretan sakondu aurretik, esango nuke beharrezkoa dela azaltzea, batez ere gure entzulek jakin dezaten, zer den edo zer izan zen iazko azaroan gauzatutako euskal eskultura bizirik egitasmoa.
2: Bueno, nik erantzungo dizut. Bai, bueno, egitasmo gura egia esan aitzindaria izan zen, zatik eurako gauza dik gure ustez ez da inoiz egin, alegia eskultura, euskal eskulturari segida bat ematea, eta modu esan berri edo ausart batean erakustea jendearen gana urbilduz, alegia. Artea dago leku batean, oso urruti, galeritan, ez dakit guren jaimen edo txikitzidalekun, eta gure esmoa zen hori dena ekartzea eta jendearen hurbiltasun horretara ekartzea. Orduan bi irakusketa egin ziren, bat San Juan Kaperan, esan leku itxi batean, eskultura txikiekin, eta bestea, ba, bueno, eskulturak leku asko ditu erakusteko, ez? Ba, bueno, ba, Arizmendieneko lorategian eskultura handia jarri ziren. Eta biak inauguratu ziren egun berean, eta hori izan zan pixka bat oaingoa, oain, bueno, larumatean igandean egingo degunaren materiala, esan oke, antze pasazen, orain ikusiko dugu.
1: Eta nori otu zitzaion hau egitea, edo nondik etorri zen ideia?
2: Ba, ideia, nik esan oke aspalditik datorkigula, bai, ikastolan eta irakaskuntzan egin ditugun esperientzia askori esker artearen eta espresioaren eta sensibilitatearen bideak asko landu ditugu. Eta guzti hori kaleratzea garantzitsua da. Jendeak ez dezala ikusi artea eta espresioa erabat urruti, ez? Baizik, urbiltzea eta hori izan da oain egin mandegun pausua. Gia esan olakorik ez dugu inoiz egin, Egin ditugu ikastaroa, gauza asko erakusti gautxidia, bideak, pedagogia, baino olako emanaldiak hiru aste tan erakusketak egitea eta jendearen, gazteen, gazteen, erabeen parte hartzea, eta hori dena oso gauza berria izan zen.
1: Eta nolako erantzuna izan zuen azaroan antolatutakoak?
3: Ba, gure sorpresarako jende asko, asko hurbildu zen. Bai, bai oiartzuarrak eta bai oiartzundik kanpokoak ere. Ze Mikelek aipatu bezala Kaperan jarri zen erakusketa izan duzen bereziki Oarsoaldea edo oiartzungo artistekin, baino Arizmendianean jardinean edo jarri zen, lorategian jarri zen erakusketa izan duzen Euskal Herriko eskultorekin. Eta horrek ere lagundu zuen ba oiartzundik kanpoko jendeari hurbiltzea. Eta, bueno, ba, jarri genuen blog bat, anez, ba, jendeak bere, bueno, bere sensazioak, bere naizun hori idazteko, eta, jo, gure sorpresarako, Oiartzundik kanpoko jende asko, eta Oiartzuarrak ere, bueno, ba, oso mezu politia jarri zituzten, ez, ba, ba, ze ondo, olako erakusketa bat egitea, ze berritzalia, bueno, ba, eskultura beste modu batea ikusteko aukera izan duzula jendiak, eta ba, zazpireun bat edo pertsona pasaziela kontatu genuen, eta bueno, ba, gure ustez harrera oso oso ona izan duzun bai.
1: Jo, zazpireun bada zenbaki bai. Potoloa, eh?
3: Bai, eta gero, bueno, ba, ikastetxeak ere pasazia, ludotekako aurrak pasazian, etopalekuko nerabiak ere pasazian, eta, bueno, hor, erekitzen genuen ostegunetik igandea kapera, eta gero Arizmendian erekina, baina ostegunetik igandea, ba, bueno, kontroltxo bat eraman genuen, pa, kaperan beti zeon norbait, bueno, azalpenak emateko, eta kontroltxo bat eraman genuen, eta bai, ba, zifarroietara iritsi gina, bai.
1: Mm-hmm. Bai. Nortzuk aritu zineden hau antolatzen, ze Pagoartek bai izan zuela bere papera, baina etzen Pagoarte bakarrikan aritu honetan?
2: Bai, Pagoarte bere baia izan zun, eta oinala, boz, amabost urte okeiago itxizitun ateak, baina berritzen martxan jarri dugu, ba, bueno, boz, idea Pagoarte, idea berrien zale izan zelako, eta oingo idea hauek ere, ba, bideotatik dihoaztelako. Orduan, bueno, Pagoartek dauka bere struktura bat, laneakua, bantxon, neka eta oinguz ni eta Arkaiz Barriola, eta, bueno, jende bat gaude. Eta, bueno, hori izan zen, berriz ere pizteko gogo hori, ez? Mm-hmm. Bueno, hori zakit, hori da.
3: Bai, eta gero Mikel Abaraxka ludotekak ere parte hartu zuen, eta baita ere Eusko Ahaldunak eskultore elkarteak baita ere, hiruan artean antolatutako Oiartzungo udalan babesarekin, eta Caja Laboralak ere babes bat ere mantzun, eta ordun bueno, antolatzaileago, baina hauen babesarekin izan duzen bai.
1: Hasieran bueno, aipatu dut bueno, botat, bueno, irakurri dudan esaldi bat, eta hortik tiraka galdera botako dizuet, iruditzen zaizuek gaur egun eskultura beste modu batera ikusten dela, da, etzaiola lehen ematen zitzaiona bezain besteko garrantzia ematen?
2: Bera, eskultura oso gai, bueno, gai nahiko zaila da. Mm-hmm. Zaila da, zati jendea dauka eskultura lotuta eskultura klasikora, ez? Ba, irudiak, buruak, gorputzak, eta bar, ez? Eskulturak bere bilakaera izan zuen, eta, bueno, eskultura garaikidea sortu zen. Eta Euskal Herrian izan zuen Jesukriston arrakasta, Txilida, eta Oteiza, eta Mendiburu, Larrea, eta hauen eskutik. Eta gaur mugimentua sortu zenean, Euskal Kulturan erabat itxatxia zegoen proiektu bat izan zen. Guzti hori hor gehatu zen, Txilida izugarri, ospea izugarri hartu zuen, Oteizake bai, eta hor gehatu zian, orduan, hortik gaur egun arte ze bide egin den, hori da, ez da jendeak ez duna ezagutzen. Orduan, ba, mito batzu ditugu euskal kulturan, eta guk euskal kulturaren parte hartze hori euskal eskulturak berriz jarraitzen, oza, berriz hartu behar dula protagonismo hori iritu zitzaigun. Jende atko dago eskultura egiten, eta igual agian pintura errexago egiten zaio jendeari, eta pintura garaikidea ere, nola ez dakit apaingarriagoa da, paretak peintzen ditun, eta barri igual errexagoa egiten zaio jendeari eskultura baino. Eta eskultura beste dibentzi badauka, eta eskultura irakurtzeko modua ez da bakarrik begiz, baizik sensazioak dira, espazioaren azterketa bada, eta hori pixka bat, bueno, lantzea guletu zitzaigun.
1: Aipatu duzu eskultura ez dela begiz bakarrik ikusten edo horri lotuta egin izan dituzue bestelako ekimenak ez daola begiak itxututa eta...
3: Bai, Mikel, igual kontazazu zukin dituzulako esperientziak, ez? Irakurketa itxuak, eskulturan irakurketa itxuak, eta, bueno, eta larun bat, bueno, igandian ere, olako zerbait ikusteko aukera. Landetxea hurbiltzen dena, ba, izango du esperientzia olako bat ikusteko aukera, baino, igual Mikeleko beto esplikatuko duri, ze, bea hortan aritxuago izan du da, ez?
2: Bai, guk egin ditugun esperientziak, eskultura irakurketan, azkenekoa izan da, bigarrena, deitu zen erakusketa oso potente bat Barakaldon egin zena, Eta haren nintzun esperientzi batzuk eskultura irakurtzeko moduak daudela. Eta modu egin artean da ikumenarena.
1: Mm-hmm.
2: Eskultura bat besarkatzea, ikutzea, sentitzea, eta bere testurak, dena, zaiak, eta hori dena sentitzea da eskultura irakurtzeko modu bat, zari materialak daude, eta materialak ikusten dira, baina ikutzen balein badira, desberdina dira.
1: Mm-hmm.
2: Eta hori da pixka bat guk daukagun artearen pedagogiaren bidean beti markatzen duguna, alegia arte obra, bueno, arte komatxo artean, arte garaikidea, agian espresioarekin gehiago lotu diteke artearekin baino, eta hori, pues, sentitzea beste modu batean. Kasu honetan, igandearen godun, performantze hortan, azalduko dugu eskultura irakurtzeko hiru modu ezberdin. Hori da, itxumena, itxuen edo begi itxui itxietakoen zehari ikumen hori, bestea izango da, espazio joku bat, pixka bat Oteizaren kaja metafisikoen inguruan planteatutakoa, eta beste bat da nahiko bizuala, estetikoki ikusiko ditugu eskulturatu zintzilik zenatokian, da, hori da,
1: pixka
2: bat opi dihua.
1: Oi, Artzungo Landetxe Kultur Aretoan izango da dokumentalaren aurkezpena edo, baina baita performantzea ere, hainbat oiartzuarrek elkarlanean sortutako performantzea izango da hau, nork hartuko du parte, txibatu daiteke hori?
3: Norbanako batzukin jarri harremanetan, eta gila da erantzuna oso nahi izan du, ez? Asko implikatu da jendia, badaude antzerki taldeko lau nerabe, olarri dantza taldeko bi dantzari badaude, eta gero do, anaitz arotzen abaitare txistularia, eta gila da, behaien gana jo genunean, beriala baietza eman ziguten, eta beriala implikatu dia, dantza sortzen, musika sortzen, perkusioa izango dugu, silbotia ere egongo da tarteko, eta izan du da, oso harreman politia, oso lan politia, balkarrekin jongeana poliki osatzen, ez? Bakotxa bere disiplinan, baino geho, batuta, eta oso errasi izan du da harremana, eta sortze lana, bai.
1: Azaroan egindako ekimen hori edo dokumental batean bildu duzu aipatu dugun moduan, zer kardaztu du dokumentala eta zergatik jaso nahi izan duzue hau ikusentzunezko eduki batean?
2: Bakizu, gaur egun ikusentzun bihurtzen ez dena desagertu egiten da, momentuan da momentukoa, eta jun ez denak ez du ikusi eta galdu egiten du. Gaur egun dena grabatu behar da, eta dena auki behar da, gerorako ikusi gai. Streamingaren bitartez ere bidaliko dira irudiak, hori ere hor geratuko da, jendeak txetik ere ikustezan, eta dokumentala ere, igandeko ekintzaren dokumentala edo bideoa egingo da hori ere. Aurrerago ikusi ahal izateko Pauarten kanalean YouTubeen.
1: Hor, egia da gaur egun ikusentzunezkoan gordetzen ez dena edo ahanzturara edo jaten dela edo, gutxi batzuen memorian bakarrik geratzen dela, baina gauzak edo antolatutakoak ikusentzunezkoetan gordetzea Pagoarterentzat ez da zerbait berria, ez da?
2: Ez, Pagoarte kamarurte iraun zuen, justo gaina Guggenheim inauguratu zen urte berean, sortu zen Pagoarte, eta amarurteko segida hori, egin zian ekintza guztiak hori ere bideotan daude, eta Pagoarten estekan sartu ezkeo hori ere ikusgai dago. Eta jarraitzen dugu bide beretik. Dena grabatu eta dena gehatu dira ikusentzun artxiborako. Erozi momentuan ikus dezan, ze gauzak, eta dena dira euskal kulturarekin lotuak, euskeaz, eta arte edo espresio garaikidea. Goza berriak eta euskal kultura bide berrietan murgiltzeko asmoarekin. Hori da elguru nagusinetako bat, ez? Ez gehitzen gehatu gure euskal kulturarekin atzea begira, baizik gaur egun hizkuntzetan murgiltzea da elgurua.
1: Nik gure entzulentzat mezu bat gomendatzen dizuet Pago Arteko YouTubeko kanala edo ikustera, ze oso gauza interesgarriak daude bertan. Ikusentzunezko honi dagokionean, egin duzuen eta igandean aurkeztuko duzuen dokumental honi dagokionean, zer ikusiko dugu bertan? Egitasmoaren irudiak bakarrik, elkarrizketak izango dira, nolakoa izango dau?
3: Bai, inda pixka bat laburpen bat, hiru aste hoietan gertatu zenaren laburpen bat, ze hiru aste hoietan etzen bakarrik erakusketak egon, gaztetxoak hurbildu zian, eskultoriak egon zian aurrez aurre, gaztetxetako aurrei, sanduko bezala publikoari, datortzen zen guztiari baskultaren inguruan azalpenak ematen, gaztetxo batzuk ere eskulturak sortu zituzten momentuan, Lorentxok ere sortu zituen eskultura batzuk, bueno, etzen bakarra erakusketa bat izan, ez? Erakusketa horren inguruan beste hainbat dinamikare egon zian, ez? Orduan, hoi da dokumentalan bildu dena, baino baita ere bildu dia elkarrizketa batzuk, ba bueno, hoi guztia saltzen duten elkarrizketa batzuk ere ikusten dira dokumentalian, ez? Oso irudi politia daude, atzo ikusteko aukera izan genuen, irudi zoragarria daude, eta sensibilitate askokin landutako dokumental bada, pixka bat izan bezala labur biltzen duna hiru asteetan gastatu zen. Kexar Mendizabalek egin du dokumentala, Asier Garziak lagundu dio ba iruditan eta bintzat atzugu oso pozik ditu ginen ikusitako emaitzakin, ez?
1: Larun batean izango da, larun batean ezbarkatu igandean, izango dugu guzti hau, inork bertaratu nahi badu, nola eskura ditzake sarrerak?
3: Bueno, ba, Oiartzungo udaleko web orrialdean, ez? Oiartzungo udala sarrerak jartzen bada hortxe ikusiko da, Landetxe Kulturaretoko web orrialdea da hoi, eta gero momentuan, ebai, momentuan bertan ere aukera izango da, ba, sarrerak hartzeko eta guk gonbidatu jendeari, 6 eurotan daude sarrerak, gonbidatu jendeari hurbiltzeko, zarbati ezberdina ikusiko dulako, eta arratsalde pasapori bat izango dugulako.
1: Nori, luzatu nahi diozue bertaratzeko gomita?
2: Oiartzuar guzti noski, baina bati bat, zerbait berria edo ezberdina ikusi nahi duen ari, hori da, ez? Zerbait, basikola segurazki ikusi ez duen, ikusiko du, eta espresioaren da sensibilitatearen bide hautsartak eta berriak ikusteko aukera izango nahi duenari.
1: Ba, ez dakit galdetu ez dizuedan zerbait aipatu nahi zenuden horrela bururatzen zaizuen?
3: Eta ni bentsat zer askorik ez.
1: Ados. Oso ni.
2: Ez nahi ere ezerrez jendea etorri dedila lasai, zerbait berri ikustea, eta bere iritziak seguro desberdinak izango diala, motibagarria batzuntzat, zailak beste batzuntzat, baino berriak fijo.
1: Osongi, ba Mikel eta Neka, mi esker gaurkoan gurean izateagatik, eta ea ongi ateratzen den igandekoa. Nahi duzen arte.
3: Mi esker.
2: Eskerrik asko.
1: Aio.
2: Agur.
0: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Eta gaurkoan asteazkena den honetan iritsi zaigu guri ere galtzagorriren tartea. Ikasturte osoan zehar gurean izan ditugu kontu desberdin askoren inguruan hitz egiten, eta gaurkoan ere ala izango da denboraldi honetan azkeneko zorretarako gurean dugu Baitzaskun Jauregi, arratsaldeon.
4: Kaixo, arratsaldeon.
1: Zer moduz?
4: Ondo, beroa pasatzen.
1: Beroa, ez da?
4: Hori da, danon gaia da, ez? Egun hauetan, baina ondo, ja, ikasturtea den bukaeran, eta bueno, gaur pixka bate horretaz hitz egingo dugu, ze orain txibukatu dugu gure proiektu kutxun bat, Liburuen altxorra da Gipuzkoan, liburu ibiltariak Bizkaian, eta liburutegi ibiltariak Araban, hiru probintzietan egiten dugu, eskola txikiz, eskola txikira eramaten dugu liburutegi ibiltari zerbitzua da azken finean. Ia zitzen genuen honetaz, ze Gipuzkoan 25 urte bete zituen liburuen altxorrak, baina aurten egin ditu 25 Bizkaian, aturtzio zen egintzen eskola txikien jaian egontzan noiana, kutsarekin, eta kontaketa saioak eginez, aurrekin. Eta Araban, oso pozik gaude, ze ia zenben egon ginenean esan genuen, ea posible ez dan Araban eta Nafarroan ere egitasmo egitea, eta aurten lortu dugu Araban, astea, zeren zazpi eskola txiki daude eta lautara joango gara. Baina, bueno, normalean gauzak astea izaten da zaiena, eta baina zitakoan, ba, ikusiko dugu zer datorren. Egitasmo hau ez dugu guk asmatu, egiten da munduan leku pila batetan. Liburutegi biltariak bezala, badaude biblioelefanteak, bibliobusak, biblioastoak, bueno, esan nahi, badala proiektu bat leku askotan egiten dena, beti ere helburua da, ba, aurrei eramatea kalitatezko liburuak, ba, normalean zailtasunak edo dituzten lekuetan. Gureari dagokionez, bueno, kutxa hauek zamaikaragarria daukate, gero esango digu goianak, eta bitan zatitu behar izaten dira garraiatzeko. Eta barruan dara matena, dira, 150 liburu. Asko dira.
1: Bai, bai.
4: Kutxa horietako bakoitzak, 5 daude Gipuzkoan, 5 Bizkaian eta 1 Araban. Eta liburu horietako ba, urtero 45 bat edo berritu egiten dugu. Eta berritu egiten dugu aurreko urteko liburuen uztatik egindako aukeraketa baten arabera. Baina liburu ez aparte nik nabarmendu nahiko nuke goza bat, eta da egitasmo honetan nork enamaten duen kutxare oso importantea da. Ez da bakarrik liburuak eraman eta utzi. Gipuzkoan Imanol Mercero dabil azkeneko urteetan, eta Bizkaian eta Araban Oihana Etxegibel, gaur hemen daukaguna gurekin, kaixo Oihana.
5: Kaixo, egunon.
4: Eta bera da, berarekin joaten da kutxa hori eskoletara, eta bueno, saio bat egiten da joaterakoan, eta bueltakoan ere bai. Orduan hilabete bat pasatzen du kutxak bertan, baina bueno, sarrera badauka eta amaiera bat edo baita ere. Baina, bueno, batetik dago, zein joaten den kutxarekin, da gero besetik daude hartzaileak, ez da, Oihana, hori ere importantea da, ez?
5: Oso importantea. Bai.
4: Eta ez aurrak bakarrik, baita ere, bitartekariak, irakasleak. Horregatik gaur, gomidatu nahi izan dugu, Bizkaian urte askotan, liburu ibiltariak egitasmoa jaso duen Urretxindorra herri eskolako zuzendaria, Beto Carbo, egunon?
6: Apa, eguerdian bai.
4: Eta bestalde, Janire Abendibar, Arabako Zaeta Barrundiako eskolako zuzendaria, lehenengo aldiz, oraintxe jaso dutenan kutxa. Arratsaldeon, Janire.
7: Kaixo, eguerdion.
4: Parkatu. Bueno, ba hori, kuadriatxo hau hemen daukagula, igual, bueno, galetuko diogu Oihanari igual pixka bat nola joan dana urtengo ikasturtea, ze berezia izan da, ezta? 25 aldiz Bizkaian, eta lehenengo Araban, ordun, ez dakit, nolakoa izan da?
7: Ba, nik, ederra, beste urte batzuetako martxa jarraitzute, baina iezan, ba, beste berezitasun honegaz, ez, 25 urte betetziek beti, bueno, holan, lako barne poz bat edo sortzen dotzu, ez, bueno, ba, urte askotan, hainbeste jenteke inyeko lanaren ondorioz, ba, bitun orain joldu garen, ez, eta hori alde batetik Bizkaian dekogu, 25 urte betetzen dituen proiektu, daia helduar ora sartzen ari dana, ez? Eta gero ba Araban sartzie, ez? Araban jaio barritxo hau eukikie, bueno, ba ilusio handia sartu du eta bueno, ba gustora, ez? Bizkaian ja errotuta, Bizkaian alandare lauki sartu jaku barrije urte batzuetan ez dana egon. Lehen bai, baina urte batzuetan ez dabi barriro sartu da egitasmoan. Orden horrepe, bueno, ba ilusio sartu dabe gure bizita barriro. Eta gero ba balde baten hori errotuta dauen egitasmoa eta gero ba Araban ba freskotasunez, ez? Hartu da bena espero dut, nik holan hartu dut beintzat nik freskotasunez ara joeti, beste paisaia bat, beste bai.
4: Pentsatzen dut beraiek ere ilusio handi hartuko zutela, ez? Ez dakit adibidez osaetan Janire.
8: Ba bai, egiz esan da berez nobedadia izan da eta gurean ba kristolako arrakasta izan da.
4: Igual pixkaten zulek eta jakiteko jana, kontatzen pixka bat, ez dakit, eskola batera egisten zanean, lehenengo gauza zer egiten dan, zer irreparatzen diozun, zein dan pixka bat lehenengo saio horren dinamika edo bisita horrena?
7: Vale, bueno, baitu ni prinsipioz, ba, bueno, nire kotxea zeltzenaz bi kutxakin, kutxa zendo bat data beste bat finaue, eundagotamar liburu batzen dituenak, bixen artien batzen dituzte hori, eundagotamar, eundaberrogei bitiarte liburu. Albuna onditzek, liburu formatu txikize danetari deko galtzorren, orduen, gurpilduna da, alik eta formatorik erosoena diseinatzen zaiatu gara, ez da izaskun,
4: bai, baina.
7: Mile froga indagero, eta, bueno, nik uste teratxukunen eltzen garela, Eta bueno, bertan eskolan topatzen gara egitasmoaren arduradunarekin edo erreferentziazko irakaslearen batekin eta arek eramaten gaitu saioak eingo dugu zen gelara. Eskola bakotzen desberdin izaten da, batzuten izaten da gela baten, adibidez, eskola batzu badeukie liburutegize, orduan igual liburutegizen nauni egonkor eta umiek die, joen etorri zen da bizenak, txandaka. Da, beste eskola batzuetan, adibidez, igual ez teki eskola liburutegi bat, baina liburutegi txikitxuedeki ez geletan, da orduen, bueno, bani izetenaz, eiak liburutegi altzorra ero liburu biltaria, ibiltaria dan, eta ruberak deko zen, ba, gelari bikenaz, eta holan txiki biten gara. Eta, ba, lehenengo saioietan, karo, aurretiaz nik ja eskolakin itzein jedekot bizitien ofizengo dan, eta, bueno, hori hasieran irailean jarrituta dago bulegotik, bulego lanean egiten duzu hori zuek izaskun. Eta gero ja nik gogorarazten dotzi danien, bueno, eguna honetan noa, eurekin hitzartzen doaz ja ordutegi zehatzak, ze talderekin, ze ordutan, ze adintartekoekin, eta hori ondo zehaztute duko gunean, ba, bueno, ja anauenien hori argi dau. Horren, bertan nauenien, azten di umiek erotaldiek agertzen, eta nik taldien ezaugarrien arabera, adinen arabera, erodanakoen arabera, ba, prestatzen dut, bazaiotxo bat, ez? Liburu biltari horretan dauen eduki guzti horren aurkezpen bat, kontakizunak, bueno, poematxoak, jolak,

0: bizi izan dako esperientziatik.
1: Bai, bueno, nik 6 urte dagoaz urretzin dorran, eta uste dut, azira-ziratik ezautu nebala hoiana, urtean behin edo etorten da, eta bueno, ba, ize zurrun bilo baten modura sartzen da eskolara, ze, bueno, ba, dekon bizitasuna gazetala, ba, bueno, ba, ja, purtsu bat, aurrera zen dizu zer datorren gero, ez da? Orduan, ba, nik uste dut, irakursaletasunean egiten den ia guztiak ere egiten dagoela, ez da? Onerako, naiz txarrerako, kaso honetan oso onerako, ez da? Ondo egiten denean, jo, lortzen duzunean ikasleak bildu eta isiltasuna lortzen duzunean ume txikiengan arreta euren arreta zeure ganatzen duzunean hor magia egiten duzu, ezta? Ikasleak liluratzea lortzen baduzu, azkenean ipuina eramaten duzu maila gorenera, ezta? Eta bueno, ba urrengo baterako lan erdia eginda dekozu, hau da ipini dizu urrengo pausoak ipini dizkizu ja erresto egin dizkizu, ezta? Batetik hori, eta gero bestetik aipatu zuen gauza bat, nire ustez oso importantea, kalitatezko liburuak izaten direla gure kasuan oianak ekartzen dituenak, ez da? Zuek galtzagorrik antolatzen edo aukeratzen dituzuenak. Eta hori behar oso importantea da, hau da, batetik ipuin kontalariak dekon gaitasuna aipatu duan guztia lortzeko, baina gero bestetik ekartzen dituen liburuak ere, ba, kalitatezkoak izatea oso importantea da, eta horretarako dago egongo da, guk ez dugulako ikusterik, baina ba, zuen aurretiko lana, ez da? Zuen aukeraketa lan hori, ez da?
0: Bai, ez dugu aipatu, irakurketa mintegi badauka Galtzagorrik, bueno, hemen askotan aipatu duguna, eta horre egiten da urteroko aukeraketa hori, gero egitas monetarako eta beste baterako oinarri izaten dena. Janire, agian kontatu du pixkat zuen lehenengo esperientzia honetan, ez dakit kutxan egondan bitartean zer gertatu da, zer egin dute aurreko zuek irakasleok, kontatuko iguzu pixka bat?
2: Bai, bueno, gurean hasieratik izan da pixkatzu bat, ba, beto kalpatu da guena, ez? Momentuan bertat etortzen anean jakin min hori piztu iten da, eta nobedadea da, ez? Agertzen doiana, bimaletekin, sartzen da barrura, aurkezpen egiten da, eta ordaina jakin min hori piztu iten da, eta bereientzako nobedadea oso erakargarria da. Gurean bai egin izan duguna da, ba, oianak egindako bitartekaritza lan hori pizka plagiatu, ze ikusi genuen, ogazala umeak, hain adi, hain sartuta historioan, zan genuen, bueno, ba, txikiekin horrela egingo dugu, eta nagusiekin ere tarteka egin izan dugu, eta bueno, autonomiarekin ere aritu izan dira liburutegiarekin.
0: Liburu zain lana ere egin dute, haiek?
2: Bai. Bueno, berez gainera, ba, pixkate baliabidea eskutan izan da, ba, pentsatu genuen une ona zala baita ere jakiteko zintzu ziren bereien lehentasunak, eta bueno, ba, jarri genuen martza nolako kritika literarioko txokito bat, eta irakurtzen zuten liburu bakoitzeko, ba, irazten zituzten referentzik, ba, pixka gube jakin harri izateko, ba, zintzu diren beraien autuak, zintzu diren beraien gustokoak, batzutan gainera, ba, bueno, sorpresak eramaten dituzu, eta bai, oso ondo, egia esan da, primeran joan da.
0: Baiz, egitaz monetan guk beti esaten dugu librea da erabilera, gukan uzten dugu eta librea da. Gero egia dena da, bukaeran jasotzen dela ere fruitua, ez? Oiana, berriz itzultzen zeanean, orduan pixka bat beraiek egindakoa kontatzen dizute, edo segurtatu zaien, edo?
3: Hori da, gero kutsa biltzera, ero batzera noien erako, ero egia eukindabe Bizkaian hilebetien egoten da kutsa gutxi gora bera, eskola bakotzien da, araban luzetxu hau, egon da ikasturten eta mintzat, eta denpora guzti horretan eureke liburuen artien egon dien bitxarte horretan, eta bueno, ba, irakurri da bena, komentatzen dabe, eta zer guztediaken, horben iri guztediate hau beharinaren arabera beti be, baina nagusitxuekin galdetzi ezerran guztediakena, zegaiti guztediaken, eta purtxo bat, jo, ba janirek esaten dabe moruen, ez, aurreti asko lan bat badau, askotan etortzen dio hausnarketa politekin, ez? Ez bakarrik irakurri, baizik eta lan dute, ez? Apur bate, bueno, ba pentsamendu kritikoa be, ez? Eta hausnarketa, eta irakurtzen dugun hori, gustatu, eroz gustatu baino aratago joen da, eta zehaiki guztau jaten, zer motatako irakurlean zen, ez, ba, zeho

0: oera dekoten, nori aholkatuko nozkizio liburu hau, zegaikik, ez, olako nagusitxuekin, nagusitxuek dinot, lehen eskuntzako umeekin, oza, hor, baitasuna hundik dau eurekin, eurekin bidelagun izen eskero, eta da pasada tortize eta leiken. Eta txikitxuekin gauza be, da beste neurri baten, eta beste, ez, eskoazain beste burura, ume txikie korputzen daut gehiago, eta orduen horrei erreparatzen dutu, eta din bakotzak bier dauena, eta baina bebai jasoketa bada, zein guzti dutzu, zein jatzu guztu, zer konteu dutzu, zer erun dutzu etxera, eta bueno, hortxe, bai jasoketa bada, hortxaka, monten dutzu, bueno, baitxiera bat, ero politxo, bizitai eta altzorran, ero liburuen maletai, ez, euren eskolako itxiera, bai.
1: Eta jasoketa horretatik ikasten da, ez, urrengo saioetarako ere, bai, pentsatzen dut, ez?
0: Bai, claro. Bai, gainera, janirpe esan dau, eta oso importantia da, ernegotea, euren autaketak zeintzuk izen dien, zeintzu dien euren gustuak, mintegian kristolako lana ikien da, kristona, eta gero bebei uste dut eurek irakurle moduen ze joera deukien eta bentzuti importanti dala, eta hori kontuten eukiki ez. Da, dibes, hori ni atzo eukin genduen imanorek eta nik bilera, apurtxo bat ikasturte bukaerako bilera ez, eta askotan nahi patzen dugu ez, ze liburuk deukien arrakasta umeta gazten artien, gure irizpidetatik aratago. Eta horrekin hori kontuten eukiten dugu, ero oin harrapa nahi zuen ni memoria eta balantzea egiten, eta guzti hori jasotzen ez. Orduen bebai, bueno, zer izen da, zer ez, eta importantia da. Jasotzen duguna, guretzako importantia da, irakurketa bitartekari eta bide lagun izeteko. Eurek dira irakurlea kasu honetan, eta erdigunean jarriko dugu beti, bai.
1: Haientzako ari gea egiten, hori horrela da. Baina baita ere, neri gustatu zaite, lehen hau janirek erabili duen hitza plagiatzearena, hori gustatu zaite asko. Eukibar dugu, hor nik usteet baita ez dugu galdu behar bistatik, bitartekariak ere prestatzen ditugula, saio hauetan, hau da irakaslek ere ikasten dutela, zuek egindakotik eredu bat zeatelako, orduan,
0: suposatzen zeharka egiten dugun lan badala, ez da?
1: Claro, nik uste bai.
0: Eredu izan da, ez?
1: Bai. Ez dakit betok ze iritzi daukan horri buruz, ikasi alde duzen dezuen urte hauetan, edo ez dakit adibide konkreturen bat erabilia zuen, bauianak aurretik erabilitakoa, plagiatu ote dio zuen.
2: Bai, jakina, oianarekin ikasten dugu, ipuina kontatzen. Ni aurrezkutxako naz, eta batez be hortan fijatzen naz, berak zelan kontatzen diren, zelan lortzen dauen isiltasuna, baina aldi berean elkarrizketa etengabean, ez da, segumeak ez dira isili geratzen, eta oianak badaki entzuten, baina aldi berean ez du aginte magila galtzen, ez da, berak segitzen dau ipuñarekin, baina aldi berean entzun egiten ditu, orduan hortan apurtzoa fijatu eskero, ba, konturatzen zara, ez da, zelako teknikak erabiltzen ditu, elkarrizketa hortan aria ez galtzeko, jarraitzeko ipuina kontatzen, baina aldi berean umeak entzuna sentitzeko, bai, oiana guretzat irakasle bikaina da.
0: Ezkerrik asko beto.
2: Bera, badaki.
1: Bueno, lehenago, aipatu dugu hasiera-hasieratik egitasmo hau sortu zala, bueno, pixka bat, eskola txikietan egiten da bakarrik, Oda landa ere muko, eskola txiki publikoetan, eta helburua zela, pixka bat, liburu zornitzea, bueno, gero, beste guzti hau ere betetzen da, baina liburu zornitzea, arazok zeuzkatelako, ez zutelako, ez eskola liburutegirik, eta igual herrian ere, eta ez da gertu ere, udal liburutegirik ere ez. Ez dakit urte guzti hauetan aldaketarik ikusi dezuen horretan, bueno, ez dakit, zuetako bakoitzak zuen eskolan badaukazuen liburutegia, Beto, Janire, bai, ez, nola ikusten dezuen eskola liburutegien egoera?
2: Bueno, gu gela guztietan okiten dugu liburuak eta ezin da esan liburutegia dekogunik, ez dekogulako, baina bai gela guztietan alegintzen gara ipuin batzuek, liburu batzuek eukiten ikasle kartu alizateko. Dena den gure kasuan, ba, gu privilegiatu utza gara, bueno, musika herri txikia da, eta herrian badago liburutegi, ondo hornitutako liburutegi bat, eta bai liburutegi horren erabilera, bai bertako bertan lan egiten daben liburu zainak, ba, bueno, ba, laguntza izugarri ematen digu. Eta orduan, bueno, Galtzagorrik egiten dauen moduko antzeko zerbait egiten duguk, irakasle bakoitzak egiten du bere taldearekin, bajatzen dira liburutegira, aukeratzen dituzte liburuak, bertan itxi, liburutegia liburuzainak apuntatzen ditu, eta gero ekarri egiten dizkigute kutsa batean, Iruileko osoan zehar irakurri alizateko, ez da, ikasle bakoitzak aukeratzen ditu hiru liburu, eta gero, hiru liburu ez gain, baga, kirenak ere irakurri alditu, orduan, eta Iruilekoa amaitzen denean, bajatzen ditugu eta berriro igotzen ditugu berriak. Orduan, bueno, liburutegia eskolan, liburutegi fisikoa ez dekogu, baina herriko erabiltzen dugu.
1: Uh-huh. Eta zuek janire?
3: Ba, bueno, gurean adibidez, badekogu liburutegi espezifikoak, gelan espazioetan, zientzia, matematika, artearen ingurukoak, eta gero badaukagu beste liburutegi bat, berez irakursalotasunaren plazerra bilatzen duna, ez? Uh-huh. Eta adibidez Galtzagorriko ekimenarekin, ba, guretzako oso lagungarria izan da, hornikuntzan ba, pixkate jakitxearen norantza joan bargaren. Ze, azkenean, liburuak eskuratzerako orduan, ba, ikaslentzat erakargarrienak izan direnak hoizek izango ditugu kontutan eta eta bueno ba urtero berriztu egiten dugu eta egia esan da batzutan itsuan ibili izan gara eta aingoko hontan beraien kritikak jaso ondoren ez eta beraien iritziak ba badakigu norantza joan eta berez hortatik abiatu izan gara gero badago herrian baitere liburutegi bat baina ordutegia dela ta ez dela ba bueno ba mugatuta gaude. Orduan, guretzako bairala garrantzitsua irakursezaletasuna eskolan presente egotea, ez? Eskola ordu guztitan, eta eskaintza hori bermatzia ere, ba, gure ardura da, eta onako egitasmo batekin, ba, posible da.
1: Ez dut esan hasieran, baina egitasmoa posible egiten dute hiru aldundiek, eta hiru aldundietako euskera zuzendaritzek edo departamentuek. Esan, ez da hezkuntzatik egiten den gauza bat, edo eta hori ere ikuset eskertzekoa dala. Zeren, bueno, ez dakit, oian, aztuk nola ikusi ez du eskola liburutegien egoera urte hauetan, eskola txiki hauetan, hobetu da, pixka bat, edo zein da egoera orokorra. Bizkaian.
0: Bai, nik uste, bai, nik ikusi dute aldaketa bat egondala, baina aldaketi egonda eskoletan apostu ondizin galako. Eta hau nabarmen du nahiko neuke. Bai. Ez berez, bueno, ba, zan degun goikik horretarako errestasunik ipini dotzielako. Hau da, euren irakursaletasuna lehen lerroan jartzen da ben eskoletan, eta ez egia esan eskola txiki askotan Holanda, horretan alegin egiten dabe. Ba, musiken egiten dabe zan ekimenak egiteko moruen, edo osaetan barrundia eskolan egiten dabe zan modokoek egiteko, ez da? Baina hori jada, aprobat, bakotzak bere hezkuntza proiektuan lehentasun moduan jartzen dauenien irakursaletasuna sustatzearen zera, ez afera.
1: Bai,
0: berez, badakigu, eskola liburutegian liberatuta, bueno, liberatuta ez, edo eskola liburutegien ardura eukiezen figura horiek desagertzen joan direla, eta ez, guzti hori, bueno, ba, goitik, ez dago lainungo laguntzarik eta berez, diela eskolako hezkuntza proiektuen horretan sinisten dutenak ataratzen dutena denbora eta hartzen dutena behaldia bidea ataratzen dutenak, ez? Honetan sinisten dutenak eta esfortuz aurrera egiten dutenak. Orduan hor badau gauza bat izendana geratu dienak eta estila gitxi, militantziaz eta gogo handiz egiten da bena eta horrek izango die eraginkorrenak, ez? Eta ze hor bai dau, bueno, ba honetarako gogo eta bultzada, ez?
1: Bai, eta hori.
0: Eta igerri egiten da, Azpi lan hori dagoen eskoletara altzorrarekin, liburu maletarekin heltzen nazenean, hor badago azpi lan bat eginda. Eta orduan arregi da beste erabatekuera. Bai hori, bai irakursaletasunaren iridagokionez, eta gero bai ere eskola txikisek oroar deukien izaera olako herrikoi bat tegatibe bai. Hau da, eskoli dauela oso zabalik, herrira eta herritxe eskolara. Orduen, kanpoko nonor, kasu honetan ni, Galtzagorritik natorren nien, umiek eta danak dauz oso, eta umiek eta irakaslik eta hori jasotzeko gogoa handiz.
1: Bai.
0: Eta era berean, ba betok esan dabe moduen, ba eurek urteten di eskolatik herriko liburutegira. Orduan hor da dantza bat, ez? Da alde batetik irakurtzaletasuna, baina bai ze hezkuntza eredu
1: bai,
0: dagoen eskoletan.
1: Bai, eskola txikiek ematen duten aukera hori, bai.
0: Bai.
1: Bueno, bani, ez dakit bukatzeko, bueno, ez dakit zerbait gehitu nahi dezuen zuek, baina bestela bukatzeko nik izenburu kutxunen bat eskatu nahi nizuen, edo ez dakitola, edo jana aipatzen dizkiguzu batzuk arrakastatxuenak dienak, edo izan dienak aurten, edo azkeneko urtetan, ez dakit, hola, bakoitzak izenbururen bat edo pare bat botatzen baditu, posible dezue?
2: Bai. Nik gauza bat bai aipatu nahiko nuke hori baino apurtxoatarin ego. Lehen deiaren zainengoela egonez apurtxoat egunkari arakatzen eta irakurri diot selektibitateko azterketak zuzendu dauen irakasle bati, justo gara gertzen da egunkarietan eta lan. Bere aipamen bat eta oso importante iruditzen zaigu gaurko gaiaren arira, eta dino ba irakurritakoaren ulernen falta ikaragarria dagoela gaur egun. Eta ez dago esaten euskeraz bakarrik, dino ikasleek ezein hizkuntzatan ez dutela irakurri takoa ez ulertzen, ez dutela ulertzen, irakurtzen ez dutelako. Eta idazketaz antzeko aipamena egiten da, dino, gero eta gitxiago idazten dutela, eta ordan ba hori dana reflejatu egiten dela. Eta apurtxo bat azaltzeko edo erakusteko irakurtaren importantzia ere, ba, maila akademikoan ere, ba, igerri egiten dela, eta arlo guztiei eragiten diela matematikako ariketan buruketa bat espaduzu ulertzen, nekez jakingo duzu zuzen ezera konpontzen ez da.
1: Bai, txikia dirudiela, ez, egitasmo honek eta holako gauzak txikiak dirudite, baina berez ondorioak oso handiak dira, eta hori, entzun beharko lueke, edo jakin beharko lukete hezkuntza sailean, eta bestean bat lekutan ere, ez dakit. Baina, bueno, tira, eskerrik asko, Beto?
2: Bai.
1: Aipamenagatik, eta bueno, nahi dezuen aberzein zein azten da lehenengo izenburuak botatzen.
3: Bueno, neu bertan. Zaila da, ze egia esan da eskaintza aina beratza eta anitza da, ba, gurean badaudela olako izenburu bat kutxun batzuk, aurrezkuntzan Bosa Gutxo, Dorotea, bere hizkuntzarekin nola jolasten dauen, ez? Eta gero nagusienengan, ba, komikiak, intrigazko izenburuak ere arrakasta izan dute, ba, Zipotz, Norkildu Trikua, edo nerabei zuzendutakoak adibidez, ba, Putxua. Eta ni bai azpimarratuko nuke, ze hor geratu da pixkat interuan, ez, aurrezkuntzako irakasle bezala izan da, aurrezkuntzarekiko egondan eskaintza hori ere aipagarria dala, ez? Irakurtzaletasuna ez dala azten umea irakurtzen azten den momentu horretan, osea beti ere badokagu buruan dezifratzen duenean kodea orduan azten dala. Txikitatik azten da, eta gurean adibidez Galtzagorriko ekimenarekin, ba izan ditugu hainbat izenburu, ez? Beraiengan sekulako jakimina eta interesa sortu duna, eta hor hasi gara ja bidea egiten.
1: Asondo.
3: Eta horrei gehituko nozki jonik, txikitan azten dala, eta dekodetzea aurkikutza horretan dauzenean ez dala bukatzen. Eta jarraitu behar dugula bide lagun izaten, eta ez, eta bitartekari eta ustez ja irakurtzen dakitenei irakurtzen jarraitzen.
0: Hori da.
3: Nik beti izaten diet, inoiz ez dugu bukatzen. Irakurtzen ikasten ez da inoiz bukatzen. Beti topatuko gara irakurgai zaiekin, baldin eta gure irakurgaikin haratago goazen, eta beti ez egiten dugun, bueno, erronkatxoak hartu, ni askotan topatzen azela niretzako zailak diren irakurgaiekin, eta zato, ostras, irakurri deian barriro, ez? Ez, irakurtzea dala egunero egiten dugun gauza bat, ez bakarrik liburuak, baizitzak bizitza, gela batera sartzen garenean, irakurri egiten dugu ingurua, eta irakurtzen dugu testu bat, baina hori zala bukatzen zen, joera bada txikitxoei, txikitxoei kontaketak eta irakurketak eta egitea, eta gero behin dekodetze prozesu horretan sartzen direnean, jaskotan askatu egiten ditu, eta zaten zau, venga, oi, badakizu eta jarretuzuk. Eta ez da holan, ez? Hor bide luzie da hoiteko, plazerez eta afektibotasunez transmititzen dugunean zerbait eta horretan bide lagun garenean, horri errotzen da gure barnien bestera baten, ez?
1: Eta
3: nik uste dute, hotxe, aipamen txiki honi hau egiten egin eban.
1: Vale, faltaz ezkigu Betorenak eta Oihana zureak.
0: Bai. Vale. Jongo naz ni Beto, engondik?
2: Bai. A ber. Aurrera.
0: Nik hartu dutena izin da, garo, liburu asko deko askutxunek, eta ez da izaten hau lan errezan iretzako, baina aurtengo ikasturte honetako kutsa hartu dut.
1: Bale. Bale?
0: Irizpide. Eta niri nebi, Carmele eta Jokin Mitxelenan Aitona Floren, asko uste jaten liburu bada. Oso, bueno, era transversalean gauzasko zeharka gauzasko lantzen dituen historio polit bat. Txangoat Txiripaz komikia hasi berri dena, gero album bezala Arratzapo bat Kalandrakana Maite Mutu Herriana, Ganberroa, bueno, kontaktzeko da gozada bat, gozada bat. Eta gero beste album bat Zirenak Kokinozena, Jessica Lobena. Da, bueno, edertasun handiko albuna. Eta gero, hori da niri guztetik jaten, eta gero nik jaso dut apur bat eurei zer guztatu jaken.
1: Bai.
0: Dorotea deko temen jasota, alde batetik.
1: Errepikatu da.
0: Bai, Amaia Egirazuna. Bagabiga Iga. Noalia Gironena, Kalandrakak eta Datakue, gero nagusitxo hauetan, komikiak eta hor badau beti manga, Dinosaur Sanktuari, augustate jake. Eta gero dau hemen, akakalarria, beba, Ibai Zabaleko kakalarria, badakizu eskatologikoa dan guztia oso barregarri izaten dela, eta dau beste bat klasikoa dana, 2011an usteot argitaratu zala, Xavier Mendigurenen Motoserra.
1: Oh, bai, bai.
0: Eta hor liburu horrek daru eskutxan ba beste guztiek rotatzen doaz, eta arduen deltzen da momentu bat dezagertu egiten gena kutsatik, baina Motoserrak daru ez, eiberan Motoserrak libazen ez dakizen bat urte, atara gindun pare bat urtetan, eta barriro eskatzen den, da orduan barriro dau kutsan, eta ez dakit daru ez beste ez dakit, ba 6-7 urte. Etengabe, hor, eskatu egiten dutelako, dalako beldurrezko historio bat, ez? Eta holako historia gustatzen jak ez. Jaztetxuei. Ba horretzen niriek.
1: Ederki, Beto.
2: Ta, bueno, neuri zugarri gustatzen jat Leo Leoniren Frederik. Liburu sarmangarria iruditzen zait, norberaren izana zohartzeko eta gero besteen onarpenaz, ezta, taldeak ze respetu eta ze miresmen eskintzen dion poetari, ezta. Beharra da eskuekin gitxi lan egiten dagoena, baina buruaz asko lan egiten dagoena gero taldeari eskintzeko bere jakintza, ez da? Eta bueno, Koldo Izagirreren itzulpena zoragarria da. Eta horrekin batera be, ba, niretzat klasiko bat da, eta umei epio hausten jake, behar bada Oianak aipatu dagoen, arrazoi eskatologiko jengati be bai, buruko ura nork egin zion jakin nahi zuen zatortza, ez da? Bueno, liburu di, bueno, bea, bikaina da, bikaina. Nik dena den aurrezkuntzan, beti, arrakasta gehien eukiten dutenak izaten dira klasikoak, non otsoa agertzen den. Hori beti izaten da, bueno, ume txikienekin bi hiru lau per arte edo otsoa izaten da number one eta bueno, ba, oie, ezin dira falta izan eskolan. Kontatzeko.
0: Aha. Bai, kontatzeko.
1: Ba, oso ondo, ez dakit, beste zerbait gehitu nahi ez padezue, ba, uste hemen txutzi dezakegula. Zuek ja oporrak hartuko dituzue, ez da, pentsatzen dut, Beto, Janire, segituan, ez da?
2: Bueno, gure kaso non nio segitu behar du, nio memoria, ikasturterako plan, eta bat, bueno, ustaien zer on nio
1: lan. Horreindik lan dago, duan. Bueno.
0: Bai. Baina lada, bai.
1: Baina beste ritmo batean, ez da?
2: Hori da, bai, lasaiago. Naiz eta eskolak ume barik hilerria diruditen,
1: eh? Arraro izango da, bai.
2: Bai, batetik zintasuna da, baina bestetik larrutik dauz.
0: Bai, nisa.
1: Bueno, eskerrik asko hiru hoi, placer bat, eta, bueno, datorren urtean jarraituko dugu.
2: Oso, no? Eskerrik asko.
0: Eskerrik. Ondizen. Bai, desartada bat, agor.
4: Bueno, eta hiru hauei agur esan da, ba, zuri begira jarriko naiz, bueno, uda dator orain, saio hau da denboraldiko azkena, baina zuek ere udan urrengo ikasturtera begira aritzen zarete lanean, ez da?
1: Bai, noski, orain tokatzen da, prestatzen astea beste guztia. Irailetik aurrera azten da, gainera urte sasoi potentea izaten da, irailetik abendura bitarteko hori. Eta bai, ja hasita gaude. Sandizo Elena Goianak, atzo egon ziren bulegoan ja, liburu kendu, beste berriak aukeratu, dana, ja, martxan.
4: Azken, bueno, azken aurreko saioan marrazioak aipatu genuen, zer moduz joan zen?
1: Ba, bikain. Bikain. Izan zan, gainera bereziki aurten, ez dakit, taldea olako azalako, edo egia da irakasle berriak zirela ere, konexio berezia sortu zan. Beraien artean ere harreman pertsonalak egin zirela esango nuke. Eta gero izan zan berezia, ze, bueno, tarota zan gaia, baino tarotari heldu zion pertsona bakarre ontzan. No? O, izan zan abia punto, baino gero bakoitzak album baten estori borra zeukan. Azkeneko egunean erakutsi zizkiguten. Eta etorri zan ere lehenengo aldiz 45-45 editorea, Xabi, eta bueno, bere apunteak hartzen, eta hitz egiten, bai, oso berezia izan da urtengo edizioan ikusten.
4: Ba, bueno, hementxe amaituko dugu gaurkoan, animo, udan, datorren ikasturtea prestatzen, eta irailean izango dugu elkarren berri.
1: Hori da, atxedenari hartuko dugu, eh?
4: Hori da.
1: Pixka bat hartu beharko dugu. Venga, eskerrik asko, denagatik, ondizan, agur.
5: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Saio hau errepikatua da.
1: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
0: Eta gaurkoan asteartea den honetan iritsi zaigu literaturari bere tartea emateko ordua ere, kasu honetan liburu gomendio batekin eta liburu gomendioa ematera gurera dator, zebrabidea gurutzatzera dator, Oihana Arana, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Malen, zer moduz zaude?
0: Ongi, eta zu, uda usaina nabaritzen edo?
2: Bai, ba, kristan beroak pasaitugu azken egunetan, eta apruat ni nahi zuzo bero zalea, eta horrekin apruat, bueno, mutortuta dago nahi, gaur rogatu xeago.
0: Bueno, ez da gutxi. Bueno, ba, gaurkoan ekarri diguzu, beste liburu gomendio bat, ze liburu gomendatuko diguzu gaurkoan?
2: Ba, gaurko honetan ekarri dut Yolanda Arrieta Malas Etxebarriaren Etxe bat norberaren izeneko liburuan. Oso liburu berezia da, bueno, ber berezia. Novela bat dela izan daiteke ere bai, baina ez da novela bat niretzako, eta aurkeztu zutenean, eta ezagutu zuten zela entxegu poetiko bat. Orduan, bueno, ez baduka berezitasun hori, ba, oso gauza, bueno, narrat, iba niratuta dagoen arren, eta hitz lauziratuta dagoen arren, oso poetikoa den testu bat da, hitz joko asko dituena, berbak banaka-banaka aukeratuta daudela igartzen den testu mota hori, eta, bueno, oso oso liburu kuriosoa da testu formari dagokionean, baina oso oso interesgarria. Yolanda Arrieta ezagutzen ez duzuen ontzako, da, batez ere aurreta gazte literaturan asko ibili den idazle bizkaitar bat, eta hau da, esango nuke argitaratu duen azken liburu arainela, iaz, arainela pare bat urte argitaratu zuena, eta da oso liburu aldarrik azalea. Ez egiten duelako idazle izateaz, idazle hori bidearen alde ilunak eta argiak kontatzen ditu, kontatzen du andrazko idazle izatea zer den, euskal andrazko idazle izatea zer den, eta guzti horren aldeko aldarria egiten du, hausnartzen aldeko aldarria, pentsatzen aldeko aldarria, eta sortzearen aldeko aldarria. Eta zaten du, horretarako, denerako, behar dugula etxe bat. Ez egiten dio gela bat norberarena liburu ezagun horri, alako berri irakurketa moduko bat, eta logela bat entzena nahikoa esaten dut, eta etxe bat aldarrikatzen du. Etxe fisiko bat, da, liburuaren kasuan, ez, kontatzen du, ba, bere bizitzako momentu batean, ez, bere amaren eriotza bizi izan du, berak ja 60 urte ditu, eta erosten du bere lehenengo etxea. Idazleak erduan, ez, ba, kontatzen dugu etxe propio bat izate horren bizipena, eta hortaz behar du, baina metaforikoki ere ari da, etxe bat norberaren aldarrikatzen, eta ari da aldarrikatzen, ez, ba, adineko, andrazko, emakume idazleak ez direla nitxo bat, edo ez direla burbule bat euskal literaturakoa, bera egite duten lana euskal literaturaren kanonean kokatu behar dela, ez? Ez dugula gela bat nahi euskal literaturaren etxean, etxe osoa nahi dugula, edo nahi dutela beraientzat. Ez orduan bada, aldarri horiek zeharkatutako liburu bat, Perez Laburra, ez ditu egun horri alde, 80 horri alde inguru izango ditu, baina oso liburu trinkoa da. Dago, lau ataletan dago banatuta, eta atal bakoitzean ataltxoak daude. Atal bakoitza, ba, da, mutxu gara bera, horri alde erdikoa, gehienez horri alde osokoa, baina ez gehiago, ez orduan dira, zatiak, eta zati oso trinkoak, ez orduan, kontatzen ditu oso eszena konkretuak, oso modu poetikoan, orduan ez da oso irakurterraza den liburu bat, oza, erraz irakurtzen da, eta erraz zuzutzen da, baina bai, ba, trinkotasun horrek, oza, liburu bat laburra izateak ez dira esan nahi azkar irakurtzeko liburu bat, hori da, esan nahi duena.
0: Bueno, poesia eta entxegua uztartu, bueno, edo uztartzen ditu liburu honetan, nola ulertzen da hori?
2: Bai, bueno, ba, gai baten inguruan dihardu, ez, edo aipatu ditudan gaien inguruan dihardu, baina ez da ari entxeguetan oikoa den, edo oikoagoa den berbakera zakit akademikoagoarekin edo periodistikoarekin, ba, bai, poesia egiten du. Eta poesiatik egiten du hori, ba, helen epatu duan betxala, ba, hitz jokuetan zartzen duelako fokua, gauzak nola esan oso oso ondo dagoelako pentsatua, ez? Orduan horrek ematen dio, entxegua denarren, ba, bere alderdi poetikoa, ez? Eta idazleak berak ere esaten du, liburu hau idazteko poesia asko erakurri duela eta entxegu asko ere, bai, ez? Orduan nahiko modu errazean edo atera zitzaiola bi hauek uzartearen kontua. Hala ere, azimaratu nahiko nuke, izan daitekela novela bat, izan daitekela ipuin luze bat ere, ez? Zeba dauka bere hasiera, korapillo pila bat etartean, amaitzen da ere bai, hau da, badagoela historio bat dezakeguna edo, ez? Bueno, Yolanda Arrieta bera oso hibridoen zalea da, ez? Eta literaturan hainbat lan hibrido egin izan ditu, eta esango nuke etxe bat norberaren hau ere badela horren adibide bat, ez? Eta badel azkenean, ba, entxegu poetikoa izena jarri zioten, ba, ez? Normalean behar izaten dugulako kajoi batean, gauzak korretzeko kajoiak sortzea, eta ba, kajoi hori sortu zioten, baina berez, ez da erraz kategorizatzeko liburu bat.
0: Aipatu duzu liburuak atalak dituela, bost atal ditu liburuak, lehenak abiaguneak du izena, atxearekin edo atxe gabe norberak erabaki dezake hori, eta atal horretan azpi atalak ere baditu, ez da?
2: Hori da, lehenengo atala da abiaguneak izenekoa, ez? Abia atxerekin eta atxe gabe, ez da? Atxigabe abia puntua edo ez, nondik datorren edo zein den zero puntua edo azaltzen du, eta atxerekin ez, ba, abia ba, etxearen metafora gisa hartza ez, ba, izen burutik bertatik ikusten da lehen aipatu dudan hitz jokoetarako joera hori ez. Eta lehenengo atalak dauka izena, ba, esan dugun bezala abiaguneak, eta gero planak eta planoak, ez? Eta horre ikusten dugu etxearen, etxeari buruz ez egingo duela ere bai, ez? Etxea diseinatzen hasiko dela, edo ja, oinarri batzuk finkatuko dituela behintzat lehenengo zatitik hasita, ez? Gero dago bigarren zatia, oinordetzak izenekoa, oinordetzak odolaren mintzoa, kumak eta eskolak. Eta hor, kumak bizkaiera da zehazka, kuma zehazka. Orduan hor kontatzen du nondik datorren, ez? Edo non baitetik gatozenok, eta orduan oso importantea da azkenean nondik gatozen horri edo iragan horri bizita egitea gaur egungo bizimuduak ulertzeko, orduan hori kontatzen du bertan. Gero dago bitarteak izeneko hirugarren parte bat, bitarteak nahiak ahalak eta ala beharrak, ez? Eta hori zegiren du ba amestea, zer segurari izango lituzken, zer nahiko luken, baina gero horren barruan bat ze muga, muga horiekin zer egin behar duen alabe arrez, ez? Horrez egiten du ba, etxearen obren inguruan, ez egiten du alokairuari buruz, erosteari buruz, egiten du amaren eriotzari buruz, zaintzari buruz ere bai, sakon, orduan, bueno, ez? Hainbat gai sartzen dira bitarteak honetan, zango nuke dela, berak ere aipatzen du, idazleak ere aipatzen du, ba, probat pasillo, etxeko pasilloak izango balira bezala, ez? Ba, dena gertatzen den leku bat, baina berez ez leku bat dena, ez da ez zertarako gela, ez? Pasilloa bera izango litzateke. Gero dago laugarren parte bat, diasporak zenekoa, diasporak lur berri baterako amuak, eta hor, da probat lurrik gabeko zentsazio horri buruz, ez? Ba, diaspora edo erbeste zentsazio horri buruz, ba, etapa baten bukaera, amaren eriotza, norberaren zartzaroaren kontzientzia, apur bat, ba, lur berri ez ezagunet, norbere burua lur berri ez ezagunetan topatzearen zentsazio horretaz hitz egiten du. Eta gara daukagu azken partea, hemen ere lehenengoarekin bezala hitzokua dago atxearekin, ari guneak da, atxearekin eta atxegabe, ba, atxegabe izango litzateke aritzeko guneak, ez, edo ba, gauzak egiten azteko, edo egiten jarraitzeko lekuak, eta atxerekin, ba, ariarekin lotuta ez, berako dauka beste liburu bat, Ostorratza eta aria, izenekoa, non bere aitaren eriotza eta bere alabaren jaiotza kontatzen dituen, orduan, zango nuke, liburu ari ere egiten diola alako keinu moduko bat, duan da, ari guneak, abia, berrietarako lumak, ez? Eta horria, ezagutzen dugu bere etxe berria, etxe berri horretan zer egongo den, zer ezen egongo, nola pentsatuko duen, eta ez, bizimodu berri horren, alako hasierako irudi bat edo eskaintzen dugu. Horregatik aipatzen dut, izan daitekela novela bat ere ez, esplikatu dudan bezala, da egiten du ibilbide logiko bat, edo kontatzen du historio bat jarraitua dena, ez eta gai asko liburu tausen hartzen den, eta pentsatzeko liburu bat ere baden.
0: Liburuan zehar erakusten digu edo badugu irudirik edo irudikade ez dakigu nolakoa den etxe edo nolakoa den berak nahiko luken etxe hori?
2: Bai. Etxe bat aipatzen da, obretan dagoen etxe bat, eraikitzen ari diren etxe bat, etxe horretan zer kabituko den, zer ezen kabituko, ez? Iraganarekin zer egin, ze gauza geldituko diren ondo etxe berrian, ez? Bizitza zarrak eta berriak non egingo duten to. Guzti hori kontatzen da, eta arduan esplikatzen zaigu non dagoen kokatuta etxea, nolakoa izan beharko litzatekeen, bai fizikoki ez, benetan den hori, eta metaforikoki ere baditu ideia interesgarriak ez momentu batean nahi bezai patzen du, nahi duela etxe bat, zubi altxagarri duna, ba ez gazteluak eta diren bezala, dukure irudimenean, gazteluak eta ziren bezala, ez, da, uretan krokodiloak eta zubi altxagarri bat, bat zuk nahi duzunari paso guzteko, eta nahi duzunari ez, orban, baude erlako irudi batzuk, ba, etxea metaforikokin nolako izango litzateken azaltzen dutenak, baina gero etxe fisikoa ere aipatzen du ez, eta aipatzen du ba, babes ofizialeko etxea dela, eta lotzen du hori idazle izatearekin, eta aurrez etxerik izan ez izanarekin, eta alokairuaren zerarekin, orban, badago kritika soziala, edo zain nola esan, aldarriak, oso aldarri oso konkretuak etxe bizitzaren auziari dagozkionak, eta bar ere asko ageri dira zeharkako moduan.
0: Zer da liburu honetatik gehien gustatu zaizuna?
2: Jo, ba, nire gustatu zait asko, ba, bizi esperientzia bat zuzen duela, nire zako urruna dena a priori, ez, edo, ez dakit, iruditzen zait, ez jodela oso dituta, ba, irurogeika da, beteta daukaten andren bizitzen berri izatera. Edo baldin badaukagu, ba, oso bizitza normatiboak irudikatzen dizkiogula, ez? Ezkonduta, etxe aspaldi erosita, umeak azita, amona izateko ametsarekin, ez? Ma, apu bat karikatirizatu egiten dugula adin horretako andren bizimodua. Eta uste dut, liburu honek utxune hori betetzen duela, esplikatzen dugula oso leku partikular batetik, eta bizipen batetik, nolakoa izan daitekeen, andarrazko idazle zahar, zango dugu, baten bizitza orduan, niri ja, gaia hori izateak eta abia puntua hori izateak interesan dira piztu zidaten, eta zango nuke, liburua asko gustatu zaidan arren hori dela, liburua existitzea bera dela gehien gustatzen zaidan.
0: Esango zanuke liburuak baduela xede talde jakin bat?
2: Niretzako liburu guztiak dira mundu guztiaren zat, eta apur bat ikuspegi hori ez eta asko gustatzen ez, pentsatzea bada adin horretako emakumentzat, edo da ez, nik uste dut, liburu bat ona denean, liburu hori irakurle denentzako dela gomendagarria, gero gustatuko zaie pertsona batzu, eta ez gustatuko beste batzu, baina aipatu dudan bezala, gai pia jorratzen ditu, ez, eta orduan, zakit, ba, igual ez zaitu zeharkatuko demagunez, ba, gu adinaren kontuak ez daitu zerkatuko, baina etxe bizitzaren auziak bai zerkatzen dut, edo autonomo izatearen inguruan ere egiten du, orduan, bueno, ba, zerkatzen dut ere bai, familia ez egiten du, jente ez egiten du, zaketo oso gai unibertsalak dira, eta bale, pertsona baten ikustu egitea de kontatuak, eta pertsona hori ez gara gu, eta momentu ez gaude horren gatik gertu, baina askotan empatizatzen dugu zakete erdiaroko soldadu baten paperetik iratzen dagoen duru batekin, eta zio gomendatzen bakarrik erdiaroko soldaduei, zirako zizitzen, ez? Orduan, uste dut, interesantea dela aldarrikatzea, liburu guztiak zirela mundu guztia entzako.
0: Oso ongi, ez dakitea liburu honen inguruan azken konturik aipatu nahiko zenuken?
2: Ba, bueno, pare bat liburu gehiago ekarri ditut. Mm-hmm. Liburu honekin aizpatzen direnak nolabait, eta dira, maritu zuzte banen bi liburu.
0: Mm-hmm.
2: Amaren eriozak libreago egin ninduen, eta Andrezararen manifestua izeneko azira, Mari Luz Estebanen bi poema liburu, niretzako poesia, poema liburuak direnak, baina badaukatenak lehen epatu dugun pentsamendurako joera hori edo, eta arduan bai, uste dut nahiko, bai, gaia interesatuzkero, de ikustegia interesatuzkero, irakurtzen jarraitzeko bi adibide oso ondirera, bai, gai askotan bat datotzelako, ikustegia antzeko autelako gauza batzuetan, beste batzuetan ez, baina bai, sentitzen ditut liburu aiztak, nola baita.
0: Ba, ez dakit, udararako ja aurre ikusi duzun irakur gairik?
2: Ba, ez pentsa, zalantzak zaten ditut beti udaran, ez? Ematen du, beti irakurriko dugula gehiago, edo, ez dakit zer, ba, daukat liburu pila bat txean irakurtzeke ditudanak, eta horietakoren bat izango da, baina egia da, urrengo liburu aia pentsatu dudala, ez dakit, gain diku da den edesten, Ane Zubeldiaren Natorren udan ez gara hemen biziko. Izan didatenez oso ondo dago, izan didatenez asko gustatuko zaiz. Orduan, aprobatu hori behar dut, gustatuko zaidala badakidan liburu bat irakurtzea, eta etxean daukat dira, eta horren irakurketa hori izango da.
0: Ba, denboraldiko gure azken saioa da, hau beraz, uda ona izan, eta kontatuko diguzu. Zer irakurtzen duzun eta zerrez?
2: Osando, egongo gara ba, uda ona izan dezazuela.
0: Berdin, agur.
2: Agur.
1: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
0: Zebrabidean literatura asko gustatzen zaigu, baina batzuetan ez dugu jakiten zer irakurri. Eskerrak horretarako liburu gomendioak besapean etortzen diren kolaboratzaileak ditugun. Astearte honetan, kolaboratzaile berri bat dugu Zebrabidean. Elise Dilet ikaseko dokumentalista dugu gurean. Arratsaldeon, Elise.
3: Bai, arratsaldeon, Malen.
0: Zer moduz?
3: Be, onza, onza, bizker.
0: Ongi etorri Zebrabidera.
3: Bizker, bizker.
0: Bueno, esan dugu, ikaseko dokumentalista zarelazu. Asteko eta behin eskatuko dizut azaltzeko zer den ikas eta zein den zure papera bertan.
3: Bai, beraz, ikas da dokumentazio gune bat, ustaritzen kokatua da, Lapurdin, eta berezitua da euskarazko irakaskuntzan. Eran nahi du, gure publiko berezia dela euskaraz irakasten duten irakasleak, euskara eta euskaraz, iparaldean. Ba, hala ere, deneri irekia da.
0: Mm-hmm.
3: Eta gure funtsa osoak kasik euskaraz da, eta pentsatzen dut dela iparaldeko funts aberatsaneteko bat ez bada aberatsena.
0: Mm-hmm. Eta bertan, bueno, esan dugu, zu bertako dokumentalista zarela, zer da bertan egiten duzuna?
3: Beraz, liburu zain gisa lan egiten dut, eran nahi du nola irakurrien ahera egiten dutala, aholkuak ematen ditut eta abar, baina etortzen diren hainitz irakasleak dira, eta beraz behar bereziak dituzte, eta gehienetan, adibidez, gai baten inguruko dokumentuak prestatzen ditut, eta behar bada, irakasle batek berrogeita hamar bat liburu ekin joanen dela, beraz piskat berezia da. Eta gero, badugu webgune bat ere, eta hor dokumentuak sarkatzen ditut, eta linean ezartzen ditut, eta horako baliabide pedagoikoak ere ezartzen ditut gure webgunean, eta sortzen dut ere.
0: Esan duzu, ematen dituzula gomendioak edo, gaurkoan guri ere gomendio bat ekarri diguzu, zein da proposatzen diguzun liburua gaurkoan?
3: Beraz, hautatu dudan liburua da Azpilokoa Azpiazun, eta idazlea da Iñaki Dojonsoro. Erainek argitaratu zuen 2025.
0: Eta zer kontatzen digu liburu honek?
3: Alors, zer kontatzen dugu? Bizkat, izartu haintzin, berbada ez zurdeko dut zergatik autatu dudan.
0: Osongi.
3: Zanta liburu hori biziki maitatu dut, biziki iringarria delako, humorez betea delako. Eta iduritzen zait, gaur egun, piskat garai etxigarri eta estresagarri batean bizi girela. Eta erri egitea berraizkoa dela. Eta mediatekara etortzen diren irakurrei, irakurreak galdetzen dituzte olako liburu harinak eta ez sobera pisuak. Beraz, olako liburuak beti sarkatzen ditut, eta hor atseman dut. Eta gainera, ohartu naiz, beraz, hor kronika hori prestatzeko, begiratu dut prentsan, eta joan den udan izan da artikulu bat berrian liburuari buruz, eta idazlea elkarrizketatu zuten, beraz, Iñaki Dorontsoro. Eta gauza bera, errandu, eta zinez, nik pentsatzen dudana, hor, adierazi du. Errandu, eskoa literaturan humorez eta harinarin irakurtzen diren liburuetan ustunea sumatzen zola. Mm-hmm. Eta, hola, eta ni zinez berdin pentsatzen dut. Horregatik hautatu dut, hala ere, iringarria da, baina ez da funtsik gabekoa. Eh? Mm-hmm. Beraz, ze kontatzen du. Arrapatzeko, hasiko naiz azalarekin. Mm-hmm. Beraz, azal beltza dugu. Eta titulua da azpiokoa, azpiazun, beraz. Eta hor nik erosiaintzin hori titulu hori ikusi dut, eta bere ala pentsatu dut titulu horrek oiarzunak egiten dizkit. Mm-hmm. Idazle frantses bat, Leo Male deitzen da, ez dakitea ezagutzen duzuen zuek Leo Male.
0: Nik ez.
3: Eta berak Nestor Burmaren detektibaren abenturak idazti ditu, mm-hmm. berroita amargaren amarkadan. Mm-hmm. Eta tituluak beti hola pixat hola ziren, beraz, hemen badugu azpioko azpiazun, hor Leo Maleren liburuak ziren adibidez Durififi amenin montan, hori franxez, eta Pataskak menin montan hauzoan, mm-hmm. edo Kaspi palanazion, edo Mikmak mox obulmix, beraz, bon, ez dut dena itzaliko, banan beti egizkat egitura bera dute, eta hor, beraz, ikusten da sartzen girela tradizio batean, eta tradizio hori da nobela beltzaren tradizioa. Mm-hmm. Eta nobela beltzak genero hori mila beratzen eta ogoi ko amarkadan sortu zen estatu batuetan. Eta hor da ala ere genero berezia. Mm-hmm. Et beti errealitate sozialaren berri emaiteko asmoarekin idatzia da. Beraz, garaian zen krimen antolatua eta mafiaren laginaren testu inguruan kokatua zen. Eta hor, pixkat gauza bera dugu, hor azalan baditugu bi pertsonaiekin.
0: Bi detektibe dirudite?
3: Hori da. Bat, beraz, badugu tipo bat, eta zinez badu Onfray Bogarten itxura. Akizu hor aktore famatu hori. Beraz, badugu gabardina, feltrosko txapela, sigareta, eta guti. Banan interesgarria da, zenta, bera ez da bakarra. Eta mm-hmm. badakigu leheno olako liburuetan pertsona zentrala, nagusia, protagonista eta dena, zen tipo bat bizki maskulinoa eta bar. Mm-hmm. Beraz, hor, iduriz badugu, benain ez da bakarra. Hor, zentroan badugu emazte bat. Mm-hmm. Ala ere, ogoita bat garen mendean gira. Eta beraz, tipoa ez da dugu bakarrik usten. Eta, Eta badugu emazte bat, baina ez da emazte, enfin, voilà, argi da, ez dela nola, itxura utxezko protagonista bat izanen. Hor beraz, hor azalarekin bakarrik ulertzen dugu zer den liburua, da detektibe baten, detektibe baten abenturak, ikesta bat. Hora, baina bada jadanik usten dugu badela piskat karrikaturala dela piska bat. Eta zinez hor liburua irakurriz hori nola, intuizio hori nagusitzen da. Hora, beraz, bon, berbada sartuko naiz kontakizunean.
0: Nahi, hor, egia da, bueno, azalera begiratuta edo nahiko argi geratzen dela 21. mendean gertatzen den istorio bat dela, atzean grafitiak ikusten direlako, nabari daztela gean 50. hamarkadako kontu bat, ezta?
3: Bai, egia da, ez uri ez duen aipatu, baina bai. Hora, beraz badugu ala ere, hor azalarekin jadanik, eta azala biziki onxa egina da. Ekan nahi da. Hora, bon, beraz badituko gure bi protagonistak.
0: Bai, baditu. Alor,
3: narratzailea Alfonso deitzen da. Eta bestea Miren. Miren, eta Miren kazetaria da. Alfonso, ba, asmatzen alden bezala, ikertzailea da. Baina, aski fite hoartzen gira, ez dela biziki arrakastatxua. Bon, ala ere, entzatzen da, eta detektibaren etxura zaintzen du, eta adibidez, erretzen du, eta erraten du, hori iriburuan idatzea da. Beraz, ez zait erretzea gustatzen, baina inork ez luke kontratatuko erretzen ez duen ikerlaririk. Beraz, horregatik erretzen du. Bon, eta piskat beti hola da, hor irakurriara oartuko gira Alfonso aski koldarra dela, baina autoironia hainitz daukala, eta beraz, boa, azkenean maitagarria da. Hola. Eta Miren aldiz, beha, biziki hausarta da, eta biziki voilà, azkarra, eta Alfonso etengabe zirikatzen du. Ba? Alor, Alfonsoren erranetan, berak erraten du, ere, bera, detektibea, Miren kazetariak, eta erraten du kazetariak eta ikerlariak ez dira oso ondo moldatzen elkarrekin, ura eta olioa bezala, edo behatz tikia eta alzarien ertzak bezala. Beraz hor, erakusten du, badela zerbait mingarria.
0: Bai.
3: Hora, hor, banan, eta hor, bien arteko arremana eta etengabeko lako ping-ponga edo ez dakit ora pilota elkar jotzen elkar. Hor, zinez, ritmoa ematen dio narrazioari eta hori liburuaren charma handia da. Hala, adibidez, irakurtzen aldut, pasarte tipi bat?
0: Bai.
3: Voilà. Beraz, hor badugu hor hasapenean da, eta Alfonso bere bulegoan bizi da, beraz, erran dut, ez dela bizki arrakastatxua, ez du diruan dirik irabazten, beraz, bere bulegoan bizi da, eta han egiten du, eta gauen erdian, norbaitek jotzen du atean. Alfonso, ireki ezak gizona. Izoztuta gelditu nintzen koltsoiari bultzaka. Bihotzerrea bezain ezaguna nuen ahotsaren jabea. Ordu hartan eta

0: Zor, sinaz, sumatzen dugu liburuaren koinua. Eta autoironia, narratzailean autoironia.
1: Hor, ikus dezakegu, bueno, zerbait badela, elkarrekin egin beharko dutena, hasieratik kontatzen zaigu zerren bila dabiltzan edo zer ikertzen ari diren?
0: Bai, beraz, hor, ba, liburu beltza da, beraz, liburu beltzaren errezitaren osagai guziak atzemanen dugu, beraz, krim batekin hasten da, eriotza batekin hasten da. Eta hori hasiko dira ikertzen, Alfonso Piskat edo hainitz gogoz kontra, baina butzaturik, gainera zendu den tipua leheno Alfonsoren laguna zen. Eta hor beraz, asiko dira nola, ikertzen, eta zentzuak atseman dituzte, informatzo zaileak nola galdezkatuko dituzte. Hora, bon, ala ere, eranen nuke, liburu hortan, suspensea ez dela izugarria, ez da irakurtzen bultzatzen zaituena. Beste gauza ainiz bat, baina ala ere, badela pixka bat, eta beraz, hor, bon, ez dut azalduko, zer den, ez dut salatuko, baina, voilà, hor, ala ere, bada, voilà, ustelkeria, diru goxea, eskrupulurik gabeko jendea, hor, badugu, voilà, kontakizunaren oinarria kritika soziala da. Hor, nola, gaia da, lehen errikoia zen auzo bat, azkar aldatzen dute, dotore eta garesti birakatzeko, eta beraz, jende hainitz baztertuak dira, beste batzuek diru hainitz egiten dute, agitariek, entresaburuek, nola. Beraz, hori da pixkat narrazioaren aria.
1: Hor, ez dakit nori gomendatuko zenioken liburu hau, umorea gustatzen zaionari, novela beltza gustatzen zaionari?
0: Bai, gehiago umorea, eta bai, nola, liburu beltzak baite dituztenek ere zerbait atsemanen dute, zanta hor badugu, nola, zerbait karikaturala, baina nala ere baditugu generoaren ezaugarriak. Gero, zinez, suspensa maite balin banituzu eta bakizu hor gau osoan irakurtzen usten ez duzun liburuak irakurtzen maite balin baduzu, hori behar bada ez da zure liburu gustukoena izanen. Aldiz, olako nola, erran aldi piskat zorotzak eta iringarriak maite balin badituzu, bai, hor, zinez gozatuko duzu. Ba. Eta, bon, gainera, liburua aski erreski irakurtzen da, bon, tokanoka baliatzen dute, bien artean, beraz hori interesgarria da, hizkuntzaren aldetik. Beraz, nola erran, ez baduzu euskaraz maila bizikiona ere ongi ulertzen alduzu eta gozatzen.
1: Ba, ez dakit, ea galdetu ez dizudan gauzarik aipatu nahiko zenuken amaitu aurretik?
0: Ba ez, jenen nuke behar bada, bai, hor, liburuaren hastapenean emana da, nola eman dute, Alfonso detektibea eta Miren Arrieta haien lehen kasua. Zaira nahi du lehen kasua, erra nahi du beste batzuk izanen direla. Eta, hola, hori espero dut. Eta, hola, aholkatzeko irakorleei.
1: Osongi.
0: Eta denbora goxua pasatzeko.
1: Osongi.

0: Zongi, ba, mi esker, Elisek, gaurkoan liburu hau ekartzeagatik, edo liburu hau gomendatzeagatik, esan duzun moduan, agian gehiago ere izango dira, beraz, hori ere hortxe dugu. Mi esker gurean izateagatik, eta urrengo bat arte.
1: Bai, mi esker zuri, eta bai, beste bat arte. Bai, adio.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
3: Deia. Badakizu iritsiko dela, baina ez dakizu noiz. Badakizu iritsiko dela, baina ez dakizu nork. Ez dakizu nor, eta ez dakizu nola. Baina jakin, badakizu, noizbait, norbaitek, norbaiten gandik, egingo dizula dei hori. Oaintxe entzun dezuen, poesia hau, bueno, gaur gomendatu nahi ez edan, poema liburutik ateratakoa da, hain zuten ere, liburua irekitzen duen poesia da. Eta liburua, geratzen dena du izen burua, geratzen dena du izen burua, baina, bueno, izan ziteken geratzen ez dena ere bai, hor nunbait egileak eukio mentzuen izen burua jarterak orduan, aukera hori ere, eta azkenean geratzen dena da, baina bueno, liburua dago hiru zatitan banatuta eta hiru zati horiek dira geratzen dena, geratzen ez dena eta geratzen garenak. Eta agian zenburuari galdetuko diozu ez da, zer da geratzen ez dena, ez dena eta garenak hori. Bueno, hain zuzen ere Jone Gorostarzuk poema liburua atera berri du eta poema liburu honen ardatz nagusia aitaren heriotza da, aitaren heriotarekin abiatzen da, aitaren heriotzaren ondotik idatzitako poemak dira, eta bueno, badu gordintasunetik, baina badu baita ere xamurtasunetik, eta baita badu, netzat, poema liburu honek zerbait oso garrantzitsua da, badauka zer irakatsi, bai dolua nola eraman aurrera, eta baita genditzeko hainbat gako.
0: Jone Gorostarzuren liburua dau, 2026an argitaratua, ez da beraz, labetik atera berria?
3: Bai, maiatzen egin zuen aurkezpena, eta maiatzen aurkezpena egin zuen, gainera, elkarren egin zuen, baina gero Leitzan bertan eman libate eman zuten, Leitzako herriaretan, Jone Gorostarzuk eta Arantzazu Lizartzak. Saionetan bertan gomendatu nuen liburutako bada, Arantzazu Lizartzarena, zero negatiboa. Bera medikoa da, Arantzazu Lizartza, eta bueno, bere mediku ikuspegi poetikotik egindako liburua da, bere garaien zenuen bezala, bueno, oso bihotzetik ateratakoa, nolabait bihotzaren bizentzuetan, ez? Organo bezala, eta baina baita sentimendu bezala. Eta liburu hartan, Arantzazuren aitaren heriotzare hortxe zeon ez, oso agerian eta ikutu ziteken, eta Jone Gorostarzuren liburuan gauza beraz ez, aitaren heriotzaren ondoko poesiak dira, eta hitzak, eta bueno, biak nolabait momenturen batean, gurutzatu egiten dira, eta modu fisikoan gurutzatu ziren, Leitzan eman zuten emanaldi horretan, eta zoragarri izan zen, bien ahotsetik entzutea, bai Joneren ahotik eta baita Arantzazuren ahotik, zerk eramaten duen persona batez idaztera poesia, hori oso zaila erantzuten, hori biriziran, tertulia baten, baina bueno, bai sentimendu horiek bideratzeko tresna bat badala, eta edozein momentutan iristen dela ez, idazteko gogo eta zekit, jende batek musare deitzen dio ez, inspirazioa, eta edozein momentuan iristen dela, eta batzutan, harrapatzen gaitula, idazteko gailure gabe, eta bueno, oso modu graziosoan adierazten dute, eta gainera Jone Gorostarzuk poema liburuan bertan badu poema bat horren inguruan, bagian korrika egiten ari zarela, kirela egiten ari zarela, eta horren zaizu inspirazio batez, poema baterako hasiera bat izan daiteke, nozati bat, o poema osorik zerratik ez, baina zaukazu apuntatzeko, eta askotan esperantza izaten dugu ez, gero gogoratuko naiz. Gero gogoratuko naiz, baina iristen denean momentu azoberaren aurrean jarren zarenean, junda momentu hori, edo idazten duzun hori ez da uste bezain indartxu ez da zekin. Bueno, poemari buru honetan horri buruz ere hitz egiten, ez inspirazia nondik erditzen dan, eta bueno, argi dago, ba, poemari buru honetan inspirazioa eta gaia eta motiboa ba, badala itaren eriotza hori. Eta hainbat poematan ageri da, eta gero liburuaren egituran bertan, ba, bueno, egituratzen da, eriotz horren notizia jasotzerakoan, ba, bueno, hor sortu diren sentimendu horietan, eta baita ondorengoetan ere, bai ez?
0: Mm-hmm.
3: Ondorengo sentimendu hori ez, hor, gainera, badu poema bat ondo hitzarekin ez, ondo eta ondoren horrek ez, ba, ondo hitzak zerbait positiboa adierazten du, baina ondorena, ba, batzutzen ez da inpositiboa ez da.
0: Bueno, esan dugu aitaren eriotzak ardazten duela lana, esan genezake modu kronologikoan daudela erreakzioak?
3: Nuke esango, ja ziratik, ja poema batzuk denboran egiten dute pixka eta aurrera eta atzera, ez? Baina bai ikusten da garapen bat, bai, eta nik uste denborarekin baduela lotura, ez? Eta da, bueno, nola joaten garen gain ditzen, hausnartzen, zer den, ez? Nola jasotzen dugun eriotza, zera, eriotza guztiak ez dira berdinak, batzuk bapateko dira, kasu honetan argi gelditzen da, bapateko eriotz bat izan dela, eta kolpea da. Kolpea eta bueno, gainditzeko ba zailtasun handiago daude, baina era berean ba bueno, beti dauden motiboak, ez? Aurrera egiteko eta joneko sondo izlatzen du hori, ba hainbat poematan eta badago bat oso politika dena. Nolabait, bueno, ba baina ez, ja, bigarren zatiko poema litzateke ez, geratzen ez dena, hortan ez, berak aipatzen dut, geratzen ez dena da, bueno, ba, hor, ez dakite, aukerak eta, ez, autaketa natural bat dagoen horren atzean, baina, bueno, behin eriotza izan da ez, ba, zer geratzen den, ez den geratzen, hau da, persona horrek ze arrastu duzten duen, ba, nork erabakitzen du ez, oso zaila da ez, gauza batzuk guke agian aukeratzen du, ba, gauza batzuk ingelitxu, zer utzi bazterrean, ez, eguneroko bizitzan zer egin zuen pertsona horrek, eta bueno, orain irakurriko izate poema bat, oso netako unkigarria delako, eta ala dio, ez, monstrua bat, deitzen da, gero monstrua bi poemare badago, da, hala, monstrua bat, eta ala dio, ama, egin dezaket zurekin lo, amez gaiztua, poltsa beroa sabelaren aurka azaldu zaizu ohean semea. Ama, alduzu hori itzali? Barkatzeko erantzun diozu. Ordua ikusi behar zenuela. Mugikorra buruz bera mesanutzean zita. Niri galdertu behar zen da, nik badut erlojua. Egunean, bi irubider aldatzen dio pantailako irudia olentzerotako sia ongiri. Eta oso txarra zen, namir jaiztua. Bota diozu. Bai, monstru batatek jan egiten ninduen. Lasai egoteko esan diozu. Zuk babestuko duzula. Semea besarkatuta jarraitu. Zorrien aurkako txampu usaina, berotasuna, arnasa geldoa, taupada biziak. Eta bapatean, munduko izekirik beldurgarriena iruditu zaizu monstru hori. Mesedez, mesedez, eta mesedez. Beste norbait jandezala. Behingoan bintzat. Eta, bueno, ba, geratzen den horren ez, geratzen ez dena ez, ba, hor, nik uste, poema honek oso ondo irudikatzen du, aldaketa hori ez, geratzen dena, geratzen ez dena, tarte hortan, ba, bueno, ez, semealaren gainez, jartzea zure itxaropena, eta ez, etorkizuna ikustea, eta hortik heldu da beldurra ez, ba, ba, bueno, semeala ba, galtzetik ez, beldurra ez, monstru batek eramango gote ditu, eta ni oso unki garri intzait. Poema hau, ba, bueno, aita baten galerari buruz hitz egiten dugu, baina baita aurrera begira ez, ba, gure semeala bak edo galtzeko dugun beldur hori, eta, bueno, beldur asko azaltzen dira, eta hori ere bada. Mm-hmm. Hori ere bada, eta bueno, oso unki garria da, bat ez ere, nolait beldurra bando ze alatzen dalako, ez? Nolait galdu ezu ez, zure gorakoak, edo zu baino zarragoak diren pertsonak, eta bueno, eriotza da, baina betire bada ez, eriotz bat espero ezuna edo, ez, egunen baten, lehen irakurri zuedan poema bezala ez, egunen baten norbetek deitxuko izu ez, zakizu nori deitxuko duen, eta zakizu nori buruzko berria mango izu, baina espero ez, ez, nor, noiz bait, norbetek deitzea, baina espero duguna beti da ez, bueno, gugatik gorako, ez, adinen gugatik gorako eriotza bat, eta hemen, ba, beldur hori ere azaltzen ez, semia laba galtzeko beldurra, oso politia, oso politia poema hori.
0: Monstrua eta, bi ere badagoela esan duzu ez da?
3: Bai, monstrua bi, baino beste bat irakurtzen nahi dizu ez.
0: Osongi.
3: Batzotan esaten digute ez, irakurle ez, ba, oso friki gala ez, irakurtzen dugulako, eta fijatzen garelako, ba, baita, koma baten gora berantz, ze esan nahi aldaketak dauden esaldietan ez. Eta Jonek badu horri buruzko poema bat, eta esan nahi adu izena, eta ala dio, begira da koma bat da. Era isolatuan ez du eraginik, baina leku batean edo bestean kokatu guztiaren esan nahi aldatzen du. Eta hori ere, unki gara egitzen, ba, bueno, puntuazio hori egiten dien referentziagatik, baina baita, bueno, jendeak nola begiratzen zaitun, nola ikusten zaitun, ba, bizitzaren momentu bakoitzen, ba, badu esan nahi berezi bat, ez da? Eta, bueno, alako poemak daude liburua, benetan oso unki garria, ez dut irakurreko, zera nintzen, ez duzu liburua nola eta eskuartean hartuko, baina benetan, hasi eta bukatzeko liburua da, ni batzutan esaten ez, poesia batetik bestera behar dudala tarte bat ez asimilatzeko eta batzutan bere lana egiteko poesia, baina liburu hau, bazakitzez, esanjatu gabe ja, hirugarren aldia da irakurtzen dudana, eta aldiro hain ez gozatzen, benetan, ohartzen izelako, alako poema liburu baten atzen, dagoela lan handi bat, bai, bakarrika ez, arilikatzen poesia batetik besterako dagoen lotura hori, baina baita, bueno, ba, tainera berak propioa aipatzen du, ba, hainbat hotxekin ere egin duela ez, hainbat poema, ba, ez ezkoarekin, errearen ez, sonoritate horrekin, eta hainbat erritmozuekin ere bai, eta, bueno, benetan, urteite, poesia liburu borobila, eta guztiz gomendagarria, ba, bueno, alako egualdiak daudenean, ba, terraza batean jarri, eta lasai irakurtzeko, eta gaina poesiak zerbait nabalin badu da, norro gerturatzen bazaizu konversazio bila, ez egon duten itxi ezakizu, eta gero berriro hartu ezakizu, eta novela batean bezala aria galdu ezakizula, eta ez poesia, bueno, ba, bere formatu txiki horretan badu bere gauza, ez, adierazeko gauza handiak, eta badu aukera hori ez, ez egon duten, lak, itxi eta gero berriro ere hartzeko. Eta benetan gomendagarria, ba, poesia irakurtzea, ze bueno, bada genero bat, nik uste ez da lain beste irakurtzen, baina askotan baliatzen duguna, dedikatoriak egiteko dala, edo norbait maite mintzeko dala, edo askotan, bueno, ezin komunetako atean ere, ba, jartzeko, ez? Orduan, hainbeste erabiltzen den hori, ba, benetan, ba, mereziula, irakurtzea eta jasotzea.
0: Esango zenuke hiru ataletako baten bat gehien gustatu zaizula edo bat bestea baino gehiago gustatu zaizula?
3: Nei, gordina delako edo lehenengo zatia, motxa, lehenengo eta bigarren zatia, hirugarrena baino motxagoak dira, bai asko ze potenteagoak dira, eta tematika zehatzagoa dute, eta nire lehenengo zatia gehiago gustatu zaiz, batez ere, bueno, ba, jakin da ez, nola izan zen eriotza hori, eta nola kontatzen duen, ba, oso unkigarria da, oso unkigarria egibitzen zait, eta nik uste oso modu, bueno, esan deten bezala, gordina bai, baino era berean poetikoan, ez, gordintasun poetiko batetik, eta hori asko usen, netak hori duai bada, gauza kontatzea, inolako morbori gabe, sentsazionalismori gabe, baino gauzak esan da, oda, behar bezala adierazita, eta netako, oso neurrian egindako poesia da, eta ikaragarri gustatu zait. Lehenengo zatia, bigarren ere bai, eta gero hirugarrengoa, bada, zati zabalena, edo liburaren zati handien hartzen duena, hor jala saitu egiten da, eta bueno, ja gauza asko liburuz hitz egiten du, eta asko gustatu zait, baina gordintasunagatik, eta lehen zen dugu da, poesia ez, puro horren gatiken, nire ningua bereziki guztia ezet. Era beren, esan dut amezela, irugarren aldia da liburu irakurtzen dudana, eta izen burua dioen bezala, geratzen dena da asko, niretzat. Bai, asko da geratzen dena, poesia liburutik, eh? Ez eriotatik, poesia liburutik.
0: Osongi, ba, nori gomendatuko zenioke liburu hau?
3: Ba, dolu fase batean dagoen jendeari ikustet, lagunduko liokela adibidez. Dolu fase batean egon dan, edo dagoen jendeari, nik ustet lagungarria izango litzaiekela, batez ere, ba, bueno, sentimendu hori hitza jartzeko balio duelako, ez? Bakoitzak badu bere modua, adierazekoa. Baina batzuetan irakurrita, ba, bueno, beste indar bat hartzen dute hitzek, eta agian beste bat entzako esan nahirik ez duketen hainbat pasarte, ba, bueno, dolu fase horretatik pasaden jendeak beste modu batean, beste irakurketa bat, beste begirada bat emango dio liburuari. Alare, gomendagarria, jende guztiaren zat, eta bereziki poesia gustatzen baldin bazaizue, ba, netzako bai poesia liburua, baina baita, Jone Gorostartzuren beste bi liburuak, irugarren adu hau, irurak oso gomendagarriak, eta bakoitzak badu bere tematika, eta bueno, oso emakume ikuspegitikan, eta ikeragarri guztiaren zaiz, ze, bueno, azkenen nigitzen da naiz, eta haian gauza batzuk eskapatzen zaizkiz, baina bueno, poesiaren bitartez nolabait nire alde femenino ere pizten da eta begirada aldatzeko ba, balio dit, nire kasuan bintzat.
0: Ba, hauekin geratuko gara gaurkoan, mi esker Arkaitz, gurean izategatik eta geratzen dena liburu hau edo poema bilduma hau ekartzeagatik, eta hurrengo bat arte.
3: Osongi, horren arte.
2: Gurutzatu gurekin Zebrabidea.

0: Naiz irratia.
1: Dagoeneko prest dira guztiak eta semaforo ere keinokari. Horta...
2: Horri, Harri rimu otu. Bira. Bira. Bira. Bira.
3: Bira. Bira. Bira. Bira. Bira. Bira. Bira. Bira. Bira.
1: Uda honetan ere iritsi da, itzordu nagusia, Kontxako badiara Donostiako estropadak izango ditugu jokoan irailaren 6an eta 13an eta 11ak laurden gutxiagotan hasita, Naiz irratian zuzen zuzenean jarraitu ahal izango dituzue Donostiako estropadak analisirik onenarekin. Andrea Astudillo eta Urko Redondo izango baititugu gure alboan. Badakizue Kontxako estropadak Donostiako bandera hemen Naiz irratian.
4: Egia da, bigarrengo temporada diotan gaudela helduago esan genezake.
5: Inutilidade absolutotik. datuak dauzkat Loiei buruz?
4: Gauzat ez marron baino ez detesak. Lebien potrotaz itzik marron baino. Baino elduak era. Estin ditu dian gauzak, dia. Zezenak ez, toleratzen dituzelako, baino txakurren kakatxuriak ez dira jasitzen, eta umen parkeak.
6: Betxaren 99an jaio bali mazara.
5: Laurtetan behin. Antolatzen duzu jaia.
6: 99, aiga.
4: Ontan ez dago debazteri. Ezin duzu, otxaiaren 98an ospatu, ez delako oraindik zure urte betetzea.
6: Eta martxoaren batean bai.
4: Ba noski.
5: Da freaking
4: da, hemen egiten.
5: Frekin
6: da galtzekin jute.
5: Hori da.
4: Animaliak oso gustoko dute ikerrek, ostrukak batez ere, zeren bizita erdia eman du abestruz.
7: A ber, tonto naiten egia. Jump around,
8: jump up and get down. Bita piku Naiz irratian, datorrela pikutara.
9: Iker,
10: Lauroba.
9: Alonso.
10: Iker. Lauroba.
9: Iker.
10: Lauroba.
9: Iker.
10: Lauroba.
9: Iker.
10: Lauroba.
9: Alonso.
5: Iker. Lauroba. Alonso.
9: Alonso.
5: Ondo, eh? Zefolita, eh?
6: Bai, saietu nahiz audioz bidali zuet nire izena, eta saietu nahiz egiten zenbakiak agertzen diren bezala batzutan bost, lau, sei, zazpi, telefonora ditu duzu, bantzeko zerrai, baina izenarekin.
4: Irugarren trenbidetik, zatorren aldibiko trena.
6: Hori da,
4: bai,
6: bantzeko zerrait egin desaitu nahi.
5: Oso polita.
4: Zesan dugu, aldiriko edo zaldibiko?
5: Eza aldibiko.
6: Aldiri.
5: Ah, noizian behin datorna?
4: Zerkaniaz.
5: Ah, bai, ah, pues ez dakit.
4: Aldiriko trena. Izan daitek ez aldiriko trena, bueno, zaldibiraz da iristen trena, ez da?
6: Ez dut ustez.
4: Bueno, baina juntzaitez gehorti zira eta gero goinez igo.
5: Bai. Bueno, trenak gertu egiten dut uste, alare, zaldio egitek gertu. Ez?
4: Abitu.
5: Ornon bai.
4: Bai, ez da oso bidezkoa ez egitea terren bidea zaldibiraino.
6: Zaldibizkumer.
5: Ja.
4: Bueno, bakarria nahiko.
5: Bueno, hitz jokoak gaur izango ditugu, ez? Sumatzen ari naiz, ja.
4: Ikerrekin erresa zatea hori.
5: Ai, ama. Bueno, ez dakitzu nik, nik hitz jokoekin ez dakit daukadan oso erlazio ona.
4: Ez ditu ulertzen.
6: Humore gile bezala, batzu ia morro bat ditete, ez? Humore gile hola zea profesionalita, ez ki, hori oso pasikoa. Hola, utzi esten dituzte bezala.
5: Baina ez esnobismoagatik, baizik eta anormala naizelako, eta gehiengoak, ez ditut ulertzen, eta ez dakit egiten. Orduan, bauri, inutilidade absolutotik.
4: Karo, zuk ez dakizun ez egiten, ez tezu nahi beste okeitea.
5: Ez da ez du dela, berdin zaite, egin zazue, zuen arten, zuen jokuak egin itzazue, eta ondo pasa.
6: Ez badia enteratu.
5: Hori da. Horta etorri naiz, eta igual, zehote esate dezute, eta ja, eta nire, eta jazta, itxurak ingo ditut, eta bizto.
4: Botoiari eman.
5: Botoiari, ze...
4: Ez ez zune ulertzen, botoiari eman. Botoiari.
5: Ah, bale, bueno, badozkat beste botoi batzuk, hau ere bai? A ber? Hori edo badokat. Zakit ondo irutzen. Ba, hau da. Horreza
4: bat, mi menor.
5: Bueno, bestela badokat ere hau. Bai, berrikuntzak, bigarren denboraldian, baduzkagu soinuak eta mobidak.
4: Elduago, gaude.
5: Bai, pirentxe eta porrotx bihurtuko da hau, baina...
4: Gu irratia egiten hasi ginean, espaldi.
5: Ahí, guatzen.
6: Horroko demoraldian.
4: Guatzen, ja. Apirilean, izan ere. Baina beste pertsona batzuk inan, ez ginen horren helduak, ez dakit, programa honek eman dugu, olako heldutasun eta poso bat, eta gauza batzuk ez ditugu egingo.
6: Udat arteko, ez, izan dezu eola denbora pentsatzeko eta asimilatzeko.
4: Bai, demora ukideu, demora ukideu. Pentsatu ez dakit pentsatu den gehiagi.
5: Ez di demora ikeman. Izan dit, baina ez eta aprobetsatu, pentsatzeko. Oña, así se pentsatzen. Oña, gudara pasota, berandu
4: guaz. Esta momento pentsatzen azteko. El garai baten joku txoro batzuk egiten genitun. Esate genitun, esate genuen. Zeinek baten dizun azka gehien, Kike Amonarriz eta onintzaren beitak. Baina ez zerantzun.
6: Ez que bi maite ditu dan bi personajarezkiaz de orduan.
5: Horregatik oso ondo diseinatuta dago galdera. Oso zaila delako erantzuta.
6: Erantzio hori izateko.
4: Baina helduak era, eta ez dugu horrelako.
5: Bai, orain ez dugu horrelakorik egiten, seguro. Hau neri gusten zait, ba. Ez? Baina, ez, bale.
4: Egia da neri Kikek nazka gehiago bat.
5: Bai, honintzak baino?
4: Bai, pixka bat.
5: Bueno, Kikek negar gutxiago egiten du honintzak baino. Hori egia da. Publikoki, behintzat.
4: Hori da. Hori da kauna honintzak.
5: Bai, hori da.
4: Negar publikoki egiten du.
5: Bueno, baina ez kea, obeagoak, hori baina obeagoak.
4: Hori da.
5: Eta listo.
4: Kike baina obeak, era?
5: Eta honintza baina obeak. Ez, imposible. Imposible, ez baina... Ez da huorti joko. Ez, aurten ez, bigarren denboraldia, bita pikuren bigarren denboraldia, eh? Bai, zailena irugarrena izango da, bueno, irugarrena...
6: Bita piko izena jartzeko, ez? Irugarrena.
5: Hori da. Bai, txaitxon baukatak hau zabat, hemen. Baina, ez dakitena da mosten, suabe.
6: Nahite egin zenuten, lehenengoa motza izan zen, etzan izan denboraldi oso bat. Apirilean hasita, hori apikua, ja. Ez da, ja, hau da bat eta piku.
5: Hau da bat, pikua egin dago. Pikua eta bat.
6: Hau da bat eta piku, hori da, piku eta
5: bat. Piku eta bat, eta gero ja bi. Piku eta bat, eta bat. Eta hori izango da, bi eta
6: piku.
4: Berba da nahi zirratiak pikutara bidaliko gaitu, hori baino lehen.
5: Bai, bigarrena baino lehen.
4: Horregatik gala lehen bai lehen nahi behar dugu.
5: Zemat, programa da matzago?
4: Uste eta amairu garrena dela.
5: Amairu garrena. Superstizioak eta, Iker?
6: Baterez.
5: Osondo.
6: Baterez.
5: Osondo.
4: Horoskopoa?
6: Horoskopoa...
5: Pentsatu.
6: Badut, ez du sinisten egunkaritan irakurtzen dezun hori ez. Gaur hau gertatuko zaizu libra izateagatik. Baina baduela zerbait zure izaeran, kondizionatzen duna edo badaukala eragin bat zure izaeran, nik esango nuke baietz. Zer nik irakurtzen ditut libraren ezaugarriak, eta ni naiz. Bai, bai.
4: Ez daude libre.
6: Bueno, libre.
5: Bueno, libraren ezaugarriak irakurtzen dituzu, zuzea, eta iguan eskorpio zea. Hori ere gertatzen da.
6: Bai. Eta, noski, badagola batzuk, zautetu libra batzuk, ez duazenak bat libratasun horrekin. Baina ni, bai.
4: Libra hori izango da balantza egiteko, ez?
5: Aurrez aurreko libratasuna, eh? Bizitzari aurre egin libratasunez.
4: Librartardea.
5: Hori da, eskorpio tasuna, eskorpio... Buf, zemo bida.
4: Adibidez, zu leo zera... Nei ez zaitu gustatzen horoskopoa, ez de sinisten, korrotagarri xamarra iruditzen zait, eta red flag bat ere bai. Baino,
5: ojo,
6: baina... Hore urtzek indezagun ordu betez.
5: Baina bestela nahi dezuna, eh? Hortik aparte nahi dezuna, bai. Osa, gorrot horretatik aparte.
4: Baina gia da,
5: bai?
4: Zu leo zerala, oso leo zerala, eta leoak identifikatzen ikasi dutela deborarek.
5: A ver. Oso, nola oso leo nahizela?
4: Ba, oso leo zerala. Asko irakurtzen zuelako, ez. Leoren ezaguarriak baditu zuelako.
5: Bai, milena gatik ez da izango. Datuak dauzkat, lehoiei buruz.
4: Gauza bat esamara maioz dut esango, eta badak izuz erda.
5: Bai, ez da?
6: Baina eko liderrak ez ezaten dira, ez? Bastante seguruak bere buruaz.
4: Lehien potrotaz itzik emarro maio.
5: Nik ugaltze prozesuari buruz. Baina, ez dare. Ez dare.
6: Ez zertzea, Mikel?
4: Ni?
5: Tauro, eta oso tauro, gaina.
4: Ez dakit zerran.
5: Bueno, ez dakit, toreatzen ez baldin mazait uste estingitu ditetzea, la olako bat, edo zer. Edo, ostras, astakari bat esan barron.
4: Nik beste bat. Esan barron, igual, lauro bat tauro da, padillaren laguna delako.
5: Bai, edo, wow!
6: Ah, entxarra bat.
5: Vale, osando.
6: Honek ezak apartxea. Nire izautu dan padillak ezak apartxea begien.
5: Eta ez dago zatika josita. Eta
4: baino bai. Pegatzen dio txikitan partxea euki izana.
5: Bai.
4: Eta aurreko eta partxeak. Koratzen zate, hori bai. Zergatik anez da existitzen gaur egun.
5: Eta txagurren kakatxuriak ez dare.
4: Ez dare. Ez dinditu dian gauzak dia. Zezenak ez, toreatzen dituzelako, baino txakurren kakatxuriak ez dira existitzen, eta umen partxeak...
5: Laro geita marretan desagertu egin zian.
6: Nik uste kakatxuriak lotxagatik edo. Jabek, oiek bai jasotzituzte da, zutu.
5: Bai,
6: kakatxuri bat egin duen txakurrak.
4: Esnegeiagei ematen dio.
5: Kaka albino bat. Satanismoa eta movidak. Baina, eta partxeak ez, eh? Partxeak...
6: Atzabez, ez?
5: Bueno, badukagu sekzio bat... aurten, denboraldi berri hontan, eta da...
4: Zupestara
5: bueno, pare bat, dauzkagu berriak. Bat da, teoria bat daukat. Jazta hori da, ideia. Oain garatu inbar dago, baina da, teoria bat daukat. Momentun baten, norbaitek teoria bat daukat.
4: Kasualidades nik teoria bat daukat.
5: Bai, txakurren kaken inguruan, ala partxeen inguruan.
4: Brainstorminen inguruan.
5: Bale, musikaren bat jarriko ditut?
6: Brainstorming musika.
4: Gorka Urbizuren teoria bat?
5: Bueno, gorka Urbizuta zitzen godu. Esateto la koltsoi bezala, diskurso batean mango bat zenu bezala?
4: Bai, jarri.
5: Aian, usa zerbait...
4: Improvisatu izango da, Bai, gustatu da.
5: Hau, inspirazio.
6: Oso, bai. Brainstormingako balio ezake.
5: Bueno, bai. Bauzkat beste batzuk ebai, epikoa ola diskursa
4: mateko. Ez, epikoa izango. Naiko apala.
5: Hauzun arketa.
4: Ni bezala, tauroa naiz.
5: Vale.
4: Total.
5: Oso tauroa gaine.
4: Nere teoria da.
5: Bai.
4: Brainstorming inguruan.
5: Bai.
4: Brainstormingak berak ez dula askorako balio, zeren batzutan harrapatzen zaitu hotzean, ez? Hau da, lehen itzein dugu. Batzutan, konversazio polit badakazu mikrofonatetik kanpo etortzen zera, eta gero ez da naturala, ezin da errepikatu, hori joan da, eta ez da itzuliko.
5: Bai,
4: brainstormingetan ere batzutan gertatzen da, blokeatzen zerela, kartulina eta rotula gaioen aurrean, ez dakizula zer idatzi, zer jarriko de, zer pentsatuko dute, eta ideia hoberenak brainstormetatik kanpo ateratzen direla. Eta hori frogatzeko modu bat badago.
5: Ojo.
4: Eta da, adibidez, nik esan dut, musika taldeak, askotan, jendea oso originala da, eta esaten du, Bon Jovi, nola jarriko diot nire taldeari? Pues Bon Jovi, ez? Mikel Antero,
5: bai.
4: La Europa taldea, ez? Eta
5: horta zer ditzen.
4: Hori da, ez dutela brainstorming bat egin kondiziotan, eta niretzako brainstorming iteko modurik onena da, aztu, ez zaude brainstorming batean, kendo musika hori.
5: Aztu.
4: Eta, emedikan aurrera, aterako dian esaldi hitz edo zeakin ingo dugu musika talde baten izena. Hau da, noiz hemen esango da, hori musika talde batentzako oso oso apropos.
5: Baina beste gauza batzutaz hitz egin
4: da. Ospa, bukatu da. Bukatu da brainstorming.
5: Vale, konklusio, ez dakit, igual konklusio ema dago. Brainstorming
4: ez egin? Galdera badago.
5: Bai.
4: Brainstorming, terminoa brainstorming baten ateratzen?
6: Baina oso ados nago zurekin, Oso ados nago zurekin, ze egia da, ni behintzat, ozer gauzatako. Baina, guazen noain eseriko gara, eta egingo dugu ezakizer, dan artean pentsatuko du ezakizerren inguruan.
4: Iker oso hona zera izenak jartzen, eman izen bat, orentxe bat.
6: Baina, orentxe, ez, ezin da. Hori dutxan zaudela, aterroko zaizu, eta beste.
5: Bai, horrelakoak ere izaten dira, aizu, komedia egiten dezu, zuk monologa egiten dezu, kortzatu txiste bat, utzi paken, mesedezu, oza...
4: Itzkoko bat egingo izut nahi bezu.
5: Bai, pentsatuko dut, etxeakungo naiz, eta beste gauza batetan pentsatzen, esango izut, itzkokoa. Ez dira momentuak, ez dira forzatu behar, igual, ez? Horrelako gauzak, inork ez du pentsatzen, temazo bat egingo dut.
6: Hoi da. Eseriko nahi zabentxe eta abesti kristo nabizitzarra
5: bai, ingoet. Bai, nire bizitzako abestia egingo dut. Bai, normalian programa honetan ez dugu hitz egiten bakoitzaren lanbideari buruz, ez dugu promoziorik egiten, ez da espazio hori. Oso, normal ekartzen dugu eta normalaren egiten dugu, ordu betuz.
6: Aparte.
5: Bai, baina mikrofonoekin. Osa, bizitzan egiten duguna, baina mikrofonoekin. Baina kasu honetan, Laurobaren izenari, taldearen izenari, eldu inbar diogu. Lauroba, Ojo. Osa, zeitzan zan, asunto demokratiko bat, ala...
6: Bai, orduan hiru ginen taldean, Anaia, Lauroba bizenekoa, kasualidades.
5: Baitare, bai.
6: Eta Alain Urkola, eta orduan irun artean bozkaketen genuen, eta Urkola...
5: Urkola galdu egintzun, akaso?
6: Bai.
5: Aiba!
6: Eta entzunez ja, abizen batera zara matza, ez? Batetar zara matza, ja entzutez eta Urkola abizen bada. Lauroba jendeak ez ulotzen abizen batekin.
4: Urkola
6: ere jendeak galdezen dit,
4: Urkolare izan daiteke kombinatu bat. kotxa duzunean da duzunean eratu nahi.
6: Zero bat.
5: Bai, eta oso nervioso jarri nahi, oza, bakarrikan nerviosito jarri nahi duzunean, ez urkola, eta ja, eta listo, hori izkokoa zen?
6: Bai.
5: Ah, listo, ya está, ni cumplitxo. Claro, zuri jendeak aldetuko ditzu, Iker Lauroba, o sea, Laurobako Iker zean, ez Laurobatar.
6: Izen artistikoa dan edo benetazkoa bizena dan, no, ez?
5: Eta guk Wikipedian, gure, bueno, egiten degun, informazio kudeak eta guztia da Wikipediako zure orrialdea imprimatu egin. Imprimatu egun bi aldiz, gaine, eh? Bakoitzak bere dauka, ojo.
6: Oskalo zerra.
5: Ez zegu iriki egin, eh? Baina hemen Iker Lauroba Alonso.
10: Iker Lauroba
4: Alonso.
5: Olaxe, Iker Lauroba Alonso, Donostia Gipuzkoa 1975ko urriaren 12a.
6: Egun
5: oso polita.
6: Egun seinalatua.
5: Bai. Bai. Oso libra, ¿es? Edo, bai, ¿es? Oso libra.
4: Hombre, libratu zaitezke lanea juteaz.
6: Egun hortan bai.
4: Bai. Jai izaten delako. Jai arrotza eta espainola, bai, jai.
5: Eta egun bat daukazulako eta egian ez esatezu urrengo urtetan. Egin berdinean, baina egun berdinean, baina urrengo urtetan.
4: Normalen utzi betetzea beti egun berdinean
5: izan. Ah, vale. Vale, bueno, ¿es?
4: Ah, ez?
6: Iza diteke, otxaren 29an jaio bali mazara?
5: Hori da, lau urtetan behin antolatzen duzu jaia, horrela hori aurrasten duzu, baina enkaro, opari gutxiago izaten dituzu, ala, egun aldatzen duzu, eta zen aukeratu. Osa,
6: hori. Ontan ez dago debaterik,
4: osa, beste teoria badakat ez jarri musikarik, baina ezin duzu otxaiaren 28an ospatu, ez delako oraindik zure urte betetzea.
6: Eta martxoaren batean bai?
4: Ba, noski. Orduan bat dituzu fisiologikoki lau urte gehiago, edo urte bete gehiago. Hori da, zure urte betetzea urriaren 11an ospatzea bezala.
6: Ez, baina...
5: Hau da, musika hau da.
4: Ez zin da, ospatu, ez zin da, ospatu. Ez zin da, ospatu, ez zin da.
6: Baina, zure ospatzen azten zara gabok amabitatik aurrera eta txaldeko sortzitan jaio baldin batzan, nire kaso dan bezala, ama egon zala guantatzen, saiatzen urriaren 13an jaiotzea, baina zu lortu, eta azkenan iluntzeko sortzitan jaio
5: nintzen. Eusten, eta
6: atera. Osala, arrebare jaiozala, otxaiako eta lauean, hor bai aguantatu zuen, amabiak eta bostean, lortu zuen, zesan zume, otxaiako eta iruan ez, mesedez, bate urriaren 12an, da bestia otxaiaren 23an.
4: Eta zurean aia zer da, ustaiaren 28an, Alzamiento nacional.
6: Ez baina, zaroak hogeita lau, iaia Franco iltzan egunetik.
5: Opa, oso limitea, familia.
6: Hama gaixua.
5: Bai, eta, bueno, zurekin ezin izan zuen, eta oso rebeldea zinen.
6: Bai, baina bestekin lortu zuen.
5: Eta hortxe, urriaren ama, beti festa da, orduan.
6: Bai.
4: Hori ere ezago eski,
5: Bueno.
4: Beti zure urte betetzegunean,
6: principios... Garrantzia baten diozun, emai, gero ja, nik uste bintzate. Ja, bueno, ez nahiz inoiz izan oso ospatze zalea urte betetzeguna, eta urteak horrein nala gero ez da gutxigo. Ez dakitan adina, baina gero ez da garrantzik gutxigo baten diozu egun seinalatu bat izatea.
5: Ba, bueno, baina badago, jendia, 50-60 urtekin, oraindik ere bere urte betetzea ospatzen duena, eta ingo den festa bat,
6: eta zerretzen dana, zoriontzen ez baldin badezu.
5: Hori da,
6: hori, jende hori.
5: Ez zelako gogoratu, igual, bai, gogoratu naiz, baina,
6: bai.
5: Ez dakit, oza, egunero betetzen ditu urteak norbaitek.
4: Bai, zene, jende horrek pentsatzen du berezia dela. Eta ez zera horren berezia. Nei, gertatu zaidan behin, nire urte betetzea eguna zela, errealan partido baten. Eta egun hortan, jarri zuten pantalla erraldoian, gaur betetzen dute urteak, ikusi ez Los Simpsonen kapitulo hortan. Berdina gertatzen da, zeinen urtea dira, eta pasatu ja letrak. Eta partek esaten dugu, jo, dia nire bizitzako oberen inbertitu ditudan $15. Eta anoetan nik sentsazio berdina eukinun. Derrepende, pataia erraldoian jarri zuten, gaur, ez dakit zeinen urte atetzea da, eta anginan 150 pertsona. Claro, esan un. Claro, eske irureunda irurogeita bost pertsonetik baten urte betetzea. Hogeita ma bost mila baldi ma gode.
6: Zati, eunda.
4: Berezia naiz, ni eta beste laroita meretziak. Ez era horren berezi, Jose Ramon.
5: Ez dakitan 9FX edo Green Day daukan abestitxo bat dala Today is your birthday, you're not special.
4: Special zera, baino ez horregatik.
5: Bai, baina berez urte betetze kanta bada, oso motxa, ez dakit hortikan bilatu, eta bila jarriko dut, noizian behin, Venga, ba, hori apuntatuko. Denboraldi honetan berrikuntzak sartu ditugu.
6: Konzitzen duenean, gonbidatoren urtebetetzeguna, programarekin.
5: Edo entzule, esateko norbaiten urtebetetzea baldin bada, pong,
4: ona mezua. Entzulei pluralean,
5: Entzulei, amari eta besteari, ba, bueno.
4: Amari eta aitari esaten dela, eta entzuna.
5: Bai, abendua, amaren urtebetetzean nik uste ez dagoela programarik, baina, bueno, aitari edo bidaliko diogu.
4: Bai, bai, zango diogu.
5: Bai.
4: Tamak esango digo.
5: It's your better.
6: Irratian aipaitu zaituzte.
5: You're not special, esateko. Polita.
4: Ba, Iker special, special
5: de
4: one.
5: De xente, ikuste zaio. Ba, libra izan da.
4: Ez, gustatzait, Laurobat taldearen ibilbidean ikusten un oparoagoa izan zala, eta zure hitzetan ez da...
5: Oen decepzio,
6: Kaputami errabat izan zen.
4: Lauroba taldea. Baina zer horrek zaten. Bueno, ibilbide txo bat egin zuen, eunda piko kontzertu engenitun, gauza gutxi izango balitza zela, baina...
6: Ama piko urtetan eunda gaur egun talde handiek egun kontzertu bi urtetan dituzte. Gu ginen amabi, amairu urte hori egiteko, eta... Eta talde xume bat izan gara beti. Bai, jendeak agian batzutan irudipena du. Baina ez zinen hortaz bizi, ez. Gure taldea zan...
5: Ez lapurtu egin behar noen.
6: Kolektiboa zan, gugiten genuen kontzertuetako dirua bildu, eta horrekin diskoa grabatu, bideoklipak egin, edo lokala pagatu, hemen Donostin guruan, ez ala gauza merke bat ere. Baina ez egun, ez soldatarik, ez diru banaketarik izan taldean. Beti oso defizitari izan da, eta ez bakarrik ez gulera bazik, baizik eta aportatu behar izan degula. Hasieratan diskoa grabatzeko, gure poltsikotik jarri genuen, eta bai, bai. Musika batzutan ematen duena, baina batzuentzako mentan ez hain oparoa izaten ez.
5: Bai, noski, eta hori zure sormeneko gauza izan da, gero mertzenarioak ere badaude, eta zure igual sartzintezke hor, izan liteke, oza, musiko guztiak dira pixkat mertzenarioak, ez?
6: Bai, nik mertzenario zentzu honean, zazkenean bai. Egiten duzu gustoko dezulako proiektu hori, eta beste latzen nukelako egingo, bueno, bai. Batzutan, bai, gertatzen dala, batzuk ere, bai, ezakit, ba, suposatzen dut, ezakit, romeritan jotzea lau orduz, igual, ez ala zure bizitzako ametsa, baina polita dere, bai, ezkenean nik ere bizan dete trikitagrekin jotzen hiru la orduko kontzertuak eta txegina ere bai, ez?
4: Baina eta hortaz ezin da bizi ordun.
6: Bai, udagaraian bizi zaitezke, bai, ni hasi nintzenan trikitagrekin, soldatatxo bat ateratzen nun udagaraian.
4: Negua lozorra pasatzen badezu, ez badezu jaten.
6: Hori da, DJ Bull bezala.
5: Bueno, DJ Bull jo, gutxi. Osa, dultzaina, zegeixi jarrita, izen hori, eta... Uf! Hori itzan itzkoko.
4: Hori itz, laurobaren itzkoko.
6: Abesti baten dakat. Zuk nahi duzu nura. Dultzainari izena jarri ziona naiz, itxu txakurren kaka jasotzen dituena, ezakitalako, euskal hainbat esaldi.
4: LeBron James eta Piremars fitxatu nuen.
6: Eta Lamar Odom fitxatu nuen. Juli Grisasi ligatzen erakutsi nion, lan zerbait.
5: Erabakerik onenak, ze polita.
4: Nuklearrik ez pegatinak kotxetan jartzeko ideiaren jabea.
6: Hori da, ze... bizikleta baten jartzen baldin badezu nuklearrik ez, zentzu izan dezake, baina petroleoa konsumitzen duen gailu baten jartzea nuklearrik ez, da como, ez, petroleoa bai. Eman egurra petroleoa, baina...
5: Bestuta, pegatina bestuta, ez? Kearen gatik.
6: Baina nuklearrik ez.
5: Bai, bueno, kotxe nuklearra ez den bitartean, ez? Agian... Hori da nuklearrak ez, baina frikina, no da,
4: freaking da, hemen egiten dugu.
6: Freaking da, galtzekin jutea.
5: Hori da. Eta hola egun guztia, Ai, sufritu ingat, luze ingo zait. Zaba falta da.
4: Asko, gehiagin.
6: Zure atzera kontaketa hortan, ze
5: jartzen. Ogeita amala, jartzen du, baina nik uste berandu eman dio da, Beti ematen diot berandu.
4: Hemen ez du jartzen, baina animaliak oso gustoko ditu Ikerrek. Ostrukak batez ere.
5: Ha, bera.
4: Zer, bizitza erdia eman du abestruz. Eta un berea da.
6: Grazite dit, zu Jose Miguel, goratzen dituzela itzkoko batzuk, nik ere goratzen ez ditudanak. Otzuan, hori Ikerra da, ezakin nuen entzun izune bai, ez hori Iker Laura bana da. Eta esaten lujo, Osa, zu goratzen zinen, eta ni ez, tio. Bai, bai. Eka zu memoria hona hortarako gozaitak.
4: Oso txiste, eske, erreferente bat.
5: Bai,
4: humore txarra.
5: Bai, memoria hona eta letxe txarra, igual, Urrengoan sartuko izu tau. Eta listo.
4: Ez da txarra.
5: Bai, hemen tos jartzen du hor eta
6: estula.
5: Eta hemen bai
6: tos. Estula badura.
4: Estula badura baran bambu. Eta gaina curiosa da zeren este es un nai eta esaten diozu tos tos tos.
6: Estula, estula.
5: Ai. Bueno, programa honetan bauzkagu sekziotxo batzuk eta esan diozu lehen abestiarena agian
4: ez diote esan, baina esango diot.
5: Bai, ah, ez, mikrotik kanpo, eske mikrotik kanpo hitz egin dugu pixat, eta programa alternatibo bat egin dugu, eta oengoa baina asko ze politagoa eta barregarriagoa izan da.
4: Esango nuke bai.
5: Bai, bai, baina, bueno, saiotzen ari gara, baina espontanioa.
6: Imitatzen.
4: Eske urkola batzuk edan ditu,
5: eta... Urkola eta movidak, eta, ba, eta demokrazia, eta gauzak. Abestiarena.
4: Bai, Iker, nahi bai. Duzu, gero, bukaeran, abestitxo bat entzun, izteko, programa izteko.
6: Mm-hmm.
4: Bai.
6: Bai, bai, nola ez.
4: Ez dugu nahi, izen bururik, nahi dugu pista, pistatxo bat.
6: Kantar ninguran, ze kanta?
4: Bai.
5: Bai, edo tarareatu, edo horrelakoren bat.
4: Badakizu abesten?
11: Oa, ez abesten, Iker.
6: Humoretik etorrita, nire abesti bat pentsatu, baina jendeak zu ezagutuko da, zuek ez zu ezagutuko.
4: Bueno, badituzu etemazo batzok, Iker Lauroba.
6: Laurobakin batzuk ezagunagoak, bai. Osa, nik neriak... Bazkat, gustatzen zaitere hori, humoreak ilotuta bat, ke bomba adiz, abesti adibidez, neko humoretik doana, eta... badukat bat, bereziki gustatzen zaitena emaitzarekin... Baina eske, bueno, pista bezala aldizuet esan, izenburuak esan nahi duela gaztelaniaz eta euskaraz.
5: Ojo. Osa,
6: de hecho, abestiaren estribilloa hori, bitz dira, eta esan nahi dute euskaraz eta gaztelaniaz. Eta, vale, esango izuet pista bezala,
4: pista gaia da.
6: El Valle de la Paz. Da, euskaratuta. Eta... El Valle de la... Bai, el Valle de la Paz.
4: Arana, bakea...
6: Arana ez, beste itzuatzeko.
5: Baiara...
6: Bai. Eta aurretik jarrita...
4: Bake baiara...
6: Hori, esan...
4: Bake baiara.
6: Hori, baina... Ez, baina, eie hauskatu gabe. Osa, imaginatu zarela lapurtiko eta ba, esango zen nuke?
4: Pake bailaba.
6: Pake bailara, bai.
4: Ostras.
6: Pake bailara, bai.
5: A ber, oin, aukera dauzkat, o txaloak sartu...
4: Ez tula ere.
6: Hori da.
5: Hau ere bai, hau, ez eta aizio arremezu bat ere badaukagu.
7: A ber, tonto nahi tena egea.
5: Takigu nondik heldu, ostras.
6: La bestiak pake bailara izena du.
5: Pake bailara.
6: Eta baditu esaldiola. Imaginatu nun.
5: Es que hori da ja itz joko transversala eta transinskuntzalaria oso libra.
6: Deskribatzen dut leku idiliko bat bizitzeko.
5: Bai.
6: Eta estribilloan ere esatu pake bailar, eta bertan ditugun matxista denak dira matxarekin ardoa egiten dutetan. Osa, gure matxista bakarra dira ardoa egite dutenak.
4: Zeitutete pintxatu, matxista.
6: Baizta diteke. Eta bera ditugun, fasista bakarra dira faxak bialtze dituztenak. Olako itzokoa ditu kantuak.
5: Bale, jargarria da. Ez dakit, jonek aurkizuko luken, ba, segur, bai, badoka.
4: Agurtzeko proposa da, hola, taberna bat izteko, ez dezu.
6: Bai, son kubatar bada. Neko dantzagarria eta...
5: Dantzagarria, hola, aldakak mugitzeko, bai. Gure oso rollokoa da,
4: Oso dantzari finak era. Bai, ezin dugu demostratu irratian, bai, oso dantzari finak.
6: Bai, ez. Grabatzen izarete, ez, irudize, bai?
5: Bai, baina dantza eta itzegin mikroa hemen, ez da...
6: Hori bai, itzakia, bale.
4: Eta, bai, eta kotxean entzuten gaitunak ere ezin gaitu ikusi dantzan, ordu.
5: Ez da, dantza egin.
6: Alperrik izango zan.
5: Bai. Agian, naiz irratiari eskatu behar dizkiogu diademako mikroak,
4: bai,
5: eta inalanberikoak, eta hemen zakit, argitxo batzuk, edo hemen dantza egin alizateko.
6: Gala egunean.
5: Noiz egingo dugu gala?
4: Gala, hau amairu garrena baldin bada, 20. programan.
5: Hogei? Aguantatzen baldin bat gaituzte.
4: Aguantatzen
5: baldin bat gaituzte. Momentuz, bai. 20. gala egingo dugu, baina tipikoa, igual ez? 20.
4: Ba, 19, nahi badatu.
5: 19. Bai.
4: Publiko eta guzti?
5: 29 bestela, hola, bisiesto izateko.
4: Zaite pasa.
5: Bueno.
4: Takit iritsiko gehan ere.
5: Ja, 29 noiz izango ditzak. Kalkuloak egin marko ditzak. Otaxei.
6: Nezen baki favorita, Otaxei.
5: Otaxei,
6: iruditzen zait?
5: Otaxei.
6: 26, Otaxei.
4: Otaxei. Eta italianoz? Zein da zure zen maki favoritoa?
6: Ezak.
4: Eria amabos, tio, Queen ditxi.
6: Zorratzen
4: du? Nola jarri dioz duzure semeari, Queen ditxi.
6: Queen
4: ditxi lauroba.
6: Jepa.
5: Queen ditxi lauroba.
6: Musika talde bat zaiteke, Queen ditxi.
5: Boi.
4: Pitu, atera da, Raim Stormring. Queen ditxi lauroba.
5: Queen ditxi lauroba.
4: Diseinatzaia izena da gehiago, eh?
5: Bai.
4: Ta zer da, a ber, behiratu jazu.
5: Queen ditxi lauroba. Queen ditxi lauroba esklusiba, edizio esklusiba baten. Bai. Queen ditxi lauroba, baina musika talde baldin bada arrasto elektronikoa dauka, eh? Zer bat.
6: Bai,
5: Queen ditxi lauroba. Eta, bai, Queen ditxi lauroba, po, eta el diskoteko andonak, bai, bai,
4: bai, bai, bai, bai,
5: bai,
4: bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai,
5: bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai,

0: Eske, ez, ez, anboto dana nere Bizkaiako hirugarren mendi favoritoa. Guau, guau, ranki badakazu. Eta are gehiago, badakizkizu hiru mendiren izenak baino gehiago.
1: Bai, bai, bai, bai. Eta anboto hirugarren izateko. Gorbea? Sí.
0: Bizkaian. Bueno, ba, hortxe tartan.
2: Bai, hor, baina hau zan,
1: bai, bueno, Bizkaitarrek Bizkaian dagoela esaten dute. Andoaindarrek adarra beria dela esaten duten bezala.
0: Eta urnietarrek zer diote?
1: Berdina. Urnietan azitzei... Ez dugu urnietan azitzeingo.
0: Ez, elduagoa geralako. Eta ez bai. Gera sartuko urnietakien. Zergatik sarten gera beti herri itxusi ofizialekin.
1: Hori da. Ze erru dauka urnietak urnietak izateko. Ez? Ba, no. Ba, mira, nahikoa daka urnietak berearekin. Hori da. Bueno, urnietako norbaiti agur bat eman nahi diot, bai.
0: Agurreta eskerrak.
1: Bueno.
0: Horekin tra historia badaka.
1: Bai, oso polita. Ordenagailua erosi dugu. Ordenagailu berria da. Pegatinak dauzkagu. Bita pikuren pegatinatxoak dauzkagu. Pilo bat, oso
0: ondo. Merch.
1: Zukor, badauzkazu, bai, merchandising egin dugu. Eta ordenagailua erosi dugu. Eta erosi genuen, bigarren eskukoa. Uh-huh. Ze gauza horietan sinisten dugu.
0: Bai.
1: Berria erabili egin behar dela.
0: Bai.
1: Hori eta pobreak edela. Uh-huh. Horrek ere laguntzen du. Orduan, uh-huh. Ba, bueno, kontaktuak jarri nintzen norbaitekin. Urnietako norbaitekin.
0: Zu bakarrik jarri zinean kontaktuan.
1: Bai, bueno... Biok jarri ginen kontaktuan, eta egia esan behar baldin badago, bai.
2: WhatsApp talde bat intzen duten, harremanen jartzeko.
1: Ez, WhatsApp taldean gu bilo ginen, eta bitartean bakoitzak berri aldetik hitz egin zuen, urnietako Mikelekin, eta spoiler, ez da Mikel deitzen, baina berak Mikel jartzen du, eta orduan, inorkez bastilatzeko, eta horrela ez, izen...
0: Fiktizio bat,
1: bai.
0: Ez, izen nola esaten da? Zuk izena jartzen diozunean zure artistikoa.
1: Izen artistikoa, bai, izan liteke.
0: Izen zure izen artistikoa, Mikel.
1: Bueno, aurrera tu behar den. Mikel, eta denak, buah, tio, ze originala. Buah, entzun dezu Mikelen azkena, eta denak, buah, txabal, eta zuri esango dizuteke, esango dizute igual. Ba, zutzea kantaria bezala, Mikel, txiko pion, ez?
0: Badao jendea, ojo, kotze kontatuko dizuetan. Ume aukiko duena, hemendikan gutxira, Mikel izena jarren nahi diona, eta beldur dira, ezote duten pentsatuko bestek, ezote digoten jarri, Mikel Oiarzabalengatik, Espainiako mundiala dela eta. Eta nik esan hor. Nola?
1: Benetan.
0: Ez? Ni izena runtagorik ez dago bizitzen.
1: Amatxo.
0: Iñaki, igual.
2: Bueno, take dituko balitze, o? Take izena.
0: Take, eta nola tan take.
1: Ba, ez takit, okurritu zitela dula. Bixila ba, botan itu nahi dira, eta take. Ba, bueno. Keta izan liteke, baina ez, take, elabaki genuen. Adibidez, bueno, urnietara bueltatuta.
0: Zein bueltatzen da urnietara? Urnietara.
1: Mikel, bueltatzen da urnietara. Mikel, izen fiktizioa edo artistikoa edo dituko dio horrela. Oso jatorra, por cierto, oso jatorra.
2: Pseudónimo, esaten.
1: Bai, pseudónimoa, bai, pseudónimoa. Pe hori ez da esaten.
0: Pe hori eta zitengo dugu, este bai, programa.
1: Baina beste
2: guan. Neumatikoak, nire tailerreko zeak, mekanika pneumatikoak jartzei zarturon. Pneumatikoak. Eta ala esaten zan, Perekin, bai. Pneumatikoak, nikenekien.
1: Pneumatikoa da...
0: Psikologia.
1: Pneumatikoa izan liteke pneumatikoaren pseudónimoa, horrela, ez? Osa, dena...
2: Vale, jarraitu.
1: Bueno, total, bai, Mikelekin geltu nintzen eta beren eskarekin eta
0: Edurnerekin.
1: Venga, ba. Bai, Sevillako Edurne. Eta Mikel eta Edurnerekin geltu nintzen eta esan ziaten, bueno, ordenagailuarena eta esan zian. Badago norbait.
2: Interesa daukana,
1: zutaz aparte eta esaten on. Ai, Dios. Beira. Eskaintza bat egin dit. Nahiko ondo zegoen, oso ondo zegoen, prezioz oso ondo zegoen, ordenagailua izugarri ondo doa, eskerrik asko, Mikel eta Edurne, eskerrik asko, oso ondo zainduta dago, oso ondo doa. Prezioa oso ondo zegoen. Eta esaten dit, bira, beste eskaintza batzuk egin diziate, 60 € azpitik.
0: Ja, 60 € azpitik ez.
1: Berak jartzen zuen prezioaren azpitik 60 €. Insultante. O sea, ya oso ondo zeon. Eta, mira, Josemiel. Ez. Eta ni itxilik mobila ibeira bizuma egiten, ba, ja, ba, bera, gero beste bat egin dit.

0: Eta... Jose Mielek ere, eta besteak esaten zuen, Edurnek esaten zuen, baina no, izen hori ez da benetakoa izango. Pseudonimo bat izango da, agian.
1: Ze sanzion, Mikeli.
0: Eta nik, ba, bizu, ningo, bizu. Eta isildu nintzen, eta baina esan behar dizuet, Mikel Edurne, bai, Jose Miel hori nerea nahia zan, anormala zan, eskaintzak egiten prezioaren asko, ze azpit, ez zuen merezi horrelako eskaintza, nazkarri, eta rastrero bat. Eta bai, eta, bai, eta egin zituen bi edo horrelako bat. Eta nik, orduan, enun adorerik izan, esateko, bai, ezagutzen dut, nerea nahiana da, eta berarekin egingo dut programa, sentitzen dut,
2: barkatu. Berak ere erabiliko du ordenadorea.
0: Ez, nik bakarrik erabiltzen dut, Mikel Edurne, bai, hau zen. Eta nuen adorerik izan. Eta bueno, ella. Ai, ama, zer eski pasan nun,
1: Mikel Edurne gauzat esan nahi dizuet, bueno, Mikel, gauzat esan nahi dizuet, eta da, 60 euro horiek ondo kudeatuko genitun, gure programako gauzetan gaztuko bai, genitun, edo bai. Ikerrekin bazkaltzen.
0: Naizen katiluetan, naizek jarri dituela.
1: Eta bai. Beste gauzat, ez bazaizue, hainbeste pseudonimoak gustatzen, zergatik duzuk beste leku batean beste pseudonimo bat, eta kontaikuzu nola izan zen hau. Claro, eske Mikelek esan zuen, izan generiko bat jarri zuela, baina beste plataforma batean...
0: Datu gehiagirik ere eman nahi...
1: Bai, norbaitek lotuko du, ose, baina, norbaitek ongo da, baina, ari gorriarekin bere txian argazian lotzen, eta esan, baina, orduan, Mikel, Gualapopeko Mikel da Giancarlo, beste ze bat.
0: Edo Quindici, edo horrelako den,
1: bai. Giancarlo barra bajo Quindici.
0: Bai, ba, bueno, pseudonimo, jendeak ez du bere burua ere sareetan, eta azkenean hori sare bada, eta jendeak ikusi egiten zaitu, publikoa da, ez du bere aurpegia hor atera nahi, eta bere identitatea gorde egin nahi du, agian. Orduan, Mikel Giancarlo Quindicik.
1: Quindicik.
0: Eskerrik asko, denagatik, eta barkatu, atrebentzia eta adore falta. Ai, ze gaizki pasan un benetan. Quindicik, zer? Gaizki iruditzen zaizu, jendeak pseudonimoak erabiltzea?
1: Ez, gaizki iruditzen zait, asaldatzea oferta batekin, nun, 110 besterik enion jetxi, edo gutxiago?
0: Baina asko ze, asko jetxita zegoen.
2: Beraz, 100 euro gustatu zaizue ordenadorea.
0: Gutxiago, oza, merke zegoen, oso ondo zegoen prezioz. Eta ja, gehiago ez dutzea. Hori da, pentsa, Karibera zoaz, eta zapatarik ez daukan norbait datorkizu. aldatuta, hola, eurotan jarrita, 25 sentimoko zerbait salduta, eta zu regateatu ite jozu. Eta ez dutu, 20 sentimo gatik atera dut.
1: Ez da inondikoan inora.
0: Ez da kasua.
1: Ez da inondikoan inora.
0: Baina, prezios, nahi, bueno, ondo dago, ez regateatu.
1: Hasi beste simil bat pentsaten.
0: Ba, beste bat.
1: Nik aldeak Iker Lauramantzako zeren, klaro, hemen ari gara gauza, oza, hola oso txepeletaz hitz egiten, eta nahiko nuke, pa, noizamen, hola galdera on bat, noizamen klip bat.
2: Kasetari zen godu.
1: Hori da, eta bai. Galdera bat, sakona. Bai. Eta,
0: serio, jarriko gana?
1: Bai.
0: Vale.
1: Iker Lauro, zuk kafea nola hartzen duzu?
3: Eserito.
1: Ez, beste teoria badago, eta agian beste programaten dago da, baina diote...
0: Teoria badaukazu?
1: Teoria badaukat.
2: Jupa.
1: Beste teoria badaukat. Teoria batek dio, kafea nola hartzen duzun, ala egiten duzula txorta.
0: Zegaizki. Gauza pila bat pentsatu ditut eta denak txarrak. Eta musika honekin ez datoz bat.
1: Kendu musika?
0: Bai.
1: Eta Ikerrak esango dugu nola egiten, barkatu nola edaten duen kafea? Bakarrik.
0: Bia, bintzan soa behena.
2: Ez nere diruarekin esagin barru, baina gezke gelditzen dara bai kontestu.
0: Bai,
2: baina ez diotuzten, lagun bati ez diotuzten nere kafea ordaintzen gaurko kasu bezala.
0: Oso ondo.
2: Baize, piskal nago gelditu gara kafea hartzeko.
1: Hori da.
0: Ez ez bain ere kafea gatik ordaindu, ez? Hori ere goen luke.
2: Ba, ezekia da. Fungabio kafea hartzea, eta anginela. Bai, zuzen ez unik kafesnean, kafe utxa ezakizar. Ara? Kartera, lapurtin diateo, galdu inzait, oaztu inzait.
0: Oibo.
2: Aukera ezberdinak eman ditu.
1: Zetrukona. Orain arteko gombidatu guztia egin.
2: Orain bapaten azalduko dira. Niri berdina itzi danda.
1: Amairu garrena izango zinateke, Aitziber Garmendia agertu izan baritz.
0: Bai, baina.
1: Amabiz, izan zate biktimak.
0: Bai, Aitziber, bueno, etorriko da.
1: Torriko estaba.
0: Mezu bat bidali zigun, Aizibarrek deitu genion, bueno, a ber, ta mezu bat bidali zigun, esaten, a bera, hau da, konfirmazioa, eta, bueno, kriptikoa da, nerezu mezua, bueno, zati batzuk falta dira, baina, pixat kriptikoa da, baina nik uste etorri nahi duela.
4: A ber, zuen programa p*** hortan ez zela bine jungo,
0: Dios. Ez da, hor, ikusten da, ez? Igual, az...
1: Gauzat esan, pitidoiek ez dute argi usten, etorriko den edo ez.
2: Bai. Hori da, ze bestela... Bai. Behin esaten du ez?
0: Bai.
2: Behin jungo esaten du?
1: Bai, behin jungo nintzateke ez dakizar.
0: Eta zure... Baina, zalbi... Zuen programa... Eta du pseudonimo horretara...
1: Pita piko.
0: Bai, zuen programa psikologiko horretara nahiz jungo, ez dakit horrelako ere mati.
1: Pituduak endotan, neko este esaten dola, Zaldibira ez da dela trena iristen, baina jungo nintzake gustora.
0: Horrelako bat, bai. Bai, ba, bueno, a ber, teknologiari esker, pitido horiek kentzerik...
2: Gaur egun alda.
0: Nezbait, eta...
2: Adimen artifizialekin saiatu eta...
0: Bai, nik usta baiat, hori kendo egiten dizu, seguro. Ba, bueno, etorriko da, nezbait.
1: Etorriko da.
0: Etorriko da.
1: Nik esan nahi nion, Iker Laura bari, normalean, gai bati...
0: Aitziber Garmendi ezagutzen duzu, hori.
1: Aitziber Garmendi ezagutzen duzu, telefonak badakat.
2: Bai, eta telebiztan abesti batein nion, bere izena oksimoron bat zela. Aizberg, Garmendia, oksimoron bat da. Zaka, ez? Aizberg, Garmendia.
0: Wow. Ez daukat, ez daukat soñuri, korretarako. Apa, apa.
1: Ez egia da, Garmendia nik biti irudikatu dela sumendi bat, hori egia da. Eta
2: Aizber.
0: Boaze polita. Flipatu iten dut, horrelakoekin, eta ikerrekin bereziki.
2: Egia da, gero, ez dakate oso jasoaldiona, holako txistek kontatzeko. Nik uste gehiago diala idazteko, eta esatzeko. Ez dira, ho-ho, jende, ez dira parregitekoak. Bai. Jendea zala parrez lertuko horrekin.
0: Pentsatzeko txisteak, ez? Txiste intelektualak.
2: Hain eiz monologoa prestatzen, eta bazkatalako txiste batzuk, baina zerbaitekin lagundu behar diazu. Zerbaitekin lagundu behar ditut. Zehola, nire buruan grazia dute, eta barra gertzen dituzke.
0: Nik ikusi zaitut, bakarrizketa bat egiten, telebistan,
1: zutik, edo etzan
0: da. Zutik. Bueno, eserita zegoen, eta altxatu egin zuen bakarrizketa egiteko. Ose, olako esfortzu egin zuen.
1: Ez, baina nik beste behin bakarrizketa bat etzan da egiten ikusi nuen.
2: Eizan da, ez? Zarrokin batea bai.
1: Stand up, baina etzan da, ez
0: dakit. Etzan da. Ez? Eta stand up. Eta...
1: Pena ekin bueltak.
0: Eta horrelako mobilak. Ez zaitan deratzen. Ez zaitan zerrateratzen. Bai, bai, a ber, zu oso ondo moldatzen zehau monrearekin, eta...
2: Gustatzen zait, bai.
0: Agian txisteren batek espazio pixkat gehiago behar du pentsatzeko, eta egiteko ondoren, agian. Hori izan daiteke?
2: Bai, izan daiteke. Errepikatu behar dezunean ja galtzen du bere grazia bai, ez?
0: Edo irabazi dezake, ojo.
2: Balimakazu trebetasun hortan eta dependen nola kontatzezun, nik uste askotan txistea baino personan dagoela. Dependen zene kontatze izun, nik inoiz ikusieten monologo honena, eta izan zidan bost minutu eta nahiz goratzen horzen.
0: Municipal bat, adibidez.
2: Usurpeien Elizan egiten da gala bat, nukuten dira eslari batzuk, eta nik nintzen hiru lau kanta bestea. Eta aterazan bertako bat aginan da, barkatu aginan.
0: Aginako Eliza Zarra.
2: Eta uste aginako?
1: Aginan, esan duzu.
2: Aginan.
0: Hola. Bizitza uste jona, eh?
2: Eta egin zuen monologo bat, izugarriona, hamar minutuko parrein nun, eta ere ezak, enez goratzen zintzen. Eta ez bezin nun ikusi, ezakit berez profesionala dan hortan, dedikatzen dan, edo egin zuen egun hortan, tokatzen zalako eta ginean zalako eta bera ginearra zalako, baina inzun monologo bat izugarria. Eta berez, beste norbaitek hori kontatuta, ez luke grazia hori izango.
0: Eta agian, etzeago goratzen zertaz hitz egin zuen, agian, baina badakitzu oso ondo pasatzen nula momentu hortan, ez?
2: Ba, eta goratzen nahi, hori, bera kontatzen zuen, soziadean afaltzen zaudete eta zu zaude zerbitzen, eta jendea hasten zaizu kafea eskatzen, eta nik nahiet bat soja esne pixkatekin, azukrea bai, baina epela ezak izer, eta berak esaten zuen, joe, nik erosietela afaria letxuga, ozea, zorro bat erosietela supermerkatuan, zuk uste hasiko nahi zelan niren kafeak prestatzen olako, eta horrekin, baina kristo ondo kontatzen zuen, eta grazen dira zokan.
0: Ba, bera, nik komendatuko nizuke probatzeko, zure txisteak kontatu, eta gero azaldu. Baina bost minutu pasa, txiste bakoitza azaltzen, eta horri bueltak ematen, eta bueltak ematen. Nik ordainduko nuke, hori ikusteagatik.
1: Ez que, oantxeko batu naiz Luis Alvarorekin,
0: bai.
1: Dala oso humoregile fina.
2: Egon nintzen Madrien ikusten.
1: Da. Eta bai. Ez que zure pixkat estiloko da, ose, zena, Luis Alvaro euskalduna izan zaitezke zu.
2: Baina trabatzen naiz
1: zizan zizitelakoan,
2: eta bai. Nire trabatzen naiz, eta...
1: Ba, bitu.
0: Bai, trabatzen zizia, eta gitarra atera, ez, ba, bai, simulatzeko.
2: Bai, bai.
0: Ah, bueno, hori ondo dago, ere. Bai, bai, bai, egia da, Luis Alvaro, incluso, jazteko estiloan, ere.
2: Da, kaina daukat, Bueno, pentsatu dut monologo bat egiteak, ni saizatea eskaintza bat, ba, ordu betekoa, lako zerbait egiteko, ba, leku desberdinetan. Orduan, hasi nintzen egit prestatzen, baina, karo, ez dakat denborarik hortara dedikatzeko, orduan, zerret atemporala pentsatu behar nun. Tarun Egiptori buruz egingo, eta orduan, bai.
0: Egipto beti egongo da hor.
2: Beti egongo da hor. Eta tartean sartuko idu dolako txisteak, eta pixka gitarra hartu, eta olako, pixka Luis Alvaro egiten duen antzeko zerbait. Baina,
0: hori da, trabatuta, eta...
2: Hori da, berdin, berdin.
0: Eta horrelako mobidak.
2: Baina gure ematen egingo, et. Zaki nahiz, baina.
0: Bale, nahi plazaolak bain... Jon Plazaola, por txerto, Jon Plazaola ere etorriko da. Ez digu audiorik bidali, baina etorriko da.
1: Aitziberrekin batera.
0: Aitziberrekin batera, bai, esango nuke baietz. Eta Jonek esaten zuen, fetxa jarri eta gero egin, orden
2: bai, hortan. Bai, ados nago horrekin. Ze bestela, uste maldien badezu denborari, bueno,
0: bai, etortzen denean. Danean,
2: bai,
0: jarriko dut martxan.
2: Badaukat idatzita, eh? Eta inbardet ordenatu eta pixkat forma eman eta probatu.
0: Bai, ea,
2: ondo, zea funtzionatzen duze.
0: Ba, edo probatu, bai, eta bai, probatu, bai, alo loko. Bai, zuk aterako desu, Iker. Probatu gabe. Nik ere hori ikusi nahi dut. Funtzionatzen duen ala ez, ikusi nahi dut.
1: Bertan izango da.
0: Eta, bai, mesedez, bai, mesedez.
1: Ez, grazien dit, nola esan dezun, Jon Plazaolak esaten zuen,
0: esan bizi, zuen, behin, edo esan...
2: Hilda Balego
1: bezala. Hilda Balego bezala, eta guen jogat gura
0: bueno, turaiz... Bueno, buk dakigula, ez dago Hilda.
1: Ez.
0: Bueno, gaur, ez ez notizirik izan, Jon Plazaolaren inguruan, Hilda gona niteke.
1: Vale, estudian sartu gehan arte, behintzat,
0: bai.
1: Bale?
0: Bai.
1: Kontua da, hemen, Iker Lauroa jauna ere,
0: bai.
1: Batematek petxatuko dula, Hilda da, hola.
0: Bai.
1: Bai. Zer ez zure, zure Twitterren,
0: bai.
1: Zure jaiotze data eta eriotza bueno, data izaten dituzu, eta ez dituzu eguneratu duela irugurte.
2: Eta pasalda.
1: 2023 dakazu
2: zure eriotza data.
0: Hilda zaude horrein dela irugurte.
1: Bazan zeo zer eguneratzen zenula,
2: bai.
1: Baina azken aldean ez dezuen egun.
2: Ez, aspaldin ez zela sartu eta pasa zait.
0: Bai, azken hiru urteetan pasa egin.
2: Gero, gero aldatu.
1: Bai, aldatu, bat ematek susto hartuko.
0: Bai, baina polita da.
2: Rekin bat eridatzi, et?
0: Bai.
2: Nire buruari eridatzi dut rekin bat. Hiltzen nahi zenerako disko baten da, bai.
0: Bueno, eta hemendik animatzen dugu, baina zure buruaren, oza, esan, zure funeralerako, bai. zure buruaren
2: zako. Zer nahi dudan izatea, nire, bai, rekin bat.
0: Rekin bat. Bai. Eta hori, entzun gai bai. Egongo da, dago?
2: Badago, badala.
1: Hiltzen danian.
2: Uda diskoan uste eta hola, bai?
0: Ah, bale, bale. Ah, ez pentsatzen nuen, agian gorde eta izango zenuela, zure funeralean jartzeko.
2: Dolly Parton bezala, ez? Gaur zen duda, batzu, Dolly Parton.
0: Abai?
2: Ba, abesti bat grabatuta utzi du 2045ean kaleratzeko dolako zerbait.
0: Hola!
2: Hori da, kurri dut.
0: Ze, a ber, ze intentziokien interesu bai?
1: Zain, ba, zutaz ezaztutzeko.
0: Ja, baina hemendik hogei urtera.
1: Bueno, ba, bateka ingo du. Zein da Dolly Parton?
0: Eta berriz salmentak eta...
2: Berriz boraz.
0: Bai, baina.
1: Hori.
0: Bai, zer.
1: Beste sekzio bat dakagu berria.
0: Eta sortzen minutu gelditzen
1: zekzio. Eta zukorain dekarez dakuz. Eta azkarra azaldu bez.
0: Oia, azen do, sorpresa.
1: Nahi dugu, Debora Kutxa bat. Bai? Nostradamus badakizu zein dan.
2: Bai.
1: Egiten zitu nolako predikzio batzuk. Eta nahi dugu predikzio batzuk egin. Bat, epe motxera bezala. Osa, egintzazu predikzio bat, urtea bukatu baino lehenagoko zeo zer izan daitekena.
0: Bai, zeona.
1: Baina predikzio bat, hemendikan hogei urtetara.
0: Baina hori...
1: Ba, bueltatuko da hemendikan hogei urtetara, eta zango goiker, ez zen una razori.
0: Ja, ordo...
1: Bakotxak ez daude egan, edo...
0: Ja, baina Dolly Partonen diskak, igual hau, itzala egingo dio, honi.
1: Vale, es. Ba, orduan, baino izango daia 2046, orduan, ja...
0: Vale, eta...
2: Pasatangoa.
1: Pasatangoa moda.
0: Ah, vale, eta ez dezu aurtengo predikzio bat egin nahi?
1: Bai, aurteko bai. Predikzio bat.
0: Eta gero, hogei urtetara.
1: Bai, eske, askotan lagun artean hitz egin deguna da, Nostradamusek egiten zuena, guk ere egin genezaken.
0: Bai, noski.
1: Ondo deo gaizki, askatu bai. Deoz, baina egin bai, probatu bai. Adibidez, nire predikzioa izan zan duela urte batzuk, telefono mugikorrek ez dutela zertarako balio.
0: Osona, eh? Osona. Bai,
1: oso fina, bai. Oso fina. Nik, nire amaren gandik jaso ditut gauza onasko.
0: Bai. Abizena, adibidez?
1: Abizena, bigarrena, konkretuki. Amak ditu oso gauz onak, barkatu gauza onak, zeren gauza aitxatxia du. Eta horre beste programa dedikatuko dugu.
0: Aitxatxiari. Bai. Bita piku, aitxatxia programa berezia.
1: Non bidatua? Aitu Bergarmendia.
0: Kikea Monarriz.
1: Baita ere. O... Bueno, zertaz ere ginen?
0: Ez dakit. Predikzioa, amaren gandik...
1: Amaren gandik jaso dut hori. Predikzioetarako oso begi txarra, bai? Eta amak esatzen, horrek ez du balio, horrek ez du, eta... Betiko tako izan.
0: Forum filatelico, invertitu ingo dut, ez? Rollo hori. Itxura hona doka.
1: Zubi baten azpian, lau urtez. Baino, kontua da, zubi horren azpian ginean, esan nuen, mugiko rauek ez dute, zertarako balio, eta ikusten dezu.
0: Horregun. Hori zen, zure hausnarketa?
1: Ez, horrekin izan nahi dut. Egingo ditugu batzuk, urtean zehar,
0: bai.
1: Eta baino nik nahetena da, Iker Lauro ba, predikzio bat akazuen mendikan urte bukarara zeo zer gertatuko dela, ez dela gertatuko...
0: Zein da zure predikziorik guztokoena?
2: Espainiako erregea hilko dala, baina Felipe,
0: Ah, ojo, nekroporran. Nekroporra Felipe,
1: Felipe segarna hilko
2: bestea ez, bere eta bizile jarretuko du, baina Felipe hilengo da.
0: Igual, bere eta ostorpozo ingo du, bere gainea eroriko da, eta kolpe txarra Felipek jasota.
2: Hola, zerbait.
0: Eta bestea, ostras, barkatu ez da berriz egertatuko.
1: Ez da izango gainea, lehenengo errege edo errege gaiak atzen duen.
0: Hori egia da, bai.
1: Total,
0: normalean...
1: Esango diguzu nola, eta noiz.
0: A ver.
2: Eta nola alkohola, orduan.
1: Nola?
2: Eta nola baldin bada, alkohola edaten.
1: Eta nola. Oso, ondo, alkohola edaten, vale?
2: Eta noiz, urriaren amaikan.
0: Baina alkoholagatik, alkohola edaten ari dela, adibidean, kanoi batek arrapatzen du.
1: Ez dinai beste
2: alkoholarekin zer ikusi adun zerbaitekin. Burbonarekin, izaiteke.
0: Ala, agian, etxeko kristalak alkoholarekin garbitzen ari dela, norbaitek, Leon horrek igual ondoan erre egiten duela eta suartzen duela, errakoren bat, ez?
1: Baina alkoholarekin. Zer izan litzakien mundialak gertatzea, eta hui investigatzea, klaro. Eta nolak, oso predikzio ona iruditzen zait, oso ona. Etorkizunerako zeo zer? Errobotek ez dakiz ere...
0: Hemendik hogei urtera?
1: Hemendik hogei urtera.
0: Ojo, Bai. Hogei urte.
1: Pentsatzen ari da.
0: Bai, noski, hemendik hogei urtera.
1: Bitartean gauza bat ingo dugu. Programarek ebaloketa bat.
0: Bai, pentsatzen duen
1: mitatzen. Pentsatu lasai.
0: Bai, zu pentsatu, Pentsatu.
1: Nire urte zait programa ona.
0: Demoraldiko programarik onena.
1: Zalantzarik
0: gabe.
1: Nik zortzi bat ematen diot.
0: Zortzi bat, bai. Sortzi terdi, inkluso,
1: Ez,
0: denbora aldio soko balantzea eginda, sortzi ta erdi, igual. Ez dakit, agian urrengo astean beste norbait dator itzal egiten diona Dolly Partonek predikzio hori bezala.
1: Ja.
0: Eta sortzitik zazpi terdira jetxi bardeo, baina ez dut uste.
1: Sortzi bat.
0: Bai, nahi kondo.
2: Ez zuek entzuten lagu eta ez nago pentsatzen.
0: Ai, barkatu, Iker.
2: Ez ez, baina. Ez dakit. Euskara berpiztuko da, batean bihurtuko da zerbait. Bai, oso...
1: Nola esaten da mainstream euskaraz?
0: Kale nagusi? Kale nagusi, bai, neologismoak sartzen ari gira.
1: Neologismoak.
0: Bai, neologismoak.
1: Kale nagusi, kike galdetuko dugu.
0: Bai, eta edo aitzior gradosi. Zintzen, berak esan dituena?
1: Larkatu.
0: Larkatu.
2: Larkatu.
0: Bai, euskaraz, larkatu. Bai, beak...
1: Kale nagusi, gustatu zaizu,
0: Bai, kale nagusitu da, euskera, kale nagusitu da, baian, estatuan, Europan, munduan orokorrean, ala hemen bakarrik.
2: Munduan. Batean bihurtuko da zerbaitola, bai? jendere, egongo dira gaiuak momentuan itzultzen zaituztenak, eta
0: zuzuazta, bai. Eta jendera, gaitze polita, ze polita, nik ere ikasin edat, eta orduan, eta moda jarra da.
2: Bapatean.
1: Eio reparezen tuten dezu, ez hori oso kale nagusitan eretzako.
0: Bai, kale nagusitu da, ez dakitzen, ez?
2: Dolly Parton nabestia euskaraz izango da, 2008 bestia, bapatean.
0: Berez, aurrikusita doka, eta grabatuta doka, ja, euskaraz. Ja, horrela xe, bai.
1: Hombre, espadu egin.
0: Bueno, mañan gero...
2: Honen aurreti, bai, batzekin ja. Bera ere konturatu da hortaz eta euskaraz grabatu daka.
0: Ba, ze polita, mendik 20 urtera, 22 garren denboraldia edo izango dena, 21 bat garrena edo horrelakoren bat, hemen jarraituko dagoelako, ziurrenik, bai, mira, hori aurrek ikusi dezakegu.
2: Noiz hasi zarete hau egiten, aurreko denboraldian edo orain?
0: Orentxe, orain dela hiru minutu.
2: Beraz, lehenengoa irakurtzen hemendiko 20 urtetara gertatuko dana, izango da 2046an.
0: Bai, horrelako.
2: Eta orduan hasiko zarte, astez aste, ez gonbidatu horren, aurreko uspena...
1: Iker Lauro bazenak esan zigun. Edo behar bada, Iker Lauro bat bera etorri daiteke.
0: 2023an hil zen Iker Lauro. Por cierto, gorratzen diogu gure entzuleari, ama, Wikipedia aldatu egin daitekela, orduan...
1: Eta aldatu behar dela.
0: Bai, orduan, konfirmatu dezakegu, Iker Lauro ba, 2023an zendu zela.
1: Bai.
0: Iturria, Twitter, edo Ixa izan da.
1: Bai. Baina behar bada, Iker orain txibertan gezurtatu du, bere presentziarekin.
0: Bueno, Iker Lauro ba, baldima da. Bida bat dukatu, honetako daukat bat. Hau harindu inbardet, soinuen asuntoa harindu inbardet. Baina, bueno, hau izan da pixa dana. Osa, ja, bukatzeko gaude, nik uste berandu eman dio dela, baina ez dakit zenbat berandu, ordon.
1: Beti berandu.
0: Bai, beti berandu. Iker, zure abesti hori jartzen nahi duzu. Bueno, ezer baino lehen, ez dakit promozioaren bat egin nahi duzu. Hala, zerbait dut zu
2: kontatuko. Esan dezu ezin zala
0: promozioaren. Normal, ez dago egiten. Esan nahi duzu.
2: Itzuzia dalako baina egin.
0: Bai, baina, ja, baina zita, oza, eta zuk, ez dakit erakusteko gauza. Igeltxeroa izango azina.
1: Hortarako debora eman behar duzu.
0: Bai, baina, musikari izan da, ez dakit, ba, egin publizitate pixkat.
2: Urriaren 16 lugaritzen, bat ingoet. Publizitatea...
0: Ja, hori bakarrik?
2: Lugaritzen jokoet, urriaren 16.
0: Ja, zuk bakarrik?
2: Talde txo batekin.
0: Talde... Musikari talde txo batekin. Bueno,
1: ez egin txiro talde batekin.
0: Bueno, performance bat, ezagit, batek...
2: Monologa, ez ja, data jarri dio, eta pentsatet urriaren 16 izatea.
0: Ja, ez da, fetxe jarri dut, eta hoa nidatzi egin behar dut, ez? Bale, oze, Iker Lauro bat, talde txo batekin, musikari talde txo batekin,
2: kantuan... Mari Antunez eta Sara Zurzarekin batera.
0: Ben, toma,
1: Ah, uste no txiste bat dela barkatu. Gale.
0: Eta zein ongo da kantuan.
2: Iker Lauro ba.
0: Toma.
1: Alonso.
2: Iker Lauro ba.
0: Bai.
2: Iker Lauro ba.
1: Alonso.
0: Ze polita.
1: Bueno, Iker Lauro ba Alonso, eskerrik asko etortze gatikan.
2: Zuei gomio penagatik.
1: Zoaz pikuekin. Hau piku pak bat da zuretako. Ah, bita piku daude, bat koskatu dugu. Bai, kosea. Eta zuretzako da. Eta azkeneko goza, hemen ditugu pegatina batzuk.
2: Badut. Baina eman.
1: Bai, motel. Hartzak.
2: Amplifikadoran jarri daukat. Norbete jarri zian amplifikadoran.
0: Bai.
2: Horretan mutrikun jotzen ginela.
0: Bai.
1: Horain jarri izazu zure herriko antro batean.
2: Bale. Aian ez dago antrorik, baina.
0: Baina, bueno, eskatuko dizuegu bitapikuren pegatina daukazuen guzti pegatu toki arrarotan edo eta bidali argazkia edo jarri Instagramen eta etiketatu bitapiku edo horrokaren bat. Batemat badukagu. Igotzen hasi beharko dugu, ez? Agian sarei garrantzi pixka eman emango diogu.
1: Pixkoa.
0: Bale, Ikerren argazkiaren zain.
2: Ados.
1: Eskerrik asko. Ikerren Lauro ba, zortegatik. Plazera izan.

0: Bingen Zupiriak onartu du ez dela arrazoi politikorik izan udako istiloetan. Ertzainaren aurkako mobilizazio politikoko erasoak aurreikusiarren, izandako istiloei garrantzia kendu die eta alkola ladrogen kontsumoarekin lotu ditu. Zupiriak pasaden maiatzean Ernairen eta GKS-ren aldetik beren arteko aurkakotasuna justifikatzeko xedearekin, udan zehar segurtasun indarren aurkako erasoak izango zirela aurreratu batzuen ere, errealitateak beste irudi bat utzi duela ziurtatu sailburuak Radio Euskadin egindako elkarrizketa.
1: Todos son acontecimientos que se han producido a altas horas de la madrugada, con gente joven, con mucho consumo de alcohol y de otras sustancias y con en un ambiente también de desinhibición.
0: Bestalde, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan arau fiskal bateratua lortzeko EAJ-ak eta PSE-ek akordio bat egin dute. Enpresen erortzea, talentua erakartzea edota gazten lanpostuak sortzea dutela jomuga esan dute. Akordioa plazaratu arren ezinbestekotzat jo dute oposizioko beste alderdiren baten babesa Araban zein Gipuzkoan izatea. Datorren urtean aplikatu beharreko neurri fiskalen inguruan bi alderdiek batez ere Bizkaian izan dituzten desadostasunen ostean heldu da marko bateratu hori. Alderdiek argitaratu duten ohar bateratuak zehaz duenez, neurriak hiru lurraldetan txertatuko dira, naiz eta lurralde bakoitzak esparru komun hori zabaltzeko edo osatzeko aukera izan bere ezaugarrien edo beharren arabera. Eta Ipar Euskal Herrian ikasleek hasi dute ikasturte berria eta tartean zehazkan. Ikastolen sareosoan ikasle kopurua egonkorturik eta bigaren mailako azkundearekin segitu zeman dio hasiera. Baliabide gehiagoren beharra nabarmendu dute ikasleen beharrei erantzun eta hezkuntza eskaintza zabalagoa izateko. Baxoaren inguruko aldarrikapenak ere izan dituzte izpide.
2: Lan egonkortzea, urainokoan, aldiz bigarren mailan segitzen dugu kopuru egoiti segitzen dute. Eta ikusten duguna da familiek eta ikaslek gero eta gehiago segitzen dutela ikastolan, behin ikastolan hasita.
0: Eta fiskaltzak ikerketapean dauzka Ceutan jaso diren migratzaileen aurkako 23 sexu eraso, hautako 9 adingabeen aurkakoak izan dira. Dagoeneko 8 gizon daude susmopean. Bitartean elkarretaratze ultrak ditu dituzte Espainiar estatu osoan. Gertakariak larriak direla ziurtatu du Ana Redondo ministroak eta erantzun irmoa izango dutela. Gobernuak ez duela onartuko erasoak gorroto eta gizarte zatiketa sustatzeko erabiltza gaineratu du.
3: No vamos a minimizar ni una sola agresión ocurrida en Ceuta, pero tampoco vamos a permitir que nadie convierta el dolor, el sufrimiento y la inseguridad en un arma para estigmatizar, enfrentar y sembrar odio.
0: Eta kiroletan Realak Chelsearen aurkako kanporak eta irauli nahi du txapeldunen ligako ligafasera sailkatzeko. Joaneko partian euskal taldeak 5-2 galdu zuen, beraz erronka zaila izango du aurrean. Norgehiagoka arratsaldeko 7 izango da Zubietan. Gauzak honela, egoerari buelta eman nahi dio taldeak Ainhoa Morazak prentsaurrekoan azaldu duen moduan.
4: Taldea nahiko lasai ikusten dut, horrelako situazioak futbolean maiz agertzen dira, baina bueno, garrantzitsuena taldea da, nola dagoen taldea, entrenatzailea jun, etorri, aldaketak, taldea sendo dago, taldea fuerte mantendu behar da eta horretan gaude lanean.
5: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikoan esan digute errepideak lasai daudela horrela jarrai dezatela goizean zehar ere eta behin hau esan da eguraldiaren xetasun guztiak entzungo ditugu Iker Ibarluzaren eskutik.
6: Eguraldi eguzkitsu eta egonkorra nagusituko da asteazken honetan. Goizean eta bereziki goizeko lehen orduetan oraindik hodei baxuak ugariak izango dira ipar xurialdean, alare goizean zehar azkar batean desagertzera egingo dute eta behin desagertu ostean lurralde osoan eguraldi eguzkitsu eta ederra nagusituko da. Eta arratsaldean ere ez da aldaketarik espero, akaso kostaldean hodei baxu solteren bat edo beste ikusiko da, baina bat ere trabarik egin gabe eguzkiari, eguraldia eguzkitsua izango da lurralde osoan eta giro lasaiarekin emango diogu amaiera egunari. Haizeak goizean aldakor eta ahul joko du, Ebro Baiaran ipar haizea ibiliko da goizean goizetik, arratsaldean ipar iparekialdeko haizea lurralde osora zabalduko da eta bolada zakarrak utziko ditu ego isurian, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoak antzeko jarraituko dute, 11 eta 19 gradu bitartean arrendituz, maximoak aldiz kostaldean izan ezik gainantzeko lekuetan gora ingo dute, ipar isurian 22 eta 28 gradu bitartean arrendituko dira maximoak eta ego isurialdean aldiz 29 eta 34 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz herri beran.
5: Naiz Irratia.
7: Naiz Irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai Irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
8: Egunon Euskal Herria.
9: Goizeko 8:00 eman berriak egunon daizula.
10: Egunon guztia.
11: Arratsaldean.
12: Arratsaldeko 8:00 dira, ongi etorri naiz Irratira.
7: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
13: Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta puten diran eta bai.
11: Ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko du, ze gainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
13: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da.
11: Ez.
13: Ilusio guztizinak animatzen diteu korrika egitea.
14: Ondo izan,
7: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu Naiz Irratia zurekin.
5: Naiz Irratia.

0: Eta aste honetan moduan tarte musikatu honetarako 2026an izan ditugun abesti berriak errepasatuko ditugu banaka-banaka. Hau da zertara zatoz, Ane Herena, ea zer datorren.
1: Ordutik ez dudala irerik hartzen.

0: Naiz Irratia.
1: Urrengoa entzungo duguna izango da Luke Combs, artista estatu batuarrak country generoan ibiltzen dena, eta hauxe da bere azkenetako abesti berrietako bat, One Number Away.
2: I'm the luckiest girl in the world. I've already got you. Love you.

Euskal artistek ere karrizki gute abesti berriak eta egiesan biko honek harritu gintuen, kolaborazionek harritu gintuen, baina geratzeko etori da, hoxe da Bengo artistaren beldurri gabe Olaien Ziartarekin batera.

Naiz Irratia. Eta besti berriekin datorena ere bada Gracie Abrams estatu batuarra. Hauxe da bere azkenetako abestietako bat, Look at My Life.

Naiz Irratia. Eta beste euskal talde bat izango dugu izpide horrengo minutuetan, Mugan taldeak bi zatietan atera du diska aurten, bizitza ozen denean bat eta bi zatiekin, eta hoxe da bigarren zatiko bizitza ozen denean abestia, diskoari izena ematen dion abestia, eta hoxe burutik talde iruñarrekin batera atera zuten, beraz, zuentzako hoxe entzungai.

Naiz irratia. Eta tarte musikatu hau amaitzeko berriz ere nazioartera joango gara. Azken turrean dabilelako Olivia Rodrigo artista eta hauxe atera duen azken abestia The Cure.

0: Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia.
1: Goizeko 6:30 dira, Naiz irratian zaude. Eta bagoaz eguneko aurre ikuspenekin, Irunen Arantzadi Zientzia Elkarteak herriak jasandako bombardaketei buruz egindako txostena aurkeztuko du gaurkoan. Martxoaren 17ko greban, bestalde 1500 euroko gutxieneko soldata propioaren alde egindako protesta ekintzengatik, lau grebalari deklaratzea deitu dituzte epaitegira. Labek mobilizazio egingo du eguerdiko 12etan grebalari babesa adierazteko eta sindikatuaren hitzetan errepresioa salatzeko. Bestalde Ceutako egorari lotuta eskuin muturreko taldeek elkarretaratzeak deitu dituzte Euskal Herriko hainbat udaletxeren aurrean. Donostian eta Gasteizen egingo dituzte besteak beste. Eta Bilbon berriz ongietorri errefuxiatuak plataformak elkarretaratze egingo du arratsaldeko 7:00 Arriaga plazan, Ceutako migratzaileei elkartasuna adierazteko. Nafarroko parlamentuan Abdulaia Esingare, Nafarroko pertsona errefuxiatuen batzordeko ordezkariak errefuxiatuek izartearloan dituzten beharrak

0: Arratsaldeko 7etan Zubietan, txirrindularitzan ere Espainiako bueltako 11. Etapa jokatuko da, eskubaloian gizonezkoen eta emakumezkoen superkopen astean murgilduta jarraitzen dugu, saskibaloian Baskonia Chris Duarte jokalari berria aurkeztuko du, eta amaitzeko tenisean US Open txapelketak aurrera jarraituko du New Yorken. Amaitzeko kulturan Donostiako zinemaldiari lotuta, Una actitud de defección, el gesto que cambió el rumbo del Festival de San Sebastián 1976, erakusketa aurkeztuko dute gaur goizeko 11etan Tabakalerako Zetaretoan.
1: Naiz Irratia.
0: Eta behin eguneko aurre ikuspenei errepaso bat eman ostean, Eneko Lambea gimnastak Frankfurtreko munduko txapelketan erakusketa egin zuen, nazioarteko txapelketa batean parte hartu duen lehen gizona izanik. Naiz Irratian bere ibilbidea joratu ez ezik, gizon gimnastek duten eskubide ere aldarrikatu dugu. Hazen entzutera.
2: Ti amo, un soldo ti amo, ti odio eti.
3: Duela bi aste gimnasia erritmikoko munduko txapelketa jokatu zen, Frankfurten hain zuzen ere. Bertan euskaldun batek 2028ko joku olimpiketarako sailkapena lortu zuen, Salma Solounek alegia. Dena den, ezen parte hartu zuen euskaldun bakarra izan. Eneko Lambea bizkaitarra erakustaldia egin zuen, eta gizonek parte hartzeko duten eskubidea aldarrikatu zuen. Izan ere, eskubide hori ukatzen zaie nazioarteko edozein txapelketan. Gaurkoan, Naiz Irratira gonbidatu dugu, nola bizi zuen gertutik aztertzeko. Arratsaldeon, Eneko, zer moduz?
4: Arratsaldeon.
3: Bueno, bi aste igaro dira, entzuten ari garen kantarekin egin zenuen ariketa, kanta bera entzuten zer sentitzen duzu orain?
4: Bueno, ba, oraindikan sentimendu guztiak ditu da zamen azalan bertan, orduan, musika entzutea da, ba, bertara bueltatzea, Frankfurtera bueltatzea.
3: Esan bezala, bi aste igaro dira dagoeneko, patxadaz hausnartzeko denbora izan duzu, gainera kontatuko diogu entzuleari oporretatik bueltan zaudela, beraz, bi aste hauek igarota, nola bizi izan zenuen egun berezi horieneko?
4: Jo, ba, izan zen oso egun politaz, azkenean, izan duzun bezala, nazioartean motilok ezin dugu parte hartu, orduan nola bait, izatea tokitxo bat ba pizkat aldarrikatzeko eta munduari erakusteko motilokue gimnasia ritmikoa egin aldugula, ba izan zen oso momentu ba hori, oso polita eta gainera ba entrenatzeekin eta bar bizitzea ba primerakoa izan zen.
3: Urduri altzinen, izan ere ezen erronka txikia.
4: Bai, bai, urduri ningon, baino batez be urduri aurreko egunetan. Gero ja bertan, momentuan bertan, entrenatzei esan nien, jo, urduri bez, nago ba, txapelketa baten bezala, ba, pixkat bai urduri jarri behar gehala, baino ez nengo nolan bereziki urduri izan, ba, beste txapelketa bat balitz bezala. Ba, zentzu horretan, bebai, ba, disfrutatzeko aproposagoa da, ze oso urduri gaudenean, zaila da hainbeste ondo pasatzea.
3: 80 segunduko ariketa izan zen, galdetu nahi zuteneko zer pasatzen zaizun burutik ariketa irauten duen ba, minutu eta erdi horretan?
4: Uf, ba, galdera ona, eta ia zen ez dakit erantzuteko gaina izen. Dia oso momentu intentsoak, minutu tardi hori, intentsitate maksimoaz, eta iaia pentsamendurik ez dago da, ba, momentukoa bizitzen gabe nabil, eta hori, ba, iaia menten blanko da, ze, ba, gorputzak bak izirin behar duen, eta hori, ba, pixka eta automatikoan, nijo, eta hori pentsamendurik gabe jaia.
3: Aipatu dugu gizonezkoek ezin duzuela, bada nazioartean parte hartu, beraz, azter dezagun egoera hori, zein egoretan dago gizonezkoen parte hartze ofiziala nazioarteko txapelketetan?
4: Ba, bueno, nazioarteko txapelketetan, eske jarraian ez gaude, ez gaituzte iaia, ez da ezagutzen bez. Orduan, Espainian bai, Espainian txapelketak ditugu eta neskak bezala parte hartezakugu, baina nazioartean jarraian da, ba, existitzen ez den, zehote. Eta oso polita izan da momentu hau, zeren, oin arte, bazirudien, Espainia zela, ba, martxan jarri nahi zuen herrialde bakarra. Orduan, aurkitzea, Alemaniak be, motilan askorik izan gabe, nahi duela borrokatu eta nahi duela guri be, gure tokia eman, ba, izan da oso momentu polita, zein jo, jo, ez gagoz bakarrik, eta ba, ode beste herrialde batzuk be, ba, hori borrokatu nahi dutenak, eta lortu nahi dutenak berdintasuna.

0: eta guke ulertzeko zergatik ezin duzue nazioartean aritu?
1: Ba, egia zan, ez dakit, badakit, baino ez dut ulertzen zergatik. Gauza da, gimnasia ritmikoan botere handia dutela ekialdeko zenbait herrialde, Rusia, Bielorrusia eta hala, eta herrialde horietan, baino gizartean berez, ez bakarrik kirolean, euren ikuspuntua da, gizonezkoak izan behar direla, hori zendoak, eta ezin dutela, ia sentimendurik behen mostratu, eta azkenean, kirol honetan, gimnasia ritmikoa, sentimenduak pilpilan hartzen dira momentu oro. Orduan, nola izango da hori gizonezkoen tokia. Orduan, bertatik, ez esaten dutenez, ja oso saia da, naiz eta gainerako baietzean, botere handia duten herrialde hoiek, boterea dakat, eta gu ordea, hamen gauz saiatzen.
0: Aipatu duzu Espainia intzindari izan dela, Alemania orain ere urratsa eman du, izan ere zuke Movimientos Valienteseko aurpegietako bat zara, zein da zuen eskaera eneko?
1: Bitu gure eskaera da, gure tokia izatea. Noski, ez dugu espero neskak bezain beste izatea eta neskak bezain onak izatea, zeren momentu honetan ezin eskoa da, neskak badaramate hainbat eta hainbat urte, entrenamendu oso teknikoak izan da, eta goi mailako kiroldegietan eta bar entrenatzen, eta hau gaude gure klubetan entrenatzen, baino gune dugu gure tokia izatea, eta agertzen bada mutilen bat, maila duena, nazioartean be kompetitualizatea, eta ez bakarrik Espainia barruan, eta hortik kanpo ez gara existitzen bez.
0: Frankfurren, beraz, tapizaren gainean zu bakarrik, egonarren mutil askoren izenean egin zenuen ariketa.
1: Bai, noski, kasu honetan ni izan nintzen, hori Frankfurrera jun zena, baino nola baitzan, mutil guztien izenean eta azkenean gu nahi duguna da segurazki lortzen dugunean txapelketa internazionalak nila segurazki retiatuta egongo naz edo nagusiago izango naz eta agian badago beste mutilen bat egokiagoa dena momentu horretan konpetitzeko, baino nahi duguna da guztiontzat eta momentuan lortzen dugunean jungo da jun behar dena, ez da hau ez da borroka pertsonala niretzat, ez da kirolarentzat horrean.
0: Azterrezagun zure ibilbidea jarraianeneko, tapizatik at egin duzun lana dela eta zenbait sari lortu dituzu, besteak beste Gironako gazte kirolarien balioen saria, horrek aurrera egiteko indarra ematen aldizu.
1: Bai. Zaskenean, borroka zaila da eta energia asko kontsumitzen du, orduan, dirudi bakarrik gaudela eta gure borroka dela, baino munduak ez duela ezagutzen eta ez duela kontutan hartzen, eta orduan, hori, kasu honetan, Gironako printzesa elkarteak nolabait garrantzia emoten dionean egiten dugun lanari eta be erakusten dio gainerako munduari, zer jende askok ez daki egiten duguna. Orduan, bada be bai impulso oso handia eta energia emoten digu jarraitzeko eta esateko. Egiten duguna garrantzitsua da, gizarterako garrantzitsua da, ez bakarrik kirolerako jarraituko dugu, oza, energiaz bete eta jarraituko dugu.
0: Eta noizko eneko, noiz izango zue aukera nazioartean ere parte hartzeko?
1: Data bat jartzea saia da. Gauza bek motel doaz. Baina nizi urnago lortuko dugula eta etorkizun hurbil edo nahiko hurbil batean lortuko ditugula txapelketa internazionala. Claro, hain hurbil egongo te den eta hain junalko naizen, ez dakit. Baina ni badakit, hori urte batzuk barru lortuko ditugula txapelketa, nazioarteko txapelketa.
0: Nik botako izut EP bat, ea ados zauden edo ez. Los Angelesen parte hartzeko akaso beranduegia da, baino 2032ko joko olimpikoetan ikusiko zaitugu edo ikusiko dugu gizonezkoen parte hartzea.
1: Posible, posible dala, baina horretarako hasi beharko ziren aurton edo gehienez jota datorren urtean prestatzen dana. Ze joku olimpiko batzuk ez dira prestatzen bi urtetan. Horretarako behar dira zenbait urte prestakuntza on bat egiteko eta erakusten duguna polita izateko eta ez edo zer gauza. Baina posible, esango nuke, posible dela. Segurazki ez ni izanik, zen izango nituzke 28 eta gimnasia ritmikorako nahiko etxo da hori, baino primerakoa izango liteke 2032an gimnasia ritmikoa mutiokin egitea, primerakoa.
0: Eta hori entzundaneko, zein da zure ametsa?
1: Nire ametsa, lehen txikiagoa nintzenean, nera ametsa zen, ba, joko olimpiko batuetan parte hartu alizatea. Oin ja, ametsa aldatu da, hori oso saia delako, baina oin ja nera ametsa aliteke, ba, egun baten, sofan jezarri, telebista piztu, eta ikustea, ba, hori joko olimpiko batuetan, gimnasia ritmikoa mutilekin. Hori, telebistan ikusi alizatea, ba, beste mutilak gimnasia ritmikoa egiten.
0: Dena den, hori heldu bitarte, zuk dagoeneko zeinbait Espainiako txapelketa irabazi dituzu, azkena 2026ko ekainan hain zuzen, beraz, zer oroitzapen dituzu txapelketa horreta zeneko?
1: Ba, oroitzapenak be oso politak izan ziren, ze azken urtetan, Espainiako txapelketan beti zaten nuen akatzen bat, edo, eta ez nuen bukatzen al nuen bezain ongi, eta nahi nuen bezain ongi. Ta aurten, ba, asko lan handia egin dugu, eta, jo, eldugea ekainera, ba, momentu, vamos, pik, eta, eta lortu dugu txapelketa oso on bat egitea. Orduan, ja, eta bakarrik lortutako emaitzagatik eta txapelketa irabazeagatik, baizik eta, ba, hori, gure lana erakusteagatik, eta bukatzeagatik, ejerzizioa esan da, jo, primeran. Osa, erakutsi dut lan egin dudana eta primerako sentimendu da hori.
0: Jakina da lan handia dagoela tapizan erakusten duzuena erakusteko. Zuke Leioako sakoneta taldean aritzen zara, beraz, nola prestatzen duzue ariketa bat? Konta iguzu zein da prozesua ekainako emaitza ikusi arte?
1: Baitu, individualean, azten gara abenduaren amaieran, urtarrian hasieran eta da, lehenengo, ba, bueno, musika erabaki, eta azten gara ja, ba, ariketa bera montatzen. Eta gero ja hortik aurrera, ba, normalean urtarriaren erradialdean edo ja prestatuta egoten dira, eta hori da, ba, entrenatu eta entrenatu alde batetik, parte fizikoa eta fleksibilitatea indarra eta bar, eta gero bestetik, ba, aparatuarekin, ustaia, pilota, mazak edo singola, ba, errepikapenak, lortu behar duguna da, mekanizatzea eta dana ateratzea automatiko. Ze gero, txapelketan, minutu eta erdi daukazu, gauza asko egiteko bata bestearen ostean, eta hasi behar bagara, bakoitzean pentsatzen, ea zelan egiten den eta bar, ezin ezkoa da. Orduan, gure gorputzak jakin behar du, zehazki zelan egin behar duen, eta retarako inbarreira milaka errepikapen egunero eta egunero.
0: Eta astapenak izpide, konta eguzu, nola izan ziren lehen urte horiek eta zerratik egin zenuen kirol honen aldeko autua eta apustua?
1: Ba, bueno, kirol honetan zartu nintzen hiru urterekin, ze neharreban nagusiak ere egiten zuen gimnasia teknikoa, eta ni ba, joten nintzen bere entrenamenduak ikustera, eta izan zen ikusi eta bere ala maite mindu nintzen. Orduan, hiru urterekin ja klubean sartu nintzen, bertan sakonetan, eta hasieratik, bueno, nik egiten nuen, ba, gustuko nuelako, ez nolan pentsatzen Espainiako txapelketa batera jungo nintzela, edo Espainiako txapeldun izango nintzela. Baina gutxika, ba, lan egiten duzunean, eta entrenatzen duzunean, ba, gutxika hobetzen jun nintzen, eta ja esan ziaten 2015ean, esan ziaten aizu deneko Espainiako txapelketa batera joango zela. Eta hani, ba, Espainiako txapelketara, eta hola. Eta gero jabai, nagusiago inaizenean, ja, ba, kontuatzen zara zer gertatzen den, eta ikusten duzu nolabait ba, aldarrikatu behar dela, eta lortu behar dugula berdintasuna gutxika, eta hor bai hartu nuela pixkat, ba, erabakia zateko, bale, gimnasia ritmikoa egiten dut, baina gimnasia ritmikoa egiteaz gain, lortu behar dugu, amendaukagun giroa, eta amendaukagun arazoa, hobetzen, eta noiz bait, ba, hori nahi, nazioarteko txapelketak behar izatea. Eta horaz izen be bai, ba, pixkat, paraleloan, ba, borroka hau edo lortzeko Espainiatik aratago jotea gimnasia ritmikoa.
0: Zure bideak beraz zeneko bili lerro izan ditu, nolabait esatearren, kirol lerroa eta tapizatik ategin duzun bidea, aitzindari izan zara horregatik, beraz zer mezu bidaliko zenioke gazte-gazte den mutil bati kiroletan, kirol honetan hasiko den gazte-gazte bati?
1: Ba, esango nioke primerako kirola dela eta oso polita eta gauza on ugari dituela, naiz eta bere zailtasunak izan, eta zalantzatan baldin badago, baia, gimnasia ritmikoa egin edo beste kirol bat egiteaz, zaila aitela. Eta jun entrenamendu batera eta gairatu eta agian ez du gustoko, baino posible da ni bezala ba, kirolaz maite mintzea eta urteak pasaztea, esatea, jo, ze zorte izan duan gimnasia ritmikoa probatzeaz, ze bestela agian ez nuke ezagutuko. Orduan, hori zaiatzea eta bere lekua baldin bada jakingo dago.
0: zeintzuk dira urrengo kirol erronka keneko?
1: Ba, oin hasiko gara taldekako temporadarekin. Beraz, ba, bueno, temporada alik eta oberen egitea, eta berriro, ba, Espainiako txapelketan, ba, zaiatuko gara alik eta oberen egitea. Ez dakit, dominetan eta barpentsatzea, ba, ez dut behar oso guztuko, ze azkenean, demoraldia luzea da, eta gauza asko gerta daitezke, baino noski, kirolaren barruan, ba, helburuetako bat, bada.
0: Eta esan diguzu aurretik, bueno, ariketa bat prestatzeko prozesuan, lehen gauza kantua erabaki behar dela. Zuk Frankfurten tiamo abestia aukeratu zenuen, azken galdera nire aldetik eneko, zergatik abesti hau?
1: Ba, bueno, abesti hori entzuzen pasadan urtekoa da, pasadan urteko Espainiako txapelketan erabili nuen, eta Alemaniatik deitu zidatenean erakustaldi hau egiteko, eurek proposatu zuten, esan zuten ikusi genuen bere momentun ariketa hori, oso gustuko genuekan, orduan, posible liteke hori bera egitea, eta niretzat ariketa hori nahiko berezia da, zezen musika ba, lento bat egiten nuen lehenengo aldia, orduan, klasikoa, eta izan zan nola bait, ba, reto bezala hartu genuena, ba, hori 2005-an, eta orduan orain, ba, ataratzeko mundialean izan zen Alemaniak proposatu zuelako, baina niretzate aukera egokia iruditzen zitzaidan, oso gustuko nuelako, eta ba, oie, retu bat baldin bat zen bere momentuan, ba, oin, ba, retu berria bihurtu zitekelako.
0: Eneko lanbea, kantuarekin utziko dugu elkarrezketa, eskerrik asko naiz erratiko galderak erantzun izanagatik eta segi borrokan.
1: Mi esker.
2: Amo. Naiz irratia.

0: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
1: Egunon, Euskal Herria.
2: Goizeko 8ak eman berriak, egun onda izula.
3: Egunon guztia.
4: Arratsaldean.
5: Arratsaldeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira.
0: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
6: Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta puten diran eta bai.
4: Ba, ez dakit, korri pixkatere egin beharko du, ze gainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
6: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da.
4: Ez, ez, ez.
6: Ilusio guztizinak animatzen diteu korrika egitea.
7: Ondo izan, ondo izan.
0: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.
8: Bilbon bukatuko dugu gaurkoa, bertan konpartxek oroar lasaia izan den aste nagusiaren valorazio positiboa egin bai dute, eta balantze honetan sakontzeko gurekin da Idoia Ugalde, Bilboko konpartxetako kidea. Egun hon?
9: Kaixo, egun hon.
8: Bueno, jakine dugu, nolako balantzea egiten duzuen amaitu berri den aste nagusiaz?
9: Bai, pues oroar positiboa, hori oso jendetsua izan da, eta hala ere, ba, bueno, nolako bat espero ditugun gatazka horan oso larririk ez dugu duki, eta zentzu horretan oso konostera gozi positiboa, gire hona gonda, eta egunean zehar, eta goen zehar kaleak beteta gondira, kizapia bat egin ditugu, eta guztiak eta alizan ditugu aurrera, ez durde batzutan igual guraldia gatik edo baten bat zertan bera geratu da eta urtean ez ebez, hortaz oso posi gaude.
8: Berritasunetako bat ere izan da, tiket bai kanpainare abian dela, honek nolako egin behar berriak suposatu ditu txosnalaritzat?
9: Bai, bueno, hori, ba, txotan ari entzut ezkera izan da, hori, TPV horiek edukitzea, bueno, guretzako izan da, bueno, erronka bat, zailtasun bat, argi eta garbi, eta guk, esan nahi dugu, jarretzen nahi dugu, erpikatzen ez garela taberna bat, eta ez garela ez gara langilea, gara txandalariak, orduan, zentzu horretan, ba, guretzako zailagoa da, ez gara daukagu horrelako azpegiturarik honi aurre egiteko, kalean ari gara lanean, ez daukagu taberna bat, oza, espazio bat, zentzu, eta guretzako, bueno, pues, zailtasun bat izan da, baina bueno, aurrera egiteko izan gara.
8: Eta iaz propioki ere txosnak ondare inmaterial bihurtzea eskatu zen hainbat eragilerekin batera eta beste hiruretako txosnalariekin batera ere. Lako elementu batek lagunduko luke txosnen bueltako oztopoa gainditzeko tiket bai bera aipatu berri duguna. Adibidez.
9: Ba, jo, pues horretan ari gara oraindik lanean, ze bueno, kontatu gara dela, pentsatu baino bide luzeagoa eta horretan oraindik lanean gabizia ia nola eta nondik eraldiogun osatiratu aldugun eta ia zertarako izan alden baliagarria, zertarako, bueno, zertarako ez. Ba, bueno, ari gara oraindik hori ikusten, urduan imaginatu dantzor urterako zerbait beste zerbait ukiko dugula.
8: Eta euskararen aldeko kanpainara izan da, guka taldearekin batera, ezakit, neurtu ali izan duzu, aste nagusia euskalduntzea lortu denik, edo aldaketaren bat, edo nabaritu duzu?
9: Ba, hori, jo, guka karaten arte apur bat euren irakurketa, ez daukagu ezer, baina esango nuke, bueno, eta hui bai da oso pertsonala, Nik bai esango nuke, bueno, azteko gukak egin duen kriston lana kartelak ateratzen eta etengabe gogorazten, ez nagusia euskaldunentzako espazio segura dela eta euskararen aldeko espazioa dela, hori ateratzen alde batetik, kartelaria guztia, azkenan, bueno, pues visualki betetzea importantea da, eta gero ere musika aldetik uste dut igerri dela hartu dugun kompromisoa musika euskaraz jartzeko. Gehiago, tira, lehenen dejartzen denuen, baina como horri egin bertzeko.
8: Ba, guzti hauekin gadituko era, Idoia Ugalde, Bilboko konpartxetako kida, eskerrik asko.
9: Bale, oso, eskerrik asko zuei.

0: Informazioaren aria, naiz irratia. Egunon, goizeko zazpiak dira naiz irratian zaude. Bingen Zupiriak onartu du ez dela arrazoi politikorik izan udako istiluetan. Ertzaintzaren aurkako mobilizazio politikoko erasoak aurre ikusi arren, izandako istiluei garrantzia kendu die eta alkola ala drogen kontsumoarekin lotu ditu. Zupiriak pasaren maiatzean Ernai eta GKS-eren aldetik beren arteko aurkakotasuna justifikatzeko xiridearekin udantzear segurtasun indarren aurkako erasoak izango zirela aurreratu bazuen ere, errealitateak beste irudi bat utzi duela ziurtatu du sailburuak Radio Euskadin egindako elkarrezketa batean.
1: Todos son acontecimientos que se han producido a altas horas de la madrugada, con gente joven, con mucho consumo de alcohol y de otras sustancias, y con en un ambiente también de desinhibición.
0: Bestalde, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan arau fiskal bateratua lortzeko EAJ-ak eta PSek akordioa egin dute. Enpresen errotzea talentua erakartzea edota gazten lanpostuak sortzea dutela jomuga esan dute. Akordioa plazaratu arren ezinbestekotzat dute oposizioko beste alderdien baten babesa Araban zein Gipuzkoan izatea. Datorren urtean aplikatu beharreko neurri fiskalen inguruan bi alderdiek batez ere Bizkaian izan dituzte. Desadostasunen ostean heldu da marko bateratu hau. Alderdiek argitaratu duten ohar bateratuak zehaztu duen ez neurriak hiru lurraldetan txertatuko dira, naiz eta lurralde bakoitzak esparru komun hori zabaltzeko dosatzeko aukera izan bere zaugarrien edo beharren arabera. Eta bezalde Ipar Euskal Herrian ikasle kasi dute ikasturte berria eta tartean zehazkan. Ikastolen sare osoan ikasle kopurua egonkorturik eta bigarren mailako azkunderrekin segituz eman diote hasiera. Baliabide gehiagoren beharra nabarmendu dute, ikasleen beharrei erantzun eta hezkuntza eskaintza zabalago bat izateko. Baxoaren inguruko aldarrikapenak ere izan dituzte izpide.
2: Dan egonkortzea, urainokoan, aldiz bigarren mailan segitzen dugu kopurua goiti segitzen dute. Eta ikusten duguna da familiek eta ikaslek gero eta gehiago segitzen dutela ikastolan, behin ikastolan hasita.
0: Bestalde, fiskaltzak ikerketapean dauzka Zeutan jaso diren migratzaileen aurkako 23 sexu eraso. Hauetako 9 adingamen aurkakoak izan dira. Dagoeneko 8 gizon daude susmopean. Bitartean elkarretaratze ultrak deitu dituzte Espainiar estatu osoan. Ana Redondo ministroak gertakari hauek larriak direla ziurtatu du eta erantzun irmoa izango dutela. Gobernuak gaineratu du ez duela onartuko erasoak gorrotoa eta gizarte zatiketak sustatzeko erabiltzea.
3: No vamos a minimizar ni una sola agresión ocurrida en Ceuta, pero tampoco vamos a permitir que nadie convierta el dolor, el sufrimiento y la inseguridad en un arma para estigmatizar, enfrentar y sembrar odio.
0: Eta kiroletan Realak Chelsearen aurkako kanporak eta irauli nahi du txapeldunen ligako liga fasera sailkatzeko. Gaur izango da 7 Zubietan. Taldearentzat denboraldi hasiera zailetan hasia izaten ari da. Arturo Ruiz entrenatzaileak ustekabean kluba utzi zuen duela egun gutxi, joaneko nor gehiago kazuzendu ostean eta hori gutxi baliz Donostiako taldeak lehenengo jardunaldia galdu zuen FA ligakoa. Gauzak horrela egoerari buelta eman nahi dio taldeak Ainhoa Morazak prentzaurrekoan azaldu duen moduan.
4: Taldea nahiko lasai ikusten dut, horrelako situazioak futbolean maiz agertzen dira, baina bueno, garrantzitsuena taldea da, nola dagoen taldea, entrenatzailea jun, etorri, aldaketak, taldea sendo dago, taldea fuerte mantendu behar da eta horretan gaude lanean.
0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Trafikotik aipatu digute errepideak lasai daudela, horrela jarrai dezatelako izean zehar ere. Eta behin hori esan da, eguraldiarekin joango gara, eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Ikerri Barluzaren eskutik.
5: Eguraldi eguzkitsu eta egonkorra nagusituko da asteazken honetan. Goizean eta bereziki goizeko lehen orduetan oraindik hodei baxuak ugariak izango dira ipar xurialdean, alare goizean zehar azkar batean desagertzera egingo dute eta behin desagertu ostean lurralde osoan eguraldi eguzkitsu eta ederra nagusituko da eta arratsaldean ere ez aldaketarik espero, akaso kostaldean hodei baxu solteren bat edo beste ikusiko da, baina bat ere trabarik egin gabe eguzkiari, eguraldia eguzkitsua izango da lurralde osoan eta giro lasaiarekin emango diogu amaiera egunari. Haizeak goizean aldakor eta ahul joko du, Ebro bailaran iparaizea ibiliko da goizean goizetik, arratsaldean ipar, iparekialdeko haizea lurralde osora zabalduko da eta bolada zakarrak utziko ditu ego isurian, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoak antzeko jarraituko dute, 11 eta 19 gradu bitartean aren dituz, maximoak aldiz, kostaldean izan ezik gainantzeko lekuetan gora ingo dute, ipar isurian 22 eta 28 gradu bitartean errendituko dira maksimumak eta ego isurialdean aldiz 29 eta 35 gradu bitartean temperatura maksimoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
6: Informazioaren aria.
7: Dagoeneko prest dira guztiak eta semaforo ere keinokari eta
8: hori harri rimuotu.
7: Uda honetan ere iritsi da itzordu nagusia Kontxako badiara. Donostiako estropadak izango ditugu jokoan irailaren 6an eta 13an eta 11ak laurden gutxiagotan hasita, naiz irratian zuzen zuzenean jarraitu ahal izango dituzue Donostiako estropadak analisirik onenarekin, Andrea Astudillo eta Urko Redondo izango baititugu gure alboan. Badakizue Kontxako estropadak Donostiako bandera, hemen, naiz irratian.
9: Ez zaudete prest denboraldi honetarako. Alderantziz, tarota, bizipenak eta beste hainbat aldrebeskeria.
10: Astero, karta eta gai berri bat eta gonbidatu bereziak.
9: Irailaren bitik aurrera, asteazkenero, arratsaleko 7etan, naiz irratian.

Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua. Informazioaren ariak.

0: Goizeko 7:08 diren honetan eguneko kontu nabarmenenak ere pasatuko ditugu. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan arau fiskal bateratua lortzeko EAJ-ak eta PSEek akordio bat egin dute. Enpresen errotzea, talentua erakartzea edota gazten lanpostuak sortzea dutela jomuga aipatu dute. Akordioa plazaratu arren, ezinbestekotzat dute oposizioko beste alderdien baten babesa Araban zein Gipuzkoan izatea. Datorren urtean aplikatu beharreko neurri fiskalen inguruan bi alderdiek batez ere Bizkaian izan dituzten desadostasunen ostean heldu da marko bateratu hau. Alderdiek argitaratu duten ohar bateratuak zehaztu duenez, neurriak hiru lurraldetan txertatuko dira, naiz eta lurralde bakoitzak esparru komun hori zabaltzeko edo osatzeko aukera izan bere zaugarrien edo beharren arabera. Enpresen errotzea, belaunaldi aldaketa, langileen parte hartzea, etxe bizitzarako sarbidea hobetze eta mugikortasun iraunkorrerako trantsizioa bultzatzea dira erronka nagusienak. Eta bestalde Bingen Zupiriak onartu du ez dela arrazoi politikorik izan udako istiluetan. Ertzaintzaren aurkako mobilizazio politikoko erasoak aurreikusi arren, izandako istiluei garrantzia kendu die eta alkola ladroen kontsumoarekin lotu ditu. Zupiriak pasaden maiatzean Ernairen eta Jikaiseren aldetik beren arteko aurkakotasuna justifikatzeko xedearekin udan zehar segurtasun indarren aurkako erasoak izango zirela aurreratu bazuen ere, errealitateak beste irudi bat utzi duela ziurtatu sailburuak Radio Euskadin egindako elkarrizketan.
1: Todos son acontecimientos que se han producido a altas horas de la madrugada, con gente joven, con mucho consumo de alcohol y de otras sustancias y con en un ambiente también de desinhibición.
0: Uda honetako azken liskarra Bilboko aste nagusiaren azken egunean izan zen EAJ-aren gogorregi itxosnatik gertu izan zena. Ertzaintza aurretik jasotako borroka bat baretzera joan zenean, 200 pertsonak aurre egin zieten.
1: Se están utilizando formas políticas que no son las más adecuadas, pero bueno, el Partido Popular se juega mucho el año que viene, tanto en las elecciones generales como en las municipales y forales en Euskadi, y creo que corre el riesgo de hacer el ridículo.
0: Uztailaren 20an Donostian Karmengo jaiak amaitzen ari zirela hiriko portuan gertatutakoagatik galdetu diote ere sailburuari. Ertzaintzaren karga bortitz batek hainbat zauritu utzi zituen eta horietako 4 ospitalean amaitu zuten. Zupiriak ziurtatu du poliziaren eskuartzeak etzuela jaiekin zerikusirik izan eta mundialeko finalean izandako erasoekin lotu ditula jasotakoak.
1: Y habrá una decisión judicial y si no habrá una sanción administrativa contra las personas que protagonizaron esos incidentes. Que no fueron los ertzainas. Aquellos incidentes tuvieron poco que ver con las fiestas del Carmen y mucho con las agresiones que algunas personas causaron a otras el día de la final del Mundial, por las ropas que llevaban, por las banderas que llevaban, etcétera.

0: Eta nekazaritzako sindikatuak haserre eta etxita atera dira Lakuako gobernuarekin izan duten bazka maitik. Lehorteari aurre egiteko erosketa bateratuaren asmoari ezezko amandio Lakuak. Eusko Jaurlaritzak abeltzanei bizkarra amandiela uste dute ene eta enba sindikatuek eta ez dute baztertzen mobilizazio eta protesta ekintzak egitea urrengo astertan. Gipuzkoako ene elkarteko presidente Gariko Etxenazabalen hitzetan lehorte egoera honen aurrean ez du Lakuak ezer egin nahi eta animaliakin lanean ari direneko izleak abandonatuta utzi dituztela salatu du. Enba sindikatuko koordinatzaile Xabier Iraolak itxaropenari ateak itxizkiola Jaurlaritzak adierazi du eta arazoa ikusi nahi ez izatea leporatu dio Jaurlaritzari. Amaia Barredo nekazaritza sailburuak EITB-en bere jarrera defendatu du.
1: Hai, kapacidad de suministro local de alimento para abastecer esta demanda extraordinaria que hace falta para el sector. Otra cosa es que reconocemos efectivamente que estas consecuencias climáticas pueden llegar a encarecer o encarecen los costes de producción y que hay que valorar si estos costes de producción están afectando a la rentabilidad de las explotaciones. ¿En qué medida? Hay que ver qué pérdidas de rentabilidad hay en cada uno de los subsectores.

0: Eta bestalde Ipar Euskal Herrian ikasleek hasi dute ikasturte berria eta tartean zehazkan. Ikastolen sare osoan ikasle kopuru egonkortorik eta bigarren mailako azkundearekin segituz eman dio hasiera. Baliabide gehiagoren beharra nabarmendu dute ikasleen beharrei erantzun eta hezkuntza eskaintza zabalago bat izateko. Baxoaren inguruko aldarrikapenak ere izan dituzte hizpide. Testu inguru demografikoa aldatzen ari bada ere, zehazkaren proiektuak etorkizuna du. Hala esan dute azkaineko ikastolan kurtso hasierako balantzean proiektuko arduradunek. 4.300 eta bi ikaslerekin ekin dio zehazkak ikasturteari. Erronkatzat jo dute hurrengo urtetan Ipar Euskal Herrian sortzen diren autak aurretatik ahal bezain beste ikastoletan eskoleratzea, horrek euskararen sustapena esan nahi duelako.
1: Lan egonkortzea urainokoan aldiz bigarren mailan seitzen dugu kopuru egoiti seitzen dute. Eta ikusten duguna da familiek eta ikaslek gero eta gehiago seitzen dutela ikastolan, behin ikastolan hasita.
2: Informazioaren aria, Naiz Irratian.

0: Eta nazioarteko kontuei begira jarriko gara, Espainiar gobernuak estatutu marko onartu du medikuen babesik gabe eta greba mugagabearen mehatxupean. Elma Saiz, Espainiako gobernuko bozeramaileak esan du osasungintzako langileen baldintzak nabarmen hobetzea dela helburua.
1: Hoy con este trámite damos luz verde a su debate en el marco de la Cámara Baja. Como saben, este estatuto supone una mejora sustancial de las condiciones básicas para todos los profesionales y permite adecuar la normativa al presente y al futuro del modelo asistencial.
0: Neurriok baina ez dituzte ASBT medikuak eta horren lanbideari egokitutako markoak exigitzen dituzte horretarako negoziazio mai propioa martxan jarrita. Urte hasizenetik, bost greba aste egin dituzte eta egoera bideratu ezean udazkenerako greba mugagabea deitzea ez dute baztertzen. Eta bestalde fiskaltzak ikerketapean dauzka Ceutan jazo diren migratzaileen aurkako 23 sexu eraso. Hauetako 9 adingaben aurkakoak izan dira. Dagoeneko 8 gizon daude susmopean eta bitartean elkarretaratze ultrak deitu dituzte Espainiar estatu osoan. Gertakariak larriak direla ziurtatu du Ana Redondo ministroak eta erantzun irmoa izango dutela. Gobernua gaineratu du ez duela onartuko erasoa gorrotua eta gizarte zatiketa sustatzeko erabiltzea.
2: No vamos a minimizar ni una sola agresión ocurrida en Ceuta, pero tampoco vamos a permitir que nadie convierta el dolor, el sufrimiento y la inseguridad en un arma para estigmatizar, enfrentar y sembrar odio.
0: Eta bien bitartean PP eta Boxe kontzentrazioak deitu dituzte estatuko udal guztietan asteazken honetarako Ceutaren defentsa alemapean, naiz eta errealitatean migratzaileen kanporaketa eskatzen duten. Eta polizia espainiarraren txosten baten arabera Ceutako krisia Marokoko polizia kudeaturiko operazioa izan zen Ceuta eta Melillaren lurraldetasun aldarrikatzeko xedearekin. Txostenaren arabera uniformez deinkalez jantzitako agenteak Ceutako mugan bertaratu ziren operazioa kontrolatzen. Fernando Grande Marlaska ministroak gutun bidez polizia espainiarraren zuzendari nagusiari El Españolek argitaraturiko albisteaz informatzeko eskatu dio gutun bidez. Informazioa egiazkoa bada, polizia noiztik zen honen jakitun galdetu du ministroak.

0: Eta kiroletan lehen ere aipatu dugu Realak Chelsearen aurkako kanporaketa irauli nahi duela txapeldunen ligako liga fasera sailkatzeko. Joaniko partidan euskal taldeak 5-2 galdu zuten, beraz erronka zaila izango du aurrean. Norgehiagoka arratsaldeko 7etan izango da Zubietan. Xetasun guztiak Jon Garatek.
1: Realak itzordu handia biziko du asteazken honetan Zubietan. Txapeldunen ligako multzoen fasean sartzea bilatuko du, gauzak oso zail dituen arren. Horretarako, Chelsea bezalako aurkari gogor baten aurka joaneko 5-2 emaitza irauli beharko luke, baina partida bera dagoeneko saria dela esan genezake jokalari eta zaletu txuri urdinentzat. Taldearentzat demoraldi hasiera zaila eta nahasia izaten ari da gainera. Arturo Ruiz entrenatzaileak ustekabean kluba utzi zuen duela egun gutxi, joaneko norgehiagoka zuzendu eta gero, eta hori gutxi balitz Donostiako taldeak Efe Ligako lehen jardunaldian 5-2 galdu zuen Logroño Uniteden aurka. Gauzak honela, egoerari buelta eman nahi dio taldeak Ainhoa Morazak prentsaurrekoan azaldu duenez.
2: Taldea nahiko lasai ikusten dut, horrelako situazioak futbolean maiz agertzen dira, baina bueno, garrantzitsuena taldea da, nola dagoen taldea, entrenatzailea jun, etorri, aldaketak, taldea sendo dago, taldea fuerte mantendu behar da eta horretan gaude lanean.
1: Arturo Ruizen irteera medio, Fernando Torresek hartu du behin-behinean Realeko entrenatzaile kargua. Erronka zaila izango dutela badaki, baina kanporak eta jokatzen egoteari berari balioa eman nahi dio.
3: Independientemente del resultado, que fue un poco desfavorable, yo creo que jugar en Zubieta, jugar un partido de Champions, jugar contra un rival de la entidad del Chelsea, creo que es motivación más que suficiente para darlo todo, para hacer un gran partido, para que la gente nos apoye, se meta desde el minuto uno con nosotros a intentar remontar y pues bueno, al final nos tiene que suponer a todos, aparte de una gran motivación, una enorme ilusión, ¿no? De poder tener la oportunidad, gracias al trabajo que se hizo anteriormente, pues darle continuidad y sobre todo el disfrutar de un partido de Champions.
1: Ainhoa Moraza ere jakitunda partidak duen zailtasunaz, baina garaipenaren bila irtengo direla argi utzi du eta zaletuei bertaratzeko deia egin die.
2: Bueno, nik uste dut azkenean planteamendua da pixkat Chelsea-ri gauzak errexez jartzea, ez? Nik uste dut egia da agian markagailua nahiko handia dela, baina nik uste tango partidua nahiko sendoa jokatu genula, baina bai da horrelako esperientziak bizitzea hemen gure etxean, Realean, Donostin, horrelako aurkari bat etxean eukitzea ez da beti sortzen, orduan, nik uste horrei balorea eman bartzaiola, eta baita ere bazaleak onera gerturatzea izango dela batez ere gure zoriontasuna, eta beraie gurekin partidu hori bizitzea, eta nola ez partiduaren bila joatea.
1: Aurre ikuspena da, Ainhoa Marin eta Arola Aparicio 11-ra itzultzea, gogoratu Marinek Londresen sekulako gola sartu zuela gainera, irabazten duenak sari potoloa izango du, txapeldunen ligan lehiatzea, baina galtzailea ez da esku utxi geratuko, Europa Kopan arituko baita.

0: Eta hauteskunde ziklo berrian erantzukizunez jokatzera deitu du Geroabaik. Datozen hilabetetan etor daitekenarekiko urduritasuna ikusten du klase politikoan Geroabaiko senatari Uxue Barkosek. Erronka derra da eta prest ikusten du alderdia Barkosek azken urtetako aurrera pausoak babesteko. Atzo izan genuen Naiz Irratian eta xetasun guztiak emango dizkigu Egoi Belategik.
1: Ziklo politiko garrantzitsua izango du aurretik Nafarroak datozen hilabeteetan. Foru parlamenturako hauteskundek bat egingo dute udal hauteskundekin 2027ko maiatzean. Eta oraindik hilabete horren aurretik, edo ostean izango diren zehaztea falta badere, Espainiako Kongresu eta Senaturako hauteskundeak ere nahastuko dira giro horretan. Gehiengoak partekatutako beharretara erreparatzeko unea dela dio Uxue Barkos Geroabaiko senatariak.
2: Bueno, nabaritzen da urte elektorala datorrela. Zentzu horretan, bueno, Nafarroan hor esango nuke erantzukizun oso berezi bat daukagula, eta dela 12 urte burutzen direnean edo burutuko direnean 2027an non UPN boteretik kanpo izan den, bueno, esan bezala erantzunkizunez ibiltzea ongizate estatu hori edo ongizate estatu horri tresna onak ematen, ez? Aurrekontuak bideratu beharko ditugu eta zentzu horretan ikuste erronka ederra daukagula eskutartean kurso politikoa hasiera honetan, bueno, lanari ekiteko.
1: Bistan denez, diskurtso politiko atzerakoiek gero eta tarte handiagoa dute eta horrek urduritasuna eragin du Barkosen iritziz alderdi askoren artean, baita Nafarroan ere. Mehatxu atzerakoi horretan UPNek bila ditzaken bazkide berriekin kezkatuta daude Geroabain.
2: Hor daukagu bai kurso politikoa kurso politikoari hasiera emateko beste galdera benetan garrantzitsua, ez? UPNek boterera, Nafarroako boterera edo Nafarroako boterea berreskuratzeko Vox beharko balu Voxekin egingo zuen taldea?
1: Eskuina Nafarroan, bertakoa eta espainiarra, Nafarroak Araba, Bizkaia eta Gipuzkoarekin bat egiteko duen eskubide konstituzionala indargabetzarekin tematuta dabil, ziur asko abertzaletasunaren aldeko jarrera indartsuen dagoenean azken hamarkadetan. Eskari hori UPNek hauteskunde bakoitzean darabilen mamua dela zehaztuz, argi utzi du bere posizioa Barkosek.
2: Konstituzioaren laugarren transitoria laugarrena ez dauka zentzurik momentu honetan mugitzea, ez dakit zergaitik Nafar herritarren esku egun den aukera demokratiko bat, erabakitzeko aukera demokratiko bat hortik atera. Denok jakin badakigu azkenian UPNren mamua dela hauteskundeei edo kanpaina elektoralia hasiera emateko, besterik ez.
1: Are eta argiagoa da senataria Euskarak Nafarroan eduki behar duen estatusaren inguruan galdetuta.
2: Beti askotan gobernuari proposatzen diogu edo gizartean ikusten dugu zenolako proposamenak egiten diren zentzu honetan gobernuak zonifikazioarekin amaitzeko, baina ez da gobernuaren esku aukera hori, parlamentuak egin behar du legearen aldaketa. Gure proposamena argi eta garbi zonifikazioarekin amaitu. Horretarako gehiengo absolutua behar dugu parlamentuan. Posible negoziaketetan alderdien jarrera aldatzea, nik uste lehenengo eta beharko dugula gizartearen aurrera pauso batzuk sensazio hori edo egoera horri aurre egiteko, ez? Nik uste momentu honetan aukera dela eta nik uste momentu honetan posible izango litekela zonifikazioaren amaiera alako negoziazio baten sartzeko.

0: Zazpi terdia kerlo joan eta iritsi da naizeko eta garako editorialari bere momentua emateko unea horretarako Oñat Aizpururen hitzak entzungo ditugu.
1: Oldarraldi xenofoboa testu ingurua proposean. Duela hilabete bat Ceuter iritsi ziren migranten egoera berez larria orain arte latzagoa da jasaten dituzten erasoen ondorioz. Gaur orrialdeotan No Name Kitchen erakundeko kide batek deskribatu duenez. Gutxienez, 5.000 pertsona gehienak alegorrian, oinarrizko arretari gabe eta eraso xenofoboi aurre egin beharrean. Adin txikikoak indarkeria, polizial, militar, parapolizial eta fasistak jasaten ari dira. Baita sexuala ere. Azken albisten arabera, migrazio krisia zizenetik gutxienez, 23 sexu eraso izan dira Ceutan, haietako 9 adin txikikoen aurka. Zenbaki horiek fiskaltzak erregistratutakoa dira. Hala ere, asko zaundiago omen da horrelako erasoen benetan.

pero zitekenez testu ingururik ezin aproposagoa eskuin espainola justifikatu egiten ditu Afrikako irian bertan izan diren presioak, migranteen kontrako erasoak eta elikagaiak zera matzatean gurutze berriko konboiei bidea oztopatzea baita sustatu ere. Hainbat elkarretaratze egin dituzte, deitu dituzte gaurko Pepe Bosek eta Upenek, eta Euskal Herrian ere bai, Zeuta salbatzeko haien aburuz. Afrika eparaldeko bazter txiki bat, kontinente baten izaera eta jardun politiko eta humanoa erakusten ari da. Ez da baliabide faltagatik. Europar Batasunaren migrazio politikak beste kezka batzu ditu, eta ez dirudi xenofobia eta fasismo oldarraldiak ere soberak kezkatzen duenik. Horren bestez, premiazko da horrekin bat ez datozen indar politikoen eta jendartearen jarrera argi eta irmoa oldarraldi horren aurrean.

Eta behin editoriala entzunda, iritsi da azalen errepasoa egiteko momentua. Etxetik hasiko gara, gara egunkariaren azala errepasatuz. Gaurkoan, Garakia, Jota eta PSek datoren urterako zerga neurrietan adostutako esparru komuna eramandu lehen lerrora. Akordioak bi alderdin arteko desadostasunak alboratu ditu, hauteskundeak ertu dauden honetan. Hala ere, Araban eta Gipuzkoan beste talde batzuen babesa beharko dute neurriak aurrera ateratzeko. Argazkian, Ipar Euskal Herriko ikasturte hasiera ageri da, Lapurdiko, Nafarra Bereko eta Zuberoako milaka ikasle itzuri ziren atzo ikasgeletara, horitatik 4.302 zehazkan matrikulatuta daude. Bestalde berriak ere EAJ-ak eta PSE-ek Araba, Bizkaia eta Gipuzkoarako adostutako zerga esparru komunan nabarmendu dute, eta Argazkian Gararen moduan Ipar Euskal Herriko aurren eskolara itzulera ageri da. Deiak beraldetik ere EAJ-ak eta PSE-ek foru zerga sistemaren berrikuspenerako adostutako esparru komunan eraman dute azalera. Argazkian Bizkaiko kostaldea ageri da. Udako 100%-ko okupazioaren ostean Hondartza inguruko udalerrietan normaltasuna itzultzen hasi dela nabarmendu du egunkariak. Noticias de Gipuzkoa Azpeitian izandako hilketa eramandu lehen lerrora beste hainbat egunkariren moduan. 30 urteko taksilari gazte bat tiroz hiltzuten atzo gauean beste auto batekaren ibilgailua atzetik jo ostean. Ertzaintza tiroen egilaren bila ari da oraintxe erasoa egun argiz eta herrigunen egin ostean ies egin baitzuen. Hildakoa herrian ezaguna zen eta denbora gutxi zeraman taxi lanetan. Diario de Noticias-ek Txinako automarkek Nafarran izan duten gorakada nabarmendu du. Abuztura arte Asiako marken 880 ibilgailu matrikulatu dira, iaz baina 165% gehiago. Gainera autoelektriko gutxien eskaria bikoiztu egin da azken urtean. Argazkian diaren notiziasek Nafarroko Unibertsitate Publikoko ikasturte hasiera jarri du. 2.285 lehen mailako ikasleri ongi etorri egin diete eta gaur hasiko dituzte klaseak graduko 9.000 ikasle baina gehiagok. Diario de Navarrak bere aldetik erregaien prezioak eraman ditu azalera. Dieselaren prezioa litroko 6 zentimo baino ez da jetxi deskontu berria indarrean egon arren. Gasolinaren litroa berri 10 zentimo garestitu da. Argazkian Romain del Castillo ageri da, jokalari frantziarra 1.000.000 € truke iritsi baita Osasunara eta taldearen laugarren fitxaketa bihurtu da. Bozento tarealdeekin amaitzeko Elkorreok zerga reformara bandu ere lehen lerrora EAJ eta PSE atzerritik profesionalak erakartzeko 140-ko kenkariak aurre ikusten duten akordioa itxi baitute eta Argazkian Guggenheim Museoa ageri da, ia 889.000 bisitari izan ditudan bere historiako bigarren datorik onena 2023-ko markatik 1000 bisitari ingurura. Eta Aldiario Baskok ere Azpeitian izandako hilketara mandu lehen lerrora bai izenburuan baita Argazkian ere. 30 urteko taksilari bat tiro ziltzuten esan moduan beste ibilgailu batek taksiaren kontra jostean.

Informazioaren aria. Eta batzuentzat soinu bereizgarri hau bereizgarria izango da, nabarituko zuen norden, gauza da, gaurko egunez, 1957an, Frank Sinatrak bere diska atera zuera, Where Are You izenekoa, eta hemen txutzeko izuet, Frank Sinatraren abesti batekin, hau da, The Way You Look.

0: Irailak 8, Euskal Diasporaren eguna. Eusko Jaurlaritzaren sorreraren 80. urteurrenean euskal nortasuna, kultura eta erakundeak bizirik mantendu zituen belaunaldi oso bati egingo zaio omenaldia. Ekitaldi nagusia Donibane Lohizunen izango da, irailaren 8an bertan, arratsaldeko 6etan. Izan ginen, bagara eta izango gara. Eusko Jaurlaritzako kanpo harremanetarako eta Euskadi Globaleko idazkaritza nagusia. Eta irailaren 8an bertan, Euskal Diasporaren inguruko informazioaren aria berezia Naiz Irratian.
1: Informazioaren aria Naiz Irratian.

0: Bagoaz solasaldiarekin, behin informazio guztia editoriala zalaketa dena emanda, bagoaz pixka bat goizeko tertuliara, eta horretarako berentxe hau zabalka, gure ondoan daukat, egoi berategi egunon, Talander Martínez ere hemen daukago, egunon bioi.
1: Ez adena kontatu behar, baina bai,
0: bueno.
2: Egunon.
0: Hemen, behin zortzitaritatik aurrera batzutan joara izpura teknikariak kamara jartzen dizkigu, tertulian libratzen gara, baina bestela ikusiko litzateke.
1: Bai,
0: orduan, hemen dena esaten da.
1: Tertulia ere eskaintzen asgaitezke.
0: Ez, zeman ideiak.
1: Ba, bueno.
0: Ez.
1: Zerbez dara kodakagu kamera.
0: Joarreko ez dio, ez. Nik nahiago dut. Balin badakit, kamarak piztuta daudela, Esan barro, nobeto portatzen naiz ez, baina tentsioan egoten naiz.
1: Nik behin baino gehiagotan jakin dut piztuta zegoela saioa bukatuta.
0: Nire askotan gertatu zait hori.
1: Bai, eta gero ikusi oso zere burua
0: ez,
1: YouTube. Ez,
0: eta pentsatu ere, ez. Baina batzuetan egia YouTube-en sartzen naiz dela, klaro, gure irratiko kontuarekin, orduan algoritmoak direktuki gauzaiek ematen dizkizu, eta askotan portadan gure argazkiren bat agertzen bada sekulako lotxan baten dit.
1: Nire kasuan ez dute bat egiten nola ikusten duan nik nire burua izpiluan etxetikan aldegin aurretik eta nola agertzen ezen gero YouTube-en, baina bueno.
0: Bueno, entzulek ez dakit bakiten hau, ez zuzenean ematen dugula goiz askotan.
1: Ba, hai, egunen batean ikusio eta amabi ikusle arte ere heldu gara, eh?
0: Wow.
1: Zuzenean, ez duzula, buah. Ba.
0: Begira, haizu, pixkanaka. baina bai, gira da nien izela oso konstiente askotan kamarak piztuta duela. Gira da hemendik nik bintzat bai ikusten dudala monitorea, orduan batzutan horregatik konturatzen naiz, baina nik nahiago dut tertulia bintzat ez bada grabatzen. Horrela jarri ezagun. Ez dakit ze modu zaztezkena?
1: Oso ondo. Bai. Bueno, xeta saldatuta ez, baita azpeitin gerratu denarekin, taksi gidari bat hil zutela bart, momentuz ez dute nik dakiala, agian pasa baina ez dute topatu ez.
0: Azken berriak
1: ustezko hiltzaia esan barro, baina bueno, kasotan hiltzaia bat egon egon da.
0: Bai, gainera, bueno, testigantza daude beraz, hori badakite.
1: Bai, bueno, baina horrez den, neko ongi.
0: Mm-hmm.
1: Badakizu zer, atzo gainera, bueno, esan ez dut egun nagoetan neko zen, bueltatu nahi zela,
0: bai.
1: Eta aitortu behar dut, horrein
0: ikere... Uste duzu ikasurte guzti erango dizula?
1: Ba, komeni ez
0: ez. Bai, ez.
1: Bai,
0: uste nuen esango zenera, espero bai.
1: Komeni ez ez, hartu nahi zain ez dela udako giroari eusten, eta, bueno, aurrera egin behar da, eta atzo adibidez, bueno, programazio berria edo, bueno, programazio berria beti ez, baina... Mm-hmm. Oiko saioen atal berriak eguiko ditugu, eta atzo, atenen nintzen pasatxo bat ematera, ehalako batean piku ondo baten azpetik pasatu nintzen, eta piku bat ikusi nun lurrean, eta zen, ostras, egia da. Bita piku berriz ere martxan dagoela. Teorian, diote Mikel eta Iñaki Iriarte anaiek, helduago, bueltatu direla antza denez.
0: Udarak heldutu diote.
1: Bai.
0: Bueno, aizu.
1: Helduago ez dakit, baina behintzat esango nuke hasitako bidean sakontzeko gogotsu daudela. Denboraldi berrian lehen gonbidatu ere, bueno, beste personaje bat eduki dute, Iker Lauroba, eta ekarri ezu eta atzoko ataleko tartetxo bat, abestien inguruan mintzatu zirelako gero Joarri teknikari ere esango diot, eteteko momentu batean, baina momentuz bozen entzutera zer zioten.
3: Abestiarena.
4: Bai. Iker, nahi dut gero bukaeran abestitxo bat entzun, izteko, programa izteko.
3: Mm-hmm.
4: Bai.
3: Bai, nola ez.
4: Ez dugu nahi izen bururik, nahi dugu pistatxo bat.
3: Kantar ninguran, ze kanta?
4: Bai.
2: Bai, edo tarareatu, edo horrelakoren bat.
4: Badakizu abeste?
0: Oaia, zua abeste hori zer.
3: Humoretik etorrita, nire abesti bat pentsatu, baina jendeak zuzagutuko eta zuek ere zuzagutuko.
4: Bueno, badituzu eta mazo batzok, Iker Lauroba.
3: Laurobakin batzuk ezagunagoak, bai, txanik nereak. Bazkat, gustatzen zaitere hori, ba, humoreak ilotuta, badakat, kebomba adiz, abesti atibidez, eko humoretik doana, eta... badukat bat, bereziki guztaren zaitena emaitzarekin, baina eske, gero, pista bezala aldizuet esan, izenburuak esan nahi duela gaztelaniaz eta euskaraz.
4: Ojo. Ja,
3: de hecho, abestiaren estribilloa bitz dira, eta esan nahi dute euskaraz eta gaztelaniaz. Eta, vale. Esango izuet, pista bezala
4: pista gaia bezala
3: el Valle de la Paz.
1: Hemen txurtzeko dugu momentu batez el Valle de la Paz.
0: Vale, nik neguen oso ondolerten esan nahi auka euskeraz eta erderaz.
1: Bai.
0: Eta, oza, itz bako itza auka esan nahi euskeraz eta erderaz.
1: Ez, baina baina, esan nahi duena zan, bi hizkuntzetan...
0: Ah, esan nahi berbera daukala.
1: Esan nahi berbera ez...
0: ez du ondo azaldu.
1: ez du ondo azaldu akaso Iker Laurobak, baina... Bueno, bi esalde eta bakoitzak badu esanei bat, ba, alde batetik euskaraz eta bestetik gaztelaniaz. Baile de la paz, esan zan atzo Iker Laurobak emandako pista neko txarra, baina gero lertuko duzu, eh? Etzaizu bururatzen zer zen izaiteken abesti, ez da?
0: Horretarako ezagutu beharko genuke bere diskografia guztia. Orduan, ez.
1: Bai, esan...
0: Nik kanta batzuk bai, baina...
1: Iker Laurobak ere esan du, eh? Laurobak taldea ezagunago zela, baina bueno, utziko dugu, bueno, Lander, zuen dizut galdetu.
5: Ireiak esan duen, diskografia ere entzun berko genuke, denik ez dut entzun, bera...
1: Entzungo dugu bukera, zenik ere nun espero.
3: Euskaratuta... Eta... El Valle de la... El Valle de la Paz.
4: Arana, Bakea...
3: Arana ez, beste izuatzeko.
5: Baiara...
3: Bai. Eta aurretik jarrita...
4: Bake Baiara...
3: Hori, esan...
4: Bake Baiara.
3: Horia, baina hoi... Ez, baina hoi, hauskatu gabe, oza... Imaginatu zarela lapurtiko eta ba, esango zenuke?
4: Pake bailaba.
3: Pake bailara, bai.
4: Ostras.
3: Pake bailara, bai.
2: A ber, oin, aukera dauzkat, o txaloak sartu...
4: Ez du la ere.
3: Horia.
2: Hau ere bai, hau, ez du. Eta Aizibarren mezu bat ere badaukagu.
6: A ber, tonto naite nahi gea.
2: Takigu nondik heldu, ostras.
3: La bestiak pake bailara izena du.
2: Pake bailara.
3: Eta baditu esaldiola. Imaginatu nun.
2: Es que hori da ja itz joko transversala eta transinskuntzalaria oso libra.
3: Deskribatzen dut leku idiliko bat bizitzeko.
2: Bai.
3: Eta estribilloan ere esatu pake bailar, eta bertan ditugun matxista denak dira matxarekin ardoa egiten dutetak. Osa, gure matxista bakarra dira ardoa egite dutenak.
4: Zeitu dute pintxatu, matxista.
3: Baizta diteke. Eta bera ditugun, fasista bakarra dira faxak bialtze dituztenak. Eta lako itzokoa ditu kantuak.
2: Bale, jargarria da?
1: Esandakoa, hasitako bidetik sakontzeko moduan izango direla dirudi. Nik enun espero, bake bailara, eta... Bueno. Abestia jarri bar genuen, baina ordenagailua oso motil dabiltzen dabilen ez arroi zen bezugu jarriko, baina interneten badago, YouTubeen sartzen bazarete, bake bailara jartzen bazue Iker Lauro baterako zaizue.
0: Nik zer duzu txistea? Bueno, txisteak.
1: Bueno,
0: bat bestaren atzatik joan dira. Horuteko dugu ez da.
1: Bai.
0: Bueno, gogor hasi dut.
1: Itzokoa... Gaina Iker Laurobak...
0: Imaginazio dauka.
1: Bai. Esan honuk Iker Laurobak badela, nahi korrela itz jokoekin aritzekoa, eta humoran ere ez bere munduko zaleena, baina... Bueno, bai...
0: Bai, nik entzun daukat, humoretik asko egia da, nik beti esan dudala Iker Laurobak berez nik pertsonalki ez dut ezagutzen, baina normalean ikusi dudanean edo beti iruditu zait pertsona nahiko serioa, eta egia da, bere inguru guztiak esaten duela, humoretik pila bat iratzen duela, eta egia da, gero horrelako gauzak entzutean, esaten duela, badauka humoretik ona edo txarra ja bakoitzaren.
1: Bueno, ezakit serioa dirudien edo, ez? Agian hauts serioa duka, horrek erasko egiten du.
0: Bai, egia da.
1: Niri gertatzen zait, hauts grabea daukat, eta jendak uste du beti gauza serioak esan barretu dela, baina zuzertan.
0: Bale.
1: Noiz entzuleok, epita piku, bueltan aste hartan, berretasun gehiagorekin ere torriko gara, bitu, ez dagoke gaizki, gehiago begiratzea etxekoari, torrela urrengo gunean tertularako lan gutxiago hori zandala nire gaurko estrategia.
0: Oso ondo, bai, estrategia hona iruditzen zait.
1: Eta, seietako bordinaren ostean, ez bada aldaketaren bat egon, eta gian hankasartzen harin ez, baina esango.
0: Egi esaten eba duzu, ez dakit buruz gure irrateko programazioa. Jakimarko genuke?
1: Behintzat ez denuke emisioan onartu beharko ezetz.
0: Ja. Egia da.
5: Konbita entzulei esateko goizeko seietan, irratia jarri eta ikusiko duzu,
0: egunero sorpresa bat.
5: Beste dozer.
1: Eta jakin barko lukete, nahi ditugunak, baino gauza gutxiago egiten ditugula. Agian baita ez ditugu gehiago egin behar, baina eskariak egon badaude eta jendea zein egon badago, bueno, saioren bat edukitzeko. Nik uste dut, pixkat horrela indartu beharreko franja dela goizeko ordubiak lauak artekoa.
0: Horentxe indartu dute.
1: Baina
0: azte. Goizeko, usteren eguerdiko.
1: Eta bitu, hau ez dizuet esan, baina hau kreston primizia da, topera, abiltza.
0: Guau, abe, alda esan?
1: Bai, lagun bat, gondala Jbarko uartean, Jbar dago Kroazian, badakizu, uarte idiliko hauetako bat, eta eta hotelean, eta, bueno, babitu, alde batetik kan Kroazian gubaino ezkarrago da biltzaz, dagoeneko DAB badakate, irrati digitala, TDT bezala, bueno, naiz erratiak baitu lizentzak duela espaldi, baina hortxe gabiltza hain dekan FM-en borrokatzen. Dagoeneko salto eginda dago Kroazian, DAB-aren txako, eta aurrekoan, lagun bat hor zebilen, irrati kateak ikusten, eta nondo hau naiz irratia, Kroaziako telebista batean.
0: Benetan.
1: Ojo, bai, Radio Mariarekin batera, eta...
0: Radio Mariarekin batera gainera.
1: Bai.
0: Ojo.
1: Eta, au, ez dakit, ona da, baina triste baita ere, zenik daki ala, hemen, agian dagoeneko emengo telebizetan agertzen garat ez dakigu. Ez ez esango nuke.
0: Baina, nik daki dala ez. Nirean bentsatez.
1: Baina, aber, oentxe bertan.
0: Joar regere dio ez ez.
1: Tu.
0: Segundu. Zurean ez joar edo ez duzu uste. Ez duzu uste, bale. Ba, ze pena. Urrengo erronka... Naiz irratia telebistan.
1: Ikusi ezazuen, ez dudala asmatzen.
5: Ei, bai, egin. Kroaziaraino.
1: Bai. Eta bai, eta gainean.
0: Bueno, aurrekoan...
1: Kroaziatakoa Bodic jartzeu lako goian, orduan.
0: Bai.
1: Radio Maria, Sky Sport 8, Naiz irratia. Sky Sportak agut artean, baina bai. Peio indikan ez da eseri, baina jakin dezala, hemen dugu dagoeneko, eta jakin dezala Kroaziako telebistetan Naiz irratia entzuteko aukera dagola.
0: Begiratzen du.
1: Bai. Baina, orain, zergatikan hemen ez?
0: Ja, hori egia da. Hmm? Bai, egia da nahiko arrero badela Kroaziako telebistan izate eta hemengoan ez.
1: Bueno, egia esan baita ere, Balkanetara juten baldin bazarete, ez dakit, kriston arazoak dazkate, telebista, errepidak askotan bukatu gabe, baina arrazoren baten gatik, kable bidezko eta satelite bidezko telebistak, etxe bakoitza normala da, 500 kate edukitzea, Europa sokoak, tartean telenobelenak eta horregatik ikasten duten ainazkar gaztelani ikasten.
0: Ah, begiren ekin hori.
1: Bai. Leku marabilloso, baina jo, behitu, nahi zerratia... Kroazian.
0: Begira, noraren jo iristen den. Eta aurrekoan, Budapestetik ere entzulen bat...
1: Nola?
0: Budapestetik ere entzule bat izan genuen.
1: Baina entzule bat, edo...
0: Bere emisioan sartu zen Naiz irratia, eta entzun zuen.
1: Oh?
0: Minutu batzuz.
1: Ah, bai, bale, mediok eta jende hau, baina hau ez da Finlandiako berbera, ez?
0: Ez, claro, Budapestetik beste bat izango.
1: Finlandiako gurekin asarratu zen Zeleno, Fidel horbiatzen zuen hilabetean behin, bueno, I have a report of your emissions, ez dakit zer, eta ja, dagoeneko, gaina bere argazek bialtzen zuen baitere.
0: On, Budapestekoak ere bidali zuen, bai.
1: Hauetako bat egin behar dugu, egunen batan deitu.
0: Eta nola komunikatu nahi duzu inglesez?
1: Bueno, adimen artifizialak lagunduko gaitu.
0: Komunikatzen zuzenean?
1: Ba,
0: Ba, urte batuk itxeren barko ditugu.
1: Ez, guk esaten diogu aplikazioari, bueno, Duolingo kere iten du ez.
0: Bai,
1: gaur egun itzulpenerako, nik erabiliza ditut. Esaten duzu mobilai zure hizkuntzan, eta aplikazio horretan bestearen hizkuntza geri baldin bada, hor, 10 bat segundutan, eta itzulpena egiten dio.
0: Begira izu.
1: Baitu, polite zango zan hori, tipo ni Sandor, ez da ditzen Sandor, ez? Baina, bueno, Ungariatik ezagutzen duen izen bakarran ez Sandor, Sandorri ditzen dio egun batean, eta, bueno, egunon Ungarieraz.
0: Inorrek ez dakin nola den?
1: Gero beste gauzeta semarru, baina gian aurre iritzi ez eta zen baitere pixkat gehiago.
0: Bada ez da ez izan.
1: Ez, bai, deitu alko genukela kalderero zantzita.
5: Nik uste dut aukera hori pixka bada
1: bai.
5: Kontu. Iraztartaiarekin da golpeak ematen ere, maiorekin.
1: Kaso horretan, Rom komunitateko ungariar bati deitu beharko genioke.
5: Baina, bueno.
1: Hori bai. Kalereroak ungariatik zetuzela bak izuzi. Ez. Bai.
0: Vale.
1: Bai. Bueno, hori.
5: Abestia goita, dena.
1: Bai, abestiak hori dio.
0: Ni kaldereroak... Egi esan.
1: Nei, ez ezkit ez dara sekulan asko gustatu. Mago, txikitan bai, baina ikustan noa jartzen jendea. Ez ezkit Donostin gura, ez kaldereroak.
0: Bai, horrein guran Tolosan ospatzen dira, baina nik egi esan ez daukat.
5: Donostian tamborra eta gero iristen dena kalderoa ja ez dira berdina. Nik uste dut hori dela horrein dik parrandan jarraitu nahi duten entzat, baina bestela. Nik ez diat ere ez kariño berezerik egia esan.
1: Ba, nik bai imagintzen zentudan zu, horrela...
0: Bai, egia da, pegatzen zio.
1: Klak.
5: Kortxo batekin aurpegia margotu, eta...
0: Bueno, ba, gaurkoan hemen utziko dugu, ea entzuleren bat kanpotik entzuten bali madabil, ba, esateko.
1: Bai, bai, besez.
0: Beti poza maten digu horrelako gauzak entzutea.
5: Argazkiak ez, ez, irrati bat garela, agian...
0: Gure argazkia ez, beraiena bidali nahi badute, ba, bidaltzeko. Bez? Bestakit.
1: Bai.
0: Ikusiko ditugu gustora, eta gainera beti ilusio egiten du, beraz. Bueno,
1: ongi lego, hementxe... kalako batean jendea batzea gurean, eta...
0: Bai, ez da.
1: Ungariarra, Finlandiarra...
0: Begira. Ja badauzkago entzule batzuk. Hemen utziko dugu gaurkoa, egun hona izan eta bihar arte.
5: Berdin.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian, Begi Lekuona.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira. 30 urteko taksilari bat tiro zila, ertzaintza kontrolak jarri ditu herriaren bueltan Azpeitian tiroketaren egila bilatzeko honek ies egin baitu. Ez beharra astearte arratsaldean jaso da, Garmendipe futbol zelai inguruan, Artzubia kalean, auto batek, taksi batekin talka egin ostean, istripua eragin duen gidariak bere auto utzi eta beste gidaria tirokatu du, honen ostean Azpeitiako erdigunerantz jo du iesean gizon honek. Larrialdi zerbitzuek biktima suspertzen saiatu badirare, tokian bertan hilda, ertzaintza kontrolak jarri ditu Urola Kostako txoko ezberdinetan. EAJ-ak eta PSek Euskal Autonomia Erkidegoko herrialdetarako moldaketa fiskalak adostu dituzte, hauteskundeak begi bistan. Albo batean utzi dituzte ezberdintasunak, baina ezinbestekotzat izango dute oposizioaren laguntza, Araba zein Gipuzkoan. Iraia Kabra, egunon.
2: Egunon, Pei, eta egunon entzuleak, enpresen errotzea, belaunaldi aldaketa, langileen parte hartzea, etxebizitzarako sarbide hobetzea eta mugikortasun iraunkorrerako trantsizioa bultzatzea direla erronka nagusinak diote. Bestalde, akordioak zerga pizgarriak aurreikusten ditu langile hilek akzioak edo partaidetzak erosiz enpresen kapitalean parte hartzeko aukera izan dezaten.
1: Esparru politikoen ere hainbat izen propioren berri eman behar dugu. Batetik, Beatriz Artolazabal ez da Gasteizko alkate gaia izango, Euskal Derdi Jeltzaleak senatura bidali du Estefania Beltran de Heredia ordezkatuz.
2: Aldiz, EH Bilduren Bizkaiko mai politikoak Iker Casanova proposatu du Bizkaiko aldu nagusirako hautagai izateko datozen 2027ko maiatzaren 23an egingo diren hauteskundetan.
1: Nekazaritzako sindikatuak haserre eta etxita irten dira Lakuako gobernuarekin izandako bazka maitik, lehorteari aurre egiteko erosketa bateratuaren asmoari ezezkoa eman dio Euskal Exekutiboak.
3: Hai, capacidad de suministro local de alimento para abastecer esta demanda extraordinaria que hace falta para el sector. Otra cosa es que reconocemos efectivamente que estas consecuencias climáticas pueden llegar a encarecer o encarecen los costes de producción y que hay que valorar si estos costes de producción están afectando a la rentabilidad de las explotaciones. ¿En qué medida?
2: Amaia Barredo sailburuak adierazi du bertako hornitzaileek bazka eskarak hornitzeko arazorik ez dutela izango urrengo bi hilabetetan eta prezioa iaz baina altuagoa bada ere arrazoizko zenbakietan dagoela.
1: Bilera horretan gertatutakoaren berri emango digu goiz honetan Xabier Iraola, Enba sindikatuko Gipuzkoako koordinatzaileak. Eta gure mugetatik at, polizia espainiarraren txosten baten arabera, Zeutako krisia Marokoko polizia kudeaturiko operazioa izan da, Zeuta eta Melillanen lurraldotasuna aldarrikatzeko xedearekin.
2: Txostenaren arabera, uniforme zein kalez jantzitako agenteak Zeutako mugan bertan izan ziren operazioa kontrolatzen. Fernando Grande Marlaska ministroak gutun bidez polizia espainiarraren zuzendari nagusiari El Espainolek argitaraturiko albisteaz informatzeko eskatu dio gutun bidez. Informazioa egiazkoa bada, polizia noiztik zen honen jakitun galdetu du ministroak.
1: Eta fiskaltzak ere, ikerketapean dauzka, Zeutan jaso diren migratzaileen aurkako 23 sexu eraso hauetako 9 adingaben aurkakoak izan dira, dagoeneko 8 gizon daude susmopean eta bitartean elkarretaratze ultrak ere deitu dituzte gaurko. Eta hasi dira betetzen ikasgelak, itzultzen lehenbizikoak Ipar Euskal Herriko gazteenak izan dira, batzuk Pozarren, nagi besteak, hauetako 4.000 zehazkan matrikulatuak dira, pozik dira datuerekin murgiltze ereduko sareko arduradunak, Erik Etxart.
4: Lan egon kortzea, orainokoan, aldiz bigarren mailan segitzen dugu kopuru egoiti segitzen dute, eta ikusten duguna da familiek eta ikaslek gero eta gehiago segitzen dutela ikastolan, behin ikastolan hasita.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Errepidokin ez bada nabarmentzeko jazuerarik.
2: Bi puntu ditugu aipatzeko, ohiko autobilaketak daude Bizkaia 10 errepidean, Barakaldon Irungo norantzkoan, eta bestalde aipatzeko ere Gasteizen autopilaketak daudela A1 errepidean, autobaten matxura dela eta Irunerako norantzkoan. Beraz kontuz bi puntu hoietan.
1: Eguraldiaren xetasunak Iker Ibarluzeak.
5: Eguraldi eguzkitsu eta egonkorra nagusituko da asteazken honetan. Goizean eta bereziki goizeko lehen orduetan oraindik hodei baxuak ugariak izango dira ipar xurialdean, alare goizean zehar azkar batean desagertzera egingo dute eta behin desagertu ostean lurralde osoan eguraldi eguzkitsu eta ederra nagusituko da. Eta arratsaldean ere ez aldaketarik espero, akaso kostaldean hodei baxu solteren bat edo beste ikusiko da, baina bat ere trabarik egin gabe eguzkiari, eguraldia eguzkitsua izango da lurralde osoan eta giro lasaiarekin emango diogu amaiera egunari. Haizeak goizean aldakor eta ahul joko du, Ebro bailaran ipar haizea ibiliko da goizean goizetik, arratsaldean ipar, iparekialdeko haizea lurralde osora zabalduko da eta bolada zakarrak utziko ditu ego isurian, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoak antzeko jarraituko dute, 11 eta 19 gradu bitartean arrendituz, maximoak aldiz, kostaldean izan ezik gainantzeko lekuetan gora ingo dute, ipar isurian 22 eta 28 gradu bitartean arrendituko dira maximoak eta ego isurialdean aldiz 29 eta 35 gradu bitartean temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira altuenak aldiz Erriberan.
1: Joarra Izburua teknikan, irailak bi da aste azkena.
0: Informazioaren aria.
1: Bigen Zupiriak onartu du ez dela arrazai politikorik izan udako istiluetan ertzaintzaren aurkako motivazio politikoko erasoak aurreikusi erren izandako istiluei garrantzia kendu die eta alkola ala drogen kontsumoarekin lotu ditu.
2: Zupiriak pasaden maiatzean Ernairen eta GKS-ren aldetik beren arteko aurkakotasuna justifikatzeko xedearekin udan zehar segurtasun indarren aurkako erasoak izango zirela aurreratu bazuen ere errealitateak beste irudi bat utzi duela ziurtatu du sailburuak Radio Euskadin egindako elkarrizketa batean. Kasuei erreparatuz, konotazio politikorik ez dagoela azpimarratu du, eta alkohol eta sustantzia kontsumoari eta inhibizio faltari egotzi dizkio istiluak.
6: Todos son acontecimientos que se han producido a altas horas de la madrugada, con gente joven, con mucho consumo de alcohol y de otras sustancias, y con en un ambiente también de desinhibición.
2: Oro har udako jaien inguruan egindako balantzean, hau lasaia izan dela berretsi du sailburuak.
1: Uda honetako azken liskarra Bilboko aste nagusiaren egunean izan zen, EAJ-aren gogorregi txosnatik gertu izan zen hau, ertzaintza aurretik jazotako borroka bat baretzera joan zenean, 200 lagunek aurre egin zieten.
2: Horren arira APPek bi ekimen erregistratu ditu Gasteizko legebiltzarrean segurtasun saiari istiluek gogorregirekin izan dezaketen lotura politikoaren inguruan galdetzeko. Zupiriak uko egin dio dozein loturari eta APPek datorren urteko hauteskunden testu inguruan hautsak arrotzeko modu gisa egindako galderak direla ziurtatu du.
6: Se están utilizando formas políticas que no son las más adecuadas, pero bueno, el Partido Popular se juega mucho el año que viene, tanto en las elecciones generales como en las municipales y forales en Euskadi, y creo que corre el riesgo de hacer el ridículo.
1: Eta uztailaren 20an Donostian Karmengo jaiak bukatzen ari zirela hiriko portuan jasotakoagatik galdetu diote ere sailburuari ertzaintzaren karga bortitz batek hainbat zauritu utzi zituen eta hoietako lauk ospitalean bukatu zuten. Zupiriak ziurtatu du poliziaren esku hartzeak ez zuela festekin zerikusirik eta mundialeko finalean izandako erasoekin lotu du jasotakoa.
6: Y habrá una decisión judicial y si no, habrá una sanción administrativa contra las personas que protagonizaron esos incidentes, que no fueron los ertzainas. Aquellos incidentes tuvieron poco que ver con las fiestas del Carmen y mucho con las agresiones que algunas personas causaron a otras el día de la final del Mundial por las ropas que llevaban, por las banderas que llevaban, etc.
1: Eta kontu polizialekin jarraitu zer esango dugu, lakoak ez duela valoraziorekin egin, 5 eta 11 urte arteko aurrak Guardia Zibilaren arma erakustaldi batera bidali zituen udalekuengatik. EH Bilduk bisita egokia iruditzen ote zaion galdetu dio nere Amelgosa sailburuari.
2: Uztaila hasieran kexa plazaratu zuten Las Llanaseko kirol kampusera euren semealabak eraman zituzten gurasoek. Ekimenaren antolatzaileek Bilboko Guardia Zibilaren egoitzara eraman zituzten aurrak. EH Bilduk nere Amelgosa sailburuari galdetu dio ea egokia iruditzen ote zaion administrazio publikoarekin elkarlanen antolatzen den udalekoaren jarrera. Sailburuak erantzun du aurretan erabei zuzenduriko jarduerak araudietan ezarritako babes segurtasun eta hezkuntza kalitatearen baitan garatu behar direla. Erantzi du aktibitate zehatz baten valorazioa egin alizateko honen eduki, testu inguru eta garapenaren berri izan behar duela. Bizkaiko Foru Aldundiak alalakoak Guardia Zibilaren erakustaldiaren berri baute zuen galdetuta, Melgosa sailburuak onartu du aktibitate hau ez hitzaiola euskal exekutiboari zuzenean jakinarazi. EH Bilduren beste galderetako bat ea jasotakoaren inguruko azalpenak eskatu ote dituzten da. Exekutiboak zehaztu denez, saila Bizkaiko Foru Aldundiarekin harremanetan izan da.
1: Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan arau fiskal bateratua lortzeko EAJak eta PSek akordioa lortu dute. Enpresen errotzea talentu erakartzea ala gazten lanpostuek sortzea dutela jomuga esan dute. Akordioa plazaratu arren, ezinbestekotza dute oposizioko beste alderdiren baten babesa gutxienez Araban zein Gipuzkoan.
2: Datorren urtean aplikatu beharreko neurri fiskalen inguruan bi alderdiek batez ere Bizkaian izan dituzten desadostasunen ostean heldu da marko bateratu hau. Alderdiek argitaratu duten ohar bateratuak zehazten duenez, neurriak hiru lurraldetan txertatuko dira, naiz eta lurralde bakoitzak esparru komun hori zabaltzeko osatzeko aukera izan, bere ezaugarrien edo beharren arabera. Enpresen erortzea, belaunaldi aldaketa, langileen parte hartzea, etxe bizitzarako sarbidea hobetzea, eta mugikortasun iraunkorrerako trantsizioa bultzatzea direla erronka nagusienak diote. Enpresek iraupena eta belaunaldien arteko erreleboa bermatzeko plusbalioen 130%-ko murrizketa adostu da, enpresa eta negozio autonomoen eskualdatze zehatz batzuetarako. Baldin eta jardueraren eta enpleguaren jarraitutasuna aurrengo 5 urteotarako bermatzen bada. Bestalde, akordioak zerga pizgarriak aurre ikusten ditu langileek akzioak edo partaidetzak erosiz enpresen kapitalean parte hartzeko aukera izan dezaten. Atzerrian bizi izan diren profesionalak erakartzeko 142%-ko salbuespena adostu da. Zainketen arloan zaintzagatiko kenkaria 500 eurora igotzea adostu dute, 750 eurora zaintza profesionalagatik bada eta 1000 eurora guraso bakarreko familien kasuan.
0: Informazioaren aria.
1: Kontu politikoekin jarraituz aipatuko dugu ere Beatriz Artolazabal ez dela Gasteizko alkategaia izango. Eusko Alderdi Jeltzaleak senatura bidali du Estefania Beltran de Heredia ordezkatuz. EAJak azaldu duenez, orain arte Jeltzalen buru izandako Estefania Beltran de Herediak aspaldi adierazi zuen bere ibilbide politikoa amaitzeko naia ordezkatua izateko unea zela iritzita. Artolazabal izango da bere ordezkoa, baina teknikoki Gasteizko Legebiltzarrak eman beharko du oniritzia. Beltran de Heredia, senatari autonomikoa baita, Jeltzalek eskerrak eman dizkiote hautetxiari, Euskadiren zerbitzura egindako laneka ezinagatik eta bere ibilbide politiko emangorragatik. Esanaz, azken 6 urtetan, senatuko EAJaren taldeko burua izan da. Eta aipatuko dugu baita ere EH Bilduren Bizkaiko mahai politikoak Iker Casanova proposatu duela Bizkaiko aldun nagusirako hautagai izateko datozen 2027ko maiatzaren 23an egingo diren hauteskundetan.
2: Iker Casanova Alonso da alderdiaren iritziz Bizkaian ezkerreko subiranismoaren lemazain izateko pertsonarik egokiena. Horrela, EH Bilduk 2023ko hauteskundetan lortutako emaitzen ostean, azken laburtotan egindako lan sendoarekin jarraitzeko eta Bizkaian sabairik ez duela demostratzen jarraitzeko apustu egiten duela berretsi du prentsa ohar baten bidez. Oharrean, Bizkaiaren etorkizuna eta oparotuesuna ez ezik, bertan bizi eta lan egiten duten herritarren ongizatea ere, bermatzen jarraitzeko ambizioa duen proiektua iragarri dute. Casanova, 1972an jaiozen Barakaldon eta gaztetatik politikara estuki lotuta egonda. Bere militantziak atxilotuak eta prozesatuak izatera eraman zuen, 1988 makro sumarioaren barruan. 2014an hasi zuen bere ibilbide politikoa Gasteizko Legebiltzarrean, Laura Mintegiri lekuko hartuz. Bi legegintzaldi izaditu zen bertan 2023ko foru hauteskundetaraino.
0: Informazioaren aria.
1: Fiskaltzak ikerketapean dauzka Ceutan jaso diren migratzaileen aurkako 23 sexu eraso hauetako 9 edingaben aurkakoak izan dira eta dagoeneko 8 gizon daude susmopean. Bitartean elkarretaratze ultrak ere deitu dituzte Espainiar estatu osoan.
2: Gertakari larriak direla ziurtatu du Ana Redondo ministroak eta irantzun irmoa izango dutela. Gobernua gaineratu du ez duela onartuko erasoak gorrotoa eta gizarte zatiketa sustatzeko erabiltzea.
7: No vamos a minimizar ni una sola agresión ocurrida en Ceuta. Pero tampoco vamos a permitir que nadie convierta el dolor, el sufrimiento y la inseguridad en un arma para estigmatizar, enfrentar y sembrar odio.
2: Pasa den uztailaren 30ean izandako migratzaileen sarrera masibotik ona identifikatutako 9 biktimek 14 eta 17 urte bitartean dituzte. Redondo ministroak onartu du ziurrenik salaketa kopurua benetako eraso kopurua baina askoz baxugoa izatea. Bien bitartean PP eta Voxek kontzentrazioak deitu dituzte estatuko udal guztietan asteazken honetarako. Ceutaren defentsa alemapean naiz eta errealitatean migratzaileen kanporaketa eskatzen duten.
1: Eta bargaueko albiste ere da, polizia espainiarraren txosten baten arabera Zeutako krisia Marokoko polizia kudeaturiko operazio izan dela, Zeuta eta Melillaren lurraldetasun aldarrikatzeko xedearekin. Poliziaren atzerriko inteligentzia zerbitzuak jasotakoa ikertzen ari den epailari azaldu dionez, operazioa arduraz antolaturiko ekintza izan zen, mugako kontrol sistema kolapsatu eta Espainiar estatuaren erantzute gaitasuna bertan bera usteko. Hala jaso du, El Español edabide digitalak. Txostenaren arabera, uniforme zein kalez jantzitako agenteak Zeutako mugan bertan izan ziren operazioa kontrolatzen. Fernando Grande Marlaska ministroak gutun bidez polizia espainiarraren zuzendari nagusiari El Españolek argitaraturiko albisteaz informatzeko eskatu dio gutun bidez, informazioa egiazkoa bada polizia noiztik zen honen jakitun galdetu du ministroak. Eta aipatu beharra dugu baita ere egunero Israelgo kolono eta soldaduen erasoak pairatzeaz gain, okupaturiko Zisjordanian egoera humanitarioa okertzen ari da nabarmen, elikagai faltaren, uraren, kutsaduraren eta Nazio Batuen erakundeari egindako murrizketen ondorioz.
2: Nazio Batuen erakundeko elikagaien munduko programak erdira murriztu behar izan du Zisjordanian laguntza humanitarioa jasotzen duten pertsonen kopurua funts faltagatik. Izan ere 2023an Gaza en erasoaldia hasi zenetik Palestinako biztanleen beharrak bikoiztu egin diren bitartean, izugarri murriztu da Zisjordanian jarduten duten Nazio Batuen erakundeko agentzien aurrekontua, batez ere Israelek eta bere aliatuek egindako presioaren ondorioz. Israelek okupatutako lurralde palestinar honetan 3,1 milioi lagun bizi dira eta hauetatik 900 milak jaso behar dute laguntza euren elikadura bermatzeko. Gaur egun ordea elikagaien munduko programak soilik 400.000 lagunen beharrak asetzeko adina baliabide ditu eta iragarri dutenez euren aurrekontuari egin zaion murrizketaren ostean soilik 200.000 lagunentzako elikagaiak alko dituzte banatu.
8: In my recent visits to the West Bank, I have witnessed families once thriving and earning a living off their land, now forced from their homes, their livelihoods destroyed.
2: Elikagaien munduko programak Palestinan duen ordezkaritzako buruak ohartarazi duenez, kolono ultrasionisten garbiketa etnikoa da egoera humanitarioaren erantzule nagusia, duela zainbeste, euren baserrietatik bizitziren familia askok dena galdu dutela euren etxetatik kanporatua izan ostean.
8: Right now we should be scaling up our assistance in the West Bank, not cutting these vital lifelines.
2: Indarkeria mantentzen den bitartean beraz, elikagaien banaketan deitu beharko dela esan du eta ez kontrakoa. Gazan berriz, elikadura larrialdiari Gazako osasun baldintzen okertzek kezkagarria gehitu behar zaio. Osasunaren mundu erakundeak aztertutako 6.500 ur lagin gehiagoren 20%etan detektatu dute kutsadura motaren bat. Euri denboraldiaren etorrera gainera, uholdeen arriskua ekarriko du beste urte batez, errefuxatuen kanpalekuak ur kutsatu ez betetzeko arriskuarekin.
1: Eta testu inguru humanitario beltzonetan eriotzek ez dutetenik, asteartean 4 palestinar hil zituzten Gazan, armada sionistak egindako bombardaketetan, hoietako bi aurrak Gazako agintarien arabera. Eta urrunago berriz, Alemaniak ofizialki Errusia egin du abuzuaren 4an Leipzigeko aeroportuan dronekin izandako ustezko eraso hibridoaren erantzule. Honen aurrean, Errusiak Bonn hirian duen kontsulatu eta berdinen duen zentro kultural nagusia itxiko ditu, Europar Batasunak eta NATOk erantzuna iragarri dute eta Rusiak berriz frogak eskatu ditu Berlinek salaturikoa frogatzeko.
2: Abuztuaren 4an lergailuz betetako hainbat dron topatu zituzten Leipzigeko aeroportuan Alemaniako ekialde agintariek Antonov motako karga militarreko hegazkin ukrainar baten ondoan. Aireportu horretatik ematen dira mendebaldeak Ukrainari ematen dizkion armen parte handi bat. Alemaniako gobernuak hasieratik emandako bertsio berretsi du orain.
9: Zusammen betrachtet belegen polizeiliche Ermittlungen.
2: Alexander Dobrindt, Alemaniako barne ministroaren arabera, poliziak eta inteligentzia zerbitzuek ezbairi gabe frogatu dute dron hoiek errusiarrak zirela eta eraso hibrido bat egiteko helburua zutela. Ministroaren arabera ez da kasu isolatu bat, Alemaniak egunero pairatzen dituen eraso hibridoetako bat baizik.
9: Das russische Generalkonsulat in Bonn wird zum 18. September geschlossen.
2: Johan Wadepool, atzerri ministroak iragarri du gobernuak irailaren 18tik aurrera itxiko duela Errusiak Bonnen duen kontsulatu nagusia, Errusiako etxearekin duen kontratua deuseztatuko duela Berlinen enbaxadore errusiarra dituko duela eta baita Errusiako gobernuari lotutako pertsonen zerrenda berri bat eramango duela Europako Batasunera zigortuak izan daitezen. Hain zuzen ere Europar Batasunak NATOk bezala Errusiaren aurkako erantzuna iragarri du momentu zein izango den zehaztu gabe.
1: Eta Xangaiko lankidetza erakundeko kidek Iranek zibila eta baketsua den programa nuklearra garatzeko duen eskubidea defendatu dute. Errusia, China, India, Pakistan, Iran, Bielorrusia eta Asia erdialdeko hainbat herrialde biltzen ditu erakunde honek.
2: Xangaiko lankidetza erakundea goibiera egin du azken egunetan Bishkeken Kirgistango hiriburuan. Batez ere mendebaldeak isolatu nahi dituen zenbait estaturen aliantzak publikoki ospatzeko aukera izan da. Eta zentzu horretan Errusiatik hasita soilik Indiako modik eskatu dio Vladimir Putini Ukrainarekin abian duen gerra amaitzeko. Iranei dagokionez guztiek gaitzetsi bai dute Israelek eta Estatu Batuakek Errepublika Islamikoaren aurka hasitako gerra. Bishkekeko adierazpenak Iranen aurkako erasoak salatzen ditu nazioarteko zuzenbidearen eta Nazio Batuen gutunaren printzipioak urratzen dituztelako. Iranen subiranatuzenaren eta lurralde osotasunaren babesa berresten du adierazpenak eta irtenbide diplomatikoa defendatuta. Are gehiago, Xangaiko lankidetza erakundeak Iranen eskubide aldaezina babestu du energia nuklearra ez ugaltzeko itunaren sinatzaile gisa. Energia atomikoa helburu baketsuekin ekoizteko eta erabiltzeko. Erakundeak emandako babesa eskertu du Irango atzerri ministroak nabarmenduz, estatu askorentzako Estatu Batuak eta Israel direla gatazkaren erantzuleak eta haiei dagokiela ondorio ez arduratzea.
0: Informazioaren aria.
1: Goizeko 8 eta 20 Ipar Euskal Herrian ikaslek hasi dute jada ikasturte berria eta tartean zehazkan ikastolen sare osoan ikasle kopuru agonkorturik eta bigarren mailako azkundearekin segituz eman diote hasiera. Baliabide gehiagoren beharra nabarmendu dute ikasleen beharrei erantzun eta hezkuntza eskaintza zabalagoa izateko baixoaren inguruko aldarrikapenak ere izan dituzte aipagai.
2: Testu inguru demografiko aldatzen ari bada ere zehazkaren proiektuak etorkizuna du. Hala esan dute azkaineko ikastolan kurtso hasierako balantzean proiektuko arduradunek. 4.302 ikaslerekin ekin dio zehazkak ikasturteari. Erronkatzat jo dute urren urtetan Ipar Euskal Herrian sortzen diren aurretatik albezain bat ikastoletan eskolaratzea, horrek euskararen sustapena esan nahi duelako.
4: Lan egonkortzea, urainokoan, aldiz bigarren mailan segitzen dugu kopuru egoiti segitzen dute. Eta ikusten duguna da familiek eta ikaslek gero eta gehiago segitzen dutela ikastolan, behin ikastolan hasita.
1: Gernikako udalaren eta gaztetxaren arteko gatazkak ez du konponbiderik. Abuztuaren 24ean gaztetxe usteko abisu emana zegoen, baina hau ezen gauzatu. Hala ere, Jose Mari Gorroño alkateak gazteak handik kaleratuko dituela iragarri du.
10: Genin poerzik, okuparik, ez deu onartzen. Ez etxe eta lokal, partikularretan, ez erekin publik.
2: Gernikako udalak pasealekuko eskola izandako liburutegi berri bat egiteko proiektuan hartu du eta horretarako espazio austu behar dute. Gaztetxetik liburutegiaren aurka ez daudela adierazi dute, baina beti ere alternatiba erreal bat eskaintzen badiete.
1: Eta Donostiak bere hirigintza antolamenduko plan orokorra aldatu du San Bartolomeko lorategientzat eta baita Ilarra Ereskiren sententziak erantzuteko. Baztertua gelditu da beraz, merkataritza gune bat eraikitzeko aukera eta babesturiko etxe bizitza gehiago eraiki beharko dira.
2: Udalak argitaraturetako prentsa oharrak etxe bizitzaren eraikuntza azkartzen duela adiraziarren zuzenketez mintzo behar da. Bitan moldatu behar izan dute San Bartolome eta Ilarrarako aurre ikusitako proiektua etxe bizitza babestu gehiago eraikiz.
1: Eta azkenik, Errenterian berriz, bertan hilerrian izandako lapurreten eta txikizen ustezko egile identifikatu eta epailaren eskuetan utzi dute. 181 hilobi eta horma hilobietako elementuak lapurtu edo ondatu zituen.
2: Aizpea ota egi alkateak kaltetutako familiei babesa eskaintzeaz gain jakinarazi du azken egunotan salaketako puruak gora egin duela. Hala, oraindik salaketarek jarri ez duten kaltetutako familiak animatu ditu berau lehenbailen egitera.
11: Ilarreko arduradunak lan individualizatu bat egingo dutela, familia guztiei banaka deituko dietela, eta gaurtik aurrera, datozen egun eta asteetan, nolait ondatutako elementu guztiak berjarriko direla edo konponduko direla. Gure eskuetan dagoen guztia egingo dugula, balen balen nolabait egoera bere onera itzul dadin. Eta esatea, bueno, baita ere 181 hilarri izan direla ondatuak edo profanatuak, salaketak biltzen ari gara, eta animatzen ditugu oraindik salaketarik jarri ez duten familiak, salaketa jartzen.
0: Informazioaren aria.
1: Kontu ekonomikoetan berriz, nekazaritzako sindikatuak haserre eta etxita irten dira Lakuako gobernuarekin izandako bazkamaitik. Lehorteari aurre egiteko erosketa bateratuaren asmoari azkenean ezezkoa eman dio Lakuak. Eusko Jaurlaritzak abeltzainei bizkarra eman diela uste dute N eta N sindikatuek eta ez dute baztertzen mobilizazio eta protestakintzak egite ondorengo asteetan. Gipuzkoako N elkarteko presidente Garikoitz Nazabalen hitzetan, Lehorte egoera honen aurrean, ez du Lakuak ezer egin nahi, eta animaliekin lanean ari diren ekoizleak abandonatuak utzi dituztela salatu du. Enba, sindikatuko koordinatzaile Xabier Iraolak itxaropenari ateak itxi dizkiotela, Jaurlaritzak adierazi du eta arazoa ikusi nahi ez izatea leporatu die Euskal Exekutibari. Amaia Barredo nekazaritza sailburuak EITB-n bere jarrera defendatu du.
3: Hay capacidad de suministro local de alimento para abastecer esta demanda extraordinaria que hace falta para el sector. Otra cosa es que reconocemos efectivamente que estas consecuencias climáticas pueden llegar a encarecer o encarecen los costes de producción y que hay que valorar si estos costes de producción están afectando a la rentabilidad de las explotaciones. ¿En qué medida? Hay que ver qué pérdidas de rentabilidad hay en cada uno de los subsectores.
1: Uste du berta kornitzaiek bazka eskara kornitzeko arazorik ez dutela izango ondorengo bilabetetan eta prezioa iaz baino altuago izan ere, izan arren arrazoizko zenbaketan dela azaldu du. Bestelako esparru batean berriz, osasungintzari dagokionez, Espainiar estatuak jada onartu du estatutu markoa medikuen babesi gabe eta greba mugagabearen mehatxupean.
2: Elma Saiz, Espainiako gobernuko bozeramaileak esan du osasungintzako langileen baldintzak nabarmen hobetza dela helburua.
12: Hoy con este trámite damos luz verde a su debate en el marco de la Cámara Baja. Como saben, este estatuto supone una mejora sustancial de las condiciones básicas para todos los profesionales y permite adecuar la normativa al presente y al futuro del modelo asistencial.
2: Neurrio baina ez dituzte ASBete medikuak eta euren lanbideari egokitutako markoak exigitzen dute horretarako negoziazio mai propioa martxan jarrita. Urte hasizenetik 5 greba aste egin dituzte eta egoera bideratu ezean udazkenerako greba mugagabea deitzea ez dute baztertzen. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan Osakidetzak akordio itxi zuen joan den uztailean bertako mediku sindikatuarekin, guardien eta ordainsarien inguruan. Hala ere, azken horrek hasieratik garbi azaldu zuen bi gatazkak bereiz egin behar direla eta itunak ez duela automatikoki bertan bera uzten udazkenerako deitutako lanuztea.
1: Eta bere hasierako helburuak betetzetik urrun eta erakundeak jasandako finantza eta sinesgarritasun krisi handienaren erdian lanaren nazioarteko erakundeko azaroko hauteskundeak gerturatzen ari dira.
2: Bozketa sekretua azaroaren 16an izango dira eta hiru leian izango diren hautagaiak.
13: Today, the question is not whether Africa's youth will shape the future. They will. The question is whether that future will be shaped through opportunity or through frustration.
2: Gilbert Hombuk, egungo zuzendari nagusia kargua berritu nahi du erakundean, 75 urte ditu, Togoko lehen ministroa izan zen 2008 eta 2012 artean, eta aurretik lanaren nazioarteko erakundean bertan edota garapenerako nazio batuen programan karguak izan zituen eta nekazaritza garapenerako nazioarteko funtseko presidente izatearekin batera.
14: El gobierno de España ha decidido presentar mi candidatura para dirigir la Organización Internacional del Trabajo. Y yo he tomado una decisión. Acepto el reto.
2: Yolanda Díaz Galiziarra ezaguna dugu 55 urte ditu, zuzenbidean lizentziaduna da, Madrilgo Kongresuko diputatua izan zen eta gaur egun Espainiako estatuko bigarren presidente ordea eta lan ministroa da. Zeregin horietan kokatu du elkarrizketa soziala bere jardueraren ardatz gisa. Azken unean heldu den enean 77 urteko Javier González Olaetxearen hautagaitza izan da ezusteko handiena. Peruko atzerri ministroa izan zen 2023ko azarotik 2024ko irailera bitartean eta nazioartean esperientzia handia du bere herrialdea hainbat erakundetan ordezkatu baitu lanaren nazioarteko erakundean barne. Peruko hainbat ministerio eta erakundetan ere izan da aholkulari eta bera proposatu du orain lanaren nazioarteko erakundeko presidente izateko Keiko Fujimori Peruko presidente berriak.
0: Kirol aria Naiz Irratian.
1: Realak Chelsearen aurkako kanporak eta irauli nahi du txapeldunen ligako fasera sailkatu ahal izateko. Igoibelategi, egun on.
15: Egunon Pelli, egunon entzule guztiak, bai, Realak itzordu handia biziko du gaur Zubietan, txapeldunen ligako multzoen fasean sartzea bilatuko du, gauzak oso zail dituen arren. Horretarako, Chelsea bezalako aurkari gogor baten aurka, joaneko 5-2 emaitza iruli beharko luke, baina partida bera dagoeneko saria dela esan genezake jokalari eta zaletu txuri urdinentzat. Jon Garate lankideak osatu digu partida aurreko kronika.
16: Realak itzordu handia biziko du asteazken honetan Zubietan. Txapeldunen ligako multzoen fasean sartzea bilatuko du, gauzak oso zail dituen arren. Horretarako, Chelsea bezalako aurkari gogor baten aurka, joaneko 5-2 emaitza irauli beharko luke, baina partida bera dagoeneko saria dela esan genezake jokalari eta zaletu txuri urdinentzat. Taldearentzat demoraldi hasiera zaila eta nahasia izaten ari da gainera. Arturo Ruiz entrenatzaileak ustekabean kluba utzi zuen duela egun gutxi, joaneko norgehiagoka zuzendu eta gero, eta hori gutxi balitz Donostiako taldeak Efe Ligako lehen jardunaldian 3-2 galdu zuen Logroño Uniteden aurka. Gauzak honela, egoerari buelta eman nahi dio taldeak Ainhoa Morazak prentsaurrekoan azaldu duenez.
17: Taldea nahiko lasai ikusten dut, horrelako situazioak futbolean maiz agertzen dira, baina bueno, garrantzitsuena taldea da, nola dagoen taldea, entrenatzailea jun, etorri, aldaketak, taldea sendo dago, taldea fuerte mantendu behar da eta horretan gaude lanean.
16: Arturo Ruizen irteera medio, Fernando Torresek hartu du behinbeinean Realeko entrenatzaile kargua. Erronka zaila izango dutela badaki, baina kanporaketa jokatzen egoteari berari balioa eman nahi dio.
18: Independientemente del resultado, que fue un poco desfavorable, yo creo que jugar en Zubieta, jugar un partido de Champions, jugar contra un rival de la entidad del Chelsea, creo que es motivación más que suficiente para darlo todo, para hacer un gran partido, para que la gente nos apoye, se meta desde el minuto uno con nosotros a intentar remontar y pues bueno, al final nos tiene que suponer a todos, aparte de una gran motivación, una enorme ilusión, ¿no? De poder tener la oportunidad, gracias al trabajo que se hizo anteriormente, pues darle continuidad y sobre todo el disfrutar de un partido de Champions.
16: Ainhoa Moraza ere jakitunda partidak duen zailtasunaz, baina garaipenaren bila irtengo direla argi utzi du eta zaletuei bertaratzeko deia egin die.
17: Bueno, nik uste dut azkenean planteamendua da pixkat Chelsea-ri gauzak errexez jartzea, ez? Nik uste dut egia da agian markagailua nahiko handia dela, baina nik uste tango partidua nahiko sendoa jokatu genula, baina bai da horrelako esperientziak bizitzea hemen gure etxean, Realean, Donostin, horrelako aurkari bat etxean eukitzea ez da beti sortzen, orduan, ba, nik uste horrei balorea eman bartzaiola, eta baita ere bazaleak onera gerturatzea izango dela batez ere gure zoriontasuna, eta beraiek gurekin partido hori bizitzea, eta nola ez partidoaren bila joatea.
16: Aurre ikuspena da, Ainhoa Marin eta Arola Aparizio 11-kora itzultzea, gogoratu Marinek Londresen sekulako gola sartu zuela gainera, irabazten duenak sari potoloa izango du, txapeldunen ligan lehiatzea, baina galtzailea ez da esku utzi geratuko, Europa Kopan arituko baita.
15: Ba, noski baitera aipatzea, partida aurreala eta Chelsearen artekoa naiz irratian entzuteko aukera izango duzuela arratsaleko 7:00 aurrera. Eta berritasun gehiago Realean, Gorka Álvarez Lasartearra aukeratu baitute Arturo Ruizen.

0: aukerak emanez. Entrenatzaile berria beraz, Chelsearen aurkako txapeldunen ligako atariko kanporaketaren itzuliko partidan eseriko zaigu aulkian, esan bezala zubietan jokatuko dena Fernando Torres eta Aitor Resenderekin batera ikusiko dugu Alvarez. Eta txirrindularitzan, Xabier Mikel Azparren Donostiarra garaipena lortzeko zorien izan zen atzo Espainiako bueltan, baina azken metroetan harrapatu zuten. Bastian Tronchon, frantziarrak irabazi du 10. etapa, Magnus Kort eta Thibaut Nissen aurretik. Q26 puntu bostaldeko Gipuzkoarrak Fedorovekin batera jo du erasoa azken kilometroan. Biek tarte txikia zabaldu dute eta bazirudien garaipena bien arteko baleia izango zela, baina atzitik zedorren taldeak aurrea hartu zien elmuga baino lentxeago. Euskal txirrendulariek protagonismoa izan dute beti ere amaieran, Azparrenen aurretik Inigo Elosegi ere ies egiten saiatu baita eta lasterketa burura heldu da, baina tropelak elmugara ko 2 kilometro falta zirela harrapatu du hau ere. Sailkapen nagusian Enric Masek lider jarraitzen du, minutu bat eta 18 segunduko aldea ateratzen dio momentuz Primoz Roglici eta minutu bat eta 29 segundukoa Felix Gall australari pegi.
1: Ba guzti hauekin aldituko era, eskerrik asko.
0: Gero arte.
1: Gutxi faltatzaio hor zinemaldiari bere hasiera ekitaldirako eta honen bueltako ekimen ezberdinen berri ere bagabiltza izaten gutxinaka izan ere zinemaldiak eta Euskadiko filmategia klasikoak egitasmo indartu dute. Irailetik abendura bitarte 40 film eskainiko dituzte guztira 101 emanalditan, hiru programazio bilduko ditu ekimenak, jaialdiko klasikoak saia, Jose Giovanni zuzendariari eskainitako atzera begirakoa eta baita udazkeneko zikola.
2: Hori da, Jaime Txabarreriren El desencanto filmak irekiko du zinemaldiko saila. Duela 50 urte arduradunek filma jaialditik kendu zuten Guardia Zibilak Josu Zabala hil izan asalatzeko. Oraingo emanaldia oroimen eta erreparazio ekitaldia izango da eta Tabakalerak filmari buruzko erakusketa ere hartuko du irailaren 27 arte. Besteak beste, Ana Diezen, Ander eta Jul filmaren bertsio zahar berritua, Milos Formanen Alguien Bolo sobre el Nido de Ilkuko eta Agnes Bardaren Sintetxo Nilei ikusi ahal izango dira. Urrian, Gasteizen, Iruñan, Donostian, Bilbon eta Donibane Loizunen Casablanca filmarekin abiatuko da udazkeneko zikloa. Antolatzaileek nabarmendu dute helburua ez dela nostalgia sustatzea, iraganeko zinema gaurkoa begiradarekin berriz aztertzea baizik.
1: Eta geroz eta gertu hau ere Durangoko azokaren urrengo edizioa, 61. edizioa benduaren 4-8 izango dugu, eta azaldu dutenez azokan parte hartu nahi duten erakuslek irailaren 30 bitarteko epea izango dute izena emateko.
2: Gerediaga elkartea lanean hasi da benduko itzordua prestatzen eta datozen hilabetetan azokaren inguruko xehetasun eta nobedade gehiago ezagutaraziko dira. Abenduan 4-8 kulturaren jaialdiaz gozatzeko elkargune izango da berriz Durangoko azoka.
1: Hori bai, gertuago, irailaren 2-13 ospatuko da Donostian Euskal Jaia, lehiaketak, poesia, musika, dantza eta beste eskaintza luze eta zabala izango da estropadez gain Kontxako banderare lehiatuko baita egun hauetan.
2: Asteazken honetako Kontxako banderaren gizonezkoen estropadak emango dira hasiera Donostiako Euskal Jaiei arratsaldeko 6 gaur egingo da sailkatze estropada. Hurrengo egunean, hau da bihar ostegunean, emakumezkoen sailkatze estropadaren txanda izango da. Ostiralean atxeden hartu ondoren, larunbatean egun osoko plangintza prestatu du udalak. Goizean ekazaritza ekologikoaren 25. azoka sagardegunarekin batera, Gipuzkoako domateen erakusketa eta lehiaketa eta kantu jira izango dira. Arratsaldean jarraituko dute ospakizunare ekin 6. bola txapelketa egingo dute, baita herri eskudantza eta Euskal Erromeria arratsean udaleko txistularien laguntzaz. Igandean Kontxako banderari eskainetako lehen eguna izango da eta kolore ezberdinek hiria betetzen duten aldi berean eskaintza oparoa izango da kirolaz, musikaz eta dantzaz gozatu alizateko. Hurrengo astean zehar eskupilota lehiaketak, toka txapelketak, hitzaldiak, poesia, euskaldantzak, zinema eta marmitako lehiaketa izango dira besteak beste. Larun batera helduko dira horrela ekintza ezberdinetako parte hartzaileak eta eskaintzaz betetako eguna izango da hori irailaren 12 hain zuzen ere.

0: eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Bero, bi minutu goizeko 9ak 20 gutxi izan daitezen, errepidetan ez dugu nabarmentzeko jazoerarik eta eguraldiari dagokionez une honetan 15 gradu dauzkagu Gasteizen, 17 gradu gainontzeko Euskal Herriko hiriburu guztietan. Eguraldiaren xetasuna

0: Ikerri Barruzeak.
1: Eguraldi eguzkitsu eta egonkorra nagusituko da asteazken honetan. Goizean eta bereziki goizeko lehen orduetan oraindik hodei baxuak ugariak izango dira ipar xurialdean, alare goizean zehar azkar batean desagertzera egingo dute eta behin desagertu ostean lurralde osoan eguraldi eguzkitsu eta ederra nagusituko da, eta arratsaldean ere ez aldaketarik espero, akaso kostaldean hodei baxu solteren bat edo beste ikusiko da, baina bat ere trabarik egin gabe eguzkiari, eguraldia eguzkitsua izango da lurralde osoan eta giro lasaiarekin emango diogu amaiera egunari. Haizeak goizean aldakor eta ahul joko du, Ebro bailaran iparaizea ibiliko da goizean goizetik, arratsaldean ipar, iparekialdeko haizea lurralde osora zabalduko da eta bolada zakarrak utziko ditu ego isurian, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoak antzeko jarraituko dute, 11 eta 19 gradu bitartean haren dituz, maximoak aldiz, kostaldean izan ezik gainantzeko lekuetan gora ingo dute, ipar isurian 22 eta 28 gradu bitartean errendituko dira maksimumak eta ego isurialdean aldiz 29 eta 35 gradu bitartean temperatura maksimoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
2: Etxean berrikuntzak egin behar dituzu, behar duzun guztia daukagu. Sukaldeak, bainugelak, zeramika, armairuak, leioak, zoruak, ateak, denetarik leku bakar batean. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena eta aholkularitarik onena, mota guztietako etxeetan espezialistak direnen eskutik.
3: Bai, bai, Alkainen!
4: Ez zaudete prest denbora dionetarako.
5: Alderantziz, tarota, bizipenak eta beste hainbat aldrebeskeria.
4: Astero, karta eta gai berri bat eta gonbidatu bereziak.
5: Irailaren bitik aurrera, asteazkenero, arratsaleko 7:00 Naiz Irratian.

0: Informazioaren aria.
1: Goizeko 9:20 gutxi nekazal sindikatuak haserreta etxita irten dira Lakuako gobernuarekin izandako bazka maitik. Lehorteari aurre egiteko erosketa bateratuaren asmoari ezezkoa mandio Euskal Exekutiboak. Xabir Iraola, Enba sindikatuko Gipuzkoako koordinatzailea da. Egunon?
2: Egunon bai.
1: Atxekabea, plazaratu duzue bazka maitik irten ostean, zergaitik, zer gertatu da?
2: Bueno, ba, azkenen, ba, ikusten dugu eta atzoko bileraren ondorio bakarrik, baizik eta azkeneko hilabetetako jokabidearen aurrean, baino uztailaren 30ren klima aldaketa eta nekazaritzaren maila ospatu gendun, eta bertan, ba, bueno, gauza asko itzen ziren, ba, bueno, hainbat neurri uraren hornidurari buruz, ba, pakeko diru laguntzen antizipoa edo aurrerapena eta horiena, baina baita ere bazkaren beharra, forrajen beharra, gure baserrietan. Eta bueno, ba, horren ondorioz, erabaki izan ba, forraje maila osatzea, eta buztuaren 7 intzan, bertan, ba, bueno, geratu ginen edo erabaki izan, enkuestatxo bat egitea eta zabaltzea baserritarren artean, ba, bakoitzak jartzen zer nolako beharra zituen, ze materia primak nahi zituen, ez? Bueno, hainbat eskaintza edo proposamena egiten zen, ba, alpapa, lastoa, artoa, arte frajeroa edo hori, eta ba, ba, bakoitzak ze volumena behar zituen, gutxi gora bera, eta ze formato dan, eta hori. Eta, bueno, ba, pixkoat erosketa bateratua ze orain dela 3 urte de egintzan. Ez? Orain dela 3 urte erosketa bateratua egintzan, eta pixkoat pentsatzen duen hori zala formula batera, formula oberena nolabait, ba, bueno, ba, merkatuek hain berezkoa duten espekulazioari aurre egiteko. Eta, ba, bueno, ba, enkuestatxo hori egin, guri sindikatuei inungo informazioik eman gabe, ba, bueno, ba, mediotatik, eta baita ere baserritarrei zuzenen bialutzen eskutita bat, esan ez, ba, bueno, ba, erosketa bateratuak etziela egingo, eta, ba, bueno, ba, erosketa hoiek bakoitzak bere aldetik erosketak egin alitzateko, ba, bueno, ba, hornitzaien zerrenda batzuk, ba, emantzaien, bakoitze, materia prima bakoitzeko ze hornitzaile zeuden, merkatuan, bertako merkatuan, eta hori da, ez? Eta, kao, 2023an, 2022-2023 ko negu hori oso lehorra izan zen, eta adibidez, ba, zenbait tokitan, ba, bai Naparron, Kastilla Leoneko edo Aragoiko zenbait forraje egiten dan zenbait eremuetan, ba, bueno, erregarioa murriztu egintzan edo debekatu egintzan, eta etxon forrajerik hemen, ez, gertuen. Gure ohiko eta gertueneko eremuetan, edo zonaldetan. Etxon forrajerik, eta ordun erosketa bateratu egintzan, ba, bueno, urrutiko edo, ba, zekita, frantziko erdialdetik ekartzeko materia prima batzuk, lastoa batez ere, eta ba uste Ameriketatik ekartzeko ere bai hartoa, eh? Ordun izan zen beste merkatu batzutara iristeko. Ta guain gontan, ba egia da bertan badagoela eta jendek badaki, osea materia prima badagoela, osea baserritar badakite, baina claro, euskara bateratua egin egitearen arrazoia zen, ba bueno, prezioak kontrolatzeko, eh? Ba pixo zerbait merkegoa egiteko eta nolabait gestioa hori errazteko. Eta, bueno, bat opatuko ezezko betzela, ez? Ezezko erantzune jaso deula, eta ez da hori bakarrik. Osa da, gero, azkenen, ba, bueno, ba, mezuetan trasladatu da, ez dagoela forrajen beharrik, ez? Eta, no, ez, forrajen falta erik ez dago, merkatuan, baina baserritan bai, eh? Baserritan, ba, bataz beste, ba, ba belarra eren ekoizkena erdira jetxida, eta ba bueno, bi korte egiten zitun jende asko, ba aurten korte bakarra egin du eta lau eta bost egiten zituna ba bikin. Ta bigarrena garaina kaskarra, ez? Ta orrun ba zorrajeren beharra ba, ukaezina da. Eta gero bestetik goiko mendietan ere ba demagun ba Aralar, Aizkorrin, Korbean eta hoietan ba lehortare areare iritsi da, ez dago ez urik, ez belarrik, ez, eta orduan, ba bueno, egoera momentu honetan larria da, batez ere abeltzantza estentsiboa egiten duten horientzat, abeltzainentzat, eta ikusten dugu nola baiteko ukatu egiten dela, ukatu edo, ez? Ez zalantza jartzen dela horren beharra. Mm-hmm. Eta gero, uraren hornidurari buruz, ez? Guk, ba bueno, pixka bat baita ere, nola baita hainbat neurriri babesa emateko, babes juridikoa, edo marko bat topatutzeko, ba, esateren duen, ba, lehortea, adiraztea, ofizialki, ez? Ba, Euskadin lehortea dagoela, ez? Badirudi legearen arabera edo araudien arabera, plan hidrologikoen arabera, ba, horrelako izendapen bat egiteko, ba, hainbat baldintza ez diela betetzen, eta, bueno, ba, ez dago lehorterik. Ez, bueno, kotxekin errepidetan ibiltzea besterik ez dago, eta menditara eta belarditara begiratzea besterik ez dago, ikusteko, ba, norbaitik ikusi ez du, nahi ez duen hori, ez? Hau da, lehortea dakeula, gure belardi danak gorrituta daudela, mendin ez dagoela bazkarik, ezurik, eta orduan, eta are gehiago, osea, honek ere mai gainen jartzen du beste debate bat, da, osea, ur hornidura sare ofizialetatik aparte, osea, baserri milaka, baserri daudela, ur hornidura sare horietatik kanpo, eta hor behar bat, atzera ezin dana eta konpon biderik gabe utzi ezin dana, ez? Eta horrei heldu inbatzaio, ez? Eta ba pixo bat, bueno, ba kumulo bada azkenen, ez? Eta arazo bakarra, baizik eta arazo akumulatibo bat eta orduan ba bueno, ba pixo bat horgatik atzo bat eginen, nolabait etxita. Rollo guztiago kontatzen dara.
1: Lasei. Hain zuzen, deigarria edota kaso, orain abeltzain askok euren buruari egingo dioten galdera ere bada, ba hor duela hiru urte, erosketa bateratu bat posible izan baldin bazen, ea nolatan orain ez den posible, alako erosketa bateratu bat ez egiteko, zer argudiatzen du sailburuak?
2: Bona, ber, orain dela hiru urte, erosketa bateratua bitartez egintzen azan, lastoa ekarri. Ulertzen? Mm-hmm. Materia prima bakarra zan, ez? Erosketa egiteko, onguk hori errekonozen, no, errexago da, aurten ikusita ba, beharra oso anitza, oso orokorra zala, oso anitza zala, ez? Eta, kero, ez eten, iaz oeren jala iru urte, lastoa ekarri zan eta hori, eta, kero, segun eta ze formatotan ekartzen dut, fardo kondide dien, edo hartoa granelen ekartzezu eta zuk ez aukezu zure instalazioak edo zure ikuiluk eta zure baserri ez bali maukezu prestatuta, ez? Ba, kao, ba, ez dizu balio, ba, konpon bide horrek, ez? Irten bide horrek, erosketa bateratu erena. Edo hori, kao, kasu honetan, proposatu die hiru edo lau materia primatar eta formato ezberdinetan. Ba, ba baserri baserrien azpigitura dauken edo makinaria dauken jende batentzako formato batzutan eta formato, osea, azpigitura eta makinaria ez dauken jende batentzako beste formato txikiegoetan edo hori, ez? Beraientzako ba erabilgarria edo manejorako erresago izateko, ez? Eta aukera gehiago izateak, ba bueno, ba nolabait badirudi eta hori atzo esplikatu ziguten edo hori, ez? Ba zaildu egiten du edo hori. Baina hori da gauza bat, eta bestea da, esatea, erosketa bateratue, osea, guk esaten duena, hori horrela da, baina erosketa bateratue egiten bali mazu, ba, bueno, ba, nahiz eta formato gutxigotan izan, ez, ba, prezioak hobeak eta baldintza hobeagoak lortu daitezke modu bateratuan egiten bali nadia.
1: Akaso orain gerta daitekena da, ba, horre aukera gehien duen abeltzainak, aipatzen zenuen moduan agian formato handietan lan egiteko, baliabide gehiago, hoiek aukera izango dute, eta txikiagoak direnek hor ondorio guzti hoiek jasoko dituzte, horren arriskoaren beldur zarete?
2: A ber, formato txiki eta hundi eta horien azkenen da ganaduren manejoaren araberako dizunti bat, hau da, gu badake sektorearen barruan, abeltzainen sektorearen barruan, badakeu, aragitako behia dituztenak, gizendegitan, edo ja tamaina txukun baten lanen nahi dienak, edo eta esnetako behietan eta horiena, ba horiek, esan dut, instalazio txukune dituzte, eta baita ere ohituta daude erosketak egiten, almazena edukitzen, traktorek pixoat edo makinaria egoke eta horien. Eta beste batzuk, erabateko abeltzantza estensibo egiten dutenak, bat ez ere hartzaiek behorra dituztenak, eta larre behiek dituztenak eta horien, etxe bueltako, baserri bueltako larretokitan, edo mendiko larretokitan, edo hori ia urte oso ganadu kanpon dago. Eta horiek oso instalazio horrelako egoera bat gertatuzko, instalazio txikiak edo desegokiak edo eskasa ditu. Eta hor dut, horiek beste irtenbide bat behar dute. Eta, formato txikigo, manejatzeko erresago edo hori, eta horiek ere, guain arte, ezer gutxi erosi dute etxetik kanpoko edori, eta guain bilatzen dira ora erabat berri batean.
1: Hor, une honetako arazoa hitz egiten ari gara, baina jakin nahi dugu ere zer gertatuko den heldu den urtera begira, akaso lehortearen ondorioz soroetan sortuko den belarreko izpena murritzago izango da?
2: Bai, hori, badago jende bat, aldiro, nolo baiteko ere egiten duna, resiembre esten duna edori, egiten duna, egiten behin edori, zail baten, edo bezten, edo, baina datorren urteerako, guain, irain edo urrin, ez balima da, berrere egiten, belarra, datorren urtean, panorama oso zai izango dut. Ateako dan belarra txarra izango da. Guain daude danak, belar sustoi guztietanak, erreta. Orduan, edo berreiz ere egiten da, edo bestela datorren urtean, antzeko panorama edukiko dut.
1: Hor, jakinei dugu, ere zer gerta daiteken prezioekin, hor erosketa gehigarriak egin behar baldin badira, noski, kostu horiek azkenean, ondorio izango dute abeltzainak saltzen duen aragian edota esnean, eta ez dakit, zegoerak aurre ikusten dituzue, kontsumitzaileak alko dio aurre egin igoera horri, horre erdibidean denak alko prezio berriak alko ditu onartu, arriskoa bada horre aragia edo esnean nora ezean gelditzeko, garestitzaren ondorioz, alako arriskoak aurre ikusten dituzue?
2: Ikusten egeana da, gure, insumotan, hau da, gasoia dala, energia dala, beste hainbat materia prima iotzen nahi die, eta aldiz, baserretarek jasotzen duten salneurria edo prezioa edori, bai aragin, bai esnean edori, jaisten ari da. Baina ez orain, lehortaren ondorioz, aurretik, merkatuko gora bera datik edori. Eta baserretarek gutxigo kobratzen nahi die, baina merkatun ez da hori islatzen. Konsumitzeik hori ez du ikusten, eta aldiz guk ikusten deuna da, hau ez balimada zuzentzen, eta egoera honetan hau da, insumok eta gure ekoizpen kostuak hilo bar balimadi, eta urten sobrekosto bat euki bar balimadeu, lehortzaren ondorioz, eta aldiz, ba, jasotzen den ordaina, jeisten edo mantendu egite malimada, ba, etekine edo errentagarritasuna, ba, nolabait, jetxi edo galdu ingo deula. Sandwich ba, bezala da, osea, hartzen daukazu ekoizpen kostu batzuk eta sal prezioak, salteko prezioak, eta orduan, ba, bat jeisten nahi da, bat jeisten nahi da, eta bitarten ba, ekoizpen kostu gilotzen nahi da.
1: Orduan zer pixu hori gastu igarri hori norren bizkarrea era eroriko litzateke abeltzainaren gainean?
2: Printzipioz bai, baina claro, hor da ba, pixa bat guk gure azarraren oinarren ere hor dago, ez? Ba ikusten dugulako ba ez zeu jarrera bat ikusten ba garbie ba ba bueno, beste aurreko krisialdetan edo hori egindan betzela, ba, nola baiteko ez dugu ikusten jarrera garbi bat, esateko ez duen, ba, bello. Horrelako egoera baten eta zenbatzen dan edo hori, ba, ba, lagunduko dugu. Eta, bueno, ba, gero izaten dira ondorio, ba, pixkanaka, ba, ba, zer ikuiutako argiek izaten dugu, dijo arte.
1: Jakin edugu, baitare, hemendik aurrera zer gertatuko da, aurre ikusten duzu protestarik, ekimenik, edo...
2: Bueno, guk atzore zen gendun, osea, espero gendun, osea, etzan atzoko jarrera, bilerako jarrera etzan soto esalik izan, edo hori, espero gendun, baina, bueno, nahi gendun konfirmatu zer nolako bilera ditango gendun atzokoa, batzka maierena, edo hori, guk azteu behar deu, ba, pixo bat, azterketa bat egiteko, eta pixo bat balorazio bat egiteko, eta ikusteko zer eta zer nolako erantzuna eman horrelako jarreraren aurrean. Guk ez dakigu aurre ereizirik, ez mobilizatuk egin, edo ez, edo dimisiok eskatu, edo ez, edo lo que sea. Guk nahi duguna da, momentu honetan, zenbideari ateai iriki, eta panorama despejatzen manema, ba bueno, jarraituko dugu orain arte bezala lanen, eta horien, eta panorama ba, iluntzen malin bada, ba, beste erabakiek hartu batko di.
1: Hor, pixkate, epela urrean zer aurre ikusia duzue, zuen artean koordinatuko zarete, bilkurak, zeintzuk dira aurrengo
2: pasu? Bai, karo, adibidez guk, astele, Gipuzkoan adibidez, ba, astelenen dakeu junta direktiba, eta hor tratatuko di ere bai, ba, beste, ba, hori, ba, lehortaren aurren, eta batka maien gertatukoaren aurre, batzerrekin, eta bueno, ba, ze pausa zeman aurrea begira. Eta baita ere, ba, guaingo une larri honen aurrean ere, nik uste gauza bat badauke nolabait esan da, alde ona. Eta zenbait kasutan, edo zenbait ahotsa entzun ditugu orain arte, klima aldaketaren eragina edo klima aldaketa beare talantzan jartzen zutena, eta guain ja inork ez du jartzen talantzan, eta nik uste dut sektore bezala ere ba, gauzak ba, serio hartu behar ditugula, eta nola baiteko ba, planifikazio batekin behar deula edo estrategia bat markatu behar duela klima aldaketaren aurrean edo ondoan, ba, sektore bezala nola preparatu behar dugu, ba, iraunkorragoak izateko eta gutxiago sufritzeko, sektore bezala.
1: Ba, xehetasun guzti hauekin gaituko gara, Xabier Iraola, Enba sindikatuko Gipuzkoako koordinatzailea, eskerrik asko gurean izateatik nahi duzun arte.
2: Eskerrik asko zuei.

0: Goizeko 9ak dira, 26 urteko emakume batek salatu du Zabata zirkuarekin loturiko nerabe batek eraso egin ziola astelenean Angelun animalien baldintzak basakelakoekin grabatzen ari zela, iletik heldu eta lurrera bota zuela azaldu du, oinezkoek esku hartu berri izan zuten biak banatzeko.
1: Ah, ouais,
0: Iraia Kamra, egunon.
2: Egunon, Pei eta egunon entzuleak, ekintzaileak Baionako polizia etxean jarri du salaketa eta mediku batek zauriak egiaztatu dizkio. One Voice elkarteak gertakariaren bideoa zabaldu eta babesa adierazi dio. John Muller zerkuko arduradunak zalantzan jarri du ekintzailearen kontakizuna, indarkeria onartzen ez duela esan arren, emakumeak 13 urteko nerabeari irainak egin zizkiola argudiatu du. Gertakaria zirkuan gelun ezartzearen inguruko tirabiren erdian izan da, prefeturarekin adostuta, zirkua Atxurri itxas babeseko aparkalekoan dago orain irailaren 13 arte. Eta bestalde BBVak 6,3 handitu du Euskal Autonomia Erkidegoko enpresa handi, txiki eta ertainen eta autonomiei emandako finantzaketa 2026ko lehen seiekoan. Datu hori bankuak estatu mailan emandako 3,3an nabarmen gainditzen du Euskal Autonomia Erkidegoak duen enpresa jardueraren dinamismoa agerian utziz. Datu horiek BBVaren eskualde konbentzioan eman dira ezagutzera, bertan bankuaren 7 lurralde zuzendaritzak bildu dira negozioaren bilakaera aztertu eta urtearen bigarren seiekoan enpresak izango dituen lehentasunei heltzeko. Bileran Peio Belaustegi Goitia BBVaren Espainiako Country Managerrak erakundetzaren enpresak leialtasuna direla nabarmendu du eta bankuak lanean jarraitu behar duela beren azkundari eta edapenari laguntzeko.

0: Eta nola ez, ezin aipatu gabe utzi 30 urteko taksilari bat tiroz hil dutela. Ertzaintzak kontrolak jarri ditu herriaren bueltan tiroketaren egilea bilatzeko, egileak ies egin baitu. Ez beharra astearte arratsaldean jaso da Garmendipe futbol zelaia inguruan. Artzubia kalean izan da. Auto batek taksi batekin talka egin ostean, istripua eragin duen gidariak bere autoa utzi eta beste gidaria tirokatu du. Tiroketaren ostean Azpeitiako erdigunerantz jo du iesean irten den gizona. Larrialdi zerbitzuek biktima suspertzen saiatu badira ere tokian bertan hilda. Ertzaintza kontrolak jarri ditu Urolakustako txoko ezberdinetan.
1: Eta egunaren ondik norakoak ere aipatuko ditugu. Lander Martínez, egunon?
2: Egunon, Pelle, eta egunon. Entzuleok, Irunen Aranzadi Zientzia Elkarteak herriak jasandako bombardaketei buruz egindako txostena aurkeztuko du gaur. Bestalde, martxoaren 17ko greban 1500 euroko gutxieneko soldata propioaren alde egindako protesta ekintzengatik lau grebalari deklaratzera deitu dituzte epaitegietara. Labek mobilizazioa egingo du eguerdiko 12etan grebalariei babesa adierazi eta sindikatuaren hitzetan errepresioa salatzeko. Eta zeutako egoerari lotuta, eskuin muturreko taldeek elkarretaratzeak ditu dituzte Euskal Herriko hainbat udaletxeren aurrean, gaurko arratsaldeko 8etan, Donostian eta Gasteizen egingo dituzte besteak beste. Bilbon berriz, ongietorri errefuxatuak plataformak elkarretaratzea egingo du arratsaldeko 7etan, Arriaga plazan, zeutako migratzaileei elkartasuna adierazteko. Eta Nafarroako parlamentuan, Abdulaye Sangare, Nafarroako pertsona errefuxatuen batzordeko ordezkariak, errefuxatuek gizarte arloan dituzten beharrak eta proposamen azalduko ditu egingo duten lan saioan. Nafarroan jarraituko dugu Iruñean Joseba Siron alkateak irirako klima itunaren proposamena aurkeztuko baitu aste azken honetan ere eta egoitzen sektoreari dagokionez langilek eta senideak elkarteak elkarretaratzea egingo dute eta Gipuzkoako Foru Aldundiak zaintza ereduari buruzko bere proiektua aurkeztuko du. Gasteizen Euskal Herria Bilduk emisio gutxiko eremuaren inguruko agerraldia egingo du eta bestalde AEKak datorren astean aurkeztuko du 2026-2027 ikasturterako matrikulazio kanpaina Euskara eroso ikasi eta bizi lelopean. Ekonomian, gaurkoan, abuztuko langabezia datuak ezagutuko ditugu lan merkatuaren azken bilakaera neurtzeko, eta Bilbon Labek ikasturte politiko eta sindikal berriaren hasierako agerraldia egingo du. Kiroletan berriz, Zarraunean Kontxako banderarako gizonezkoen sailkatze estropada jokatuko da gaur arratsaldeko 6etan Donostian, eta emakumezkoen txapeldunen ligan Realak Chelsearen aurka jokatuko du, arratsaldeko 7etan Zubietan. Txirrindularitzan, Espainiako bueltako 11. Etapa izango da gaurkoan, eskubaloian aldiz, gizonezkoen eta emakumezkoen superkopen astean murgiltuta jarraituko dugu, eta saskibaloian, Baskoniak Chris Duarte jokalari berria aurkeztuko du goizeko 11. Azkenik tenisean, US Open txapelketak aurrera jarraitzen du New Yorken, eta kulturan badugu aipatzekorik ere, gaurkoan Donostiako zinemaldiari lotuta Una actitud de defección, el gesto que cambió el rumbo del Festival de San Sebastián erakusketa aurkeztuko baitute. Goizeko 11etan Tabakalerako Zeta Aretoan.
1: Adi izango era guzti hoietaz. Eskerrik asko Lander.
2: Gero arte.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Errepidei daukienez badan abarmentzeko jazorere bat.
0: Bide lanak direla eta errepidea Irunen itxita dago norantza bietan. Desbideratza jarri dute Gipuzkoa 3-4-5-5-etik, baina autopilaketak daude beraz kontuz puntu horretan.
1: Eguraldiari dagokionez esango dugu Euskal Herriko hiriburuetako temperaturako 20 gradu azpitik daudela une honetan, Gasteizen 16 gradu dauzkagu, eguna bertan lainotxu hasi dugularik, 17 gradu Bilbon, 18 gradu berriz Iruña, ala Donibane Garazin eta 19 gradu Donostia, Maule eta Baionan. Gaurko temperaturen igoera aurreikusten da eta zenbait txokotan, ba egun eguzkitsua. Eguraldiaren xetasun guztiak Iker Ibarluzeak dauzka.
4: Eguraldi eguzkitsu eta egonkorra nagusituko da asteazken honetan. Goizean eta bereziki goizeko lehen orduetan oraindik hodei baxuak ugariak izango dira ipar xurialdean, alare goizean zehar azkar batean desagertzera egingo dute eta behin desagertu ostean lurralde osoan eguraldi eguzkitsu eta ederra nagusituko da eta arratsaldean ere ez aldaketarik espero, akaso kostaldean hodei baxu soltere bat edo beste ikusiko da, baina bat ere trabarik egin gabe eguzkiari, eguraldia eguzkitsua izango da lurralde osoan eta giro lasaiarekin emango diogu amaiera egunari. Haizeak goizean aldakor eta ahul joko du, Ebro Baiaran ipar haizea ibiliko da goizean goizetik, arratsaldean ipar iparekialdeko haizea lurralde osora zabalduko da eta bolada zakarrak utziko ditu egoixurian, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan Temperatura minimoak antzeko jarraituko dute, 11 eta 19 gradu bitartean arrendituz. Maximoak aldiz, kostaldean izan ezik, gainantzeko lekuetan gora ingo dute. Ipar isurian, 22 eta 28 gradu bitartean arrendituko dira maximoak, eta ego isuri aldean aldiz, 29 eta 34 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak, kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
3: Informazioaren aria. Irailaren 13an Leitza biziz beteko da. Talo eguna, 16ka plazaola eta mendialdeko azoka ibiltaria. Goizeko 9 terdietan 300 korrikalarik 16ka plazaola lasterketari ekingo diote. Lekunberritik Leitzara plazaolako bide berdetik. Eta goiz osoan zehar Leitzako plazan, taloak, azoka, artisautza, herrikirolak eta giro paregabea. Irailaren 13an, denok Leitzara. Informazio gehiago plazaola.eus webgunean. Plazaola partzuergo turistikoak eta Leitzako udalak antolatuta, Nafarroako gobernuak diruz lagunduta.
5: Iraiaren bian itzordu handia biziko du Zubietak. Reala eta Chelsea nor baino nor txapeldunen ligarako txartela jokoan. Txuri-urdinek joaneko emaitza irauli beharko dute. Arratsaldeko 7etan Zubietatik bertatik jarraitu Reala Chelsea norgehiagoka gurekin Naiz Irratian.
6: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
7: Mundua patxadaz, ulertu nahi baduzu, zabalik duzu euskarazko leio bat. Gaur 8. Gertatzen denari eta gertatuko denari begiratzeko pausa leku bat. Erreportaje eta elkarrizketa sakonak, eta askotariko iritziak, kritikoak eraldatzaileak eta zorrotzak. Deskubritu gure harribitxiak. Larun batero gararekin, eta noiz nahi, naiz puntu eusen. Gaur 8, 1000 leio zabalik.
3: Informazioaren aria.
1: Beroarena, asko aipaturiko kontua izan da uda honetan, kexuka eta soluzio bila ibili gara askotan, besteak beste aire girotu mordoa erosiaz dena den, aspaldidanik badakigu, gure planetaren temperatura gorantz duala eta honek badituela bere ondoriak eta bere zergatiak. Bagara honetaz konstiente, ze testu ingurutan bizi gara, elementu hauetaz galdetuko diogu, Ibone Amezaga, EHUko katedradunari, egunon?
8: Egunon.
1: Jakin nahi dugu, hasteko, zein da une honetan berotze klimatikoarekin bizi dugun unea, nola azalduko zen iguke, gaur egun, gure egun erokotasunean bizi dugun testu ingurua?
8: Ben, ikuste dut, danak ikusten dugu, ez? Oso gogorra dela. Batez ere, ez gaudelako moldatuta, baina ni benetan, esango dizuet, gehien kezkatzen dagoena da, naturaren egoera. Hau da, ikusten ari nazua hitzek hiltzen ari direla, eta horrek ba azkenean zerbait adierazten ari da, ez? Beste alde batetik ba komentatu duzuten bezala, ez? Ba temperatura etxeetan eta jisteko, ba gero eta gauza gehiago erosten ari gara eta horrek azkenean ekartzen du ere bai ba energia gehiago gastatzea, ez? Eta danotak egun bezala, ba bueno, ba energia nola sortzen dugun eta ba arazo larria da, ez? Gure gizartean, ez? Behar dugu berriztagarriak bakerota gehiago, baina egin behar duguna da energia gitxiago gastatu, ez? Ze azkenean, momentu honetan gutxienez, ba erregai fosiletatik datoz, edo du nuklearratik, eta horiek azkenean, ba arrisku handi bat da dira gure bizitzarako. Beste aldetik ere bai, baia da berriztagarriak hor dagoz, baina ondo jakin behar dugu zelan erabiltzen ditugu, non ipintzen ditugun, hori oso garrantzitsua dalako. Ze azkenean, oindalak itzi, ez? Egon zarete hitz egiten ze arazoa dagoen, bueno, ba, bazka animaliak ez daukatela janaririk, eta hori hori, bueno, ba, udan ikusi dugu, ez? Normalean udan euria egiten du, eta bedarra asko hasten da, eta bazka dago, ez? Ba, eta horren arira, ez? Ba, azkenean da gure elikadura, ez? Sistema, gure elikaduraren arazo segurtasuna, ba, benetan kezkagarria da. Momentu honetan gu ez gara kontura, bueno, ez gara askotan konturatzen, ez? Denetara goaz eta denetatik aurkitzen dugu momentuz. COVID-aren kasoan ere bai, ba, orokorrean, ez? Ez genuen asko jasan, baina badaude herrialde asko, ba, pertsona asko munduan, ba, oso egora larrian daudela, ez? Eta guk momentuz, naiz eta, bueno, ba, temperatura gora egin, eta euri gitxi egon, ze benetan, ba, oso kezkagarria nago Gipuzkoan igual behar bada kostaldean eta gehiago egin du, baina Bizkaian ez. Eta segurazki, ba, Nafarroan eta Araban ere bai, ez? Arazotan egongo dira. Eta gustatu ala ez, ba, guk ura behar dugu, ez? Naturak ura behar du, eta guk natura behar dugu, ez? Naiz eta askotan pentsatu, ba, teknologiak eta lagungarria direla, eta bai, horrek ez du esan nahi, gizakia izugarria da, gure espezia, ez? Homo sapiens, naiz eta sapiens esan, izugarria da. Nor pentsatuko luke, ez? Ba, ez dakit, espaziore irtetzea, bueno, gero zenbat gailu, ez? Gure ongizaterako eta gure osasunerako zenbat egin dugun aurrera, ez? Baina beste aldetik ere bai, zenbat egin dugun atzera, ez? Guk sortzen ditugun gauzekin, azkenean gure ongizateari txarra egiten diona, ez? Orduan, ba, bai, egoera oso gogor batean gaude. Kontutan hartu behar dugu, hori temperatura gora egiteak, uraren temperatura gora egiteak, adibidez itsasoan edo ozeanoetan temperatura gora egiteak, ba, aldatzen du uraren dentsitatea, aldatzen du urak disolbatuta auki dezakeen oxigeno kantitatea, orduan hori dana estresa, eta gero beste aldetik ere bai, urkorronteak aldatu aldira, urkorronteak aldatzen badira, azkenean horrek ere bai, atmosferan eragina bat dauka, eta orduan dana aldatzen da, ez? Eta egia da, bueno, ba, biosfera, ez? Niri baki askotan lurran, gaur pentsatzen egon, ez? Baina azkenean da biosfera, non bizi gara. Dira, gehienez, ba, dira hori 12 kilometro. Lurraren radioa, ba, ez dakitoren ez du goratxo, 8.000 kilometro dira, ez? Baina biosfera bizitza dagoen, geruza hori bakarrik dira 12 kilometro. Beruntzen, bat zute itxasoa beruntzetako beruntzez, atmosferan. Eta hor bizi gara. Lurra, biosfera, bera beti, ez, aldatzen joan da, ez, pentsatu bere momentuan, oxigenoa azizanean, ba, izugarrizko aldaketa izan zen, ez, oste den izaki biziruen entzat, baina, bueno, moldatzen joan ziren, eta gaur egun ere bai, lurra, ekosistemak eta moldatzen doaz. Zer gertatzen da? Bueno, tanodak egun bezala, aldaketa oso arindoala. Beste aldaketa jondiro aztiroago, bueno, batzutan esaten dute baten bat hori arinago, baina guk lurrak eukiduen, biosferak eukiduen gauza bakarra aurrera egiteko, izan da, ba, biodibertsitatea. Baina momentu honetan, ba, danodak igu zelan, gero eta gehiago entzuten ari gara, biodibertsitatearen galera, jarraitzen du, ez dugu lortzen, Europa mailan, ba, 1992an, ba, habitat direktiba eta ez, sortu zan, azkenean, bueno, ba, hor dago, ez ere mua, ba, bestu, eta hau, eta beste, bueno, bai, ba, egongo dira, baina konturatu gara, ba, hori ez da lanekoa. Orain, 2024an, ba, natura berreskuratzeko, delengoratzeko, errestoratzeko, nahi baduzue, erreglamentoa, hori da, herrialde guztiak, bete behar dute, eta hor, bueno, ba, bete behar batzuk egin behar ditugu. Estatu mailan, urtotatzo, Europara bialdu zuen, zelan, ze ere muak, ez? Hemendik 2030ra hasiko, bueno, ja hasi beharko zan, ez? Baina, bueno, ze bete beharrak egingo dituen, ez? Bueno, ba, ekosistema guztietan, batez ere momentu honetan igual, natura 2000 barruan daudenak obera egin behar dut, obetu egin behar dira, batzu, ba, bain, arriatuta dagoz, beste, askok, eta orduan egin behar dana, bueno, ba, eskatzen dute azalera batzek uneko geia, obera, eta beste, ez, eta, bueno, Espainia gutxienez, estatuak bialdu du, ez, hori erkidego guztiak sartzen ditu, baina horrek ez, bai, pausu bat da, baina gure erkidegoan, ere, bai, ba hasi behar gara nire ustez gauzak beste modu batera egiten eta dano kontzientzia eukiten, ez? Askotan ba ikerlariok eta gauzak esaten ditugu askotan esaten da ba jarraitzen da laguk esaten duguna baina ba ondala ba ja 1982an ba badago horrelako ikerlari mundu mailan horrelako talde handi bat, ez? Eta hortarazpen bat bota zuen 2017an beste bat, ez? Esaten bueno ba ze arazoa dauden, zelan ze gauzak aldatu behar ditugun eta ondala gitzi ba beste bat ateratzen ari gara, ez? Eta ni beti gustatzen zaidana esatea da bizitza beti egongo dela. Natura lehen esan duan bezala, bera orekatzen da, bera moldatzen da, ez? Homeostasis hori famatua bai gertatzen da. Arazoa da gure espeziaren ongizatea. Hau da, guk nola biziko garan, ez? Hor dago, gauzazte, lurra, bueno, berotuko da, moldatuko da, ez? Sentituko dugu, ez? Animalita landare eta mikroorganismo guztien, bueno, base gertatuko zaien, baina hemen arazoa gara gu. Ez? Eta egia esan da, ba bai, Europa mailan egia esan da reglamento hau oso ona da. Betetzen bada, ba egia esan da gauzak neurri baten, ez? Al izango ditugu gutxien, ez? Hobetzen ze gainera ikusi da Europa kontinentea da, ari dela bestea baino askoz ere arinago berotzen, ez? Eta natura orokorrean beroa naturarentzako beroa ona, ez da. Orduan, bueno, ba, neurri baten zaiatu behar dugu.
1: Eta justuki, gure kasuan, horre aipatu duzu lehen itsasoaren adibidea, horre uda honetan ere, nabaritu da, ura bereziki hasieran, hoi baina beroago zegoela, aipatu duzu dentsitate aldaketa, atmosferan ere, aizan ere aldaketa, horre aldaketa hoietaz gain, barnekaldiari dagokionez, nolako aldaketak ikusi edo identifikatu dituzu azken aldian?
8: Ba, azkenean hori lehen komentatu dut, ez? Alde batetik danok ikusi dugu, ez? Ba, ekoizpena, ura ez badago, ez? Temperatura gora egiten du, ekoizpena txekitzen da. Baina gauza bat oso garrantzitsua da, adibidez, gauetan temperatura gora egin duela. Bai? Lehen begiratzen zirenean ba hori aldaketa klimatikoaren bueno, gertatzen zan eta askotan begiratzen zan igual egunez gertatzen dan, baina eske orain gauez eta kontutan hartu behar dugu landareak, hau da, oxigenoa ekoizten dutenak ere arrasketa egiten dutela gu bezala, bai? Egunez, arnasten dute azkenean energia behar dute, baina beste aldetik ere bai fotosintesia egiten dute baina gauez ez dute fotosintesik egiten eta arnasten dute. Claro, beroa egiten badu, guk bezala, ez, gure metabolismo ere arinago doa, ez, eta energia gehiago gastatzen dugu, landareak ere bai, bai? Orduan nahi badozue hor dagoen etekina, ez? Oxigenoaren txikitzen da, ez? Eta orduan hori ikusi da, ez? Eta gero beste gauza bat niri, bo, asko benetan asko unkitu ninduena da, zuaitzak eta, bueno, talandare, baina zuaitzetan, ez, deitzen zaie, zuaitzen taupada. Zuaitzak gauean, ura hartzen dute, eta zabaltzen dira, ez, euren gerrian, nahi baduzu, zabaltzen da, ez. Eta egunez, naiz eta ura hartu, alba dute, ba, fotosintesiako ura berdute, eta orduan, estutzen da. Bueno, ba, horreri deitzen zaio, zuaitzen taupada, bai? Zuaitzen taupada hori gerota txikiagoa da. Hau da, ur gitxiago daukate gauean ura hartzeko. Orduan gero eta estresatuagoa daude. Orduan estresatuta badagoz, ba, ez dute, bueno, zuaitzak esan dute landareak eta ba, orokorrean, ez?
1: Estresa izan ez gero oksigeno gutxiago botako dute azkenan, ez da?
8: Ba, bueno, azkenan etekina eta errezago, ba, gu bezala, ez? Estresatuta bagaude, ba, danak txarto egiten dugu, ez? Orduan errezago gaizotzea, ez? Ahultzea, eta gero, ba, gaizotasun bat, edo bueno, txektoren bat, eroen gana badago, ba, zailago ukiko dute horreri aurre egiteko, ez? Azkenean dira izaki bizidunak, eta guk hor dagoen guztia guk astutzen dugu, ez? Baina izaki bizidunak dira. Eta beuren beharrak dauzkate, eta karo, ze gertatzen da, ba, ni askotan, esaten dut, baina nola demontre, hainbeste denbora hori egin barik, nik uste dut ba, segurazki igual fotosintesia ere geldituko zuten, ze hori Mediterraneo aldea landareak egiten dute, baina beste goza bat ere ikusiko aurrek urteetan ikusi dana eta orain ere aztiro ba, udazkena aurreratzen dutela. Bai? Batez ere hori egin dezaketa hosto erorkorreko zuhaitzak. Bai? Hemen batez ere, Bizkaia eta Gipuzkoan, Atlantire muan, eta mendietan, ba, batez ere, hosto erorkorreko basoak dira. Zuhaitza horiek, neurri baten, hori egin dezakete. Baina, karo, gero, landaketa asko dauzkagu, eta gira dantzan, bueno, baukalituak urpila behar dut, eta pinuak eta ezain beste, baina ere bai. Eta orduan, zuhaitzoiek, eta, bueno, badaude beste batzuk, erramua eta horrela, mengo, vamos, bertokoa direla, ez? Mm-hmm. Karo, hoiek, gindezaketen gauza bakarra da, ostoak bota. Baina, karo, erramu batek, ostoak botatzen baditu, berriro egin behar ditu, baina pera berez prestatuta dago, beti ostoak izatera, hau da bere ostoak irautera, ez? Orduan da hori ba aldatzen dugu euren nahi duzu bizimodua, ez? Eta claro, osto erorkorrekoak askatzen ditu eta bueno, badatorren urtean, ez? Egia da hilabete bueno, edo egun gitxiago ekoizpenarekin egongo da, ze gero gila da, ba, ekoizpena eten egiten duela, temperatura jaisten hasten danean, eta argitasuna, eta orduan, bera hasten da, eta hau da prozesu bat oso garrantzitsua, ez? Zuhaitzetan. Aldaketa, kolore aldaketa hori badira, hor molekula desberdinak, desegin, klorofila, eta baina ere behar dituzte mantenugaiak hartzen dituzte, eta gordetzen dituzte, euren enborran, sustraietan, parte desberdinetan. Urrengo urtean, hasi behar direnean, ostoak ateratzen, momentu horretan ez dute fotosintetizatzen, orduan nunbaitetik atera behar duten argia, hortik ateratzen dute. Horregaitik oso garrantzitsua da prozesu hori. Horien segartatzen ari da, arintzen ari direla. Osea, lehenago hori egiten, ez? Eta irauten dute, ba, igual, denbora gehiago osto barik. Baina egia da, udaberria ere bai, ez? Temperatura aldatzen hasten bada, ostoak ere lehenago atarako dituzte. Baina imaginatu, ostoak arinago ateratzen dituzte. Baina badaude beste animalia asko, edo, bueno, eta somorroak eta ba, hoiekin lotuta doazela, ez? Orduan, zikloak desakoplatzen dira, ez? Bai, bai, eta orduan horrek ere bai, oza, kontutan hartu behar dugula, dana oso lotuta dagola, ez? Eta, ba, orain, ba, bai, izaten dugu, zeobia gora doa, ez? Uh-huh, zeobia bai, gora doa, bere momentuan dano pentsatu genuen, no, ba, ikusi, landareak, zeobia behar duten lezez, euren oinarria den lezez, euren ekoizpenerako, ba, ze ondo. Baina, ze gertatzen da, bai guk, bai landareak, ba, daukatorrelako proportzio bat karbono nitrogenoa, ez? Nitrogenoa. Eta orduan, karbono nitrogeno proportzio hori aldatzen da ostoetan. Gero, jausten dan osto hori, edo osto horrengan elikatzen dan, imaginatu, ez? Intsekto bat, ez? Edo herbiboro bat, berdin zait. Hartzen du karbono nitrogeno gehiago daukan, ez? Nitrogeno gitziago dauka. Orduan, herbibor hori, berdin zait, hartu nahi baduzute beia edo beste batez, betez ere ostoak batzutan jate dituzte, batez ere udaberrikoak gustatzen zaiela. Ba, orduan nitrogeno gutxiago jango dute. Eta horrek arazo bat sortzen dute animalietan, adibidez herbiboretan.
1: Ez jakintasunetik ere esango dizut, atzo bertan ikusi nuen eta nire aitarekin aipatu nuen adibide bat, orain pikuak omen daudela, baino txoriak ez direla etorri, orain dikan, eta ez dakit, txoritxoak ez baldin badira etortzen, akaso piku horiek azkar doazen ez, usteldu egingo dira, eta gero elikagairi gabe geldituko dira, edo eta noiz eta orain iraila hasieran ere dagoeneko gaztainak ere nahi izan ez gero, jaso daitezke, pixkate badira atentzioa deitzen duten, hola, anekdota txikitxo deigarriak bezala, baina zentzu honetan, basogintzari dagokionez eta horren, aipatzen genbiltzala, ba hor oksigeno beharra daukagula ezin bestean. Horretarako gaur egungo Euskal Herriko basogintza ereduak nolako erronkak dauzkaz eta nolako egin beharrak izango lituzke?
8: Bueno, batez ere nik hitz egingo dut Bizkaia eta Gipuzkoan, Araban eta Nafarroan danotakigu historiagaitik eta lurraldearen, bueno, azalera gehiena, edo handi bat, ez, publikoa da. eta neurri baten ba, bere baldintza klimatikoekin ba, jarraitzen dute basoak edo basoak iz, bueno, basoak eta bakas batzuetan landaketak izango dira, baina bueno, azkenean dira bertoko nahi badozute espezieak. Bizkaia eta Gipuzkoa beste historia bat dira, ez? Eta zer gertatzen ari da? Bueno, balde batetik bueno, Bizkaian moratoria dago, tartaki jarraituko dute, bueno, jarraitzen da uste dut moratoriarekin, eukaliptoarekin, baina karo, eukaliptoa adibidez ba, da espezie bat pirofitoa, bai? Hau da, sua gustatzen zaiola. Suarekin posi dago. Zergaitik batano begiratzen badugu landaketa batera, ba nun dauzka ostoa bakarrik goiko partean, bai? Orduan, azpiti pasaten badazua, gainera behar du, bai? Zorrela gainontzeko landareak hiltzen dira, eta bera posikora. Oso efizientea da urarekin, hori egia da, baina urra asko zurgatzen du. Hau da, beringuruan ezetasuna ez du gordetzen. Pinudiak eta, ba, antzekotasuna, baina, bueno, gehiago nahi baduzuten neurri baten gehiago babesten dute eta gure ikerketak azaltzen dute mazelan bertoko espezieak ez danak, ez, baina bueno, nahiko azpitik, ondo kudeak eta horrek itema da, azpitik mantentzen dira, ez? Baina ez dira ezetasun gehien gordetzen dutenak. Hemen gehien, ezetasun gehien gordetzen duten espezia dira bertoko basoak. Hau da, aritzak, gaztainondoak, gintzaurrondoak, lizarrak. Baso baten udan, sartzen bazara, temperatura asko jaisten da. Zergatik, eremu horre, egia da, zuhaitzak bere astu zaitezatea, dirala ur pompak. Ura askatzen dute, pila, ez? Pila fotosintegrari, puia. Evapotranspirazio oso handia da. Bueno, handia da, eta horrek egiten du ezetasuna egotea, eta ezetasun hori gero ere berriro ura egotea, ez? Naiz eta batzuta mugitzen da, baina orokorrean zuhaitzak izatea ura ekartzen du, ez? Ikusi dira hor leku askotan landatu dituztela bat Txinan eta egin dituztela berreskuratze batzuk izugarriak, ez? Orduan, bertoko basoa orokorrean temperatura mantentzen du, ez? Eta gainera, bueno, ez de, egiten du hain altua ez izatea, eta gero ezetasuna. Eta hori oso garrantzitsua da, batez ere orain zutea gora, zutea bera, bum, bum, bum. Egia da, temperatura gora egiten du, atmosferan, errezago dadan erretzeak. Baina, zu badeko zu, zuaitza batzuk, berez, saiatzen dutela, ez? Azkenean, bai pagoak eta aristiak eta egiten dut horrelako geruza handi bat, eta ez da horrelako kapa handi bat izten dutela, baina azpian, normalean, ez? Ezetasuna dago, ez? Baina besteetan ez. Orduan, hoiek neurri baten, bueno, hemengoak dira, moldatuta dagoz baldintza hauetara, orain aldatzen goazela ez dakigun ora goazen, baina beti kontutan hartu behar duguna da, dagoen biodibertsitatea da gure segurtasuna. Zergaitik? Ez bakarri biodibertsitate espezialdetik baizik eta deitzen dana intraespezifikoa. Hau da, segurazki hemengo kostaldeko aristi bat genetikoki ez da Donostialdean, ez daki zebaiaran dagoen baten bezala. Bai, moldatzen dira. Gu bezala, a ber, gizakiren arrazak askotan astutzen dugu. Arrazak zer dira? Bueno, ba, espezia moldatu dela baldintza desberdinetara. Berdina gertatzen da. Zuhaitzak edo berdin zaiz, astrakekin, bedarrekin, danekin, ez? Orduan, hemen ze gertatzen da, ba, batez ere, Bizkaia eta Gipuzko, orokorrean lurra pribatua da, ez? Baso ez. Zuhaitzekin estaldutako eremuak, eta daude, bueno, pinudiak, eta eukaliptadiak, bai?
1: Bai.
8: Espeziak ez dira txarrak. Bueno, kalitateak ere askatzen dituzte gauz komposatuak beste landare batzuk esateratzeko. Espeziak dira espeziak da. Askotan sekudeak eta egiten dugun. Eta horrein daudela denbora guztian esaten. Bai, eske zuteak eta basoa garbitu. Tenis garbitu, bai, zikinkeria, baina basoa zastraka badagoz ez da zertan garbitu behar. Egin behar duguna da, kudeak eta onbat lurra, azkenean da oinarria lurra, bai? Lurra bere egitura mantentzeko. Zer gertatzen da neurrian de baten eta jarraitzen da egiten bai pinudi eta eukaliptadiekin? Ba, lur hori askotan azaldura, ez? Bueno, ba, pinudiekin, ba, arrazako mosketa egiten da, lurra mugitzen da, eta zuk apurtzen dozu lurraren egitura, bai? Lurraren egitura horretan, oso garrantzitsua da materia organikoa, bai? Ze materia organikoa hori hostoa jausten direnean eta hor gero desegiten da eta bueno, deskonposatzen da eta hori azkenean da landaren mantenugaien biltegia, bai? askotan astutzen dugu. Hostoak jausten direnean, horiek dira landareak hartuko duten mantenugaiak. Eta zuhaitzak eta zer egiten dute? Ba, askotan, materia organikoa, danotakigu, bueno, ba, deskomposatzen da, ez? Deskomposatzen da eta urarekin, eta ba, beko geruzetara doa, baina zuhaitzak euren sustraiekin gora ataratzen dute berriro mantenugai horiek, ez? Horregatik dira, dira oso bereziak, bueno, dira bereziak, danoka animalita esakibizidun guztia bezala, ez? Baina funtzio oso garrantzitsu bat egiten dute. Orduan, guk, baina klaro, zuhaitza bere sustraiekin, ez? Lurra eusten du, bla, eta, baina egitura oso garrantzitsua da, ze lurraren egitura esaten dudanean da, lurra dauzka poro tamaina batzuk, erlazio batzuk poro tamainetan, nola dagoen bananduta eta barreta gustatu ala ez, bueno, bastutan ere astutzen dugu, sustraiak, ez, eta lurrean azpian, ze lurra azpian dago, bueno, izugarrizko bizitza, ezin dugu ez da imaginatu eta ze berezia den guk bakarrik usten dugu lur gaineti dagoena, ez? Eta horiek azkenean lortzen dute, bueno, laguntzen dute deskomposaketa. Gero,

0: nean, bueno, ba, lurra, ez badaukate mantenu gai, materia organikoa oso garrantzitsua da ere, bai, egia da goiko gluzita matez ere dagola, baina ezkenean materia organikoa da mantenu gaiak, eta ere laguntzen du lurraren trinkotasunean horretan, ez, egitura hori mantentzen. Eta kola bat ez dela nero dugu, ere hor dagoz bustinak eta, ez? Orduan, kudeaketan asko begiratu behar dugu, kontutan hartu behar dugu zelan ustiak eta egiten dugunean, ze espeziak, nola antolatzen dugun paisaia. Zeuren ja ez da ni jabea, ez. Herri bat antolatzen da moduan, paisaia antolatu behar da.
1: Eta arazoa zer izaten da esaterako, ba, guztia demagun ere muandi bat dena sastrakaz lepo baldin badago, edo zuaitz espezie bakarraz, horrez, gakoa zein litzateke horre, ba, baso mota ezberdinen, espezie mota ezberdinen kombinazioak sortzea?
0: Claro, es que adibidez, gertatu zana Pinu Radiatarekin eta, ez, hor bando marroia eta hori. Es que natura oso gutxitan dago espezie bat. Oso errez, gaizotzen bada bat aradoaz danak, ez? Eta gainera, merkatuari aurre egiteko, ez, ere bai, ba beti hobe da, ez? Diversifikazioa naturak hori beti egiten du edo saiatzen du egiten. Eta hori izango litzateke, baina bueno, demagun eta behar dugu egurra, ez? Bueno, baina badugu, egin dezakegu nahastu espezia, batzutan ba izeiak nahasten dira pagoarekin adibidez, ez? Eta horrek lagungarria dira. Aro, horrek danak konplexutasun bat sartzen du gero nahi dozunean ustiak eta egin, bai? Segun eta espezia, ba urte gehiago, urte gitziago eta beste. Baina gaur egun argi dagona da lurra beti babestuta auki behar dugula. Hau da, ezin dozula egin arrasako mosketa. Deitzen zaio prosilba eta lurra beti babestuta egon behar da. Ez bakarrik lurra babestu behar dugulako. Baizik eta gu mendira bagoaz, ba beti zuaitzak badaude, ez naiz eta estaldura txikiagoa edo handiagoa, ez? Ba, beste baldintza batzuetan ibiltzen gara. Aldiz, dana mozten badute batera, ba temperatura aldetik eta biodibertsitatea, ba, txoriak eta intsektuak adibidez oso garrantzitsua da gero eta gitziago dagoz. Eta hori oso kezkagarria, zuk esan duzula txoriena, ez? Ba, txori Europa mailan esan zuten enda lorte batzuk araujo komentatu zuen 200 milioi individuo gitziago dagoz. Mm-hmm. Imaginatu hori zer dan. Baina hori ere lotuta egon daiteke gaur egun zenbat intsekto dagoz. Lehen kotxez joaten ginean leku batetik bestera, kotxea gelditu behar zen gasolindegian eta garbitu kristala. Gaur egun hori ez da gertatzen. Orduan, kudeak eta moduan zer egin beharko genuke, ba, esan dut, paisaia mailan, eta orduan, bai, sastraka dagoz, leku batzuetan itxiko dugu sastrakaekin, beste batzuetan ez. Gero animaliak itxiko dugu sartzen, silbopastoralismoa gaur egun hitz egiten den horri buruz, ez? Eta horiek ere, ba, bueno, kentzen dute, azkenean moldatu behar duzu, dana, lehen egiten zan moduan. Askotan begiratzen dugu aurrera, dizetu, baina, zenbat gauza egiten ziren lehen. Behar bada ez egiten zergaitik, baina egiten zituzten, edo bazekiten zergaitik, eta horregaitik antolatzen zuten, ez? Mosaikoak askotan gaur egun hitz egiten dana, ez? Lehen paisaia, deitzen zala, Atlantikoa hemen, ez? Han baserria, bortua, frutu zuaitzak, eta gero orokorrean zuaitzak ez zuden oso gertu etxe bizitzatik, ez? Egia da, gure alde honetan, ez dala ohikoa zuteak, bai? Mm-hmm. Ez da ohikoa. 1989an egon ziren, baina egon zalako lehorti handi bat, eta gizakiak orokorrean pizten zituelako. Osea, arazoa zuteekin ere da hori. Berez ere gertatzen da, ez oindala gitzi nun izan da Nafarroan, ez? Egon da bat. Tximista bategaitik izan da, eta gero ere kableak, ez kable elektrikoak, eta sortze dituzte. Baina, bueno, zuk moldatu behar duzu zure paisaia, ez? Gauza hoiei aurre egiteko, edo errez ez zabaltzeko. Baina egia da, ezin duguna eginda gure lurra, ez lurraren ahalmena, lurra zapustea askotan egiten dugun bezala. Gure landaketen, ez baso, landaketen kudeak eta gaitik. Eta gero beste gauza bat oso garrantzitsua. Prezio, dezal, neurri handien, daukan espezia, badakizute zein dan?
1: Gaztaina ondoa?
0: Aritza. Egurra parkatu.
1: Bai.
0: aritza da gehien.

0: Ken ez dote zan joren. Claro, aldaketa orain aristitara no, eta baso mistutara.
1: Dena aritza jartzera.
0: Ba, ez da aritza, da baso mistuak, ez? Bai. Azkenean hori daukate bari gaztainak, intzaurrak hau bestea. Eta dana, nahi badugu egurra behar dugu, oso, no behar dugu paperarako, eukaliptoa horretarako, bueno, baina kudeatu dezagun gauzak ondo. Zezuk mosten dituzunean eukalipto guztiak, egia da eukaliptoak mosten direla, eta gero sustraietatik, bueno, suspertzen dira berriro, ez? Bueno, hor gelditzen dan zatitxoarekin, azten dira berriro, eta igual, 30 urtetan, ba, behin dana mugitzen da, ez? Baina arazoa da, hor gartzen dan biodibertsitatea. Eta gustatu ala ez, hori da lagungarria izango dena gu momentu honetan gauden egoera horretan. Orduan, antolatu dezagun paisaia, hitz egin dezagun denen artean, segurio da lagitzea leporatu ziguten. Leporatu ziguten, karo, eske, ba, unibertsitateak, eta hau, datoa dauzka, eta gero moratoria dator, eta parkatu. A ber, guk ikerlariok ez daukagu negoziorik. Guk egiten duguna, gutxienez orokorrean ikeatzeun ezagutzen dugun guztiak, bestetan imaginatzen dut ere bai, ez, ikertzen dugu, ez? Eta guk esaten dugu ikusten duguna. Guk ezin dugu politikak eta aldatu. Politikak ikasi behar dute datuetatik, ez? Begiratu datuak, horregaitik hori ikerlari mundu mailako hori eskutitz hori, ez? Ateratzen ari direna, ez? Hortarazteko, zer egin behar da? Ba, badak egu zer egin behar dugu. Ez da, zaila da.
1: Borondatea da beste kontu.
0: Zer egin behar dugu? Ba, bueno, biodibertsitate bat arazo bat da, ba, energia arazo bat da, ez? Baina beste gauza bat oso garrantzitsua da lurzoruaren erabilera.
1: Bai.
0: Eta hori da inork ez duena aurrera egiten. Eta gia esan da, badakit hemen igual jendea botako zer igual, baina badakitoaren hitz egiten dala. Etxe bizitzak ez haber parkatu, lehenengo, bete ditzagun dauzkagun etxe bizitzak. Bai? Eta gero, bueno, momentu honetan Europako erreglamentu horrek ja ez du izten. Batez ere hirietan eta herrietan lur gehiago artifizializatzea. Ezin dugu, hori da, ba, ez dakizu gure gainean, nahi baduzu bota dezagun nahi duguna. Bai, karo, orain deko gaitzakia gazteak, noiztik deko arazo hori. Bien, orain hasi behar gara, bueno, ba, pentsatu dezagun ondo zer egin behar dan. Eta adibidez, hirietan, ba, adibide polita dagoz gehiago, baina adibidez da, Paris. Parisek egin du izugarrizko aldaketa. Landatu ditu zuhaitza berdeguneak, hori da, hiri baten lagungarria izango dela. Eta ez bakarrik landatu, eta gero nola kudeatzen diran. Adibidez, guteko proiektu bat Barakaldorekin, eta Barakaldo hor bekin guruan, bueno, ba, landatu dugu zuhaitza, baina ere ari gara esaten, a ber, nola moztu bedarra, itxi lekuak, unibertsitatean ere baiz egiten ari gara, lehioan. Ez moztu bedarra beraino, itxi loreak ateratzea. Ze, horrek azkenean biodibertsitatea eta gero intsektuak, ezke ez daude, artropodoak, ezke ez dago, ez gero takitziago. Ez badugu landareak loratzea, ez badugu izten hori loreak, ez? Azkenean zuaitza bai, baina loratzea hori oso garrantzitsua da, eta kudeak eta berri bat hasi behar dugu egiten parketan, jendeak ulertu behar du. Bueno, ba, bedarrez bada mosten, ez da mosten, ez da zebez gertatzen, ez? Deko kultura aldatu behar dugu, bai. Ez? Ikusi ze gertatu zen Gasteizen, aurrek urtean,
1: bai,
0: ez?
1: Bai, hori da greba ondorioz, eta hor saltza ikaragarria.
0: Claro, baina izugarria izan zen naturarentzako, ulertzen
1: bai.
0: Duzu?
1: Bai, bai.
0: Eta natura gure laguna da, eta hor dago, eta maite behar dugu, ulertu behar dugu, ondo kudeatu behar dugu, ze horrek kudeaketak ez du esan nahi, ez dala ezebez egitean, esaten danean, kontserbatu, esatu bai, oso ondo, kontserbatu, baina kontserbatzea zer da? Ba, segun, gure paisaian urri baten, ez, astutak landaketak, kulturala, bueno, kulturala da, ez, eta, bueno, ba, larreak behar dira, zuk, animaliak ez badira esarten, ez, largaleak ez badira esarten, larrea, segida ekologikoa aurrera doa, bai? Baina larre hoietan biodibertsitate bat dago. Danok ikusten dugu, ba, parketan eta mendian, ez? Esaten duzu, jo, enbeste denbora eta gia, horia dago, ez? Baina badagoz bedar batzuk berdeak, ni harritzen naz. Baina eske hoiek dira momentu honetan ur gitzirekin aurrera egin dezaketenak. Gero, euria egiten duenean, besteak nagusituko dira, baina momentu honetan hauek. Eta hori da lur dibertsitatearen altxorra, hor daukaguna. Eta saiatu behar dugula maitatzen, ulertzen, ondo kudeatzen, eta begiratzen zelan egiten dituen gauzak. Mm-hmm. Ze askotan esaten da, ez, bueno, lurra, bueno, biosfera aurrera eta ekosistemak aurrera egiten duen indarra da, deitzen dugun egun mutualismoa edo kooperativismoa nahi baduzu. Espeziak eruen artean laguntzen dira. Badakit bata jaten diola besteari, bai, baina hori da nahi baduzu kontrol mota bat edo horrela. Baina benetan, benetan aurrera egiten duena da espezien arteko laguntzak. Hau da, ba, hori simbiosiak eta azkenean gu zer gara. A ber,
1: ba, kate bat, ikaslei. Kate bat.
0: Baina gu, ez, gu. Gure gorputza zer da? Espezien arteko, oi, parkatu, zelulen arteko kooperativismo bat. Mm-hmm. Batzu moldatuta da, gozdetadia giltzurruna, bertea da gibela, bertea da... Baina danak dira zelulak, eta danak batera egiten dugu gu izatea. Ba, natura horrela da, ekosistemak horrela dira. Eta dana, eta horrek egiten du, ez? Egongo dira batzuk egia da, bueno, ba, gaizotasuna, gaizotzen magara, ba, bai, baina horiek ere izaki bizi duena dira, ulertzen dugu, eta, bueno, ba, batzuk gora, batzuk bera, batzuk desagertu, ez? Baina, pentsatu dezagun, arnazan ikaskotan esaten dietik azlei, arnaz hartu. Pentsatu ze gertatzen dan gure gorputza arnaz hartzen dugunean. Jo, hor dago, zeo bila kanpora, bestea barrura, mantenu gaiako dolan. Ez que, astutzen dugu guk zer garan. Eta natura hori da. Mm, ba. Natura da, sistema bat. Eta gu zaintu nahi garan bezala, zaindu behar dugu. Ze bera da gure ongizatearen oinarria. Mm-hmm. Eta badakigu zer egin behar dugun. Baina bueno...
1: Hori da.
0: Espero dut astiro badago estimuak ez pentsa, eh? Baina, bueno, lurra, bueno, biosfera, ba, bueno, ez badugu asko aldatzen, ba, karo, berak egin behar du alduena, ez?
1: Hori da.
0: Eta, bueno.
1: Ba, bai. Ba, Ibone Amezaga, IHUko katedra duna, eskarmila goizonetan gurean izateatik, aukera badugu, hitz egingo dugu besteren batean, ze interesa ere badut horre Pariseko adibide hoietaz, eta horre nola ibiltzen garen gure hirigintzan. Ibone Amezaga, nahi duzun arte, eta mila esker.
0: Bueno, ba, mila esker zuei, eh? Agur.

0: Goizeko 10ak laurden gutxi pasata, udako albiste ere izan da, eta aipatzen genbiltzanaren aritik, ba, suteak ere zeresana izan dutela gurean, kasu askotan uda honetan milaka hektaretako suteak izan dira, sakonduko dugu gehiago alor honetan, Fernando García, Gipuzkoako Foru Aldundiko suhiltzaile ofizialarekin, egunon?
1: Egunon.
0: Udanetan Euskal Herriko suhiltzaile askok euren egoitzak utzi behar izan dituzte beste txokoetako baso suteak itzaltzeko. Zein izan da topatu duten testu ingurua?
1: Bueno, ba, aurten bai jaso ditugula eskaerak kanpotik, Toledo eta Madriletik, besteak beste laguntza eskatzen zutela nolabaitan itzalketa eta batez ere erremate lanetan, eta bueno, ba, han izan gera. Donostiko suhiltzaile zerbitzuekin elkarlanean, Gipuzkoako suhiltzaileak, bueno, ba, hogei laguneko dispositibo bat, area junda, bizkat, batez ere erremate lanetan lan egitera, eta, bueno, esperientzia, bueno, positiboa izan da, ikasteko, batez ere hemen ezoikoak diren baso suteak, ba, hoietaz ere ikasteko, ba, bueno, etorkizunea behira, beti da interesgarria, ba, bueno, esagutzea beste tokietan gertatzen dena, eta gauzak nola kudeatzen diren, ba, bueno, zuran ere, noizbait ere, aplikatu behar bada.
0: Mm-hmm. Horre, zentzurik teknikoenean aipatu da, uda honetako suteak ere badirela beste generazio batekoak, seigarren generazioa, eta itzaltzeko ere konplexuak direla. Honek zer esan nahi du?
1: Bai, bueno, zigan, belonoliko baso suteak, esaten zaie, atmosfera propioa sortzen duten baso sutei, ez? No, baite, bueno, propioa sortzen duten, edo mikroklima propio bat sortzen duten baso sutei, nolabait medio arruntekin ere ezin direnak itzaldi, orduan hori, bueno, garrantzitsua ere da txatibulatibo izateko, hemen gure inguruan ezoikoak dira, eta bueno, ikusten ari da beste tokietan, bueno, ba, hori fenomeno hori sortzen ari dala, edo aregautzen ari dala. Bueno, berez ere hemen ezoikoa da, guretzako ezoikoa da.
0: Eta alako egoeretan, noski, zuentzat ere ezoikoa delarik, alako su bati aurre egitea ezberdina izaten da, bestelako estrategiak behar izaten dituzue?
1: Berez, hor guk batez ere egiten ditugu erremate lanak. Bueno, frenteak baso sute handietan, bueno, hegazkinez, helikopteroz, atakatzen dira, eta gero bueno, egin behar dira ja erremate lanak edo bueno, erdi itzalita dauden eremutan lan eginez, eta bila eskuz egiten da, edo ibilgailu astun eta arinez, eta horretan ja bai parte hartzen degula.
0: Ez dakit hor, akaso ere, badago, basoko suhiltzaia dena, zuek ere suhiltzaiak zarete, baina hor, ezberdintasunik bada, bi ofizioen artean, berezitasunak baditu horre atal bakoitza, rol bakoitzak?
1: Bai, bueno, garrantzitsua da, igual, zabaltzeko, Gipuzkoan, mendiko departamentuak, bauzkala brigada propioak, eta nolabait elkarlanean egiten direla, ba, bueno, lan egiten dela baso sutetan, baina batez ere suhiltzaileen lana dala, bueno, lehenengo kolpea edo bestela egiturak edo azpiegiturak mehatxatuta daudenean hoiek babestea, demagun, bueno, baserriak edo tentsio altuko instalazioak edo hoietan nolabait ardura suhiltzaileena da, eta aldiz, bueno, ba, zelaietan edo zelai zabalduta dauden ja sutetan, bueno, ba, brigada, mendiko brigadan bidez lan egiten dela, urban, bueno, elkarlan bat da, eta koitzak daka fiskat bere espezialitatearen arabera hartzen du berak bueno, ondoen ezagutzen duena,
0: Eta horre, hitz egiten genbiltzen, lehen Ibone Amezagarekin, eta hitz egin du pixka bat ere, ba, gaur egungo basoaren kudeaketaz, esango zenuke, horrek ere zer ikusia duela gaur egun eta uda honetan ikusi ditugun zuti guzti hoiekin?
1: Bai, bueno, hori entzun egiten da, eta bai ikusi egiten da, basoen mantenduak, eragina dakala, gero baso zute arriskua handitzeko, ez? Ulertzen dut ere gure inguruan hemen gertu, hori berra da ez dala ainoikoa edo kanpoan egon garenean baso zutetan edo horrek bai eragiten dula, hori ikusten dala gehiago.
0: Eta jakin edu, baita ere zentzu teknologikoan, ea zuentzat zeintzuk izan diren, erremintarik lagungarrienak zuteak itzaltzeko?
1: Bai, bueno, zutetan erabiltzen dira motopompa, basoetako motopompa bereziak. Ez dira hiri zutetan ibiltzen direna, behar dute altuagoak izan, eta pompak izaten dira presio altukoak, ura urrun bidali ahal izateko tendido luzeak behar dituzulako baso zutetan. Etxebizitza bateko zutean, tendidoak askoz motzagoak dira, baina baso zute baten tendido luzeak egin behar dira. Eta bestela, eskuko herramienta ere asko erabiltzen da, ohikoa dena, batefuegosak, batez ere.
0: Eta gero horrezagite ongoan izan dalen, izan dugun elkarrizketa, horre natura bera oreka baten bueltan oinarritzen da, agian oso zerbait oso propioa da, baina lehortea baldin badago, sutea baldin badago, lehorte bat baldin badago, sutea dagon ere mu horretan ura topatze ere, zailago izango da, konplexutasuna izango da, ura horre itzaltzeko ur hori urrunagotik ekarri behar izatez, da?
1: Bai, hola izaten da, hemen interesgarria da, igual beriztea, pixkati bulbatibu izateko, hemen dikan gertu edo dauzkagun baso zuteak batez ere izaten direla, negu partean. Bizkatarraro egiten zaigu, baina hola da, abendutik martxo apirilerako hilabete horietan batez ere izaten dira hemengo baso zuteak udazken lehorrak eta gero neguan edo ezetasun bajua dagoenean egoaizea eta temperatura altua, hor sortzen delako horretarako atmosfera egokia, ez? Dara lehorra dagoenean, egoaizea, temperatura altuak, ezain altuak, egoaldean egon daitezenak udaren, baina 26 gradu edo alako zerbait. Aldiz, Mediterraneo alderan edo egoalderago dauden baso zuteak, batez ere udaran izaten dira, ezta? Eta bai ikusten da pixkat, igual azkeneko urtetan hemen egon izan direla ere baso zuteak, hemen nahizko dituzko da Bizkaia edo gertuago, ez? Baso zuteak batzuk, gutxi batzuk igual udaraldean, ez? Leno guztiz esoikoak zirenak. Bai hori hor aldaketa bat nagoela. Joera aldaketa bat, bai.
0: Adiegongo era beraz eta tentuz bereziki zutengatikan arriskutsuak bihurtu baitira geroz eta gehiago. Fernando García, Gipuzkoako Foru Aldundiko suhiltzaile ofiziala, eskerrik asko gizonetan gurean izatea.
1: Bai, zuei.
0: Neuzun arte.
1: Eskerrik asko.
2: Gertatzen denak gertatua ala, zuei kontatzeko gaude Naiz Irratian. gertueneko kontuetatik hasi eta mundu zabalera. Astelenetik ostiralera eguerdiko 12etatik aurrera informazioaren ariaren bigarren edizioa. Naiz Irratia.

0: Koizeko 10ak dira, abuztuan langaben eta kontratazioen kopuruak gorantz egin du. Asteazken honetan zabalduriko langabeziaren datuak berriz oso baldintzatuak daude. Migratzaileen erregularizazio prozesuaren ostean, Landar Martinez, egunon.
1: Egunon Pei eta egunon entzuleok, abuztua 1929 langabe gehiagorekin amaitu du Ego Euskal Herriak. Hala ere, kontratazioak ere nabarmen hasi dira. Gogoratu behar da, Ego Euskal Herri osoan 64.000 pertsona baino gehiago erregistratu zirela erregularizazio prozesurako, horien 182-ek 45 urte baino gutxiago zituen lan adin bete-betean. Erregularizazioa baliatu duten jatorrizko nazionalitate nagusiak, Kolombia 125,4-ekin, Maroko 113,2-ekin, Venezuela 108,4-ekin, eta Nikaragua 107,4-ekin izan dira. Langabezian dauden pertsonen kopuruak gora egin duenez, lau herrialdeetan 136.372 pertsona daude guztira lanik gabe. Uztailaren amaieran baino ia 2.000 gehiago dira, baina duela urte bete baino gutxiago azken 12 hilabeteetako joera positiboa izan baita. Hala, Araban langabeen kopurua 101,13 azide hilabete honetan, Bizkaian 101,19, Gipuzkoan 101,32 eta Nafarroan 102,36. Hala ere, urte arteko baliotan Bizkaian 145 jaitsi da, Araban 101,45 barkatu, Araban 102,74 eta Gipuzkoan 102,84. Nafarroa da salbuespen bakarra, hemen langabeziak gora egin baitu 12 hilabete hauetan. Lakuako gobernuak nabarmendu du langabezian dauden pertsonen kopuruaren igoeraren gainetik, abuztuan 44.289 kontratu berri sinatu direla Euskal Autonomia Erkidegoan, aurrek urtean baino 118,3 gehiago. Nafarroan berriz 25.681 kontratu berri sinatu dira azken hilabetean, duela urte bete baino 116,47 gehiago. Eta aipatuko dugu ere, Pedro Sánchez, Espainiako presidenteak zeutan milaka migratzaileren sarreraren atzean Marokoren ardularik dagoela egiaztatzen duen daturik ez dagoela esan, eta bi egunera El Español egunkariak jakitera eman duela Auzitegi Nazionalari aurkeztutako polizia txosten batek kontrakoa jasotzen duela. Grande Marlaska barne ministroak azalpenak eskatu ditu. Pedro Sánchezek zeutako krisiari buruzko azalpenak emango dituen Kongresuko saio bereziaren bezperan, Fernando Grande Marlaska barne ministroak Francisco Pardo Espainiako poliziaren zuzendari nagusiari eskatu dio alik eta lasterren egiaztatzeko Marokoko segurtasun indarrei Uztailaren 30ean eta 31ean migratzaileak enklabean masiboki sartzea egozten dien txostena. Horrela, txostena egia bada, barne ministroak Polizia Nazionalak ikerketa hori noiztik zuen argitzeko eskatu dio Pardori gutun baten bidez. Barne ministerioak jakitera eman duenez, informazio hori funtsezkoa da gobernuak erabaki egokiak har ditzan zeutako migrazio krisiari dagokionez. Era berean, ministroak gutunean poliziaren zuzendari nagusiari gogorarazi dio gobernuak abuztuaren 25ean segurtasunerako interes egoera deklaratu ondoren informazio hori berehala jarri behar zela Angel Victor Torres lurralde politikako ministroak gidatzen duen segurtasun nazionaleko kontseiluko kideen ezagutzan. Espainiako poliziak barne ministroari zer erantzungo zain uneodan hiru hipotesi daude mahai gainean. Lehenak, gobernuak Marokorekin talka saiesteko txostenaren ezagutza ezkutatu izana. Bigarrenik, poliziak exekutiboari zubilana egin izana, horrela eskuinak Auzitegi Nazionalak barne kasuaren erabilera politikoa indartzea sustatuz, eta azkenik zeuteako krisiaren gainean zabaldutako beste bulo bat izatea.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Eta entzuleok, goizeko 10ak eta 4 betean diren honetan informazio praktikoari errepasoa emango diogu ere, eta esango dugu neotan bidelanak direla eta nazional 121 A errepideko 62 eta 70 kilometroen arteko tartea Irunen itxita dagoela bi norantzetan. Desbideratzea Gipuzkoa 34-45 errepidetik albidetuta dago. Hau jakinda jarraian Iker Ibarluzearen ahotsean gaurko eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu.
3: Eguraldi eguzkitsu eta egonkorra nagusituko da asteazken honetan. Goizean eta bereziki goizeko lehen orduetan oraindik hodei baxuak ugariak izango dira ipar xurialdean, hala ere goizean zehar azkar batean desagertzera egingo dute eta behin desagertu ostean lurralde osoan eguraldi eguzkitsu eta ederra nagusituko da, eta arratsaldean ere ez aldaketarik espero, akaso kostaldean hodei baxu solteren bat edo beste ikusiko da, baina bat ere trabarik egin gabe eguzkiari, eguraldia eguzkitsua izango da lurralde osoan eta giro lasaiarekin emango diogu amaiera egunari. Haizeak goizean aldakor eta ahul joko du, Ebro-Baiaran iparaizea ibiliko da goizean goizetik, arratsaldean ipar-iparekialdeko haizea lurralde osora zabalduko da eta bolada zakarrak utziko ditu ego isurian, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoak antzeko jarraituko dute, 11 eta 19 gradu bitartean aran dituz, maximoak aldiz, kostaldean izan ezik gainantzeko lekuetan gora ingo dute, ipar isurian 22 eta 28 gradu bitartean aran dituko dira maximoak eta ego isurialdean aldiz 29 eta 35 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: Baguzti hauekin gaituko gera, eskerrik asko Lander.
1: Gero arte.
0: Eta joan aurretik agurtuko ditugu bigarren kafeako kideak Iñigo Asensio eta Goiuri Ezeiza. Egunon, zer moduz?
4: Egunon.
5: Egunon, Pelli. Ondo esan beharko, asteari pixkanaka pixkana neurri hartzen. Zuri ere nabari zaizu,
0: bai,
5: neurria, neurri hartzen ari zarela, eh?
0: Or, pixkate rodaje hartzen, hola, kotxe berri bat izango bagina ez dala, ez da?
5: Bai, inertziak lagundu egiten du, eh? Joanean duanak beti ere errexago egiten du bidea, bai, bai.
0: Bai. Bai, bai, hori ala da, hori ala da. Galetzen badin bai azu goizango alarma jotzen duenean, igual negar zotin kantzungan hau zuta guzti, baina hon.
5: Bai, hor ez da evoluziorik egon, ez da?
0: Ez, gauza trista hori, baina, bueno, gidatzeko, hor, kotxean aipatu dugu, gidatzeko ordurik aproposena ona etortzeko momentua, lasei asko. Baina, bueno, aria galdu gabe, jakin nahi dugu, nolako kontuak aipatuko dituzu gaurkoan.
5: Tira, Bakaitz Arasola gurera dator eta demoraldiko lehena ingo dugu gure baso zainarekin udak asko eman du baso gintza eta nolabait lurraren kudeaketaren inguruan osnartzeko eta arekin esandakoa, pixkat udak eman duenaren zute eta bestelako egoerei begira jarriko gara eta udazkenerako plan bat egingo digula esan digu, ez da egitze plan mota izango dan, ez da egit horroaldiaren berri ere izango zuen eta akaso hori izango den edo bestelakorik izango den eta gartxotun zain letona ere, gaur estrenatuko zaigu, doinuetatik garatago podcastarekin, musikauke eraketa eta bueno, musikaren inguruan berak egiten duena egiten dituen hausnarketa friki hoiekin, baina badugu gehiago, Goiuri.
4: Bai, dauzkagu gure entzulentzat bi proposamen irailerako aritu zarete hemen errutinara eta itzultzea eta iratzargailua, bueno, bi proposamen euskara ikastea barnetegi batean, egin zuzen ere Maizpide barnetegian, beraiekin hitz egingo dugu, edo beste proposamen bat zeramika ikastaro bat egitea Donostiako Barebizia espazioan eta beraiekin ere hitz egingo dugu. Beraz, entzule bakoitzak aukera dezala zer egin nahi duen ikasturte honetan.
5: Hauxe menua, eta ahots berri bat bigarren kafean laizter entzungo duzuen apelli, baina hortxotziko dugu, misterioa.
0: Ondo, ba horri, intrigarekin agurtuko era orduan.
5: Pista bat emango dizut, apelli, bigarren barkatu, Naiz Irratiaren entzuleari, hola, ezagun egin dakioken ahots bat izango da.
0: Ba, ea nordan, eskerrik asko.
5: Eskerrik asko zuria, jo.
0: Eta gure partetik besterik ez, bagoaz, biharrere bueltan izango era, ondo segia, jo.
2: Naiz Irratia.

0: Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera. Iraia ondo hasi altzen uten. Irakasle asko katzu izan zuten oporrosteko lehen eguna.
1: Tira, iratzargailuak jotzean zure lana gorrotu duzula sentitzen baduzu, pentsia okerragoa izan zitekeela. Pentsa, kaleko farola guztiak eskuz piztu behar dituzula.
2: Gaurko egunez, 1667an, Parisen argiteria publikoaren munduko lehen sistema ezarri zen. Udal langileak arduratzen ziren gauero-gauero farolak piztu eta goizean itzultzeaz. Banan

0: Hori bai nekeza, kaleak ozta-ozta argiztatzen zituzten etxeetako leioetako kandelek. Gaua, iluna eta arriskutsua zen. Testuinguru horretan, Luis XIV-ak gustu fineko erregeak, luxua moda artea eta batez ere hiriko jaiak eta zalaparta maite zituenak, ez zuen nahi gauak festa etetea eta zerbait egin behar zuela bururatu zitzaion.
1: Horrela, erregearen aginduz, tea eta farolen eramaien zentroa sortu zen. Horrela jaio zen munduko lehen argiteria publikoa, 1667an inauguratua, 2007an olio farol, baino gehiagorekin.
2: Europako hiririk jendetsueneko bizitza eraldatu egin zen. Etorbide argituek kalean paseatzera gonbidatzen zituzten oinezkoak eta saltokiak erakusleioak irekitzen hasi ziren. Jendeak euren salgaiak miretsi zitzan. Lurrinak, zapatak, oialak, kapelak, ihiordeak, tabernak eta kafetinak zabalik zeuden eguzki esartu baino lehen eta lehen jatetxeak zabaltzen hasi ziren.

0: Ederra da pentsatzea festa gozearen ondorioz jaio zela argiztapen sistema, eta horixe izango dute ziurrenik gaur Lekeition festarako grina ikaragarria. Gaur iraiak bi San Antolin eguna dute, Alkondara zuri eguna.
1: Lekeitioko San Antolin jaiak zerbaitegatik ezagunak badira, iraiaren bostean ospatzen den antzar egunagatik da, baina egun horretaz gain, Lekeitiarrek 8 egun luzez ospatzen dituzte euren jai maitatuak.
2: Gaur bertsosaioa, Onintza Enbeita, Maiane Txoperena eta Xabat Gaiete Beitiarekin, ondoren Puro Relajo taldea plazan, Su Artifizialak eta Gozategi taldearen kontzertua.

0: Ba, batzuk festan dauden bitartean guk ikasturte berrirako bi proposamen dauzkagu. Euskara ikastea Maizpide barnetegian eta zeramika ikastaro bat egitea Barebizi espazioan. Biekin hitz egingo dugu gaur.
1: Akaitzara solare badator eta udarara begira jarrita udazkenerako proposamena egingo dugu.
0: Eta doinuetatik aratago podcastaren atal berri bat entzungo dugu. Bertan, Gartxotun Zain musikari eta irakasleak bere abestien gomendioak emango dizkigu.
1: Baina, itxaron, hiru hautsetara aritu gara, hirugarren aurkezlean norden esan gabe. Hau bai marka, ongi etorri, hasi errastik aferik nahi alduzu.
2: Ba, deskafeinatu amese dez.
1: Epa! Ba, kafe makina martxan jarriko dugu eta bagoaz. Goyuri, koreografia jakingo aldu asierrek.
0: Zutu uste.
1: Azkarik hasiko du honek.

0: Zuekin entzuleok, lehenengoz bigarren kafean, baina lehenengoz ez naiz irratian, Asier Arrastizagirre, egunon eta ongietorri.
1: Egunon bikotea, ze ilusioa.
0: Ondaltzara?
1: Bai, osongi.
0: Ondi ikusten zaitu, gustora ikusten zaitu.
1: Oso gustora nabi.
0: Ai. Bai, bai. Goiuri ezei zarandi, egunon. Zure ondo?
2: Ondo.
0: Goizean, goiz joekita.
2: Beti.
0: Baina ondo.
2: Ondo.
0: Lo induzu gaur bintzat.
2: Zure egin, abestut.
0: Hara. Eta arazure bat konpuntzen izun.
2: Ez.
0: Zerraru, bizitza. Nik bizitza pasatzen dut zuei arazoak konpontzen eta zuek pasatzen duzuen irekin namesten ez da gizartan.
2: Arazoak sortu.
0: Entzuleo, kizketan ari zaizuena, arazoak konpontzen bizitza pasatzen duen hemen inguruko egin, Inigo Asensio Lurbide, gaur bigarren kafeak 1223 garrena du, iraiak bi ditu gaur, naiz eta gure izenburuan batekoa ikusiko duzuen saretan jarraitzen gaitu zuenok, eta iraiak bi balin baditu, goizak 10 eta 14 izango ditu, 10 segundu barru. 9, 8, 7 hemen txena izerratian zuzenean zuekin, urrengo bi orduetan kafe hartzeko asmotan, sandakoa, ongietorri, naiz irratian zarete bigarren kafean.

0: Ba, izue, guk ere, ez dakit lekeitiora bidean jarriko dugu arima behintzat, eta hortan gozategik lagunduko digu, ze gauzat esango izuet, kantuenek alaxizena du udako egunak, eta nik gaurkoa oso udatiar sentitzen dut egia, temperatura jetxe egin direla Ikeri Barluzean muruak esan digu egun pare bat oraindik, maksimo oso altuetara heldu gabe, baina prest ze ostiralean badatoz berriro 32 graduko egun hoiek, eta ez dakit, udako egunak luzatuko ditugu, irailean behintzat, ez da?
1: Naiz eta...
0: Ara! Zu badakizu bida, Asier, Goiurik badu, nolabait, temperatura atalase estua.
2: Bai?
0: Bai.
2: Zer pasatzen zaila ba?
0: 17 gradu hotz dira, baina 24 bero.
1: Ez. Ni 17-ekin gustora. Nere arazoa da, 28-tik gorako temperatura dela niretzat jasanezina. 28 da muga, besterik ez?
0: Egia da, esan behar dugula, zientziak ere badiola, ba, nolabait, sortzen direla, ez? Oso bizigarriak ez diren baldintzak, ezagit 28-rekin, baina 32-rekin bizi izan ditugun batzuekin behintzat, ba, badela, hola, nolabait, oso bizigarria zen giro bat, eta kezka badago, ze temperatura globalak bat azbeste gora doaz, eta ez dakit, nola egin beharko dugun. Tira, hementxe, Gorkak egunon, zein da mutil berria? Bueno, Asier Arrasti, bai, ja, fitxatuta dauka Gorkak, segituan konturatu da. Nire maite duta da, urrengo kontzertua Kapirien Izaro Zaragozan noa ikustera, eta martxoan Bulego. Ba, bueno, lehenengo martxoan Bulego ikusi beharko duzu, ez Gorka? Urte berean dira, gaur egun ez dago jakiterik.
1: Ez da jakiterik.
0: Zuk izan ditzakezu sarrerak Izaro 2027ko Apirilean ikusteko Zaragozan, eta Bulego martxoan ikusteko 2028an. Izan ditzakezu, baina kasu honetan, bi kontzertu horiek 2027an izango dira. Beraz, Gorka, kontuz, Zazula pentsa, Zaragozatik barrena iritsiko zarenik Bekera, alderantziz Beketik inbarko, Beken da kontzertua, ez da? Bulegorena.
1: Euskaldunan. Ez? Ez egin nondan Beken
2: kontzertua. Nik ez dakit.
0: Bek edo San Mames. Euskaldun oso txikia da, ja, makroarentzako.
1: Barkatu baina, eske ez dakit ze kontzertuta zari den. Agian, bapatean egin behar dute kontzertu bat Helsinkin eta badoa Gorka ara.
0: Helsinkin kontzertua.
1: Ez dakit.
0: Egon zara Helsinkin goi juri?
1: Egon nahi zen?
0: Bai.
1: Ez.
0: Eliza dotore hauka.
1: Eliza?
2: Hemen txekusi dut, Bilbao Arenan da kontzertua.
0: Bilbao Arena?
1: Miribillan.
0: Ah, ara, Bilbon, nonjo aukeratzeko.
1: Hori ba, baina ez San Mames eta ez da euskalduna ere.
0: Miribillan dio Gorkak, eta bihar Sitxesera noa.
1: Ara?
0: Eta Sitxesen, zinema jaialdia?
1: Beldurrezko zinema.
0: Orain alda, ez.
2: Orain, ez dut uste, oraindik, eh?
0: Ez, oraindik, ez da. Hori... Donostiaren ostean izaten da, ez? Urrian hori da. Urriaren 8an hasiko da Sitxes, eta gainera uste dut aurten filmerik ere izango dugula bertan, euskal filmerik, baina...
1: Ez da, txikitan pentsatzen nuela, nola, telebizan asko agertzen zen, ba, urtero, ez? Hasi da, Sitxeseko jaialdia, eta antxe agertzen ziren, ba, nazioarteko pelikulak pentsatzen nuen Asian zegoela Sitxes. Izen horrekin, iruditzen zitzaidan, Asiako leku batzela, eta gero gainera, nola, izar, ba, nazioarteko izarrak agertzen ziren jaialdi horretan, ba, nik ez nuen, espero... Sitxes, bai, osea, herrialde katalanetan egotea.
0: Ados.
1: Bai,
0: bai.
2: Horain arte, bai, bentsat.
1: Bani pentsatzen asian zegoela Sitxes.
0: Bueno, izu. Umetako, ez dakit, ondorio xelebra hoek, ez? Baditugu denak. Asier Arrasti ze ona kazetaria elegante. Bueno, posten gara, gure entzulei Asier gustatzen zaie. Bueno, maite duten tartearekin egin marko dugu aurrera, eta maite duten tarte hau estrenatzeko momentu iritsi zaizu, Asier Arrasti.
2: Piskate traiziora, gaurkoa...
0: Bai, gaur, Asier etetorren hemen mikro aurrean jartzera, kafe bat hartzeko geratu eginen, baina engainatu dugu zen, edu zesatea, engainatu dugu.
2: Eskerrak ostiralerako bintzate, banuen zerbait pentsatu egun hauetan egon naizelako, zuei jarraika, bueno, azken bi egunetan, eta begira, nire maite duta oso simplea da, baina oso emankorra esango nuke. Modu asko daude, mundu aldatzeko, eta, bueno, bestakit, egunerokoa, pixkat, erakargarriagoa bilakatzeko, eta nik maite dut, atsegina den jendea.
1: Oh.
2: Maite dut irribarre batekin kalean, irribarre bat okinari egiten dion pertsona hori. Maite dut tabernan kafea eskatu eta eskerrik asko ez da. Ba, irribarrea aurpegian duen pertsona hori maite dut egia esan. Eraskotan lagundu genezakelako mundu hau eraldatzen, mundu hau hobetzen, baina... Aizu, agian simplenetako eta merkenetako bat, hau izan daiteke, ezta? Irribarra txiki bat, eskerrik asko zer modu zaude, eta izu, ez dakit, aldarrikatu banezak ere bai emendikan, ezta? Ba, asko gustatu zaitaz, txikitik eragin esaldi hori, ba, hau bai da txiki-txikitik eragitea, baina nik uste dute aldaketa, ba, hortik, datorrela.
1: Eta polita.
0: Erabat ados. Bai, eta gainera, uste duguna baino eragina handiagoa duela, eh? Bai, da, txikitik ondo, baina bai, 17 aldarte aldatzeak ehunka aldarte ere aldaditzake, eta bai, horre badakate, kate efektu bat. Goiuri, egunon, zer modu zaude?
1: Osando.
0: Zer distiratxo etorri zaren gaur.
1: Bai?
0: Bai, ez dakit lo ondo egin duzun, baina deskantzatu behintzat egin omen duzu, ze bai, distiratxo ikusten zaizu.
1: Eskertzen dizut.
0: Bai, sitxe inguruan udara hartutako beltxarandu horrek oraindik irauten dizu, eta hori asko da, eh?
1: Bueno, kulturaren arabera, batzuk bitasuna...
0: Bai, egia, baina normalean ez duguna nahi izaten dugu, eta zu urtean zehar kaferi gabeko kafesnearen pareko izaten zara. Eta udak...
1: Egia da.
0: Udak polako pixkat edo kafe pixkat edo... ez da, algarro bautx pixka bat bota dio behintzat zure esneari.
1: Egia da.
0: Zein azure maite duta?
1: Ba, begiren ere maite duta da, etortzen denean kanpotik norbait, eta zuretzat ohikoa den zerbait, ez dela hain ohikoa, erakusten dizunean, hau da, eta adibidea jarriko dut. Atzo, gure herrian, nire herrian, Tolosan, ba, abiatu zen, aurtengo, ba, bolei txapelketa. Dala, ondartzan, bueno, ez daukagu...
0: Barkei guzu entzuliok, nik aldute parentesi txikati gingo juri. Esan behar raukagu, arrotasunez baino lotxa puntu batekin. Tolosarroi batzutan tolosarroak deitzen gaituzte. Tolosabe ere gaztelerazko jakituria eta... bueno, Tolosak badu, ba, garai batean hiriburu izan zenaren ba, zama hori bizkarrean. Eta orduan ba, gauza handi xamarrak egiteko joera bat ere badago. Eta norbaiti bururatu zaion behin bolei txapelketa bat egitea Tolosan. Eta klaro, gukorai...
1: Ondartzako bolei.
0: Ondartzako bolei, ja. Noski, ez dago azaldu beharrik, Euskal Herritarrok, ba, Tolosa ondartzatik 21 kilometrora dagoela, ziurrenik gertukoena Donosti izango dugu, ola zeharka hori jo, eta... beraz, abe egiten dugu, egiten dute, ondo pasatzen du herriak, baina, ba, norbaitek sentitzen bali madu pixkat xelebreak garela, eta kritika egin nahiko bali guku kritika hori onartzeko presa gaudego juri Tolosa bezala, ez da?
1: Behin oski.
0: Asier erraz, zuri ziruitz ez daizu, barnaik aldeko herri batek, bolei, ondartza bolei txapelketa bat egitea.
2: Begira, nik ez dute sekula harreman zuzenik izan Tolosarekin, baina duela urte batzuk nire arreba bertago neska batekin hasi zen irteten eta gaur egun hemen bizi da. Eta ez dakit benetan zer pasatzen zaizuen, aste bururo txarangaren bat, ekitaldiren bat, ekimen bat, antolatzen ez baduzue, badirudi, ez dakit, zuen bizitza, bueno, ez dakit, bera joango dela.
1: Bai.
2: Baina mirastan dut hori ere bai, egia esan, baduzu herri izaera hori, herri sentimendu hori, eta badut enbidea pixka bat, ni Donostiar bezala, bazuek egiten duzuen horrekin. Izena asko gustatu zait, Tolobolei.
1: Tolobolei izena du. Ba, begira, gian horregatik beti zerbait dagoelako, ba, ni ez nahi zain beste harritzen, ba, txapelketa hoazten denean, ez? Mm-hmm. Eta han... Atzo, han inguruan nebilen, baina, bueno, ba, lagunekin egoteagatik, eta, bueno, ba, taberna giroan, da festa giroan egoteagatik. Eta etorri zen, ba, nire kuadrillako mutil baten senarra. Eta bera da, bueno, Londreseko esan barrun, Yorkekoa berez, bueno, Ingalaterrakoa. Eta bere lehenengo aldia zen Tolobolei ikusten. Eta bera zegoen, ba, lau urteko ume txiki bat bezala. Tardan zaten, baina txen, baina nola, baina hemen, baina zeinek ekarri du ondarra ona. Eta baina nola antolatzen zarete, baina zergatik jartzen du hemen hau eta beste, baina zenbatero daude, egunean zenbat partida daude. Eta pentsatu noen, jo, ze polita, niretzat hau ja da, urtero egiten da, eta ohikoa da, eta ez dit liurarik sortzen, baina beraz izenean esaten, bueno, hau izugarria da, hau ez da, hau Ingalaterran horrelakorik gure herrietan ez dugu egiten, hemen honek komunitatea sortzen du, hemen bidazen bat belaunaldi ezberdinetako jendea dagoen, bueno, ba, hori guztia esan zuenean, pentsatu nuen, jo, zepolita, ba, bere begiekin edo bere begiradatik behatuta nik ere sentitu nuela liura hori, eta hori gustatzen zait, eta hori gertatu daiteke beste dozerekin, ez? Bo, agian joaten zara, ba ez dakit, Donostian tabakalerara, eta etortzen zaizu, ba ez dakit, Tailandiako norbait, eta esaten du, ai, ben, zer da eraikin hau, baina guk, guk nere herrian ez daukatu horrelakorik, baina hau, zer, baina dozin etor daiteke ona, eta esaten duzu, ba, begira, ja normalizatuta nuen eta ikusita ba beste ikuspuntu batetik honi erreparatuta egia da ba uzoragarria dela. Ba hori gertatzen denean hori maite dut.
0: Bai, eta nik zure maite dutarekin bat eginda gehituko nioke beste nabardura bat eta iruditzen zait horrelako ekimenek ematen dutela aukera espazio publikoa bereganatzeko. Ni terrazatan eseri eta trago bat hartu zalea banaiz, baina iruditzen zait askotan kalean oso bizitzeko kultura hori bereganatu dugun neurrian, ez dakit euskaldun zaharrenek kultura hori izango ote zuten, ustutatu eragin mediterraneo xamarrare badela, baina tira, ba gustore biltzen garen igual kalean terrazetan, baina plazak, kaleak, espazioak ere galdu egin ditugula, ez? Nolabait, konsumora bidean eta horrek zer pentsatu ematen dit, eta askotan, ez dakit, kirol ekitaldi batek, nun jendeak, batzuk serio hartuta da beste gutxiago hartzen duten plaza bat osorik, ondar kamioi batzuk ustu, eta bertan, kirol lehiaketa bat antolatzeko, gainera kirol lehiaketa misto bat, eta, uste dut, badituela gauza onasko, naiz eta niri, txistea egiteko ere ematen didan, ez? Bi kamioi hartzen ditugu, ez daukagun area, lurrean jaur buta, eta horre, kantxa moduko bat osatzeko, baina gauza polita da.
1: Eta ez da merkea.
0: Kamioi hori. Aizue, Kike González entzuten gabiltza azken txampa honetan, Txaro entzun dugu lehen, eta Salitre, Kresalaren kantu hau, bere zuzenekotik, hemen gainera, Josarra Senperena Donostiarra teklatu eta jamonetan, eta, Ajuste de Cuentas izeneko diskoan, antxe aritu zen, inoiz aipatu dizugu, Kike González gainera inoiz euskeraz abestu du, Bidertzean taldearekin, abestu du Gorka Orbizurekin, abestu du ez, berarekin jodu Carlos Arantzegik ere, beraz, hor sortu dira lotura batzuk Santander inguruan biziden kantari Madrildarrarekin. Eta nik maite dut ere kontatu beharko dizuet, aipatu duzu lehen sarreran, eta horrekin lotu nahiko nuke, gaurko gunez, ez, 1667 Parisen argiteria publikoaren munduko lehen sistema ezarri zela. Nola baite, hori festarekin edo lotuta egon zela, Baina jakin ere badakigu gaur-gaurkoz gure herrietako kaleetan ere gertatzen delako argiteria publiko hoiek, gauetan argi izate hoiek, espazio seguruagoak ere sortzen dituztela. Erasoen aurrean bereziki, eraso sexisten aurrean akaso bereziki, baina baita lapurreta eta bestelako erasoren aurrean. Ez eta gauaz, gauez argia duen espazio hori beti dela seguruagoa. Tonik eraman nau, askotan aipatu izan dizuet nire bigarren aberrira, ez? Nik brometan esaten dute eusko mexikarra naizela, edo euskalduna eta gero zerbait izategotan mexikarra naizela, Mexikon. Lagun handia ditut, denbora asko pasa dut, eta oso ni sentitzen naiz Mexiko nagoenean, eta horregatik askotan nostalgia zedo aritzen naiz, ez? Eta Mexiko iparraldean bada Torreon izeneko hiri bat, kuriosidadez eta ziurrenik interes ekonomikoak bultzata euskaldunek sortu zutena, edo euskaldunak sorkuntza prozesoretan pisu handi izan zutena, bertako jauregirik nagusienak Arozena jauregi izena du, eta hor bada historia polit bat, podcast baterako mango luke, nahi horitzen gugu honen inguruan, zakaso inoiz osatu behar dugu, Arbela falta zeigu. Gaur, asierra razik esan digo, non dago Arbela? Ez du gorein dikerosi. Torreon, 2014 urtean munduko hirugarren hiririk arriskutsuena zen, narkoaren gerra zela eta oso arriskutsu zegoen. 100.000 biztanleko eriotz tasak aztertuta, Kabul, Afganistanen, Medellin, Kolombian eta hirugarrena Torreon bera zen, ez? Tanik Torreongo nere lagun aldo ezagutu nuen Mexiko irian, errefuxiatu, barne errefuxiatu edo modura, ez? Eta gogoan dut argi nola hitz egiten zidan Torreonetaz, eta egoera oso gaizki zegoela, eta nola itzuli nahi bai, baino ez zegoela erresa, ez da. Eta momentu batean, bere olako krisi personal batean Torreonen mugimendu bat sortzen ari zen, eta nire lagun hau bazen, oso pertsona mugitua, kulturgintzan, irakaslea, oso aritu hainbat esparrutan, eta gonbidatu zuten itzuli eta Moreleando izeneko proiektu batean parte hartzera. Eta Moreleando zen, kale printzipara, Avenida Morelos de Zeritzone hori, okupatzea, ez? Nolabait pixkanaka espazio hori berreskuratzea, ba prostituzioak, jokoak eta narkoaren mugimenduak erabat hartuta zuen hartatik. Eta orduan hilabetean larun bat goiz batean egiten zuten alako kedada bat eta bertan malabaristak, ipuinkontalariak, klaunak, musikariak, denetarik elkartzen zen jostunak, espazio hori nolabait pixkanaka bereganatzeko. Eta behin norbait okurritu zitzaion gau batean argi bat jartzea, farolatxo bat jartzea, bombilla bat ziurrenik jartzea. Eta horrek sortu zuen ikaragarrizko eragina. Zeurrengo gunean, egunkarietan, udalak egin etzuen hori, nolabait gizarte zibilak egin zuela azpimarratu zuten, eta orduan udalak erreakzionatu eta kale guztia argiztatu zuen. Ba, handik, bi urtetara, ni Torreonen nere lagun Aldoren ezkontzan egon nintzen, Morelos Avenida zelako hartan dokumental bat erakusten, eta trago batzuk hartzen, eta nolabait hiriak berreskuratu zuen espazio hori, baina horrek diote mugarri nagusia, bombilla hori izan zela, nolabait bapatean gauean ere nolabait bizi gaitz gertatzen zitzaiola gaizkileari edo espazio hori eta pixkanaka da berreskuratzen joan zirela. Noski hemen jabardura asko daude, narkoaren gerra ez da hain erreskonpontzen, ziurrenik bando batek bestearen menperatzen ari zen garai hori zan eta gauz askoz gehiago gertatu ziren, baina horrek gogoratzen dute ba Moreleando proiektu hortan bombilla horrek zeragin izan zuen, eta gaur egun hiri argitsua da gauez, eta horri esker ba, espazioak ere seguroagoak dira. Beraz, gaurko egunez, Parisen, ba, munduko lehen sistema publikoa ezarri zen argiteriari dagokionez, eta nik ba, anekdotatxo hau kontatu nahi nizuen. Entzuleok, goizeko 10:00 eta 10:31, bagoaz aurrera, gure gaurko lehen gonbidatua segituan aurkeztu behar dizuegu eta.
3: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.

0: Euskal imaginariaren umorean bada lazkao txiki, lazkao mendiko festak eta madrildar bisitari batzuk ekuazio berean kokatzen dituen kontakizuna. Ez gara sagarrondo artean gertatutakoa kontatzen hasiko, baina inoiz gertatu bazen, larogiko hamarkadan lazkao mendin, lazkao txiki eta madrildar batzuk elkartzea, ziur madrildaraiek maizpidera lazkaora euskarik estera urbildutakoak zirela.
1: Tazken aliek ez diute abisa.
0: Izan ere, 1975ean antolatu zuten lehen udako euskal ikastaro trinkoa maizpiden. Orduztik, ehunka eta ehunka, enaiz atrebitu milaka esatera, baina gizabanako asko euskaldundu dituzte, edo behintzat euskalduntzera bidean jarri dituzte maizpiden. Aiora Arauskin maizpideko irakaslea dugu gaur gurekin, egunon eta ongi etorri, Aiora.
2: Egunon, eta eskarrik asko gonbidapenagatik.
0: Bueno, laizter galetuko dizut lazkao mendiko balizko larogeiko hamarkadako kontu hauetaz, baina lehenago goiurik galdera, gure galdera bereziak, xelebreak, nola dituko diogu?
3: Jolasa.
0: Gure galdera jolasa. Lau hitz emango dizkizugu aukera, nahi
3: ora. Lau hitz, lehenengo horixe. Funerala, bueno edo, hileta, pelikula, laudorioa edo bilatzaia. Eta aukeratu behar duzu lau hitz horietako bat.
2: Pelikula aukeratuko dut.
3: Pelikula, bale. Orduan, galdera da, orain etorriko balitz, zinema zuzendari bat, eta esango balizu zure bizitzari buruzko pelikula bat egin nahi duela, baina ezin duela kontatu jaio zinenetik orain arteko

0: aiora nik galdetu behar dizut. Ez dakit inoiz entzuna zenuen Lazkao mendiko Lazkao txikiren txiste hori, ez gara txistea kontatzen hasiko, lasai, ez daula bereziki ona. Baina, nik txiste hori entzun nuen momentuan, konexio hori egin nuen, jo, Lazkao txiki, uste du 83an edo, hiltzela, beraz, txiste honek, ba, lekua izan dezake, 80, 90 hamarkadetan, han madrildar batzuk baldin bazeuden, ba, Lazkao mendintzere egingo zuten, maizpiden euskara ikasi ziur.
1: Ba, nik ere ez daukat idearik ere, baina izan daiteke, bai, galetuko duten menin guruan, inor, ezer badakien.
0: Egongo dira, aiora, zuk ez bezala, 80ko hamarkadan, Lazkao mendiko festak bizitakoak oraindik ere maizpiden, ez da?
1: Durasko, bai.
0: Aizu, udara oraindik ez da bukatu, hemen gabiltza gualdarrikatzen, iraiaren lehen egun hauetan abiatu dugula bigarren kafearen 8. denboraldia, baina uda giroa, uda usaina dariola egunari oraindik, eta zuek ere oraindik maizpideko barnetegi horietan, uda amaitu gabe izango duzue, edo dagoeneko ja azken txampan, edo nun gaude?
1: Guk uda iraiaren amaieran amaitzen dugu, normalean, bai, hori da, bai. Uda osoa lanean daramagu, bai, udako ikastaroekin, eta urtero eskaintzen ditugu 12 eguneko 6 ikastaro. Uztailean 2, abuztuan beste 2, eta iraiaan beste 2, bai.
0: Beraz, oraindik bete-betean.
1: Bai, hori da, orain iraieko lehen ikastaroan gaude, bai.
0: Ala eta guztiz ere, izango da uda ia guztia, edo luze xamar hemen bizina izango duenik, eta zuen ikastaroitako bat baino gehiago egiten duenik, aukera hori bada?
1: Bai, bai, badago aukera noski, eta badira bi edo hiru ikastaro egiten dituztenak ere, baina bai, oroar gehienak ikastaro bakarra egitera etortzen dira, baina bai, errepikatzen dutenak ere badaude bai.
0: Nik han maizpiden ezagutu nuen, zera, estatu batutako, esango dut, Casper Citytik gora Buffalon bizi zen David Rombit izeneko trikitilari bat, eta hark uda batzuk igarotzen zituen maizpiden. Oraindik jarraitzen aldu aiora Lazkaora joaten?
1: Nik ez dut ezagutzen, beraz.
0: Ados. Beraz, garai batean geratu zitzaigun, baina tira, egongo dira ez azken udatan errepikatu ere egin dutenak, eta nolabait bereien udako plan ohikotzat maizpidera jotzea dutenik.
1: Bai, hori da, hori da. Urtero etortzen direnak ere badira, bai. Badira urtean zehar errepikatzen dutenak edo urtero etortzen direnak ere, bai, noski. Bai.
0: Bueno, eta esan beharra daukagu, hor, euskara ikasiaz gain, beste gauza asko egiteko aukerare ematen duela, herriko festetara joateko, sozializatzeko, eta euskara, ba, nolabait, ikasgelatik kanpoko erraminta bat ere dela baieztatzeko, ez?
1: Bai, hori da. Guk hemen lehenengo egunean arau gisa jartzen dugu, maizpien euskaraz bizi garela, bai? Beraz, euskaraz ez dela ikasgelan bakarrik egiten, euskaraz egiten dugula jangelan, logelan, komunean, leku guztietan, bai? Eta gero horrez gain, noski, Lazkaon ibiltzen garenez, bai, herritarrekin ere harremana dugu, kulturrekintzak ere antolatzen ditugu, ostiral honetan adibidez herrikirol saioa izango dugu, datorren astean herrian izango den garagarrazuka batean afalduko dugu eta kantua fare izango dugu, bai, herrian ibiltzen gara eta aukera ematen du harremanak sortzeko, bai.
0: Aizu, bai, ora, norbaitek pentsalezake, jo, nik uda bate maizpiden pasata euskara ikasiko nuke. Bueno, uste dut erantzuna dela, izan liteke, zerbait jakin ezkero, pausa handia ematea, baino, hain erresa ere ez dela izaten, nolabait horregatik diot, ba, uda bat eta beste edota ondoren urtean zehar ere maizpidera hurbildu behar izaten dela, nolabait hizkuntza sendotu edo bereganatzeko, ez?
1: Hori da, bai, uda bat noski ez da nahikoa, euskara ikastea hemen esaten dugu nahiko maratoia dela, bai, pixkanaka egin beharrekoa, eta ondo finkatuz, baina bai, uda bat ez da nahikoa, ez. Eta askotan gero, behin maila lortuta ere, errepikatzen duenik ere badago, ba, maila hori finkatu nahi duelako, edo errepasatu nahi duelako, bai.
0: Zuenera jotzen dutenen artean, aipatu dugu estatu batuetatik etorritako gizone ura, horrelako kasu asko, beste batzuk online aritzen direnak, horren inguruan ere ariko gara, baina, nondik esango zenuke iristen dela gehien oraindik? Euskal Herriaren muga barruan dauden eta euskaldundu nahi dutenetatik, edo gure mugetatik kanpo gehiago?
1: Orain momentu honetan behintzat gehiengoa Euskal Herritarra da, bai. Bai, bai. Ipar Euskal Herritik etortzen dira, Nafarroatik, Euskal Herri osotik, bai, baina Euskal Herritarrak dira ia denak, bai.
0: Eta euren artean, Euskara erabat zerotik abiatzen dutenak izaten dira gehien, edota nolabait maila bat izan eta hori sendotu nahi dutenak, denetari dago zein da nolabait zuen publiko zuzenena edo?
1: Denetik daukagu, bai, orain ikasturte hasiera, guk ikasturte aurrian hasiko dugu, bai, eta ikasturte hasieran beti izaten da, ba, jendea

0: zerutik astea abiatzen duen, eta orduan bai izaten da jende desiente horrelakoa, baina maila guztetan izaten dugu jendea ia beti bai. Gero maila sendotu nahi duenak edo maila altuago dutenak izaten ditugu bai.
1: Aipatu dugu 1965ean hasi zirela udarako ikastaro trinko haiek, nolabait, bueno, hortik aurrera nik ehunka esan dut, ez dakit milaka esan ote daitekeena, jora, baino milaka batzuk izango dira, ezta?
0: Ziurraski bai, bai.
1: Ezta, ez de milen hain esageratu. Garbi dagoa jora, zura dinagatik 1965ean etzinela bertan noski, baina pentsatzen dut lankideekin eta, bueno, gaur egunia igual jubilatu, erretiro hartu dutenekin ere hitz egiterakoan, maizpide nolabait aldatu ote den hausnartzen duzue, konturatzen zarete, ba ez dakit, beharrak edo batez ere hizkuntza ikasi nahi duenaren balia bide, denbora disposizio eta bestelakoak bai aldatu direla?
0: Bai, ziur aski, azteko bat teknologiak aldatu du, ezta, ikasgelan funtzionatzeko modua eta hori aldatu da, hori ziur, bai, eta gero jendearen helburua ba bueno hori nahiko pertsonalizatzen da baina bai gaur egun jende asko dago ba lanagatik eta ikasi nahi duena bai duela urte batzuk agian izango ziren gehiago bueno ez dakit bai hori nahiko pertsonalizatzen da
1: Baina beraz arrazoi ezberdinak izaten dira batzuk nolabait
0: lan orain ere bai noski
1: bai ez da lan exigentziak behartuta besteak plazerretik asko dira erretiro hartzerakoan bizitza osoan euskara ikasi nahi izan duten hoiek eta zuengana iristen direnak gaiora
0: Bai, horrelakoak ere baditugu, bai, bai, ba, aurretik aukerarik izan ez dutenak, eta behin erretiro hartuta, ba, denbora librea horretarako aprotxatzen dutenak, bai, bai, horrelakoak ere izaten dira hemen, bai.
1: Tira, udara igaro da, utzi du anekdotarik udara, uda honek aiora, nola baite egoera xelebreren bat edo gartatu zaizu,
0: Ba, orain bote prontoan, ez zait xelebrerik bururatzen, Ez dakit, bote prontoan ez zait bururatzen sentitzen dut.
1: Ez, lasai. Baina, nolabait, bizipen edo oroitzapen politak asko utziko dituzte, ez da? Azkenean,
0: bai.
1: Jende oso ezberdin oso anitza elkartzen da bertan euskara ikastera, ez?
0: Bai, eta azkenean, helburua da euskara ikasteaz gain, euskaraz gozatzea, ez da, harremanak sortzea, kulturan ere sakontzea, eta zakin nire hemen klasean gertatu zait, bagian amabi egun hemen pasata ikastaro gara maieran klasean esan joa, jora, bart, euskaraz ametxe egin dut, hainbeste, hogeita lagu ordu euskaraz egon ostean, euskaraz ametxe egitea lortu dut, eta bueno, horrelakoak izaten dira, bai.
1: Zepolira. Bai, bai. Aizu, gure entzulen artean bada, atzo aritu ginen, erdi brometan, baina tira balantzarotetik entzuten gaituzenak, bienatik entzuten gaituzenak, boixitik entzuten gaituzenak, edo berlinetik entzuten gaituzenak, ez? Eta euren artean askok, ba, entzun bai, ba, nolabait euskerarekin harreman hori mantentzeko, baina akaso koste egiten zaie, badira, esaterako publiko objektiboa ere bai, ez da? Maizpidera etor daitezkeenak urtean zehar ikastaroiek egitera, lehenengo azalduko dugu, zein litzateken aukera hori, zaukera dauden personalki ona etorri eta garai bat igarotzeko, gerora online prozesu eta zer hitz egingo dugu aiora, baina nolabait, atzerrian Euskal Herriko mugetatik kanpo bizi diren, edota maizpidetik urrun xamar ere ez dakit, ba, Donibane Lohizunetik edo Tatafaiatik, ba, maizpidera etorri nahiko luketen entzako, zein diren aukerak, gero hitz egingo dugu online proposamen horietaz.
0: Ados. Beraz nahi duzu proposamenak...
1: Hori da, bai, zein izango litzatezken, hori da, euskara ikasi, hobetu nahi duen, kanpotik maizpidera etorriko den, barnetegira iritsiko den horrentzat, zein diren aukerak?
0: Ados. Beraz, ikasturtean zehar, hilabeteko ikastaroak eskaintzen ditugu, bai, barnetegian, eta hilabete bakoitza ikastaro bat izaten da, bai? Beraz, ba, bakoitzak aukeratzen du, hilabete bakarra egin nahi duen, gehiago egin nahi dituen, bai? Eta bertan, astelenetik ostiralera, maizpiden bertan egoteko aukera dago, bai? Egunean sei orduz klasean egon, eta ondoren, ba, kintzetan parte hartu, ikasi, ingurukoekin egon, eta bertan lo egiteko aukera dago, bai?
1: Beraz, hori izango litzateke, nolabait bertaratu nahi dutenentzako...
0: Hori da, hori da barnetegiko aukera, bai.
1: Hori da, eta horrez gain, online aukera izango genuke.
0: Hori da.
1: Eta hemen ez dakit zein diren malgutasunak, nola egiten duzuen lan, akaso hainbeste ordu astean egin ahal ez dutenek, baina urtean zehar jarraikorrago edo aritu nahi dutenentzako, nolakoa da proposamena?
0: Online bi aukera ditugu, hiru hilabeteko ikastaroa edo urte osoko ikastaroa, bai? Eta bertan ikasle bakoitzak tutore bat zaten du, bai? Hainbaldan egin behar zaten ditu bere kasa, eta gero astean behin elkartzen dira bideodei bidez mintzamena egiteko, eta bai, gero tutorearekin ere tutoretzak izaten dituzte. Bai.
1: Ados, ba, iraiaren lehenengo hauetan gaudela, nolabait esango genuke, momenturik egokiena ere badela iora, ba, urtea antolatu eta ikastaroetan hasteko. Aipatu duzu zuentzat kursua urrian hasten dela, oraintxe iraian dagoeneko ikastaro trinko horietan, udako azken ikastaro trinkoetan daude, baina entzuleok, zuek, zuetako norbaitek, zuen inguruan norbait baduzue zalan zan edo, ba, erresena Maizpideko webgunera sartu, maizpide.eus eta bertan informazio mordoa baduzue, baina bestela bertan harremanetarako telefonare topatuko duzue, baita emaila ere, eta Aiorak edo bere lankideren batek, nolabait azalpen guztiak emango lituzke, ze pentsatzen dut jendeak iritsi horretik Aiora zalantzasko izaten dituela nola egin eta.
0: Bai, noski, eta zalantzak argitzeko gu beti prestizaten gara, bai telefonoz, bai emailez, jendeak Instagramez ere idazten digu, bai, arazori gabe. Bai.
1: Entzuleok, ba hortxe duzu, Goiuri, zuk inguruan baduzu, barrantegira bidaltzeko lagunen bat?
2: Bueno, bai, badut buruan, norbait, eta komendatuko diot. Nik, gaur bertan, eman dut izena Euskaltegian.
1: Zebirako?
2: Bai.
1: Ara!
2: Ikusiko dugu, ea,
1: Sondo?
2: Zer moduztuan.
1: Nik aite izan nuen Lazkaon barnetegian, erretiro hartu eta orduan txikasten, orain Euskaltegian dabil. Eta ari da, kostatzen ari zaio, berak uste zuen erresago hartuko zuela, baina ja hasi da konturatzen konversazioak mantentzen dituela nirekin, bigarren kafea entzun eta ja, desente ulertzen dizuet, eta beraz entzuleok, zuek justu xanbarrean bazabiltzate, edo tinguruan olako norbait baduzue, ba, euskera bereganatzeko bide asko daude, baina zalantzarik gabe, Lazkaoko Maizpide barnetegira jotzea bide ona eta egokia da. Ba, agurtu egingo dugu, gaur egurekin azken minutuak egin dituen Aiora Erauzkin, mila eskera Aiora, bueno, gozatu gozatu iraileko ikastaro trinko hauekin oraindik ere, eta tira, kurtsu hasierare balden gozuen izan dadila.
0: Baita zuek ere.
1: Zaindu, aio.
0: Ni esker.
1: Entzuleo, kamarrak eta 47 izango dira 7 segundu barru, eta Nil taldearen ezer zorna jonekin egingo dugu urrengo minututxua. Bagoaz aurrera.

0: Ba, esan dako entzuleok aurrera egingo dugula eta zerretak hartxotun zain letona gurera ekarri behar dugula berriro. Asteazkenero arekin doinuetatik aratago tartean murgilduko gara. Gaur elkarrizketa akustikorik gabe, baina datorren astean abiatuko dugu poliki-poliki gure elkarrizketa akustikoen bide hori. Kontuan izan da, gero ere zinemaldi iritsiko dela, han ez dugu izango, beraz, iraia, bueno, pixka bat ritmo hartzeko ari izango da gure musikari entzat, disko berriak, lan berriak ere poliki-puliki ateratzen hasiko dira, hasier, Durangoko azokaren hurbiltze horrek beti ekartzen du, gure industrian olako gorazarre puntu bat, olatu bat, eta laizer olatu hori iritsiko, te den, ez, bago de pixkatu mezurtz, nola ite esateko.
1: Niri bintzat, izu horre gustatzen zaidan garaiba da, ez da, kurtxo hasiera hau, hemendik eta Durangoko azoka bitarte, pixkanak tantaka ere ikusten ditugulako, ezta? Ja, singleak gure irratietan, gure bueno, ba, streaming plataformetan eta egia esan desiatzen, bai. Artista baten baino gehiagoren
0: lanberriak
1: entzuteko.
0: Eta gainera batzuk espero ditugu esaterako, Inotel Horri eta Kotxaia kaleratu zuen, badakigu The National taldearekin, urrian 18an Kursalen hariko den The National proiektuarekin egin duela ekoizpena, eta bertan abestuko du Kursalean gainera Inotel Horrietak, uste dut azken sarreratxo batzuk geratzen direla oso gutxi, baina esaterako, ez dakigu beste norbaitek bapatean zapla botako duen, ez? Eta hori ere bada hor xarma mantentzen duen zerbait. Ba ez dakit, orka hor bizuk bapatean zapla bota zuen bezalaxe, ez? Ba, akaso isil-isilean etzidamu agertuko da norbait. Hemintxe, aurrera penkantua eta badator diskoa eta bueno, ba, nahizuen, horren esperuan edo biziko gara, baina bien bitartean, ba horixe, musika giroan, bida gartxotun zain letonak aurten ateratzen dizua, Durangoko azokan, bere viniloa izango duzu, esaterako, eta, bueno, ba hori ere bada, Durangon izango den. Nobedaetako bat, baina gu gartxotun zain letona kantuan ez, kantuen aukeran jarri dugu gaurkoan, eta mentxe, bere doinuetatik aratago, ba, denboraldi berriaren lehenengo atala.

Ongi etorri entzule doinuetatik aratago saioaren denboraldi eta saio berri honetara. Badakizue astero hemen biltzen garela doinu berri batzuk ezagutu eta gure belarriak goxatzeko. Aste honetako lehen gomendioa Eddie Vedderren Hard Sun izango da. Gogoan dut lehengo urteko denboraldiko azken programan okerrez banago filme bereko abesti bat gomendatu nizuela, baina gaurkoan Hard Sun izeneko kantua ekarri nahi izan dizuet. Berriz ere Into the Wild pelikula puskako soinu banda da. Kuriositate bezala, aipatu askok akaso soinu banda guzti hau Eddie Vedderri lotuko diozue, automatikoki, baina bertako zenbait kantu bertsioa dira. Horietako bat gaur ekarri dizuedan, hau da, izan ere, Into the Wild edo Hacia Rutas Salvajes deitzen den pelikula honetako ba, soinu banda egiten ari zela, Eddie Vedderrek Sean Pennekin elkarlanean ari zela, ba Gordon Petersonek 1989an grabatu zuen kantu hau bertsonatu zuen, eta benetan nik esango nuke mundu mailan ezagun ere egin zuela, izan ere pelikula horrek ba ospea handia izan zuen. Oso kantu berezia da, pelikula guztian atzeman dezakegun ba naturarekiko eginiko ez dakit nola esan, omenaldi txiki bat, esango nuke, eta benetan, ba, pelikulak bere baitan dituen sentimentu ederroiek laburbiltzen dituela iruditzen zait, eta horregatik ekarri nahi izan dizuet, aste honetako lehen gomendio gisa. Beraz, hementxe duzue, Eddie Vedderren bertsioa, Hard Sun Country.

Hortxe entzun dugu Eddie Vedderren Hard Sun kantu itzela. Aste honetako bigarren gomendioa Five for Fighting izeneko talde baten kantua da, Superman izenekoa hain zuzen ere, 2000 garren urtean kaleratu zen, eta esango nuke nahiko ezagun egintzela bere garaian, ez dakit norbait gure entzuletako batek Smallville seria ikusten zuen telebista, baina nahiko ezagun egintzen bai telebista telesaio horrengatik, eta baita ba, 2001 garren urteko iraian estatu batuak jasantzuen atentatu horren ostean suhiltzaien lana omentzeko edo asko erabilizen kantu bat izan zela gogoratzen dut. Kantu oso berezia da, John Ondrasik da Five for Fighting taldearen atzean dagoen kantautorea, eta benetan bastakitu suhiltzaile idatzitako kantua izan zen edo zein zailtasunen aurrean indar bereziak atera behar dituen edon hori idatzitako bat, ez superheroi edo bihurtzen diren hoiei idatzitako kantu bat. Esan dizuetan bezala, Smallville telesailak Supermanen historia kontatzen zuen, nik bere garaian ikusten nuen, eta gaurkoan kantu hau etorri zait burura, edarra da, benetan polita, eta zuei ekarrena izan dizuetona, esan bezala, asteko bigarren gomendio gisa. Beraz, hementxe duzue, Five for Fightingen Superman kantu puska.

Hortxe entzun dugu Five for Fighting taldearen Superman kantua. Aste honetako hirugarren gomendioa lena bezalaxe bertsio bat izango da. Aski ezaguna gainera. Kasu honetan Sixpence None the Richerrek eginiko Don't Dream It's Over kantuaren bertsioa ekarrena izan dizu. Eta asko jakingo duzu 80garren hamarkadako hit bat delako Don't Dream It's Over hau Crowded House izeneko taldeak jotzen zuela, bertako Neil Finn abeslariak idatzitakoa da, eta 1986 urteko beraien Crowded House izeneko diskoan kaleratu zuten. Rob Cavallok produzitu zuen bere garaian, Green Day eta Goo Goo Dolls bezalako taldeekin lanean aritzagatik ba ezaguna zen ekoizlea zen, eta bueno, zer esan, ereserki bat da Don't Dream It's Over. Kantuaren bilan ebilela YouTube-en bideo batzuk arakatu ditut eta 2022 urtean zuzeneko kontzertu batean nola jotzen duten ikusi eta entzulegoak nola erantzuten duen entzun dut gaur eta benetan ba 40 urte eta gero oraindik ere egunerokotasuna mantentzen duen kantu itzela da. Nik kariño berezia diot eta gaurkoan ba pixkat aldatze aldera bertsio asko daude, baina Sixpence None the Richer taldeak egindako bertsioa ekarri nahi izan dizuet. Beraz, beste asko egongo dira, baina hemen nire Don't Dream It's Over kantu puskaren bertsioen arteko autua. Aste honetako hirugarren gomendio gisa, hemen txuduzuet.

Hortxe entzun dugu Sixpence Non The Richer taldeak eginiko Don't Dream It's Over-en bertsio itzela. Aste honetako azken gomendioa Red Hot Chili Peppers handien Dark Necessities kantua izango da. Bizikletan ibili naiz udaran, kantu asko entzun ditut eta hau aldapa bera noan bakoitzean jartzen dudan kantu bada. Badu zerbait zer esan Red Hot Chili Peppers talde itzenaren inguruan, aipatzarren 2016-ean kaleratutako kantua dela esango dizuet, The Getaway izeneko berai euren 11. albumean, uste dut, eta, bo, benetan Red Hot Chili Peppersek eskaini ohi digun guztia du kantu honek, mugitu arazten zaitu, baxu linea itzela du, Anthony Kiedis beti bezala bakantuan itzelari da, eta bai, esango nuke pianoa eta basua direla jaunda jabe kantonetan, eta izugarri gustatzen zait. Akaso, funk, oikoa zuten funk rock, ez dakit nola esan, agresibuago hori, Red Hot Chili Peppersekoek 80-an hamarkadan, eta hemen pixkat aldentzen dira soinu horretatik, baina esango nuke mantentzen dutela euren esentzia eta benetan kantu puska dela bizikletan aldapa bera joateko. Beraz, hementxe aste honetako laugarren eta azken gomendioa Red Hot Chili Peppersen Dark Necessities. Gozatu entzule eta hurrengo astean entzuko dugu elkar. Aio!

0: Gauzak dituzak. Entzuleo, goizeko amikak eta amaboste minutu gartxotun sain letonarekin egin ditu azken minutuak, doinuetatik aratago tartean, eta hortxe zuek ere apunteak hartzeko aukera izango zenuten, nola baite musika berriak, eta ezain berriak, baino ez ezagun zaizkizuenak, barneratu alizateko, baina gu bagabiltza lehenengo aste honetan zortzigarren denboraldia martxan jartzen, eta zortzigarren denboraldia martxan jartze honetan, ba, akaitze Sarasola ere bueltan datorkigu, eta arekin egingo ditugu urrengo minutuak. Akaitze Sarasola, ongi etorri berriz ere.
1: Eskerrik asko.
0: Hementxe gartxotizketan ari zela konturatu gara, laugarren denboraldia osatuko duela akaitze gurekin. Ez da makala, eh?
1: Zortzitin lau, ez da baizki.
0: Ez da baizki. Sango nuke. Bueno, Akaitze Sarasolarekin badakizue natura giroan ibiltzen garela, basozaina dugula bera, horrexegatik aritzen garela entzuleok, ba, beti ere ibilbideren basozain kantuenekin eura aurkezterakoan. Baina Akaitzek, bueno, ba, udara guztian ere izango zuen, buruan bueltaka hainbat gertakari, eta ziurre inguruan asko ere galdezka, ze izan da, udako gaietako bat, nola baita esateko Akaitze, bueno, ba, ba, mendiaren, gure esparru naturalaren kudeak eta bera, sutek hori bultzadutelako, baina gaitz naturalak ez dira soilik sute formatuan bizi, izan udara honetan, eta uste dut askorako mango zuela, ezta. Lagun arteko konversaziotan, profesionalen arteko konversaziotan ere bai.
1: Bai, oida, ez da udara, ez da, bueno, nik uste udara guztik, hemen pixkat igual relajatze gehalako da de baita, tinguruari igual gehiago bidatzen diolako, edo, eta norberaren bidetik enpiskat aldentzen gehalako, udarak ematen du zer esana, eta udara honek batez ere. Esan besteik ez dago, bueno, suteak, inigoko aipatu ditun bezala. Espainiar estatuan 200.000 hektariatik gora erredia, oi, hektaria asko da. Frantziar estatuan 100.000 bat hektarea, gutxi gora bera. Eta ez den lortu Euskal Herria osorik biltzen duen inungo daturik, baina bueno, esan daiteke gutxi gora bera 1.000 hektarea erredila Ego Euskal Herrian, Ipar Euskal Herriko datu zehatzik ez dut topatu. Eta aipagarri bezala esateko Espainian estatu erredien datu barkatu. Erredien hektarea guztik diala Europa guztian zehar erredienan erdik. Europan gutxi gara bera, 600.000, 700.000 bat hektarea erre balin badia, Espainian erredia hoien erdiak, 300 piko. Datu oso lazgarria da, eta nik uste behidatzen hasi behar dugula. Guain arte, azkeneko lau denboralditan, esan duen bezala, hiru denboralditan, klabe asko eman ditugu, asko landu ditugu gai hauek, bai klima aldaketa, bai nekazaritza eta beltzaintzatik sortu daiteken eragin positiboa ingurunean eta klima aldaketan. Eta bueno, interesgarria iruditzen zitzaidan aipatzea hau, baina bueno, sakonduko du urtean zehar, eta nik uste aurreko irratsaiotan de asko sakondu duela gai hau, eta ez dut errepikatu nahi. Aipatu nahi nitun de baita, sutez aparte gertatu dien beste, bueno, meteorologiak eta klima aldaketak eragindako beste hainbat gertakari izango liekena, bueno, entzun daungo aukiko itezu, azkeneko astetan Frantziar hegoaldean tornado bat gertatu zan. Berez, esaten da Frantzian urtean hainbat tornado gertatzen diela, baina hain tornado gogorrik etzan gertatu, orduan hor de baita, bueno, klima aldaketak dun eragina eta bai, eragina aztertu beharko litzeke. Nahiko argi dago, klima aldaketan ondoriotako badala, baina bueno. Gero beste bat, ba, azkeneko egunetan emandan Tarragonan, kiston harri erauntzia egon zan, eta itxasoan tsunami moduko faktore batzuk gertatu zian. Hoide baita, erabada, azkeneko hilabetetan egindun bero haundio hauen ondorio zuzena. Eta gero, bos, katastrofea handina, esango genuka, Nepal eta Tibet inguruan glaziar baten kolapsoaren ondorioz sortutako, bueno, desastrea, nola bait esateko, ezta? Azkenen, haudenak erabat lotuta daude gaur egun sufritzen ari gean klima aldaketarekin, eta klima aldaketa honek gure egunerokoan eta etorkizunean sortuko ditun arazotaz. Gero eta hondigoak izango die, eta argi dago zerbait egiten hasi behar daula. eta oso oso gutxitien nahi dela, eta egunero bestaldea beida jarraitze dula. Bon, irratxa jontatik beti esate deu, lehen urtean landu genuen bezala Hope telesaia, esperantzatik behidatu behartzaiola klima aldaketai, arazoak sortzeaz gain aukerak desortuko ditulako, eta gaudelako momentu historiko baten, momentu historiko baten, aukera asko sortuko zaizkiguna klima aldaketan aurren, bai, aurrera egiteko eta ze gustatzen igual itzau, baina hobegoak izateko.
0: Bueno,
1: COVID-etik de hobego kate behar genuen, berri jarritzen.
0: Egia san, bai, ala da, baina tira, esperantza horri ere heldu egin behar zaio, egia da, giroak ere ez duela gehiegi laguntzen, giro politikoak, giro sozialak pentsatzen posible denik ere ez, akaitz, bagabiltza mikroan gauzak egin nahiean, oso txikitik eraldaketak sortu nahiean, eta sortzen, eta eragina izaten noski, baina askotan ba, bueno, esperantza edo indar hori ere pixka lausotzen da, ez? Ez dakite, desastre honen atzean erabaki desastrosoak ere askotan badaudelako, ez?
1: Badaudelako eta gero zeharka eta gaur egun adibidez Espainia mailan fokua ondina jarrita daon gertakari bat, gertakari sozial batek atze trasfondo klimatiko bate eduki dezakenen. Adibidez, Zeuta eta Melillan gertatzen nahi dan horrego eta zeharka, oza, ezaugarri politikoa hondik ditun arren, erabat klimatikoa dan, eta klima aldaketak areagotuko dun emigrazio flujo batzun aurren gaude. Eta asko gaipatzen dute erabat gaur egun politikoki lantzen dan gai hau erabat klima aldaketakin lotutako goz badala. Ordu nola aurre egiten dion gauza hauei de baita jakin beharko dugu etorkizunean nola landu. Eta dena ez da sozialetik bakarrik hartu. Klima aldaketa erabat soziala dan gai bada.

0: Batira udarak momentu lasgarri eta gogorrugari utzi ditu eta klima aldaketak eta bueno, ba klima aldaketaren min alboko hoiek, alboko kalte hoiek guztiek ere, ba noski eragiten dute, baina akaitzek esan digu udazkenerako plan bat ekarri nahi zuela eta kaso optimistagoak izateko bide horretan, ba ez dakit, ez ote den aurrera begira jartzeko momentua ere eta nolabait bueno, ba pentsatu, ez, natura berak erresilientzia gaitasun handia duela, joango dela regeneratzen. Inoiz irakurri dut, sute ondorengo landa eremu batzuk oso emankorrak izaten direla, karbonoaren presentzia horrek ere egiten duelako, beraz, bueno, nolabait, ona ez da, akaitz, baino txar-txar-txarrare, ba, nolabait baztertu egin beharko dugu eta pentsatu, ba, hain txarra ere izan gabe, garaiz gaudela gauzak egiten hasteko eta gauzak bideratzeko, ez.
1: Beti esperantza. Denan aurretik esperantza da azkena galdu behar dana. Eta udazkeneko plantxo honekin de baita pixkatu ia dari ezen egitez, da? Udazkeneko plan hau edo izango litzeke orainaren orroaldia.
0: Arrorera tu dizuen nik, eh?
1: Konbidatzea. Esan behar da, Euskal Herri mailan igual berez ezagunagoa izan beharko lukela eta nik uste ez ezagunagoa dela. Orkatzarena, Tolosaldean kortzoa deitze zaionan, araldia, hauek eda udaran zehar gertatzen dela, uztaila eta abuztuan, eta ez dala inikusgarria, azkenen, bueno, denak buruan bali mauzke, orein bat eta orkatz bat, orkatza da oreinan familiako izaki txikiena, zerbido txikiena, oreinak kriston adarra dauzke, burrukarako erabiltzen ditunak, eta orkatzak hiru puntako adarra bakarri dauzke, adarro oso txikiak. Orduan, bueno, ikusgarritasunan aldetik ere hor badao, eta hor ziurrenin marketing kontu bat de badao. Ezaugarri, bueno, oreinataz hitzei nahi nun arren oso aukera politiari zait orkatzan araldiataz hitzeitea, azkenen orkatzan ezaugarri nagusi eta bereizgarrienetako badalako, nahiz eta animali familia hortako, zerbiden familiako animali txikiena dan, berezitasun badauketa da nolabait esateko ugaztunen artean oso ezaugarri berezi badauke ugalketari lotuta. Ta da, embrioia edo zigotoa, embrioia edo zigotoaren pausa eman dieza jokela. Hau da, abuztuan araldia gertatzen danen espermatozidato buluak juntatzen die, eta gero, emeak dauke gaitasuna bere hormonan kontrol bat emanez, abendura arte zigoto horren garapena gelditzeko.
0: Aire.
1: Honi, deitze zaio, diapausa embrionarioa, eta egia da animalien erreinuan oso ezaguna dela, xaguxar batzuk egiten dute, marsupialek egiten dute, kangurok, koalak eta hauek, eta mustelido batzuk, eta mustelidoak die, hemen inguruan dauzkunak, azpi hori eta azpitzurik, erminiudek, kataginetak, eta hauek, eta baitare hartz polarrak edo txuriak egiten du. Honekin lortzen dutena da, naturan momentu egokira arte txoitea behaien embrioia garatzeko baldintzak ematen dien arte. Orduan, nahizta parekatzea gertatzen dana ustaia abuztua iraia hasieran behan duna, abendura arte ez da embrioia garatzen eta gero apirilan umea jaiotzen da. Imaginatu zenbateko prozesua da hon parekatzetik umea jaiotzea, baina gero benetan garapena da.
0: Bari, orkatzak soilik egiten du edo baita oreinak ere?
1: Ez, orkatzak soilik egiten
0: du. Orkatzak soilik.
1: Orkatzak soilik egiten du.
0: Hauz?
1: Eta horregatik ekarri nahi nungo, oso kuriosoa dalako. Eta gero da baita kuriosoa da, oreinan orroa, nolabaiteko oso orro, oza, orro bat imaginatzen duen bezala, edo, olakoa da, norbaiteko gogoratzen badu, ezagutzen badu. Orkatzana berriz da, zaunka. Antzeko erderaz ladrido deitzen zaio, zakurraren oso antza delako, eta da, zaunka txiki batzuk entzuten dienak, egia esateko oso urrutia entzuten dela, gaitasuna da oso urrutia entzuteko, behaien arten oso ondo komunikatzen dela, ze orkatzak berez burruka oreinatan gertatzen den bezain burruka intensok edo sutsuak sortzeztien arren, oso territorialak diete baita gara jortan, eta orduan, bueno, gertatzen da.
2: Aipatu bezunak, ematen du, ugal kortasun klinika moderno punta-punta baten ezagut, aurkikuntza edo sistema berria bezala.
1: Bai.
2: Ze ona. Guain...
1: Azkenen da adaptazioa bere puntu gorenera iritsita.
2: Bai, bai.
0: Pintxe, zutxa pasko eman nahi nire piragua zeharkaldiekin, baina joan den udan eta azkeneko honetan horre Toledo, Extremadura, bueno, hortzen ja Lisboara iritsi naiz, baina ibili naiz, bai orain, bai Orkatz, bai Basurde eta hauek oso inguruan eramatzala. Eta, jo, ba, behin kalkulu egiten lagun batekin, zaten, jo, nik ikusten ditut hemen Orkatzak euren kumeekin, eta oso txikiak dira, hauek, ez dakit, bizpairu jabete izango dituzte, edo, eta, jo, baina horroaldia, urrian balin bada, eta orduan, auta beste, eta kalkuluak itzizkigun ateratzen, Orkatzoiek urte betetik gertu behar dut izan danik. Nik ez dakit Orkatzak urte beteakin ze tamaina duen, baina nik hauek txiki xamarak ikusten ditut, eta ara hemen azalpena, nik ikusten ditudan Orkatzoiak apiria inguruan jaiotakoak dira.
1: Bai.
0: Ha, buztuan dituzte.
1: Toledo neta, igual pixka behan dugu, daun lehortearen gatik.
0: Iruz palau jabetekoak. Hori bai, hori bai. Hala ze ona.
2: Gukori egiteko aukera bagenu?
0: Ba, gizarte zikin narratxonek ingo lehituzke gauza txarrak. Egingo genuke jaio oporraldiekin kointziditzeko eta gero hau beste harrapatu eta bi urtego baja juntatu ta, eta umea udaran jaiotzea zeneguan hotze egingo du eta katarro hartuko digu eta horrelako kontuak. Da gero orduan urte betetze guztiak izango lirateke ekainetik urrira. Ez bai hori.
2: Egun bat urte betetze
0: de mundiala, denak.
2: Urte betetze eguna bakarra, mundiala.
1: Bueno, olai ez genuke goatu behar denetan.
2: Hoi da, beti da.
0: Ea, eta WhatsAppeko, baina imaginatu WhatsApp talde batean. Denoi batera zoriontzen denok.
2: Zorionak zuri eta niri eta denoi elkarrekin.
0: Uf, nik igual dinosauri hori.
2: Baina horrela izango litzake.
1: Baina paizak esaten du bezala eman pakea.
2: Elkarri, baina.
0: Ez dut garbik ustean, nik igual. Hori gertatu ezko igual dinosauri hori, barkatu, meteoritoari dei egingo nioke.
2: Ados, ados.
1: Baina egia da baita gizakian urte betezak eginak ustez iraien guruan izaten diela.
2: Hoi izaten dute, bai.
0: Abai.
1: Egunik gehienako intziditzen dutena gabonakin lotuta. Hoi entzun da honenik.
0: Negua hotza, edredo IPA.
1: Bai, bai. Gure atxonak esatu zuen bezala, leheno etzen duen telebistaik. Da guain bai.
0: Leheno etzen duen telebistaik, eta nahi arraba gehiago zian. Hoi horrela da.
3: Bai, baina irretia bat zegoen.
0: Baina, irratia jarrita larrotan egite arrexagoa da.
1: Irratia ez du molestatzen, beste
0: iba. Are gehiago, esango izue goza bat, entzuleok.
3: Nola egiten zuen larrotan, baina nik naiz irratia ez dut piztuta ukitzen, eh?
0: Ez ala?
3: Ez, onartuko dizuet.
0: Aizu, ba, iniz, esan digute gure haotxak oso seksiak direla.
3: Zuria bada, era bat.
0: Eskerrik asko. Hori entzun nahi nuen honekin. Baina, esan barra daukagu guk naiz irratitik eta bigarren kafetik ondu genuela entzuleok zuek izan larrua jotzeko, amodioa egiteko, edota zuen buruari plazarra emateko moduko esku bakarrarekin entzuteko moduko podcastak. Eta firfiran, nola gustatzean esku bakarrarekin entzuteko podcastak. Eta firfiran osatu genuen. Podcast plataforma guztietan entzungai entzuleok firfiran. Eta hemen gainera Fariba Xeikan eta Gartxot Unsain Letona gure protagonista gehienen ahotsak osatzen. Hau da luxu bat.
3: Hau zuek sortu zenuten.
0: Eta Goiuri Ezei Zarandiak pasazuen udara guztia porno entzuten hemen.
2: Porno entzuten ez, nik behar nituen. Ba, bueno.
0: Erreferentzia sonoro batzuk.
2: Muxuak eta horrelakoak eta orduan, ba, soinu efektuak behar nituen. Baina benetan osondo dago entzuteko.
4: Korapilloa irentsi arte besarkatu.
2: Bueno, Orkatzak zer?
0: Orkatzek entzungo aldute Orkatzek bigarren kafea.
2: Orkatzek entzia nahikoa deu, eh?
0: Bueno, entzuleok, bai, nahikoa deu, baina benetan entzun firfiran. Dendena esaten hasita, aitortuko dizkugu elkarlanak Kaixo Maitia atariari, eta Kaixo Maitiak osatutako kontakizun erotiko lehiaketa hoiei. Bertako finalizetatik hartu genituen guk, hainbat testu, eta beha justu ezagutzen entzuten ari garen hau, Oihane Iguaranen azalera kontakizunean oinarrituta dago.
4: Ben mapa marraztu du gerrizkora, kolorekin eta pintzel bilakatutako gorputzatalekin jolastuz.
0: benetan edarrak direla, eh, entzuleok, eh, jazta nahiko dugu. Goiuri ari zait keinoak egiten, pixetola lepoa moztu nahiko banin... Ba,
1: lotxatuta.
3: Aizu baino, akaitza zala etortzen naturkontu ez solastera, ba. Hau baino, gauza natura lagu.
0: Barkatu, barkatu. Horroaldia, erreprodukzio sistemak.
1: Claro. Lehen gurten zikoñata zitzen genuen.
0: Ai. Haurtu ikusi nuen notizaren bat Ibis Eremitaren inguruan.
1: Bai, apuntatuta duke nire kuadernoan, horta zitzen behar duen.
0: Ibis Eremitaren zale amorratuak gara.
2: Ibis Eremita maitia.
3: Zegoen ikastan duzen hemen, eh?
0: Ez da gizu.
3: Akaitzekin, eh?
0: Bai, bai, bai. Duela gutxi ukinuen aukera jende talde berri bat ezagutzeko. Ola, zuzara bapatean, talde horretan berria, ez? Eta nire... Right, lotura horri, ba, gero santzian, jo, ze jatorra zure laguna, o danako hau, ozin gauzataz itzegin daiteke berarekin. Hore, normal! niri lau datu eman eta dituaren plantak egingo dizkizut.
3: Kasetarien bixate, gezurti gutxa gara, eh?
0: Bai. Eta
1: hobeto esan da, igual, asko entzuten dezu irratia, eta ordu neho zer gauzataz pixka sakontzeko aukera.
0: Hori da, sakontasuna undiak ez, baino, hola, azalean, eta anekdota txikia kontatzeko, eta, bueno, ba, ematen du, eta...
3: Oso pertsona jakituna, ez, edo jakintxua dirudizu.
0: Hori da, dirudizu. Akaso ez zara, baina dirudizu.
3: Gero, itzegitan ari zaren kaiaren inguruko adituren bat balin baduzu inguruan, akabo.
0: Bai, baina kontua da, nik normalean, bai saiatzen naiz hor, enaiz izaten hau dena azalduko dizuet, baizik eta, jo, norbaite kontrolatzen du gaionen inguruan, ez, eta orduan, gustoko duzun gaionen inguruan nik pixka bat, bazka pixka bat emango dizu.
3: Nik datu bitxi batzuk badauzkaten.
0: Bai, eta baldin eta raliko kotxen zalea balin bazara, nik Clio Williamsaren inguruan, edo RS Coswortharen inguruan, edo hitz egingo dizut. Baina baldin bazara baso zaina, galdetuko dizut, ea esteren zubin gurutauta dauzkagunen borroiek, nire lagun baso zain batek esantzi da, lautzi bar genituela, ze animalientzako osegokiak dira, piraguistak bertan hilgaitezke, aber horiek moztea alako deli

0: Ekainean iritsiko zaigu berriz ere piragua irtenaldia egiteko garaia, edo beste planen bat egiteko garaia, eta Goiurik aurreko urtean bezala kale egingo.
1: Ez que padakitzu zer pasatzen
2: den. Bueno, niko Goiuri apoiatzeko esan bat, baita bitan gonbidatu nola eta bitan ezin izan dutela.
3: Eskerrik asko.
0: Azkenekoan ezin etorri? Ez. Ez dare?
2: Apuntatu nintzen, baina azkeneko gauz batzten ondorioz ezin izan.
0: Uff, nola gorrotu eten hau. Jende hori ez. Plana era baiet izan, egera azkeneko momentuan, beste zerbait atera zaio, obea antza.
2: Ez, obea ez, presazko goa.
0: Tira, akaitz, horroaldia, orkatzaren nolabait, it magia reproduktibo hori esango dugu, ze hortan ginen entzuleok, orkatzak lortzen duela atzeratzea, bere, bueno, ba, ugalketa prozesu hori, nolabait, biologikoki, klimatikoki, kontekstualki, egoki datorkion unera arte. Hortik abiatu gara, eta hortxe apirilean jaiotzen dira, urrian ugaldutako...
2: urrian ez, abuztuan.
0: Abuztuan markatu ugaldutako orkatzkumeak, baina ugalketa prozesu hori berez-berez ez da 9 hilabetekoa.
2: Ez, abendu arte, esan duten bezala, diapausa embrioniko bat ematen da, eta orduan lehenbizik, ustet, hor badaude izenak, ikastegin itunak... biologia, batxilergo biologikoa egin, obulo bat eta espermatozoi bat juntatzen dienen, lehenbiziko banak eta zelularra ematen da, eta sortzen da gorputz bat, ez dakiz izen daukena. Ba. Horre arte, lehenbiziko banak eta zelularra arte garatzen da, eta gero ja gelditu egin da. Ta emeak, amak, dauke gaitasuna, gero abendua iristen danen, bueno, berez ez dala abendua. Normalen orokorrean, biologian hitz egiten da abendu arte, itxo egiten dela, baino emeak ikusten balin badu lehenago datorztela bere likadura bermatzen duten baliabide seguro batzuk, edo abenduan goaindik ez daudela, eta pixka gehiago itxoin behar dela, negu oso gogorra datorrelako, ba, kapazitate hori dauka. Ez dakitzen bateaino atzeatzea dauken, baino ez da justu abendua, osea, hilabete orkatzak ez daki noiz dan abenduako 24 edo noiz dan urtarrilak bat. Ordun buelta hortan.
0: Claro, animaliak asko daki, baina zehaztasun hauek ez ditu. Horregatik, claro. Ba ez dakite ekipsian bertan aipatzen zuten eta gertatu da ba landare batzuk itxi, animali batzuk isildu, beste batzuk bueno, euren gaueko soinu hiek egiten hasi. Nik xagusarrak ikusi nituen ba, erreserba natural baten ertz batean nengoela, gainera betaurrek hori gabe harrapatu nindun, eta orduan ba, bueno, saiatu nintzen erosten, eta enuen lortu erostea herri txiki batean unpare balenago, eta baina errekan barrena ba. Eta bizkarrez, baina oso eder izan zen, giro erabat natural batean gizakiaren eragini gabe, argiri gabe, zar gabe, ikustea, eta hor sortu ziren alako, bueno, azteko klima oso berezi bat, isiltasun puntu bat, eta gero hori, xagusar batzuk, egia da iluna barrare gertu zegoela, nahiko bai, eklipse berantiarra izan zela, eta nik ez dakit ziur zerk eraginda, baina bada ez, nolabait estimuloetara, nola erantzuten duten naturan, ba ez dela gure zehaztasunetatik, eta argiak, eta nolabait temperaturak, eta landaren prozesuek eta eragiten dutela, nolabait hor.
2: Bai, guk adibidez, ikusi genuen Arabako herri txiki batetik, eta gaueko txori hauek, ontzak eta mozoloak eta entzuten hasi izan, baina bueno, egia da oso ordu kuriosoa zala, eta orduan ez dakizu oso ondo zergatik hasi zien, baina bueno, bai, emantzien prozesu hauek gure inguruan baita, eta bueno, gai bada, hor, apuntatuta auketan.
0: Ba, beste batean beharko du gai horrek, Akaitz Sarasolarekin ondu dugu gaur urteko lehena behintzat, eta bi aste barru elkariko ziko dugu berriro, Akaitz.
2: Oso ondo.
0: Eskerrik asko.
2: Igual Iris eremitata
0: zitzen. Bai, asko maite dugu Iris eremita. Zu badakizu zerren...
1: Ez daukate ideiarik.
0: Iris eremita, ba, lasai. Bi este barru, bigarren kafean, entzungo duzu. Akaitz Sarasola, mi esker zein dasko.
2: Berdin.
0: Adio.
4: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.

Iraiak bi, errutinetara itzultzen hasia gara, ohiko ordutegiak berreskuratu ditugu, agendak ia ohartu gabe betetzen dira, eta era berean, une egokia da errutina horretan zerbait berria txertatzeko. Geure buruari galdetzeko, zer egin nahi dugun lan orduak amaitutakoan, zer ikasi nahi dugun, zein zaletasun berreskuratu nahi ditugun, edota pixka bat aztuta geneukan gu geu garenaren zati bat nola aurkituko dugun. Partida. Agian, eskuekin lan egin dezakegu, eseri buztina ukitu, pixkanaka forma eman eta dena ezin dela ondo atera onartu. Batzuetan, edertasuna utxe egiteetan dagoelako aizu. Zeramikak asko du horretatik, gelditzetik, sortzetik, zaratatik, tarte batez, deskonektatzetik.

Eta hain zuzen ere gaur sormenaz hitz egin nahi dugu. Eskuekin jolasteko aterpe txiki batetaz, Barebizia izeneko proiektuaz eta bertako sortzailea den Paula gurekin izango dugu gure galderak erantzuten. Ea entzuten gaituen egunon, Paula? Ez gaitu entzuten, baina konponduko dugu.

0: Idoiaren kalma entzuten ari gara, barealdia nola bait, eta tira, badirudi orain entzuten gaituela Paulak. Paula, egun honetan ongi etorri. Bueno, konpondu dugu beraz, ezki nore esperantza hondirik, beste bide bat topatu behar genuen zure gana jotzeko, baina konpondu dugu, beraz, ongi etorri, bigarren kafera, eta guk bai egin duguna da, bare bizi, Idoiaren baretasuna hartu eta soluzioak ere gozo-gozo bilatu.
1: Hori da, eta lehenengo galderarekin hasteko, agian espazioaz beraz eta proiektuaz hitz egin aurretik, bare biziaz hitz egin aurretik, ba, agian jakin beharko dugu, nor dagoen bare biziaren atzean?
2: Ba, kaixo, ni Paula naiz, eta baren atzetik naho ni, nire pertsona, eta, bueno, autonoma bezala eiten lan, eta nire emprendimendua da bare.
1: Ez naiz agentzia bat, pertsona bat naiz, zu bezalaxe, hori diozu webgunean, eta hori da, ba, bezeroak edo kideek ikusiko duten lehenengo mezua. Garrantzitsua da zuretzat hori lehen lerroan jartzea, zu pertsona bat zarela eta maila berean zaudela ba, zure kolaboratzaileekin.
2: Bai, nik uste que pixkat galdu deula ba, zea hoi, momentu hoi ba, pertsonakin ba hoi, itzeiteko eta berarekin ba talkoin o puntu horri llegatzia, eta nik uste que oso gantzuala pertsonataz itzeitea. Mm-hmm. Ez baizik enpresetaz o pertsonak diela nik uste sare hau sortzeguna.
1: Mm-hmm. Betidanik izan zara pertsona sortzaile bat, edo bidetik agertu da sorkuntzaren mundua?
2: Bidetik agertu da.
1: Lehen begiratuan, bueno ez, webgunea begiratzen ari nintzen, zure sare sozialak, eta, bueno, agertzen dira, ez, zure bi munduak, marketinga eta zeramika. Eta hasiera batean, entzuleak ere esan dezake, ba, bueno, ez dutela zer ikusirik, ez, biek eta aldi berean, zuk topatu duzu, bien arteko hartu emana, nola bururatu zitzaizun bi mundu horiek espazio berean elkartzea?
2: Ba, nik berez egin nun hiru urtez Bustina, hobi bezala, eta hortikan aurrea, ba, gonentzan, ba, marketineko gauzak lan zen eta guzti, hortikan lana atean zaiten, eta momentu bat, ja, izan zen, momentu kritiko bat, non esan, zer egiten nahi naz? Osea, nik Bustina usten zait, eksperimentatu Bustinakin, kreatibidadia, eta asko osatzen nun, orduan, esan nun, ba, marketing, kriston, aukera ona eta pa, dana pagatzeuna marketinga da, mm-hmm. Baina nahi nuen espazio bat nun egon eta lasai egotia. Eta jendia hioie bai, ba espazio bat itia, nun jendia bai, nik egiteuna zeramika munduan o piezak ere transmititzia.
1: Mm-hmm. Eta adibidez, ez dakit, agian hola izango den, baina erakutsi dio zeramikaren munduak zerbait zure marketingaren jardunari? Hala, ikasi duzu zerbait zeramikarekin gero aplikatu dezakezuna marketingean?
2: Dana prozesu bat dala, eta kalmakin, bitzia gana. Eska, azkenen marketinga da kaos bat. Orduan, zeramika hoi erakutsi dut.
1: Eta lasaitasun hori topatuko du, ba, espaziora barera gerturatzen denak, ez? Agian, aipatzen dugu askotan, deskonektatzeko beharra sentitzen dugula, ez? Mugikorra sare sozialak, lana, etengabeko mezua, notifikazioak, eta zer gertatzen da, joaten denean norbait barera, eta eskuartean buzintzati bat hartzen duenean?
2: Bazkenen lehenengoa mobila lagatzen zula. Zeba, kasu, esko guztiak, guztinez bere da. Orduan, ja, mobila alde batean utzita, eta ja, zuk, zentraztezea piezataz, eta hori da bakarra. Orduan, zure burua, nik esate dudan bestela, enof dao.
1: Mm-hmm. Jendea zahuten da, teknika ikastea edo deskonektatzea gehiago?
2: Deskonektatzea, bai, nik uste.
1: Mm-hmm. Ze beharra ere badaukagu eta horrelako espazioak bai, eskertzen dira. eskuekin lana egiteak gainera badu zerbait, ez? Deskonektatzeko modu asko daude, baina eskuak jartzen dituzunean, zakit badago beste mota bateko konexio bat, ez da?
2: Bai, neakat lagun batzuk psikologak, eta esaten diatek da terapeutiko, hau lantzia eta.
1: Imaginatu, joaten dela lagun talde bat, barera, eta hor ari dela. Ze uste duzu, zu joango bazina, bai, momentu batean ateratzen zara baretik, ze uste duzu beraien artean ariko direla komentatzen?
2: Ba, oso gustora egon diela, ebai, nire, oza, bare, ebokatzeu pixkat zure lagunekin egoteko. Ordu nik uste que lazoiek entrelazatzia eta lagunekin zea hoi, que azkenen galdu dugu, azkenen egunetako zeatan, kitaletan, galtzeu, ba, ze muzade, zertan zabiltza orain, eta nik uste ateatzen direnen, ba, hoi, pentsatu dela, que lazoak berreskuratu dutela.
1: Ba, horrela aipatuta, nik uste dut, entzule asko egongo direla, pentsatzen ari direnak, ba, nik hori sentitu nahi dut. Nahi dut, edo harremanak ez dutu, edo deskonektatu, edo eskuekin lan egin, eta horretarako agian iraia momentua proposa da, ez da?
2: Nik uste baietz, espero.
1: Ikastaroak martxan jarriko dituzu, iraietik ekainera, okerrez banago, ez, baren elkartu eta zeramika ikasteko, buzinarekin esperimentatzeko, nolakoak izaten dira tailerrauek, zenbat ordukoak dira, nola funtzionatzen dute?
2: Ba, hau izango da nire lehenengo urtia, zeba dramat urte bat barekin irekita. Orduan ideia da, zuketortzia eta zita bat eukitzea guztinakin. Orduan, aste hartetan eta ostegunetan etortzia eta zure espazioa euki, non piezak eta zea, zure, ez da datzen, oren? Lantzia, bai. Pixkat.
1: Eta edo nor joan daiteke, da, esperientzia eduki behar duzu aurretik?
2: Ez, esperientzia gabeko tailerrak dira, bueno, ikastaroak dira, eta nor nahi duna, etortzea bate.
1: Eta aurrak? Zer, aurrei gustatzen zaio jolaztea.
2: Bai, atera ditu tosteguneko arratzaldeko saio bat, ordu naurak etortzea bakae, amakino amagabe. Ta tola zen.
1: Ba, gure gaurko proposamenen, lehenengo proposamena egunekoa izan da, barnetegira joate euskara ikastera, baina beste proposamen bat izan daiteke, ba, buzinarekin jolaste eta zeramika ikastera, eta gero pieza ederrak egitea, ze zuenean pieza ederrak egiten dituzue, bueno, zure sare sozialei ere garrantzia ematen diezu eta bertan ikuste daitezke, baina beste ekitaldi batzuetan ere ikusteko aukera izan dugu, adibidez, Elkanoren etorreran parte hartu zenuen?
2: Bai, Getariko turismo bulegoa nirekin harremanetan jarri zen, eta kuenko batzuk nahi zituzten, ekitaldi horrentako, eta buztinezko, bueno, buztin beltzasko kuenko batzuk egin nituen bere entzat.
1: Gustatzen zaizkizu horrelako proiektuak, zurekin jartzen direnean harremanean eta eskatzen dizutenean, ba, hauxe behar dugu ekitaldi ontarako edo beste jai ontarako edo horrelakoak eskertzen dira?
2: Bai, asko. Zeba, eskulanak eta artisau mundu hau azkenen norbaitek baloratzia beti dakmo puntxu bat, ez?
1: Eta zer espero dugu edo nola irudikatzen duzu bareren etorkizuna? Ez da galdera erritza, ez da galdera.
0: Barkatu, nik hemen behar dut nabardura bat egin zekaro entzulek, ez dute normalean ikusten Paula, baina guari gara, bera orpegi ikusten, ez? Eta nola deskribatu? Batean orpeiak egin dio horrela lerro horizontal zuzen bat, eta gero begiak itxi, ondo iriki ditu zabalik, nolait inspirazioaren bila, eta batean egon da hor klik bat zerbaitekin konektatu du. Hori guztia pasada, segundu bakarrean, Paula, zure aurpegiak asko esan du.
2: Bai, eski hola da. Azkenen, oso zaila da ikustia, baina nik uste, oza, eski mundu bat dago. Eta azkenen nola akabat marketineko arloa eta zeramikako arloa diferentia da. Nik orain nago bueno, iraitik aurrera nahi dut zeramikako tailerrak bultxau, eta marketinga pixkat, ja, laga, hortikan ibili zeba, azkenen marketingeko mundua estres bada.
1: Zalantzari gabe, beste giro batetan murgiltzen zarela, ez? Marketing eta komunikazio kontuetan, ba, eta zeramika, bi mundu desberdin dira, eta bueno, ba, ea zer gertatzen den barerekin. Konturatu naiz, gauza bat oso garrantzitsua, ez dugu lesan, non dagoen espazioa? Ze Donostian dago, eta okerrezoan dago, Amaran dago.
2: Hori da, Amaran, EASO Politeknikoaren paren.
1: Parean.
2: Osa, da, usta osea mi libia, benia Felipe IV, hor eskin baten.
1: Bueno, ba, animatuko ditu entzuleak, eta xaxatu eta kutskutxatu bareren sare sozialak, eta bare bizia webgunea, eta bertan informazioa topatuko duzue, eta, bueno, ba, ea entzuleak ere hartzen duen unetxo bat deskonektatzeko, eta, bueno, Paula, zurekin bada, asko zobeto. Animo asko, zure proiektu eder honekin, eta jarraituko dugu, ba, zure ibilbidea ikusteko zer gehiago egiten duzun eskuekin.
0: Momentu uste guk Paula agurtzeko ere, ba, Idoiaren un último baile bajo el agua oso egoki hautatu dugula. Tu pan antxizkama dio, agurre esan beharrean antxe ari esaten ziotena Kolombian, eta nolabait bihotzetik igaro erantzun eman aurretik. Ba, un último baile bajo el agua zero, euritearen azpian, azken dantza bat. Guiaia gaurko azken dantzaren giro horretan gabiltza, baina gozatu azken segundu hauekin, Idoia Asurmendiren kantuarekin.

0: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
1: Bantzuleok, Parisko jazz kluben eta akordeoi giroarekin abiatu dugu gaurkoa, hain zuzen ere gaurko egunez lehenengo argistatu zelako, alako instalazio argistapen instalazio publiko bat, eta Estatu Batuetako jazz giroan amaituko dugu, hain zuzen ere gaurko egunez jaiozelako Horace Silver, Norwalken, Connecticuten, jazz pianista, nolabait hard boparen aitzindarietako bat, 50ko hamarkadan, Stan Getzekin, Lester Jaunekin, Coleman Hawkinsekin, nolabait, bueno, momentuko izarren taldeak osatu zituen, eta ondoren, inoiz hitz egin dizuegu, Blue Note estudioaren inguruan, haiekin batekin, eta bakarkako proiektuarekin zion, Lou Donaldson, Art Blakey, horrelako izenak agertzen dira bere bidean, nolabait, Jazz Messengers, bere proiektu ezagunena osatu arte. Bueno, gerora, poliki, giro espirituala guan murgildu zen, 80ko hamarkadan, eta 2014ean hiltzen, baina zalantzarik gabe, bueno, nolabait lehen lerroko izen horietako batez, baina bai, maila hundiko pianista eta jazz musikariaren doinu hauekin, oker espanago home cooking entzuten ari gara, ba, bueno, batch cookingaren inguruan hitz egin dugu azken egunetan, hau izan daiteke zuen soinu banda, batch cookingerako. 2 minutu eguerdiko 12etarako, guretzat agur esateko ordua, Asier Errasti, plazer bat izan da, zurekin lehen bigarren kafe hau hartzea.
2: Zer iruditu zaizu?
3: Bo, izugarri ondo pasada, eh? Izugarri ondo pasada, ez dakite gonbidatuko nahi duzuen, emendik aurrera.
1: Bera, uste dut, ostiralean itzordo duzula gurekin, eta entzuleok, ostiralero, ba, Asier Errasti entzungo duzue gurekin hemen bidelagun, beraz, hau ala ere, gaur hemen ibili da, zerria lokatzetan nola, goiuri.
2: Bai.
1: Gustora. Eta errex, eta, bai, zer esango dizuego. Asier Errasti, plazer bat ostiralean ikusiko dugu elkar, beraz, entzuleak ez du asko itxaron beharko, zu berriro agurtzeko, zu berriro urak agurtzeko.
3: Bizipozik.
1: Goiuri ez eizarandia, bagoaz?
2: Bai.
1: Astearen lehen, aste honen azken kilometrotan ere murgiltzen ari gara, eh?
2: Azken kilometroak, aste azkena da.
1: Bueno, listo.
2: Listo, bukatu da astea?
1: Ez, baina bihar ja osteguna, ostia lan hasiera tor berriro,
2: behatxipapu. Bai, hasi dala, eta... Adosados, bueno, bortuan, bagoazen, kroketa jatera.
1: Venga, kroketa jatera, Juan Marco Duguen, zuleo, que bagoaz... Informazioaren txando orain naiz irratian, minututxo bat, ba, gizon honen jazz giroaz gozatzeko Home Cooking Horace Silver pianistaren kantua.

0: Egunon entzule, goizeko 12ak dira, irailak 2 aste azkena, eta naiz irratiko albistegia entzuten ari zarete ongi etorri. 31 urteko taksilari bat tiroz hilda, ertzaintzak kontrolak jarri ditu Azpeitia bueltan tiroketaren egilea bilatzeko. Ustezko hiltzailearen ibilgailua aurkitu duten arren, honek desagertuta jarraitzen du. Ez beharra, astearte arratsaldeko 8ak eta orden aldera jaso da Azpeitiako Garmendipe futbol zelaien inguruan Artzubia kalean. Autobatek taksi batekin talka egin ostean istripua eragin duen gidariak bere auto utzi eta beste gidaria tirokatu du. Tiroketaren ostean Azpeitiako erdegunerantz jo du iesean irten den gizonak. Segurtasun saileko iturriek jakitera mandutenez, ertzaintzak ustezko hiltzaileak erabili zuen Volkswagen grisa aurkitu du. Larrialdi zerbitzuak biktima suspertzen saiatu baziren ere, tokian bertan hiltzen gaztea, hainbat edabidek jakitera mandutenez, hildakoa 31 urteko taksilari bat da oso ezaguna udalerrian. Ertzaintzak kontrolak jarri ditu Urola Kostako txoko ezberdinetan heriotzaren egilea aurkitzeko. Asteazken honetan Azpeitiako udalaren webgunean argitaratutako ohar labur batean, Nagore Alkorta alkateak zurtziaz eta errespetuz jokatzeko eskatu du abian dagoen ikerketak aurrera egin dezan eta bere dolumenak erarazi dizkio gaztearen senide eta gertukoei. Bien bitartean, Erne sindikatu polizialak ezbeharra udaltzainentzako arma gehiago eskatzeko baliatu du, agenteen eta segurtasunaren defentsaren aitzakipean. Besteak beste, Azpeitia, Oiartzun eta Hernani seinalatu ditu beren udaltzainei ez suzko armak emateagatik. Eta aipatuko dugu ere, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan arau fiskal bateratua lortzeko EAJ-ak eta PSek akordioa egin dutela. Enpresen errotzea, talentua erakartzea edota gazteen lanpostuak sortzea dutela jomuga esan dute. Akordioa plazaratu arren ezinbestekotzat dute oposizioko beste alderdiren baten babesa Araban zein Gipuzkoan. Datorren urtean aplikatu beharreko neurri fiskalen inguruan bi alderdiek batez ere Bizkaian izan dituzten desadostasunen ostean heldu da marko bateratu hori. Alderdiek argitaratu duten ohar bateratuak zehazten duenez, neurriak hiru lurraldetan txertatuko dira, naiz eta lurralde bakoitzak esparru komun hori zabaltzeko edo osatzeko aukera izan bere ezaugarrien edo beharren arabera. Enpresen errotzea, belaunaldi aldaketa, langileen parte hartzea, etxe bizitzarako sarbidea hobetzea eta mugikortasun iraunkorrerako trantsizioa bultzatzea direla erronka nagusienak diote. Enpresek iraupena eta belaunaldien arteko releboa bermatzeko plusbalioen 130%-ko murrizketa adostu da enpresa eta negozio autonomoen eskualdatze zehatz batzuetarako, baldin eta jardueraren eta enpleguaren jarraitutasuna urrengo 5 urteotarako bermatzen bada. Bestalde, akordioak zerga pizkarriak aurreikusten ditu langileek akzioak edo partaidetzak erosiz enpresen kapitalean parte hartzeko aukera izan dezaten, atzerrian bizi izan diren profesionalak erakartzeko 142%-ko salbuespena adostu da. Zainketen arloan, zaintzagatiko kenkaria 500 eurora igotzea adostu dute, 750 eurora zaintza profesionalagatik bada eta 1000 eurora guraso bakarreko familien kasuan. Eta arlo politikoan murgilduta gauden honetan esango dugu Lakuak ez duela valoraziorek egin oraindik 5 eta 11 urte arteko aurrak Guardia Zibilaren arma erakustaldi batera bidali zituen udalekuengatik. Euskal Herria Bilduk bisita egokia iruditzen ote zaion galdetu dio Nerea Melgosa sailburuari. Uztaila hasieran kexa plazaratu zuten Las Llanaseko Kirol Campusaren euren seme alabak eraman zituzten gurasoek. Ekimenaren antolatzaileek Bilboko Guardia Zibilaren egoitzara eraman zituzten aurrak. EH Bilduk Nerea Melgosa helburuari galdetu dio ea egokia iruditzen ote zaion administrazio publikoarekin elkarlanean antolatzen den udalekuaren jarrera. Sailburuak erantzun du aurretan erabei zuzenduriko jarduerak araudietan ezarritako babes, segurtasun eta hezkuntza kalitatearen baitan garatu behar dilera. Erantzi du aktibitate zehatz baten valorazioa egin ahal izateko honen eduki testu inguru eta garapenaren berri izan behar dutela. Bizkaiko Foru Aldundiak ala Lakuak Guardia Zibilaren erakustaldiaren berri baote zuen galdetuta Melgosa sailburuak onartu du aktibitate hau ez zitzaiola Euskal Exekutiboari zuzenean jakinarazi. Euskal Herria Bilduren beste galderetako bat ea jazotakoaren inguruko azalpenak eskatu ote dituzten da. Exekutiboak zehaztu duenez, saia Bizkaiko Foru Aldundiarekin harremanetan izan da. Eta gebeatokiak segurtasunaren gaineko eztabaida serioa aldarrikatu du Bingen Zupiria sailburuak udako istiluen jatorriaren gaineko zuzenketa egin ondoren. Legebiltzarrean eskatu zuen segurtasun ereduari buruzko azpimarra jarri du erakundeak. Gebeatokiak asteazken honetan adierazi du Bingen Zupiria Lakuako segurtasun sailburuak auto zuzenketa bat egin duela Radio Euskadin egindako elkarrizketa batean, uda lasaia izan dela aitortu ondoren, honek maiatzean udan oinarri politikoko bizikidetza arazoak izango zirela ohartarazi ostean. Beatokiak azpimarratu du astearte honetan Zupiriak egin duen moduan, euskal gizartean ez dagoela elementu faktiko bakar bat ere, ez irizpide estadistikorik, ez pertzepzio sozialik, bizikidetzaren austuraren edo izaera soziopolitikoen gatazken kontakizuna baieztatzen duenik. Gauza korrela Gebeatokiak eztabaida lasairako deia egin du segurtasunaren euskal ereduari heltzeko, alegatu sutxurik eta termino superlatiborik gabe. Gogora ekarri du jada iazko abenduaren 17an Gasteizko legebiltzarrera eraman zuela eskaera hori eta bertan adostasun zabala planteatu zuela arlo horretan, gaiari gaurkotasunetik eta ikuspegi berri batetik erreparatzeko. Bestalde, Euskal Herria Bilduren Nafarroa Garaiko Mai politikoak Laura Aznal proposatu du 2027ko maiatzaren 23ko foru hauteskundeetan Nafarroako ezker subiranismoaren zerrendaburu eta lehendakari gai izateko. Nafarroak aurrera egitea albidetu duen azken hamarkadako lan sendoari jarraipena emateko xedez, mai politikoak Aznalen aldeko apustu garbia berretsi du ohar baten bidez. Erronkak biderkatzen diren testu inguru konplexu honetan, EH Bilduk azpimarratu du ezinbestekoa dela herritarren kezkei zein lehentasunei ambizio handiz erantzutea, atzera urratsik eman gabe eta Nafar eskuinak iraganera itzultzeko abiatutako ofentsibari irmoki aurre eginez. Horregatik guztiagatik Nafarroa Garaiko mai politikoak berretsi du Laura Aznaldera pertsonarik egokiena, horiei guztiei ambizioz erantzuteko eta foru erkidegoan ezker subiranismoaren proiektua ordezkatzeko. Aznal ekonomialaria da eta 2019-tik darama Nafarroako parlamentuan Euskal Herria Bilduren ordezkari gisa. Inkesten arabera, EH Bildu aurreikuspen honekin helduko da datorren maiatzaren 23ko hauteskundeetara, legealdi osoan aurrekontuak eta beste lege garrantzitsu batzuk onartzeko erabakigarria izanik. Duela 4 urte ezkerreko alderdi abertzaleak bi eserleku gehiago lortu zituen Aznal bera taldearen buruzela. Ekonomian, langabeen eta kontratazioen kopuruak gora egin du abuztuan Hego Euskal Herrian. Asteazken honetan zabaldutako langabeziaren datuak oso baldintzatuta datoz dena den migratzaileen erregularizazio prozesuaren ondorioengatik. Abuztua 1929 langabe gehiagorekin amaitu da Hego Euskal Herrian, hala ere kontratazioak ere nabarmen hasi dira. Gogoratu behar da, Euskal Herri osoan 64.000 pertsona baino gehiago erregistratu zirela erregularizazio horretarako. Horien 182-ek 45 urte baino gutxiago zituen lan adin bete-betean. Erregularizazioa baliatu duten pertsonen jatorri nagusiak Kolombia 125,4-ekin, Maroko 113,2-ekin, Venezuela 108,4-ekin eta Nikaragua 107,4-ekin izan ziren. Langabezian dauden pertsonen kopuruak gora egin duenez, lau herrialdeetan 126,362 pertsona daude guztira lanik gabe. Uztailaren amaieran baino ia 2000 gehiago dira, baina duela urte bete baino gutxiago azken 12 hilabeteetako joera positiboari jarraiki. Hala, Araban langabeen kopurua 1,13 hazi da hilabete honetan, Bizkaian 1,19 eta Gipuzkoan 1,32 eta Nafarroan 1,26. Hala ere, urte arteko baliotan Bizkaian 1,45 jaitsi da, Araban 1,64 eta Gipuzkoan 1,84. Nafarroa da salbuespen bakarra, hemen langabeziak gora egin baitu azken 12 hilabete hauetan. Lakuako gobernuak nabarmendu du langabezian dauden pertsonen kopuruaren igoeraren gainetik, abuztuan 54,289 kontratu berri sinatu direla Euskal Autonomia Erkidegoan, aurreko urtean baino 118,3 gehiago. Nafarroan berriz 25,681 kontratu berri sinatu dira, duela urte bete baino 116,47 gehiago. Eta BBVak 106,3 handitu du Euskal Autonomia Erkidegoko enpresa handi, txiki eta ertainei eta autonomoi emandako finantzak eta 2026ko lehen seihilekoan. Datu hori bankuak estatu mailan emandako 103,3 nabarmen gainditzen du Euskal Autonomia Erkidegoak duen enpresa jardueraren dinamismoa agerian utziz. Datu horiek BBVaren eskualde konbentzioan eman dira ezagutzera, bertan bankuaren 7 lurralde zuzendaritzak bildu dira negozioaren bilakaera aztertu eta urtearen bigarren seihilekoan enpresak izango dituen lehentasunei heltzeko. Bileran, Peio Belaustegi Goitia, BBVaren Espainiako Country Managerrak erakundearentzat enpresak lehentasuna direla nabarmendu du eta bankuak lanean jarraitu behar duela beren azkundeari eta edapenari laguntzeko. Eta nazioartean esango dugu Pedro Sánchez Espainiako presidenteak zeutan milaka migratzaileren sarreraren atzean Marokoren ardurarik dagoela egiaztatzen duen daturik ez dagoela esan eta biegunera El Español egunkariak jakitera eman duela Auzitegi Nazionalari aurkeztutako polizia txosten batek kontrakoa jasotzen duela. Grande Marlaska barne ministroak azalpenak eskatu ditu. Pedro Sánchez zeutako krisiari buruzko azalpenak emango dituen kongresuko saio bereziaren bezperan Fernando Grande Marlaska barne ministroak Francisco Pardo Espainiako poliziaren zuzendari nagusiari eskatu dio alik eta lasterren egiaztatzeko Marokoko segurtasun indarrei uztailaren 30ean eta 31ean migratzaileak enklabean masiboki sartzea egozten dien txostena. Horrela, txosten egia bada, barne ministroak polizia nazionalak ikerketa hori noiztik zuen argitzeko eskatu dio Pardori gutun baten bidez. Barne ministerioak jakitera eman duenez, informazio hori funtsezkoa da gobernuak erabaki egokiak har ditzan zeutako migrazio krisiari dagokionez. Era berean, Marlaskak polizia haren zuzendari nagusiari gogorarazi dio gobernuak abuztuaren 25ean segurtasunerako interes egoera deklaratu ondoren informazio hori berehala jarri behar zela Angel Victor Torres lurralde politikako ministroak gidatzen duen segurtasun nazionaleko kontseiluko kideen ezagutzan. Eta Alemaniak ofizialki Errusia egin du abuztuaren 4an Leipzigeko aireportuan dronekin egindako ustezko eraso hibridoaren erantzule. Honen aurrean Errusiak Bonn hirian duen kontsulatua eta Berlinen duen zentro kultural nagusia itxiko ditu. Europar Batasunak eta NATOk erantzuna iragarri dute eta Errusiak berriz frogak eskatu ditu Berlinek salatutakoa frogatzeko. Abuztuaren 4an lergailuz betetako hainbat drone topatu zituzten Leipzigeko aireportuan Alemaniako ekialdean agintariek Antonov motako karga militarreko hegazkin ukrainar baten ondoan. Aireportu horretatik eramaten dira mendebaldera Ukrainari ematen dizkion armen parte handi bat. Alemaniako gobernuak hasieratik emandako bertsioa berretsi du orain.
1: Zusammen betrachtet belegen polizeiliche Ermittlungen Tatmuster und Nachrichten.
0: Alexander Dobrin, Alemaniako barne ministroaren arabera, poliziak eta inteligentzia zerbitzuek ezbairik gabe frogatu dute drone horiek errusiarrak zirela eta eraso hibrido bat egiteko helburu zutela. Ministroaren arabera, ez da kasu isolatu bat, Alemaniak ia egunero pairatzen dituen eraso hibridoetako bat baizik.
2: Generalkonsulat in Bonn wird zum 18. September geschlossen.
0: Johan Badepul, atzerri ministroak iragarri du gobernuak irailaren 18tik aurrera itxiko duela Errusiak Bonnen duen kontsulatu nagusia, Errusiako etxearekin duen kontratua deuseztatuko duela Berlinen, enbaxadore errusiarra deituko duela eta baita Errusiako gobernuari lotutako pertsonen zerrenda berri bat eramango duela Europako Batasunera zigortuak izan daitezen.
3: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
0: Eta amaitu aurretik entzuleok informazio praktikoari erreparatuko diogu eta esango dugu bideranak direla eta N121 errepideko 62 eta 70 kilometroen arteko errepidea itxita dagoela bi norabideetan Irunen desbideratzea Gipuzkoa 34 45 errepidetik albidetuta dago uneotan. Hau jakinda Iker Ibarluzeak gaurko eguraldiaren berri emango digu.
4: Eguraldi eguzkitsu eta egonkorra nagusituko da asteazken honetan. Goizean eta bereziki goizeko lehen orduetan oraindik hodei baxuak ugariak izango dira ipar xurialdean, alare goizean zehar azkar batean desagertzera egingo dute eta behin desagertu ostean lurralde osoan eguraldi eguzkitsu eta ederra nagusituko da eta arratsaldean ere ez aldaketarik espero, akaso kostaldean hodei baxu solteren bat edo beste ikusiko da, baina bat ere trabarik egin gabe eguzkiari, eguraldia eguzkitsua izango da lurralde osoan eta giro lasaiarekin emango diogu amaiera egunari. Haizeak goizean aldakor eta ahul joko du, Ebro bailaran iparaizea ibiliko da goizean goizetik, arratsaldean ipar, iparekialdeko haizea lurralde osora zabalduko da eta bolada zakarrak utziko ditu ego isurian, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoak antzeko jarraituko dute, 11 eta 19 gradu bitartean aren dituz, maximoak aldiz, kostaldean izan ezik gainantzeko lekuetan gora ingo dute, ipar isurian 22 eta 28 gradu bitartean errendituko dira maksimoak eta ego isurialdean aldiz 29 eta 35 gradu bitartean temperatura maksimoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira altuenak aldiz Erriberan.
0: Onaino ordurartekoak entzuleok informazio gehiago eguerdiko ordu batetatik aurrera informazioaren ariaren bigarren edizioan gero arte.
3: Naiz Irratia.
5: Iraiaren bian itzordu handia biziko du Zubietak. Reala eta Chelsea nor baino nor txapeldunen ligarako txartela jokoan. Txuri urdinek joaneko emaitza irauli beharko dute. Arratsaldeko 7:00 Zubietatik bertatik jarraitu Reala Chelsea norgehiagoka gurekin Naiz Irratian.
6: Iraiak 8, Euskal Diasporaren eguna. Eusko Jaurlaritzaren sorreraren 80. urteurrenean Euskal Nortasuna, kultura eta erakundeak bizirik mantendu zituen belaunaldi oso bati egingo zaio omenaldia. Ekitaldi nagusia Donibane Loitzunen izango da, iraiaren 8 bertan, arratsaldeko 6. Izan ginen, bagara eta izango gara. Eusko Jaurlaritzako kanpo harremanetarako eta Euskadi Globaleko idazkaritza nagusia.
7: Eta irailaren 8 bertan, Euskal Diasporaren inguruko informazioaren aria berezia Naiz Irratian.
0: Eneko Lamea gimnastak Frankfurteko munduko txapelketan erakusketa egin zuen nazioarteko txapelketa batean parte hartu duen lehen gizona izanik. Naiz Irratian, bere ibilbidea jorratu ez ezik, gizon gimnastek duten eskubidea ere aldarrikatu du.
8: Ti amo, un soldo ti amo, ti odio e ti.
9: Duela bi aste gimnasia erritmikoko munduko txapelketa jokatu zen, Frankfurten hain zuzen ere. Bertan euskaldun batek 2028ko joku olimpiketarako sailkapena lortu zuen, Salma Solounek alegia. Dena den, ezen parte hartu zuen euskaldun bakarra izan. Eneko Lanbea bizkaitarra erakustaldia egin zuen, eta gizonek parte hartzeko duten eskubidea aldarrikatu zuen. Izan ere, eskubide hori ukatzen zaie nazioarteko edozein txapelketan. Gaurkoan Naiz Irratira gonbidatu dugu nola bizi zuen gertutik aztertzeko. Arratsaldeon Aneko, zer moduz?
10: Arratsaldeon.
9: Bueno, bilia aste igaro dira, entzuten ari garen kantarekin egin zenuen ariketa, kanta bera entzuten zer sentitzen duzu orain?
10: Bueno, ba, oraindikan sentimendu guztiak ditu da zamen azalan bertan, orduan musika entzutea da, ba, bertara bueltatzea, Frankfurtera bueltatzea.
9: Esan bezala, bi aste igaro dira dagoeneko, patxadaz hausnartzeko denbora izan duzu, gainera kontatuko diogu entzuleari oporretatik bueltan zaudela, beraz, bi aste hauek igarota, nola bizi izan zenuen egun berezi horieneko?
10: Jo, ba, izan zen oso egun politaz, azkenean, izan duzun bezala, nazioartean motilok ezin dugu parte hartu, orduan nola bait, izatea tokitxo bat ba pizkat aldarrikatzeko eta munduari erakusteko motilokue gimnasia ritmikoen aldogula, ba izan zen oso momentu ba hori, oso polita eta gainera ba entrenatzeekin eta bar bizitzea ba primerakoa izan zen.
9: Urduri altzinen, izan ere ezen erronka txikia.
10: Bai, bai, urduri ningun, baino batez de urduri aurreko egunetan. Gero ja bertan, momentuan bertan, entrenatzei esan nien, jo, urduri bez, nago ba, txapelketa baten bezala, ba, pixkatu bai urduri jarri bergeal. Baino ez ningo nolan bereziki urduri izan, ba, beste txapelketa bat balitzu bezala. Zentzu horretan, bebai, ba, disfrutatzeko aproposagoa da, ze oso urduri gauderean, zaila da hainbeste ondo pasatzea.
9: 80 segunduko ariketa izan zen, galdetu nahi zuteneko zer pasatzen zaizun burutik ariketa irauten duen ba, minutu eta erdi horretan?
10: Uf, ba, galdera ona, eta egia zen ez dakit erantzuteko gaina izen. dia, oso momentu intentsoak, minutari hori, intentsitate maksimoa, eta iaia pentsamendurik ez dago da, ba, momentukoa bizitzen gabe nabil, ta hori bai, iaia menten blanko da, ze ba, gorputzak baki zirin behar duen, eta eta orduan ba, pixka eta automatikoan, nijo, eta hori pentsamendurik gabe iaia.
9: Aipatu dugu gizonezkoek ezin duzuela bata nazioartean parte hartu, beraz azter dezagun egoera hori, zein egoretan dago gizonezkoen parte hartze ofiziala nazioarteko txapelketetan?
10: Ba, bueno, nazioarteko txapelketetan eske jarraian ez gaude, ez gaituzte iaia ez da ezagutzen bez. Orduan, Espainian bai, Espainian txapelketak ditugu eta neskak bezala parte hartezakugu, baina nazioartean jarraian da, ba, existitzen ez den, zehote. Eta oso polita izan da momentu hau, zeren, oin arte, bazirudien, Espainia zela, ba, martxan jarri nahi zuen herrialde bakarra. Eta orduan, aurkitzea, Alemaniak be, mutilan askorik izan gabe, nahi duela borrokatu eta nahi duela guri be, gure tokia eman, ba, izan da oso momentu polita, zein jo, ez gagoz bakarrik, eta daude beste herrialde batzuk be, ba, hori borrokatu nahi dutenak, eta lortu nahi dutenak berdintasuna.
9: Eta guke ulertzeko, zergatik ezin duzuen nazioartean aritu?
10: Ba, egia zan, ez dakit, badakit, baino ez dut ulertzen zergatik. Gauza da, gimnasia ritmikoan, botere handia dutela, ekialdeko zenbait, herrialde, Rusia, Bielorrusia eta hola, eta herrialde horietan, baino gizartean berez, ez bakarrik kirolean, euren ikuspuntua da, gizonezkoak izan behar direla, hori zendoak, eta ezin dutela, iaia sentimendurik behen mostratu, eta azkenean, kirol honetan, gimnasia ritmikoa, sentimenduak pilpilan hartzen dira momentu oro. Orduan, nola izango da hori gizonezkoen tokia. Orduan, bertatik, ez esaten dutenez, ja, oso saia da, naiz eta gainerako baietzean, botere handia duten herrialde hoiek, boterea dakat, eta gu ordea, hamen gauz, saiatzen.
9: Aipatu duzu Espainia intzindari izan dela, Alemania orain ere urratsa eman du, izan ere zuke Movimientos Valienteseko aurpegietako bat zara, zein da zuen eskaera eneko?
10: Bitxu gure eskaera da, gure tokia izatea. Noski, ez dugu espero neskak bezain beste izatea eta neskak bezain onak izatea, zeren momentu honetan ezin eskoa da, neskak badramate hainbat eta hainbat urte, entrenamendu oso teknikoak izan, eta goi mailako kirolde horietan eta bar entrenatzen, eta hau gaude gure klubetan entrenatzen, baino gune du gure tokia izatea, eta agertzen bada mutilen bat, maila duena, nazioartean be kompetitualizatea. Eta ez bakarrik Espainia barruan eta hortik kanpo ez gara existitzen bez.
9: Frankfurren beraz eta pizaren gainean zu bakarrik egonarren mutil askoren izenean egin zenuen ariketa.
10: Bai, noski, kasu honetan ni izan nintzen hori Frankfurrera juntzena, baino nola baitzan mutil guztien izenean eta azkenean gu nahi duguna da, segurazki lortzen dugunean txapelketa internazionalak nila segurazki retiatuta egon gonaz edo nagusiago izan gonaz, eta agian badago beste mutilen bat egokiagoa dena momentu horretan konpetitzeko, baino nahi duguna da guztiontzat, eta momentuan lortzen dugunean, jongo da jun behar dena, ez da, hau ez da borroka pertsonala niretzat, ez da, kirolaretzat horroborrean.
9: Azter dezagun zure ibilbidea jarraianeneko, eta bizatik at egin duzun lana dela eta zenbait sari lortu dituzu, besteak beste Gironako gazte kirolarien balioen saria, horrek aurrera egiteko indarra ematen aldizu.
10: Bai. Zaskenean, borroka zaila da, eta energia asko kontsumitzen du, orduan, dirudi bakarrik gaudela eta gure borroka dela, baino munduak ez duela ezagutzen eta ez duela kontutan hartzen, eta orduan, hori, kasu honetan Gironako printzesa elkarteak nolabait garrantzia emoten dionean egiten dugun lanari eta be erakusten dio gainera komunduari, zer jende askok ez daki egiten duguna. Orduan, bada be bai impulso oso handia eta energia emoten digu jarraitzeko eta esateko. Egiten duguna garrantzitsua da, gizarterako garrantzitsua da, ez bakarrik kirolerako jarraituko dugu, osea energiaz bete eta jarraituko dugu.
9: Eta noizko, eneko, noiz izango zuen aukera nazioartean ere parte hartzeko?
10: Ba, data bat jartzea saia da. Ze, bueno, gauzabek bak, motel doaz. Baina, nizi urnago, lortuko dugula, eta etorkizun hurbil edo nahiko hurbil batean lortuko ditugula txapelketa internazionala. Claro, hain hurbil egongo te den eta ja ni junalko naizen, ba ez dakit, baino ni badakit, ba hori urte batzuk barru lortuko ditugula txapelketa, nazioarteko txapelketa.
9: Nik botako dizut epe bat, ea ados zauden edo ez, Los Angelesen parte hartzeko akaso beranduegia da, baino 2032ko joko olimpikoetan ikusiko zaitugu edo ikusiko dugu gizonezkoen parte hartzea?
10: Ba, posible, bai uste posible dala, baino horretarako hasi beharko ziren ja, ba, aurten edo gehienez jota datorren urtean ja prestatzen dana. Ze joko olimpiko batzuk ez dira prestatzen bi urtetan. Horretarako behar dira zenbait urte prestakuntza on bat egiteko eta erakusten duguna polita izateko eta ez edo zer gauza. Baina posible, esango nuke, bai posible dela. Segurazki ez ni izanik, zen ja izango nituzke 28 eta gimnasia erritmikorako ja nahiko txo da hori, baino jo, primerakoa izango liteke 2032an gimnasia erritmikoa mutiokin egitea, primerakoa.
9: Eta hori entzun daneko, zein da zure ametsa?
10: Ba, nire ametsa, bueno, lehen txikiagoa nintzenean nire ametsa zen, ba, joko olimpiko batuetan parte hartu alizatea. Oin ja, ametsa aldatu da, hori oso saia delako, baina oin ja nire ametsa aliteke, ba, egun baten, sofan jezarri, telebista piztu, eta ikustea, ba, hori joko olimpiko batuetan, gimnasia ritmikoa mutilekin. Ba, hori, telebistan ikusi alizatea, ba, beste mutilak gimnasia ritmikoa egiten.
9: Dena den, hori heldu bitarte, zuk dagoeneko zeinbait Espainiako txapelketa irabazi dituzu, azkena 2026ko ekainan hain zuzen, beraz, zer oroitzapen dituzu txapelketa horreta zeneko?
10: Ba, oroitzapenak be oso politak izan ziren, ze azken urtetan, Espainiako txapelketan beti zaten nuen akatzen bat, edo, eta ez nuen bukatzen al nuen bezain ongi, eta nahi nuen bezain ongi. Eta aurten, ba, asko lan handia egin dugu, eta, jo, eldugea ekainera, ba, momentu, vamos, pik, eta, eta lortu dugu txapelketa oso on bat egitea. Orduan, jaza bakarrik lortutako emaitzagatik eta txapelketa irabazeagatik, baizik eta, ba, hori, gure lana erakusteagatik, eta bukatzeagatik, ejerzizioa esan da, jo, primeran. Osa, erakutsi dut lan egin dudana eta primerako sentimendua da hori.
9: Jakina da lan handia dagoela tapizan erakusten duzuena erakusteko. Zuke Leioako sakoneta taldean aritzen zara, beraz, nola prestatzen duzue ariketa bat? Konta iguzu zein da prozesua ekainako emaitza ikusi arte?
10: Baitu, individualean, azten gara, abenduaren amaieran, urtarrian hasieran, eta da, lehenengo, ba, bueno, musika erabaki, eta azten gara ja, ba, ariketa bera montatzen. Eta gero ja hortik aurrera, ba, normalean, urtarriaren erradialdean edo ja prestatuta egoten dira, eta hori da, ba, entrenatu eta entrenatu alde batetik, parte fizikoa eta fleksibilitatea indarra eta bar, eta gero bestetik, ba, aparatuarekin, ustaia, pilota, mazak edo zingola, ba, errepikapenak eta errepikapenak lortu behar duguna da, mekanizatzea eta dana ateratzea automatiko. Ze gero, txapilketan, minutu eta erdi daukazu gauza asko egiteko bata bestearen ostean, eta hasi behar bagara, bakoitzean pentsak, zenea zelan egiten den eta bar, ezinezkoa da. Orduan, gure gorputzak jakin behar du zehazki zelan egin behar duen, eta retarako inbar dira milaka errepikapen egunero eta egunero.
9: Eta astapenak izpide, konta eguzu, nola izan ziren lehen urte horiek eta zerratik egin zenuen badakirol honen aldeko autua edo apustua?
10: Ba, bueno, kirol honetan zartu nintzen hiru urterekin, ze neharre banaguziak ere egiten zuen gimnasia erritmikoa, eta ni ba, joten nintzen bere entrenamenduak ikustera, eta izan zen ikusi eta bere alamaite minduen nintzen. Orduan, hiru urterekin ja klubean zartu nintzen, bertan sakonetan, eta hasieratik, bueno, nik egiten nuen, ba, gustuko nuelako, ez nagan pentsatzen Espainiako txapelketa batera jungo nintzela, edo Espainiako txapeldun izango nintzela. Baina gutxika, ba, lan egiten duzunean, eta entrenatzen duzunean, ba, gutxika hobetzen jun nintzen, eta ja esan ziaten 2015an, esan ziaten, aizu deneko, Espainiako txapelketa batera joango zela. Eta ni, ba, Espainiako txapelketara, eta hola. Eta gero jabai, nagusiagoi naizenean, ja, ba, konturatzen zara zer gertatzen den, eta ikusten duzu nolabait ba, aldarrikatu behar dela eta lortu behar dugula berdintasuna gutxika gutxika, eta hor bai hartu nuela pixkat, ba, erabakia zateko, bale, gimnasia ritmikoa egiten dut, baina gimnasia ritmikoa egiteaz gain, lortu behar dugu, amendakoagun giroa eta amendakoagun arazoa, hobetzen eta noiz bait, ba hori nazioarteko txapelketak be izatea. Eta horaz izen be bai, ba pixkat, paraleloan, ba, borroka hau edo lortzeko Espainiatik aratago jutea gimnasia ritmikoa.
9: Zure bideak beraz zeneko bili lerro izan ditu, nola baita esatearen, kirol lerroa eta tapizatik ategin duzun bidea, aitzindari izan zara horregatik, beraz zer mezu bidaliko zenioke gazte-gazte den mutil bati kiroletan, kirolonetan hasiko den gazte-gazte bati?
10: Ba, esango nioke primerako kirola dela eta oso polita eta gauza on ugari dituela, naiz eta bere zailtasunak izan, eta zalantzatan baldin badago, baia, gimnasia ritmikoa egin edo beste kirol bat egiteaz, zaila aitela. Eta jun entrenamendu batera eta gairatu eta oi, agian ez du gustoko, baino posible da, nire bezala, ba, kirolaz maite mintzea eta urteak pasaztea, esatea, jo, ze zorde izan duan gimnasia ritmikoa probatzeaz, ze bestela agian ez nuke ezagutuko. Orduan hori zaiatzea eta bere lekua baldin bada jakino dago.
9: Zeintzuk dira urrengo kirol erronka keneko?
10: Ba, orain hasiko gara taldekako temporadarekin. Beraz, ba bueno, temporada alik eta oberen egitea eta berriro ere ba Espainiako txapelketan ba saiatuko gara alik eta oberen egitea. Ez dakit dominetan eta bar pentsatzea, ba ez dut be oso gustuko, ze azkenean demoraldia luzea da eta gauza asko gerta daitezke, baino noski kirolaren barruan ba helburuetako bat bada.
9: Eta esan diguzu aurretik, bueno, ariketa bat prestatzeko prozesuan, lehen gauza kantua erabaki behar dela. Amo, euna farfalak. Zuk Frankfurten tiamo abestia aukeratu zenuen, azken galdera nire aldetik eneko, zergatik abesti hau?
10: Ba, bueno, abesti hori entzuzen pasadan urtekoa da, pasadan urteko Espainiako txapelketan erabili nuen, eta Alemaniatik deitu zidatenean erakustaldi hau egiteko, eurek proposatu zuten, esan zuten ikusi genuen bere momentun ariketa hori, oso gustuko genuekan, orduan, posible liteke hori bera egitea, eta niretzat ariketa hori nahiko berezia da, zezen musika ba, lento bat egiten nuen lehenengo aldia, holan klasikoa, eta izan zan nola bait, ba, reto bezala hartu genuena, ba, hori 2005an, eta orduan orain ba ataratzeko mundialean izan zen Alemaniak proposatu zuelako, baina niretzate aukera egokia iruditzen zitzaidan, oso gustuko nuelako eta ba hoe reto bat baldin bazen bere momentuan, ba reto berria bihurtu zitekelako.
9: Eneko lanbea, kantuarekin utziko dugu elkarrezketa, eskerrik asko Naiz Irratiko galderak erantzun izanagatik eta segi borrokan.
10: Mi esker.
3: Amo. Naiz Irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi,

0: Bagoa solasaldiarekin, behin informazio guztia editoriala zalaketa dena eman da, bagoaz pixka bat goizeko tertuliara, eta horretarako berentxe hau zabalka, gure ondoan daukat, egoi berategi egunon, Tarander Martínez ere hemen daukago, egunon bioi.
1: Ez da dena kontatu behar, baina bai
0: egunon. Bueno. Egunon. Hemen, behin zortzitaritatik aurrera batzutan Joarez Pura teknikariak kamara jartzen dizkigu, tertulian libratzen gara, baina bestela ikusiko litzateke. Orduan, hemen dena esaten da.
1: Tertulia ere eskentzen asgaitezke.
0: Ez, eman ideiak.
1: Ah, bueno.
0: Ez.
1: Zerbez delako dakagu kamera.
0: Joarrek bai ez dio, ez. Nik nahiago dut, balin badakit kamarak piztuta daudela, Eixan barro, nobeto portatzen naiz ez, baina tentsioan egoten naiz.
1: Nik behin baino gehiagotan jakin dut piztuta zegoela saioa bukatuta.
0: Nire askotan gertatzen zaitu hori.
1: Ba, eta gero ikusi ez zure burua
0: YouTube-an. Ez, eta pentsatu ere, ez. Baina batzuetan egia da YouTube-en sartzen naiz dela, claro, gure irratiko kontuarekin, orduan algoritmoak direktuki gauzaiek ematen dizkizu, eta askotan portadan gure argazkiren bat agertzen bada, sekulako lotxan baten ditu.
1: Nire kasuan ez dute bat egiten nola ikusten duan nik nire burua izpiluan etxetikan aldegin aurretik eta nola agertzen ezten gero YouTube-en, baina bueno.
0: Bueno, entzulek ez dakit bakiten hau, zuzenean ematen dugula goiz askotan.
1: Bai, egunen batean ikusi eta 12 ikusle arte ere heldu gara, eh?
0: Wow.
1: Zuzenean, ez dut Bai.
0: Begira, haizu, pixkanaka. baina bai, egia da nien izela oso konstiente askotan kamarak piztuta duela. Egia da hemendik nik bentzat bai ikusten dudala monitorea, orduan batzutan horregatik konturatzen naiz, baina nik nahiago dut tertulia bentzat ez bada grabatzen. Horrela jarri ezagun. Ez dakit ze modu zaztazkena?
1: Oso ondo.
0: Ah?
1: Oso ondo. Bai. Bueno, xeta saldatuta ez, baita azpeitin gerratu denarekin, taksi gidari bat hil zutela bart, momentuz ez dute nik dakiala, agian pasa baina ez dute topatu ez.
0: Ustezko
1: hiltzaia esan marro, baina bueno, kasutan hiltzaia bat egon da.
0: Bai, gainera, bueno, testigantza daude beraz, hori badakite.
1: Bai. Bueno, baina horrez den, neko ongi.
0: Mm-hmm.
1: Badakizu zeratzu gainera, bueno, esan ez dut eguna guetan neko zen bueltatu naizela,
0: bai.
1: Eta aitortu behar dut horrein
0: ikere... Uste duzu ikasurte guzti iraungo dizula?
1: Ba, komeni ez ez.
0: Bai, ez.
1: Bai,
0: uste noen izango zenera, espero bai.
1: Komeni ez ez, bo hartu nahi zain izela udako giroari eusten, eta, bueno, aurrera egin behar da, eta atzo adibidez, bueno, programazio berria edo, bueno, programazio berria beti ez, baina... Mm-hmm. Oiko saioen atal berriak eguko ditugu, eta atzo, atene nintzen pasatxo bat ematera, alako batean piku ondo baten azpetik pasatu nintzen, eta piku bat ikusi nun lurrean, eta zen ostra, segia da. Bita piku berriz ere martxan dagoela. Teorian, diote Mikel eta Iñaki Iriarte anaiek, helduago bueltatu direla antza denez.
0: Udarak heldutu dut.
1: Bai.
0: Bueno, haizu.
1: Helduago ez dakit, baina behintzat esango nuke hasitako bidean sakontzeko gogotsu daudela. Denboraldi berrian lehen gonbidatu ere, bueno, beste personaje bat eduki dute, Iker Lauroba eta... Ekarri zu eta atzoko ataleko tartetxo bat abestien inguruan mintzatu zirelako gero Joarri teknikari ere esango dut eteteko momentu batean, baina momentuz bozen entzutera zer zioten.
2: Abestiarena.
3: Bai.
2: Iker, nahi duzu gero bukaeran abestitxo bat entzun, izteko, programa izteko.
3: Mm-hmm.
2: Bai.
3: Bai, nore.
2: Ez dugu nahi izen bururik, nahi dugu pistatxo bat.
3: Kantar ninguran, ze kanta?
2: Bai. Bai, edo tarareatu, edo horrelakoren bat.
3: Badakizu abesta?
0: Oagaz abesta, Iker.
3: Humoretik etorrita, nire abesti bat pentsatu, baina jendeak zu ezagutuko da, zuek ez zu ezagutuko.
2: Bueno, badituzu eta mazo batzok, Iker Lauroba.
3: Laurobakin batzuk ezagunagoak, bai, txanik nereak. Bazkat, gustatzen zaitere hori, ba, humoreak ilotuta, bazkat, kebomba adiz, abesti adibidez, eko humoretik doana, eta badukat bat, bereziki gustatzen zaitena emaitzarekin, baina eske, bueno, pista bezala aldizuet esan, izenburuak esan nahi duela, gaztelaniaz eta euskaraz.
2: Ojo. Ja,
3: de hecho, abestiaren estribilloa, hori, bitz dira, eta esan nahi dute euskaraz eta gaztelaniaz. Eta, vale, esango izuet pista bezala,
2: pista gaia,
3: el Valle de la Paz.
1: Ba. Hemen txurtzeko dugu momentu batez. El Valle de la Paz.
0: Bale, nik, neguen osan daulertzen, esan nahi auka euskera zetarderaz.
1: Bai.
0: Ez da, oza, itz bakoitza auka esan nahi auskera zetarderaz.
1: Ez, baina... baina, esan nahi duena zan, bi hizkuntzetan.
0: Ah, esan nahi berbera daukala.
1: Esan nahi berbera ez.
0: Ez du ondo azaldu.
1: ez du ondo azaldu akaso Iker Laurobak, baina, bueno, bi esalde eta bakoitzan badu esan nahi bat, ba, alde batetik euskaraz eta bestetik gaztelaniaz. Baile de la paz, esan zan atzo Iker Laurobak emandako pista niko txarra, baina gero lertuko vale. Duzu, eh? Ez behar bururatzen zer ezan zin izaiteken abesti, ez da?
0: En horretarako ezagutu beharko genuke bere diskografia guztia. Mm-hmm. Orduan, ez.
1: Bai, esan,
0: nik kanta batzuk bai, baina
1: Iker Laurobak ere esan du, Laurobak taldea ezagunago zela, baina bueno, utziko dugu, bueno, Lander, zu dizut galdetu.
4: Ireiak esan duen, diskografia ere entzun beharko genuke, da nik ez dut entzun, bera
1: entzungo dugu bukaera, zenik ere nun espero.
3: Euskaratuta eta el Valle de la el Valle de la Paz.
2: Arana, Bakea.
3: Arana ez, beste itzuatikoa.
2: Bai.
3: Eta aurretik jarrita
2: Bake Baiara.
3: Hori, esan
2: Bake Baiara.
3: Hori, baina hori, ez, baina eie hauskatu gabe, osea, imaginatu zarela lapurtiko eta ba, esango zenuke?
2: Bake Baiara.
3: Bake Baiara, bai.
2: Ostras.
3: Bake Baiara, bueno.
5: A ber, oin aukera dauzkat o txaloak sartu.
2: Ez du la ere.
3: Hori da.
5: Hau ere bai. Hau, ez du. Eta aizio horren mezu bat ere badaukagu.
6: A ber, tonto naite nahi gea.
5: Takigu nondik heldu. Ostras.
3: Abestiak Bake Baiara izena du.
5: Bake Baiara.
3: Eta baditu esaldiola. Imaginatu nun.
5: Es que hori da ja itz joko transversala eta transinskuntzalaria oso libra.
3: Deskribatzen dut leku idiliko bat bizitzeko.
5: Bai.
3: Ta estribilloan ere esatu Bake Baiara ta bertan ditugun matxista denak dira matxarekin ardoa egiten dutenak. Osea, gure matxista bakarra dira ardoa egiten dutenak.
2: Zeitutete pintxatu, matxista.
3: Eta daiteke. Eta berretun, fasista bakarra dira faxak bialtze dituztenak. Eta lako itzokoa ditu kantuak.
5: Vale, jargarria da?
1: Besandakoa, hasitako bidetik sakontzeko moduan izango direla dirudi. Nik enun espero, Bake Baiara, eta, bueno. Abestia jarri bar genuen, baina ordenagailua oso motil dabilen ezarru izan bezugu jarriko, baina interneten badago, YouTubeen sartzen bazarete, Bake Baiara jartzen bazua Iker Lauro baterako zaizua.
0: Nik, zer duzu txistea? Bueno, txisteak.
1: Bueno,
0: bat bestaren atzatik jondira. Horuteko dugu ezta.
1: Bai.
0: Bueno, gogor hasi daudar.
1: Itzokoa gaine Iker Laurobak.
0: Imaginazio dauka.
1: Bai. Esango nuke Iker Laurobak badela, nahi korrela itzokoekin aritzekoa eta humoran ere ez bere munduko zaleena, baina. Bueno, bai.
0: Bai, nik entzun daukat, humoretik asko egia da, nik beti esan dudala Iker Laurobak berez nik pertsonalki ez dut ezagutzen, baina normalean ikusi dudanean edo beti iruditu zait pertsona nahiko serioa. Eta egia da, bere inguru guztiak esaten duela, humoretik pila bat iratzen duela, eta egia da, gero horrelako gauzak entzutean, esaten duela, badauka humoretik ona edo txarra ja bakoitzaren.
1: Bueno, ezakit serioa dirudien edo, ez? Agian hauts serioa duka, horrek erasko egiten du.
0: Bai, egia da.
1: Niri gertatzen zaite hauts grabea daukat, eta jendak uste du beti gauza serioak esan barretu dela, baina zuzerta.
0: Bale.
1: Noiz entzut leo, epita piku, bueltan aste hartan, berretasun gehiagorekin ere torriko gara. Bitu, ez dagoke gaizki, gehiago begiratzea etxekoari, torrela urrengo gunean tertularako lan gutxiago hori zandala nire gaurko estrategia.
0: Oso ondo, bai, estrategia hona iruditzen zait.
1: Eta, seietako bordinaren ostean, ez bada aldaketaren bat egon, eta gian hankasartzen ari nahiz, baina esango.
0: Egiesetan ega duzu, ez dakit buruz gure irrateko programazioa. Jakimarko genuke?
1: Behintzat ez nuke emisioan onartu beharko ezetz.
0: Ja. Egia da.
4: Gonbita entzulei esateko goizeko seietan, irratia jarri eta ikusiko duzu,
0: egunero sorpresa bat.
4: Beste dozer.
1: Eta jakin barko lukete, nahi ditugunak, baino gauza gutxiago egiten ditugu. Agian baita ez ditugu gehiago egin behar, eh? Baina eskariak egon badaude eta jendea zein egon badago, bueno, saioren bat edukitzeko. Nik uste dut, pixkat horrela indartu beharreko franja dela goizeko ordubiak lauak artekoa.
0: Nora entzin indartu dute.
1: Baina zen.
0: Goizeko.
1: Jabar, ko uartean, jabar dago Kroazian, badakizu, uarte idiliko hauetako bat, eta eta hotelean, eta, bueno, babitu. Alde batetikan Kroazian gubaino ezkarrago dabiltza, zagoeneko DAB badakate, irrati digitala, TDT bezala, bueno. Naiz erratiak baitu lizentzak duela espaldi, baina hortxe gabiltza indikan FM-en borrokatzen. Dagoeneko salto eginda dago Kroazian, DAB-aren txako, eta aurrekoan, ba, lagun bat hor zebilen, irrati kateak ikusten, eta non dago naiz irratia Kroaziako telebista batean.
0: Benetan?
1: Ojo, bai, Radio Mariarekin batera, eta...
0: Radio Mariarekin batera gainera.
1: Bai.
0: Ojo!
1: Eta, hau, ez dakit, ona da, baina triste baita ere, zenik daki ala, agian dagoeneko emengo telebistetan agertzen gara, eta ezakigu, ez ez esango nuke.
0: Baina, nik daki dala ez, nirean bentzatez.
1: Baina, aber, ointxe bertan...
0: Joarrek ere dio ez ez.
1: Tu.
0: Segundo. Zurean ez joar edo ez duzu uste. Ez duzu uste, bale. Baze pena. Urrengo erronka, naiz irratia telebistan.
1: Ikusi dezazuen, ez dudala asmatzen.
4: Ei, bai, Kroazia daño.
1: Bai. Eta bai, eta gainean,
0: bueno, aurrekoan...
1: Kroazia dagoa boditz jartzeu lako goian, orduan...
0: Bai.
1: Radio Maria, Sky Sport 8, naiz irratia. Sky Sportak agut artean, baina bai. Peio indikan ez da eseri, baina jakin dezala, hemen dugu dagoeneko, eta jakin dezala Kroaziako telebistetan naiz irratia entzuteko aukera dagoela.
0: Begiratzen du.
1: Bai. Baina, orain, zergatikan hemen ez?
0: Ja, hori egia da. Bai, egia da nahiko arrero badela Kroaziako telebistan izatea eta hemengoan ez.
1: Bueno, egia esan baita ere, Balkanetara juten baldin bazarete, ezakit kriston arazoak dazkate, telebistako, errepidak askotan bukatu gabe, baina arrazoren baten gatik kable bidezko eta satelite bidezko telebistak, ba, etxe bakoetan normala da, bosteun kate edo ukitzea, Europa sokoak, tartean telenovelenak eta horregatik ikasten duten ainazka gaztelani ikasten.
0: Begiranekin hori.
1: Bai. Leku marabilloso baina, jo, ebitu, nahi zerratia... Kroazian.
0: Begira, noraren jo iristen den. Eta aurrekoan, Budapestetik ere entzulen bat...
1: Nola?
0: Budapestetik ere entzule bat izan genuen.
1: Baina entzule bat, edo...
0: Bere emisioan sartu zen naiz irratia, eta entzun zuen.
1: Oh?
0: Minutu batzuz.
1: Bai, bale, mediok eta jende hau, baina hau ez da Finlandiako berbera, ez?
0: Ez, claro, Budapestetik beste bat izango.
1: Finlandiako agurekin asarratu zen Zeleno, Fidel horbiatzen zuen hilabetean behin, bueno, I have a report of your emissions, ez dakizera, eta ja, dagoeneko gaina bere argazek bialtzen zuen baitere.
0: Budapestekoak ere bidali zuen, bai.
1: Hauetako batean behar dugu, egunen batan deitu.
0: Eta nola komunikatu nahi duzu inglesez?
1: Bueno, adimen artifizialak lagunduko gaitu.
0: Komunikatzen zuzenean?
1: Bai.
0: Ba, urte batuk itxeroen barko ditugu.
1: Ez, guk esaten diogu aplikazioari, bueno, Duolingo kere iten du, ez?
0: Bai,
1: badaude, gaur egun itzulpenerako, bai, nik erabiliza ditut. Esaten diozu mobilai zure hizkuntzan, eta aplikazio horretan bestearen hizkuntza geri baldin bada, hor, 10 bat segundutan, eta itzulpena egiten dio.
0: Begira izu.
1: Eta polite zango zan hori, tipo ni Sandor, ez da ditzen Sandor, ez? Baina, bueno, Ungariatik ezagutzen duen izen bakarran ez Sandor. Ba, Sandorri ditzen dio egun batean, eta, bueno, egun hon Ungarieraz.
0: Inorrek ez dakin nola den?
1: Gero beste gauzeta semarru, baina gian aurre iritzi ez eta zen baitere pixkat gehiago.
0: Ba, ez da ez izan.
1: Ez, bai, deitu alko genukela kalderero zantzeta.
4: Nik uste dut aukera hori pixka
1: bai.
4: Kontu. Bai, daztartaiarekin da golpeak ematen ere.
1: Kaso horretan, Rom komunitateko ungariar bati ditu beharko genioke.
4: Pero bueno.
1: Mori bai. Kadereroak ungariatik zetu zela bakizu ez. Bai. Bueno, hori.
4: Abestia da goita, dena.
1: Bai, abestiak hori dio.
0: Ni kadereroak... Ei esan.
1: Ez ezkit ez dara sekulan asko gustatu. Mago, txikitan, bai, baina hain ikustan noa jartzen jendia. Ez ezkit donostin gure, ez kaldereroak.
0: Bai, hurin guren Tolosan ospatzen dira, baina nik ei esan ez daukat.
4: Donostian tamborra eta gero iristen dena kalderoa ja ez dira berdina. Nik uste dut hori dela horrein parrandan jarraitu nahi duten entzat, baina bestela. Nik ez diet ere ez kariño berezerik egia esan.
1: Ba, nik bai imagintzen zentudan zu, horrela...
0: Bai, egia da, pegatzen jo.
1: Klak.
4: Kortxo batekin arpeia margotu, eta...
0: Bueno, ba, gaurkoan hemen utziko dugu, ea entzuleren bat kanpotik entzuten balima da bil, ba, esateko.
1: Bai, bai, besez.
0: Beti pozamaten digu horrelako gauzak entzutea.
4: Argazkiak ez, ez, irrati bat garela, agian...
0: Gure argazkia ez, beraiena bidali nahi badute, ba, bidaltzeko. Bez, bezakit.
1: Bai.
0: Ikusiko ditugu gustora, eta gainera beti ilusio egiten du, beraz. Bueno,
1: ongi lego, hemenche... kalako batean jendea batzea gurean, eta...
0: Bai, ez da.
1: Ungariarra, Finlandiarra...
0: Begira, jabazkago entzule batzuk. Hemen utziko dugu gaurkoa, egun hona izan, eta bihar arte.
4: Berri. Mm.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Egunon Euskal Herria, goizeko ordu batak dira, irailak bi asteazkena eta Naiz Irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. Hogeita maika urteko taksilari bat tiroz hilda astearte honetan. Ertzaintzak kontrolak jarri ditu Azpeitia bueltan tiroketaren egilea bilatzeko ustezko hiltzailearen ibilgailua aurkitu duten arren, honek desagertuta jarraitzen du. Arlo politikoan, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan arau fiskal bateratua lortzeko EAJ-ak eta PSE-ek akordioa egin duten, enpresen errotzea, talentua erakartzea edota gazteen lanpostuak sortzea dutela jomuga esan dute. Akordioa plazaratu arren, ezinbestekotzat dute oposizioko beste alderdiren baten babesa Araban zen Gipuzkoan. Eta Lakuak ez du baloraziorik egin, 5 eta 11 urte arteko aurrak Guardia Zibilaren arma erakustaldi batera bidali zituen udalekuengatik. Euskal Herria Bildu bisita egokia iruditzen ote zaion galdetu dio Nerea Melgosa sailburuari. Bestalde, GBA tokiak segurtasunaren gaineko eztabaida serioa aldarrikatu du Bingen Zupiria sailburuak udako istiluen jatorriaren gaineko zuzenketa egin ondoren. Legebiltzarrean eskatu zuen segurtasun ereduari buruzko azpimarra egin du erakundeak. Eta esango dugu Euskal Herria Bilduren Nafarroa Garaiko mai politikoak Laura Aznal proposatu duela 2027ko maiatzaren 23ko foru hautesko kundeetan Nafarroako ezker subiranismoaren zerrendaburu eta lehendakari gai izateko. Nafarroan jarraituko dugu ere, izan ere gaztelaniaren ikaskuntza, etxe bizitza duinera sarbidea eta LGTBI kolektiboaren eskubidea dira Nafarroan pertsona errefuxatuek aurre egin behar dieten erronka nagusiak. Eta asteazken honetan hainbat neurri planteatu dituzte Nafarroako parlamentuan arazo horiei aurre egiteko. Ekonomian, langabeen eta kontratazioen kopuruak gora egindu abuztuan Ego Euskal Herrian. Asteazken honetan zabaldutako langabeziaren datuak oso baldintzatuta datoz migratzaileen irregularizazio prozesuaren ondorioengatik. Eta esango dugu ere, abeltzainekin batera bazka erosi ordez Lakuak hornitzaileen zerrenda bat bidali diela kritikatu duela Xabier Iraola, Enbako Gipuzkoako koordinatzaileak. Azken bileratik etxita irten zirela berretsi du afera honetan zarago Barredo helburua abeltzainekin erakusten ari den jarrerarengatik. Eta Emakundek jakitera eman duenez, Gasteizko, Donostiako eta Bilboko jaietan sexu askatasunaren aurkako delituen salaketak bera egin dute apur orokorrean. Udalen jai batzorden, ostalaritzaren, elkarteen, mugimendu feministaren eta oro har herritarren inplikazioa eskertu du. Bestalde, Ibone Ametzaga, EHUko katedraduna, izan da gaur Naiz Irratian berotze klimatikoak naturan eta gure egunerokoan dituen ondorio ez hitz egiteko, temperaturen igoerak landareetan, basoetan eta biodibertsitatean duen eragina nabarmendu du, baita natura babestea gure ongizatea bermatzeko ezinbestekoa dela ere. Eta Euskal Herritik kanpo, Pedro Sánchez, Espainiako presidenteak, Zeutan milaka migratzailearen sarreraren atzean Marokoren ardurarik dagoela egiaztatzen duen daturik ez dagoela esan eta bi egunera, El Español egunkariak jakitera eman du Auzitegi Nazionalari aurkeztutako polizia txosten batek kontrakoa jasotzen duela. Grande Marlaska barne ministroak azalpenak eskatu ditu. Eta dakizuen moduan entzuleok, eguerdiko ordubiak eta bosetatik aurrera kirol saioa izango duzue Aritz Santa Mariaren gidaritzapean, eta honen aurrerapen labur bat egiteko nire alboan dut Aritz Santa Maria. Aritz, eguerdion.
2: Eguerdion Lander eta eguerdion entzule guztioi. Bada, gaurkoan emakumezkoen Realako emakumezkoen taldeak jokatuko duen partida izango dugu izpide. Gorka Alvarez Lasartearra aukeratu baitu bada Donostiako taldeak. Azken denbora aldian, Eibarren, Iñaki Goikotxaren laguntzaile aritostean, etxera itzuriko da, aurretik zuietan 6 urte lan egin baitzuen, eta gaurkoan bada erronka handia izango du, aipatu bezala, Realak, txapeldun ligarerako, atarikoaren itzuleko partida jokatuko baitu zuietan, arratsaldeko 7.
3: Egia da, lehiak eta nerdian sartzea zaila izan oidala, entrenatzaioi tokatzea egun egoerak izaten dira askotan, hau pixkat berezia da, denboraldi hasiera dalako, ez, hasi berria nola bait, eta Eta bueno, bai...
2: Badortxe Gorkaren hitzak Alvarezek arrobiko lana eta taldearen sendotasuna goraipatu ditu eta joaneko bost eta bikoa iruali beharko du taldeak aurrera egiteko. Arratsaldeko zazpiak laurden gutxietatik aurrera, zuzeneko kontakizuna Naiz Irratian, Jon Garrateren eskutik eta Ximel Arregi eta Iker Gurrutxagarekin. Bestalde Lander, gizonezkoen euskal taldeek izan duten merkatu fitxaketa aztertzeko denbora edo tartetxo hartuko dugu eta alaber gaur arratsaldeko bostetan jogatuko den kontxarako sailkatze estropadak izango ditugu izpide.
1: Ordubiak eta bostetatik aurrera informazio gehiago, eskerrik asko Aritz.
2: Gero arte.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Eta aurrera egin aurretik entzuleok informazio praktikoari erreparatuko diogu eta esango dugu uneotan errepidetan autopilaketak daudela AP8ko 42. Kilometroan Getarian Bilboko norantzan istripu batengatik. Bestalde bidelanak direla eta Nazional 121 errepideko 62 eta 70 kilometroen artean Irunen errepidea itxita dago. Desbideratzea Gipuzkoa 34 45 errepidetik ahalbidetu dute. Honen jakitun, Iker Ibarluzearen ahotsean gaurko eguraldiaren iragarpena entzungo dugu.
4: Eguraldi eguzkitsu eta egonkorra nagusituko da asteazken honetan. Goizean eta bereziki goizeko lehen orduetan oraindik hodei baxuak ugariak izango dira ipar xurialdean, alare goizean zehar azkar batean desagertzera egingo dute eta behin desagertu ostean lurralde osoan eguraldi eguzkitsu eta ederra nagusituko da eta arratsaldean ere ez aldaketarik espero, akaso kostaldean hodei baxu solteren bat edo beste ikusiko da, baina bat ere trabarik egin gabe eguzkiari, eguraldia eguzkitsua izango da lurralde osoan eta giro lasaiarekin emango diogu amaiera egunari. Haizeak goizean aldakor eta ahul joko du, Ebro Baiaran ipar haizea ibiliko da goizean goizetik, arratsaldean ipar iparekialdeko haizea lurralde osora zabalduko da eta bolada zakarrak utziko ditu ego isurian, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoak antzeko jarraituko dute, 11 eta 19 gradu bitartean haren dituz, maximoak aldiz kostaldean izan ezik gainantzeko lekuetan gora ingo dute, ipar isurian 22 eta 28 gradu bitartean haren dituko dira maximoak eta ego isurialdean aldiz 29 eta 35 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
5: Etxean berrikuntzak egin behar dituzu, behar duzun guztia daukagu. Sukaldeak, bainugelak, zeramika, armairuak, leioak, zoruak, ateak, denedarik leku bakar batean. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena eta aholkularitarik onena mota guztietako etxeetan espezialistak direnen eskutik.
6: Bai, bai, Alkainen!
0: Informazioaren aria Naiz Irratian.
1: Aurreratzen genizuen moduan entzuleok, 31 urteko taxilari bat tiro zilda aste arte honetan, ertzaintzak kontrolak jarri ditu Azpeitia bueltan tiroketaren egilea bilatzeko. Ustezko hiltzailearen ibilgailua aurkitu duten arren, honek desagertu da jarraitzen baitu. Ez beharra, aste arte arratsalde honetako 8 eta 4 aldera jazo da, Azpeitiako Garmendipe futbol zelai inguruan, Artzubia kalean. Autobatek taxi batekin talka egin ostean, istripua eragin duen gidariak bere autoa utzi eta beste gidari tirokatu du. Tiroketaren ostean Azpeitiako erdigunerantz jo du ihesean irten den gizonak. Segurtasun saileko iturriek jakitera eman dutenez, ertzaintzak ustezko hiltzaileak erabili zuen Volkswagen grisa aurkitu du. Asteazken honetan Azpeitiako udalaren webgunean argitaratutako ohar labur batean Nagore Alkorta alkateak zurtziaz eta errespetuz jokatzeko eskatu du abian dagoen ikerketak aurrera egin dezan eta bere doluminak helarazi dizkio gaztearen senide eta gertukoei. Bien bitartean Ernest sindikatu polizialak ez beharra udaltzainentzako arma gehiago eskatzeko baliatu du agenteen eta segurtasunaren defentsaren aitzakipean. Eta gai politikoetan murgildu Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan arau fiskal bateratua lortzeko EAJak eta PSEek akordioa lortu dute. Enpresen errotzea, talentua erakartzea edota gazteen lanpostuak sortzea dutela jomuga esan dute. Akordioa plazaratu arren, ezinbestekotzat jo dute oposizioko beste alderdiren baten babesa Araban zein Gipuzkoan. Datorren urtean aplikatu beharreko neurri fiskalen inguruan bi alderdiek batez ere Bizkaian izan dituzten desadostasunen ostean heldu da marko bateratu hori alderdiek argitaratu duten ohar bateratuak zehazten duenez, neurriak hiru lurraldetan txertatuko dira, naiz eta lurralde bakoitzak esparru komun hori zabaltzeko edo osatzeko aukera izan, bere ezaugarrien edo beharren arabera, enpresen errotzea belaunaldi aldaketa, langileen parte hartzea, etxebizitzarako sarbidea hobetzea eta mugikortasun iraunkorrerako trantsizioa bultzatzea direla erronka nagusienak diote. Enpresek iraupena eta belaunaldien arteko erreleboa bermatzeko plusbalioen 130%ko murrizketa adostu eta adostu da enpresa eta negozio autonomoen eskualdatze zehatz batzuetarako, baldin eta jardueraren eta enpleguaren jarraitutasuna urrengo 5 urteetarako bermatzen bada. Bestalde, akordioak zerga pizgarriak aurre ikusten ditu, langileek akzioak edo partaidetzak erosiz enpresen kapitalean parte hartzeko aukera izan dezaten. Atzerrian bizi izan diren profesionalak erakartzeko 142%ko salbu espena adostu da. Zainketen arloan, zaintzagatiko kenkaria 500 eurora igotzea adostu dute, 750 eurora zaintza profesionalagatik bada, eta 1000 eurora guraso bakarreko familien kasuan. Eta lakuak ez du baloraziorik egin 5 eta 11 urte arteko aurrak Guardia Zibilaren arma erakustaldi batera bidali zituen udalekuengatik. Euskal Herria Bilduk bisita egokia iruditzen ote zaion galdetu dio Nerea Melgosa sailburuari. Uztaila hasieran kexa plazaratu zuten Las Llanaseko kirol kampusera euren seme alabak eraman zituzten gurasoek, ekimenaren antolatzaileek Bilboko Guardia Zibilaren egoitzara eraman zituzten aurrak. EH Bilduk Nerea Melgosa sailburuari galdetu dio ea egokia iruditzen ote zaion administrazio publikoarekin elkarlan antolatzen den udalekuaren jarrera, sailburuak erantzun du aurretan erabei zuzenduriko jarduerak araudietan ezarritako babes, segurtasun eta hezkuntza kalitatearen baitan garatu behar direla eta erantzi du aktibitate zehatz baten balorazioa egin alizateko honen eduki testu inguru eta garapenaren berri izan behar dutela. Bestalde, giza eskubideen behatokiak segurtasunaren gaineko eztabaida serioa aldarrikatu du Bingen Zupiria sailburuak udako istiluen jatorriaren gaineko zuzenketa egin ondoren. Legebiltzarrean eskatu zuen segurtasun ereduari buruzko azpimarra egin du erakundeak. Behatokiak asteazken honetan adierazi du Bingen Zupiria lakoako segurtasun sailburuak autozuzenketa bat egin duela. Radio Euskadin egindako elkarrizketa batean udala saia izan dela aitortu ondoren, honek maiatzean udan oinarri politikoko bizikidetza arazoak izango zirela ohartarazi ostean. Behatokiak azpimarratu du astearte honetan Zupiriak egin duen moduan euskal gizartean ez dagoela elementu faktiko bakar bat ere, ez irizpide estatistikorik, ez pertzepzio sozialik, bizikidetzaren, austuraren edo izaera soziopolitikoen gatazken kontakizuna baieztatzen duenik. Gauza korrela, behatokiak eztabaida lasairako deia egin du segurtasunaren euskal ereduari heltzeko, alegatu sutxurik eta termino superlatiborik gabe. Gogora ekarri du jada iazko abenduaren 17an Gasteizko legebiltzarrera eraman zuela eskaera hori eta bertan adostasun zabala planteatu zuela arlo horretan, gaiari gaurkotasunetik eta ikuspegi berri batetik erreparatzeko. Eta Euskal Herria Bilduren Nafarroa garaiko mai politikoak Laura Aznal proposatu du 2027ko maiatzaren 23ko foru hauteskundetan Nafarroako ezker subiranismoaren zerrenda buru eta lehendakari gai izateko. Erronkak biderkatzen diren testu inguru konplexu honetan EH Bilduk azpimarratu du ezinbestekoa dela herritarren kezkei zein lehentasunei ambizio handiz erantzutea, atzera urratsik eman gabe eta Nafar eskuinak itzultzeko iraganera itzultzeko abiatutako ofentsibari irmoki aurre eginez. Horregatik, guztiagatik, Nafarroa garaiko mai politikoak berretsi du Laura Aznal dela pertsonarik egokiena horiei guztiei ambizioz erantzuteko eta foru erkidegoan ezker subiranismoaren proiektua ordezkatzeko. Aznal ekonomialaria da eta 2019tik darama Nafarroako parlamentuan Euskal Herria Bilduren ordezkari gisa.

0: Eta Nafarroan jarraituko dugu, izan ere gaztelaniaren ikaskuntza, etxe bizitza duinera sarbidea eta LGTB kolektiboaren eskubidea. Dira Nafarroan pertsona errefuxiatuek aurre egin behar dieten erronka nagusiak eta asteazken honetan hainbat neurri planteatu dituzte Nafarroako parlamentuan arazo horiei aurre egiteko. CPR herrialdeko errefuxiatuen batzordeko zenbait ordezkarik egin dute agerraldia Nafarroako ganberan, erronka nagusiak azaldu eta hainbat neurri proposatzeko. Ordezkari horiek legebiltzarreko etxe bizitza, gazteria eta migrazio politiken batzordean parte hartu dute parlamentuko talde gehienek eskatuta. Abdulaye Sangarek hartu du lehen hitza erakundearen izenean.
1: Nuestra lucha principal se centra en el acceso a la vivienda, la salud mental, la inclusión social, el idioma, los derechos del colectivo LGTBQ+, y la convivencia ciudadana.
0: Etxe bizitzaren inguruan, Marisel Rojas CPR-ko kideak zehaztu du, etxe bizitza duin batera sarbidea muga gaindi ezina dela, hori dela eta bost neurri proposatu ditu eta parlamentariei parte hartzeko deia egin die. Hala, alokairuko etxe bizitza babestuaren eskaintza handitzea, etxe bizitzaren eta lantokiaren arteko lotura kobetzea, eskaintza gehiena Iruñerrian baitago, eta esparru horretan ematen diren laguntzak berrikustea eskatu du, merkatuko prezioarekin eta diru sarrerekin lotuz. Hispano hiztunak ez diren lekuetatik datozen migratzaileek aurre egiten dieten arazo nagusietako bat hizkuntza da bestalde eta oztopo bihurtzen da integrazioa lortzeko orduan, arzo mulabiza da afganiar errefuxiatuak nabarmendu duenez.
2: Aprender español no era una opción sino una necesidad. El idioma es la herramienta que nos permite comunicarnos, hacer gestiones, acudir al médico, relacionarnos con nuestro vecino, estudiar, trabajar y participar plenamente en la sociedad.
0: Horregatik, atzerritarrentzako gaztelaniaren eskaintza publikoa maila guztietan zabaltzea, ziurtagiri ofizialerako sarbidea erraztea, ordutegiak lan beharretara egokitzea, eta egoera ekonomikoa hizkuntza ikasteko oztopo ez izatea eskatu du. Hizkuntzari dagokionez, Javier Arza, EH Bilduko parlamentariak gogorarazi du, euskara ere gizarteratzeko tresna oso garrantzitsua dela, eta errefuxiatuek hizkuntza horrekin duten esperientziaz galdetu du. Mulabizak erantzun du, bi hizkuntza ikas daitezkela bakarrik aukerak daudenean. Arzak, LGTBI kolektiboari zuzendu dako baliabideak herritar horienganak gehiago hurbiltzeko eskatu du eta etxebizitzaren merkatu publikoa indartzearen alde egin du herritar guztiei arreta emateko eta laguntza errefuxiatuena bezalako talde kaltebera batera bereziki egokitzeko.
3: Informazioaren aria.
0: Ekonomian, langabeen eta kontratazioen kopuruak gora egin du abuztuan Hego Euskal Herrian, asteazken honetan zabaldutako langabeziaren datuak oso baldintzatuta datoz migratzaileen erregularizazio prozesuaren ondorioengatik. Abuztua 1929 langabe gehiagorekin amaitu da Hego Euskal Herrian, hala ere kontratazioak ere nabarmen hasi dira. Gogoratu behar da, Euskal Herri osoan 64.000 pertsona baino gehiago erregistratu zirela erregularizazio horretarako. Horien 142 45 urte baino gutxiago zituen lanadin bete-betean. Langabezian dauden pertsonen kopuruak gora egin duenez, lau herrialdeetan 136.362 pertsona daude guztira lanik gabe. Uztailaren amaieran baino ia 2.000 gehiago dira, baina duela urte bete baino gutxiago, azken 12 hilabeteetako joera positiboari jarraiki. Hala, Araban langaben kopurua 1.13 hasi da hilabete honetan, Bizkaian 1.19 eta Gipuzkoan 1.22 eta Nafarroan 1.26. Hala ere, urte arteko balioetan, Bizkaian 1.145 jaitsi da, Araban 1.274 eta Gipuzkoan 1.284. Nafarroa da salbuespen bakarra, hemen langabeziak gora egin baitu 12 hilabete hauetan. Lakuako gobernuak nabarmendu du, langabezian dauden pertsonen kopuruaren igoeraren gainetik abuztuan 44.489 kontratu berri sinatu direla Euskal Autonomia Erkidegoan, aurreko urtean baino 118.3 gehiago. Nafarroan berriz 25.671 kontratu berri sinatu dira, duela urte bete baino 116.47 gehiago. Eta abeltzainekin batera bazka erosi ordez, Lakuak hornitzaileen zerrenda bat bidali diela kritikatu du Xabier Iraola, Enbako Gipuzkoako koordinatzaileak. Azken bileratik etxita irten zirela berretsi du, afera honetaz harago Barredo sailburua abeltzainekiko erakusten ari den jarreragatik. Egoi Belategi.
4: Azkenean ez da bereak elikatzeko Lakua eta Araba Bizkaia eta Gipuzkoako abeltzainen arteko bazkaren erosketa bateraturik izango Amaia Barredok zuzentzen duen elikadura, landa garapen, nekazaritza eta arrantza sailaren arabera ez direlako horretarako baldintzak ematen. Argudio nagusia da erosteko aukera badutela oraindik. Baserriek euren gain hartu beharko duten gainkostua gogora ekarri dio ordea sailburuari enba sindikatuko Gipuzkoako koordinatzaile Xabier Iraolak.
5: Tapuain gontan, ba egia da, bertan badagoela, eta jendek badaki, osa materia prima badagoela, osa baserretara badakite, baina, gero, euskera bateratu egin egitearen arrazoia zan, ba, bueno, prezioak kontrolatzeko. Ba, pixo zerbait merkegoa egiteko, eta nolabait gestioa hori errazteko. Eta, bueno, bat opatuko ezezko betzela, ezezko erantzune jaso deula, eta ez da hori bakarrik, osa da, gero, azkenen, ba, bueno, ba, mezuetan trasladatu da, ez dagoela forrajen beharrik, forrajen falta erik ez dago, merkatuan, baina baserritan bai, baserritan, ba, bataz beste, ba, belarra eren ekoizpena erdira jetxida, eta ba bueno bi korte egiten zituen jende asko ba aurten korte bakarra egin du eta lau eta bost egiten zituen ba bikin eta bigarrena gaina kaskarra, ez? Eta orrun ba zorrajeren beharra ba, ukaezina da eta gero bestetik goiko mendietan ere ba demagun ba Aralar, Aizkorrin, Korbean eta hoietan ba, lehortare areare iritsi da, ez dago ez urik, ez belarrik.
4: Egoera zein den ikusita beraz, zalantzarik ez du Iraolak bazkaren beharra ukaezina da. Baina Barredo sailburuaren erreakzioa kontrako norabidetik joan dela iruditzen zaio enbako ordezkariari.
5: Eta orduan, ba, bueno, egoera momentu honetan larrie da, batez ere abeltzantza estentsiboa egiten duten horientzat, abeltzainentzat, eta ikusten dugu nolabaiteko ukatu egiten dela, ukatu edo, zalantzan jartzen dela horren beharra. Uh-huh. Eta gero, uraren hornidurari buruz, guk, ba, bueno, pixka bat baita ere, nolabait, hainbat neurriri babes emateko, babes juridiko, edo marko bat topatutzeko, ba, esateren duen, ba, lehortea, adiraztea, ofizialki, batzukaren lehortea dagoela,
4: Gaur egun Euskal Lurraldeak jasaten ari direna lehorte bat dela esateko ere talk egiten dute abeltzainek eta nekazaritza sailak.
5: Badirudi legearen arabera edo araudien arabera, plan hidrologikoen arabera, ba horrelako izendapen bat egiteko, bai bat baldintza ez diela betetzen eta bueno, ba ez dago lehorterik. Entonces, bueno, kotxekin errepidetan ibiltzea besterik ez dago, ta mendietara eta belarditara begiratzea besterik ez dago. Ikusteko, ba, norbaitik ikusi ez du, nahi ez duen hori, ez? Hau da, lehortea dakeula, gure belardi danak gorrituta daudela, mendien ez dagoela bazkarik, ez zurik.
4: 2023an egindako bazkaren erosketa bateratuarekin alderatuta, onartzen dute enban, kasunetan konplexoagoa litzatekela, bai salgaien aniztasunagatik, bai kopuruengatik eta baita formatuengatik ere. Neurriak derrigor eta berehala hartu behar direla iruditzen zaio Iraolari.
5: Guain, irain edo urrin, ez balima da berrere iten, belarra, datoren urten, panorama oso zai izango da, ateako dan belarra txarra izango da, ze guain daude danak belar sustoi guztietanak erreta.
3: Informazioaren aria Naiz Irratian.
0: Ibone Ametzaga EHUko katedraduna izan da Naiz Irratian, berotze klimatikoak naturan eta gure egunerokoan dituen ondorio ez hitz egiteko. Temperaturen igoerak landaretan, basoetan eta biodibertsitatean duen eragina nabarmendu du, baita natura babestea gure ongizatea bermatzeko ezinbestekoa dela ere.
4: Temperatura altuak uda honetako protagonista nagusietako bat izan dira. Beroari aurre egiteko aire girotuen eta bestelako gailuen erabilera areagotu den bitartean, Ibone Ametzaga EHUko katedradunak arreta beste toki batean jartzeko eskatu du Naiz Irratian. naturan.
6: Ikusten ari nahi zuaitzek hiltzen ari direla, eta horrek ba azkenean zerbait adierazten ari da, ez? Beste alde batetik, ba komentatu dozuten bezala, ez? Ba temperatura etxeetan eta jisteko, ba gero eta gauza gehiago erosten ari gara, eta horrek azkenean ekartzen du ere bai, ba energia gehiago gastatzea, ez? Eta danotak egun bezala, ba bueno, ba energia nola sortzen dugun eta ba arazo larria da, ez? Gure gizartean, ez? Behar dugu berriztagarriak ba gero eta gehiago, baina egin behar duguna da energia gitxiago gastatu, ez?
4: Trantsizio ekologikoa hein handi batean desazkundean oinarritu behar dela ulertzeko gakoetako bat da, espazio ez dela mugatua eta berriztagarriak neurri gabe jartzen diren leku batean beste jarduera batzuk kentzen direla, adibidez, elikagaien ekoizpena. Eta Ametzagak gogora ekarri duenez, baserriak dira egungo egoera gehien pairatzen dutenetako batzuk.
6: Ba, ondalak itzi, ez, egon zarete hitz egiten ze arazoa dagoen, bueno, ba, bazka animaliak ez daukatela janaririk, eta hori, bueno, ba, udan ikusi dugu, ez, normalean udan euria egiten du, eta bedarra asko hasten da, eta bazka dago, ez. Ba, eta horren arira, ez, ba, azkenean da, gure elikadura, ez, sistema, gure elikaduraren arazo segurtasuna, ba, benetan kezkagarria da. Momentu honetan goz gara kontura, bueno, ez gara askotan konturatzen, ez, denetara goaz, eta denetatik aurkitzen dugu momentuz. COVID-aren kasoan ere bai, ba, orokorrean, ez, ez genuen asko jasan, baina badaude herrialde asko, ba, pertsona asko munduan, ba, oso egora larrian daudela, ez.
4: Zalantzarik gabe, uda honetan itsasoaren temperaturan izandako gorakada izan da beroaldien ondorio ezaugarrienetako bat. Eta Ametzagak dionez, itsasoen temperatura modu orokortuan igotzeak ondorioak ekar ditzake biosferan.
6: Orduan babai, egoera oso gogor batean gaude. Kontutan hartu behar dugu, hori temperatura gora egiteak, uraren temperatura gora egiteak, adibidez itsasoan edo ozeanoetan temperatura gora egiteak, ba, aldatzen du uraren dentsitatea, aldatzen du urak disolbatuta auki dezakeen oxigeno kantitatea, orduan hori dana estres, eta gero beste aldetik ere bai, urkorronteak aldatu aldira, urkorronteak aldatzen badira, azkenean horrek ere bai, atmosferan eragina bat dauka, eta orduan dana aldatzen da, ez?
4: Aldaketarik ezean datorrena latz izan daitekeela jakinda, konfiantza gehiago du Ametzagak naturarengan aldaketa klimatikoa eragin duen gizakian eta bere bizirauteko gaitasunetan baino.
6: Ni beti gustatzen zaidana esatea da, bizitza beti egongo dela, natura lehen esan duan bezala, bera orekatzen da, bera moldatzen da, ez? Homeostasis hori famatua bai gertatzen da. Arazoa da gure espeziaren ongizatea. Hau da, guk nola biziko garan, ez? Hori hor dago, gauza ze lurra, bueno, berotuko da, moldatuko da, ez? Sentituko dugu, ez? Animalita landare eta mikroorganismo guztien, bueno, base gertatuko zaien, baina hemen arazoa gara gu, ez? Eta egia esan da, ba bai, Europa mailan egia esan da reglamento hau oso ona da, betetzen bada, ba egia esan da gauzak neurri baten, ez, ali izango ditugu gutxien, ez, hobetzen, ze gainera ikusi da Europa kontinentea da, ari dela bestea baino askoz ere arinago berotzen, ez, eta natura orokorrean beroa, naturarentzako beroa ona, ez da. Orduan, bueno, ba neurri baten saiatu behar dugu.
3: Informazioaren aria.

Euskal Herritik kanpo, Pedro Sánchez, Espainiako presidenteak Ceutan milaka migratzaileren sarreraren atzean Marokoren ardurarik dagoela egiaztatzen duen daturik ez dagoela esan eta bi egunera El Español egunkariak jakitera eman du Auzitegi Nazionalari aurkeztutako polizia txosten batek kontrakoa jasotzen duela. Grande Marlaska barne ministroak azalpenak eskatu ditu. Pedro Sánchezek Ceutako krisiari buruzko azalpenak emango dituen kongresuko saio bereziaren bezperan Fernando Grande Marlaska barne ministroak Francisco Pardo Espainia poliziaren zuzendari nagusiari eskatu dio alik eta lasterren egiaztatzeko Marokoko segurtasun indarrei ustaiaren 30ean eta 31an migratzaileak enklabean masiboki sartzea egozten dien txostena. Horrela, txosten egia badan barne ministroak polizia nazionalak ikerketa hori noiztik zuen argitzeko eskatu dio Pardori. Gutun baten bidez, barne ministerioak jakitera eman duenez, informazio hori funtsezkoa da gobernuak erabaki egokiak arditzan Ceutako migrazio krisiari dagokionez. Era berean, Marlaskak poliziaren zuzendari nagusiari gogorarazi dio gobernuak abuztuaren 25ean segurtasunerako interes egoera deklaratu ondoren informazio hori berehala jarri behar zela Angel Victor Torres lurralde politikako ministroak gidatzen duen segurtasun nazionaleko kontseiluko kideen ezagutzan. Espainiako poliziak barne ministroari zer erantzungo zain uneotan hiru hipotesi daude mai gainean. Lenik gobernuak Marokorekin talka saihesteko txostenaren ezagutza eskutatu izana, bigarrenik poliziak exekutiboari zubi egin izana, horrela eskuinak Auzitegi Nazionalak barne kasuaren erabilera politikoa indartzea sustatuz, eta azkenik Ceutako krisiaren gainean zabaldutako beste bulo bat izatea.

0: eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Eta eguerdiko ordua eta terdiak puntuan diren honetan entzuleok amaitu horretik informazio praktikoari behida da emango diogu. Eta esango dugu amitu direla autopilaketak eta istripua AP8 errepideko 42. Kilometroan Getarian Bilboko norantzan. Uneotan eragozpen bakarra nazional 121A errepidean da, bidelanak direla eta 62 eta 70 kilometroen artean Irunen errepidea itxita dago norantzan. Arantza bietan, uniotan desbideratzea, Gipuzkoa 34-45 errepidetik ahalbidetuta. Hau jakinda, Iker Ibarluzeak gaurko eguraldiaren xetasun guztiak eskainiko dizkigu.
2: Eguraldi eguzkitsu eta egonkorra nagusituko da asteazken honetan. Goizean eta bereziki goizeko lehen orduetan oraindik hodei baxuak ugariak izango dira ipar xurialdean, alare goizean zehar azkar batean desagertzera egingo dute eta behin desagertu ostean lurralde osoan eguraldi eguzkitsu eta ederra nagusituko da eta arratsaldean ere ez aldaketarik espero, akaso kostaldean hodei baxu solteren bat edo beste ikusiko da, baina bat ere trabarik egin gabe eguzkiari, eguraldia eguzkitsua izango da lurralde osoan eta giro lasaiarekin emango diogu amaiera egunari. Haizeak goizean aldakor eta ahul joko du, Ebro bailaran iparaizea ibiliko da goizean goizetik, arratsaldean ipar iparekialdeko haizea lurralde osora zabalduko da eta bolada zakarrak utziko ditu ego isurian, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoak antzeko jarraituko dute, 11 eta 19 gradu bitartean haren dituz, maximoak aldiz kostaldean izan ezik gainantzeko lekuetan gora ingo dute, ipar isurian 22 eta 28 gradu bitartean errendituko dira maksimumak eta ego isurialdean aldiz 29 eta 35 gradu bitartean temperatura maksimoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
1: Onaino ordurartekoak entzuleok informazio gehiago eguerdiako ordubietatik aurrera hemen naiz irratian, gero arte.
0: Informazioaren aria.
3: Iraiaren bian itzordu handia biziko du Zubietak. Reala eta Chelsea nor baino nor txapeldunen ligarako txartela jokoan. Txuri urdinek joaneko emaitza irauli beharko dute. Arratsaldeko 7:00 Zubietatik bertatik jarraitu Reala Chelsea norgehiagoka gurekin naiz irratian.
1: Udan albiste izan dira Euskal Herrian bertan, ala gure mugetatik kanpo izan diren suteak, horrekin gehiago sakonduko dugu jarraian, Fernando García, Gipuzkoako Foru Aldundiko suhiltzaile ofizialarekin.
4: Udako albiste ere izan da eta aipatzen genbiltzanaren aritik, ba suteak ere zeresana izan dutela gurean, kasu askotan uda honetan milaka hektaretako suteak izan dira, sakonduko dugu gehiago alor honetan, Fernando García, Gipuzkoako Foru Aldundiko suhiltzaile ofizialarekin, egunon. Udanetan Euskal Herriko suhiltzaile askok euren egoitzak utzi behar izan dituzte, beste txokoetako baso suteak itzaltzeko, zein izan da topatu duten testu ingurua?
5: Bueno, ba, aurten bai jaso ditugula eskaerak bueno, kanpotik, Toledo eta Madriletik, besteak beste, laguntza eskatzen zutela nolabaitan itzalketa eta batez ere erremate lanetan eta bueno, ba han izan gera Donostiko suhiltzaile zerbitzuekin elkarlanean Gipuzkoako suhiltzaileak bueno, ba hogei laguneko dispositibo bat ba area junda bizkat batez ere erremate lanetan lan egitera eta bueno esperientzia positiboa izan da ikasteko, batez ere hemen ezoikoak diren baso suteak, ba bueno, hoietaz ere ikasteko, ba bueno, etorkizunea begira, beti da interesgarria, ba bueno, ezagutzea beste tokietan gertatzen dena eta gauzak nola kudeatzen diren, ba bueno, zuran ere noizbait ere aplikatu behar bada.
4: Horre, zentzurik teknikoenean aipatu da, uda honetako suteak ere badirela beste generazio batekoak, seigarren generazioa, eta itzaltzeko ere konplexuak direla. Honek zer esan nahi du?
5: Bai, bueno, zeigarren belonoliko baso suteak, esaten zaie, atmosfera propioa sortzen duten baso sutei, ez? Baite, bueno, klima propioa sortzen duten edo mikroklima propio bat sortzen duten baso zutei, nolabait medio arruntekin ere ezin direnak itzaldi, orduan hori, bueno, garrantzitsua ere, txatibulatibu izateko, hemen gure inguruan ezoikoak dira, eta, bueno, ikusten ari da, beste tokietan, bueno, ba, hori, fenomeno hori sortzen ari dala, edo are gautzen ari dala. Bueno, berez ere hemen ezoikoa da, guretako ezoikoa da.
4: Eta alako egoeretan, noski, zuentzat ere ezoikoa delarik, alako su bati aurre egitea ezberdina izaten da, bestelako estrategiak behar izaten dituzue?
5: Berez, hor guk batez ere egin ditugu, egiten ditugu erremate lanak. Bueno, frenteak baso zute handietan, bueno, hegazkinez, helikopteroz atakatzen dira, eta gero, bueno, egin behar dira ja erremate lanak edo bueno, erdi itzalita dauden eremutan lan eginez, eta bila eskuz egiten da, edo ibilgailu astun eta arinez, eta horretan ja bai parte hartzen degula.
4: Ez dakit hor, akaso ere, badago, basoko suhiltzailea dena, zuek ere suhiltzaileak zarete, baina nor,

0: horiek babestia, demagun, bueno, baserriak, edo tentsio altuko instalazioak, edo horietan nolabait ardura zuhiltzaileena da, eta aldiz, bueno, zelaietan edo zelaien zabalduta dauden ja zutetan, bueno, brigada, mendiko brigadan bidez lan egiten dela, Urduan, bueno, elkarlan bat da, eta koitzak daka, pixkat bere espezialidaderen arabera, hartzen du, berak, bueno, ondoen ezagutzen duena,
1: Eta horre, hitz egiten genbiltzen, lehen Ibone Amezagarekin, eta hitz egin du pixka bat ere, ba, gaur egungo basoaren kudeaketaz. Esango zenuke, horrek ere zer ikusia duela gaur egun eta uda honetan ikusi ditugun zuti guzti hoiekin?
0: Bai, bueno, hori bueno, entzun egiten da, eta bai ikusi egiten da, basoen mantenduak, eragina dakala, gero baso zute arriskua handitzeko, ez? Ulertzen dut ere gure inguruan hemen gertu, bueno, hori berra da ez dala ainoikoa, edo eta bueno, baian urruna, osea, kanpoan egon garenean baso zuteak baso zutetan edo bueno, bai hori horrek bai eragiten dula, hori ikusten dala gehiago.
1: Eta jakin edu, baita ere zentzu teknologikoan, ea zuentzat zeintzuk izan diren, erremintarik lagungarrienak zuteak itzaltzeko?
0: Bai, bueno, basuzutetan erabiltzen dira motopompa, basoetako motopompa bereziak. Ez dira hiri zutetan ibiltzen direna, behar dute altuagoak izan, eta pompak izaten dira presio altukoak, ura urrun bidali ahal izateko tendido luzeak behar dituzulako baso zutetan. Etxebizitza bateko zutean, tendidoak askoz motzagoak dira, baina baso zute baten tendido luzeak egin behar dira. Eta bestela, eskuko herramienta ere asko erabiltzen da, bueno, ohikoa dena, bate fuegozak, batez ere.
1: Eta gero horre ezagite ongoan izan alen, izan dugun elkarrizketa, horre natura bera oreka baten bueltan oinarritzen da, ezagit, agian oso zerbait oso propioa da, baina lehortea baldin badago, sutea baldin badago, lehorte bat baldin badago, sutea dagon ere mu horretan ura topatze ere, zailago izango da, konplexutasuna izango da, ura horre itzaltzeko ur hori urrunagotik ekarri behar izate, ez da?
0: Bai, hola izaten da, hemen interesgarria da, igual bereiztea, pixkat dibulbatibu izateko, hemen dikan gertu edo zagun baso zuteak batez ere izaten direla, negu partean. Bizkat arraro egiten zaigu, baina hola da. Abendutik martxo apirilerako hilabete horietan batez ere izaten dira hemengo baso zuteak udazken lehorrak eta gero neguan edo ezetasun bajua dagoenean egoaizea eta temperatura altua hor sortzen delako horretarako atmosfera egokia, ez? Ez net, dara lehorra dagoenean, egoitzea, temperatura altuak, ezain altuak, egoaldean egondaitezenak udaren, baina, hogeita zei gradu, edo alako zerbait. Aldiz, Mediterraneo alderan, edo egoalderago dauden baso zuteak, batez ere, udaran izaten dira, ez da? Eta bai ikusten da pixkat, igual azkeneko urtetan hemen egon izan direla ere baso zuteak, hemen nahizko Gipuzkoa edo Bizkaia edo gertuago, ez? Baso zuteak batzuk, utxi batzuk igual udara aldean, ez? Leno guztiz ezoikoak zirenak. Bai, hori hor, bueno, aldaketa bat.

0: gauela.
1: Ba,
0: era joera aldaketa bat. Bai.
1: Ba, adi egongo era beraz eta tentuz bereziki zuten gatikan. Arriskutsuak bihurtu baitira, geroz eta gehiago. Fernando García, Gipuzkoako Foru Aldundiko suhiltzaile ofiziala. Eskerrik asko gizonetan gurean izatea.
0: Bai, duei.
1: Neuzun arte.
0: Eskerrik asko.
2: Naiz irratia.

0: Eguardion entzuleok, dakizuen moduan arratsaldeko 9 eta 5etatik aurrera kulturaria izango duzue entzungai, Garazi Gaztainoren gidaritzapean, baina egunero egiten dugun moduan, ba, gaurko saioaren aurrera pentso bat ekarri digu Garazik. Eguardion?
1: Eguardion, Lander, eta eguardion entzuleok, ba, bai, aste azkena dugu, eta iraileko lehen aste ontako, ba, irugarren kulturariaren aurrera pena egingo dizuet, eta gaurkoan, bueno, ba, igual, oikoa ez den gai batean murgilduko gara, diseinuaren munduan arituko gara gau honetan kulturarian, Itziar Muñiz eta Sebastián Gómezen eskutik. Marmol Estudioko kideak dira, bien artean sortutako diseinu grafikoa eta barne diseinuko estudioa da, San Pedron kokatua dago, eta kulturarian ba, bertaratzeko zortea izan genuen. Beraz, hementxe lagintxo bat.

0: Naiz irratiari eta kulturariari zuen estudioko ateak zabaltzearekin emango dizuet agurra, ongi etorria zuek eman duzuelako Sebastián Gómez, Itziar Muñiz, kaixo.
1: Kaixo.
0: Marmol estudioan gaude, off the record, edo grabagailoa martxan jarri aurretik Itziarri aipatzen nion askotan pasa naizela ni San Pedroko txoko honetatik, baina ezagutzen ez nuen txokoa zela, are gutxiago uste nuen halako estudio bat hemen egongo zenik. 2017an sortua, bion artean okerrez banabil, ez, eskurik esku. Ondo iruditzen bazaizue, atzera egingo dugu eta galdetuko dizuet, non batu ziren Muñiz eta Gomezen bide horiek?
2: bueno, gu betidanik, esan dezakegu betidanik dara magula elkarrekin ikasi genuen, eskola berdinean, eta bai jakimin berdinak ditugu hasieratik, eta naturalki sortu da estudioa, batez ere naturalki famili bat geralako. Oain guraso gera, bikote, eta bide lagun azken finean, ez? Eta naturalki ateratako zerbait izan da. Naiz eta hasiera batean bakoitza bere aldetikan ibili, askotan kolaboratu izan dugu elkarrekin, ondo egiten dugu lan, eta hoxe beste, bai.
1: Bai, osea, Itziar hasi zen lehenengo bere kabuz, ba, beharrak horrela... horrela izan zelako, eta gero ni batu nintzen pixkanaka, nolabait nik lana baneukan estudio ezberdinetan, baina nire lanaren txako lekutxo bat bazegoen, ba, erakusketen diseinuari esker gehien bat, nun batzen diren barne diseinua eta diseinu grafikoa, eta bueno, ba, pixkanaka hasi ginen gehiago elkarrekin lan egiten, eta 2020an nik egin un saltoa ni baita ere nire kabuz jartzea. Eta orduan bai 2017an hasi zen Itziar bakarrik, eta 20an ja biok ofizialki.
2: Bai, egia da, aurretikan beti kolaboratzen aitu gala, ba, bai komo interiorismorekin, kasei, bisai estudio, beti egon geha bestekin batera lan iten. Eta ba, bai bat eta bai bestia...
1: Bai, sare berdineko parte ginen, ez? Eta ba, azkenean, bueno, ba...
2: Eta oso horrexa da elkarrekin lanitean, naiz eta geho etxea ematen dezun lana, baina, bueno, konbertsazioak erateatzen dira beste, ez? Eta kotxia bertan, bai, inspirazioa ez dator. Baina elkarrizketak eta izan ditzazkegu lanaz aparte, ez? Eta oso ondo ezagutzen dugu elkar, orduan, bueno, badakigu deszifratzen.
1: Gero, azkenean gure egoeran ezen gauzarik erosoena gure kabuz jartzea. Osea, nik uste gu nahiago genula nun baiten lan egin. Baina egoera izan da izan dena, eta esperientzia bat lortu genunez, nola bait lan eginez, ba, horrek bideratu digu gure kabuz jartzea. Bestela, aurreko esperientziari gabe oso zaila da. Gurpiltxo hori mugitzen jartzea.
0: Askotan ez kontaktuek ere eragingo dutelako, ez? Ezaguna egin barzera, ez ezaguna ospearen ikuspegitik baizik eta.
1: Bai, diseinuan gainera ikusten da orain arte zure lana ikusten zen. Osea, zure lanak hitz egiten du, zuregatik hitz egiten du. Orduan horrek lortzen du lan gehiago, eta bermea bihurtzen da, ez? Osea, zuk behar dakazu behar bat, eta aurkitzen duzu diseinadore bat jain ditula lau liburu. Bueno, ba, nik liburu bat behar dut, ba, emango dio lana honi, naiz eta agian gehiago gustatu zaidan lanparak egiten ditu nau. Hor, ez jakintasunetik betikoaz alo seguro.
2: Gero guk ere beti normalean lan egiten dugu kolaborazioan esan bezala, eta bakarrik lan egitea ere gogorra dalako, eta gero beste laguntza zure ez jakintasuna edo inseguridade asko besteak betetzen ditu, ez? Kasu hontan, orain azken aldian lan asko egiten dugu ere Iruki estudiorekin eta sortu dugu oso kolektiboa dela, ba noizbehinka edo askotan lana elkarrekin egiten dugu batzuk, ez? Eta egia esan lantaldean lan egitea oso aberasgarri izateaz aparte ba negarriteko danak elkarrekin negarriten baldin badeu ba hobeto
0: sentitzen da bai. Hori esango nuke diziplina askotan gertatzen dela eta lan askotan diseinua hitz egiten ari gara eta bueno entzuleak ere kuriositatez zuen webguneak kuskuxiatzen baldin badu ikusiko du oso proiektu ezberdinetan ez bakarrik kolaborazio ezberdinetan baizik eta lan edo koizpen oso ezberdinetan lan egiten duzutela izan daiteke Garagardo marka baten marka hori eta iruditegi hori sortzen edo Etxebarra baten interiorismoa jorratzen. Eremu berdinak dira neurri batean, ez, diseinuaren parte, baina oso desberdinak ere, nola ulertu behar dugu apur bat gaian ez jakinak garenok zer den diseinua?
1: Ai, galdera ona, diseinua azkenan, bueno, ez beti esan hori da, osea, lehenengo guretzako ogibide bat da. Hori da, besterik ez. Osea, hori lehenengo gauza. Eta esan hori da beti diseinu eskoletan eta ingenieroek bezala, arazo bati konponbidea bilatzea dela. Normalan arazoari horrek diseinuarekin, osea, diseinu munduko arazoa dira, osea, ez da gibela gaizki aukat, ez? Baina, hori planteatzen dugu guk, zein da arazoa eta gu soluzio bat gure soluzioa aterako dugu. Hor berdin zaigu zer, osea, bestelan sorte auki dugu gugan konfiatu dutela egiten lehen esaten dizuna. Inoiz ez liburu bat egin, baina batean Lurgardenek esaten dit egin nire liburua. Bere anaia Lurgardeneko langilea da, eta bueno, ere gertutasun bat nahi zuten, eta horri esker, baina gugan konfiatu dute, pixkat itxu-itxuan, eta zu ere, batean lortzen dezunean egin ez dezun zerbait, edo jatetxe bat diseinatu, obra eraman, kamikaze punto hori, eta bueno, azkenean edozein lan berritan bezala, hasieran ez dakizu urduri jartzen zea, informatzen zea, gero kaio hartzen duzu eta pixkat hobeto joa. Eta horri esker, bezeroen konfiantzari esker lortu dugu lan ezberdinak egitea. Bai. Bestela oso gu nahi gabe adibidez espezializatu geha erakusketetan.
2: Bueno, nahi gabe eta ikasi dugulako.
1: Bai, baina nahi gabe hori esan nahi da eta aukera hori eman digutelako bai. Eta horrek eraman gaitu erakusketa gehiago egitera eta adibidez azkenengo Zumalakarriko museoko erakusketa egitera, ez? Eta orduan gauza da planteamendua. Edozein lan esaten digute, guk ez egin iz lanpararik diseinatu, ez? Baina esaten dute diseinatu lanpara bat, bueno, egingo genuke lehenengo gu ez gera industrialak, baina bueno, egingo genuke agian lagun bat iditzen diogu industriala dena, eta esaten baizu, egingo dugu elkarrekin zerbait, edo...
2: Bai, egia esan ez gehi inoiz kikindu, eta askotan arazoa izan da hori, gero etxian kikiltzen zehalako, ez? Bezeroaren aurrian bai, denari bai, eta gero kontuatzen zea, ostras, esan dut, oin hasiko nez, baina bueno, hortarako sortzen duzu sarea, laguntaldea, ezagutzen dugu gure inguruko jende asko dago barkatu, eta asko egiten dakien eta oso ongi egiten dakien jendea daukagu inguruan. Eta orduan, beraiengan konfiantza eta guk ez daukagu ego punto hori, ez, guk lana ondo ateratzea nahi dugu, orduan, zuk hori dakizu, guazen kolaborazioa itea.
1: Bai, talde lan bat sortu.
2: Bai.
1: Eta
2: ez dira beti berdinak.
1: Ez.
2: Eta hori da polita, ez, adibidez, buruan daukat, beti berdina, uste, askotan komentatu izan dudala, baino eriotza ez, euriaren lehenengo erakusketa izan zen, gutxi gora bera, Euria kebralditik Santelmora ekarritako oso erakusketa potentea, eta ni eta Fernando geunden, eta ba, euriak ba, lehortea dakar, ez? Jode, ba, guazen lehorte bat sortzea, ez? Eta izan zen, sortu genuen piztina bat, guztinarekin, edo hori bururatu zitzaigun, eta ja, baino zen ekingo dut, hemen badago, Zigor Garzia zigu, ezagun bat, ba, guztinarekin hortan aditua da, eta ekarrizun ez dakin undikan, ezintzun neuki inolako mikroorganismo hori, santelmon, bueno, orduan, astezea ezagunei,
1: Na, zen bat urte dukiko zenitun, hori egin zen
2: unean. Oso gazte eta ba, piztinara gota ginean,
1: ez? Bai, bai, batzutan...
2: Gero etzan lehortzen eta, eta inaugura zioaz etorren, da, esaten...
1: Pues, ez jakintasun horrek, agian, jakintasun horrek eta
2: grin horrek,
1: bai, ausardia horrek eraman zuen, hor, kasu hortan zen, areto handi bat, bakarri zituna perimetralki argazki batzuk, orduan bete bar zen dena eta egin zuten, gela hortan bete plataforma batean lokatza eta gero lokatzori hortu zen eta egin zen pitzatu zen basamortu klasikoa bezala, ez? Eta geratu zen perfecto, baina inaugurazioa ordu batzu lehenago oraindik ezen pitzatu.
2: Eta zego egun batzuk eta
1: nire galdera da, gaur egun egingo zenuke hor, hori?
2: Niko hain gaur egun ez dakit ingo
1: gorputza dakagu horrelako arriskuak hartzeko edo ja ez, bagian hori ondo ateratzen
2: baino konfiantza daukazu bestearengan eta sinisten dezu hortan. Eta orduan, ba, ba, adibidez, zigarruan abezela, ez? Bai, ez, guazen ditea, zigarruak ingoitugu, ez dakizik, eta nola, eta orduan, katxalin, banoako katxalinekin egin genuen, ez? Venga, katxalin, bai, ez ingoitugu, eta berdin, ez? Ez genuen lortzen da, jode, nola, ba, ez, inin behar deu, baina hau inin behar deu. Eta azkenean atazian, ba, olako gauza pila bat, ez, edo jori da zigarrena, falta di argazki pila bat, web horri aldean egia zen,
1: proiektu asko
2: baino. Azokan adibidez, arazoa ondia zen, ba, normatiba bete behar dezulako, udaletxea jartzen dizkizun, bueno, normatiba guzti horiek bete in behar dia, eta zuk jolastu behar dezu horrekin, ez? Nola bete, ze altura, bueno, edo zer gauza, ez? Eta horrekin ere zuaz, ba, bai interiorismoa, bai argiteria, bai distribuzioa, bai dana moldatzen. Eta hori guai da, jolas bada azkenian, ez? Hori bai.
0: Burua usteekin.
2: Hore.
0: Agian, beste ofizio edo lanbide batzuetan, ez? Esperientzia bada, pilatzen den, jakinduria bat, ez? Geroz eta gehiago bat, ez? Agian diseinuan esperientzia beste zerbait bat da, beste zentzu bat du.
2: Esperientzia da gehien balio duena. Hemen esperientziak ematen dizu segurtasuna, ematen dizu ausardia eta jakituria.
1: Ordu kontua da ere, osea, edozein da, bai, nik uste hor ofizio guztia berdina direla, bai, zeren horri da zenba denbora ateratzen behar dezun bote prontoan zerbait ateratzeko, ez? Zakit, mediku jakintxua ja, atetik sartzerakoan badaki ez du langatik zer dakazun, ez? Eta hasi berri batek esan dut deskartatzen hasiko da, bueno, medikoaren adegidea ez da oso ona. Baina, beste, mekaniko bat, esan dezagun, kotxe mekaniko bat, ez? Entzuten du motorra eta hori esperientzia da. Eta hasi berriak, ba, hotz zortzi ordu beharko ditu jakiteko motorran zer gertatzen den. Orduan, azkenean, nik uste dela denbora, zenbat behar dezun, eta, bueno, ugabe puntu batean, sormenarekiko, ba, ja, ba, bote prontoan atera itzazkegula gauzak.

0: Eguerdion entzuleo, eguerdiko ordubiak dira, irailak bi, asteazkena, eta naiz irratiko albistegia entzuten ari zarete. Ipar Euskal Herrian ikasleek hasi dute ikasturte berria eta tartean zehazkan ikastolen sare osoan ikasle kopuru egonkorturik eta bigarren mailako azkundearekin segituz eman dio hasiera, baliabide gehiagoren beharra nabarmendu dute ikasleen beharrei erantzun eta hezkuntza eskaintza zabalagoa izateko. Baxoaren inguruko aldarrikapenak ere izan dituzte izpide. Testu inguru demografiko aldatzen ari bada ere zehazkaren proiektuak etorkizuna du, hala esan dute azkaineko ikastolan kurtso hasierako balantzean proiektuko arduradunek lau 1.300 ikaslerekin ekin dio zehazkak ikasturteari, erronkatzat jo dute urrengo urteetan Ipar Euskal Herrian sortzen diren aurretarik al bezain beste ikasturetan eskolaratzea, horrek euskararen sustapena esan nahi duelako.
1: Lan egonkortzea orainokoan aldiz bigarren mailan seitzen dugu kopuru egoiti seitzen dute, eta ikusten duguna da familiek eta ikaslek gero eta gehiago seitzen dutela ikastolan, behin ikastolan hasita.
0: Ikasturte astapenarekin batera, azkengo ikastola berrian kokatu dira ikasle eta langileak, Beskoitzeko ikastolaren aldia izango urtarrilean eta ondotik Arberoakoa etorriko da. Etxebare Lizeoan lanbide heziketa eta sail teknologiko gehiago irekiko dira eta Donapaulen 2027an bigarren lizeo bat zabalduko dute. Bestalde, emakundek jakitera eman duenez, Gasteizko, Donostiako eta Bilboko jaietan sexu askatasunaren aurkako delituen salaketak bera egin dute apur bat orokorrean. Udalen, jai batzordeen ostalaritzaren elkarteen mugimendu feministaren eta oroar herritaren implikazioa eskertu du erakundeak. Euskal Liburetako jaiak amaitu ondoren, emakundeko zuzendari Miren Algarrestak Gasteizko, Donostiako eta Bilboko jaietako erasu sexisten balantzea egin du. Ertzaintzak eta udaltzaingoek emandako datuekin, Algarrestak Euskal Liburetako jaiak aipatu eta bere ustez termometro sozial gisa balio dutela dutelako eta baieztatu du urtetik urtera egiten ari den eta sistematizatuzaz doan sentsibilizazio lanak eraso asko prebenitzea lortu duela. Hiru hiriburuetako jaietan sexu askatasunaren aurkako delituengatik jarritako salaketen kopuruak berakada txiki bat izan du oro har eta delitu gehienak derrigortutako ukituei dagozkie. Jaien ordena kronologikoa jarraituz, Gasteizen 4 salaketa jaso dira 2025ean 8 eta 2024ean 10 izan ziren bitartean, Donostian 6, 2025ean 4 eta 2024ean 5 izan ziren bitartean, eta Bilbon 13, aurreko bi urteetan 14 eta 16 izan ziren bitartean urren ez urren. Eta nazioartean gutxienez 18 pertsona hil eta 78 zauritu dira asteazken goizaldean Estatu Batuek Iranen aurka egindako erasoetan. Irango agintariek zehaztu dutenez gutxienez 18 pertsona hil dira Estatu Batuek egindako azken erasoen ondorioz. Hegoaldeko Hormozgan probintzian jaurtigai Estatu Batuarrek Jujestak herrian Sirik konderrian ezkontza bat ospatzen zen etxebizitza batera iritsi dira. Ilargi Gorriko zuzendari probintzialak Irna agentziari jakinarazi dionez 4 pertsona hil dira 4 urteko aur bat barne eta beste 78 zauritu, horietatik 50 ospitaletaratuta daude oraindik. Beste 7 pertsona hegoaldeko Juzestan probintziako 3 tokitan hil dira eta misil estatuatuarrek jota. Juzestango gobernadorearen segurtasun eta ordena publikoko zuzendari ordeak jakinarazi duenez. Gainera beste 8 pertsona zauritu dira. Estatu Batuek bigarren aldiz eraso diote Irani horrela 48 ordutan. Zenkomen arabera Guardia Iraultzaile Islamikoaren helburuen aurkako erasoaldian Iranen eraso saiakerak indargabetzeko Muzeko itxasarteko itxas garraio komertzialen aurka eta eskualdean dauden Estatu Batuetako soldadutzako kideen aurka egindako erasoei erantzunez.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta informazio praktikoari begira esango dugu autopilaketak daudela uneotan istripu batengatik Bizkaia 637 errepideko 12. Kilometroan Leioan Getxoko norantzan eta bestalde bai, esango dugu, hori dela aipatzeko genuen azken gora bera, denboraz larrigoaz, beraz ez dugu eguraldia entzungo horrengo, baina iruretan informazio gehiago izango duzu hemen entzuleok, naiz irratian, gero arte.
2: Naiz irratia. Iraia Otsailaren 13an Leitza biziz beteko da. Talo eguna, 16 plazaola eta Mendialdeko azoka ibiltaria. Goizeko 9:30etan 300 korrikalarik 16 plazaola lasterketari ekingo diote. Lekunberritik Leitzara plazaolako bide berdetik. Eta goiz osoan zehar Leitzako plazan, taloak, azoka, artisautza, herrikirolak eta giro paregabea. Iraiaren 13an, denok Leitzara. Informazio gehiago plazaola.eus webgunean. Plazaola partzuergo turistikoak eta Leitzako udalak antolatuta, Nafarroako gobernuak diruz lagunduta.
3: Kirol Aria, Naiz Irratian.

0: Realeko emakumezkoen taldeak badu itzordu garrantzitsua gaur arratsaldean eta Gorka Alvarez Lasartearra aukeratu du Arturo Ruizen lekua hartzeko. Azken denboraldian, Eibarren Iñaki Goikotxearen laguntzaile aritostean etxera itzuliko da. Aurretik Zubietan 6 urtez lan egin baitzuen. Gaurkoa izango du lehen erronka handia. Izan ere, Realak txapeldunen ligarako atarikoaren itzuleko partida jokatuko du Zubietan. Arratsaldeko 7etan.
1: Egia da, lehiaketan erdian sartzea zaila izan oidala, entrenatzaioi tokatzen zaigun egoerak izaten dira askotan, hau pixkat berezia da, denboraldi hasiera dalako, ez, hasi berria nola bait, eta bueno, bai aukera ematen dizula, ez, eraikitako baten gainean pixka bat eraikitzen jarraitzeko, ez, nola bait. Proiektua sendo da gola iruditu zait, barrutik, ikusitakoa jokalariekin hitz egin da gero feedback oso positiboa jaso dut, eta bueno, gertatu dana ikusita, eta xok hortatik nola baita atera, eta taldeagia, bueno, begira da etorkizunera bideratu du, eta hori, bueno, eskertzekoa da, eta ikusten dut, ba, proiektuak berriz ere, ba...
0: Alvarezek arrobiko lana eta taldearen sendotasuna goraipatu ditu. Gaurkoan joaneko 5:2 Hirurauli beharko dute aurrera egiteko. Arratsaleko 7ak laurden gutxietatik aurrera zuzeneko kontakizuna eskainiko dizuegun Naiz Irratian, Jon Garateren eskutik eta Ximena Arregi zein Iker Gurrutxagarekin. Bestalde gaurko saioan gizonezkoen euskal taldeek izan duten merkatu fitxaketa aztertzeko tartetxoa hartuko dugu. Bart gauean bukatu zen gizonezkoen futbolezko fitxaketa merkatua. Azken egunean euskal taldeek zenbait mugimendu egin dituzte. Atletiken kasuan esaterako hiru jokalarik utzi dute taldea. Osasunak Hegaleko jokalaria den Del Castillo fitxatu du Brestetik eta Realeko Mikel Goitik Oviedon jokatuko du. Eskobale kontuak ere izango ditugu izpide, izan ere Superamara bera taldeak plantillaren aurkezpena egin du Kantauriko Indar Urdina leloarekin. Nobedadeen artean Jon Begiristani eta Xabate Belogi entrenatzaile lanetan arituko dira aurten eta zenbait fitxaketa ere egin dituzte donostiarrak. Melinda Luis, Amandin Balzic, Kelly Fonkeng, Alessandra Sunu besteak beste. Hori gutxi ez, Arrobitik Elene Fresko lehen taldera igo da. Entzun dezagun Maitane Etxeberria kapitain en valorazioa.
2: Buruak ez diela aldatzen, ekipoa aldatu da, baina bueno, ja hilabete daramago entrenatzen ta nik uste progresioa pixkanaka ikusten nahi dela eta prest gaude ja datorrenari aurreiteko. Eta bueno, ze
0: Mendikontuak ere aztertuko ditugu, izan ere aspaldi daramagu esaten Eneko eta Iker Pou anaiak erabat lotuta daudela Peruko Andeekin. Datu adierazgarriena da Gasteiztarrek makina bat bisita egin dizkiotela mendigelarro horri. Eta emaitza azpimarriena honakoa da, 22 ibilbide zabaldu dituzte. Azkena joan den astean. Besteak beste igandean hasiko den Kontxako Banderako txartelak asteazken honetan sailkatze estropadatan jokoan egongo dira. Asteazkenean gizonezkoen sailkatze estropadan 24 traineru arituko dira 7 posturen bila. Ostegunean ordea 19 traineru ibiliko dira leian, 7 txarteletako bat eskuratu nahirik emakumezkoen sailkatze estropadan. Horiek ere aztertuko ditugu. Eta pilotari dagokionean bi albiste jorratuko ditugu, izan ere lehenik eta behin Ander Muruak 4 urtez luzatu du kontratua Asperekin eta bigarrenik San Mateo Etorneko bikoteak aurkeztu dituzte.

0: ordubiak eta amabi minutu direna entzule, beraz, guazen kirol saioarekin. Bart gauean, aipatu bezala bukatu da gizonezkoen futbolezko fitxak eta merkatua. Azken egunean, euskal taldeek zenbait mugimendu egin dituzte. Atletiken kasuan, esaterako hiru jokalarik utzi dute taldea. Lezamako bulegoetan, hiru jokalarien irtera itxi dute beraz. Andoni Gorosabelek, Espainolen jogatuko du, utzita. Hori bai, taldeek zehaztu ez duten zenbait helburu betetzen badira, Kataluniako taldeak derrigorrez erosi beharko du Arrasatearra. Izan ere, 2028 arte du kontratua bilbotarrekin. Bigarrenik, Adama Boirok bidaia egin du Ingalaterrako bigarren mailan dagoen West Ham utzita jokatzeko. Atletikek duela bi urte Boiroren etete klausula pagatu zion Osasunari. Lehen taldean debuta egin gabe zegoen orduan Boiro bera Iruinean. Bere lekua Joanekok beteko du Lezaman. Azkenik, Unai Vencedor bigarren mailan arituko da aurrerantzean. Burgosen hain zuzen ere. Atletiken denboraldi on baten ondotik urren zuerren, Eibarren, Racingen eta Levanten aritu da utzita azken aldian. Eta oraingoan Atletikekin zuen kontratua hautsi ostean, Burgosekin arituko da urrengo urteetan. Uda lasaiagoa bizi izan dute Zubietan. Taldeak kanpotik bi jokalari baino ez dituela ekarri. Mamadou Sarr, erdiko atzelaria, eta Hector Fort, eskuin hegalekoa. Chelseatik Sarr iritsi da defentsa lanetan aritzeko, eta Bartzelonatik Hector Fortek beteko du eskuineko hegaleko tokia. Lehenengoa, utzita llegatu da, eta bigarrenak bost urterako sinatua edo kontratua sinatu du. Azken egunean, mugimendu bakarra egin du Realak, izan ere Mikel Goiti Oviedon arituko da. Gorlizkoa utzita joango da, ez du erosketo aukerarik, eta Realarekin duen kontratua 2028 arte jarraituko du indarrean. Iragan denboraldian, Goitik bigarren itzuria jogatu zuen Kordoban utzita, 16 partida jogatu eta gol bat sartu zuela. Bretos Kirol zuzendaria, prentxaurrean agertu berri da merkatuko balorazioa egiteko. Bide horri argia da, arrobiko jokalariei merezi duten aukera emateko asmoa du klubak. Europan jogatzeko helburua aztu gabe, taldearen nortasuna indartu behar dela nabarmendu du Bretos berak. Tasoaren udak lau fitxaketa utzi ditu. Victor Muñozen salmentak 20 milioi euro utzi zituen gastatzeko, baina dirua beste kontu batzuetara bideratu ditu klubak. Fitxaketak izpide Sportingetik Dubasin iritsi da, 16 gol sartu ostean. Getafetik ordea Diego Rico, besteak beste Realeko jokalari oiare badena. Lehen aldiz nazioarteko merkatua jorratu du Braulio Kirol zuzendariak, eta Suediatik 23 urteko Jackson fitxatu du Osasunak 3 milioiren truke. Asteartean gainera Frantziatik iritsi da del Castillo. Aurrari frantziarrak bi urterako fitxatu du Osasunak, eta esango dugu besteak beste Olympique de Lyon edo Brest taldean jokatu duela. Alabeseko merkatua aztertuz aurreko partean egin dute inbertsioa. Utrechtetik fitxatu dute Miguel Rodriguez aurrelaria. Donostitik Mikel Rodriguezek lehen gola sartu du dagoeneko, eta Valentini eta Koski dira Babazorroen elastika eramango duten beste bi fitxaketak. Guridi eta Villalibrek ordea utzi dute Alabes. Bada hauek aipatuta, iragarkien tartea eta Berehala gatoz Realeko emakumezkoen partida izpide.
1: Dagoeneko prest dira guztiak, eta semaforo ere kenokari, eta...
2: Hori, harri rimuotu.
1: Uda honetan ere iritsi da, itzordu nagusia, Kontxako Badiara, Donostiako estropadak izango ditugu jokoan irailaren 6an eta 13an, eta 11ak laurden gutxiagotan hasita, naiz irratian zuzenean jarraitu ahal izango dituzue Donostiako estropadak analisirik onenarekin. Andrea Astudillo eta Urko Redondo izango baititugu gure alboan. Badakizue, Kontxako estropadak Donostiako bandera, hemen, naiz irratian.
3: Ez zaudete prest denboraldi honetarako.
4: Alderantziz, tarota, bizipenak eta beste hainbat aldrebeskeria.
3: Astero, karta eta gai berri bat eta gonbidatu bereziak.
4: Irailaren bitik aurrera, asteazkerero, arratsaleko 7etan, naiz irratian.

0: Esan bezala entzule emakumezkoen traleko taldeak badu itzordu garrantzitsua gaur arratsaldean. Gorka Alvarez Lasartearra aukeratu du Arturo Ruizen lekua hartzeko zuzendaritzak. Azken denboraldian Eibarren Iñaki Goikoetxearen laguntzaile aritostean etxera itzuli da Alvarez bera.
1: Ondo, pozik, oso pozik, zuk esan dezun bezala etxera itzulera hau, urte baten ostean, bueno, egoera berezi hontan, baina pozik, oso pozik, eta gogoekin, hau martxan jartzeko, bihartik aurrera, eta ilusio handiekin.
0: Alvarezek ondo ezagutzen ditu kluba eta jokalari asko. Lehen taldeko bigarren entrenatzailea izan zen eta hiru partidatan behin-behineko arduradun ere aritu zen 2017-2018 denboraldian. Ondoren Arrobian lan egin eta bigarren taldea bigarren erref igo zuen. Dena den egoera berezi batean iristen dela jakitunda Alvarez. Eta erronkari aurre egiteko prest dago proiektuaren sendotasuna nabarmendu duela.
1: Egia da, lehiaketan erdian sartzea zaila izan oidala, entrenatzailei tokatzen zaigun egoerak izaten dira askotan, hau pixkat berezia da, denboraldi hasiera dalako, ez, hasi berria nolabait, eta bueno, bai aukera ematen dizula, ez, eraikitako baten gainean pixka bat eraikitzen jarraitzeko, ez, nolabait. Proiektua sendo dagoela iruditu zait, barrutik, ikusitakoa jokalariekin hitz egin da gero feedback oso positiboa jaso dut, eta bueno.
0: Klubak azaldu du izendapenaren helburua lanari eta etxeko ereduari jarraipena ematea dela. Alvarezek ilusio hartu du erronka, eta proiektu egonkorra eta lehiakorra eraiki nahi duela nabarmendu du. Arrobiko jokalariei aukerak emanez. Alvarezen ustetan taldeak indargune asko ditu, eta horiek auspotzen datza bere lana.
1: Bai, taldeak indargune asko ditu, aurten aldaketa txo batzuk bai egon dirala, bai betikan igotzen dan jendea edo aukera izango dun jende hori, eta bai kanpotik gehitzera etorri dan jende hori, eta taldea, bueno, talde indartsua, kompetitiboa, lehiakorra, eta bueno, nik uste dute talde honekin, ba erronka garbia daukagula, ez, partiduz partidu lehiatu, partidu guztiak gogorra dira Liga F honetan, lehenengo jardunaldian ikusi beno, Logroñoren aurkako hau.
0: Entrenatzaile berria, Chelsearen aurkako txapeldunen ligako atariko kanporaketaren itzuliko partidan eseriko daulkian, Zubietan Fernando Torres eta Aitor Resenderekin batera. Entrenatzaileak partida izan du izpide.
1: Ba, Championseko partidu bat, emakumezkoen futbolean, Gipuzkoa mailan, okeraz banago, bigarren aldia izango da. Nataliaren taldeak lortu zuen garai hartan eta oso politxe izan zen, ikusle bezala hortxe hon nintzen, Bayerren kontrako partidu hartan eta iruditz zait, maia hortako taldeak Zubietan kasu honetan egoteak.
0: Natalia Arroyoren taldeak duela bi urte jokatu zuen kanporaketa eta gaurko partida horren zuzeneko kontakizuna Naiz Irratian egingo dugu arratsaldeko 7ak laurden gutxietatik aurrera. Lan horietan Jon Garate, Iker Gurrutxaga eta Simel Arregi arituko dira. Gaurkoan partida aztertzeko Jon Garate eta Iker Gurrutxaga ditugu gurean arratsaldeon bikote. Bueno, lehenik eta behin, goazen partidako atariko sakona egitera, badugulako zer aztertu. Ala beharrez, galdetu behar dizuet, zer iritzi duzu Arturo Ruizek egin duen jokaldiaz?
2: Ba, niri logiko iruditzen zait bere partetik, eh? Zan idut, azkenean, emakumea futbola tamalez oso prekario da, prekaritate handiko ere muga da, eta zuk baduzunean liga batetara salto egitean non profesionaltasuna askoz ere garatuago dagoen eta zuk entrenatzaile bezala ba, zure burua gehiago garatzeko aukera duzun, ba, nik uste dut aukera paregabe bat baliatu duela. Jakitun gainera, ez? Eta nik uste dut emaitza hau etzela asko ke maitzari lotu ez daio, ez? Chelsea gero asko esan zuen, Chelsea gero aurkira hau izan balu, gauza ez berdinak izango nirea bekean, ez dut ustea. Nik uste dut, ba, bueno, premiera, ez, emakumeen liga, ez, bueno, asko zere indartxoa badela, eta puzu hori egin dela bere baitan Arturo Ruizek.
0: Jon?
3: Bai, ados, nire ados nago, ez, azkenean, ba, talde batek edo klub batek entrenatzaile bat egun bat diostera karbutik entzen duen bezala, nik uste entrenatzaile berak ere baduela eskubide hori, ba, bueno, oferta hon bat izan badu eta joateko aukera bat irten bat zailo zerbait hobea bilatu duen horretan, ba joateko, ez, egia da moduak akaso, ez, eta egoera ez dela onena, baina profesional edo elitea hitz egiten ari garenean, moduak beti uzten dira alde batera, eta nik uste arrazoizko pisua dela, ez, azkenean sekulako oferta egin gozioten oski, ingalaterati badakigu zen badiru mugitzen denan, eta bueno, bainarik ezin zaio garen nik uste. Azkenean Reala Champions hartu du beste behin, sekulako urtea egin du, egia da, ba, bueno, ez usteko zat harrapatu dela, baina, bueno, ez dago ezer esaterik. Elite maian horrelakoak asko izaten dira, eta ez dago besterik.
0: Gogoratuko dugu Chelsearen joaneko partida ostean, Arturo Ruizek berak bere tete klausula ordaindu zuela, eta ingaletarrako Brighton taldean arituko dela okerez banago urrengo hiru urteetan. Beraz, hauek aipatuta bakoitzak atera dezala bere ondorioa, eta goazen bada partida bera aztertzera. Gorka Alvarez, entzun berri dugun Gorka Alvarez, arituko da entenatzaile lanetan, etxea ezagutzen duen entenatzaia da, beraz, zer talde ikusiko dugu gaur arratsaldean, Jon?
3: Ba, ikusi behar, zea pixka bat kontuan hartuta joaneko emaitza, ez, 5-2 noski partide irabaztera aterako dira, zalantzari gabe, baina bada, ez, gaztei ere aukera emateko aukera bat, Chelsea bezalako aurkari bat zubietan ez duzu askotan izango, eta, bueno, ba, baliatu dezake akaso entrenatzaileak, akaso arrobitik igo direnak, edo ainoikoak ez diren jokalari beste aukera bat emateko, ikusiko da, noski irabaztera atelako dira, zarantzarik ez dago, baina izan daiteke aukera polit bat, arrobikoi aukera emateko, gainera, bueno, epatu duguna, ez, Gorka Alvarez arrobia asko ezagutzen duen entrenatzaile bada, Eta ikusiko da, lasartearrak zehautu egiten duen, egia da okerrezpanago gaur Gorka Alvarez bigarren entrenatzaile gisariko dela, gaur oraindik ere Fernando Torresariko da entrenatzaile moduan, beraz, ikusiko da, bien artean zein erabaki hartzen dituzten.
0: Zer deritu zuiker?
2: Bueno, nik uste dut, hasieran arriskatzea ausartzea gehitxo izan daitekela, batez ere, joaneko partidaren ostean, jokalariak pozik agertu zirelako, hau da, lehiakor ikusi zuten beren burua, eta nik uste dut, talde batek lehiakor ikusten duenean bere burua, iruta huts badakigu alde handia izango ditzatekela, ez, irugoloko abantaila duelako Chelsea, baina ez dutela ezinezko zat joko, ez? Gero ikusi beharko da, ea Chelsea zea maikako ateratzen duen baita ere, zen nik uste dut joanekoan ez zuela talderik onena zela iratezta ere, hortaz, bueno, horren baitan ere egongo da, eta behin, bueno, ikusten baldin badute aukera handi egirik ez dutela, hor bai, nilonekin bat, bai, txekoei, ez, ba, sari hori emateko, ez, behintzat, Championseko partidua lehiat izanaren horrea alik eta etxeko jokalerik gehienek izan dezaten.
0: Arrobiko kontua orain hitzekin godu dugu, baina horretik joanekoan, 5-2 galdu zuten donostiarrek, partida ona jokatu zuten, zuek aipatu bezala. Horiek kontuan izan da, ausardiaz jokatuz gero, zer aukera du Realak gaurkoan, Iker?
2: Bueno, ikusi beharko, ez dakit, egiari zor, ez dakit itzuli diren aurreko partidan falta ziren, hori jonek esango di, jon, ez dakit itzuli diren.
3: Aiara Agirre Zabala ez da izango oraindik ere, Sonia Kiki eta Maria Molina baja dira, eta bueno, esten soro 2027ko ekin nabil mundialean, beraz, prinsipioz horiek ez ditu berreskuratuko.
2: Bai, hori da, ba, nik uste dut ez, ba, nahikoa baka nabarrenak ez partida honetarako. Bueno, ikusi beharko, oldarkortasuna bai beharko dute bai da bai, oldarkor atera beharko dute, ariketan ebatun badute partida irabazi, edo bintzat kanporaketa irauli, horren baitan, ez? Ikusi beharko da, hori barruko lanak izaten dira, eta zaki guk zen izango diren. Ikusi beharko da, ea partida irabazearekin soilik konformatuko te diren, edo kanporaketaren bila joango diren. Horrek erabakiko duen ikusi dut oldarko eta sumaila.
0: Joaneko partidan aurretik jarri zen Reala, ondoren bina ere berdin duzuen markagailua, beraz badute zer bide jarraitu, dena den esan dugun moduan eta Gorka Alvarezek berak azaldu duen moduan, giroa nolabait arraroa samar da zubietan, horren erakusle da ligako lehen partida Logroñoren aurka galdu ostean, guazen liga pixkatere aztertzera, badute erronka Donostiarrek, izan ere iaz txapeldunen ligarako txartela lortu zuten, zein izan behar da aurtengo helburua eta zeintzuk izan behar dira taldearen indarguneak, Jon?
3: Bueno, helburua beti ere ambizioa izan behar da, ez? Helburua noski, iaz txapeldunen liga lortu batzen, aurten zergatik ez, lan oso zaila dira, itz oso handia dira, baina ambizioak edo helburuak hori izan behar du, ez? Egia da, entrenatzaile aldaketa, esan duguna pixatez ustean etorri da, liganeren abaritu da, Logroñoren aurka lehen zatien oso. Talde empanatu xamarra esango dugu ikusi genuela, eta moduan, ez? Azkenean aldaketa asko, ez usteko aldaketak momentu batetik bestera, eta ikusi beharko da, pixkanaka, orain entrenatzaile berri batekin, egia da, esan dugu, arrobikoak ezagutzen dituela, baina pixka bat taldeak, bide beretik jotzen duen joko aldetik, aldaketaren bat egiten duen Gorkak, ikusi beharko da, nik uste aurten helburuak orgo jan egotea, ez? Nik ez nuke jarriko, txapelen ligan egotea noski, ambizioz botata, ala beharko luke, baina, nik uste lehen sei postuetan egotea Realarentzako ez dela demoraldi txarra. Egia da, badituela jokalariak eta baduela taldea berriz ere demoraldi oso bat egiteko, baina baja batzuk ere badira. Ikusi beharko da, ez? Pixkanaka joango gara ikusten Gorkak ere zein aldaketa egiten dituen taldea, ze joko molde ematen dion taldeari eta ea, nola dabiltzan.
0: Iker?
2: Bai, nik uste dut janik pixka bat egiten dudala. Adik eta goien egoten saiatu beharko lure dut ligatekela bat ez zele ikusita aldaketa asko egon ostean, oinarri bat entzat mantentzen dola. Kontua da, taldeko motore garrantzitsuenetako bat galdu dute, horrek eragingo du, Europak ea zenbateraino eragin dezaken, nik uste dut, hiru txapelketetan egoteak ere, horrelakoetan eragiten duela, eta ez dakidena da, taldeaz nahi bezain beste indartu den edo ez. Arturo Ruizen martxak pixka bat iradokitzen dit, akaso berak nahi bezain indartsua ez dela geratu taldea hiru lehiaketetan lehiako rizateko. Hortaz, ikusi beharko da. Lehen dabeziko jardunaldi bateko partida gatik soilik ezin gara gidatu, ez? Urte guztiko balantza egiteko. Baina, azkenean hiru txapelketa dira, azegia ere hor dago, ziklo aldaketak eman ziren, kopa irazi zenean izan zen lehendabizikoa, gero Natale Arroyok bigarren buelta bat eman zion guztiari, Arturo Urrizekin beste molde bat. Zikloak akaso laburragoak dira emakumezkoen futbolean, baina etapa berri baten aurrean gaude, eta horren baitan, ambizioa, ahalik eta lehiak horrenak izan, eta, zergatik ez, hori da akaso egin beharreko aldera ez, norberak bere buruari.
0: Ikusi beharko da zer bide hartzen duen Realeko demoraldiak, argi dago Zubietan ez direla aspertuko hiru txapelketa jokatu beharko dituztelako. Gogoratuko diogu entzuleari, arratsaldeko 7:00 laurden gutxietatik aurrera naiz irratian zuzeneko kontakizuna egingo duzuela Similarregirekin batera, beraz eskerrik asko bikote partida aztertu izanagatik eta zorte on Zubietan.
3: Bai, gerote.
4: Naiz irratia. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
0: Realekoa ez da entzule, gaurko partida edo gaurko kirol itzordu bakarra izango. Izan ere, igandean hasiko den Kontxako banderako txartelak asteazken honetan sailkatze estropadetan jokoan egongo dira. Asteazkenean gizonezkoen sailkatze estropadan 24 traineru arituko dira, 7 posturen bila. Ostegunean, ordea, 19 traineru ibiliko dira leian, 7 txarteletako bat eskuratu nahirik emakumezkoen sailkatze estropadan. Donostiarrak eta Arraun Lagunakek bermatuta dute Kontxako banderan izango dira. Baina gainerako entzat urduritasuneko eguna da. Izan ere, inork ezin du utxegin. Gizonezkoen sailkatze estropadak asteazken arratsalde honetan, arratsaleko 5:00 jogatuko dira. Barkatu, 6:00 hasita. Gizonezkoen sailkatze estropa horretan, 24 traineru hartuko dute parte zazpi posturen bila. Saikatze estropadak erlojupekoan jogatuko dituzte, eta ematen du Oriok, Zierbenak, Bermeok, Getariak eta Hondarribiak aukera handiak dituztela sailkatzea lortzeko. Eta Lekitxarra eta Hondarroa ere espero alden mailan egotekotan. Banderan egon beharko lirateke behintzat azken hauek ere. Bestalde, Santurtzik, San Juanek, Aresek, Txapelak, Deustok eta Zarautzek aukera dute aurrekoak estutzeko. Ostegunean, Tolosaldea, San Juan eta Orio dira favoritoak, eta Astillerok, Ibaikak eta Donostiarrak ere hainbat aukera dute sailkatzeko. Horietako guztietako baten batek ez balu maila emango, emakumezkoen txandan hortxe izango dira Hondarribia, Zarautz, Zumaia, Perillo eta Txapela. Igandean Donostian izateko prest eta gogotsu. Aipatuko dugu alaber, naiz irratian ere Kontxako banderaren kontakizuna zuzenean eskainiko dugula.
5: Naiz irratia.

0: Ordu biak eta goita 18 minutu jotzeari direnean entzule, pilota kontuak izango ditugu izpide urrengo minutuetan. Lehenik eta behin aipatuko dugu Ander Muruak 4 urtez luzatu duela Aspe enpresarekin duen kontratua. Hala, Arrasateko aurrelariak 2030 arte enpresarekin jaurdungo du. Enpresak berak zabaldu duen ohar batean Muruaren postasuna agerikoa da. Izan ere, 24 urterekin ustekabean egin zuen debuta eta aklimatazio sasoi baten ostean emaitza bikainak lortu ditu aurten. Muruaren gogobetetasuna azpimarratu du enpresak. Aurten emaitzak aztergai, Binakako txapelduna eta B serieko buruz buruko txapeldun ordea izan da Murua, eta enpresa eman dion konfiantza eskertutu Arrasatearrak. Erronkari ilusioz ekingo diola azaldu du, 4 urteek ematen duten lasaitasuna eta konfiantzari esker. Beronena emateko helburuarekin ahalik eta txapelketa gehien jokatzeko asmoa du Arrasatearrak. Eta bestalde Logroñoko San Mateo torneoak aste arte honetan azaldu du bere urteroko programa. Ilaren 18-tik 27 arte luzatuko dena. Ez ustekoak beti izaten dira alakoetan eta kasu honetan ezin gutxiago izan aurre kanporaketa bat jokatuko baitu Jokin Altunak Bikuña Bizkartzain Eskurdia eta Martijaren aurka. Aspe enpresak belauneko lesio bat gainditu berritan, oraindik partidarik jokatzeke dagoen Dario Gomez eta Javier Zabala aurrelari Herriosarrak hobetsi ditu Eskurdia eta Altunaren aurretik. Dario igandean jokatuko du bere aurreneko dema, Burgosko Belorado herrian Martija altzerari duela Peña Bigarrena eta Albizurin aurka. Entzun dezagun Dario.
1: Llegar bien en San Mateo con ese pequeño rodaje que voy a tener ahora y que aguante cuerpo y manos también.
0: Egia da, alaber, ezkerrezuko arazoak izan dituela amezketakoak, baina iaren 18-erako prest iritsiko da eta gogotik lagundu barko dio Bikuñari Eskurdia Martija bikote zimela irabazten zaila baita. B multzora pasako da bikote garaia eta Dario Zabaleta alde batetik eta Unai Lasok eta Unax Landak osaturiko bikotea bestetik aurkituko ditu bertan. Laso eta Landa urrenez urren.
2: Txapelketa oso polita ez, aspaldi ez duana jokatu eta bueno, Landarekin ere ilusio handia egiten dit jokatzea, partio batzu jokatu ditugu eta oso ongi ba, ibili gara.
3: Lasako destrako bikote batekin, olako txapelketa batian bikote itia ba, ez zen planetan sartzen, e, bueno, egin esan oso kontentuan.
0: Hala, aurrez amultzoari dagokio, aurreko kanboraketa jokatuko dute Artola Albizu eta Larrazabal Iztu eta bikoteek, bada iraiaren 18-an irabazleek, Jaka Marizkurrena bigarrena eta Zabala Arrezusta aurkituko dituzte aurrez aurre. Beseriko San Mateo torneoak ere badugatzik besteak beste Elordi Peña bigarrena eta Peio Etxeberria bertan jokatuko dute eta. Hala, amultzoan, Zubizarreta Irugarna Aranguren eta Miano Eskiroz aurrekan borgetako garaileak, Peña Bigarrena Salaberri Bigarrena eta Elordi Eskuza bikoten aurka jokatuko du. Bitartean, B-multzoan, Salaberria Gasku eta Murua Gabirendoren artean jokatuko dute aurrekan borgeta. Eta bikote irabazlaren zain, Senarrimaz eta Peio Etxeberria Loza egongo dira. Aspalditik, ohikoa delegez, telebistako emanaldien ordutegiari so eratu dira jaialdien ordutegiak. Beraz, ilaren 18 eta 25 ostiretako jaialdiak 9:00etan hasiko dira, aldiz asteburuetakoak 5:00 eta 4:00etan hasiko dira, eta azkenik telebistaz eskainiko ez dituzten jaialdiak 7:00 eta 4:00etatik aurrera jarriko dira martxan. Iragarki bat eta eskubaloi kontuak naiz erratian.
4: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
5: Egunon, goizeko 8:00 dira ongi etorri naiz irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
4: Naiz irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zein hobean.
6: Naiz irratia.

0: Aipatu bezala, entzule eskoaren kontuak aztergai Superamara bera taldeak plantillaren aurkezpena egin du Kantauriko Indarrudiña leloarekin. Nobedadeen artean Jon Begiristain eta Xabat Beloki entrenatzaile lanetan arituko dira urten eta zenbait fitxaketa ere egin dituzte donostiarrek. Melinda Luis, Amandine Baltznik, Kelly Fonken, Alexandra Sunu besteak beste. Hori gutxi ez, Arrubitik Elene Fresko lehen taldera igo da ere bai. Denboraldi berrian, betiko helburuei eutxiko diete, hala nola etxeko lehiaketetan amaiera arte borrokatzea eta European Ligeko multzoan fasera berriro iristen saiatzea. Maitan Etxeberria kapitainak talderen asmoak zerrendatu ditu.
1: Helburuak ez diela aldatzen, ekipoa aldatu da, baina bueno, ja hilabete dara mago entrenatzen eta nik uste progresioa pixkanaka ikusten nahi dela eta pres gaudeia datorrenari aurreiteko. Eta, bueno, ze...
0: Donostiarrek, demoraldi ofiziala, larun bat honetan bertan abiatuko dute, bigon, arratsaleko 6 eta laurdenetan, Rokasa Gran Canariaren aurka jokatuko den superkoparekin. Kapitaina baikorra da.
1: Eta, bueno, ze hobeto titulu bat jokoan egotakin, ez?
0: Asteazkenean, iraiak 9, Gerrera Siberolako ligako debuta izango da Gaskan, 7:30 Replasa Beti Onaken aurka. Eta hain zuzen ere, Atarraieko taldeak hainbat baja izan dituen aurtengo demoraldirako taldeari dagokionez. Hala ere, helburuak betetzeko asmoa dutela azaldu du Miguel Etxeberria entrenatzaileak, baita aurreko demoraldietan egindakoa berregin eta gainditzeko ere. Alboetarako Edurne Donderiz eta Martina Lange bakar sinatu arren, lehen lauen artean sartu nahi du ligako playoffak jokatzeko, eta Navarra Arenako kopan parte hartzeko. Bosgarren urtea izango dute lehen mailan Atarrabiakoak eta finkatutako oinarriak eta ambizioak kopa jokatzera eramango dituzela espero dute. Eta jakina motivazioek merezi dutela, alde batetik emakumeen kopa Navarra Arenan jokatuko da apilaren 2-4 bitartean, eta Miguel Etxeberria entrenatzailearen jokalariek ez dute beste kluben bateko jaian gonbidatu gisa aritu nahi. Gauza bera esan daiteke ligako helburuei dagokionean, eta batez ere, aurten Gerrera Siberdrola ligako playoffetara sartzeko talde kopurua murriztu denean. Aurreko urteetan ez bezala, ez dira 8 izango, baizik eta 4 taldek parte hartuko dute playoffetan.
2: Naiz irratia.
0: Txirrindularitza izpide, Xabier Mikel Azparren garaipena lortzeko zorian izan zen Espainiako bueltan, baina azken metroetan harrapatu egin zuten. Bastien Tronchon frantziarrak irabazi zuen 10. Etapa Magnus Kort eta Thibaut Nissen aurretik. Q36.5 taldeko gipuzkoarrak Fedorovekin batera jo zuen eraso azken kilometroan. Biek tarte txiki bat ireki zuten eta bazirudien garaipena bien artean erabekiko zela, baina atzetik zedorren taldeak aurrea hartu zien elmuga baino lehen txeago. Euskal txirrindulariek protagonismoa izan zuten bada etapa amaieran. Azparrenen aurretik Inigo Elosegi ere ies egiten saiatu zen eta lasterketa burura iritsi zen, baina tropela elmurako 2 kilometro falta zirela arrabatu zuen. Sailkapen nagusian Enric Masek lider jarraitzen du, 1:18 aldearekin Primoz Roglicekiko eta 1:28 Felix Galekiko. 11. Etapa dagoeneko abiatu da, jokoan dago. Enrique Masek 3. egunez jantzitu maillot gorria beraz. Cartagena eta Lorca lotuko ditu gorko etapak eta 143 kilometroko bidea egiten ari dira txirrindulariak lauden bidean. Bada jesaldian zeinbait txirrindulari ditugu dagoeneko, besteak beste Uaeko Novak edo Sudal Quick Estepeko Jaiter dira bertan. San bezala, Lorkan amaituko da gaurko etapa eta aurretik oraindik ere 124 kilometro dute egiteko. Eta hauek esan da mendi kontuak izango ditugu aztergai jarraian, baina aurretik izukari zama.

0: Entzule, bada, saioa agurtu aurretik mendui kontuak izango ditugu izketagai kirolaria saioan. Izan ere, aspaldi daramagu esaten, Eneko eta Iker Pogonaiak erabat lotuta daudela Peruko Andeekin. Datu adierazgarriena da, Gasteiztarrek makina bat bisita egin dizkiotela mendilerro horri. Eta emaitza azpimagarriena, honakoa da, 22 ibilbide zabaldu dituzte. Joan den abuztuan izan zen azkena. Hain zuzen ere, Ranplaka mendian. Neurri handi batean kutsu berezia izan du azken espedizioak. Batetik, 6.000ko horretan bigarren bidea sortu duterako. Eta bestetik, azken ekarpena teknikoki orain arte zabaldutako gogorrena izan delako. Bederen hori baieztatu dute protagonista arabarrek. Hortxe bada entzuten dugu Pou anaien postasun oiuak, bada gainera iritsi zireneko postasun oiu horiek, eta baldintza gogorrak izan behar izan zituzten, bada bide lagun tartean elur asko.
1: Espejismo, está nevando, ¿no? Tenemos estar al sol, no ha salido prácticamente en todo el día. Estamos en una cara norte de aquí, que es como cara sur de casa. Cago en la leche. Se ha encontrado un bioma bueno, que estamos ya muy cansados.
2: Ich, ¿qué propones? ¿Que volvamos aquí dentro?
3: Yo creo que nos toca.
2: ¿Nos toca bioma aquí dentro de una grieta?
3: Por las condiciones, ¿cómo están?
2: Sí, vamos a hacerla. A Iker que vuelva, se ha puesto a nevar, lo tengo muy feo, esa palca.
0: Baina zer egiten, zer egin ote dute Ranpalkan, badaiko sokakide batekin, entzun dugun Miser Quito perutarrarekin, bonus track ibilbidea ireki dute. Aipatu dugu zailtasun tekniko handiko marra dela, alpinismoko ertz guztiak ukitu dituzte, eta gogo restutu behar izan dute bonus track biribildu ahal izateko. Izan ere, hiru eguneko lan eskerga eskatu die. Poutarrek diote estilo alpinoan eginiko eskatu, eskalada berrian hotz handia izataz gain konpromisoa edo arriskua azpimarratzeko ai izan dela. Gailurrera lainoarekin iritsi direla azaldu dute eta galduta zeudela ezerezean txori batek gidatu ziela nabarmendu dute. 6.000 metrotara gailurra eginez. Bada Pou anaien beste balentria honekin amaituko dugu saioa eta gurtu aurretik entzule gogoratu ezazu arratsaldeko 7:00 laurden gutxitatik aurrera naiz irratian zuzeneko kontakizuna egingo dugula txapeldunen ligako partidaz Realak Chelsea jasoko du Zubietan eta 5-2 markagailua irauli behar du bada txapelketan jarraitzeko eta multzoko faseko txartela lortzeko. Horiek Jon Garate, Iker Gurutxaga eta Simel Arregirekin. Bitartean informazio gehiago naiz irratian orduro eta naiz.eus atarian bada minuturo. Gero arte, entzule.

0: Eguerdion entzuleok, eguerdiko iruak dira, irailak bi asteazkena eta Naiz Irratiko albistegia entzuten ari zarete ongi etorri. Lab sindikatuak aurtengo ikasturteari hasiera eman dio asteazken honetan Bilbon egindako agerraldian, gutxieneko soldataren igoeraren aldeko borroka, enpleguaren defentsa eta zerbitzu publikoetan negoziazio kolektiboa desblokeatzea aldarrikatu dituzte besteak beste. Pasaden martxoaren 17ko greba orokorraren arrakasta aldarrikatu du sindikatuak, orduan gutxieneko 1500 euroko soldata propioa eskatu zuten 100.000 langileek, borroka horri eutsi egingo diotela aurreratu du Labek, urrats garrantzitsua baita soldaten etengabeko devaluazioari muga jartzeko. Euskal langileek enpleguaren defentsaren konpromiso hartu dutela ziurtatu du ere zentralak, eta lentasunen artean zerbitzu publikoen indartzea nabarmendu du. Horri dagokionez, Lakuako eta Nafarroako gobernuen apustu estrategiko baten falta ikusten dute sindikatutik. Bi erakundeek enpresarien eta errenta altuen privilegio fiskalekin amaitzeari uko egin diotela salatu du. Eta urte honen bukaeran eta hurrengoaren hasieraren artean Hego Euskal Herriko ordezkari sindikal gehienak aukeratzeko hauteskundeak egongo dira. Testu inguru honetan Labek hauteskunde hauek aukera ezin hobea direla langilei bizkar ematen dieten patronala eta gobernuari mezu argia helarazteko adierazi du. Bestalde, Gipuzkoako Foru Aldundiak lurraldeko zaintza zerbitzuak eta prestazio sozialak ebaluatzeko tresna berri bat aurkeztu du. Ia 300 greba egun daramatzaten langileek eta egoitzetako egoiliarren senideek azpimarratu dute arretan kalitatea bermatzeko lan baldintza duinak behar direla. 287 greba egun betetzen dituzten Gipuzkoako senideak egoitzetako erabiltzaileen senideen eta sektore horretako langileen elkarteak elkarretaratzea egin du gaur goizean Donostian, gizarte politika eta sistemaren kalitatea hobetzea aldarrikatzeko. Lehentasuna zaintzak negozio ikuspegitik aldentzea eta lan baldintza eskasak hobetzea dela azpimarratu dute. Tabakaleraren atarian egin dute protesta eta bertan ekitaldi bat egin du Aldundiak Donostiako eta Eibarko udalekin batera gizarte zerbitzu eta prestazio horien kalitatea ebaluatzeaz arduratuko den agentzia erakundea aurkezteko. Agentzia beste administrazio eta erakunde batzuk sartzeko irekita dagoen partzuergo publiko gisa sortu dute eta haren xedea ebaluaziorako eta etengabeko ezagutza, ikaskuntza eta hobekuntza tresna bihurtzea da sustatzaileen esanetan. Ohar batean, ela sindikatuak gogorarazi du egoitzetako zerbitzuek askotan enpresa pribatuetara kanporatuak 180%-ean Aldundiak finantzatzen dituela eta lan baldintzak direla zerbitzuaren kalitatearen aldagai garrantzitsuena. Beraz, gizarte politiken hobekuntza baliogabea izango da prekaritatea ezabatuko duen hitzarmenik lortzen ez den bitartean.
1: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
0: Eta amaitu aurretik entzuleok informazio praktikoari erreparatuko diogu badugulako errepidetan aipatzekorik. Autopilaketak daude istripu batengatik Bizkaia 327 errepideko 12. Kilometroan Leioan Getxoko norantzan eta autopilaketak ere Matxura batengatik Bizkaia 10 errepideko 121. Kilometroan Barakaldon Muskizeko norantzan. Arreta beraz, bi puntu horietan esan bezala Bizkaia 10 errepidean Barakaldon Muskizeko norantzan eta Bizkaia 327 errepidean Leioan Getxoko norantzan. Hauek esan da, jarraian Iker Ibarluzearen ahotsean gaurko eguraldia.
2: Eguraldi eguzkitsu eta egonkorra nagusituko da asteazken honetan. Goizean eta bereziki goizeko lehen orduetan oraindik hodei baxuak ugariak izango dira ipar xurialdean, alare goizean zehar azkar batean desagertzera egingo dute eta behin desagertu ostean lurralde osoan eguraldi eguzkitsu eta ederra nagusituko da eta arratsaldean ere ez aldaketarik espero, akaso kostaldean hodei baxu solteren bat edo beste ikusiko da, baina bat ere trabarik egin gabe eguzkiari, eguraldia eguzkitsua izango da lurralde osoan eta giro lasaiarekin emango diogu amaiera egunari. Haizeak goizean aldakor eta ahul joko du, Ebro bailaran iparaizea ibiliko da goizean goizetik, arratsaldean ipar iparekialdeko haizea lurralde osora zabalduko da eta bolada zakarrak utziko ditu ego isurian, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoak antzeko jarraituko dute, 11 eta 19 gradu bitartean aren dituz, maximoak aldiz kostaldean izan ezik gainantzeko lekuetan gora ingo dute, ipar isurian 22 eta 28 gradu bitartean arrendituko dira maksimumak eta ego isurialdean aldiz 29 eta 35 gradu bitartean Temperatura maksimotan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, herriberan.
1: Naiz Irratia.

0: Belarria martxan, Babator musikaria.
1: Kaixo, entzule ongi etorri musikariaren saio berri batetara. Gaur gurean, oraindik ere, udan pilatutako kantu zerrendarekin gatoz gaurkoan. Bueno, denetarik entzungo dugula aurreratu dezakegu. Eta horrez gainera, bueno, ba, zarata tartetxo bat ere izango da. Bueno, oraindik ere berreskuratzen ari gara, uda astean bukatzen ari den honetan. Bueno, errepikatutako bat izango da, baina... Baina hori guztia izango zuen hemen, zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: Musikaria Iker Gurrutxaga.
1: Amoranteren doinuekin hasiko dugu saioa. Amorante eta Niño de Elche elkarrekin. Aspaldiko horroak deituriko kantu honetan. Kantu potentea, Amorantek aurkeztu jana, pentsatzen dugu. Laster batean diskoa izango dugu eskuetan.

Hortxe beraz, Amorantaren doinuak eta Niño de Eltxeren ahotsa, ez duela kalerik egin. Nazioartera, egingo dugu salto, artista potente. Let's go shopping. Charlie XCX. I'll buy some shoes. Bara, azken urtetako fenomeno horietako bat, ez da, Charlie XCX ena ez behi gabe. Zerrexanek ez brat atera zuenetik. Bueno, ba, disko berri batekin da, ator, music, fashion, film, deituriko lana, ustailan atera zen, hogeita lauan. Eta bertatik ateratzen dugu kanto bere, Card Declined deituriko abestia. A whole new life. Card declined. I paid my life and show back sets

Bueno, va, orice, Cardi Klein horra labukatzen da. Disko oso berezte atera duelako, esan dugun bezala, Charlie XCX, eh? Rock music ere, bueno, gizonetatik zetorren. Sorpresan harrapatu behituen lan horietako bat, eta unik uste dut beti harrapatuko behituela sorpresaz Charlie XCX. Euskal Herriera gatozen Iraz eta Zain Mendi rap doinuak beste behin izeneko kantu atera dute elkarrekin.

Udan ezagutu genuen beste kantu bat. KN, Lil eta Txuso. Bueno, KN, que ez du lenda biziko kantu hau. KN, Zilibito Recordseko parte bezala ezagutu genuen. Hoi hartu darra beraz. Eta Astore, BSS, Astore.

Doinu urbanoetan gabiltza murgilduta entzun dezakezuen ez. Bueno, kaso honetan, marmitako trap banda eta kiliki elkartu dira. Tu piel izeneko kantu egin dute elkarrekin. Bueno, ea, ze bide hartzen duen ba.

0: Kings, baby.
1: Bueno, beste giro batetara mugitu dira, marmintako trap bandakoak, ikusuko dugu, ea, bide hau izango den bide berria, edo zertan, ari ote diren bizkaitarrak. June Miau, hau iruindarra, garen bakoitzean izeneko kantua publikatu du, gudu honetan.

Txalo kontuak eta entzun ditugu. Bueno, txalo kontu gehiago orain. Raimundo elkanasterokoak ere bueltan direlako. Eta horrengoan bai, berriz ere flamenko kontuetan. Taldea ere moldatu dute. Rumba flamenko arrolako kontuak izango gire mendik aurrera berriz ere. Korcho kantua daur.

Hortxe eraz, kortxo kantua esan dugu bezala, Raimundo del Canasterok ekarri duena. Bueno, atzo elektronika kontuak aipatu genituen, nazioarteko artistaren, artisten ningunen ere aritu ginen, YouTube taldeaz hitz egin genuen. Bueno, ba, ekarriz genuen Martin Garrix eta YouTube elkartu egin dira. The Fireflies izeneko kantu egin dut elkarrekin. Olako bitxikeria moduan ekarri duguna bestia. Nazioarteko harremanak, aizue.

beste erkarketa bitxi bat. Snow Patrol Britaniarrak eta Kylie Minogue Australiarra elkarrekin. These Alarms izeneko kantua plazaratu dute. Eta gire zor, ba, bitxia egintzegun kantu egotako bada, ez du, bueno, Snow Patrolek ez dakigu, disko berria dakarren edo ez. Eta Kylie Minoguek ez du, espero diskorek aterako deneko orain behintzat. Bueno, ikusiko duela, zer gertatzen den hemen. Remix eta guztia atera dute.

Euskal Herrera bueltan. A ver, dirdaia taldekoak dira. Eta gazteiztarrak dira, rock alternatiboa egiten duten irukoa. Lehendabiziko diskoak alean zortzi abesti, berek ekoitzi, berek grabatu. Eta hau da, horietako bat, dirdaia bera.

Wizer talde estatu batu erra. Bueno, hauek disko homonimoa atera du berri dute. Bueno, demora bat bai, ja, ez, musika munduan hauek ere, ez dairik gabe. Rivers Cuomo eta kompainiak 2001, ez, lauru eta magian sortu zuten taldea, 2001 aldaketak izan ziren. Gero geldialdiak, etorlako kontuak izan dira bandaren baitan. Bueno, tarteamo, matxar pasiera mazeguan, gero ez. Baina, bueno, Rivers Cuomo eta hor segitzen dute, eh? Eta disko berria, esan dugun bezala atera dute. Diskoa urre kolorekoa, ze, bueno, koloreka markatzen dituzte. Hau da, disko homonimoa lehendabizikoa urdina izan zen, bigarrengoa berdea izan zen, gorria atera zuten, zuria atera zuten, bueno, beltza ere atera zuten, turkes ere atera zuten, eta orain urreko lorekoa da. 20. Barkatu, estudioko lana. Shine Again, egin argi berriz, hori zena du kantorek.

Bueno, bortxe, ez migrazioaren kontuak eta salatzen Musa eta Biko kantuan Guys Killers don este beharrak. Ez baitugu aztu behar, ez? Ze drama dagoen hor, egunero, eta ze behar dagoen, ez? Esku bat botatzeko. Madrid aldera guaz, nez, Euskal Herritar bat artean den. Amanda taldean. Pesadilla en el parque de atracciones. Kantuarekin datoz orain guan. Aino Arrieta Jauregia, hotxean.

bauaz duran aldera Sweet Rage gau honena izaneko kantuarekin. Habe, metal, elektronika, metala, metal industrial egiten dutela esan dezakegu. Ba, hortxe biliko da. Sinteak, metala, Sweet Rage-en marka dira. Gau honena izaneko kantua dau.

Andaluziara guaz, bagoaz, Viva Belgrado taldearen bila. Viva Belgrado ere bagenekien, ez, disko berria lantzen eta base bilela. Iaz, esan ziguten, etorreko zela, lan berria. Eta buduanetan ari gira, kantuak ateraz. Azken aurreko bat, ekarreko diziogu. Superfuturo atzera bezuten berandu gogo. Hau, un andaluzito maz deitzen da.

Aguaz, gaur entzutuko da musikaria. Wolf Alicen doinuakien esango dugu agur. Londresko taldea, Kelly Roswell buru egiten dena. Eta, bueno, kantuko zo honekin esango dugu agur, Hammond Song deiturikoa. Ikusiko dugu, zer etortzen den, izan ere, The Clearing izaneko diskoa dira zuten iaz. Zazakigu, disko berririk gote datoren bidean, ez. Hammond Song, Wolf Alice, guau, azonde izan aio.

Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zebrabidera Arrosa Sareko magazinera. Ni Malen Frantsesena nauzue eta gaurkoan ez natzaizue zuzenean hitz egiten ari. Denboraldi berria prestatzeko lanetan gabiltza, baina lasai, ez kezkatu. Aurreko denboraldiko edukirik interesgarriena gorde dugulako, datozen bi ordu hauetan Zebrabidea gurutzatzeko aukera izan dezazuen. Beraz, hau esanda, gurutzatu gurekin Zebrabidea.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Bimila togeita lauko iralean liburu gomendioak egiteko arrisku hartu nuen. Lagun idazleen agurra galdu eta etxaien zerrenda luzatzeko aukera handiak nituela benekien, alez horretik, baina hala ere, esan beharra dago, bi urte hauetan idazle bakarra jarri dela nirekin harremanetan eta eskerrak emateko izan zen. Eta eskerrak ari eman beharko genizkioke, gutxitan jasotzen dugulako egindako lanaren maitasun ordaina. Eta, bueno, 2004ko irail hartan, Goliatz Labandibarren zo ipuin liburua gomendatu nizuen. Zo ipuin liburuan 12 ipuin biltzen dira. Eta, bueno, ipuin horietan zehar, kanpinetan aurki dezakegun askotariko fauna aurkezten digu Goliatzek. Zo batean egungo bagina bezala. Eta orduko hartan aipatu nizuen bezala, udara aprobetxatuta eta kanpinen baten zaretela aprobetxatuta, liburu hau irakurtzea oso gomendagarria da, batez ere, bai identifikatu itzazkegulako, bertan dauden mez, giza animali horiek, baina baita geure burua kokatzeko ere balio da ze. Dezake, identifikatu gaitezkelako, ipuinetako pertsonaiekin. Eta 2024ko urrian, gomendatutako liburua izan zen Fahrenheit 451, Ray Bradburyn liburua, eta bueno, liburuen eta suaren arteko harremanari buruz hitz egin genuen, eta nola liburuaren egunaren data, urriaren 24a, 1992an Sarajevoko liburutegia suntzitu zuen sutearen oroimenez aukeratu zutela. Eta bueno, spoilerrik egiteko arriskurik hartu gabe, esan behar da, Fahrenheit 451, nonbait, 451 gradu Fahrenheit berromen dira, liburu batek su hartu eta erretzeko. 2024ko azaro hartan, eneko bide gainen bista eder liburua gomendatu nizuen. Informazio kontsumari buruz hitz egiten digun liburua da, eta egungo prentsak markatzen dituen denbora azkarrez, informazioaren digestioaz, infoksikazioaz, hitz egiten digu. Eta bueno, novelan ikerketa kazetaritzaren garrantzia azpimarratzen dueneko, ez? Agian egiten zaigun kasu bat da aipatzen dena, ez bertan liburuan azaltzen dena hala dalako, eta besteko kaleku batean antzeko kasuak ikusi zitugulako, eta kasu bazango aroztegi kasua hortxe dago gertu daukagulako, eta bueno, liburu honen bitartez da, bikasuen arteko paralelismo ikusi ezako. Oso liburu politia eta oso ongi idatzia. 2025ko hilbeltzean Usu Alberdiren Hetero liburua gomendatu nizuen. 8 kontakizunez osatutako liburua da, eta 8 behatxulo balira bezala irudikatzen ditut nik. Eta norberak erabaki beharko du begiratzeko diren edo ikusiak izateko diren behatxulo horiek. 2025ko otsailean Michael Enderen Momo liburua gomendatu genuen, eta sari entzuten edo esaten dugun esaldi bat baliatu genuen liburuaren gaurkotasuna adierazteko. Denbora gehiago izan ezkero, gehiago irakurriko nuke. Eskotan entzuten dugu ez, baina bueno, bakoitzak ikusi beharko luke, nork edo zerk laburtzen dion falta duen denbora hori ez da. Eta liburu honetan, eta orduan aipatu nuen bezala, gaztei zuzendutako literatura bada ere, gaurkotasun handiko gaia da, eta helduei ere irakurtzeko gomendatzen dizuet, denbora galera hori gero eta nabarmenago zaigulako. 2025ko martxoan bi liburu gomendatu genituen. Izaskun Grazia Quintanaren Basokoa, eta Carmele Michelenaren Zoriona edo Antzeko Zerbait. Biak alabiak heriotza dute abia puntu, eta bietan dago agerian heriotzak gure bizitzen gain duen eragina, eta bietan ageri da heriotza modu askatzailean. Batek nolabait xamuratik jotzen badu, bestetik gordinetik, eta bueno, biak alabiak oso gomendagarriak, heriotzaren bueltan hausnarketa egiteko. 2025ko maiatzean Itxaso Martin Zapirainen Punto Bobo liburua irakurtzeko gomendatu nizuen. Eta, Homeroren Odisea poema epikoan Penelopek bezala, liburu honetako pertsonaiek hainbat korapilo askatzen saiatu beharko dute, patuari aurre egiteko. Eta irakurleari ere autu moral bat planteatuko diote. Ai, zer egin gunukenik horrelako erabaki baten aurrean. Penelopeekin ez bezala, kasunetan, libururen kasuan, ezin da egindakoa desegin berrirore utxetik azteko. Bueno, punto liburu oso liburu potentea da, eta bueno, daukan estiloa bera ere oso atsegina da, eta bueno, niri, bueno, azimarratuko liburu hau, ba batez ere ze pentsa hondia emantzialako, eta guztiz gomendagarria denako. 2025-eko ekainean Goiatz Labandibar Arbelaitz idazlearen beste liburu bat gomendatu nizuen, eta gaina zemarra da hau, gomendatuen zerrendan bitan egotea gokitu den idazte bakarra dela, eta bueno, liburua izan zen Eresia, Il Kanta Aitari, eta, bueno, liburu horretan agurraren garrantziaz hitz egin genuen, eta agurra etzela bakarrik uste dugun bezala, ez, bukera iragartzen den zerbaiten atariare izan daitekelako, ez? 2025-eko urrian, Laura Mintegiren Akabo liburuari tiraka ibili ginen. Eta komunikaziorako teknologiek eta sare sozialek maiz urrunakoa gerturatu bai, baina gertukoa urruntzen duela aipatu genuen. Liburutik ateratako esaldi bada, honako hau. Espazio berean eta bakarrean bizi izan da, nola da posible bien arteko distantzia gero eta handiagoa izatea, gero eta hotzagoa. Bueno, argi da, ez, liburu horretan bakardadeari buruz hitz egiten digu Laura Mintegik eta esan bezala, ba, guztiz gomendagarrian liburua da, ba, gore ungo norait, ba, ez bakarrik erritmoa, baizik eta norait sare sozialei da, bueno, ematen diogun ez, alako fede butxa daukagu ez, sare sozialetan irakusten dugune horren gan askotan, eta bueno, adena zelantzan jarri bardu, eta batez ere informazioari eman bartzaio denbora, eta bueno, garrantziare, ba, neurrikoa. 2025-eko azaroan, Arantzazu Lizartza Seizarren 0 negatiboa poesia liburua gomendatu nuen. Mediku poeta edo poeta medikoa den oraindik ez dakit, baina bueno, Arantzazuk erakutsi dugu, ba, bihotza dola pompatzeko baino, zerbait gehiagorako ere balio duela, eta bueno, bihotzetik idatzitako poesia irakurtzeko aukera baukagu, eta benetan liburu oso badu ironia, baina ez ironia nolabait txarrerako, sarkastikoa, baizik eta nolabait, bueno, bere lanaren ajeak eta gora bera kontatzen dizku, baina bueno, modu oso poetikoan. 2025-eko abenduan, Eider Rodriguezen Dena Zulo Beratzen gomendatu nuen. Eiderrek zein narrazio eskaintzen dizkigu, denak ere gogoa sintzeko modukoak eta azteko zailak. Bueno, Eider Rodriguezen begirada beti ere niretzat oso gertukoa da, eta bueno, bere ipuingintza bin baino gehiagotan esan dudan bezala, ba niretzako oso maila altuan kokatzen da, eta bueno, niretzat ipuin horien bitartez ba beti irudikatzen saiatzen den mundu edo gertara hori, ba oso modu atseginen jasotzen dira, eta beti ze pentsa uzten dute. 2026-ko hilbeltzean, ja, aurtengo temporadan sartzen gara aurtengo urte honetan, Arkaitzkanoren Silueta liburuan bildutako kritiken bidez idatzi gabeko liburu bati buruz hitz egin genuen. Bai, orduan aipatzen zen bezala, Silueta liburuan, bueno, ustez idatzitako liburu baten gaineko kritikak jasotzen dira, liburu hori ez da existitzen, eta bueno, ba, bitxia da, ba, idatzi gabeko liburu baten gaineko kritikak irakurrita, ba, bueno, ez, existitzen ez den liburu horren irudi bat egitea, ez, orduan, bueno, ba, askotan, Siluetari begiratuta irudia nolakoa den antzeman daiteke. 2026-ko txalian, Asier Ibaibarriagaren eta Edurne San Martinen Txilarreko sukaldaria, Pello Rubiori elkarrizketa irakurtzeko gomendatu nuen, eta liburu hori gomendatu nuen batez ere nire bi pasio biltzen dituelako liburuan izan, politika eta sukaldaritza. Nik, bueno, bi horiek eulertzen dituen bezala, ba bueno, orduan aipatuko esaldi batean biltzen dituen, ez? Sukaldean aritzea jarduera irautzalea da, eta jatea berriz politikoa, esaldi ez da nerea. Bueno, zazpiken ateratako zutabe batean idatzeako esaldia da, baina bueno, nirea balitu zela erabiltzen dut gaur egun, eta benetan, izan bezala, sukaldean aritzea jarduera irautzalea da, eta jatea berriz politikoa, eta liburu honetan ikusten da, janaren bueltan, batzuetan, ba, nola lortu dezakegun ba hainbat korapilo askatzen, ez? Eta bueno, ja azkena gomendatutako liburuak irratsaio honetan 2026an ja ongi sartuak, ba bueno, martxoan Delfin de Biganen eskernak liburua gomendatu nizuen, apirilean Han Kanen Barazki jalea liburua, maiatzean beste poesia liburu bat, Jonen Gorostarzu Etxebesteren Geratzen dena poema liburua gomendatu nuen, Zaitaren Heriotzaren bueltan idatzitako poema liburua, hiru zatitan banatuta, lehenengo aitari ez zuzendutakoa, bigarrenean ez geratzen ez den hori ez, eta hirugarrengoan ba bueno, ja pizkate sakondigo baten ba beste hainbat eta hainbat poesia, eta esan bezala ba bueno, poesia gustatzen bazaizue ba hau ere oso oso liburu gomendagarria. Eta hauek izan dira azken hilabetetan edo bi urtetan gomendatutako liburuak, horiek nire aldetik gomendatutakoa, baina bueno, badakit beste hainbat pertsona ere ibili direla liburuak gomendatzen, hori ja malentzuk esango diazu, zenbat jende gabiltzan liburuen bueltan, baina pentsatzen dut batzuk izango garela.
2: Bai. Batzuk ikasturte osoan zehar aritu zarete, beste batzuk ikasturte erdian gehitu dira, bai, denetik izan dugu hemen, 11 izan dira gomendatutako liburuak, eta 11 gomendatutako liburu hoien, ba, estilo, mota, denetarik izan dugu hemen.
1: Hori da, eta, karo, hain estilo aipatu dezula, ba, bueno, nik ere alako ez, atzera begiratu bat eginda, eta ikusita, ba, bueno, ba, novelak izan direla, ipuin liburuak izan direla, izan dela poesia libururik, ba, bueno, gomendatzeko gelditzen zitzaidan generoetako bat, ba, bueno, zan, komikia edo novela grafikoa edo bueno, azkenan denak dira liburuak, denak dira liburuak, eta etiketa jartza beti da zaila, eta askotan eztabaidarako gai zentzui gabekoak, ez? Hor, komikia zer den, novela grafikoa zer den, denak dira liburuak, ez da? Baina, bueno, ekarri nahi nun, ba, bueno, historia grafiko bat ona, eta, bueno, ba, baliatu dute Marian Satrapi ilustratzaile eta idazle irandara ora orain gutxi hildala, ba bueno, Persepolis liburua gomendatzeko Irene Arraratzek itzulia da euskerara, eta Maisuki itzuli du, benetan zoragarria da euskarazko bertsio hori nola idatzita dagoen liburua, esan bezala zoragarria da, ba txuri betzeko irudiak baliatzen ditu, ba bueno, Irango errealitatea ba ume baten ikuspegitik kontatzeko, azken finean Marian Satrapi beraren autografia bat izan daiteke, baina bueno, hori baino gehiore bada, azkenen bueno, gertuko historia kontatzen dugu, historikoaren bada liburua hau, eta esan bezala ba oso ongi itzulitako liburua da, eta gaina Irene Arraratzek berak esandako hitzak dira, ba bueno, berak lan handia egin duela liburu hori itzultzeko, ez zula erabili nahi izan gaur egun euskaraz erabiltzen ez den edo oso gutxi erabiltzen den esapiderik edo hitzik, eta bueno, kalean edo zein momentutan entzun izazkegune esaldiak basartu ditula, batez ere ba borrokarik ez egiteko hizkuntzarekin, bai, eta izatekotan norberekin borroka egin behar balin bada, ba, liburuarekin berekin egin beharko genukela, baina ez hizkuntzarekin, hizkuntza nolabit hizkuntza gurera ekarri du, euskara jatorrera ekarri du egunerokora, eta benetan itzulpen bikaina da, eta berak esan da ere bai, ba oso itzulpen onak da dauzkagula gaur egun euskaraz, azkeneko urteetan egindako itzulpenak oso onak dira, eta gu oso gutxi gara, hori azpimarratzen du Irenek, gu hain gutxi izan da, eta munduan eta mundu honek hainbeste, ez mundu literarioak hainbeste gauza on eskenita, ba bueno, horre indar berezi bat egin behar duela, ba bueno, aukeratzen denetan euskara, ba bueno, ekartza berezi duten lanak. Horretarako asko irakurri behar da, eta zen bezala, irakurri asko, izan komiki, izan poesia, izan ipuin liburu, narrazio liburu, edo novela, baina uno, bai, nik gonbidapena egiten dizuedala, euskeraz, bai, nola guk gure ekarpen hori euskeraz egitera, eta batez ere ekarpen hori ez guk egiten diguna, bete, euskerak berak guri egiten diguna, ba, azpimarratu nahi nuke, eta bukatzeko, kabrasko hitz egin dut, baina, Irene Vallejoren esaldi bate, testutxo bat ekarri nahi dutona, Irene Vallejoren infinitoa I batean liburuare euskerara ekarrita dago, el infinito non junko liburua Fernando Reik ekarri zuen euskerara, eta benetan, bueno, beste liburu gomendio bada. Baina liburu horrek benetan bizia, ez? Bizia kalatzen dituen liburua da, benetan liburu hori irakurrita letrei begiratzeko beste modu bat eskaintzen dugu, eta benetan guztiz gomendagarria ba, hori ere irakurtzen. Baina hono, Irene Vallejoren testutxoak horrela dio, ez? Liburuak memoriaren aterpe dira, geure buruari begiratzeko ispilu izan nahi dugunaren antz handiagoa baitugu. Haietan, unibertsu hauskor, horiek dira gure indarra. Kontakizunez bilbatutako izakia gara, ahotsen, historiaren, filosofiaren eta zientziaren legen eta elezaren ariez brodatuak. Horregatik, irakurketak gu zaintzen jarraituko du, baldin eta guk bera zaintzen badugu. Salbatzen gaituen hori ezin da desagertu. Eta Irene Vallejo, ba, bueno, hausnarketa hori botatzen digu eta irakurketa egin ikustet ez gaituela azkarragoak edo ez, jakintxukoak egiten, baino bai ematen dizkigula nola baite elduleku sendoak, ba, bueno, hainbate konturi begiratzeko.
2: Aipatu dituzu, azken bi urte hauetan gomendatu dituzun liburuak, batzuetan izan dira, garaiari loturaren bat izan zezaketenak, edo neguan irakurtzekoak, baina guztiak gomendatuko zenituzke udako irakurgai gisa, ez da?
1: Hori da, azkenen irratiak zerbait eskaintzen badigu gaur egun, ez da bakarrekin momentuan entzuten ari garen informazio hori ez, eta bueno, grabatuta gelditzen da, eta gaur egun badukagu teknologiaren bitartez atzera egin, eta bueno, beste pasatako irratsaioak entzuteko aukera, eta bueno, nik gomendioa egiten dizuet, ba, bertatik tiratzeko, ez da, liburu gomendio bat behar balin baduze, ba, bueno, hemen esan bezala 11 liburu gomendatu dira, eta horiek denak, ba, bueno, bildu ditzazkezue, ba, pixkate, pentsatze dut nahi zerratiaren, zebrabidearen horrian sartuta, eta pixkat bilatuta, ba, bueno, zerrenda politia atera dezakezera pentsatzen dut, eta bueno, norbert gelitzen baldin bada irakur gairi gabe, ba, nahi duelako izango da, hemen nahikoa eskini baitugu.
2: Bai, aurkituko dituzue, bai, Arkaitzek gomendatutako liburuak, eta baita beste gomendatzaileek gomendatutako liburuak ere, Arrosa Sareko webgunean, liburu gomendioak bilatzen baduzu ez Zebrabidearen atalean, guztiak harrapatuko dituzue hor, eta gelditzen baldin bazarete zer irakurri ez dakizuela, ba, hoietakoren bat entzun, eta konbentzitzen bazaituztete, ba, hori bera irakurtzeko aukera izango duzue. Zuk baduzu uda honetarako irakurgairik jada pentsatua?
1: Pentsa, nik liburu gomendio egiten ditut hemen, baina nire irakurle asko niri egiten dizkiaten gomendio guztia dauzkate nolaite zerrendatuta eta irakurtzeko. Orduan polikinoa, baina bueno, ari naiz, gomendio asko jartzen ditugu gu liburu zainok. Eta claro, bera gustatzen zaigu horiek irakurtzea eta komentatzea, orrun bai. Zerrenda oso luzea, nahi baino luzeagoa. eta zerbait ona baldin badut, ba bueno, denak eskura dauzkala liburutegian eta bueno, poliki poliki hongo naiz irakurtzen. Momentu honetan esku artean daukadan liburua da Eva Baltasarren Peces liburua. Gaztelaniaz. Oso liburu gomendagarria, hori ere. Bueno, Eva Baltasarren guztiak, oro har, baina bai, momentu honetan hori da nola bendere mesanotxean dagoen liburua eta irakurtzen ari nahizena.
2: Inoiz irakurri duzu gomendagarria ezten libururik?
1: Asko, bai, eta gainera gomendatzen dizuet hori egitea, hau da, literaturak ez du bakarrik izan behar ez, gustatzen zaigun horretatik edatea, baizik eta badira liburu honak gustatuko etzezkigunak eta horiek ere irakurri behar dira. Bai, ez da beti bi parametro hien bultan ibiltzen gara ez, guretzat gustatu ez, eta guretzat ona txarra. Zan daiteke liburu ona eta ez gustatzea, liburu txarra eta gustatzea, bueno, denetarik dago, gero liburu bakoitzak badu bere momentua, askotan esaten dugu ez, pertsona bakoitzak duela bere liburua, eta bueno, bat egiten dutenean momentua eta liburuak, ba, bueno, oso momentu atsegin eta gozagarria bizitzen dugu, Eta ala ez denean, hau da, irakurretako liburua, ba, nik ez edo ez, oh, kostata irakurri badu gure, duzatza igu gustatu, ala de zerbait utziko du, ez, zerbait utziko du, eta batzuetan beste norbaitekin partekatzen dugunen irakurritako hori, uste baino gehiago, ez, agian ez gustatu, baino bai eragin digula ikusiko dugu. Eta hori gertatzen da dibidez, irakurri taldeetan, alako ez, bat egite, kolektibo bat egiten denean, irakurritakoaren gainean, nesta zuri ez gustatu, ez, zure bakarkako irakurketa horretan, gero modu kolektiboan partekatzen duzunean irakurritakoa, ohartzen zara, ba, gian liburore bazuela zuk ikusi ez duzun zerbait, edo aukera ematen dizula, ba, bigarren irakurketa bat egiteko, eta beste zerbait jasotzeko, eta hori bai gertatu zait askotan, liburu bera, behin baino gehiagotan, bitan, edo irutan irakurri behar izatea, ba, esan bezala irakurletaletan irakurtzen dugunako, eta irakurketa bakoitzeko ba zerbait berria ikasi.
2: Ba, bueno, denboraldiko azken saioa dugu hau. Mi esker Arkaitz gurean izateagatik denboraldi honetan eta liburu interesgarriagoek gomendatzeagatik. Uda ona izan eta nahi duzun arte.
1: Oso ongi, eskerrik asko.
0: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
3: Peñagarikanok gaur egundoko parranda bota du. Edo, zu Peñagarikanok bota duzu. Eta etxera etortzea, emaztearen ohean sartu ordez,

0: eta gaurkoan astelena den honetan, iritsi zaigu guri ere bertsoaz aritzeko tartea, eta horretarako gurean dugu ekin ezapiain, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Malen, zer moduz?
0: Ongi, eta zu?
1: Ongi, ongi, ba, hemen txe, asteari neurria arte, baina konten guztera.
0: Ongi, ongi. Ba, begira, gaurkoan arituko gara orain arte hemen noiz edo noiz agian gairen batekin edo besteren batekin atera izan da, bueno, gai hau edo, eta dira aurreiritziak. Zuk aurreiritzi asko izaten dituzu orokorrean?
1: Ba, saiatzen naiz ez edukitzen. Baina nik uste dut batzuetan ez, ba, gure inkontzienteak edo nahi gabe eraikitzen dituela ideia faltsu batzuk, edo bueno, aurreiritziak, ba, hitzak berak ederki erraten du, ez? Aurretik izaten den iritzi faltsu edo gezurrezko hori, eta bueno, saiatzen naiz alegin egiten, ez? Deseraikitzeko eta ez aitzinetik edukitzeko, baina bueno, nik uste dut ba, zaila egiten zaidala, eta batzuetan ba, ziur aski bai, eroitzen naizela aurre iritzitan tamalez bai.
0: Aurre iritziak gauza askoren inguruan ditugu, ba, jende askok ditu euskaldunekiko aurre iritziak, ba, jendeak ez dakit pentsatzen du harriak jasotzen ibiltzen garela kaletik, edo horrelako kontuak, eta herrialde edo kulturen inguruan, badaude, ba, aurre iritzi asko, baina ez kultura edo herrialden inguruan bakarrik, guztiaren inguruan eduki ditzakegu aurre iritziak, izan, ba, ez dakit lanbide baten inguruan, janari baten inguruan ere aurre iritziak eduki ditzakezu, ba, probatu aurretik, denaren inguruan eduki ditzakezu, beraz, gaurkoan arituko gara, ba, bertsolarieri edo bertsolaritzari buruzko aurreiritzien inguruan, ez dakiteazuk bertxotan hasi aurretik bazenuen aurreiritzirik bertsolarien inguruan edo?
1: Ba, ez dakite erraten egia erran, zen nahi gabe jotzen dut ez gaur egungo pentsietatik edo gaur egungo pentsamoldetik ikustera ez, ez dakit nik... Eske ez dut ongi oroitzen, egia erraten badizut malen, bertsolaritzari buruzko zerbait noiz jaso nuen lehendabiziko aldiz, ez? Gure etxan uste dut bertsoa zuzenago edo zeharka bai egon dela presente, ba, aditzen genituen bertso zaharrak edo atxak ere kantatzen zuen, eta uste dut, bueno, presente egon dela orduan zaila egiten zait, ba, une bat edo ekartzea burura noiz hasi nintzen, ba, bertsolaritzari buruz pentsatzen edo. Orduan zaila egiten zait, baina nik uste dut aurre iritzia gero haunitz izan ditu dala. Ba, ezagit, kantatzen asterakoan, ba, plazari buruz edo bat batekotasunari buruz, baduzu ideia posible bat zure buruan, ba, ezagitez, baldintza ezberdinengatik eraiki duzuna, eta gero, bueno, bizitzan, ba, bertze hainbat alorretan gertatzen den bezala, ez? Ailegatzen zarenean, ba, batean topatzen duzu, ba, bertze zerbait, edo sentitzen duzu bertze zerbait, zuk uste zenuen horrekiko diferentea dena, orduan, ba, batzuetan sorpresa, baikorra, edo ezkorra, edo, ez? Harrapatzen duzu, eta nik uste dut, bueno, ba, bertxo ibilbidean zehar, aurre iritziak, eta aurre iritziekin topo egitea, desera ikitzea, berriak eraikitzea, haunit gertatu zaidala. Ez dakit erraten, ba, bertxolaritzari buruzola orokorrean bazaila egiten zaitez, baina gero gauza zehatzei buruz, ba, bai, adibidez, ba, batean lehendabiziko aldiz kantatu nuenean nik agiz gaizki pasatu nun. Eta ordura arte nik uste dut nire nahi gabeko idealizazio batekin edo uste nuela hori ezin zitekeela, ordun neri pasazitzaidanean nik drama bat bezala bizitu izan nun. Uste nun inorri gehiago ez zitzaiola pasatzen, ez? Jende aintzinean deseroso egotea, klaro, gero, ba, astentzara solasan, astentza irakurtzen, eta hoartutzara, ba, bai, ez dela kasualidadea zuri pasa izana, ez? Eta hori bertzein bertze konturekin, bai.
0: Ze, hori ez dugu esan, baina normalian aurre iritzi itzen zuten dugunean, pentsatzen dugu, ba, zerbait txarra izango da, baina aurre iritziak ere onak izan daitezke, idealizazio bat ere egon daiteke, orduan agian zuk esaten zenuen horretatik agian pentsatu zenezake, ba, bertsolariak dira makina bat, ez dira urduri jartzen, lasai-lasai daude oltzaren gainean, horrelakoak ere izan daitezke.
1: Bai, eta nik uste dut gaur egun, edo sinetxin nahi dut behintzat, ari dela honi buruz ere gogoetatzen, eta bueno, ez, gaur egun ez kaudela duela amapiko urte geunden momentu berean, eta adibidez, ba, ziurazki gaur egun bertxe eskoletan landuko direla, edo pensatu nahi dut, espero dut, bertzain bertze gauza ziurazki gutikia ginenan ez zirenak hain bertze lan zen, ez, eta horrek denak azkenean laguntzen du, ba, idealizazio hori desera ikitzen, edo ezakit gero egia da, solasen ari gara bale nahiko orokorrean berez, hasiko aldin baginake zehazki ez, termino bakoitza bere izten, ba ezakit, zer den aurreiritzia, zer den idealizazioa, zer den topikoa, ziurrazki horrere, nabardura pila bat egon elirateke, baina bai. Bai, nik uste dut adibidez, gaur egun, edo ni behintzat alegintzen naiz, bertxo eskolako irakasle bezala alegintzen naiz, ba, jende aintzinean kantatzerak orduan, bapatean, lehen biziko aldiz, ba, saiesten pixkot idealizazio hori edo, ez? Nik beti kontatzen diet, nik agizkaizki pasatu nula lehen biziko aldian, zergatik urduritzen garen, perfektu egiteko joera hori, batez era honitzetan ez, emakume onbizkar egoten dena, zerbait egitekotan ongi egitea. Ematen du, gaizki ezin dela egin. Gaizki egitea dela frakaso bat, eta saiatzen ez ba hori dena desera ikitzen ez da erreixa, noski ez dela erreixa, baina bueno ez, eta ba, pentsatzen duzu, akaso horrela, ume horren edo ikasle horren aurre iritzia, ba, bertzelakoa izanen dela, edo behintzat espektatibak ere, behira bertze hitz bat.
0: Behira, bai.
1: Bai. Behintzat espektatibak ez direla, ba, hain ez, perfektu egitekoak izanen, eta ez duela, ezakit, drama bat bezera biziko, ba, horra tailegatu ez izana, ezakit, hor sartzen dira, tartean, gauza potolo pila bat, ez? Baina, bueno, uste dut, txikitik eta keinu txikietatik ere landu daiteken zerbait dela, ezakit, nik ala uste dut behintzat, gero ez da inerrexa, ez? Arizara nahi gabe, ez? Zirkuito baten barrenean, ba, ziurazki, bertzez dakitzen bat modutan ere eraikitzen direnak bertzez dakitzen bat, ez? Ba, idealizazio, edo espektatiba, edo iruditeria, orduan, zaila da, baina bueno, behintzat, alegina hortan jartzen bada, nik uste dut ja, ba, pauso badela.
0: Egia da gian, nik ikusten dudala edo, lehen bazegoela bertsolariaren irudi bat, aurre iritzietatik oso lotua zetorrena, ba izan, ba, bertsolaria pentsatzen zuela jendeak, ba, gizon bat, baserritik datorrena, adinean gora joan dakoa, plaza gizona, horrelako aurre iritziak bazeudela, ba bueno, eta horiek aldatzen joan direla, urteak joan ala. Ez dakit hori nola ikusi duzun zuk?
1: Bai, bai, bai. Eta, bueno, dudari gabetan ikustu azken urteotan izugarri gogoetatu dela horreri buruz, eta, bueno, behin eta berriz, holtza gainan jartzen den aldarri bat dela, nahi dugula bertsolaritza bizia garriago bat, ez? Denentzat. Eta, ba, askotariko gorputzak, ahotsak nahi ditugula mikrofona intzinean, askotariko gaiak, ez? Pixkat egin dela horren aldeko ezakit pedagogia den, baino behintzat ari dela, ez? Aldarri hori holtza gainan jartzen, eta behin ikerketa baten ari da Miren Artetxerekin solasean, eta berak aipatzen zian, berak pixkat gai honen hueltan, eta unibertsitatean ikasleekin egiten zuen ariketa bat zela, eskatu ikaslei marrazteko bertsolari bat. Eta ez, hor biztan gelditzen direla, ba, diskursoetan ditugun aurreritzia, unitzazkenen gure diskursoa, gure pentsatzeko moduak, gure ideologiak, ez, aurreiritziekin eraikitzen dira, hainbatean, ez?
0: Nei.
1: Eta berak eraten ziela ikaslei, margotu bertsolari bat. Eta ba, ziurraski erranduzunaren aritik, ez, egon entzela baten bat, margotuko zuena, baserritar arroparekin, eta kapeluarekin buruan, eta, ez? eta ba, baten batek akaso ere piparekin hortz tartean, gero egon entzela bertze bat, margotuko zuena, ba, intelektual bat, ez? Akaso kultura arloan ba, jakintxu bat, edo ezakit, ez? Euskara perfektua egiten duena, edo ez? Pixkate, ez dakit, nik espero dut gaur egun norbaitek ere margotuko lukela, ba, ez dakit, ba, emakumezko bertxelai bat, edo, bueno, ez? Baina interes, adiketa interesgarria da, ez? Zuk aldetzen horbaiti, margotu. Hmm. Margotu zer den bertxolari bat. Zeberez da gauza bat defini ezina. Bertxolaria da, ba, bertxotan aritzen dena. Bertxoa praktikatzen duena. Orain, persona horrek zein ezaugarritza izan behar duen, ba berez, nere ustez, definizioan etorri beharko litzake, ba, ez duela ezaugarritza definitu bat izan behar, ez? Edo zer izan daitekela. Baina nahi gabe gure iruditerian eta gure aurreritzietan, eta ere ikitzen ditugunez, zoritxarrez ba, diskurs horietan, ba, sortzen ditugu alako ideia batzuk, ideia multzo bat dugu, eta pum, horrek eramaten gaitu, margotzera ba, modu jakin batean. Eta uste dut, bueno, ba, lanketa beharrezko bat dela, azkenean bertsolaritza da praktika sozial bat, ez? Gizartearekin lotuta dagoena, ez da gizartetik aparteko zerbait, orduan ba, joaten da zorionez aldatzen gizartearekin batera. Orduan ba, ez, aletu dela momentu bat egin behar dena lanketa bat errateko. Ados, bertsolaria eta orain zer jarriko diozu bertsolari? Nola irudikatuko duzu, ez? Mikrofono batekin ta gero norbaitek erran dizu bai, baina mikrofono gabe ere kantatu ez dakit bertsolaria, orduan bai, da ariketa egitzen interesgarri bat nere ustez, ez? Azkenean ba, zu bere gogoetatzeko. Zu nola eginen zenuken, eta hor astentzera pentsatzen, eta ne ustez hori da interesgarria, ez? Pentsatu ala ohartzen zarela nahi gabe, ba, zer duzun zuk ere eraikia zure buruan, eta zerekin hartzen duzun sorpresa, eta zergatik hartzen duzun, eta agian etzen ukela hartu beharko, eta orduan ba, aldatzen duzu, ez? Ezaket.
0: Bai, horregia da ere, nik uste jende asko konturatuko zela marraztu ostean, ikusi bere marrazkia eta esan, ostras, ba, baditut aurre iritziak.
1: Eta hori da interesgarria, eta nahi ustez horregatik da beharrezkoa, ez? Bazkenean norberak egitea ez bakarrik bertsolaritzari dagokion aurre iritzi sorta hortan, edo zerretan bizitzan, ez? Etengabe zalantzan jartzea pentsatzen duzun hori zergatik pentsatzen duzun, ez? Eta egitea alako ba, bilaketa bat eta apustu bat aldatzeko, ez? Ala ikusten baduzuta, eske, ne ustez nik bizitza hori gabe ez dut ulertzen, ez? Etengabeko zera, berrikuspen bat guztiarena.
0: Nei. Zuk inoiz bizitu izan duzu baten partetik edo zuregan jarri dituztela aurre iritzi horiek?
1: Bai, nik uste dut haunitzetan, eta berez, zertulea hoetan saiatzen gara, ez, aipatzen etengabe txapelketa, baina txapelketetan ere nahi gabe, ez, lehia sartzen denez tartean, ba, ezagit argiago edo bizi duzula hori nik behintzat baize, igual ja publikoak batzutan hartzen du edo uste du baduela zilegitasuna zuri zerbait errateko, akaso igual bertze testu inguru batean elizukena erranen, ez? Orduan hor sartzen dire bai, ba, espektatibak eta haunitzetan ez, egiten dizkizuten komentarioek eta egiten dizkizuten iruzkinek, ba, erakusten dute, akaso publiko horrek badaukala iruditeria jakin bat zuri buruz, gero noski. Edozen jardun publikotan, zuk gorputza jartzen duzu jende intzinean, ez? Orduan, eragiten du ere, jende horrek gorputz hori irakurtzeko ze aurre iritzi dituen. Hau da, ez? Publiko horrek duen aurre iritzi edo ez dakit nola erran, ez? Diskurso edo iruditeria jakin horrek eramanen dio zu modu jakin batean edo bertzean ikustera. Eta modu jakin batean edo bertzean irakurtzera. Taldi biran ere, zuri ba, zuzenduko zaizu horren arabera. Orduan nik uste dute eragiten duela, ez? Ezagita, adibidez, neri pila batetan gertatzen zaita, behin baino gehiago aipatu dut hemen, ez? Ni urduritzen nahi zenean, irri

0: ez? Orduan, norbait ikusten duzunin irribarretxu holtzan eta ematen du, ba, kaso ez dagola hain kontzentratua. Eta neri, jendea honitzek irribarrea ipat izan dit, eta ez, zerroen negatibo bezala, eh? Hori izan da gero nik egin dudan ondorio ez da pena, baino, zerbait positibo bezala, jo, bat zeon gizu irrikat, ez dakitze, baino beti sentitu izan dut nahi gabe beldurtxiki bat, haber norbaitek pensatuko duen, irribarretxo nagoelako, enagoela kontzentratu, baino, bueno, akaso irribarre egitea ere da, izan daiteke autokontziente bat holtzan, egoteko modu horri da kontra egiteko, ez dakit.
1: Egia da, nire buruan, pertsona bat irribarretxo baldema dago holtza batean, lasai dagoenaren seinale dela. Ez nago kezkatuta, lasai nago, ongi nago, gustora nago, hori da nire buruan dagoena.
0: Izan daiteke ere, bai, akaso, eragiten du ez norden irribarretxo dagoena.
1: Bai.
0: Eta, ba, hori, ze zaugarri lotzen diogun guk, ez? Gure aurre iritzi horietatik persona horri, ez? Eta, akaso, segun norden eta ze momentutan, ba, pentsatuko dugu goza bat, edo bertze bat.
1: Hor, askotan jaso izan duzu, ba, ez dakit, enuen, espero, gai honekin hori erantzungo zenuenik, edo horrelakoak jaso izan dituzu?
0: Ba, baitare, eta gero errateko moduak eta haunitzere erraten du, ez? Norbaitek errantizatzuk hori, ba, munduko, ez dakit kariño den hitza, ez? Baina goxotasun guztiarekin, erran, ba, zintzotasunez, ba, harritu nahu bide hau hartu izanak, edo nik neri etorri zaidana hau izan da, edo errantizatzuk egola, edo errantizatzuk ez dut ulertu hartu duzun bidea, baina nola bururatu zaizu hori, ez? Eta diferentea da ere pertsepzia nola hartzen duzun. Nik uste dut tiskot moduak zainduta, eta ez, errespetuz, eta balioan jarrita ere zelan dagoen horren gibelean, nik gustora hartzen dut, entzuleak erraten didana, noski, gustura hartzen dut, ba, ikusten badut, alegindu dela zaintzen, eta ez errandi dala, sudur puntan jarri zaion moduan, baina bueno, bai.
1: Hor, bueno, aipatu ditugu bertsolariei edo bertsolaritzari buruzko aurre iritzi batzuk, izan daiteke ere, ba, ez dakit bertsolaria oso irekia den pertsona bat dela, aipatu dugu hizkuntzaren kontua ere, ba, bertsolari guztiek euskara perfektua hitz egiten dutela, bertsolariak direla kulturarloko adituak, zein esango zenuke direla aldatzen ari direla aurre iritzi horiek ere, bertsolaritzaren irudia aldatzen ari den enean, eta gizartea ere aldatzen ari den enean, zein esango zenuke direla, ipela aburrean edo, bai edo bai aldatu beharko genituzkeen aurre iritziak?
0: Nik uste dut aurre iritzi guztiak direla zalantzan jarri behar ditugunak, edo ez, ohartu behar garenak horixe direla bertzerik gabe aurre iritziak. Ez zela egitate bat, ez? Ezin dugula jo hori ezakit, zerbait objektibotzat edo ez, egitatetzat, ba, bere horretan. Osa, nik uste dut, aietu dela momentu bat, ohartu behar garena, ba, hori aurre iritziak bertzerik ez direla. Nik uste dut, ari garela poiki-poiki ez, eta eskerrak adibidez gu, ba, ni beti erraten dut ze eskertutan agon, ba, garelako belaunaldi bat, gure bertso eskolan, makume bertsolariak izan ditugunak erreferente, eta hori ziur aski gu baino belaunaldi bazarragoko batzuk ez dute errateko aukerarik, ez? Beraiek ere izan dituztela eta landu dituztela edo saiatu direla emakume bertsolariak kopiatzen eta ez, referentetzat izan dituztela. Orduan, ba, bueno, ari garela poiki-poiki hortan, ba, desera ikitzen, ez? Zenbait aurreritzi eta zenbait ideia. Oraindik ere, nik uste dut, bide ahondia eta luzea dagoela egiteko hortan, baina, bueno, ari dela pauso batzuk ematen, eta nik uste dut gaur egungo bertsogintza, bueno, zaki, pixko eta puro emate ditu ni buruz solastea, ze ziurraski ni baino haunitzez ere ideia gehiago izanen dut jendea dago, eta hortan aritu dena, ba, ikerketak egiten eta lantzen, ez? Baino, gaur egungo berso gintzari edo nik behintzat inguruan jendeak egin dizkian iruzkinen arabera beraien aurre ditziak pixko eta aztertuta, ez?

0: esleiten zaizkiola bi mundu orain arte nahiko kontraiarriak izan direnak, ez? Eta bat da, ba, pixka tradizioaren, ez? Eta euskal kulturaren zera hori, ba, bertsolaritza sagardotegiekin eta landa eremuarekin lotzea, da, pixkotez, gizon bertsolari tradizional horrekin, eta liberean gaur egun ere pixo handi hartu dula, ba, gaur egungo kulturgintzaren simbolo, eta ez dakit nola erran, zerbait intelektual bezala, ez? Ez dakit txapelketetan goiko postutan dauden bertsolariak ematen du direla, ba, super bertsolari batzuk, kasik ez, nahi gabe idealizatzen ditugula Olimpoko jainkoak bezala, gai guztiei buruz dakitela, gai guztiei buruz dutela iritzi kritiko bat, eta gainera iritzi kritiko hori eraikia argumentu hipersendoetan, ez? Nik uste dut daudela pixkat bi ikuspegi horiek kustartuak, oraindik ere ez, mantentzen dela pixka bat hori, baina aldi berean ere, ba, zera, intelektualismora edo ere jotzen dela. Eta nik uste dut gaur egun, ariketa interesgarria da, ratea nola irudikatzen duzu bertsolari bat, baina oraindik interesgarriagoa ere iruditzen zait, nola irudikatzen duzu bertsolari on bat. Eta zer eskatzen diozuzu bertsolari bati ona izateko. Eta haunitzetan, on horren gibelean gordetzen denak ere, ekartzen ditu bertze, ez dakitzen bat aurre iritzi, ez? Orduan, ba, hemendik onbita entzule guziei, pentsatzeko, beraiek zer eskatzen dioten bertsolari bati on izateko, eta batez ere, zer gatik eskatzen dioten hori, ez? Eta galde diezaietera beraien buruei, zer gatik ezaugarri hori, uste duten ezaugarri on bat dela, eta ze ideiak ez ze aurreritik eraiki duen hori, ez? Beraien diskurso hori, eta zer eragiten duen, eta batez ere, ba, nor uzten duen kanpoan, ez? Norek hori hola baldin bada, nor ez da bertsolari ona. Eta, ez, bueno, ez dakit, ne ustez gogo eta gaiak interesgarriak dire, hau ibenak.
1: Bai, ba, gogo eta gai hauekin geratuko gara gaurkoan, entzule, ginen etxeko lanak egin, eta hausnartu ea ze aurre iritzi dituzun, eta ditugun, bertsolaritzari, eta bueno, baita beste kontu askori buruz, baina gaurkoan hemen utziko dugu, mi eskerrekin, gurean izateagatik, eta hurrengo astera arte.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Aroa lagun eta umore onean, ELB, Lurzaindia eta Ostia kolektiboak hitz emantzuten arditegia eraiki dute ekainaren 14 honetan Kanboko Marienia gunean. Hamarnaka lagun bildu dira ardiak behar duten babesleku hori eraikitzeko, eta bide batez erakusteko ere borrokak segitzen duela. Honen inguruan gehiago jakiteko gurean dugu Amaia Beiri, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Zer moz joan zen atzoko eguna?
2: Osongi, oso polita.
1: Osongi. Bueno, ba, gaurko honetan atzoko egunari begira jarriko gara, baita aurreko ibilbideari begira ere, beraz, asteko eta behin galdetuko dizut, atzoko auzolana amaituta, zein da egiten duzuen balantzea?
2: Ba, hori atzoa ipatu zena, bojoka luze batean gira, Marieniako lujak hasi ginen defenditzen 2014an, hasieran Kanboko egitarrek defenditu zuten, eta laborantzarako erabilia den lujori eraikigarri bihurtu zuten momentutik egia mobilizatu zen, eta ba, urte asko dira buig imobiliaria eta ejaldoi bat dena ez dugula uzten laborantza hori eraikigarri eta eraikitzen, eta atzokoa izan zen ozka bat gehiago laborariekin, eta hor gehitu ziren ere artisauak.
1: Mm-hmm. Marieniaren inguruan hitz egingo dugu, aipatu duzu lur hori eraikigarri egin zutela, zein da zuen aldarri nagusia, zergatik ez duzuen nahi lur hori eraikigarri izatea?
2: Lur hori Kanbo ezagutzen zenentzat, Kanboko sartzean da. Mm-hmm. Dakigun bezala denak Euskal Herria biziki menditsua da, eta hainitzetan laborantzako lujak biziki maldan dira eta gogojak dira, eta hau ez, hau leuna da, zabal-zabala da, eta laborantzarako laborarien arabera ideala, eguzkitan da, leuna da, ustiatzeko egesa, eta urtetan hor hartzai bat ibili da, lujik gabeko hartzai bat. Eta nahi baduzu histori honetan lujonen jabea Kanboko familia bat da, familia mm-hmm. dirudun bat, diru gehiagoren gosea duena, eta berak erabaki du lujori erabiliko zola ba, milioi batzu sakeleratzeko. Mm-hmm. Eta xeratik guke jandugu ba, lujorek badola funtsio bat. Ikusi ginuen COVID garaian Euskal Herrian ere lujak falta direla elikadura sortzeko, tokiko elikadura sortzeko, eta Kanbon gainera azken urteetan izan dira euritea handiak, mm-hmm. eta behereko auzoa ejekularki uoldeak pairatzen ditu, urazpian da, eta orduan lujoiek badute ere ura mantentzeko, eta hori funtzio hori, eta beraz gukaldarrikatzen duguna da, ba, interes pribatuak edo Kanboko bi familiren diru goseak ez dola justifikatzen galtzea olako interes kolektiboa duen lur bat.
1: Mm-hmm. Horren aurrean, azken, bueno, hilabete eta asteetan, izan duzu ez, esana, atzoko eguna, nahiko argi ikusten da atzoko egunaren bidez, zein den zuen aldarria, atzoko egunean, 50 bat ardi askatu zenituzten bertan, konta iguzu apur bat, hau zertarako, zergatik, nundik?
2: Uhum. Nahi baduzu, lehen bojoka izan zen, lujontan izan zen judiziala, beraz. Baziren autetxi batzu, oposiziokoak direnak, eta hoiek egiko etxearen bidez, saiatu ziren proiektu hori aldatzen. Baian parean zen auzapezak edo alkateak, ezetz, lagunak ditu, eta gainera berak nahi zen proiektu hori aintzenera eraman. ondotik saiatu ginen justiziaren bidez, orduan elegiteak sartu ziren, atakatu zen lujo horren eraikitzea, egan ez ba ekologikoki ahondamendia undia zela, saiatu ginen, eta justiziaren bidez lortu duguna da proiektu hori 12 urtez atzeratzea. Baina auzi guztiak galdu ditugu, gelditzen zaigu auzi bakar bat, baina honen irabazteko ere esperantza gutxi dugu. Eta orduan anartean izan dira hauteskundeak, eta nahi baduzu gaia asko landu da kanbon, eta proiektu hori defenditzen zuen alkatea azken hauteskundeetan kanporatua izan da. Eta orain dugun alkate behiak beste begirada bat du, eta orduan gaur egungo alkatea ari da lan politiko bat egiten atxemaiteko aterabide bat, egan nahi du lujo hori laborantzari itzulia izan dira, eta aldi berean ikusi beharko da promotoreekin eta zer egin han baitira beren kontratuak. Eta guk egitar bezala eta hostiaren laguntzaz eta laborarien laguntzaz nahi dugu behmatu, nahi dugu segurtatu hauteskunde kanpainan eman diren itzoiek errespetatuak izan direla. Eta orduan atzuko mezua zen erratea babai gira inoiz izan hain urbil lujonen salbatzetik, baina hor gira zaintzen dugu eta hor izanen gira lujori guztiz babestua izan arte. Eta guztiz babestua izaitea zer da proiektu imobiliaria bertan bera gelditzea, baina ere lujori behiz laborantzarako izendatua izaitea.
1: Atzoko egunean, esan moduan ardiak askatu zenituzten, baina ez edonola auzolanean arditokioa eraiki zenuten, ez da?
2: Bai, hori da proiektu honetan oso polita dena, gure parean badugu ejaldoi bat, buike promotore ejaldoi bat, eta egia hasieran ba lau egitak zirela, eta gero lotu ziren nekazariak, lotu ziren egitarrak, eta orain lotu dira artisauak, beraz bildu da talde bat, egitar sumeak eta beste batzu zurginak, eta bildu dira, eta auzolanean aritu dira arditegi hori pentsatzen eta egujak mozten, eta atzo ekarri zen eta eman zenan arditegia, beraz okupazioa ardiek egiten dute, guretzat, eta orduan arditegi bat dute hor babesteko eta simbolikoki errateko hor gaudela. Momentu honetan behiz maila politikoan jokatzen da auzi hori, baina egitarrak hor gaude eta behar izan ez gero etorriko gira behiro defenditzera.
1: Aipatu duzu oraingo alkateak argi adierazi duela zein den bere posizioa. Herriko etxea zuen alde dagoen horretan edo, sentitzen duzue herritarren ahotsa entzuna izaten ari dela?
2: Bai. Hauteskunde biharamunean heldu zion dosier honi, eta badakigu kontaktuan sartu zela bai promotorearekin eta bai frantses estatuarekin. Beraz, momentuan hitza betetzen ari da. Oso ongi badaki ere aurreko alkateak alkatetza galdu zuela gai honengatik. Orduan badu olako nere ustez bete behar bat, eta guk espero dugu nahi baduzuen gaiamendu hoiek ez direla lausotuko denborarekin. Gertatu zen ere beste goza bat gure alde, izan zen Euskal Hirigune Elkargoan ere izan zela lehendakari aldaketa, eta lehendakari kanpainan zelarik lehendakari honek ere ejantzola Marieña eraikitzea zela gaur egun bizitzen dugun egoerarekiko aberrazio bat. Nahi bauzu proiektu hori 2014ekoa da, berbada garaian mundu guzia etzen ola ohartua laborantza lujak defenditu behar zela mila jasoinengatik. Gaur egun iruditzen zaigu gai hori, gai honek bere bidea egindola jendeen buruetan eta kontzientzian, eta proiektu hori beste garaik batekoa da eta bertan beran gelditu behar.
1: Atzoko auzolanaren ostean zein izango dira hurrengo urratsak?
2: ez dira plangintzatuak, ejan bezala oraindik badugu justizia mailan errekurtso bat. Segitzen dute elkarrizketek, etengabeko laborariak etengabe ari dira alkatearekin eta esplikatzen, azaltzen zer gaitik importantea den Mariena babestea. Momentu berean, Ipar Euskal Herrian beste hainbat laborantza luj ere atakatuak dira edo promotore batzuen begibistan dira, eta orduan lan hori etengabea da, bai auzatezen gana joanez, eta bai egi elkargo mailan lujoiek babestuak izan daitezen.
1: Ba, amaitzeko galdetuko dizutea zer izango litzateken edo zein izango litzateken zuen garaipenaren definizioa gaur egon?
2: Garaipenaren definizioa ba, proiektu hori bertan bera gelditzea. Marieñako lujak babestuak izatea eta luj honetan behizastea laborantza aktibitate bat. Dena delakoa, egikoa edo nahi dena, baina behiro ikustea hor laborantza eta elikadurarako erabilia luj hori.
1: Ba, ez dakitea galdetu ez dizudan azken konturik edo aipatu nahiko zenuken?
2: Ongi.
1: Ba, utziko dizut, herritarrei edo nahi duzunari azken mezu bat bidaltzen, ez dakit?
2: Historio guzti honen behar bada ere perspektiban ezartzen dugularik ikusten duguna da, ba, ama lau urte hauetan txandakatu girela, herritarrak, autetxiak, laborariak, artisauak, norbanakoak, eta denek kolektiboki lan egiten dugularik, lortzen dugula buik bezalako erraldoi batzu kanporatzen, eta horrek balio du kanborako, baina pentsatzen dut balio duela beste Euskal Herriko mila egirako ere, eta ba, gutxi gira, txikia gira, baina elkartzen garenean gauza edejak egiten alditugu, eta ez dugula ere amore eman behar.
1: Ba, mi esker, Amaia, gaurkoan gurean izateagatik itzauekin geratuko gara eta nahi duzuen arte.
2: Bai, mi esker zuen, jagu.
3: Arratsaldeko bostak puntuan entzule ongi etorri Azpeitiarare begira gaude, bertako nobedadeak zuei helarazteko asmoz, hainbat etxebizitza miatu beditu ertzaintzak, baina ustez taksilaria atzokoan hil zuen susmagarria momentuz ez dute topatu. Atzo bertan, ba, ustezko hiltzailearen ibilgailua bera topatu zuten, baina momentuz ez dute ustezko hiltzaile hori ba, harrapatzerik lortu. Azpeitiako udalak zur eta errespetua eskatu du ikerketak aurrera egin ezan eta familiari sostengu osoa helarazi dio Nagore Alkortek.
4: Honetan ikerketa abian da eta ezinbestekoa da zuhurtziaz aritzea eta ikerketari bere bidea egiten ustea. Udalak prestutasun osoa azaldu du ikerketan lanean ari diren erakundeekin elkarlanean aritzeko eta gertatutakoa argitzen laguntzeko.
3: Horberaz, esan bezala, ba, egiten ari dira zenbait miaketa, bai Azpeitian, zein Azkoitian ere atzokoan Volkswagen grisa ustezko erasotzaile edo hiltzaile horren autoa topatu zuten ordu batzuk geroago Garate Anaia auzuneko aparkaleku batean aparkaturik eta abandonaturik. Esan bezala, oraintxe bertan, bueno, polizia dezente dago inguru hartan Azpeitiaren bueltan, ba, ustezko hiltzaile hau topatu nahian. Erabat aldatuz gaiz, gaur Lab Sindikatuak aurtengo ikasturteari hasiera eman dio, Bilbon egindako agerraldian gutxieneko soldataren igoeraren aldeko borroka, enpleguaren defentsa eta zerbitzu publikoetan negoziaketa kolektiboa desblokeatzea aldarrikatu dute besteak beste. Euskal Langilek enpleguaren defentsaren konpromiso hartu dutela ziurtatu du Labek eta lehentasunen artean zerbitzu publikoen indartzea nabarmendu. Horri dagokionez, Lakuako eta Nafarroko gobernuen apustua apustu estrategiko baten falta ikusten dute sindikatuek, bi erakundek enpresarien eta errenta altuen privilegio fiskalekin amaitzari uko egiten diotela salatu baitu Lab Sindikatuak. Igor Arroyo.
5: Nabarmena da elkarteen zergaren ustuketa bat egon dela. Sakoneko arazoa hori da. Hemen laneko errentetan oinarritzen dela. Fiskalidadea guk ordaintzen dugu, langilok ordaintzen dugu, kapitalak ez du ordaintzen, patronalak ez du ordaintzen. Hoi dira privilegio fiskalak, horrekin amaitu behar.
3: Bestalde, Aikak ere matrikulazio kanpaina aurkeztu du. Aikaren logoa duen alforma naranja batekin egin dute gonbidapena eta markada batean 120.000 euskaldun oso gehiago sortzea dute helburu. Horri begira 100 euskaltegi baino gehiago ditu orain Aikak Euskal Herrian.
6: Alfombra gonbidapena da. Euskara ikasteko ustezko zailtasunen beldur den horrentzat. Eta kanpaina alfombrak bezala Euskal Herriko plaza eta kaleetara atera nahi dugu. Ez dakienak ikasteko, dakienako betzeko, helduen euskalduntze alfabetatzea. Hamarkada bakar batean 120.000 euskaldun oso sor dezagun da helburua. Eta horixe da euskaltegion egiteko.
3: Eguraldi iragarpena Iker Ibarluzea biharko ailak.
7: Eguraldi eguzkitxoarekin jarraituko dugu ostegun honetan ere eta gainera temperaturek gora egingo dutenez jada lurraldearen egoisurialdean bereziki beroa handia izango da. Zeruari dagokionez, goizean barnealdeko baiaretan, kantauriar xurialdaren barnealdean eta Arabata Nafarroa herrialdean behelainoa agertuko da, baina goizean zehar azkar batean desagertzera egingo du behelaino honek eta behin desagertu ostean zerua urdin geratuko da eta eguraldia eguzkitsua izango da lurralde osoan eta arratsaldean ez da aldaketarik espero, zerua urdin egongo da, apenas agertuko den hodeirik eta eguraldi eguzkitsu eta ederrak jarraipena izango du eta giro lasaiarekin amaituko da eguna. Haizeak goizean, aldakor eta ahul joko du lurraldearen ego isurialdean ego ukitu batekin eta kostaldean jada ipar ekialdeko ukituarekin, arratsaldean ipar haizea lurralde osora zabalduko da eta bolada biziak utziko ditu lurraldearen ego isurian, baina berezikin Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek zertxue dehera egingo dute, 10 eta 17 gradu bitartean errendituz, maximoek aldiz gora egingo dute eta nabarmen xamar gainera kostaldean izan ezik, ipar isurian 23 eta 31 gradu bitartean errendituko dira maximoak, eta ego isurian 32 eta 37 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak, kostaldean eta bereziki Bizkaian neurtuko dira, altuenak aldiz herriberan.
3: Oraindik ere autopilaketak mantentzen dira bestalde, Bizkaia 137an Leioan Getxoroko noranzkoan izandako istripu baten ondorioz, oraindik ere esan bezala autopilaketak duela bi ordu izandako istripu eta oraintxe bertan, bueno, jendea etxera bueltatzen ari den momentua ere badelako. Onaino kontatzeko genuena zebrabidearekin jarraituko dugu eta seietan puntuan bueltan izango da.
0: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Saio hau errepikatua da.
8: Bai, zinemaren ordua dugu zebrabidea emankizunean eta horretarako esan erran irratira joko dugu usaian bezala Itziar Perez zorbaitugu atxalde honu.
9: Kaixo, arratsaldeon.
8: Ongi, arratsaldeon dan?
9: Bai, ongi, ongi. Hemen, bueno, bero gehiago egiten du uste genuena baino gehiago, eta hemen txegaude gure esan erraneko ganbara honetan leioa irekita, ja, horla, izan sartzen den.
8: Zer da, teilatupean ziste, ez? Nola da zuen?
9: Hori da, hori da, hori bai.
8: Eta hor, bai, beroa senituko zenuten, ez azken garaietan?
9: Bai. Bai, hemen neguan hotza eta udan bero-bero.
8: Bikain. Baina ala ere segitzen duzue.
9: Bai, bai, bai, bai. Merezidu, merezidu. Tasatzen dugu aldugun bezala hotza eta beroa, baina gustora hemen.
8: Biba zuek. Bo, eta egia da, beroak ez duela beti zinemarako gogoa emaiten, baina gauean ala ere beti tarte bat atxemaiten alda film bat edo ikusteko, eta zuk ez duzu oraingo film bat aipatuko gaur, zonbait urte ditu, hogeita hamar bat urte ere, uste dut, Chongqing Express filma aipatu nahi baitzinuen.
9: Bai, hori da, mila bederatzerun da, laro geita malaukoa da, Chongqing Express, ezagite ongi esaten, ala ere ausartuko nahi txinatarrez, Chongqing Shenlin izango litzateke izenburua, izan ere, ba, Hong Kongeko zuzendaria den Wong Kar-wairen filmea da, eta zuk esan bezala, hogeita hamar urte baino gehiago ditu, zinema zuzendari honen laugarren lana izan zen, baina nolabait honekin lortu zuen ostea nazioartean ere, Lokarnoko nazioarteko jaialdian estreinatu ondoren,
10: eta beraz, bueno, egia da, nahiko ospea duela, nik ez duen ezagutzen, eta hola, bai, ba, zerbait bilatzen, hau aurkitu nuen, eta esan duena, ikusiko du, seguro, ez, ohituta gauden pelikulekin alderatuta zerbait ezberdina eskiniko du, eta hala egin nuen, ikusi nuen, eta bueno, ba, ekartzea erabaki dut.
8: Filmegilea ezaguna da, izena bederen, orain bederen ezaguna du.
10: Hori da, bai, gerora ere atera ditu filme gehiago, baton bat nazioartean ekoitzia ere estatu batuetan, eta, bueno, Hollywoodeko aktore ospetsuekin ere egindako filmeak, baina nik esan bezala, duela oso gutxi ezagutu dut, ba, pelikula honengatik, eta egia da, filme berezia dela, eta berezia zentzu guztietan esango nuke, baita, ba, historia beraren gatik, baina batez ere historia hori nola kontatzen duen forma horren gatik. Historia bat baino gehiago, bi historia dira, bi historia kontatzen ditu, bat abestearen jarraian, lehenengoan Takeshi Kaneshiro polizia dugu protagonista, main eskalaguneak utzi berri du, ba, duela oso gutxi, duela hilabete bat gutxi gora bera, baina berak oraindik ez du guztiz onartu, eta tartean Brigitte Lin droga trafikante misteriotsu batekin gurutzatuko da, hori da kontatzen diguten lehenengo historia hori, eta bigarren historia, hau luzeagoa da, pelikularen zatean biena hartzen duen historia da hau, eta Tony Leung da protagonista, hau ere polizia, eta bera ere bihotza apurtu berri diote esan dezakegu, gazkin azafata batekin zuen historia gainditu nahian dabil, eta prozesu horretan, ba, Faye Wong janaria banatzen duen postu bateko langilearekin gurutzatuko da, eta hau da pixkate abia puntua, da nahi dauzue, entzunen dugu trailerra ibeia bat egin dezazuen.
8: Ados, bo, abiatzeko beraz misterio pixka bat entzuten dugu. Chongqing Express. Abiatzen da.
11: On the streets of Hong Kong, a mysterious woman, a young cop, and an innocent dreamer are about to meet, where mystery and romance collide. Miramax Films and Rolling Thunder Pictures present Wong Kar Wai's Chongqing Express. Time magazine calls it a delicious romance.
8: Giroa, bada historio erromantikoa ala diote, arma batzu ere entzun ditugu, ikusi ere hemen bideoan, eta kantu ezagun bat ere, tarteko beraz, hori da biatzeko Chongqing Express, beraz Wong Kar-wai-ren filma, aipatu nahi zen.
10: Hori da, bai, eta nik uste trailerra entzuten ere ikusten dela, bueno, berezia edo bitxia dela, edo intzate kontra jarritak dauden elementu asko dituela, zukondo esan duzun bezala, ba, historia romantiko bat aurkezten zaigu, baina horren entzuten genuen musika hasieran nahiko misteriotsua zen, tiroak ere entzun ditugu, eta, bueno, ba, bai, dauden elementu eskorna azten direnak eta nahiko pelikula bitxia egiten dutenak, baina elementu horietan da sakonago eta poliki sartu baino lehen pare bat bitxikeria ere aipatu nahi dizkizuet, ze ja ikusi ondoren eta kolaboraziorako informazioa bilatzen ari nintzela, ikusi dut oso aurrekontu basuarekin filmatu omen zela pelikula hau, eta gainera bakarrik bi astetan. Eta, gero kontatuko dizuet gehiago, baina neri naiz eta behar badezit guztiz diluratu pelikulak berak, bai ikusten da teknikoki oso oso ongi egina dagoela, eta hau ikusi dudanean, pentsatu, ba, hori bai meritua egia esan da. Eta beste bitxikeria bat, eta honetaz gehiago ez dute ikusi, baina badirudi 2020an sekuela bat aterako zela iragarri zutela zenbait edabidek behintzat, zuzendariak ba omen zuen honezkero gidoia idatzita, baina ez dakit, dirudien ez ere hortik irakurri dudan, ez da, lanpeturik omen da beste proiektuekin eta bestelako proiektuekin, eta momentuz behintzat ez dut ikusi inon atera denik edo mendigo txirateako denik, baina bueno, ba, behar da bada urte batzutan, sekuela ere ezagutuko dugu, baina nahi baduzu arantxa joan den gara orain lehenengo pelikula honetara, Chungking Express, 1984ko pelikula honetan pixkate sakonago sartzera.
8: Justu, bakarrik ulertzeko sekuela zer duzu? Film, segida bat edo?
10: Bai, segida bat, hori da, historiaren bigarren parte bat, edo historia horren jarraipena, ez? Izango litzateken beste pelikula bat.
8: Aipatzen zinuen, bazitula pare bat bitxikeri, bitxia ala berezia errango zenuke?
10: Bai, nahi nizuen esan hori, ez dakidala bitxia arraroa den pelikula bat den, berezia ere ote den, bitxia bezain berezia ote den, horre deskribatzekotan, hitz batetan deskribatzekotan, hor tartean ibiliko nintzen ni, onartuko dizuet, gaurko kolaborazioan, ba, egiten hoi ez dudana, egin dudala, pelikula honekin, beti, ba, gustatu zaidalako ezer bilatu aurretik, ez informazio gehiago bilatu aurretik, ba, nik oniri pelikulak eragin didana, nire usnarketak eta, ez, nire hitzekin azaltzea pixka bat pelikulak eragin didana, eta ja gero nik hori idatzi ondoren bilatzen dut informazio gehiago, apiskatez, informazioa nola baita osatzeko, edo gauza gehiago kontatzeko, edo nik ni ohartu ez naizen hori ere jasotzeko, baina, jo, gaur, bueno, gainera esan dizut, duela oso gutxi, atzo bertan ikusi nuen pelikula da, atzo gauean nola kasualitatez, kasi-kasi. Eta gaur etorri naiz, ez nekin hauson gindondi kasi, ba, pixka bat, harrituta edo deskontzertatuta utzi ninduelako pelikulak, eta orduan, bai, ba, ezer idatzi baino lehen, zuzenean joan naiz interneten arakatzera, eta pelikula honen inguruko kritikak irakurtzera, eta pixkat informazio gehiagoren eta ideia gehiagoren bila, eta bueno, esan dizuet, bai, ohartu nintzela, ez, pelikula bukatzerakoan, ez nahikin oso ongi guzti, bakizu ikusten duzunean pelikula bat eta zakizu esaten ere gustatu zaizun, ez zaizun gustatu horrez, erdizka zaudela, baina gila da, eta esan dizuet ere konturatu nintzela, zerbait baduela eta zerbait berezia baduela eta teknikoki oso ongi egina dagoen pelikula dela, baina jo, harritu nau, ba, interneten arakatzen ikusi dudala sekulako kritika onak dituela, egia esan da, nik kasualitatez aurkitu nuen, ba, horre plataforma batean, kasu honetan Filminen, ba, arakatzen horre egiten dituzte alako atalak, ez, pelikulak biltzen dituzten atal bereziak, eta ba, zegoen bat historiako pelikula onenen atal bat, ez, eta hor bilatzen aurkitu nuen hau, eta egia da gero informazioa bilatzen ikusi dudala 2022an Zaitan Sound kritikoen inkesta ospetsu batean munduko 88. postuan agertzen dela, mundu mailan. Beraz, bueno, bai, argi dago, kritikek behintzat, hala esaten dute, la pelikula ona dela, ez?
8: Eta zuk zer diozu, beraz, beti olakotan zaila da, ez? Munduko bai. Film onenetan sartzen badute, organ ona izango da.
10: Bai, egia da, zai egiten da artikatera zegan, nik, bueno, pues ez dakit, ez nahi zinongo aditua, ez, baina, bueno, nere jakintasuna paletik ez dakita inbesterako esango nukeen, baina bueno, egia da kritika horiek irakurri ditu dela, eta orokorrean gauza askorekin ados nagoela esanen nuke, eta joango naiz pixkat, ba, horiek zuei ere aipatzen.
8: Bo, orduan, aipatzen aldugu behar ba teknikaren bidez hor simbolismoa ere sartzen dela?
9: Bai, bai, ea ongi ulertzen diazuen nik ere esan nahi bizu edana, zegoia da zaila da batzuetan ez, ezin duzula asko ere esan, eta niri gainera zer gehiagi kontatzea gustatzen, ze niri gustatzen zaitola, ez, zer pelikula bat gehiagi jakin gabe ikusten dudanean, orduan, ezin dizuet gaza asko kontatu, baina bai, alde batetik esan dizuet ere, ez, teknikoki oso ongiena dagoela iruditzen zait, esan dizuet ere, ba bueno, pixkate hola iritzi argi bat ez nuela, ohera joan nintzenean, ez, pelikula bukatu berritan, eta aitortuko dizuet egia dela, nik uste niri sentsazio horrekin utzi ninduena pertsonaiak izan zirela, ez nituelako guztiz ulertzen, ez nuelako guztiz empatizatu haiekin, ez nintzen haien azalean bai oso ongi sartu ez dakit, horrek utzi ninduen ola pixka bat, baina gia da teknikoki oso ongi dagoela, eta teknikoki esaten duenean, esaten ari naiz baita irudiak eta ez, kamara jasotzen duen hori guztia, baina baita iruditzen zait oso ongi idatzitako historia ere badela. Bi esan dizuet, ez, historia bat, ez, bi historiek osatzen dutela historia hori, fondoan izan liteke historia bera, baina bi historia bera horren bi aurpegi diferenteak, ez, eta historia horiek, o historia hori bada nahiko poetikoa, nahiko metaforikoa, eta joe, bueno, iruditzen zait, metafora horretan oso ongi sartzen dela zuzendaria, oso modu ederrean kontatzen duela, lotzen dituela gauza batzuk, ez, besteekin, eta ez dakit, bai, hori nabarmenduko nuke alde batetik, ez, eta, gara esan dizuet ederra, ari gara esaten, ez, badela historia erromantiko bat nola bait, baina ez imaginatu Hollywoodeko historia erromantiko bat, eh? Osea, ez dauka zer ikusirik, o bueno, zer ikusirik, zerbait igual bai, baina ez da ohituta gauden historia erromantiko hoiek bezala, eta ederra hitza iruditzen zait, baditulako gauza eder pila bat, baina egia da, bueno, pelikula ikusten baldin baduzu, igual ederra hitza ez dakit den. Nahiko, gero kontatuko izan pixka gehiago, baina ikusten da, eta trailerrean zukarantza ikusi duzu, badago hor giro nahiko ilun eta ez, lago ibel bat, baina tira, bai, bueno, kontatuko dizut zerbait gehiago, ala, bai. Dizu gehiago kontatu nahi, baina zerbait gehiago bai kontatuko dizuet, esan dizuet, ez, nahiko pelikula honek baduela esan nahi simboliko, edo esan nahi simboliko eta poetiko zueteriko, ez, elementuak dituela, eta esaten dizut diferentea dela, edo berezia dela, ba, elementu horiek iruditzen, bueno, elementu asko daudelako kontra jarrita, ez, eta elementu horietaz ari naizenean, ari naiz fixat denetaz, bai irudiak, bai historia, bai tagidoia ere, osea, ba, pelikulak osatzen dituen elementu horiek guztiak, agertu zaiguna, ez, kontatu dizut fixat historien abia puntu hori, eta ikusten duguna da, ba, triste edo dolua pasatzen ari diren pertsonaiak, ez? Fixat bakartiak direnak momentu horretan, baina doldua bizitzeko modua nahiko ume baten inozentziarekin bizi dutela, ez, iruditzen zait. Eta badaude horre garai edo fase depresibo batean, baina fase hori nolabait arintzen dute, ba inozentzia horrek arintzen du, ez? Eta egia da, bueno, pues drama bat kontatzen nari, bueno, drama ez, sekulako drama, baina, bueno, badauka drama ere, ez, eta horre nik uste zuzendariak, ba, komedia ere, edo irria sartu nahi izan duela, ba, pixkat hori ere arintzeko, edo ikuslearen gan, ba, irri hori ere eragiteko, baina, bueno, da, hau nahiko bitxe iritu zait. Esan dizuet, bueno, zuzendaria bera Hongkonekoa da, eta bi historia hauek Hongkoneko auzo turistiko den batean gertatzen dira, eta irakurri dudan ez zuzendaria bat bertan hasi omen zen. Auzo turistikoa da, bueno, nik egia esan da pelikula ikusten ez nintzen ohartu auzo turistikoa dela, gero ikusi dut ba nahiko bai
12: auzo turistikoa dela, hola, bueno, ba, jende oso diferente zuet eta ez. Eta hala ere, ez dakit irudietan ikusten dena da etxe zaharkitu samarrak, ilunak, golbelak, ez dakit, eta hor ja ikusten duzu, bueno, bai, horre elementuak kontra jarri egiten direla, ez? Teknikoki ere oso bitxia da, ze nik uste irudien bitartez eta irudi horiek nola grabatu diren eta nola montatu diren transmititzen dutela oso ongi, ba, hiri handiek eragin dezaketen ba, nahasmendua, hito sentsazio hori, ez? Ba, irudiak desenfokatzen dira tarteka, elkar pilatzen dira, abiadura nahiko azkarra duen pelikula da, naiz eta gero gauza txikietan eta detaile txikietan ere gelditzen den. Ba, hori, esaten dizue dana, ez? Hor daude elementu kontra jarri asko, eta nik uste horiek direla pixkat historiaren metafora horretan, ez? Sartzen direnak eta metafora horretan ba, mi mundu ikusten ditugu, ez? Auzoa den espazio bera horretan, ikusiko dugu auzo horren parte bat, ba, lurrazpian gertatzen dena, ez? Hor pilatzen diren pasadizuetan eta gaueko tabernetan, ba, nola droga, violentzia, miseria, ez, arrazakeria, matxismoa gertatzen diren, eta horren gainean bauzaren beste parte bat, ez? Azoka janari postua, kierria, targia, ez dakit, horre hor bitzozai badela metafora bat eta ikusten dugula oso ongi. Eta historian ere, hau da gidoian, ez, narrazioan, ikusiko dugu nola infernutik zerura ere pasako gara, ez? Ba, bakardadetik, desesperaziotik, iluntasunetik, ba, ja, argira, sensualitatera, esnatuta ere amesten dutenen mundu horretara, naiz eta mundu honetan ere, horregatik esate dizuet, asko aldentzen dela, ba, Hollywoodeko historia romantiko horietatik, ze, bueno, mundu horretan ere, miseriak ikusten ditugu, ez? Eta pertsonaiek ere, bueno, badituzte beraien zailtasunak, oztopoak, oso, bueno, oso errealak egiten zaizkidanak, ez? Ez dakit, nik ere, pelikularen nahasmendu eta irudi elkarrekin pilatutako irudi horietan sartu dizuedan, nahin beste informazioarekin.
8: Bai, egia da, bon, ulertzen dugun, nik hola, ikusi gabe ere hola entzuten dut, eta zaila da ulertzea zer pasatzen denez, ez duzu konatu nahi, hori da gauza, ere
12: bai,
8: badira
12: bai.
8: Hiru pertsonaia nagusi, simbolismo ainitz, ere agian, baina ez dakigu zer gertatzen den, momentuz, nik, hola, sorpresa dugu. Nahi duzu atxiki, ez? Sorpresa edo beharrezkoa da atxikitzea.
12: Niri gustatzen zait, nahiago dut, eta gaina pelikula honetan ere, osea, pasatzen dira gauza asko, baina aldi behen ez dira inbesteko gauzak pasatzen. Orduan, iritzen zait politagoa dela, ez? Bai, ba, historia hori bera jarraitzen joatea, gehiegi jakin gabe, horregatik ez dizuet gehiegi argituko.
8: Bon, badira beraz, badira gauza txiki ainitz, ere, barne hortan behar bada hoien garrantzia dutena, eta, ez?
12: Bai, bai, eta hori irakurri dut, irakurri ditudan kritiketan asko esaten da, ez edo, asko azpimarratzen da, ba, pelikula honetan nola, bai, zein ederra den gauza txiki hoien edertasuna nola erakusten duen, ez? Eta orain dilinengoen, ez nekiela oso ongi nondik heldu, ez? Pelikula honi, eta entzatu dut, ja, pues, bai, egia da, ados nago kritika hoiekin, eta esan dizuet, ba, nik uste arrara utzi ninduela pixkate pertsonaiak, ez? Ba, esan dizuet, ukitu infantil hori bazutela, eta hori behar bada ziren ez nuen gehiagi ulertu, hor gainera iluntasunarekin, violentziarekin nahasia, ez dakit, ez? Nik ez ninduen gehiagin iluratu hola benengo ikustaldi horretan, baina bai fijatu nintzen, eta gero esaten dizu dama, ez? Kritika huetan irakurri izan dudan bezala, eta uste dut agian inozentzia horretatik, ez? Begirada horretatik, ba, pelikula fisoratzen dituela gauza eta detaile txikien edertasun hori, ba, adibide bat jartxagatik, ez? Ari gara, bueno, bi historia direla, nola baite erromantiko tasunetik badutela zerbait, ez? Ba, bueno, agertzen direlako elkarera kartzen diren pertsonaiak, ez? Eta badira, sexu irudi esplizituagoak, baina bian gehiago protagonista ez direnen artean, eta protagonistetan ikusten ditugu gehiago bat keinu txikiak, baina sentsualitate izugarria duten keinu txikiak, ez? Balanean ari den bitartean burua mugituz bakarrik dantza egiten duen dendaria, edo lan egiten den bitartean dantza tonto bat, ez? Botatzen duen langilea, ez dakit, elkarren arteko begiradetan, osea oso detaile txiki horietaz, ez? Ari naiz, eta ez dakit da, polita iruditu zait, eta historiaren simbolismo horretan, ez? Lehen aipatu dizuedan simbolismo horretan, ba, iruditzen zait ere, desamodiozkoa dirudien pelikula bat dela, baina benetan esperantzaren inguruko pelikula bat, ez, bihurtzen dela. Ba, ez dakit, iluntasunean ere badaudelako zaintza eta maitasun keinuak, gehiegi ezagutzen ez diren pertsonen artean ere, denbora tarte oso txiki, ez, bat irauten duen harreman batean ere, ba, luzerako eragina izanen duten keinu txikiak ere badaudelako, eta iraganera lotu nahi diren pertsonaiak ikusten ditugu, baina prozesu horretan ba, aldaketaren ilusioa ere, ez, besartatuko dute eta ikusiko ditugu aldatzen, ez dakit, bai, nik gomendatzen dizu, ez dira, hala hasiera batean ez ninduen liluratu pelikula, baina uste dut, badagoela, baduela mamia eta badituela igual irakurketa ezberdinak eta orduan ja norberak ikusi bezala
8: hori da.
12: Nahi baldin badu eta bere iritzia atera dadila eta nahi baduze ekarri dizuet trailerrean ere entzun dugu kanta honen zati bat, Dreams kanta da, berez jatorrizkoa de Cranberryseko kanta, baina kasu honetan pelikulan ba txinatar bertsio bat da, edo, bueno, txinatarrez eitzak jarritako bertsioa, bueno, berezia ere, eta nahi duzu horrekin agurtuko du gaurko tartea.
8: Bikain, ebe, untxa, sekretuak salatu gabe, baina Itziar Perezen itza hori nahi nuen jakin, ea gomendatzen zenuen, beraz bai, Chungking Express, Wong Kar-wai-ren filma, 1984koa, ez da oraikoa, beste bere film batzu ikusi zenituen jada, edo?
12: Ez hori da, eta hori komentatu nahi nizuen ere, ze badaude horre gero, lina ize, bueno, filmin plataforma aipatu dizuet, ze nik bertan ikusi dut, ezagite, pentsatut, beste toki batzuetan ere aukera izanen da, edo interneten harakatu ze aukera izanen da deskargatzeko ere, eta baditu pila bat, eta filminen adibidez baditu hainbat eta hainbat film, eta baita bite desain, eta tira, ez dakit, bai, behar bada ikusiko dut baton bat gehiago, ze piztu ditola kuriositatea bada bat, azkeneko pelikula The Grand Master, izan del, bueno, pentsatzen nire ikusten ditudanen artean, eta hori nahiko ospetsua dela iruditzen zait, eta gero badu beste bat, orain, ez naiz akordatuko tituluarekin, baina horre
8: Natalie Portman. Ez da in the Mood for Love, edo, hau, gogoan dut.
12: Izan daiteke, bai, izan daiteke.
8: Afamatu izan zela, baina.
12: Beraz, seguro, entzuleren batek ezagutuko duela, baina nertako la sorpresa izan da.
8: Bai. Ba ongi, hor duzue beraz film proposamen bat eta musikarekin bururatzen dugu, beraz Itziar Perez esan egan irratitik mil esker eta bestaldi arte izan untxa?
12: Bale, eskerrik asko.
8: Adio. Ahora.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Liburu arrakastatxu bat argitaratu ondoren, ez aurrera eta ez atzera, geratu da novela honetako protagonista. Bere idazle ibilbidea zuzendu nahian, Donostiara itzuliko denean, ustekabean egingo du topo memorian lurperatuta zeuzkan pertsonekin. Garondoan, Euskal Gatazka oinarri hartuta, identitatearen, memoriaren eta fikzioaren arteko mugetan dabilen eleberria eman du argitara Gorka Berezi hartuak. Eta gaurkoan, zebrabidea gurutzatzeko prest dator gugana. Arratsaldeon, Gorka.
2: Arratsaldeon.
1: Zer moduz?
2: Ondo.
1: Ondo?
2: Gustora.
1: Labetik atera berri duzu zure lehen eleberria Garondoan. Zer moduzko harrera ari da izaten?
2: Ba, nahiko pozik nago, iaxan, pare bat aurkezpen egin ditut oraingoz, lehenbizikoa Iruñan egin genuen, eta gero joan den astean, aprantxaren aurrean egiten dena, baina, horrere, ezakit, bai lagunak, bai senideak eta horbeldu zinen, orduan, etzen prentxaurreko soil bat izan zen ere ingurukoekin, eta estimatzen duan jendearekin, momentu hori partekatzeko aukera bat, eta iaxan oso gustura nago.
1: Eleberri hau ez da egun batetik bestera osatutako eleberri bat izan, ez da hasi eta buka epe labur batean idatzitakoa izan?
2: Ez, aurkezpenean azaldu nuen, duela 10 bat urte hasi nintzen novela hau idazten, orduan argian enbilen kazetari lanetan, eta eszedentzia txiki bat hartu nuen, eta idazteko. Eta, eszedentzia hartatik testu pila bat atera zen, baina novela bat ez da, eta gero, kazetaritzara bueltatu eta kazetari ok ondo dakigun bezala, beti dago zerbait urgenteagoa novela bat idaztea baino. Eta orduan, urte hauetan ez naiz denbora guztia noski honetan aritu, baina berri idazten, osatzen, gauza gehitzen, moldatzen, horretan aritu naiz denbora pila batean. Eta iaz, orain beste lan batzuetan nabil, tartean Albardani argitaletxean edizio lanetan ere bai, eta hor momentu batean proposatu nien, hau ja bukatu eta entregatuko niela, berez 2025ean, baina, gauzak ez dira gertatzen, espero izaten dugun bezala, eta azkenean, orain argitaratu da, pazientzia handia izan dute argitaletxekoek bitarte horretan, eta berez, 10 urteko prozesu bat izan da, ez noski 10 urte idatzitako novela bat, baina.
1: Egindako lanarekin beraz gustora.
2: Bai, eta gainera, aurkezpenean lagun batek galdetu zidan, ez? Duela 10 urte idazten hasi nintzen hura, momentu hartan edo bukatu izan manuea novela hau izango zen da, nik uste dut ezetz, gauza batzuk urte hauetan, hobeto sedimentatu dira, pertsonaiak ere, hasiera hartan buruan euskanak, dentsitatea irabazi dute, alde gehiago ezagutu dizkiet, beraien gainean lan eginala, eta uste dut, novela hobea dela orain, duela 10 urte izango zena, baina, behintzat, orain naizen irakurleak gehiago estimatzen du hau, ez? Beraz, alde horretatik pozik nago, bai.
1: Euskal Gatazkaren inguruko liburu bat da edo ez da?
2: Ez da, nien aiz oso tematikoa liburu baten, fikziozko liburuak hartzen dituenean, gaia hori da, eta hor dago, eta pertsonaien bizitzetan Euskal Gatazkak eta 2000-ko hamarkadako, eta 2010-ko hamarkadako testu inguru historiko eta politikoak pixua duten, noski. Baina, askotan, ez dakit, aurrekoan lagun bati esaten nion, ez? Gai hain importantea da fikziozko lan batean, ez dakit, herri txiki batean gertatzen den hilketa bati buruz egin dezakezu, ETV-bin ikusten ditugun telefilme frantxesa hauetako bat, edo egin dezakezu David Lynch-en Twin Peaks, ez? Gaia hor dago, gaiaren gainean osatu da fikzio hau, baina, ez dakit gaia den ardatza guztiz ere. Nik uste dut Euskal Gatazkaren oroitzapen hoien gainean memoriak nola funtzionatzen duen, 2000-ko hamarkadan gazteak ziren belaunaldi hortakoen harremanez, beste kontu batzu ez ere hitz egiten du, eta behar bada gehiago gainera, ez? Gatazkarena gehiago da, alako atze oial bat dagoena, ez? Testu inguru bat ematen diena berba da.
1: Beraz, esan genezake belaunaldi baten inguruan idatzi duzula?
2: Bai, nik uste dut badukala argazki generazionaletik zerbait. Bueno, 2000ko hamarkada ura nik ere gaztean nintzen garai hartan eta asko pentsatu izan dut, ez? Guri bizitzea egokitu zitzaigun gazte denbora hortaz, ez? Bazen eta berba denborarekin eta perspektiba hartuta konturatzen zara behintzat Euskal Herrian testu inguru jakin batzuetan ibili baldin bazin, ez? Ze hamarkada gogorra izan zen, ze giro errepresiboa zegoen, ez aztu behar, bueno, ba, ilegalizazioen garaia izan zela, beraz, ordura arte, bueno, ba, nolabaiteko normaltasunez, nolabaiteko kakotxaskoren artean beti, ze bakigu Euskal Herriko egoera politikoa zer izan den, baina nolabaiteko normaltasunez egiten ziren gauza asko ere erdi klandestinoak izatera pasa ziren, eta justu bat testuinguru horretan hartzen dituzte nobela honetako pertsonaiek ere beraien bizitza

0: Zuetan antzekotasun gehiago dituzte ba, orain gazteak diren hoiekin, ba, ez dakit, bai teknologian erabileran, bai ez dakit, kulturalki behar bada, baina beste gauza batzuetan behar bada aurrekoekin ere lotura oso indartsua dituzte orduan. Interesatzen zitzaidan, ze badalako materia gris bat, ez? Eta materia grisak uste dut literaturako oso material ona izaten direla, ez? Ez diralako guzti zehatzak, eta beraz, ba, bueno, begiratu behar dituzu, baino pixka dalde batetik, bestetik, eta hori egiten saiatu naiz, nolako pertsonaietan.
1: Mm-hmm. Agian, daukazu irudi lauso bat belaunaldi horretako gaztena zu, horren parte zarelako, zenik adibidez, badut imaginarioan 2000-garren hamarkadako gazten irudia.
0: Aha, eta nolako irudia?
1: Daude, desberdinak daude. Batzuk, ba, bueno, nik deitzen dut segi people. Badut horien imaginario bat, ba, herriarresietan, militantzian, nik txikitatik ikusi izan dudan jendea, eta badago beste aldetik, ba, flow 2000 izan daiteken estilo hori, ba, gehiago kaniak, bi imaginario desberdin egon daite. Ez agian ez dakitzuk hori nola ikusten duzun.
0: Bai, claro, kontua nik herri arresien adibidez gehiago lotzen duia 2010-eko hamarkada.
1: Claro, eskin niretzako hor bai, dena berdina dira.
0: Hori da kontua, nik uste dut 2000-koaz ari garenean, ari gara ba, hemen Lizarra Garazi iren ondorengo, bueno, ba, ez dakit, izan zen decepzio urte batzuk, eraberean urte oso bortitz batzuk maila guztietan, eta esan dakoa, uste dut giro nahiko represiboa zela. Mm-hmm. Eta gainera, ba, ez dakit, bai, edabideetan ere, bai, ze hori, eta ni uste novelan ere agertzen da, ez? Ze percepzio duten edabidez, eta beraien biburuz edabidek esaten dutenaz, ez? Nola bait, jendea asko sailkatzen zen, esaten zuenagatik denak zeukan alako kokapen bat, ez? Testuinguru hortan, eta uste du pertsonaiak, garandoaneko pertsonaiak, ez daudela eroso egoera horretan, ez? Badaude noski nunbait kokatuak edo gehiago dira inguru batekoak edo bestekoak, baina saiatzen dira hortik arago zer dagoen begiratzen, ez? Ez izaten estereotipo batzuk beraiek ere, eta batzuetan horrek berak ere arazoak ekartzen dizkiez, bueno, ba, izan zen ere hamarkada bat 2000-ko gura oso polarizatua zegoena, eta bueno, ba, ni uste hori dena badagola giroan eta hain zuzen interesatzen zitzaidan, ba, pertsonaia konplexuak sortzeko aukera ematen zidalako.
1: Mm-hmm. 2016an hasi zinen liburu hau idazten, ordutik ona hamarkada bat igaro da, orduko egoera eta egungoa oso bestelakoa izan daiteke, segun ze aspekturi begiratuta. Hori, novela idazten ari zinen bitartean, izan da zerbaiten ezaugarri edo?
0: Ez gehiagiz, ze bueno, nik gehiago neukan buruan 2016 hortatik atzera begira jartzea pertsonaia hauek, ez? Hor tartean gertatu zaizkie, bueno, gertakari traumatiko batzuk izan dituzte, eta nolai beraien burua berrera ikinaian ere gira, beraien historia pertsonala berrera ikinaian, orduan gutxora 2016-2017 hortan, hori da novelan islatzen den azken garaia, nola bait, ez? Gero egia da, noski, ordutik pasadirela, gauza pila bat, artean pandemia guztia, eta bar, baina adibidez, badu sensazioa Euskal Gatazkari dagokion, ez, zenbait gauza oraindik ba hor daudela, ez, eta, bueno, gaur bertan goizean irakurtzen nuen albiste bat, egunkari espainiar batean, esaten duena, orain ari direla barriz ere, ba, Venezuelan dauden ieslarien ba, bueno, inguruan hasi direla berriz ere Espainiako epaileak ba, zerbait egin nahian orain ba, Maduro boteretik modu hortara kendu ondoren ere ez, eta irakurtzen dituzu horrelako notiziak 2026an eta izan ziteken 2016-ko albiste bat, izan ziteken 2010-ko albiste bat, ez gauza batzuk oso konstantea dira, zoritxarrez, eta hori ere bada, behar bada, ez? Euskal Gatazkari buruz idaztean Claro, batzuek 2011an edo 2018an, segun eta nondi begiratzen zaion, historia amaitutzat jotzen dute, baina nik zalantza handia ditu.

0: dut hori ala izan otezen, beste fase batean sartu zela argi dago, baina bueno, beste haren deriba asko oraindikan bizi-biziri daude, orduan bada Euskal Gatazkare alako erdibidean geratutako zerbait, behintzat Gatazkaren amaiera hori bera, uste dut ez dela guztiz osatutako gauzat, eta hori bera ere literarioki bada niretzat interesgarria, ez delako gauza definitua eta konkretua eta sailkatu dezakezuna eta beraz aurre ikusgarria dena. Hor dago materia gris bezala, ez? Eta bueno, ba, uste dut hori islatzen dela gero idazkeran, ere, badago, nizaituaz, atmosfera bat sortzen, novela honekin, ez? Eta material gris horiek eskatzen zuten idazkera bat ere, ba, bueno, batzuetan pixkat lanbrotxua izan daiteken, horretarako, bueno, batzuetan aditzen bora nahiko berezi bat erabiltzen saiatu naiz. Oroitzapenak ere, bueno, ideia da pixka bat, esatea aurrela gertatu zen edo behar bada ez. Edo askotan gertakari bera modu desberdinetan gogoratzen dute pertsonaia berek historiak aurrera egin ala, ez? Ze hortaz ari gara, azken finean, ez? Nola gogoratzen dugun gure burua, baote daukagun gure buruari buruzko irudi jarrai bat edo hori bera ere zote den fikzio bat, ez?
1: Novelara etorrita, ala dio, lehenengo esaldi horrek edo, 27 urte neuzkan eta enuen, inorril. Nondik atera duzu hori?
0: Aurreneko ez da, lehenbiziko novelako lehenengo, nahiko novelan hasieran dago hori, baina lehenbizikoa da, uste dut, garaipenaren eguna berdin bizi dute irabazle guztiek, derrotarena berriz bakoitzak bere modura bizi du. Ezakin, nahi nuen novelaren hasiera izatea, gauza bat, pixka bat koska egingo zuena. Ez, iruditzen zait, fikzioa koska egin behar duela. Eta heldu behar dizula, ez? Eta batez literaturak. Gaur egon impresioa dauka, da, bueno, azkenean dena, musika, zinema, telesailak, literatura bera, egunkariak, iritziak, iritzitxoak, dena pantalla berean, pantalla beretik iristen zaigun honetan, badagola joera bat alako, bueno, ba, dena oso laua bihurtzen da azkenean, ez? Eta dena azpaso egiten dugu, eta scroll egiten dugu indiferentzia berarekin. Eta nahi nuen novelaren hasierak, ez izatea zerbait, bueno, hain errex eskrolea garria zena, ez? Eta horregatik, ba bueno, hor dago pertsonaia hori, bere sormen krisia, baina krisi pertsonal potente batean eragoena, gero aurrera eginala ikusiko den bezala, eta horrazten da, bere oroitzapen batzuk trumilka bezala etortzen zaizkio, ez? Eta tartean dago hori, ez? Ba bueno, ezagutzen duela pertsonaia 27 urterekin, ba, norbait hiltzuen agero saiatuko da persona horren historia azgehiago jakiten, ze batxilergoa bukatu zutenetik ez zuten harremanik izan, baina badago zerbait gertakari horretan berari mugitzen diona, eta hor zergatik mugitzen dio, bueno, hori da berroa novelaren misterioetako bat, ez? Hasieran badirudi gertakari hoien gainean idatzi nahi duela bere novela berria eta bere sormen krisitik atera. Gero ikusiko dugu beste gauza batzuk ere egon daitezkela horren atzean, baina hori geruzaka bezala joaten da agertzen, ba novelak aurrera ginela. Ze hori ere bada beste kontu bat Garondoaren egiten saiatu naizena, nahi nuen izatea gauza bat geruzak dituena. Hau da, bagole alako irakurketa bat azaleko egin dezakezuna, historio bat kontatzen du. Bueno, modu berezi batean, baina bueno, historioa bera da, ez? Baina gero badaude beste geruzatzuk, adibidez, erreferentzia literarena eta lehenbiziko esaldia, garaipenaren egunaren eta bar, bada, bueno, klasiko unibertsal bati erreferentzia egiten dion esaldi bat, ba, bueno, irako, utzi ditut horrelako pista batzuk, ba, berroa da literatur zale deago direnek edo, ba, berroa da rapatuko dituzenak, eta ez badituzte rapatzen ez da zer gertatzen, ze historioa hor dago eta irakurri daiteke eta ez du nolabait ez da interferentzia bat, ez? Baina bueno, bai, hasiera horrekin nahi nuena zen hori. Pixka bat literatura bat egin harrapatuko duena, irakurlea lehenbiziko momentu horretatik.
1: Izenburuari dagokionean Garondoa, Lepondoa, Lepogaina, Zergatik Garondoa?
0: Bueno, hori ere polisemiko da, eta bueno, ba, novelak aurrera egin ala, ba, gertzen da esan nahi ugarirekin. Mm-hmm. Garondoan noski askotan erabili izan da, ba, tentatuetan tiroa Garondoan eman izan zitzaiolako norbaiti. Badauzka beste esan nahi batzu novelan ere, eta gertzen denean gainera da nahiko, nere ustez, novelako estena nahiko importanteetan. Badago momentu batean bi pertsonaien arteko afektuak argitzen diren momentu batean, ez? Agora harreman bat ez dena guztiz definitzen momentu jakin batera arte, eta hori gertatzen denean, bueno, elkarrekin hoean daudela bestearen atxa Garondoan sumatzen du, beste momentu batean ebada oroitzapenekin lotua, oda gauza batzuk Garondoan orratzak bezala sastakan abaritzen ditu pertsonaia batzuk. Bueno, nahi nuen, noski, lehenbiziko momentuan aurreneko adiera hori etortzen da, ez? Bazegoan behar bada provokazio puntu bat, baina beste esan nahi hori guztiak ere baditu, eta bueno, ba, irakurlea deskubrituko ditu.
1: Nori gomendatuko zenioke liburu hau?
0: Bueno, ba, irakurtzeko gogoa daukan edo zeini, berez, nik uste dut, eta irakurri dutene momentu desan diate, erraz jarraitzen den historio badela, eta gustora irakurri dutela, eta gainera batzuei harrapatuta gelditu direla, ez? Eta ni horrekin postu naiz, eba neukan ere zalantza, bueno, ba, ez delako liburu bat lineala, historioa saltoka doa garai batetik bestera, oroitzapenekin badago joku hau, eta banaukan ere zalantza ez ote zen izango, ba, ez ote zitzaien zaila egingo batzuei, baina bueno, momentuz irakurri dutenek esan diate zarrapatu, eta gainera, ba, bueno, engantzatu dituela, beraz, ba, ni printzipioz gomendatu, ba, liburu bat irakurri nahi duen, edo zein gomendatuko nieke, gure iragan hurbila lantzen du, baina esan bezala ez da hori bakarrik, ni uste du badela novela bat, bueno, ba, pertsonen arteko harremanez, memoriari buruz, zergatik gogoratzen ditugun gauza batzuk, zergatik beste batzuk kostatzen zaigun gogoratzea, ez dakit, horrelako kontuak lantzen ditu, eta bueno, ba, ni batez ere gogoz nago, ulertuko duzun bezala, 10 urtean honekin bueltaka bili ondoren, ba, irakurre desberdinen iritzi desberdinak entzuteko, ez? Orain artekoa noski, ba, nahiko hurbileko jendearenak izan dira, baina ezagutu nahiko dituzke beste batzuk ere.
1: Osongi. Ba, ez dakitea galdetu ez dizudan azken konturik aipatu nahiko zenuken?
0: Bilboko entzuleren bat baldin badago, ba, uztailaren batean aurkeztuko dugula, hango zirika espazioan ere bai, eta beraz, ba, bueno, ba, entzuna dituena kontu gehiago liburu honi buruz, edo irakurri eta iritziren bat eman, edo nahi duena, ba, hurbildu daitekeela ara, eta gustora hartuko dugula.
1: Ba, hemen txutziko dugu gaurkoan, mi esker Gorka, gurean izateagatik, eta nahi duzun arte.
0: Mi esker zuei.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa Naiz Irratian.
1: Plazetan, mai baten bueltan, omenaldi batean edo ordu txikitan kale kantoi batean. Nahi duzun doinu eta neurrira egina dago bertsoa eta bertsolaritza. Bertso eskoletan, poteoan edo lagun artean gertatzen den praktika honek baina, holtzak ere hartzen ditu noski. Eta lau urtean behin, holtza horrek ohikoa baino foko, kamera eta mikrofono gehiago izaten ditu inguruan. 2026ko irailaren 19an. Hemendik 17 egun eskasera hasiko da bertsolari txapelketa nagusiaren 19. edizioa. Abenduaren 20an Iruñeko Nafarroa Arenan ospatuko da finala. Baina bien bitartean 14 saio antolatuko dira Euskal Herriko 7 lurraldeetan. 15 orotara beraz. Guztira txapelketa osoan zehar 50 bertsolariariko dira kantuan. 14 lagun gaiek jartzen eta beste 21 epaile lanetan. Eta guk, noski, ba ez genuen alakorik galdu nahi, badator Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa eta Naiz Irratiak gertu-gertutik eta bertatik bertara jarretuko du. Gaurtik hasita Iruñeko finala bitarte, asteazkenero, orduanetan. Arratsaldeko 6etatik aurrera ariko gara bertsedanez, ez ni behintzat, baino bai bertsogintzaz eta txapelketaz hitz eta pitz. Hori gutxi ez eta final aurrekoak zuzenean entzun eta jarraitu ahal izango dituzu hemen, Naiz Irratian. Urriaren 24an, gorde data agendan, Larraun Lekunberrin izango dugu lehen geltokia, eta azkena nola ez, finala Nafarroarenan. Zuen burutan honezkero pizu den galdera bada oraindik hiru aste falta baldin badira txapelketa hasteko zer dela eta ekinote diogun irratsaio honi. Ba motorrak beretu nahi ditugulako eta horretarako txapelketari beste ertz batzuetatik begiratuko diogu lehen hiru saio hauetan. Eta ez dut hori bakarrik egingo, Amagoia Mujika eta Iraitz Mateo gaur 8 eta Naizeko kazetariak izango ditugu bidelagun datozen hilabeteotan. Baita gaur ere noski, hainbat gonbidaturekin batera ibiliko gara gure martxan. Garaz ikasten joan auzue eta gaurtik hasita herrimen erreketan murgilduko gara elkarrekiena. Badator Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa.

0: aurrez aipatu dugu. Txapelketari barnetik begiratzeko tartea hartuko genuela gaurko arratsaldean, eta ez dugu hori guk egingo, gu zaletuak eta bertsozaleak garelako, eta horretarako bina gonbidatu berezi izango ditugu segidan gurekin, txapelketako antolaketan buru belarri ibili direnak honezkero luze eta dabiltzanak azken ordutako lantxo horiekin, Ainhoa Urien, bertsozale elkarteko lehendakaritza taldeko kidea, eta Oier Jurramendi koordinatzailea agurtuko ditugu, hementxe ditugulako naiz irratiko estudioan, arratsaldeon.
1: Arratsaldean.
0: Bueno, iraiaren 19an hasi egingo da, baina abenduaren 20 arte, Iruñeako finalera arte luzatuko da txapelketa. Hiru asteren faltan besterik ez, zer gelditzen da egiteke, zeintzu dira azken orduko prestaketa horiek?
2: Bueno, txapelketa antolaketa bada, bueno, uste bat baino gehiago antolatzen hasi ginela, eta bueno, pentsatu nahi dugu egin beharreko lana handienak egin dauzkagula. Eta horren gelitzen da bizkat, hasi bitartean, fintzea bizkat lan horiek, dena puntuan daukagula ikustea, eta esan dezun emoduan, ba, indarrak hartzea, irailaren 19an eta abenduaren 20 arte, ba, txapelketa aliketa politena antolatzeko, orduan, bueno, ba, hori, azken orduko gauzak findu, errepasatu, lantalde antolatu, eta gauzak prestatu, ba, indartxu ekiteko irailaren 19an.
1: Baita, bueno, gero azken orduko lanak beti suertatzen dira, ez, egin ala egiten delako txapelketa ere, orduan, bueno, ba, seguru txapelketan zehar ere hainbat lan egiteko izango ditugula, eta guzti heltzeko ere indartxu.
0: Bueno, guretzako ez da sprint bat, zaletuarentzako hilabetetako gozamena delako, baina imaginatzen dut zuentzat iraiaren 19 aurrerakoa bai izango dela lasterketa moduko bat. Aldarte ikuspegitik, bai elkartean, bai txapelketan aritu behar diren bertsolariak, zer moduz zaudete?
1: Bueno, nik uste dut gehien bat ilusioa dela nagusitzen den aldartea, edo bai bakoitzak bere posiziotik, bai izan bertsolariak eurak, edo gaia jartzen ari direnak, epaituko dutenak, antolatzen ari garenak, bueno, badaukala bakoitzak bere posiziotik arduraz bizi duela txapelketaren jarraipena, baina esango nuke ilusioa ere badagoela, ez da hor badaude prestaketa lanak, bertsoeskolak egiten dituzte bertsolariek, horrek balio du ere harremanak sendotzeko beraien artean, bueno, guk ere hainbat bilera egiten ditugu, hor hoietan ere, bueno, askotan intentsitate handiko gauzak bizi ditugu, baina baita gauza ederrak ere, eta esango nuke aldartea pixka bat hori izaten dela, bai bertso, batez ere igual bertsozalearengan izaten dela pozaren aldarte hori, baina esango nuke barrutik bizitzen dugunok ere bakoitzak bere posiziotik, ba, sentitzen duela ardura bat egiten duenarekiko, baina baita harrotasun bat eta ilusio bat ere bai.
2: Baita, bueno, intense aipatzuta txapetak beak, bueno, bai antolaketan eta bukatzen den arteolako fase ezberdinak egitzen ditu, bai bentsatu antolatzen ikuspegitikan, eta bai egia behin txapeketa hasten denean, ez, irailean 19an, guretzako ia, bueno, aurrelanen ejekuzio bat edo hasten da, eta abenduan hogeira arte, ba, bost ekitaldi izango dira bata estearen atzetikan, eta lehenengo fase hortan binaka aste bururo. Orduan, nazten dira bizkat, egindako lan guzti horren ejekuzioa egitea, gehitxapek eta asteak berak dakartzen, bueno, emozioa, bai hasten dira kantatzen bertsularia, ja txapeta bera hasten da martxan, eta orduan, olako horreka bat egin beharra, batetik lan hori ejekutatzen da, estetik txapeta berak ja sortzarekin eta gurpila bultak astearekin sortzen dituen, ba, emozioak, eta sortzen dituen, besango dugu zuzeneko lanak, honeako eta txarreako, eta bueno, bizkat horren oreka hori ere bai, ba, intensiak beak biltzen du, bentsat antolatzailean ikuspegitik.
0: Bueno, 2022a izan zelako Euskal Herriko azken txapelketa, baina batzutan zikloaren inguruan hitz egiten da, ez? Tartean herrialdekako txapelketak ere izaten direlako, elkartearentzat noiz hasi eta bukatzen da lana, bukatzen baldin bada.
1: Bueno, nik uste dut, hasi eta bukatu baino, gehiago dela, igual, espiral formako zerbait, ez da, ba, zuk esan duzun bezala, zikloka funtzionatzen du, baina esango nuke zikloiek ez direla ertxiak bere horretan, badukatelako beti jarraikortasun bat, ez da, orain, lau urtero mugarri bat ezartzen du Euskal Herriko Bertsolari Txapelketak, baina lau urte horietan, ba, herrialdetako txapelketak egon dira, plazak ere bizidi jarraitzen du, eta horrek ere elikatzen du, ez da, bai herrialdetako txapelketak, eta baita Euskal Herrikoa ere. Orduan esango nuke, hasi eta bukatzen den ziklo bat bai bada, baina gehiago gero jarraipena duena, ez da, eta horrek ere, bueno, ikusarazten digun nondi gatozen, gerora begira, bueno, ikaskuntza batzuk ere ekartzen dizkigu, eta orduan, esango nuke lana bere horretan ez dela amaitzen, zorionez, ba, badagoelako jarraitzeko gogoa, ez da, eta bueno, aldi bakoitzean tokatzen den horri heltzeko, ba, kasu honetan Euskal Herriko txapelketari heldu behar zaio, baina gero ere berriro etorriko dira herrialdetakoak eta bar, eta orduan, bueno, ba, bere momentu bakoitzean gauza bakoitzari heldu eta aurretik gatozenetik ikasi eta ondorengotarako aplikatu.
0: Mugarri hoiekin lotuta, egia da 19. edizioa ospatuko dela, 11. elkartearentzat bere horretan. Kontuan hartuta ere elkartearen jarduna ez dela soilik txapelketetara laburtzen den zerbait, imaginatzen dutala ere txapelketaren antolakuntzak 11 hauetan zehar utziko zuela ikaspen bat elkartearentzako, barne ikuspegi horretatik intzat.
2: Bai, esan ezun bezala, elkarteia urte asko daramo elkarteak, eta komunidadea berak esan nuke, azkenan txapelketa badalako nahiz eta eragile bezala elkartea gone atzetik, txapelketaren antolaketan, elkarteaz gain, komunidade oso bat dago atzetikan. Horren esan dezakegu, bertso munduak berak eskarmentu handia duela txapelketaren antolaketan eta igauzatzean. Eta eskarmentu hori, ba oso ondo transmititu dela belaunaldi, eta aldiro jungela ikasten, baina egokitzen, baino bintzat aurretikan egin dian edizioetatikan eraldatzen ere bai. Gero txapelketa bea, esan dugu ez dela ez, gutzako txapelketa bada ekitaldi oso importante bat, baina batez ere importantea elikatzen duelako bertso munduaren ekosistema osoa. Orduan, paraleloan doaz, baino elkarri oso lotuta doaz. Alegia, txapelketaren emaitza ezinbestean da, urtean zehar plazan ikusten denaren argazki bat, eta berdina epasatzen da antolaketarekin. Ba, segurazko indela berroi urte antolatzen zenean txapelketa, antolatzeko moduak ere ordungo gizartearen eta inguruaren araberakoa zen, eta oraingoa da. Orduan, bagoaz ikasten, baina uste ziklo bakoitzean, ez da ez den hasi daugatzen, baina espiral horretan bagoazela ikasitakoarekin eta egungo egoerak eskatzen duenarekin egokitzen.
1: Baina ikustot bertso komunitateak orokorrean, bertso munduak eta baita bertso elkarteak ere, bueno, ba, jakin izan duen gauzetako bat bai izan dela testu ingurura egokitzen, ez da? Ba, pixkat gizartearen testu inguruetara, gizartearen korronteetara egokitzen, eta hoietan kokatzen nahiko ondo asmatzen duela, eta hain zuzen ere txapelketa horren erakusgarri da, ez da? Orduan, hoierrak aipatu den bezala, bueno, badago aldaketak badaude antolakuntza horretan, baina beti ere, ba, gizartearen egoerari lotutakoak edo momentu horretan komunitateak eskatzen duenari lotutakoak, komunitatea esaten dugunean bertso komunitatea izan daiteke, baina baita euskarazko kulturgintzaren komunitateak ezta eskatzen dituen testu ingurura ero egokitzen saiatzea behintzat asmatzen duela edo asmatzen saiatzen garela.
0: Bueno, aurtengo txapelketan 50 bertsolariariko dira kantuan, 14 gai jartzaile eta 21 kide epaile lantaldekoak. Gukala ere tripak ezagutu nahi ditugu, ez? Zer dago txapelketaren antolaketaren atzean, zenbat jende aritzen da horretan?
2: Antolatzaileko espeditik.
0: Zenbatzea arrexa baldin bada, bueno.
2: Ez da arrexa, jende asko, azteko elkartea beha, ba, bizkete txapeketa igaraian izan errealegutan Euskal Herrikoan dimentsio handiagoan agian, ba, bueno, udazkena zer osorik implikatzen da, eta hor normalean, bueno, errealde bakoitzean hango testu inguruko jendearekin edo antolatzaileekin antolatzen dira izaioak, oan gau, txapelketak Euskal Herri osoa barne biltzen duenez, ba, karo, jendea, oza, txapelketan bukaeran, txapelka osoan zea jendea asko da saioren batean edo era batean edo ebestean eparte hartu duena. Orduan, kontabilizatzea hola zenbaki bidez, ba, esan horrek egia ezinezkoa dela, baino jende asko, eta gehiengoa bolondrez gainera esan horrek, ba, azkenean saioetan eta, ba, bueno, beti bizilea izaten dian petodunak eta, ba, izugarri izaten dialako, eta laguntza ondia ematen dutelako, eta ematean, bueno, bertso zale hauei eskerrez bazan txapelketa antolatzea bintza ezautzen dugun moduan ezinezkoa izango litzatekelako. Baina, bueno, un batean agian kontaketa hori...
1: Bueno, igual horregatik ere zorion ez da kontagaitza, ez? Ba, jende pila batek parte hartzen duelako, modu oso desberdinetan, badaude talde asko, ez? Ba, gure kasuan badaude pixkat antolakuntza taldean edo, baina gero badago bertsogintza talde bat pixka bat erreparatzen diona bertsogintzari bere horretan, gero badaude, hau jarrek zan duen, azta herrialde bakoitzeko herrialde, eta inkluso saioa jokatzen den herri horretako bertso eskolako kideak edo eskualde horretako bertso eskolako kideak, ba, bai aulkia jartzera doazenak, sarrerak pikatzera joaten direnak, desmontajera joaten den jendea, gero badago, bueno, ba, ezakit, badaude elkartearen bueltan ere, txapelketari berariaz edo pixka bat zeharka lotuta dauden hainbat kontu, eta esango nuke igual aurten pixka berritasun bezala edo bertso mundu edo bertso komunitate berariazko bertso komunitate horretatik ere atera dela egon delako, bueno, txapelketaren irudia, sintonia eta lantzeko, bueno, alako sormen prozesu kolektibo bate eman da Dinamoan, eta hor, ba, bueno, bestelako sortzaileak ondira ez, bai musikariak, bai irudigileak, bai, bueno, artista plastikoak, eta esango nuke horrek ere lortu duela, ezta, ba, beste jende bat implikatzea txapelketaren antolakuntzan edo txapelketaren horretan, eta beste disiplina batzuk ere ekartzea bertsoaren gana, orduan, esango nuke zorion ez dela kontagaitza zenbat jente ari garen lanean, oierrek esan duenak gehienak borondatez ere bai, baina esango nuke bueno, ba, langile, soldatapeko langileak diren hoiek ere lan militante bezala bizi dutela txapelketan egote hau, eta horregatik dela hori konta ezina, ez, zenbat jende ari den lanean. Zorion ez.
0: Bertxogintzaren komunitateaz itzegin dugu, behin baino gehiagotan aipatu duzue, eta mezua, ez, txapelketa honen mezua bera ere osatzerakoan ekosistema hitza hainbatetan erabili duzue. Ez du esku bakar batek idatzi mezu hori, nolako prozesua izan da?
1: Bai, bueno, esango nuke ez dela, ba, bertso komunitatea aipatzen dugunean ez dela gauza aislatu bat, ezta? Eta bertso komunitatean gabiltzan pertsonok, ba, ari garela ere beste disiplina batzuekin harremanean, beste leku batzuetan militatzen, bestelako eragile batzuekin harremanak dauzkagula edo parte hartzen dugula bestelako eragile batzuekin, eta uste dut horrek ere ekartzen diola bertso komunitateari kokapen bat. Bueno, gaur egun euskalgintza eta kulturgintza irakurtzeko eta hortan ekarpenak egiteko, eta mezuari dagokionez ere, ba, pixkat lehen aipatu dugu, ez da, antolatzen dugula bueno, testu inguruari egokituta, eta esango nuke mezua bera ere, ba, testu inguruaren irakurketa batetik datorrela, bai euskalgintzak eta kulturgintzak egiten dituen irakurketetan kokatzen dugula geure burua ere, eta pixkat hortik idatzi dela txapelketaren mezua.
2: Hori, eta ekosistemaren aipatza ez gain, pixkat modu praktiko bat eta ekarri nahi izan dugu, eta bueno, txapeltako mezuak eta lantzen ibiligi ginean, eta hori, hain dara uste dut baino gehiago hasi ginen, baina izan genuen pixkat, aipatzen dugun ekosistema horietako kide edo orbita ezberdinen iritziak bildu. Eta egin genuen olako prozesu luze xamar bat, ba, bueno, elkarte gueltako jendea, borondatez lanean aritzen den jendea, inkluso beste kultur esparotan aritzen den jendearekin, galdetzen, bueno, nola bizi duen egungo Euskalgintza, txapelketak berari ze ekarpen egiten dion, ze eragina egiten dion txapelketak, bueno, olako elkarrizketa moduko batzuekin, guzti horren pilaketa batekin osatu nahi izan dugu, bueno, aurtengo txapelketaren emezuak edo joan, horregan ekosistema aipatzen dugu askotan, da kasu honetan, ba, bueno, keinu hori ere egina izan dugu, batxapeta bera osatzerakoan diskurso aldetik amentzat ekosistemaren iritzioiek bilduz.
0: Txapelketak berak diskurtso bat eukitzea, ez? Edo diskurtso batekin hornitzea ere zeuen buruak badu, edo bada isla nolabait, txapelketak oihartzun handiagoa hartzen duela, bakaso bertsogintzak beste une batzuetan ez daukan fokoa bereganatzen duelako. Ezakit hori abantaia den ala ardura handiagoa sentitzen den?
1: Bueno, biak esango nuke, ez? Alde batetik txapelketa da oihartzun handiena duena, eta horrek bai sortzen digu ardura bat, aldi beran sortzen digu ere kriston ilusioa, eta uste dut komunitate guztian sortzen duela, ba, horren parte izatearen arrotasun polit bat. Baina gero esango nuke naiz eta plazas plazako saioetan edo izan bertso eskoletan edo hezkuntza arautuan bertso eskolak ematen, bueno, edo jasotzen ari diren hoiengan edo astebururo plazetan ari direnak edo ezagik gaztetxetan antolatzen diren saioak edo bestela antolatzen diren sariketak, badaukatela ere bere fokoa, igual ez txapelketak hartzen duen besteko dimentsiokoa, hori ala da, baina badaukatela ere beraien pisua eta beraien fokoa eta jendeak horri ere erantzuten diola, ezta? Eta gero ustut guzti horren batura edo guzti horren emaitzetako bat ere badela txapelketak alako arrakasta izatea eta guk baliatu ahal izatea arrakasta hori, bai euskalgintzari, bai kulturgintzari eta bai bertsogintzari momentuan eta testuinguraren arabera komeni zaizkion mezu batzuk ematekoa. Ez da, orduan ardura da zentzu horretan, baina baita ilusioa edo ardura politek dakarten arrotasunare bai.
2: Eta sintoma ona da, ez? Txapelketek eukitzea horrelako edadura eta horrelako presentzia hartzea bada sintoma ona, baino guretzako ez da adirazle bakarra, txoretzaren egoera ezagutzerako orduan. Azkenean, egia da foko izugarri bat hartzen du txapelketak, batez ere finalek eta gaitasuna dukate zeharkatzeko Euskal Herri osoa. Eta horren ematen du, txapelketa, baino banaka hartuko bagen urtean zehar egiten diren saioak, agian banaka hartuta alako edauradik ez dute, baina aldeirean Euskal Herri osoan zehar antolatzen dira olako pilula txikiak. Eta guk, neurketak iten ditugunean, entzat, osasun hortaz hitz egiten degunean, denari ematen diogu importantzia, alegia. Txapelketa bat, txapelketa batean jende gehiago edo gutxiago ibili horrekin bakarrik ziogu erantzuten galdera. Guretzako bada importantea ere Euskal Herrian osoan zehar, herrietan zehar, urtean zehar, egotea esaioen presentziak. Kopuruz, dimensioz, edaura txikiagoak izango dira, mugatuko dira festetara, uzo horretara, herri horretara, edo edabide lokaletara, baino kopuruz, urtean zehar, txapelketan iten dianak, baino askoz esaio gehiago dira. Eta askotan, ez dian entzutetxuak, baina guretzako txabeta bezain beste, edo inkluso importanteagoak dira urtean zeharreko panorama horretan. Orduan, sintoma ona da, bai txapeketa beak eukitzea, horrelako pixua, esango eukitzartea, baina sintoma hobea da, erri-zerri, auzo-zauzo, urtean zehar, egotea, ertsolaitza presente gure.
1: Ez azken batean horrek bermatzen du gero txapelketa, ez? Hor, benetan, herri, auzo, gaztetxe, plaza, jaialdietako saioietan ematen dira guretzat importantea den adibidez transmisioaren kontu hori, ez da? Edo belaunaldi diferenteak eta horre elkartzen dira, eta gero horrek bermatzen du ere txapelketan, txapelketak bere arrakasta izatea, orduan, txapelketa guretzat oso mugarri importantea da, baina mugarri horretara heldu arteko bidea berdin importantea edo inkluso momentu batzutan ere importanteagoa da.
0: Askotan pentsatzen dugu laburteko epean gauza gutxi aldatu daitezkela, baina beste batzuk egia esan oso azkar aldatu egiten dira eta zuek ere testu inguruari erreparatu diozutenean euskararen aurkako oldarraldia bezala izendatu den errealitateari ere erreparatu diozue. Zer hausnartu duzue bertsolaritzatik eta bertsogintzatik zentzu horretan?
1: Eske gure jarduna euskara hutsez da. Orduan, lehen aipatu dugun ez da ekosistema horretan, guretzat ekosistemaren oinarri sendoena eta nagusiena euskara bera da, gure jarduna ezin delako beste erabatera gauzatu, eta zentzu horretan badagokigu euskaren aurkako oldarraldi horri erantzun bat ematea, ez bakarri gure printzipio ideologikoei lotuta, hori ere bai, baita gure emozionalitateari lotutare bai, baina praktikoki ere gure jardunari lotutare ezin delako beste era batera gauzatu jardun hori, eta uste dugulako euskararen ekosistema indartsu batek, euskal kulturaren ekosistema indartsu batek are gehiago indartzen duela bertsolaritza bera ere, eta elkar elikatzen direla, ezta? Bertsolaritza eta bertso komunitate potente batek indartu dezakela ere euskararen presentzia, euskararen egoera ere hobetu dezakela, edo bentsat eman ditzakela pausoak oldarraldi horri aurre egiteko eta bestelako tresna batzuk sortzeko.
0: Transmisioa eta belaunaldi artekotasunaz ere hitz egin nahiko nuke. Aipatu dugu ere txapelketak nola klikatzen duen, ez? Eguneroko plaza edo bertso eskola hoiek ezakita abuztuan 70 saiotik gora egon dira. Txapelketara bitartez, nola iristen da bertsolaritza belaunaldi berriei dagokionez?
2: Bueno, txapelketa guztet badala eskaparate bikain bat, bertsolaritzan urtean zehar plazan aurkitu ditzak egun belaunaldi, bertsoa ulertzeko modu, bertsokera estilo ezberdinen elkarketa bat egiteko. Txapelketak behak, lehen aipatu berrotamar bertsolari hariko irakantuan, eta uste bertso zaleari ere eskintzen dira aukera paregabe bat, plazan urtean zehar aurkitu dezaken paletan iztasun hori holtzan ikusteko isladatuta. Ez horrean, esan bezala amago saioko osatzen dute txapelketa bea, baina saio hori da zehar kantatzen duten ertxolarien bueno, aniztasuna oso haundia da. Eta horrega esaten dugu txapelketa beak balio izaten dula nola eta argazki bat ateratzeko aldiro, baina Euskal Herriko zela errealdekoek, ba, bueno, gero urtean zehar plazan ikusitzak egun aniztasunak ikusteko. Eta, bueno, uste beti jokatu izan duela paper hau, eta gaur egun ere bai, baina ateratzen duela olako argazki bat urtean zehar aurkitu dezakegunarena edo euskintzen duela aukera hori txapelketa.
0: Silaba ere neurri batean horren lagin polit bat izan zen, ez? Akaso Iparra Euskal Herrian bertso eskolak berpizten, indartzen, egindako txinaurri lan horren islada izan da pasaden silaba.
2: Bai, azkenean hor, bueno, egiten dan, urte zute egiten dan lan guzti hori, eta oinarren egiten dan lana bertso eskoletan, hezkuntza arautuan, gaztetxoekin, aisialdian, egiten dan lan guzti horrek segida du, eta gero txapelketan parte hartzen duen jendea, askotan da, beste urte askotan, bueno, prozesu horietan zehar parte hartu duen jende bada, ez horren kate oso bat osatzen du, eta, bueno, Euskal Elkarteak berroi urteko bilbidea egingo du, eta, bueno, gaur egun plazan dauzkagun bertsolari asko eta asko, badira bizka ziklo guzti horretatikan epasadianak, ez horren bada kate bat, eta txapelketa ere bai bada bizka kate horren beste eslaboi bat, edo.
0: Lurraldetasunean ere, akaso aurtengo txapelketako berritasunen inguruan hitz egiten hasteko, bueno, bada, ez, lorpen bat edo apustu bat egin duzuena, zazpi lurraldetan saio bana ospatuko da aurtengo txapelketan, eta Arabatik eta Nafarrotik eta Xilabako txapelketatik, bina bertsolari gehiagoariko dira kantuan, zerren isla da lorpen hori?
2: Bueno, erabaki hau, aurreko txapelketa bukatu orduko hartu zan, eta badatu garantzuta bizkat, txapelketak behar azkenean, baduka ez ere, erreferentzialtasunak sortzearen funtzio bat, eta errealetatik Euskal Herriko sailkatzen dian ertzelariak, balio dute haien errealan ere, erreferentzia hori esortzeko, eta esan bezala, ba, bueno, guk Euskal Herriko osoan eragitea dugu helburu, eta bizkat erantzun nahi zion, kasu honetan bai, iparraldean bai, Araban eta bai, Nafarroan azken urteetan indan lanaren ondorioz, bazekaren bilakaera bat ekoranzkoa, eta hori erantzuteko, txapelketa ikusi genuen, bazuela aukera saio bat gehitzeko, eta kasu honetan, hiru txapelketa hauetatikan, sailkatzen diran bertsoaren kopurua igotzeko. Uste degulako, horrek lagundu aldiola bizkat herrialde hauek bazekaren goranzko bilakaerari. Eta bizkat hortikaren hartu zen erabakia saioak gehitzearena eta hiru txapelketa hauetako sailkapenetan eragitearena. Eta, bueno, aurten aurreneko aldiz, esan bezala, ze bertsoari gehiago kantatuko dute, bizkat helburu honi edo erantzuten.
1: Eta badago ere lehen aipatu dugun ekosistema horrekin lotuta, ez da azkenean euskararen edo euskal kulturgintzaren ekosistema osasuntsu bat nahi dugu, hori horren alde ari gara lanean eta borrokan ere bai, baina nahi dugu hori euskararen lurralde osoan, eta uste dut hori ere badela honen isla, bai Arabatik, Nafarroatik eta Ipar Euskal Herritik bertsolari gehiago batzea Euskal Herriko txapelketara, eta bestetik zuka aipatuzuna Euskal Herriko zazpi herrialdeetan, ba, bakoitzean saio bat bermatzea, eta pixkat izatea ere euskararen lurralde osoan egotea bermatuta bertsolaritza iristen dela eta kasu honetan txapelketa iristen dela.
0: Akaso alor teknikoen ari begira, berritasunik izango da adibidez txapelketako ariketei begira?
2: Bueno, berretasuna baino, aldiro erabakitzen dira ariketak txapelketa bakoitzan izan egirletan edo Euskal Herrikoan, eta kasuntan honetarako ere gai jatzaile talde bat dabil urte osoan zehar lanean, eta bertsogintza taldearekin elkarlanean aukeratzen dira ze ariketa egingo dian aurtengo txapelketan. Orduan, berritasuna, bueno, aurreko txapetatikan aldaketak bai egongo dira, baino betire txapetaten kontestuan lortzen dien ariketa tipologiak izango dira. Orduan, mozan bezala beti egiten da aukeraketa, baina, bueno, esperimentu agar horik ez da hori balen bazan galdera, baina bai, ariketen aukeraketa berariaz egiten da txapeketa bakoitzerako, eta aurtengoak eginda daude bai.
0: Etxeko lanak
1: egin.
0: Berritasuna pasaden txapelketan izan zen, baina Iruñan amaituko da txapelketa, finala bertan ospatuko da. Zergatik berretxi da edo errepikatu da apustua?
2: Bueno, bai, txapelketa ero hartzen da erabaki, eh? Bizkate ez gera lotzen guk ziklo hori ez dugu aurrez diseinatzen mitzat epe luzerako, azkenean horrelako final batek, ba, bueno, azpiegitura aldetik handaukan muga hundiena, ba, eskatzen dituelako ez dagoari jakin batzuk, eta Euskal Herrian zer ez dauzkagu azpiegitura asko behar hoiei irantzun aldienak, ojala etorkizunan gehiagokiko bagenitu, ba, gukera aukera hori onditu alizateko. Kasu honetan, Nafarroarenan aukera esortu zen, 2022an, areako saltoa ginen nun, eta maitzakin ustez oso epozik atea ginela, beraz, bueno, ba, lortu genuen ziklo horretan segitzea, eta 26ko ere bai, ana antolatzea erabaki genuen. Behin, hau pasata, basiko gara ikusten, urrengoa nun antolatu, baino, esan bezala, bueno, aurtengoa pasea hartu dintzat, nahiko lan baukagu aurtengoa pentsatzen urrengoarekin hasi gabe.
0: Bueno, bekeda saltoa, salto ikaragarria izan zen, antolakuntza ikuspegitik imaginatzen dut baietz, zaletuaren zat zalantzari gabe baita ere. Ekitaldia hondien garaian sartuta gaudela ere, ez dakit zurrumbilo horretan ere nola kokatu zareten.
1: Bueno, guk uste dut ez daukagula gatazka gehiegi gai horrekin, ze, bueno, aipatu dugun bezala guretzat bada egunez eguneko lan hori eta lau urteko mugarrien bitarte horretan, ba, bueno, saio txiki, esain txiki, incluso handi asko gertatzen dira lau urte horietan, eta esango nuke horietan daukagula gehiago fokoa jarrita, zain beste lau urtean behin, bueno, alako eremu bat betetzean, ezta? Hala ere esango nuke horrek ere sortzen digula baden hori, ezta? Batez ere, bueno, bertsozale garen guztioi ere sortzen digula alako irrika bat, eta, bueno, noizean behin ere behar ditugula alako dardara kolektibo batzuk, pixka bate indartu, eta ekosistema, euskal kulturgintzaren ekosistema hori indartzeko balio dutelako, baina ez gaude horretan zentratuta bakarrik, baizik eta hori baliatzen dugu gero egunez eguneko lanari ba indar handiago ze erantzun alitzateko, eta zentzu horretan uste dut nahiko orekatuta gaudela pabilloien kultura edo ez dakit, bueno, FOMOa edo horre egon beharra edo ekitaldi handiak edo bizkat horrekin nahiko orekatuta gaudela, batez ere gure lana zentratzen delako egunero bertsoeskoletan, hezkuntza arautuan, egunero elkartak dituen ikerkuntza, komunikazio, proiektu pila batetan, herrialdetan sostengatzen den proiektu bat ere badelako, eta batez ere egunerokotasuneko plazetan sostengatzen den proiektu badelako, eta gero hortik, ba, lau urtean behin, alako, bueno, ekitaldi, ba, esango nuke finala izaten dela kolofoia, ezta, baina, bueno, finalera arte ere, hor final aurrekoetan eta, bueno, jende asko pilatzen da, bueno, intensitate handiko saioak izaten dira, politak, eta esango nuke, hoiek ere beharrezko ditugula, gero, ba, urten bezala, ba, Iruñan, ezta, ba, milaka pertsonen aurrean, ba, hor, gertatu dadin, gertatzen den hori, gero, urrengo lau urtetarako indarrak batzeko, eta, bueno, behar ditugula ere horrelakoak beti ere orekatik eta fokoa hoietan zentratu beharrean, ba, pixkat zabalduta eta baliatuta ere ekitaldi handi horiek gero egunerokotasuneko ekitaldi txikei jaten emateko.
2: Uste, oreka dela horrez hitz importantea eta txapelketak eta kasuntan pabelloiak betetzeak, ba, izan behar duela estrategia oso baten ale bat gehiago eta kasuntan guk ere hola ulertzen dugu. Nik uste, arazoa bera ez dela pabelloiak betetzea edo betetzeko gaitasuna aukitzea, baizik eta indar guztiak horretara enfokatzea edo helburu hori bakarrik izatea, eta hartzorekatea, desu logo, hori ez du horrela ulertzen, eta alderantziz hori erramenta ezela ulertzen du, aigustu gero urtean zehar bete alizateko, lehen aipatu ditugun saio txiki iguzti horiek, ez? Horren uste hori badela importantea azpimarratzea, eta bueno, badela klabea, pabelioiak zertarako betetzen ditugun, eta ze helbururekin, ez? Hor dagoela klabetako bat, bestela betetzerak beak, ez dakar bere hortan arazorik, baldin eta hola egiten baren, planteamentua gure ustez.
0: Bueno, pabilloia handietan, kulturetxetan, frontoietan, abenduaren 19ra bitarte askotan ikusiko dugu elkarra, hala egokituko zaigu Ainhoa eta Oier, eskerrik asko, atxalde honetan gurekin izateko tartea hartzeagatik, eta hemendik aurrera, naiz irratiko mikrofonoak beti egongo dira zabalik zuentzat, eskerrik asko.
1: Vale, eskerrik asko, eta disfrutatu txapelketa.
2: Mil esker.
0: Amagoia Mujika, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
0: Zer oroitzapen ekartzen dizkizu sintonia honek?
3: Ba, ez dakit, beti txapelketako sintoniak sortzen dizu hola gorputzean zirrara bat, ez? Batez ere hori basaioan hasieran jartzen danean ordenak tente jartzeko momentu bat izaten da. Eta ez dakit, igual izango da ja 20 urtetik gora daramatelako txapelketak jarraitzen, baina pixkat estutzen naiz bertsolariekin desente empatizatzen dudalako, eta momentu horietan ere sintonia entzuten detenian empatizatzen bertsolariekin, eta esaten, jo, haueko hain hor igo lau eskailera horiek eta kantatu jente guztionen aurrean ezen gai, eta bueno, guk gozatzen deula, baina beraiek pixkat sufritzen dutela ere sortzen dit sintonia honek gorputzen.
0: Bai, prestaketa lan handia egiten dute, bertsolariek, txapelketa iritsi bitarte, herrialdekoetan ere kantatzen aritzen badira ere, are demora gehiago pasatzen dute, eta gu ere, ba, data hauetan prestatzen. Hasia gara ez da, txapelketarako badator, eta, bueno, guri ere tokatuko zaigu, gure egitea.
3: Bai, eta horrek ere sortzen digu estuasun pixka bat, ez? Bueno, gure kasuan aurretik egiten dugun lana, ez? Ba, beti reportajeak topatzen edo gaiei ertz berriak topatzen, hori ere gero eta zailago izaten da. Eta gero, egunean bertan egiten dugun bapateko lan hori, zenik esatet gurea ere pixkat bapatekoa badala, bere hankasartzeekin eta bere ondo esan gabekoekin eta erdiska transkribatutakoekin. Horrek ere, bueno, adrenalina pixka bat sortzen du. Zoragarria da, baina gogorra da, eh? Eta batez ere, nahi beti errespeto asko ematen dit, besteen sorkuntzaren gainean ari zarelako, ez? Azken finean, beraiek dia sortzaileak, beraiek dia holtzara igotzen diranak, eta gugea horren inguruko kronika bat egiten degunak, gure meritua askoz txikiagoa da. Eta orduan, besteek egiten duten lanaren gainean ibili behar dezunean, ez, ba horrek sortzen du errespetu pixka bat, eta sortu behar du gainera, eh.
0: Bueno, gu gaur estreinakoz gauden, naiz irratian, eta asteazkenero txapelketari begira jarriko gara, bereziki saioen bildumak egiteko, baina gaur lehenengoa zenez, eta kaso entzuleak harrapatuz badu 2022ko txapelketa nagusiko sintonia entzuten ari garela aprobetxatuta, ba, ariketa bat proposatu dizuet zuri alde batetik, baina baita ere, ba, zorionez, oporretan dagoen Iraitz Mateo lankideari, bere oporrak moztu arazi ditugu, txeko lantxo batzuk bidali dizkiegu, eta aprobetxatuko dugu tartetxo hau, gorko saioaren amaieratxo hau, 2022ko txapelketa hartara begira jartzeko. Saiatuko gera pixka bat, pertsona hots desberdinak hartzen, eta baita ere txapelketa luze joaten danez aldi ezberdinetakoak. Orduan, Iraitzi etxeko lana jarri geniona izan zen, final laurdenetako eta final erdietako bertso bana aukeratzeko. Eta guk ere egin dugu memoria ariketa, baina ondo iruditzen bazaizu, iraitzen bigomendioak entzungo ditugu gaurkoan. Lehenengoa final ordenetakoa Gotain Iribarneko saioa hautatu du Iraitzek, hori izan zen urriaren bata, etzen lehenengo saioa ez da, baina bueno, hasi berritan nolabait txapelketa. Entzungo dugu Iraitzek bidali digun azalpentsoa.
4: Final ordenetan hautatutako bertsoaldia Gotaina Iribarnekoa da, eta zortziko hondien oian egu erantan ere Ibartzabale kantatzen dute, eta autak eta hau egin dut, gaiak ez dituelako jartzen posizio kontrajarrietan, hau da, egoera bat planteatzen diete ez dugu definitzen bakoitzaren iritzia zein den, eta publikoak ziurrenik baten iritzia hartuko balu ere, ba, saiatzen dira bi posizioak mantentzen, eta kasu batzuetan badoz daudela elkarria aitortzen, baina nabardurak bilatzen, eta orduan iruditzen zait pertsonaiak sortzeko momentuan lan handia egiten dutela.

0: Ba, zer den, ez? Pertsonaiak nola eraikitzen diren, iraitzek esaten aipatzen zuenaren ildotik. Nola emandako gaiak badituen pertsonaia batzuk eta gero bertsolari bakoitzak nola baliatzen duen posizio hori.
1: Bai, eta kasu hontan ez, Oiana eta Nerea artista batzuk dia hortan. Eta bai, 2022ko txapelketak asko harritu ginduen une askotan, ez? Ba, bertsolariak daukaten gaitasun horregatik, ba, ari bat hartuta historia bat josteko, ez? Eta nik espero dut aurtengo txapelketa ere oso interesantea izango dela zentzu hortan, bertsolaritzak bizi duen momentuagatik, eta batez ere, bueno, ba, realitate desberdinak eta normalean bazterretan gelditu hoidian gaiak eta pertsonaiak ekartzeko gaitasun izugarria daukate bertsolariek orokorrean, eta hortan Oiana eta Nerea oso onak dira, eta beste izen asko ere, eta uste oso interesantea izango dela diskursiboki aurtengo txapelketa.
0: Gaiak jartzeko proposamenen inguruan ere hitz egingo dugu irratsaio honetan aurrerago, zuek ere zuen horrietan ere landuko duzue moduren batean edo bestean, gaur zortzin alako gaiak ere bai, naizeko kronikak eta bueno, txapelketaren, ez, egunerokotasun horretatik atere begirada beste puntu batzuetan jarriz. Egia da, Ibarzabalen entzun dugula eta bueno, Ibarzabalek ere ukizuen bakarkako loan bat nahiko gongarria Irungo Fikoa saioan, final herrietan izan zen hori, eta Irungo saioa berezia izan zen, ez bakarrik horregatik, beste kontu edo elementu batzuk ere bazituen, ez da?
1: Bai, Irungo saio hori izan zen esanguratsua, ez? Horre elkartu zialako, ez? Bueno, txapelketak eta sailkapenek eta puntuazioek elkartu zituzten, ba, gizonezko bakarra eta bost emakume. Ane Labaka, Nerea Ibarzabal, Jon Euria, Maialen Arzaiuz eta Miren Artetxe, eta Sustraiko Lina haien artean. Niko goratzen dut oso saio berezia izan zala, bueno, ba, nik uste historian lehendabiziko aldiz gertatu zen, uste ez, historian lehendabiziko aldiz gertatu zen olako saio bat bost emakume eta gizonezko bat egotea,

0: alderantziz askotan gertatu dan bezala, eta uste adierazgarria izan zala, bertsolaritzak bizi duen egoeraren adierazgarria izan zala. Horrekin ere, kontu handiz ibili beharko genuke, ze aurten seguraski berdina pasa daiteke, pasako da nere ustez, baina daiteke hori jarrikoet, bada ezpada ere, alegia parte hartzaileen artean emakume gutxiago abiatuko direla, baina gero bukaerako fase horietara ba gehiago iristen direla, ba badakigu zergatik, ez? Ba emakumeak gauzak ondo edo oso ondo egin arte ez dutelako pakerik hartzen edo ez dialako lehenengo lerrora agertzen, baldin eta oso ondo ez badute egiten, eta gure emakume bertsolariek oso ondo egiten dituzte gauzak, ez alperrik emakume bat daukagu txapeldun ere, ez? Orduan gogoratzen dut sai hori oso modu berezian. Gogoratzen naiz nereak sekulako ganbarako lana egin zula, gero gainea izan zen hor ikamika txiki bat, ze puntuazioan ez zioten eman seguraski merezi zuena, eta hor denbora gehiegi hartzeko
1: tartea.
0: Eta bueno, hor izan zen hola, katramila txiki bat, hori ere beti dago txapelketan, eh?
1: Bestela za txapelketan.
0: Ba, eta gustatzen zaigu, hori ere gustatzen zaigu. Baina nik saio hortako sustraiko linaren ganbarakoa ekarri dut, ze bueno, pixkat sustrai bai ikusten dut aliatu bertsolaritzak bizidun bide hontan, uste oso ahots interesgarria dela sustraiko linarena. Eta, bueno, bea ere antzan, oso pozik, uste saioaren itxurarekin, eta oso eroso sentitu zala testu inguru hortan, eta hor du, bueno, sustrai dikenu txiki bat egiteko, gaina badakita urten zalantzan egon omen da, aurkeztu edo ez, eta eskerrak
1: posten gara.
0: Bai, asko posten gara, zeni uste sustraik badaukala, ahots oso propioa eta oso interesantea, eta orduan ba saio hartako ganbarakoa sustrairen ekarri dut, ba aitortza txiki hori egiteko, bueno, jakinda beste bostak izugarrizko bertsolariak direla eta asko miresten ditu dala, baina bueno, ba ez dakit, holtza berri hauetan edo emakumeen ez dakit nola esan, indartze honetan ere, ba gizonezko bertsolariek gogoeta bat egin behar dute plazaren inguruan, ustez batzuk egiten dutela xamurrago, beste batzuei gehiago kostatzen zaiela, baina hori ere realitate bat da gaur egungo jendartean eta holtzan.
1: Ba, Amagoia Mujika, gaurkoan denboraz justuago gabiltzan, ez, ongiru itzen bazaizu gomenaldi txiki horrekin agurtuko dugu saioa, sustraiko linaren lan horrekin, datorren astean izango dugu zure berri, Iraitz Mateoren berri apurtxo bat beranduago, oporrak lasai pasatzen utziko dizkiogu, eta entzuleari ere agur esango diogu, errima eta doinu artean, hasi delako guretzako bertsolari txapelketa nagusia, eta luze baina gogoz, eta gozo ibiliko garelako. Eskerrik asko, Magoia.
0: Ba, eskerrik asko zuri.
2: Sustrai, hauxe duzu ganbarako gaia. Kalean zoazela, haren ahotsa entzun duzu. Unkitu egin zara.
3: Gora berazko izaten dira bizitzaren erliebean, inoiz edo behin

0: Torri naiz irratiko sintoniara gaurko honetan, zubietatik, zuzenean, emakumezkoen Champions Leagueko, txapeldunen ligako partida dugulako kanporaketa, Reala eta Chelsearen artean. Eta gaur, bueno, bala, hoi baino biziago egingo ditugu aurkezpenak, Jon Garate, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Arratsaldeon, Aitorra Erregi.
2: Arratsaldeon, arratsaldeon Jon, arratsaldeon Iker.
0: Eta arratsaldeon entzule, ez?
2: Hori da,
0: arritu nahu, eh?
2: Bai, bai, barkatu.
0: Bueno, barkatu zaude gaurko honetan ikuste.
2: Aurre denboraldia, egon dikan prestak eta kontuak, eo.
1: Bai, gaur, kontakizunak eta Tanzaniatik egiten, esan genezak ez da.
0: Asi gara.
1: Tanzaniatik edo...
0: Bueno, tifoa izu. Jon, tifoa, beti egon gara zurekin.
1: Bai, tifoa ikusten dugu eta jokalariak ere berdegunera doaz. Eta, gora, tu esan bezala, txapeldunen ligako partida dugula. Eta, bueno, ba, armaiak ez ditugu beteta, gero hitz egingo dugu horren inguruan. Baina txapeldunen ligako partida, aztu gabe, Chelsea bat dugula aurkari gaur. Aurkari aski ezaguna, emakumezkoen futbolean erreferentea. Eta, bueno, ba, izen handiko jokalaria dituena, ez? Gero aztertuko dugu ospitaldea. Baina aurkari galanta dugu aurre hemen, zubietan.
0: Bai, hemen ikusi besterik ez dago, estafa solik zenbateko dakarri duten. Bueno, gero hitz egingo dugu lehen bazkalondo ostean ere aritu gara.
1: Bai.
0: Profesionaltasunaren inguruan eta izketan, eta nik uste dute garratxela. Bueno, hemen ditugu jokalari guztiak guri begira, nik ez egizera dio guri begira. Itzaletan dauden engarri...
1: Protokoloa
0: izatu da, ez? Gu beso altxako dugu, kabila altxako dugu, eta hori guztia. Bueno, bakaurko honetan partida gogorra espero dugu, batez ere, bueno, orain itzalpean jarriko dira Tanzaniako kontuak.
1: Bai, guztia, batik oski, hemen guztia pare-parean dugu, zaletu guztiak oso gustora daude itzaletan, baina gu hemen prentxakoak, ba, justu guztia pare-parean dugula, eta ma bost bat, hogei bat minutuz, ba, akaso, bate mariti mario bat, egamateko
0: ba, moduan izango gara. Gero esango du baitere prentxagune honetan, ez, albo bat, egal bat, ez dugula behar bezain ongi bai. Ikusten, aleginak egingo ditugu, dena ongi kontatzeko noski.
1: Aurrean kristal ere badugu, baina, bueno,
0: bai,
1: beti, saiatuko gara, noski.
0: Saiatuko gara, betxelsikoak ere ari dira, sekulako bero egiten duela, mekaren, ez arritzen, hauek Londres aldean, epelago izango ziren ziur asko eta azken egunetan. Bueno, amaikakoak daueneko baditugu, ez da, Jon?
1: Bai, noski, Realean, arrula izango dugu ATP-an, atzeko lerroan, Claudia Florentino, Campo, Apari eta Vicente Eskuinean. Zelai erdian, Fernandez, Kainoa eta Camino aurrean ezkeret Marin, aurre eskuinetik egiguren eta punta postuan, hasiera batean Selen Freund. Eta Chelsearen aldetik Hampton izango dugu ATP-an, aldaketarik ez hor, atzeko lerroan Girma, Buchanan eta Bronze, zelai erdian Baltimore, Walsh, Potter eta Carpenter, aurrean eskuinetik Captain, ezkerretik James eta punta postuan Bieber, Jones eta, bueno, izango dugu, gaur epai elanetan, Ivana Martinsic kroaziarra izango dugula.
0: Horria, kroaziarrak, Maja Brozovic, Martes Maslach eta lauaren epailere, Jelena Kumer, hemen bar eta horrelakorik ez da horrein, ikuben ez da?
1: Baietz esango nuke, baina...
0: Bai, ez, da, baina ez bar gela.
1: Ez guk ezagutzen duguna, ez.
0: Hori, ez uste... emakumezko ligam ez dela eskatu egin behar dela, ez da, errebizio eskatu behar da, eta...
1: Bakoitzak okerrezpanago bi errebizio eskatu ditzake, asmatzen baduzu, mantendu egiten zaizu, ez baduzu asmatzen, gabe geratzen zara.
0: Bueno, zozketa egin dute, zerak ere, emblemak ere batak bestiari eman dizkio, ez? Ja, bona, txapeldunen ligako partidu bat. Egia da, gaur, isiltasun xente izango dugula baitere, kristalaz aparte, bueno, ba...
1: Bai, zaletuak ere bestaldean ditugu.
0: Bestaldean ditugu, ez dira gehiegi, esango dugu.
2: Bez, ez, Championseko partidu bat izateko jende gutxi. Hor arazo bat edo gabezi bat bada hor Realaren aldetik. Garrantzitsu edo garrantzilik ez zailu eman daukan partidu honi ez dakit. Adibidez, emaitzak ere zer ikusi ja euki dezake, baina ez dakit zenba bider ikusiko dugun emakumezkoen taldea Championsen. Nik uste partidu garrantzitsua zela eta beste indar bat eta beste bultzada bat behar zula honek, ez?
1: Zalantzari gabe. Bigarren aldiz txapeldunen liga, baina esango nuke geroz eta zailagoa geroz eta garestiagoa izango duela Realak txapeldunen ligan tokia egitea, zenbakumezkoen efe ligan kalitatea ere igotzen joango da eta geroz eta garestiago egongo da eta bueno, ba, Realak planteatu beharko du zerbait gaizki egin duelako hemen.
0: Bueno, Chelsea jarriko du jokoan baloia oker espaldi manaz.
1: Alaxe da, bai, Chelsea jarriko du baloia jokoan eta martxan jarriko zegu partidak, gogoratu, bost eta bi galdu zutela pasaden astean txuri urdinak, beraz hiru goleko aldea da, irauli beharko dutena, hiru goleko aldearekin irabazi ezkero, ba, kanporak eta berdinduko lukete eta, bueno, ba, txapeldun ligako multzuen fasean sartzeko, edo ligaskan sartzeko, ba, nola ez, lau goleko aldearekin irabazi beharko litzateke.
0: Eta
1: kontu zaiak noski?
0: Bai, eta Aitor, ATP-an ez du asmatu nortzen, eh?
2: Ez, beroketa,
1: Hampton dago, bai, Hampton.
0: Bai,
1: ez. Pasaden astean, bera izan zen ere bai atezaina.
2: Bai, titularra dena, edo bentsatu ustezko titularra dena, baina berotzariketetan ikusten eginean, laun eskarekin etorri dira.
0: Lau atezaina.
2: Lau atezaina egarretu Chelsea, eta, bueno, geure kabala egiten eginean, ez? Ia, Ba, suplentia jokatuko dutezun edo ez?
1: Ba, hortxe, txeltxe baloia ikutzen orain, atzean.
0: Bukananek, ez?
1: Luze, eskuine galera. Eta luzegi, alboko saka izango darrea larintzat.
0: Eta bitaldeak baja garrantzitsuekin, hori esan behar dago, bai bata, ez zein bestea, ez?
1: Araxe da, bai. Bueno, realean jakina dugu, aiara ez dagoela, esaterako. Eta ba, Sonia Kifi eta Maria Molina Monoria jakina dira, estensor bat ezaina ere, ba, Espainiarekin dabil, hori urtetazpikoekin jokatzen, munduko txapelketan. Eta, bueno, Chelsea'n baja batzuk baditugu lesio gati, baina, bueno, nik ustez, Melvin Malardek esaterako pasaden astean bi gol egin zituena ez dela etorri, ez dut uste minatuta dagoenik, edo ez dakit nik behintzat. Informaziorik ez dut.
2: Hori da, informaziorik ez dut, da igual, ba...
1: Izan liteke, eh?
2: Ba, izan liteke. Hori da, ba, izan liteke zerbait gertatu izana, baino teknikoak erabaki baldin badu ez etortzea, nahiko ausarta iruditzen zait, zai, aurreko astean, bera sartu ostean, bi gol sartu zituen, eta erakutsi zuen ze kalideko aurrelarian, ondo Reala bain.
1: Kaiortxeari Reala.
2: Ondo.
1: Baloiarekin, eskuine galera ez du asmatu eta Baltimorek du baloia horren. Chelsea berreskuratu du, atzera, bueno, Girmak atzera.
0: Eta ikusten ari gara ez ezkerregal honetan gaudegu eta ezkerregal, bo, Chelsea erasotzen ari den ezkerregal honetan eta ez, entratzaile laguntza jo bat hemendik ere instrukzioak ematen ari
1: zaio. Orain bronzak ederki ireki du ezkerrera, Baltimore baloiarekin, Baltimore kortxe jokatu du Jamesekin, ea zer egiten Jamesek, barrera sartzeko pronto. Hortxe da Girma baloiarekin, ondo lurrera botata horre.
2: Hori Reala nena da.
1: Fernandez eta Realak berreskuratu du, ea, zela jardian, falta dira zidu bai.
0: Bai.
1: Falta txuri urdinetzat.
0: Bai.
1: Eta minazuta.
0: Bai, hankartetik sartu dio baloia, ez?
1: Paula Fernandez.
0: Paula Fernandezen hankartetik sartu dio baloia, okerrez paldima naiz poterri.
1: Eta bena, ino, harin dugu aurre eskuine galean, pasaden astean sekulako gola sartutakoa. Bai. Kusi zenuen, Ximel?
2: Bai, noski. Korner bat atera Erreala, galdaratzea Chelsea, eta ainoa baloia ondo harrapatu, eta gizton gola sartuzunea gaur ere beste parea sartzea joan.
1: Jokatu behar dago, bost eta bi galdu arren, lehen ordu ikara harri honekin zuela Erreala.
2: Hori da, eta esatizu, eta azkenen kirola da, eta basa hartu ezkeo zergatik ez, azkenen dudak ere sortu hartzaizkio Chelsea-ri. Ustezko jokalari honen akabea zaldu da.
1: Kontu zera soan Chelsea ezkerregaletik, hortxe arian sartuko da.
2: Tente,
1: Oliver Jones eta ondo
2: eskerrak. Pufa. Nik emendigan...
1: Alboko sakea, Realaren zat.
2: Penaltitxua iruditu zaineri, gerre.
1: Bueno, ez da asko kexatu, Oliver Jones.
0: Oliver Jones, bueno, albo batera erorita, bere zerteko aurrelariaren postuan markatu digute, marrazkian, baina, Aitor, lehen da bizikotik, ezkerre galelo honetan erorita, ze Chelsea-ren marrazkia, bueno, ez dakit, iru lau iru bat markatu digute, baina nik Baltimore...
1: Bueno, Baltimore berez ezkerregalean aurrean ibiltzen da, normalean.
0: Hori, nik uste dut...
1: Bosteko...
0: Bi egaleko luzarekin da bila gaurko honetan, ez da?
1: Karrileroekin.
2: Bai, Baltimore da, bai, Carpenter, egaleko luze horiek izango dira, baloia daukenian.
0: Hori da. Eta Welsh eta Potter, baita ere, marrazkian jarri dutenaren alderantziz kokatu dekusten ditugu, ez? Bai, hori.
1: Horta, ez du gaipatu, entrenatzaile aldaketa dugula Realean, eh? Reala egoera nahiko ez egonkorrean hasi du demoraldia, Arturo Ruizek zuzendu zuen taldea pasaden astean, badakizue, Brightonerako bidea hartu duela, Fernando... Esango dut, abizena?
0: Alonso, ez?
1: Fernando Torres.
0: Banekien futuli...
1: Aukera batzu zuen, bai.
0: Bai, ez, hori da, banekien
1: Fernando...
0: izen ezaguna zuela.
1: Fernando Torres hartu zuen kargua, behin-behinean, eta, bueno... orain Gorka Alvarez dugu, printzipioz gaur nik nuen informazioaren arabera behintzat, gaur Fernandok zuzendu behar luke taldea.
0: Bai, kontua da, akaso Fernandok ez duela lizentzia edukiko lehendabiziko entrenatzaile moduan egoteko.
1: Ba, esango nuke, Gorka bera dagoela, ez?
2: Auskalo, ez dakau informazioekan, baina, bueno, Arturo Ruizen agertatu ostian, ba, pixkat zintzilika edo balantzak utzi du Reala, ez? Ea, Gorkak suertia dun, egonko hartzen dan postuan, eta Errealak, ba, bueno, ba, hartzen duen patxara, eta jokatzeko erabati heltzen dion. Lehen gortian adibidez, Arturo egin hori itzein deuko txian, berak ezarri zuela talde hau kompetitibo otza sortu zula, eta ea, ba, bueno, arek utzitako aztarna hoiei heltzen dien, ez? Erreal honek.
1: Ulertzeko aztan, Ximel, bueno, guardian aritu gara, ulertzeko dela, ez? Elite mailan, profesional mailan horrelakoak gertatzea, egia da, bueno, moduak eta baina moduak profesional munduan, ez? Ez dira askotan, ez zaila, atentzio askori jartzen, eta horrelakoak beti daude profesionaletan.
2: Ez dakit, nahi denbora garritu nau gehiena. Brighton ere entrenatzaile bilari zen, ez dakit, ez da egun batetik besterako izketa izaten entrenatzaile bat hautatu izatia. Eta bueno, haizu, ba, Realare segurasko jakinen gainen egon gozan Arturo hartu behartzun bideataz. Baina bueno, haizu, ba, aukeretak egin du, niri aspaldi ere gutxi zidaten aldegin behartzen tokitatik gan, ateirik eta aldegin behartzela, ondo atera behartzela, eta Arturo egin dago apustua, ba, naharmen izan da, ez dala
1: bueno, horrela gertatu. Orain etxelzi dugulako erasuan eskuine galetik erdirak eta, eta eskerrako ranka sartu duen...
0: Claudia
1: Florentinok, eta kornerra izango da Chelsearentzat.
0: Bai, esango dugu gainera, bitxikeri bat gertatzen dela, Manu Banegasekin elkartuko dela, Manu Banegas Realeko jokalari izandoko Brightonen dabil, eta kasuarek ere izango zuen eraginik, erabakian. Ezkenean, ezagutzen duzu pertsona batean referentziak baldin badituzu klub baten barruan, ez?
1: Ba, nik uste diru kontua irela,
0: Bai,
1: zalantza gutxi.
0: Bai, ez diru asolik, Jon?
1: Kontu ze, kornerra atera du Chelsea, gira bigarren zutoinera luze, ez da inor iritsiko, arteko osake arabaren.
0: Aitor eta biokizketan aritu gara hortaz, eta Ingalaterrako ligak azkenan begira, ez, gaur bertan ze staff mugitzen duen.
1: Karo, balia bidea gira goitu, dinu gira goitu.
0: Hori, baina ez da soli lan egiteko moduan, ikustu dut horrek ere eragiten bueno, duela horrek.
2: Ligaren garrantzia.
0: Ligaren garrantzia.
1: Bata bestea dakar ere, eh?
0: Diruare bain noski baino. Dirutaz, aitorrak esan dina dik, ulertu dezan, diru asko esaten dugunean, aitorrak esan dira zu, lauro gaita mar mila euro zarekin jela.
2: Gutxi gora, bera hori da zabaldu dena.
0: Lauro gaita mar mila euro.
2: Urtean, bai.
0: Esan nahi dut, eliteko, liga bateko, talde baten entrenatzaile bat. Ikusita konparatiban, zenbat irabaz dezakeen, emeretzi, emezortzi, amazazpi urteko jokalari batek, aztegi bateko jokalari batek, ez?
1: Bueno, baloko sake erralaren zat izango da, atena du, eta orain alboko sake, Chelsearentzat, ez dira elkar ulertu. Florentino eta...
2: Erreala presaka, nabarmentzen dut, presaka.
1: Ba, egun arriskatu behar du, bizka bat, ez?
2: Ba, baina, igual, azgaitxe zen, basikotik, ez, esan edet, presa badezu, baina, egaleko sake bat atera, eta lagunari burura bota, eta loko gauzagoan gertatu dian bezala, ba, igual, gauzak errezo inberretxuzu, ez?
1: Bueno, bazkerre galean hemen Chelsea, alboko maratik gertu, orain ondo bereskuratu Realak, alboko sake azkar atera, eta, baina, berriz ere, lapurtu egindu azkarre girmak, hortxe da, Buxanan...
2: Jamandezu.
1: Ea ba, pasea ez da egokia izan.
0: Ez du pasean asmatzen,
1: ez du. Baltimore baloiarekin ezkerre galean, erdian ederki jokatu du.
0: Bueno, eta esango dugu, aulkiak aipatuta, Chelsea-ko aulkian dagoen entrenatzailea ez dela edo nor,
1: Sonia Bonpastor.
0: Sonia Bonpastor.
1: Tripleta irabazitakoa. Bere lehen urtean Chelsea-rekin.
0: Horregatik, eta Lyon-ekin ere okerazpa naiz. Zagi tripletea, baina txapeldunen liga irabazitako bintzat, bada. Okerazpaldi manaz.
2: Bada, ez dakit. Nik uste gaizki saldu dala Errealaren partetik partio honen garrantzia. Honea dator, premierreko haundietako bat, dauzkan jokalariak internazionalak eta abar, bale partidura bost eta bi galdu dela, baina kontxo, Championseko kanporak eta bada. Eta ambiziotxua izan behartzen Errealak, ba, ez dakit. Ba, sarreren kontu honekin da, ba, jende gehiago gerturatu hazi, eta ez dakit, ba, neskak eta
1: gertu. Chelsea gera sorak aukera duelako eskuine galetik paseatzen Baltimorentzat, baina ondo moztu du jokaldi Realak, eta ia kontrara sorak aukera dagoen, ba, eskuine galean, hotxe da pasea Marinentzat, Marin baloia, ba, ez, galkendu egin dio, ondo ibili da Butxanan, eta baloia kendu dio, baina Realak berreskuratu du berriz ere.
0: Bai, eta partida garrantzitsua, esan duzu mazala, jokalari, ze jokalari ez, gaur bertan, Championsak irazitako jokalari bat dino lehiago, ez, zelaian. Eta Chelsea aurten fitxaketak ere ez dituela nola nahikoak egin, ez?
1: Bueno, aipatu dugu lehen, Malardera, pasadean astean bi gol eginda, gaur ez dago hemen, baina...
0: Makabera ere
2: ez. Oker ez banago, Malar fitxatze dute Unitedean, eta milioi bat euro balio du. Fitxaketa horrek, zan nahi, dimentsio hortan gabiltza.
1: Bai.
0: Horregatik, eta, bueno, ez, Keira Walsh edo Lucy Bronze ere karrezitu zenean.
2: Lucy Bronze mitikoa, haitua, emakumezkoen futbolak egi segitze ez degunok ere bere berri bera da, kigu.
1: Referente garbi bat.
2: Hori da,
1: zabantzaria da.
0: Eta hori ez, aipatu bon bukanan,
2: eta... Eta bon pastor bera, entrenatzaia.
0: Horregatik.
1: Emitartean, Chelsea baloi ekutzen, inongo presari gabe. Hau, noski, gaur, bueno, irabazteko asmogin izango dira, baina bere horretan hiru goleko renta izan da. Ba, lasai asko jokatuko dute. Bronzek luze, ea kontuz,
2: Zabentaia guztia
1: errelako bat zeinetza da. Topatu nahi zuen, baina Arrulak ez du inongo garazurik izango. Eta atzeko lerroa kokatzen. Kampo baloiarekin. Apari.
0: Begira, entrenatzaile laguntzailea hemen dagoen estafekoa.
1: Apari gluze.
2: Hau nada, balo diuna da, eh?
1: Ez da txarra selen freunentza, eta azar egiten duen argibilida butxanan,
2: falta,
1: eta...
2: Ez da falta izan, eh?
1: Ze izan da, falta?
2: Bai, falta pitatu ez da falta izan.
0: Ba, hemen esaten arintzen, laguntzaile hau, frantsesez, ari zaiola ematen jokalari batzuei hizkuntza aldatu egiten du.
2: Bai.
0: Ez? Hori ere... Ba, horrek ustean dira, ez? Xaitasun horiek, ez? Hizkuntzaetako gaitasuna, ez? Estafeko batek edukitzeak jokalari bakitzari beri hizkuntzan egiteko gaitasuna.
1: Bueno. Kirma baloiarekin.
0: Xetasuna.
1: Erdian jokatu du Wolsekin.
2: Bai, bai, bai.
1: Wolsek luze ezkerre galean Baltimore bilatu nahi du. Ea Baltimore,
2: hori bai,
1: eta Baltimore bai ziztu bizian doa. Epaiak jarraitzen utzi du. Falta Chelsea alde, zera.
2: Ez, baloia Chelsea-ren alderako zan da. Baloia jokatzen utzi du, baina kanpo garri egin dio Baltimore falta hori.
1: Balboko sake izango da Ingalaterrako taldearen zat.
0: Eta txarteleko falta.
2: Baina, bueno, ez du ikusi, burro.
0: Ez du ikusi, txarteleko falta nahikoa nabarmen. Bakarrik iristen ari zenen aurrera nio.
1: Beste alboko sake bat.
0: Guretzatu behar, guretzatu behar.
2: Baltimore oso arriskutsua, baloi geldietan, korner guztiak atatzez duen oso itxilak.
1: Abia dura handiko emakumea gainera.
0: Bueno, esango dugu, zan dira Baltimore, nez eta horrela esaten nari garen, eta izenak zerbait irudien, frantziarra, bueno, Guadalupe sortua da.
2: Abitu.
0: Antilletan sortua da, horregatik izenak ez, ingelesa baitu ere, berak nazioleta de frantxesa du, eta horregatik ari zen frantxesez.
2: Baltimore ez bakatu, naztu egin naiz Jamesekin. Bakatu, James da kornerak eta faltak ateratzen dizkiru.
1: Ba, ezkeregalean.
2: Hoi da.
1: Bueno, en luze jokatu nahi zuen butxananek, baina ez tira elkar ulertu, eta arazori gabe iritsiko da bertara kanpo. Eta kanpo, Arrularekin, Arrulak ean roen bihatzen den, bestela luze jokatu beharko du. Xalixi, ez du aparteko presiorik egingo, beharriz ere kanporekin, kanpo, Arrularekin atzera.
0: James, ikusi duen unetik, emakku mepuska.
2: Bai, bai.
0: Ze gertutik ikustean, hemen ikusi ditugu batzuk. Errespetu ematen dutenak.
1: Beheriz ere kanpo, Arrula, hortxe ari dira, zerbait topatu nahian, baina kontu zoen, Arrularen akatsa, Baltimorek berreskuratu du baloia, Baltimorek erdira, ea Chelsea aukera izan ezakelako, jokaldia moztu du Realak, baina berriz ere, ingelesen hanketan baloia, Girmak ezkerera ireki, Baltimorekin. Ara, gita jautzi du Baltimorek.
0: Ai.
2: Bai, bai.
1: Beverly Jonesekin jokatu, atzera Girma berriz ere. Girma katzera, inongo presari gabe, butxanan egin. Eta hortxe du Hampton, atetik aterata, areatik aterata guztiz. Defentsan ere laguntzen. Hamptonek luze, Baltimoreen bila, eta esan dugu kontu zonen abiadurarekin. Baltimore ezkerre galean. Kampo du aurrean, ea zer egiten duen, pasearea barrura. Hortxe kontu ze aukere izan ezakelako atzera pase egiteko Jamesek erdiratu, buruz aldaratu du Realak. Eta baloi horrendik area barruan dago, ondo sartu duan Kakainovak. Girma ezkerrera ireki, James, atzera, Girma, berriz ere erdira, Walsh. Ea zer egiten duen, ezkerre galera ireki, James, baloiarekin.
2: Chelsea gehiago da, eh?
1: Alboko sake izango da.
2: Eta Reala ikusten dut oso galduta. Reala baloiakin, bai, sartu nahi, erdiko jokalari jai, haue gero, kanpora atera ezaten, bai, Marini eta bai... Bai, egigureni, baino ez da olakorik gertatzen ari.
1: Eta, ba, kekosakea, realanetzat.
2: Eta barrutikan, bai, Potter, Walsh eta James barrura sartzen danean, baloia berreskuratzeko aukera dukate, eta nahiko komeri realak.
1: Ba, esan bezala, Arrulak du basku eta baloia.
2: Luzea izan behar du.
1: Bai, luzea izan behar du. Horain gainean daudelako Chelsea-ko, bai, lurrera botu du baloia, eta luzea egingo du, baina, kasu honetan berdegunetik. Eta baloia galdu.
2: Hori da, baino baloia hartu behar da.
0: Min hartu dago, Realeko jokalari bat, ez tekit, bai. Aurrelari esango nuke dela.
1: Marin dugu.
0: Ez, Selen Frantu dela esango nuke,
2: bai.
0: Buruko zintagatik,
2: bai, bera da. Bai. Baloia ondo eramandu, baina erotzeko
0: bai, garaian. Bi hilori garai ditugu, bere eta Kainova, eta... Horten...
1: Girma!
0: Nik behira, bakit urte...
1: Bolsek luze eskuine galean hortxe topatu nahi du kaptein, ea, kaptein eskuine galetik, aukera izan dezake, ez da kaptein, Carpenter, eskuine galetik Carpenter, erdirak eta ondo aldaratu Realak, horren digere arrisko jarraitzen du. Carpenter bera, atzean jokatu du Brownsekin. Gronsek ez dira elkar ulertu orain, ateko sakia realarentzat.
0: Esaten ari nintzen, baki dala ez urte bat eta beste ez direla inoz berak izaten, alderaketak egite ez delako meni, baina, bueno, aitorri aipatu diot eta zinta duen aipatu dudanean, aurten Andrea Jacintoren falta realak nik uste dut esente sumatuko duela, batez ere, zelaierdi osoa betetzen zuen jokalari bat zelako ez, eta ez dakit aurten Kainobari egokituko zaion rol hori, ezakit estilo aldaketa etorriko den realean.
1: Kontuz Marine baloia galdu du, arriskutsua, eskerrak falta dira ziren epaileak, ez zait niri falta handirik iruditu.
0: Ez dakit estilo aldatu beharko duten alabearrez, ez zintu bezalako jokalari bat galtzeak, ez dakit aitor horrelakoetan estilo aldaketa karri behar duen talde bat entzat.
2: Bueno, Jacinto, que mate zizuna zan azkenen zure bizkarrera, ba, kiston okupazioa, ez? Baloia galtzen zenunean gehien bat, zure zentralak eta lasai, venga, zentrala abona da.
1: Ea, ba, Marin maloiarekin, Marinek ezkerrera ireki du, ea, ba, kontuz, aukera izan dezakela korrealak hemen, ea, baliatzen dugun, area
2: barra sartzeko,
1: ea, ezkerrera erdiratu, ea, inun garaz hori gabe Hampton entzat.
2: Esaten izun, Jacinto, que mate zizuna zan, ba, hori, ba, baloi gabe oso lan asko, gainetekan oso asiatu azan baloiakin. Bueno, Kainova, que veis que ha recorrido mucho a Duca,
1: Bueno, eta txispa, Jacintoren txispa, borrokatzeko grin hori.
0: Estilo aldaketa ez dute duen ekartzen.
1: Kainova, pixka sutixiagoa da, lasaixiagoa.
0: Bai, desberdin horregatik ez, eta ez dut ikusten nik zera ere, ez, aterako zait. Paula Fernandez bere ere ikusten dugu lerdian jokatzen dago lehintzegi gurean, ez direla, ez, korte bereko jokalariak ez.
2: Ez, desberdina dia guztiz, baina, bueno, azkenen denborare eman bertzaile, hasi bakar egin da, pena bat izan zen, Logroño zen partidua, ze errealak egin izan zen, pena bat. Baina...
1: Horia da, lehenengo zatian, nahiko kaskarre, aritu zela taldea, ulertzekoa dela, Goera,
0: celebre
1: xamarra izan da.
2: Baina nik uste deneko genekarla sentzazioa Logroño ez baino gehiago zala.
1: Bai, zantzaria da.
2: Eta gero aukera horiek izate dituzu ez dezu asmatzen, eta datorkizuna.
1: Eta Logroñosek bi izan zituen, bi izan eta bi sartu.
2: Biak, zaz, nahikoa da, kirol honetan.
1: Eta konduzet James Baloiarekin delako, Jameseko Baloia ondo sartu dio, Carpenteri esango nuke, area barruan paseatzera, eskerrak hanka sartu duen okreztanago kanpok.
2: Bai,
1: eta kornerra izango da, Chelsearentzat.
2: Eta Chelseako jokalaria erratu dalako, Bai, uste ja hor arean sartu zea eta bukatu egin behar
0: zuen. Bera bukatzeko moduko azun.
2: Bai.
0: Ere ados, ze azze pasea mandi hona jenisek.
2: Bai, gainetik ikusten zan, behak nahizunen pasako zula, ze zeukan denbora eta distantzia launari baloi hori sartzeko.
0: Bai, eta nahi izan balu, ez, itxi izan baliote berak egingo luke.
2: Eta kontu, ze korner dauek,
1: Orain epaileak zerbait ikusi du, lasai egoteko.
0: Dultzen mene ban, ez
2: anetzeko da.
1: Liskarrak lasaitu nahian.
2: Hori gelditu da, txontan gelditu da hori,
0: Dultzen mene ban, aristerra zuen, ez ala xe,
2: Baltimorek, itxilla, atarako du noski.
0: Demora aldi hemen lehenago hasi da, aristerra zuen.
1: Baltimore da edo James da?
2: Hori Baltimore.
1: Bai?
2: Bai.
1: Baltimore jarriko du kornerra, eta atzean geratuko den jokalari bakarra.
2: Jamesen azaltzen da.
1: Kasunetan Carpenter izango da, gainentzeko guztiak, area txikia sartuta.
0: Jamesek hilo argiagoa du, ez hori agua.
1: Ea ba.
2: Bai, eta galtzerra jaik behien.
1: Chelsea korner ateratzeko pronto, orain bai egin, ea ba, nahiko itxia, ondo batean adur Kainova buruarekin, kontuz, jaurti Jamesek areatik, area ertzetik, eta kanpora eskerrak ateko sakia.
2: Eze golpeo,
1: Realaren zat.
0: Bai, horrez du duztu zalantza izpidik egin, Jamesek.
1: Eta azkar atera du Arrulak.
2: Baina hain adibidez, detaia da, Arrulak eukiduna, eta berrez lehenokoan nioa, Claudia Florentino ondo kokatzeko zeun, eta ja baloia Arrulak, Florentino ipasaia. Ez, hartu, segundu bat, bi segundu.
0: Bai, nizuleketa.
1: Bai, azkar atera nahi zuen, baina segituan berreskuratu du ingalaterako taldeak, eta dagoeneko Lucy Bronze baloiarekin, Hampton.
0: Eta Baltimore eutxiz pixka bat, aipatu, Ja Frantziar selekzioarekin ere jokatzen duela, golak egiten dituela, munduko txapelketako selkape fasean ere aktibo egon dela, bere kokalekoa guztu, ezkerra egalean, kompetentzia handia duenean, herrialde horretan guztu, ez?
1: Ea, ezkerra gal horretan.
2: Baina ezke herrialde horiek hori da, zenet, Ingalaterra, Frantzia, oain ja neurregi txikiago batean, lehen Alemania zen, oain Alemania gertakit, ba, pixkat, estankatu dago,
0: edo... Erberak, da,
2: baita. Ba, historikoki...
0: Eta estatu batuak, noski.
2: Noski, estatu batuak, ja, beste kontua da.
0: Eta kasualitatez, herrialde horietako guztiak gaude txaltzen.
1: Tampok luze, xelen freunden bila, baina ondo moztu du butxananek.
0: Aitor, ez da tiozu buruarekin.
2: Ez, ba, oain ere, ba, Ainhoa Marinek egin dio movimendua barrutikan baloia sartzeko, eta presak edo ansiedadeak sortuta, ba, baloi indartxo egitezen kontrol bat egiteko. izan ez du ezainoak hartu eta gutxi jo este
1: Eta orain bikain lapurtu du baloia Klauda Florentino.
2: Artu arnaz bat.
1: Florentino berdiratuko asmoa zuen, baina beste aukera bat izango ote du, iritsi da, baina behartuta, ateko saka izango da, Chelsearentzat. Momentuz minik egiteko aukerarik ez.
2: Ez da, esatezu, ni doka sentzazioa reala daola presak aien duta, eta ez da, presak ez da ona. Badakit, bakol bat lehen bailen sartu behar da, eta holakoak, baina horrela, nekez sartuko du goli realak.
1: Ba, Lucy Bronze baloiarekin kapitainaren zera eskuan duela, besoan duela.
0: Eta entrenatzaile laguntzaileak Baltimore esate zion espazioak irakurtzeko espazioan duela badantaila handia.
2: Ba, du diga, hemen egin behar duena da, eta errealaren kalterako, ba, Vicente ez barkatu, Claudia Florentino erengatikan urruti jarri eta baloi hartzerakoan ba, sakonean bilatu.
0: Eta James ikusten dugu atze xamarren
1: eskuina galetik duelako aukera Chelsea eta pasea ez dago jokozkan bosango nuke, baina printzipioz bera bakarri du Carpenter eskuina galetik jazer egiten duen atzera. Ufa. Pasea hortxe iritsiko da jaurti eta eskerrak ez duen askorik asmatu arrularen eskuetan maloia
0: utxa egin du horre
2: bai.
0: Ez da oikoa horrelako erremate ez, nik uste du kokatzera joan dela ez? Kontrakoan kara botatzera joan da zaitor.
1: Da gutxirik, neman dio.
2: Nik uste gaizki jodiola barnekaldiakin da.
1: Eta arrulak beste behin, azkar xamar jarri du, Ainhoa Marinen bila, ondo getxi du
2: kontrolon Ainhoarekin
1: Ainhoak.
2: Ez da, barrura da berriro.
1: Paula Fernandez gainean du Bols, eta berreskuratu Chelsea, ez dago faltarik epaian esanetan.
0: Eskutik tiratzen zion, Keira Bolsek.
1: Keira Bolsek ezkerera. Hortxe da, Baltimore, azer egiten duen, kontuz Baltimore.
2: Ondo Vicente.
1: Ere baloiarekin, atzera, Girma. Berriz ere Baltimorekin. Baltimorek atzera.
0: Eta arrulari, ez dakit, konfiantza falta edo ikusten dio tanketan, ez? Segiton baloiak erre egiten diola eta gainetik endo nahiola presioaren beldurri izango da?
1: Ez, nik uste Ximelek esaten duena beste beti, behin eta berriz, ez?
2: Azkar egin nahi
1: jokatu. Agindu hori izango da, entrenatzailearen agindu izango da, noski. Baina, ez dakit.
2: Eskotan zelaiko sentsazioak ez dira kanpokoekin batean juten. Claro. Egin kontu, errealaiko neskak ere ez dira olako situazioetan askotan ikusten, Chelsea bezalako talde bateko neskak gainen dituzu, segundu terditan. Eta Espainiako ligan, denbora bat ematizu pentsatzeko, gainetikan teknikoki oso doaitxua zea, errealaiko neskak oso doaitxua dira, Espainiako ligan. Eta hemen dituzun jokalaria dazkazu gainen, baino... Begileak itxita gainen dituzu.
0: Efe Ligan esango dugu gainera, ez? Nola baitere, Bartzelonak beste denbora batetara jokatzen duela. Ez du berdin jokatzen, Efe Ligan edota txampionsean. Real Madridek akaso bai, antzerako jokatzen duela, ez? Ez duela martxa bat jeisten, ez? Haiek ez dutelako punturik markatzeko.
2: Haiek ez daukate Europan beste martxa hori.
0: Hori da, eta ez dutela Efe Ligan ezin dutela punturik markatu. Horregatik ez dela
2: hori oso ondo dago, eta berzazio hartza hori ikusten ez. Azkenean
1: kontuz hori agatu delako apariko esango nuke. Kontuz, hortxe aukera Chelsearentzat izkin egindu. Are barruan ondo orain bereskuratu da aparik. Eta Kainoa orain baloia bereskuratzeko borroka horretan. Baloia ez daterako.
2: Gertatu dena dagoain hemen entzulea jabetzeko, eta partidu ikusten nahi izpaldin bada bintzat, Realak sekuentzion bat itena izan, baina Chelsea gainean daukazu, eta zure utxegite batek, erasoa sortzen du.
0: Kapten Herberetarra, bizibilidadorra.
1: Eta hemen markagailurik ez dugu begibista, baina esango nuke hogeita laugarren minutuan gutxi gora bera, utxean markagailua zubietan, Realak utx, Chelsea utx.
0: Markagailua gure azpian baitago.
2: Boi da.
0: Sekulako bideo markagailua, baina gumez zugu ikusten.
1: Ba, Chelsea baloiak utzen alde batetik bestera eta laster batean gure itzaletan murgilduko gara. Alako batean.
2: Egia den.
0: Ea, ura freskatzen da.
1: Ura freskatu ez da egingo.
0: Gaurtea poltsatxoa sartuta nahikoa.
1: Ea, hortxe borrokatu ezak. Zenefreunek lurera botada kontuz. Baina Hampton ondo kokatuta zegoen, bere eskuetara. Despize txiki bat izan da, Chelseako defentsan.
0: Bukanan ekze utxe egin duen horrez.
2: Bueno, bai, zu, azkenen.
1: Pasa etxarra izan akirmaren.
2: Erlazen zituak ekartzen dituen gauzak. Behaiek daude, lehen itzeiten egon gehena Bos Dabi.
1: Eta kontuzaren, Baltimorekin ezkerregalean, honek abia dura du. Ea, Baltimore ezkerregaletik. Florentino dago hemen orain eskuina kokatuta, Baltimore barrurantzoa. James egin jokatu du, James ez dago jokozkampo, James barruan, ea ba, zer egiten duen, ondo Kainoa hori da lapurtu dio. Eta Marinekin jokatu, Marinek atzera, eta luze ostika da. Baloia irean da, ean hori izten duen.
2: Kainoa antzako izango dago.
1: Ja, ba, hortxe borrogan ari dira.
0: Aitor Rartan.
1: Bolxetak hainoa, berezkuretu egin du Chelsea, eta kontuz, baloia ona zen, baina ez dagoen horror. Arrularen zat, eta arrulak azkar berriz ere, ez dute demorari galdu nahi, Aitor.
0: Ba, agindua da, argi eta garbi.
1: Bai, agindu da.
0: Argi eta garbi.
2: Agindu da, baina zure taldek ideak kokatuta egon berrute, ez? Bueno. Nire galdera da, eh? Galdera da, ja, galdera da. Zan edo, nik ematen dut agindua, neskeri. Baloia daukazuenen azkar aurrera, bai, bai, azkar aurrera, baina nori. Nire bueno, taldek ideak...
1: Bai, bueno.
0: Pasea topatzen du.
1: Taldekideek ere pentsatzen dut,
2: ez? Jokoz kanpo.
1: Amaitu bezain pronto, ja abian izan behar dutela, utxune bila. Agindu hori balin bada.
0: Urrengoan esaten ziren. Eztak izan gertatu dena bat, justu pantailekin eta guztiarekin eta zuen ikusi.
2: Ez, ba, Baltimorek bizkarreak eston baloia jarri diola Bibir Jonesi, baina ez da iritsi, ba, Errealaren zorioneko.
1: Ja, Erreala baloia ikutzen orain.
2: Ez que barrutik ez daka, ez que ezin du pase hori zartu, klaro.
1: Apari baloiarekin, ezkerera zabaldu du.
2: Walsh, orain, Walsh Fernandezen gainean dauka. Fernandezek baloi guztiak, denak, lehen da bizikoan, bueltan botatzezkio zentrala dita. Zentrala ikusten da, agobietuta. Bai izan kanpo, bai izan aparizio, eh? Ze Chelsea koneska kazatzen dira.
1: Balboko sake atera du Realak, lurrera joan da, ez dago faltarik epaiaren esanetan.
2: Baloi hau.
1: Girmak luze, ea Marinek berreskuratzen duen, Marinek Paularekin jokatu nahi zuen, baina ez, Hampton Chelsea bat ezaina baloiarekin, kontrolpean.
2: Sintomatikoa da, Reala ez da lai asmatzen, Marinek baloia buruakin eman berrat baino, eh?
0: Eta gero, beste kontu bat, Reala ez da ari presio altua egiten.
2: Ez.
0: Chelsea erraz ateratzen du erditik aurrera baloia, gainera bosteko lerro hori ez, nahiko harri guztien da. Arritzen nahuna da, ez, Keira Wells gorago dabilela James baino, tarteka. Txandatu egiten dituzte. Keira Wells erdiko aurrelari bezala kokatuta dago. Horretan, gauza kuriosoak gaitor.
2: Bai, atzetikan sartzeko zera dauka, agindua dauka, segurasko.
0: Jamesek, ba, bai, esatzen duzu.
2: Jamesek eta Wells berak ere, bai.
0: Bigarren errotik.
2: Bai, bai. Wells deskolgatzen da, zele erdi horretatik an, eta...
0: Ba, James orain egalean, bai, asko mugitzen dira, eh?
2: Baltimorek gora salto egiten dunean, bai. James bere toki jartzen du karrilera postura, okay. Eta alderantziz. Eta gero, Jamesek dauka askatasuna esan dezagun, barrura sartzeko, nun Bibir Jones
0: bai, Bibir atera egiten. Bibir Jones, garbia,
2: edo, po, edo bai, Bibir Jones atera egiten zaizu ezkerreko egalea.
0: Bai, eta lasterka bizian, eh? Zela erdi da
2: nire. Beira, beira.
1: Ba, hortxe doa James, erdigunera sartuta, Walshekin jokatzen, Girma.
2: Bibir Jonesek emateizuna da, ruptura asko, zentralen bizkarrea, aukera, eta dudak realari. Eta gero baloia daukanak erabakitzen du, baloi hori sartu edo ez.
1: Eta baloi jabetza luzea orain Chelsea izaten ari dena, aparteko arazo hori gabe ari dira menderatzen momentuz, eta ea, pase hori Carpenterren zatezta txarra.
0: Ba, oso ondo, ondo
1: sartu, ina bizantea. Gorputza baina kontuz ere Carpenterre bereskuratu, arrularen geldik eta... Aukir izan du hor Chelsea, Realaren akatsa noski.
0: Zailen egin eta errezenean utz.
1: Wolshek atzera eta ea orain presioan ez dago bereskuratzen.
0: Bueno, errezenean hemendik ikusita.
1: Baloia luze orain Baltimorrentzat, Baltimore ezkerregalean kokatuta.
0: Barnera deketa egin.
1: Gainean Florentino atzera Jamesekin jokatu du. Jamesek erdian Wolshekin. Potter.
2: Aurreko Vicenteren jokaldi horretan ni oso eskola zarekoan ez, eh? Laterala iritsi alden bada baloi horretara. Egaletik anatera baloia, berriro kokatzen da taldea, eta hasi berriro. Nere gustorako. Baina, bueno.
1: Ba, orain, azken minutu hauetan...
0: Tendentzia jokatzen izaten.
1: Kontrol handia, Ingalaterrako taldeak,
2: bai,
1: eh?
2: Bai.
0: Eta katxekortek etortzen dira askotan.
1: Baltimorek atzera, Girmarekin jokatu, Realaren presioa, baina ez dakit presioa gizko den, eh? Nik uste...
2: Ez dakit, agero zelaian...
1: Intentzio gutxirekin doaz.
2: Zelaian identifikatzen duzunean, neskak igarretzen dute beraiek gehiago diala, ez? Baloiarekin da aukera gehiago sortu dituzte, pixkat beldurra sortu dituzte. Nik uste, hasi bertzeala, inditzagun gauzak, lasai, kanpora, jarri gaitezen berriz, venga, guazen basiko egitera, eta presarena, ba, hori, ba, pixkat jetxi.
1: Horren ezkerre galean, edarki jetxi du baloi hori Baltimorek, atzera Girmarekin, Girmak erdian, Walshekin. Eta poterre baloia bikaina, baina ondo moztu du baloia apari uste dut. Eta Reala berreskuratu, ea aukerari badagoen, zanka sartu du.
0: Girma ere,
1: Lucy Bronsek.
0: Estatu batu harra dela.
2: Hori da.
0: Aipatu da.
1: Eta ezin ean Reala, eh? Ezin ean, azken minutu hauetan, aloi jabetza erabat. Bon Pastorren taldearen zat.
0: Chelsea, ingelesak, erdiak baino gutxiago ditu taldean.
3: nazioarteko taldea.
2: Bai. Bueno, azkenen baitzu. Aukera dukazunean munduko neska guztiak zure aztegile izateko. Askotan ez dugu, nik uste...
1: Bai, kontuzte, Biber Jonsen baloia ez da txarra,
2: kapenderoa. Ez dugu kontutan hartzen, eta hori, adibidez, erreala ze lan egiten nahi dan, Gipuzkoan eta Espainiako ligan, ze lehen da biziko maian, da bigarren maian, bitalde ditun klubak erra da. Erabitu ze territorio txikila dan.
3: Bara, eta etxeko askorekin, ez?
2: Hori da.
3: Zela etxeko jende gutxi duen talde bat. Horregatik da pena, ez? Berriz ere esan dugu gaur, ez?
2: Ba, enik uste, ba...
3: Balio hori ez emate, ez?
1: Bueno, ba, orain...
2: Sufretzen ari nahi, ze barkatu, eh? Ni
1: bai, realak...
2: Asperenak eta...
1: Ezin du, ez du lortzen minik egiterik. Txelesik ira bateko kontrola du, Luxi Bronsek luze. Balio hori arruaren zago izango da. Baina Chelsea noski eroso, joko honetan, ez du aparteko presarik eta...
3: Luzik ez dakiz arbilatzen zuen, no?
1: Ba, bueno...
3: Ez du dinor ikusi movimendu irek egiteko ere.
1: Carpenterren korrikaldi bat edo.
2: Barrura.
1: Ezker galean, Reala orain barrenantze sartzeko asmoarekin, baina dagoeneko Chelsea-k, bueno, ez, bereskuratu ez,
2: aldoko
1: saka izango dela korraren zat. Azkar atera ere. Ea, ba, ezker galetik, barruan zuen falta behar duke. Ba, ez du adiraz, epaiak.
2: Ba, gu hemen digan Bronsen falta izango nuke.
3: Bronsen txartela eta guzti esaten ari nintzen.
1: Txartela ez, baina falta, bai.
3: Ba, barnek aldia,
1: zato zato zato zato zato
2: zato zato
1: zato zato zato zato zato zato zato zato zato Hortxe baloia ezkerre galera, erdirak eta ingo du, ez izkin egin du, erdinantz pasea, ea baukera duen Marin ez dakit Marin den, area barron sartuta, ea, atzera pasea, Hamptonen eskuetara, bueno, ba, hortxe bintzat aukera txobat, sortu duren.
2: Bai.
3: Marin ebere ezkerrankarekin ez du konfianzarek izan aitor.
2: Ez, ba, bueno, baizu. Baina, bueno, ba, bintzatara era sartu zea, bildura sortu ezu, behaiek bi aldiz erratu dira, eta hortzaude. Nik uste hori, patxada gehiago behar duela errealak, eta patxada hortatik an, pixka eta azilitekela.
1: Babien bitartean, Chelsea baloiak utzen atzeko lerro horretan. Hamptonen atezaina.
2: Nahietik ere gehiago hain izizketan, esan.
1: Bai noski. Badaki guzti talde de
2: Chelsea
1: duen aurrean realak, eta nahiko egiten ari dira. Eta kontuz pasea etzerako txarra, baina rula adi dago, eta bere jabetza. Ziurtatuta, erdian, Kainoarekin jokatu du, Kainoa laguntzera etorrita.
3: Aizatara, negozki egoz, eskutatzen ari den honetan, iluntza barra zalda guzela, ja?
1: Bueno, argituko da, argiarekin.
3: Argia, pizuta da.
1: Arrula gainean du.
2: Mesedez.
1: Kontuz, Kainoarekin jokatu du, baina hor zegoen Walsh.
3: Artu armazeko.
1: Horain, aparik ondo.
3: Berreskuratu dut eta baloia.
1: Ateko saka izango da txuri urtinen zat.
2: Ez dakit, baina...
1: Asko arriskatu du hor, eh?
2: Bai, eta adibidez oan Juli ikusi jot, oso tipikoa dela, baloi hori pivoteari sartzia. Egaleti dator, bale hori, pivoteari sartuko jo. Ez neska, ez dago, kilo, ze pivote hori tapatuta zeon. Bale hori luzea jartzen duzu, bai eskuineko egalea, edo saietzen ze ezkerreko egalien sartzen.
1: Ba, atera du Arulak, motzean, luze kolpatu, Kainoak ez du kontrolatzerik izan, baina ez, ba, Chelsea bereskuratu, buruarekin aldaratu Realak, eta orain, Selen Fernandez
2: ebait egiten duen,
1: hor ezker galean badu aukeraren bat, falta ez du, bai, orain, adirazi du, bai, bazen garaia.
3: Adirazi du?
2: Eta hori falta gutxiago zen.
3: Gutxiago zen aurrekoak baina, bai.
1: Hala, iruditu zeigu gintzat.
3: Nei, bai sartu dela gorputza, baina, bale, ja, nik usen...
2: Beta horrekak endu ditut, mutiak, beta horrekak endu ditut.
1: Bai, nik ere, bai.
3: Ondo, jatzarete.
1: Duela, segundu gutxi.
3: Jatzarete, Blues and Brothers.
1: Hori bai zuen kamisetak ikusteko dira, eh?
2: Ba, kamuflajekoa, gertu ya ez.
1: Ikara garria, eh? Finlandiako mapa bezala. Lakuak eta...
3: Gero, belarretako salde ikusi gaur.
1: Realak falta izango duzela jarrian, eta...
2: Kainoa atzetik sartuaz,
1: aurrera. Ea, ba, hortxe, Kainoa bilatuko dute altuena. Kainoak urraztu buruarekin, Selen Freunek...
3: Jokoskampo,
1: bai. Jokoskampo. Baloia, Chelsea irentzat izango da. Eta Chelsea gozaletu gutxi batzuk, baina hor bastarean badaude.
3: Bai, baina etorri den Juli ganik handien ez dut ikusten, Jon.
1: Zaretu sutxua hortxe dago, lehen lerroan, beran.
3: Ah, bera alda.
1: Bai.
2: Entzun ez dut egiten noen.
1: Bos bat bufanda eskuineko eskuan, ezkerrean bandera, buruan ere badu txapela eta...
3: Dantza ere, bai.
1: Bai, dantza eta buia besterik ez.
3: Horek txapelketa berezi hauetan akaso, hartuko luke parte.
1: Bueno, Chelsea-nek kamiseta beltza, politxea, eh?
3: Bai, hori ematen du atentzia eta... Arte daitzen du ez, Ingalaterran moda hori jarri da, gero munduko txapelketan erikusi dugu, bigarren ekipazioak edo bigarren txapelzerak ezkutu zaharra dara matela klasikoa.
2: Bai.
3: Ez? Eta hori Ingalaterrako ligan ikusi dugu, Liverpool, Arsenal, Manchesterrekin.
1: Ez egu zamen orain uzkiri gabe, eh?
3: Bai.
1: Uf, alde ederran ikusten da.
3: Eta...
1: Barreal erasoan eskuinen galeti, baina segituan galdu du baloia, eta kontuz orain, hortxe da...
3: Hori bai, Chelsea izateko.
1: Poder baloiarekin.
3: Beltza horiarekin oso arraro egiten zaitu.
1: Kainova kondo bere eskuratu du baloia. Eta hori da biltza borrokan, Kainova bera baloiarekin atzen jokatuko
2: du. Asi, bain, patxada di mesedez. Bueno, asi.
3: Hau alere Chelsearen iruarrena izango da, ezta? Chelsea bigarrena zuria izango du, ez? Ez esan dut historikoki zuria izan du bigarrena, ez?
2: Ez dakit, ez da.
1: Ai, parik Vicenterekin jokatu, Morazarekin, hori da Moraza, ezkerre galean, pasea, horren, bueno, Paulari iritsi zaio baloia bintzat. Eta kontuz Paula gainean duelako Walsh,
3: bas,
1: ondo jokatu du Morazarekin, baina berriz segituan berreskuratu du baloia Chelsik. Bronze erdian, berriz ere bronze baloiarekin, eta hortxe dago zelen freundan, ez argibili da, eta azkarate dago, kontuz Carpenter duelako baloia, Carpenter eskuine galean, eta hortxe daude Baltimore eta Beaver Jones, kontuz atzera ez du lortu pasea egiterik, cornerra izango da, ondo moztu du jokaldia, Ainhoa Morazak. Cornerra Chelsearen zat, bagoita masei gara minutuan izango gara gutxi gora bera, horrein dikere zubietan, utxean marka gaiua.
2: Eta kontuz berriro, cornerrakin,
1: Baltimore izango da.
3: Denak atzean, eh? Realak ez du bat bere eruzten aurrean.
2: Jamesek irikile eskatzen du.
3: Eta behirak eira Wilson dagoen, kokatuta.
1: Baya.
3: Bukanan ere errematean dago.
1: Jamesen aukera du motzean, eskualtxata du, eskuin eskualtxata Baltimorek, guztiak ere area txikien sartuta, erdirak eta gaiztoa da, kontuz, zarrulak atera du, baina Kainoarekin oztopatu da.
3: Kainoak esaldu jo buruz.
1: Horrein digere area barruan baloia, errugularen txako izan beharko luke, arazori gabe, esku eta baloia.
2: Laza, inorez dago.
1: Beriz ere, azkarrateratzeko.
2: Ja, badakit baino oitura.
3: Kestala eta badakit.
2: Bai.
1: Asmoa bazuen, baina.
2: Ez den zungo zidan.
1: Kampo baloiarekin, kampo ezkerrera. Eta nahiko alan baloi hori kontrolatzen. Oh. Falta garbia Chelsearen zat eta txartela izan behar du,
3: bai.
1: Txartela.
3: Berak hartu du mina, baina txartela bera bentzat.
1: Bai. Buruz kontrola joan egin zaio. Ondo iritsi da Bronze eta...
3: No, Ainhoa kanporen.
1: Txartel horia.
3: Bueno, hogeita 18. minutu izango da noski dagoeneko eta...
2: Hogeita mazazpi bai.
1: Hortxe inguruan bai. Zehazki ez dakigu, baina horri inguruan behar du. Momentuz marka gabio mugimendurik ez eta jokoan...
2: Orain kabina atxegina dago, eh?
1: Orain bai,
3: eh? Orain dik ez.
1: Alde derrean, ni
3: orain dago, beto xea.
1: Orain gustora nago, ja.
3: Orain dik ere hemen fruta eltzen, segiko dut.
2: Gaur ere txarrena, kompainia, ja.
1: Hori beti.
3: Eskerrik asko.
1: Ez horregatik.
3: Han bestia.
1: Baltimorek jarriko du falta ezkerarekin, beraz itxia izango da. Epaiak baimena mandu dagoeneko, bioskoa gora.
2: Penalti puntu ingurura sartu nahiko du.
1: Eta ja, Baltimoreren arriak eta ez da txarra rula adi dabil, ondo, bikain. Eta berriz ere azkarratera da, eta orain bai aukera hona izan diteke, Marinek baloia bila joan nahi zuen, baina ez, hortxe zegoen prest. Carpenter, eta horren luze, Xelen Frenen bila, Xelen Frenen kortula, ez etxea falta hori. Baina falta dira zidu, Girmaren falta. Realaren zabaloia.
3: Eta esaten ari gara, atxegina, kompainia bat bestea, aipatu dugu, ez, Realak akaso ez diola garantziarik eman, esango dugu, kompainia eta garantzia taberna, garantzitsu izaten dela, eta taberna eritxita dagoela, Aitor.
2: Bai, ala, topatu dugu behintzat, etorri genien.
3: Zu komentzituta zinen, hemen, gurasoak eta enternatzea etortzen diren, eta zerbait hartzen dute, eta...
2: Eta, espero nu gaina, Champions izaki, ba, kontxo, aitzaki edera zela.
1: Nik ez du da nagulertzen, nola ez dagoen tabernarik hemen.
2: Goian.
1: Bai, emakumezkoen lehen taldearen zelaia izan da.
3: Eta Sanserena ez, oker espanez.
1: Sanserena jokatzen
2: da?
1: Sanserena jokatzen da. Ba, hortxe da. Carpenter baloiarekin, eta horrein berreskuratzeko zorian reala, baina ez du lortu. Carpenter eskuina galoretan.
2: Bueno, izketarago gaia ere bada taberna behar izatea ere bai ez.
1: Bai.
2: Zergatik behar degun taberna ere.
1: Hori da.
3: Bueno, hidratazioko pauserako.
1: Bueno, gura jarri digute beroa, baina...
3: Guk sikera badaukagu ura eta fruta pixka bat, eh?
1: Bai.
3: Iluntzeko zazpietan jokatuko den partida batetarako nik uste dut.
1: Ez, eta...
3: Zizkamizkaren bat.
1: Eta harritu nau, eh? Eta ondo irutze, derra
2: balen eta... Kontu zenenoan ezkerretara, irin
1: baloi hau. Ja, James baloiarekin hor txedo arditik...
3: Buf, kontu!
1: Jaute ingo du, eta kanpora...
2: Eskia, bete eginda baloiakin, eh?
3: Bai, zalantza gutxen egiten duen ateari begira, bera, ez ote den.
1: Pika nekatuta ikusi dut korrigaldi horretan, ez, James?
3: Bai, bete egin da esan dut Aitorrek. Ikusi dut Chelsea ja nabari duela, ez, pixka bat, lasterkaldi bizi horiek ezin dituztela egin mune oro.
1: Bueno, orain atxeden aldian ikuste aldaketa ezente egingo dituztela. Realean ere nik uste...
3: Realeko jokalari gehiago, ikusten dut berotzenik.
1: Bai, marka gehiago ikusita ere ez, nik uste aukera emateko tarte izan dezakela, Realak. Ez du...
3: Chelseako kere badira, bai, berotzen ari gira.
1: Ez da, egunero Chelsea baten aurka jokatzen, eta... Eta ja, ba, ez du faltarik adira ziepaiak, hortxe doa Reala baloiarekin, Selen Frenz, orain bai, orain falta adira zidu, Chelsearen alde.
3: Erortzean, ez oinea utzi du hor.
1: Ba, bos minutu bat faltako dira, lehen zati amaitzako gutxi gora bera, utxean markagailua. Agoratu, bost eta bi, galduzuela Realak.

0: Partida bat irabazteak ez dut uste, kanborak
1: eta pasatzea bai. Esan edut, ez dakit, multzokako fasean partida bakoitzagatik ematen den moduan, ez dakit hemen engola den,
0: eh?
1: Eta ez dakit emakumetan multzokako fasean ere sosik ikusten dute duten, eh?
2: Pentsatzen dut. Ankea.
0: Multzuen pasean bai, ez kontuz, eh? Erasoa Realak ezkerraletik, hortxe doa Moraza ezkerrarekin erdiraketa, ez dago inor, Girmak buruarekin horraztu, baino Marina gora.
2: Babestu bale hori.
0: Marinek lortzen duen ez, Girmak eder, kesartu du gorputza.
2: Ba, gorputza du Girmak, eh?
0: Eta orain luze,
2: ondo,
0: Biber Jonsen bila, Biber Jonsi joan egingo zaio, alboko sakea, Realaren zat behar du.
2: Moraza, lehen da biziko zati guztia, Vicente ditzen egin atzaiola.
0: Bai, bueno, da Ainhoa Vicente Moraza.
2: Ainhoa Vicente Moraza, baina, bueno, deno Moraza ez
0: ari zautzen dut, ani... Ez da kexatuko, ez?
2: Ez da git, ez da git.
0: Vicente ere badu, tartean, ez? Nasai.
2: Atzea eta hasi,
0: ez? Eta kontuz orain, aparik luze eta Girmaren hanketan da baloia.
1: Moraza ez dela zautzen dut, gainera kapitaina dela.
2: Hori da, bai.
1: Pozik agertu zen, joaneko partidaren ostean.
0: Veteranena izango da, ez?
1: Santzuen leia, unez eta bost eta bizan lehiatu zutela, eta
2: posizu horrekin. Ni guzti horrekin, haura, ni guzti lehiatu zela. Eta gero egila da, bueno, ba...
0: Joaneko partida, bai.
2: Bigo ladibidez sartzen dizkizute, ba, bere... baloi geldian, korneretan, behitu ze... Zena beraztasun dugu gantxel zik.
0: Joaneko partidan lehenen gordua, 60. minutur arte gutxi gora bera, oso partida hona jokatu zen Realak.
2: Bai, bai, oso uste bai ez. Eta horre gontzinean, eta, bueno,
0: aurretik garret zinean, gero atzetik eta berrendu egin zenuen, bueno, eta horrein, selen front biskate, ez dakit, lehertuta dagoen, bai, hot xamar, edo mekatuta, edo ez dakit zer duen.
2: Bakarri gire, bai, jone, alde batetik bestera dabil,
0: bai. Gire bitartean, atzeko lehera horretan, Chelsea alde batetik bestera, hauek noski ez dute inongo presarik. Butxanan, erdian Jamesekin jokatu, berriz ere Butxana maloiarekin. Atezaina, Hampton. Eta Realak presio ere lotxati xamar, eh?
2: Bai, nire gustorako, nire gustorako beranduegi, oso otxan.
0: Bai, nik uste, lehenengo zatiko...
2: Orain.
0: Kontuz, aurtik eta urrutitik, Hampton argi dago, bere eskuetara baloia. Eta orain kontuz, liskarra, butza egin dio horre... emeretzian hor dugu, Chelsea, emeretzirik ez dago, bai, kaptein edek.
2: Ez dakit, baino...
0: Gultza egin dio?
2: Aize horiek, laizte agendu gondizki joana. Ez egila da, gauza horiek...
0: Bai,
2: izango zea, Chelsea guai izango zea, baino...
0: Ez dut ikusi zazki zer gertatu den, baina bultzaka da ikusi dut. Ba, Hampton baloiarekin, hemen ez da zerra aldatzen, azken minutu hauetan Chelsea baloi jabetza... Hampton bera... Eta nik uste Realak ere atxegin aldi askatzen duela, eh?
2: Bai, nik uste bai ez, nik uste berdula...
0: Gauzak argitu behar dituzte...
2: Reseteo bat...
0: Gehen, ere, bai.
2: Bai, eta gehien bat salto hauek, behaiek atzean hiru egon da oso eroso daude baloiakin...
0: Eta kontuz orain, James... Baltimore egin jokatu du, Baltimore ezkerre balean, ea gainean du horre...
2: Ondo...
0: Kampo esango nuke...
2: Ondo...
0: Eta bikain apuntuta
2: Florentina... Ondo, Claudia...
0: Patrizia Katzera...
2: Kontuz hemen, ondo...
0: Kampo ke aparire egin jokatu... Ezkerre alean aparik ebe Morazarekin eta apari laguntza eske
2: hau da, arriskutua, hau da, baloia
0: arriskutua zer eta apari eta horrein baloia zerura bidali do
2: eske izan Fernandez da kamino daude beti norbaitekin eta baloia hartzen dute bizkarrez
0: ba maitu da lehen zatia
2: eta Chelsea jokalaria
0: joa, eta nik uste bi taldei ere ederki etorriko zaila atxeen aldia
1: bai noski bai guri ere horren freskura pixka batea hartzen dugun ez dakit da bueno ba dagoeneko preste izango den edaz bueno gu behintzat
0: testigua pasako dugu
1: eta testigua pasa ostean ba itzuleko gara kantu bat eta informazioaren tarti izango duzue zuen segidan gero arte.

0: Bertxe bazuetatik ari gatzaizue zuzenean Reala eta Chelsearen arteko partidua eskaintzen, baina informazioarere tartetxo bat egingo diogu eta tartean Azpeitiara ere begira gaude azken ordukoak bildu nahian edo bertako hainbat etxe bizitza miatu dituelako ertzaintza gaur. Egun osoan zehar ustez taksilaria atzo hil zuen susmagarria aurkitzeko lanetan. Azpeitian ez ezik, Azkoitian ere izan dira erregistro horiek eta beste inguruko zenbait lekutan atzokoan iluntzean topatu zuten bere autoa, baina momentuz ez dute bere berririk. Azpeitiako udalak ere senidei babesa adierazi eta eskura duten guztia egingo dutela esan du Nagore Elkortak.
1: Honetan ikerketa agian da eta ezinbestekoa da soluzioaz aritzea eta ikerketari bere bidea egiten ustea. Udalak prestutasun osoa azaldu du ikerketan lehanean ari diren erakundeekin elkarrenean aritzeko eta gertatutakoa argitzen laguntzeko.
0: Bezalde hauteskunde begira jarria gara, dakizuenez hauteskunde ziklo berria dugu Euskal Herrian, ipar eta ego eta administrazio guztietan izan presidentzialak espero dira, hauteskunde Espainiako eta Frantziako orokorrak, eta ondotik baitere udal eta foru hauteskundeak ego Euskal Herriari lotuta. Bueno, ba, Euskal Herria Bilduren Nafarro garaiko mahai politikoak, Laura Aznal proposatu du 2027ko maiatzaren 23ko foru hauteskundetan Nafarroako ezker subiranismoaren zer daburu eta lehendakari gai izateko inkesten aburu ze EH Bildu aurrekuspen honekin ailegatuko da maiatzaren 23ko hauteskundetara legealdi osoan aurrekontuak eta beste lege batzuk garrantzitsu batzuk onartzeko erabakigarria izan baita eta posizio hori eta nolabait Laura Aznalek ere hartutako erreferentzia eta parlamentuan orain arte egindako lanari jarraipena eman nahi diote.
2: Erronka eta proposamena ilusioaz, indarrez eta gogotsuz hartzen dut ze hori dena beharrezkoa izanen da Nafarroan parez pare ditugun erronka haundiei aurre egiteko. Autoritarismoari, egorroto mezuei aurre egitea, gure buru jabetza eta autogobernua indartzea, Nafar guztion eskubideak eta askatasunak zabaltzea.
0: Lau sindikatua bestalde aurtengo ikasturteari hasiera eman dio gaurkoan, Bilbon egindako agerraldian gutxieneko soldataren igoeraren aldeko borroka, enpleguaren defentsa eta zerbitzu publikoetan negoziazio kolektiboa desblokeatzea aldarrikatu dituzte bestea beste. Pasaden martxoren 17ko greba orokorraren aldarria edo arrakasta aldarrikatu du sindikatuak gutxieneko 1500 euroko soldata propio eskatu zuten 100.000 langile. Borroka horri eutxe egingo diola aurreratu du Labek, urrats garrantzitsu baita soldaten etengabeko devaluazioari muga jartzea. Euskal langileek enpleguaren defentsaren konpromiso hartu dutela ziurtatu du zentralak eta lentasunen artean zerbitzu publikoen indartzea horri dagokionez Lakuako eta Nafarroko gobernuen apustu estrategiko baten falta aurreikusten du edo ikusten du Labek. Bi erakundek enpresarien eta errenta altuen privilegio fiskalarekin amaitzeari uko egiten diotela salatu du Igor Arroyo.
3: Nabarmena da elkarteen zergaren ustuketa bat egon dela. Sakoneko arazoa hori da. Hemen laneko errentetan oinarritzen dela fiskalitatea. Guk ordaintzen dugu, langileok ordaintzen dugu, kapitalak ez du ordaintzen, patronalak ez du ordaintzen. Hoe dira privilegio fiskalak, horrekin amaitu behar.
0: Bestalde, langaben eta kontratazioen kopuruak ora egindu abuztuan. Ego Euskal Herrian, gaur zabalduriko langabezia datuak oso baldintzaturi datoz migratzaileen erregularizazio prozesuen ondorioengatik. Abuztua, 1929 langabe gehiagorekin amaitu du Ego Euskal Herriak. Alere, kontratazioak nabarmen hasi dira. Gogoratu behar da Euskal Herri osoan, 64.000 pertsona baino gehiago erregistratu zirela erregulazio horretarako. Entzungo ditugu Alfonso Gurpegi, Lakuako enplegu sailburuordea, eta Javier Ramirez, Nafarroko ekonomia zerburua urrenez, urren nola baite, bueno, datuak bairakurri behar direla, baina joera ona dela diote biek ala biek.
4: Urte arteko perspektibak lan merkatuaren sendotasun egoera berresten du. Langabezia gutxiagorekin, enplegu gehiagorekin eta erresistentziarako gaitasunarekin. Horri esker, urtearen azken txampari oinarri sendo batekin aurre egin dakioke. Kalitatezko lan aukerak sortzen jarraitzeko.
5: En cuanto al desempleo, agosto termina con 21.524 personas registradas como desempleadas, 681 personas más que en el mes anterior, que había 28.390. Durante el mes de agosto se inscribieron como demandantes de empleo 1.014 personas procedentes precisamente de este proceso de regularización. Es una cifra muy significativa y que prácticamente explica por sí sola el incremento anual de paro registrado, que ha sido, como digo, de 1.134 personas más que hace un año.
0: Eta AEKak ikasturte berrirako matrikulazio kanpaina aurkeztu du. AEKaren logoa duen alfombra laranja batekin egin dute gonbidapena, eta hamarkada batean 120.000 euskaldun oso gehiago sortzea dute helburu. Horri begira, 100 euskaltegi baino gehiago ditu Euskal Herri osoan AEKak, eta herritarren gonbidapena nola ez, eta bestelako irakurketak egin dituzte gaurkoan Donostian, Ano eta Alboan, Ernest Lluk bakulturetxearen parean ba egin dituzte aldarrikapenetan eta egungo irakurketa horretan.
6: Alfombra gonbidapena da, euskara ikasteko ustezko zailtasunen beldur den horrentzat. Eta kanpaina alfombrak bezala Euskal Herriko plaza eta kaleetara atera nahi dugu. Ez dakienak ikasteko, takienako betzeko, helduen euskalduntze alfabetatzea. Hamarkada bakar batean 120.000 euskaldun oso sor dezagun da helburua.
0: Hori beraz, AEKak gaurkoan matrikulazio kanpaina aurkezterakoan esandakoak. Bueno, esan momentu honetan trafikoan aparteko arazorik ez dagoela diotela segurtasun sailak. Eguraldi iragarpena jaso dezagun beraz, Iker Ibarluzea.
7: Eguraldi eguzkitxoarekin jarraituko dugu ostegun honetan ere, eta gainera temperaturek gora egingo dutenez, jada lurraldearen egoisurialdean bereziki beroa handia izango da. Zeruari dagokionez, goizean barnealdeko baiaretan, kantauriar xurialdearen barnealdean eta Arabatan Nafarroa herrialdean behelainoa agertuko da, baina goizean zehar azkar batean desagertzera egingo du behelaino honek, eta behin desagertu ostean zerua urdin geratuko da eta eguraldia eguzkitsua izango da lurralde osoan, eta arratsaldean ez da aldaketarik espero, zerua urdin egongo da, apenas agertuko den hodeirik, eta eguraldi eguzkitsu eta ederrak jarraipena izango du eta giro lasaiarekin amaituko da eguna. Haizeak goizean aldakor eta ahul joko du lurraldearen ego isurialdean ego ukitu batekin, eta kostaldean jada ipar ekialdeko ukituarekin. Arratsaldean ipar haizea lurralde osora zabalduko da eta bolada biziak utziko ditu lurraldearen ego isurian, baina berezikin Nafarroa erdi eta egoan. Temperatura minimoek zertxue dehera egingo dute, 10 eta 17 gradu bitartean errendituz, maximoek aldiz gora egingo dute eta nabarmen xamar gainera kostaldean izan ezik, ipar isurian 23 eta 31 gradu bitartean errendituko dira maximoak, eta ego isurian 32 eta 37 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak, kostaldean eta bereziki Bizkaian neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: Bere alabat berriro Zubietarekin egingo dugu bertan Barreala eta Chelsearen arteko norgehiagoka utxean momentuz gero arte.
8: Iraiaren 13an Leitza biziz beteko da. Talo eguna, 16 plazaola eta mendialdeko azoka ibiltaria. Goizeko 9:30etan 300 korrikalarik 16 plazaola lasterketari ekingo diote. Lekunberritik Leitzara plazaolako bide berdetik. Eta goiz osoan zehar Leitzako plazan, taloak, azoka, artisautza, herrikirolak eta giro paregabea. Iraiaren 13an, denok Leitzara. Informazio gehiago plazaola.eus webgunean. Plazaola partzuergo turistikoak eta Leitzako udalak antolatuta, Nafarroako gobernuak diruz lagunduta.

0: Arratsaldeon berriz ere entzule zubietan gaude esanda bezala Reala eta Chelsearen arteko emakumezkoen txapeldunen ligako kanporak eta kontatzeko Jon Garate, Aitor Arregi, kaixo berriz ere.
1: Iepa, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon Iker, arratsaldeon Jon, arratsaldeon entzuleak.
0: Eta aldaketa ikusi dugu dagoeneko zelaia.
1: Baina askorik ez,
0: Oker espaldima naiz.
1: Chelsean oker espanago aldaketarik ez.
0: Nik uste dut Chelsean izan dela da.
1: Ba, nik ez dut ikusi
0: behar. Jamesen tokian, Julia Dragoni, amarra amaseiaren gatik adierazi dute.
1: Bai.
0: Hortaz...
1: Ba, aldaketa bakarra hori izango da.
0: Bai, panel altxa dutelako eta ikusten dugalako James falta dela. Eta bai. Dragoni dagoela aurrean kokatu eta ez da Aitor.
2: Hoi da.
1: Realean amaikako bera esango nuke.
0: Bai, Realak errepikatzen du. Eta
1: ba, bian dago lehen bigarren zatia, gogoratu, utxean, eta gogoratu noski, ba, hiru goleko renta beharko lukela, Gorka Alvarezen taldeak, txapetunen ligan egoteko.
0: Bai.
2: Goza. Jarduteko, egoteko gu haude.
1: Bueno, atanikoan, bai. Atanikoan...
0: Jardun ere guk egiten dugu, eh?
1: Jardun bai, jardun, jarduten dugu. Bueno, hortxe...
0: Bueno, esango dugu...
1: Chelsea baloiarekin.
0: Gogoratuko dugu, Realak galtze baldin badu ere, Europa Kopa jokatuko bai. Lukela, eta urrengo kanporaketak kasu horretan, oker espaldin ba, naiz.
1: Ja, ja, bertan, esango nuke.
0: Ez...
1: Ogeita sei, ogeita zortzi, orte inguruan.
0: Arrazi duzu, hogeita iru eta hogeita marrean. Arrazi.
1: Jakin eitze egin behar eta?
0: Bigarren erronda du, bai, uste noen dagoeneko filan sortziren eta pasatzela eta ez arrazi duzu.
1: Bueno, ba, Girma baloiarekin orain
0: eta butxanan... Orain, eta horrela aurkari interesgarriak topa ditzakela, eh? Hori ere bai, esan bueno. Behar. Batzuk ez diren ezaguna, baina beste batzuk, klub, Europako klub garrantzitsuak.
1: Baina, Realak zin itxura erakusten duen bigarren zati honetan, prinsipioz, bueno, ba... Ximel, esango nuke, oraindik ere presio lotxati jamarra ez da?
2: Bai, eta baloiaren jabetzakin oso eroso Chelsea, baina nik uste Chelsea lehen bailen gol baten bilare abituko dela, ba, bueno, aia laseitasuna, lehen lasei bat bat zaudun, baina...
1: Erabateko laseitasun.
2: Erabateko laseitasun horren bila, ez da?
1: Bueno, hor txe, Potter, Walshek inokatu du, Walshek orain luze bilatuko du Carpenter, eta hor txe doa Carpenter ziztu bizian, Moraza metro gutxila duela aurrean. Ea ba, Carpenterek barurantz, Are hartzea maloia, ondo bereskuratu du Realak, baina galtzeko pronto, ez honen Kainovak ondo bereskuratu du, Paula Kluze, ez dago inor, Butxanon entzako izango da baloia, arazori gai, bueno ez Butxanon ez, etxe da Hampton, bera, atezaina bera.
0: Laura Camino, izan da Laura Camino, emakume puska hau ere, ementxe daukagu.
1: Bai. Zazkia bai.
0: Bai, lehen esan dizut, hau, ausendoa da, eta kaso, erdiko atzelari izango da, ez duen ezagutzen. Zau ezak fitxaketa da?
2: Ba, ederra izan dituzu.
1: Esango nuke...
0: Nik esango nuke iaz ez zegoela.
1: Ba, orain arrotu
0: nik, nik derbi eta meintzat ez dut gogoratzen. Begiratu beharko genuke, eh?
1: Bai. Aukerari bat zuer horna abioan begiratzeko.
0: Saiatu behar naiz.
1: Falta bien bitartean, Chelsearen alde.
0: Eibarren jokalari izan dakoa, orain Realean bai.
1: Ba, Eibar, tiketo horretako orduan.
0: Bai.
1: Bueno, horatu gainera, Efe Ligan aurten laut alde ditugula, eh?
2: Ba, ba, ez da,
0: kala. Eta
1: eta irabazi egin zuen gainera Valentzia den aurka.
2: Oida, oida.
0: Begira, Kataloniarra.
1: Bueno, Reala izan da, galdu den bakarra. Lehenengo jarnu aldean. Atletik Eibarrek eta Alavesek garaipena.
0: Ez Katalonia, zau Santander ba.
1: Butxanan, baloiarekin, erdian jokatu du. Atzera, berriz ere Butxanan. Zela jardian baloiak ondo eskuratu du Realak. Eta orain eskuinean jokatu do Marinekin, ea zer egiten du Marinek, otxezkerrean topatu nahi du Camino, baina ondo moztu jokaldia Chelsea-k, eta orain hemen dagoeneko Carpenter baloi eske dabil, berak du baloi eskuina galean, aurrean Moraza duela, ea ba, Carpenter baloiakin ondo Moraza, baina eki bere eskuratu du horre Chelsea-ko jokalariak.
0: Kapteinak.
1: Azera baloia.
0: Azera eskuina gala duena, Chelsea-k.
1: Golsek erdira, ba, Potter.
2: Bueno, Bronzek ere onenak eman ditu, eh?
0: Ba, Bronz, begira nola doan. Baina sali dut.
2: Bronzen pausajerare, da.
0: Bai.
2: Veterana de guerra.
0: Baina sali dut. Carpenter, Captain, iruak eskuine galera erotzen da, kalitate dagoela.
2: Bai,
0: Bronz, kasik-kasik horregatik iruatzeko horrekin jokatzen du, ez? Bronz gehiago dagoelako gari batean Maldinik egin zuena, ez? Edo Puyolek berak, ez? Bartzelonan, ez? Egalean hasi baina segituan gero erdiko atzelar izatera, eta horrekin baina eman, eh?
2: Bai, du diga, be.
1: Realak ondo bereskuratu orain Marin Maloiarekin hankasartu dio Chelseako jokalariak eta bereskuratu segituan Ingalaterrako taldeak Baltimore.
0: Ze horrak aso esan dudanean Jonek akaso Puyol ez du ezagutu egalean jokatzen.
2: Maldini aipatu duzu eta buruzoiarekin gogoratu da.
1: Bai, Julio, bauta argazki bat berarekin. Dakizu, Atletiken kopako finalen atera nuen, berarekin argazki.
0: Atera genituen bai, arrekin argazkiak. Julio Maldonado.
1: Hampton, inungo presarik gabe Chelsea. Eta realak ez du askorik estutzen gainera.
2: Bai, aldia dago, oen kontuatu handbazate, Wilczek baloia hartu denean, ez, astezea kontatzen, baloia hartu eta zenbat denbora daugan, ezta? Eta erraleko neskak ez da batek denbora hori.
0: Bai, hemen...
2: Bat, bi, pasia. Ez?
1: Hortxe pasia konduze Carpenterren zat, ea, moraza borrona nabir, eta arrula nora, atera da.
2: Ondo, arrula ondo.
1: Baina, gainetik sombrer irotxoa jarri, eta nola sartu joan gorputza orain.
0: Bai, eta min hartu da oin puntan.
1: Kapteinek, kaptein da, lehen bultzak ebili dena, konduz honekin, eh?
0: Oin puntan min hartu du.
1: Gustatzen zaio honi kontaktu da, eh?
2: Bai, izu. Beti oten dea, ez, talde guztietan otea hola, biskat... Betizuak edo
1: horroka zaleak.
2: Bai, piskat.
1: Bueno, Arrula luze jokatu beharko du, ez eskuina galera erikido.
2: Ez.
1: Ara, eta ben ez dira elkar ulertu hor Marin eta... Eta Florentino, baloia Chelsearen zat. Potter, baloiarekin. Kontuz horrein, Lucy Bronze baloiarekin, baina realen presioa horrein etzen txarra. Bronze jarraitzen du, Girmarekin jokatu.
0: Ezin du txiste egin gabi iran eta magia gutxi du Potterak, eh?
1: Magia gutxi izango du magiarik, eh?
0: Joan.
1: Potterrek.
0: Nire oso zalea baita.
1: Ni oso zalea naiz.
0: Potterren.
1: Frikia. Friki xamarra. Bueno, eta baditu godan, gehiago horretak zioen, eh?
0: Bai.
1: Aztera, zerako dute gainera, serie.
2: Bo, ni zain nao.
1: Bai, badakit, Ximel, badakit. Carpenterrek luze, Arrula argi biliko da. Eta ondo, motzean jokatu...
2: Bueno, ondo ateratako falta.
1: Bai, igurenekin, baina...
0: Ximelek ere, nik uste duen dibezela, xe, Popoter nahiago duela.
1: Nik ere bai, eh?
0: Harry Popoter.
1: Niri Popoter ere guztan zait.
0: Ez duzu...
1: Xintzoreko txerri ez duzu...
0: Xintzoreko txerri ez duzu zegoetze Harry Popoter.
2: Buf.
1: Buf. Ego espidez zato.
2: Laroi garen amarkadako umiak ez dugu lako sufretu.
1: Arrian Matxerri. Bueno, Simpsonen pelikula nahiko...
0: 2000 sortzi edo horrelako zerreti izango da.
1: Bueno, zarra.
0: 2000 sortzi edo. Bai, emez sortzi urte, Jon, emez sortzi urte.
1: Bai.
0: Horain, tope gara, bai gabiltza. Spotlet horrelako jorraketan.
2: Barkatu, bueno, nio bain dela emez sortzi urte, ja beste...
0: Eskonduta zinen.
2: Beste liga batia.
1: Jolazten
2: nintzen.
0: Eskonduta zen?
2: Beste kirol batia nahi nintzen jolazten.
1: Oi, zertan?
2: Baina, guraso...
0: Areto futbolea.
1: Aki maiteke, eh?
2: Ez ja horturako ez errez.
0: Ez, eh? Baina.
1: Alboko salkea Chelsea rentzat.
2: Baina, gutxigura bera erreala ezela, ez zertara ez.
1: Hori da.
0: Bai, bueno, eta...
1: Eta kontuz, eh?
0: Realeko batetek bestea jo du, eta min hartu dute berrealeko bik. Elkarreketu guzti egin da. Kainoak ez egin da, orzapaldu da, ez egin.
1: Baina, falta irazi du, beraz pentsatzen dugu da, Chelsea ren...
0: Baina, ez egin dola da.
1: Realeko
0: batek sartu du, beste arianka.
1: Bazkaratera du baloia. Aparik ezkerera.
0: Bueno, Juli ganakan segitzen ezkeretan gora.
1: Moraza, que eiguren egin. Aparik luze, baina erori eginda irrist egindu.
0: Aura.
1: Segituan, berreskuratu Chelsea baloia airean da, eta kontuz hor kapteinek, no gustan zaio honi gorputa sartzea, eh? Eta kontuz Carpenter baloiarekin,
2: are da sartzeko
1: gorputa. Hortxe da Carpenter, bakar-bakarik.
2: Jokos Campo zeon, eh? Ere matatu una Jokos Campo zeon.
1: Azek geldiketa egin duen Arrulak.
0: Biber Jonsek Jokos Campo zigoela zirudien.
1: Azek geldiketa egin duen.
0: Ez dute zerra diera zi, Aitor.
1: Gornerra izango da Chelsea rentzat. Aukera paregabea izan du, Chelsea lehen asartzeko.
0: Biber Jonsek ez du izkinari ere bota, baina Arrulak bikain erantzun du, potentzia handiko...
1: Oso kaskari hau titu, eh?
0: Baina potentzia handiarekin, eh?
1: Niri ez ditu, eh? Indar gutxirekin atera dela, iru ditu.
2: Hau txo, Jon, gelditu hori, ostras.
1: Gelditu ikara gara izan da, eh? Baina, esan nahi dut, itzaiti debitu indartxu, oso indartxu zikoan ibaloia. Bueno, motzean atera dute kornerra. Walsh. Jaurti ingo Wolsekaria kanpotik, Arrula, eta ara,
0: hola,
1: Chelsea den gola, Arrula gertzakit, kanpoan ikusi duen.
2: Bai, hau jan egin du, eh?
1: Baina, bete-beteri jandu.
0: Bai, nik uste dut erdirak eta zela espero zuela, ez? Eta...
1: Kanpora zinpala, ez?
0: Bai, erdirak eta zela iruditu zaiola, bote eman du baloi horrek, eta utzi egin du, pasatzen, eta...
1: Bai, ditxia, Chelsea den gola, esan dugu, bueno, gehiago izaten ari zirela.
0: Ikusteko moduan garen. Ea, repikapen ikusteko modan garen, ez hor geldik ikua.
1: Bai, hori lehenoko jokaldia da.
0: Bai, eta horrein ikusiko dugu zirrasko
2: keira guzen. Egia da, jende pila zuela bere aurrean, eta baita ere despestia, baina baloiari ez jarraitzia bufa.
1: Ez baina, nire nahiko akatxe ditu zaite.
0: Bai, bot area txikian sartuta, atezaina, Arrula, area txikian.
1: Baloia jokoan dagoeneko Realak eskuine galera Marine topatu du bertan, ea zerbait egiteko aukera badagoen. Hortxe Marine jokatu nahi zuen, baina aukerarik ez segituan bereskuratu du Chelsea. Potter, Walsh.
2: Erritmo kontua da, eh?
0: Bai.
1: Bai, beste erritmo daute, eta kontuzte horrein Walshek ederki topatu duelako beste behin.
2: Baloia hau.
1: Aurrelaria, eta orain Bronzek Carpenterrekin jokatu du eskuine galean.
0: Realak aulki hasten du beharko du, eh? Bestetik ez pada ere freskotasun pixka bat emateko.
2: Bai, eta nik ja
0: ideia berriak izateko.
2: Eta nik uste ja, bueno, ba,
1: eta minutuak emateko
2: gutxi,
1: bai.
2: Hori da,
0: hori ere bai.
2: Oktarrenoa, ba, nik uste ba Gorkak ja entrenamendu bezala erabili baldin baduztake partidu hau, ba, aurrera. Zer, nik uste nahiko gaizki jarria dagoela, bai emaitzaren gatik, eta txarrenan eretzako eukidan sensazioak.
1: Bueno, ba, piemitartean, hemen txarritzen du Chelsea berean, eta orain ezkerre galean hortxe topatu du Baltimore. Ez da aukera bat izan dezake Ingalaterrako taldeak, Baltimore erdirak eta egiteko asmoekin dabil, ea zer egiten duen, gainean du hor Realeko defentsa. Baltimore ari da bere teknika guntua egiten. Eta zera Potterrekin jokatu du, baina luzei joango zaio.
2: Arpegi,
1: Shelen Freund, ez du kontrolatzerik izan. Shelen Freund ez zaitari asko gustatzen gaur, eh?
0: Ez da niri ere. Aurten teorian fitxaketa garrantzitsuetako bat izan da.
2: Bueno, hau izketaldi edo debatea antzua da, baina Seferun ere Realak fitxatu du, ze beste maila batetako jokalari balitz Chelsea fitxatuko zunda.
0: Bueno, hori ere bai.
1: Noski baietz.
2: Ez da, o...
0: Ez baina, bueno, Realak azken urtetan egia da, gainera aurrelari garrantzitsuak izan dituela, ez?
1: Bai, bai, bai. Nola zen, hau, Finlandia
0: da? Bat Franzi.
1: Franzi, hori da.
0: Eta bestea, Jensen da.
1: Jensen, bai, Jensen eta Franzi, bai.
0: Ez? Bai. Eta bi urtetan bi agaldu ditu.
2: Bai, bai. Bueno, azkenen, ez, Realak ere...
0: Hori ba, horren hartu egin behar du, ez?
2: Daukan merkatua dauka, dan taldea da.
0: Edo aurrekonte igotzen diozu taldeari, eta dirudienez hori ez da izango bidea. Aztegian zentratuko duen talde bat baldin bazara, ba, onartu behar duzu. Ba, aztegikoak ere joango zaizkizula.
2: Eta, bueno, ba, nik uste Realak kanpotik ikarretuna, ba, betikoa, ez? Etxekoak baino hobe izan behar dute, etxekoak iriste ez diran postuetan, ba, ateatze ez diran postuetan, ba, inbertsio egin behar duzu, eta, bueno, ikusko denbora emango dio, ben eskamotzai,
0: Eta gero ere, itzaspertuan aritu garenean atarikoan, zer horrek aipatu duzu, ez? Aiara bere ere Realean ikuste aurten nahikoa mirari iruditzen zaigula.
2: Neri bai.
0: Ez, ikusita ze proiektzio duen, talde handi batek bere aldeko apustu egitea ere normal litzateke da.
1: Ba, segituan, izango ditu alde batetik eta bestetik proposamenak.
0: Bueno, entzun dugun batetik ez du nahi, Joan, urru.
1: Bai, ez du nahi orain.
0: Horein digaztea delako, ziur.
1: Baina utzizkio zu urtetxo batzuk eta batez ere...
2: Gozatu ezala Errealean, gozatu ezagun urte askuan, bai. Ze gurruk esan duen bezala daukan proiektzioekin. Bueno, eta nerea sartzen zaigu.
1: Bai, nerea izak ere sartuko da.
2: Seferlunen partez.
1: Eta aipatu dugu, ez dela partida oso nahi izan, Seferlunena.
2: Seferlunena.
1: Bai. Bueno, nahiko lan auskatzen.
0: Bai, abizena Daniarra edo horrela irudi, edo baina estatu batu arra.
1: Bueno, errazago du izena, kaso?
0: Aba.
1: Aba.
2: Punta lanetan, nerea.
0: A begira, ama baldin bada izan daiteke akaso baita ere suediarra, ez, txiste txarra da, ubez dago.
1: Eta nereak punta bezala jokatuko du, eh?
2: Bueno, hasieran ala jarri da bintzat.
1: Bai.
0: Bai, noneta...
1: Kuriosoa iruditzen zait?
0: Noneta ez duten bederatzi faltxu bezala, ez, kokatzen eta...
2: Bai, baina ideak ezin du izan abakin zeukaten berdina, eh?
0: Ez.
2: Ja. Nereari baloia hankea, mesedez?
1: Ba... Alboko sakia Chelsea izango du alde.
0: Bukananek sufri dezala, ezta?
1: Eta ia. Zer ikusten dugun?
0: Kanadiarra, hai.
1: Bigarren zatiko ama, zekit, ama iru, minutu horretan ibiliko gara, utxi gora bera. Eta utxeta bat, Chelsea aurretik.
2: Lasai, ze presa dago, hainoen ez dago presik.
1: Bider Jonsek egin dugola. Eta orain, Reala boleia mugitzen, Bider Jones izan da, ez zenei sartu gola?
0: Ez, Keira Walshek.
2: Keira Walshek, kanpotik.
1: Hori da.
0: Keira Walsh, hogeita batzen bakia.
1: Aria kanpotik jaurtik eta...
0: Internazional Engelaterrarekin.
1: Eta hortxe, nerea izagirre baloiarekin, zelera sartu berri, ea hortxe dabil bueltaka, laguntza topatu nahian, Marinekin jokatu du, eta hortxe doa, doblatzen ari da, baina ez du ikusi. Horrein bai, nerea izagirre eskune galean.
2: Guazen bila, oso nada.
1: Hortxe da.
2: Iritsi gaitezen
1: Paularen erdiraketa, kolpatu egin du defentsan, berriz ere Paula badoa, baina ez Chelseako jokalari iritsi dalenago. Baltimore, vuelta mando eta kontuz Baltimorekin. Kainova hortxe borrokan ari da, baina horren falta egin dio.
2: Txartela.
1: Falta eta txartel hori behar du bai. Zela jardian.
2: Baitu, nereak hori emateizu.
0: Bizitasun hori, pase hori, ez.
1: Eta aldaketa orain Chelsea izango.
0: Gero Baltimorek egin duena ere kontuz.
2: Chloe Sarwi,
0: sartzera. Baltimoreen tokian. Amaika zemakia kanpora. Bai, amaika zemakia kanpora. Baltimore.
1: Bi aldaketa egin goitu.
0: Eta besteak Keira Wolskenduko du.
1: Kanpora.
0: Keira Wolskenduko du eta...
1: Aldaketa iruko itza beraz.
0: Amano. Amaika Amano. Pentsatzen dut. Japoniarra. Bai.
1: Carpenter, Walsh eta Baltimore. Kendu ditu.
0: Eta zelaratu den irugarren ez dakit norre zango den. Ja.
2: Hemen ikusi dugu, dorsala ikusten da dugu.
0: Hemen ama izen bakiarekin Alisa Thompson.
1: Hor txalak eta irukutza, txaltzikek egin duena. Hau egin oski etxeko lanak egin dituzte. Bai. Edo egin zituzten, hobeto esan da, eta gaur txetik kanpokoak ere.
0: Goiz ez, donostiko aldez arretik ere bili dira. Txaltziko jokalariak.
1: Bai. Hau, japoniarra da, edo?
0: Bai, japoniarra.
1: Bueno,
0: Maika,
1: reala...
0: Maika Hamano.
1: Orain minutu bixiagoa jokatzen, pixka bat. Ezin askorik esan, ez da minutu luzeko kontua, baina...
0: Eta berrogeita bizen bakerekin hemen ez dakit horrela izango den. Ea, ez dakit dozen dortxar erabili dezaketan. Bestela, aztegiko ez, bigarren talduko izango da asarro.
2: Ez, premierren nahi duten adute egitzen.
0: Bai?
2: Bai.
0: Bau, Women Super League, kasu honetan.
2: Bai, da, arrazoi. Hani guzti bai, ez baitare Women Super League, dorsalarena. Hemen daude horrelako kontua,
0: patetiko gita gozera da. Txampionsen ez dakit, ez dakit nola den horregatik diot.
1: Bueno, horrein ez real eskuina galoretan borroka, baina galdu egin du baloia, eta hortxe baloia askatzen ari dena, sartu herria den... izena nola dugu?
0: Hau!
1: Kontuzea, ere baron sartuko da, pase atzera, jaurti, japoniarrak arrularen geldik eta horreinik ere aukera Beber Jinsek ez.
2: Baina esku ederra arrulak, eh?
0: Jaman hori esku ederra tera dugu,
2: eh? Oso ondo. Bai, guazen.
1: Marina, Sinistu. Area barrua sartzeko aukeran ere Aizagirre du alboan zer egiten duen bakar-bakarri jokatuko du jaurtik eta...
0: Azeleratu da, eh?
1: Fantonek, kornera izango da realaren zat.
2: Nere ere laundu nahian gehiegi gertu zaio.
0: Bai, gerturatu egin zaio, bai.
1: Bueno, jada, bukaererako lau zituela gainean, eh?
0: Bai, baina hor errematea horregatik ez zuen pase garbirik ez zuen.
2: Hanik uste baita ere, oain ere ikusi dela, bueltako honetan, ze oain, erasoan zegoazte inguriak, Ainhoa Marin eta Nerea, eta Jonek esan duna, bueltan, bos lagun etorri dira.
0: Bai.
2: Hala, alde, eske aldeare horra, hau.
1: Ba, kornerra izango du realak.
0: Ja, ba,
1: eta ea bazer gertatzen den.
0: Publiko ere animatzen.
1: Atera du kornerran, nahiko itxia, txikira, jauti, ez da...
0: Nere Aizagirre berak ez aldu errematatu?
1: Erremate hona izan.
0: Ez ezan ere.
2: Kamino irutu zait, Laura Kamino irutu zait.
0: Bai. Zabatila laran jakziren eta horrek genaztu nau.
1: Ba, bueno, azken minutu hauetan pixka bak eixiago.
0: Bueno, Kamino gerropazik eixiago dara, ma lurratik bueltak ebiltzearen ondorioz. Hemen, ikusten da, hemen ez dute erroparik aldatzen, atxeden aldian.
1: Motzean atera du Hamptonek. Hortxe, japoniara baloiarekin, eskuina galen jokatu nahi zuen, baina ez egon inor. Alboko sakea, realaren zati izango da.
2: Lasai.
1: Ea ba.
2: Tabe movimendua, mesedez, movimendua.
1: Ez dut balio ikusten. Atera dute.
2: Hemen dago, moraza gure alturan.
1: Ba, hortxe, Kainovarekin jokatu du, Kainova bikain egin du.
2: Aruntza.
1: Barurantz. Eta horien atzera. Kampo eskuinera, hortxe da Marin.
0: Bi pasetan.
1: Marin eta hor korrika batean ari zen
2: oso na, guazen, sartu inbergea
1: erdirak eta egiteko aukera pasea hanka,
2: bueno, oso ondo reala bain
1: kornera Chelsearentzat
0: ez, realarentzat
1: horrelarentzat bakatu
2: oso ondo nerea bain ere lehen da biziko toki hortan
1: bai, nerea sartu denetik taldea
0: suspertu da
1: obera egitu bai motzean atera du nerea Aizagirre bera baloiarekin ea zer egiten duen erdirak eta
2: Beste
1: kornera izango da, txuri nientzat.
0: Pena da ez, nereak partido osoa ez duela jokatzen, azken denboratan. Ba, kalitatea bai, baina, pero korrikaldiek eta ez dutelako laguntzen gehiagi ez. Pena.
1: Bueno, laguntzen edo.
2: Ba, gizu, doaiak eta gabezilak denok ezkauta.
1: Kornera atera du, baina ez da zer ezean geratuko da, epaileak horre ikusi duelako liskarren bat.
2: Alare, pasata gero adardunari zezena, baina garko partidu ikusita eta Chelseako atzelaria ikusita, nerean perfila ez da egokio zena baino, estatuatu harren baino.
0: Bai, izan daiteke.
2: Oso eroso topatzen zea, atzean hiru baloi luze hori defenditzen.
0: Bai, bai, gainera bukanan bezalako jokalari ez, erdiko da atzelari sendo bat baldin baduzu, ez diola minik eragiten buruz.
1: Hotxatera duko nabalak, barru barrura, bai, ez da egit, realeko jokalaria bera izan den, ez, bakornera izango da beste behin.
0: Bai, niri iruditu zait, erremate egin duena Florentino zela eta kanpora berak bota duela, ez da, Jon?
1: Bai, ba, butxanan...
0: Barrura zioela amatzi irudien, ez? Butxanan
1: bai, izango zen, bai. Oso erdirak eta itxia izan da eta birugarren kornera jarraian.
2: Baitu, behaieko oso doaitxuak erasuan da bat eta baina sufretzen ari da kornera gautan, eh?
0: Bai, eta...
1: Ea, ba, beste korner bat, ea, hau ere itxisa marra, orain burua sartu du bronze, koker ezpanago, eta ea kontrera soan zer egiten duen Chelseak. Badoaz, biziztu bizian ezkerretik, eh?
0: Bai, eta... Argi. Eta erdi falta ez ote dion.
2: Bueno, bai, bueno, ondo, eldu diozut,
0: akitu. Bai, dragonik diot, eh? Bai, dragoni, ari zen eltzen.
2: Bai.
1: Alasai hartu du Chelseak. Eta egia da, reala... Asko zerio beto ari dira azken minutu hauetan, nik uste Chelseak ere, akaso da, ez, matxa bat bere ingo zuen. Ja, kanpona, bueno, eta pixka, egina baina egina guatu, eta...
2: Pixka bi kontuak, adibidez, ba, nerea sartu ezkeo, zer reala bere burua gehiu ezautzen du, benetan hau jokatzera ohitu dago aurrekoa ikusi duguna baino, nere ustez, nere
1: bai, aguruz. Hala.
2: Eta Chelseak aldiz, ba, bueno, ikusita zein maitza dan, ba, beste jende bati bai. Aukera eman dio jolasteko, eta orain beak bilatu behar du, ba, konexio horiek eta natural ateatze horiek.
0: Bai, esan duzuna, ez ezagunago egiten zaio akaso jokatzeko modua. Eta aurrak urtetan zituzten aurrelariak ez zirelako bereziki buruz ez oinarekin gehiago jokatzen zutenak, bizkarra gehiago bilatzen zutenak.
2: Nere ustez.
1: Horain falta garrera.
0: Bai, esan du, lehen epatu ditugu Franzi eta Jensen, ez, nik uste dut.
1: Txartel horia aparirent zat.
0: Ez direla, ez? Zelen fronten perfileko aurrelariak. Naiz eta, bueno, goratu behar dugun, iaz ere, orain ez daitu goratuko...
2: Zenekin, Frantziara?
0: Ez, gero Bayerrera joan zen...
2: Ah, bai, bueno.
0: Izen ere, goratuko?
2: Interneten bi ere du.
0: Bai.
2: Deno goratzen dugu neska motza, eta bain izenekin izgea goratzen da.
0: Bai. Salpa.
1: Ba, Chelseak falta izango du.
2: Ba, gura ja beste nivel bat zen, eh?
0: Bai.
2: Ha, bai ereko jokalari esan da.
1: Hor txer dirak eta arean barura, ondo daratu du realak. Eta bai, ontsen nerea izagire baloiarekin, ea, ez du... Taldeki darekin jokatzeko berarik izan, Chelseak dagoeneko baloiaren jabetza.
0: Ea, topatzen du da.
2: Baina orain, hortzaka egiteko agraien ere, erreala ez da iristen Chelsearen zela erdiko jokalariak tapatzea.
0: Etena.
2: Etena, hori, ena, hombre. Bai, edna gemantzuna, bueno, zentzan izuarri, ja.
0: Bai.
1: Pouter baloiarekin, atezainarekin jokatu.
2: Bat, bi...
1: Bai. Soberandu iristen da reala presio horretara. Nik uste, bueno, ez dakit nekea edo, baina ja... Somatzen ari da, bai. Chelsea horrein eskuina galonetatik erasuan Thompson bera baloiarekin. Atzera, Lucy Bronzekin. Bronzek erdia.
2: Ez dakit detaiak ingelitzu zaten, baina nahi atentzio asko ditu dit.
1: Hemen... Ja, kontuz, Kamino berasuratu ezake baloia, ezkerra galonetan, erdiratzeko aukera baduen, hortxe da Kamino, ea bal, aurrean Lucy Bronz, aira bai. Sartu da, erdiaketa, bueno, erdiaketa jaurtiketa izan da, zautzu duin mozera, baina Hamptonek inon gara zori gabe.
2: Hemen Chelseak erasua zemakin, eta sartu erreladan Maika Jamano gindu, barrura egitearena eta han zeukan toki berrien baloi eskatzen aurrelaria Beaver Jones eta honek egin dion begiratu izan da zeiten den hemen neska, hemen ninatxion.
1: Bueno, ikasten hariko da ez, edo bueno, ez dakit zemak dituen edo
2: bueno, ez dakit, igual
1: txetu berria den edo
2: azkenen da automatismoa gartzia,
0: Bueno, eta ipateko ditu ez bideatuz, ba Realean, ez, aipatu dugun egon den Franzi, gaur egun London Lionesen dago. Badakizun horrekin? Mapi Lehon eta Alexia Putellas. Handaude, eta, bueno, Jansen berriz, ez, Atletico Madrilen dago, ez? Eta Andrea Jacinto ere bertara joan, doko errezpanez, ez da?
2: Real Madrid,
0: Real Madrid,
1: Madrid,
0: ez? Bueno, ba beste diru bat dutenak, ez? Esan duguna, ez? Realek kanpotik ekarretako izarrak ere. Ba nola,
1: mugitzen dira. Ja, bai, kontuz ez Chelsea erasoan ezkerrega lortatik. Ez du bonen izena, ez? Berro gita bidortxala.
2: Bai. Chloe Sarbi.
1: Sarbi.
2: Chloe. Lagunentzat Chloe.
1: Onena hori, ez?
2: Lagunentzat Chloe.
1: Bueno, eta bueno, bero realari ere asko juntzaizkio la Lucía Rodríguez, la Bogues, bera.
0: La Bogues, oia, la Bogues.
2: La Bogues ahí lehen urrean keston temporada botasun.
1: Ema ere bai.
0: Zalai erdian la Bogues oso garratu. Andrei eta biak, ez? Kainobarekin irukoa zen. Iruko finkoa, ez? Claire la Bogues. Nora joan da, Claire la Bogues?
1: Ba, ez dakit, ez dakit.
0: Ea tomatzen dudan.
1: Chelsea erasuan bimitartean, aldaratu egin du, ostikada eman dio. Aparik baloiari
0: Marseillera
1: sakea Chelsearentzat.
0: Olimpikera joan da.
1: Ba, alboko sakea atera, Chloe ez, hau girma, ez? Ez, trentzekin da batu du. Nik laua ikusi dut eta ondoren kanpo, indartxu, baina ez du faltari gara zipaiak, ez? Ez dago ezerrez. Kainoa, baloia galtzeko zorian, baita galdu ere. Ea, are barura pasea, ondo sartu du aparikanka. Alboko sakia, Ingalaterrako taldearen zat.
2: Ainhoa Marinek kitu egin du lago naho, eh? Hanka pelotetatik handek ejatzen zida, eta ez da gertatu horretik hau ere aldatzia, etzan idea txarra izango.
0: No cramps, hartu dut.
1: Luzatzen ari da, bikia, eta nik uste aldaketa segitu izango dela, hor laugarren epaia, ba, no, kartelarekin.
0: No cramps famatua, horrentxe kalambren eta horka hartzen dela, karampen
2: hori.
0: Bai, batzuk ospina, denetari dago, eh?
1: Ospina,
0: baina, gogoratzen duzu, Chame kopako finalean esan gero nuela
2: zer? Botaka izela bai.
0: Botaka egin zuela bai hartza bai. Ez, no cramps bat hartzen ari zen.
2: Baga.
1: Komentatu nizuen.
0: Egira, Bieber Jones badoa. Eta bere tokian, Nelly Las. Sartuko da.
2: Ha, bueno, Bieber Jonesen...
0: Aurrelari bat entokian, atzelari bat.
2: Bai, ba, amabila jarri du puntuan orain. Amabila,
1: bai, Thompson.
2: Alisa Thompson.
0: Bai.
2: Jaitxe galo egin, mesedez.
1: Thompson punta postuan.
0: Ba, izatez orain... Alisa Thompson aurrelaria delako.
1: Ba, Paula Katzera. Eta Reala orain zela jardia pasa ezin da, eh? Ezken minutu hauetan. Eta Chelsea bereskuratu kontu zortxea Japoniarra. Pasea ezkerrera, eskuinera barkatu, ez da iritsiko, ez ateko sake arrelaren zat.
0: Hau da, bi aldaketak, ez? Esango dugu, egaleko luze ez dela sartu dituela, ez?
2: Bai.
0: Eta ez da aurrelari.
2: Hoi da. Nik uste lehen zategen una. Chelsea gire denbora bat behartzun sartu dituen jokalariagin egokitzapen momentu bat bere berriro azteko haber zertan egin jolazten eta errealaren momentu ikonena gortik etorri dira, ba, bueno, ba, Izagirre bilatu dunean eta orain ba, beha topatu ezin edoz berriz baloi luze horrekin insistitzen deu eta nekez nerearen baloi horiek
1: nere horren presiora doa, baina Chelsea ondo ateratzen ari da
2: bronzea,
1: bronzea zer egiten duen eskuine galean topatu du laguntza. Berriz ere baloi eske bronz. Bando ondo erratu du Japoniarekin. Ea, Japoniarri hau txigin dio, falta behar durrek. Utzi egingo du jarraitzen epaileak. Berriz ere Japoniarra.
2: Ez da alderuntzoloen.
1: Erdian jokatu du Potterrekin. Ha, Potterrek ezkerrera.
2: Haure, seguro la xamakada da egila da, eh? Magia gutxi Potterrek, eh?
0: Bai.
2: Patraski.
1: Potter, orain baloia luze babira, ze baloia jarri duen, bale, orain, eh?
2: Hombre, a ver, eske baloi hori jartzez bai ezu, John, ez dakit, eske...
1: Bueno, izu.
0: Baker,
2: eh? Benta...
1: Aldaketa bikoitza realean.
2: Ventaja guztia daukazu, ba, bueno.
1: Ba, Kainoa badoa.
2: Eta ni uste Marin ere, bai.
0: Kainoa eren tokia laborde sartuko da.
1: Marin, zalantzari gabe, bikia luzatzen ari da.
2: Ondo, Marin, eh?
1: Demora guztian.
2: Bai, ondo. Ba ez, da, atera Marin,
0: ez? Laura Camino. Eta bere tokian, Cecilia Marcos.
1: Usta, ba, nik uste, alatu behar duela, ja, ez? Horrein dik ere ari da, eskuinanka...
0: Cecilia Marcos. Bueno, honek ere bizitasuna emango dio, eh?
1: Bueno, honek gola sartu zuen. Pasa den astean.
0: Bai. Jokalaria bere kontuz.
1: Cecilia Marcos,
0: Ia zer txukun aritu zen eta
1: baina lesioekin arazo handi izan dago.
2: Mina hartuta ibilida.
0: Bai. Ja. Jo kontzentrazio interesgarriak, eh? Era kutsi gona oso.
2: Bai. Cecilia ondo egotia errelarentzako garrantzitsua da.
1: Lesio larri eta luze izan zuen. Mek. Baxel ziren presioa orain eta ondo funtzionatu du gainera alboko sakea Ingalaterako taldearen zat.
2: Oso eroso, Chelsea.
1: Uf, ordu erdi bat,
2: ez?
1: Bigarra zatiko 80-garren, 89-garren minutu.
2: Zeiz handitu errealak, 10 minutu honak?
1: Bai, nerea izak ere sartu eta 10 bat minutu bai. 10 edo bai, gutxiago igual,
0: eh?
1: Ba, hori izan dituen kornerrak bat abestearen jarraian.
2: Euki dituen bi jokalde horiek, sakonean sartu dituen pase horiek.
1: Bai, nik uste...
2: Hau ezke.
1: Bueno, fiskate, etxitasun fiskat bat dira.
2: Bai.
1: Asko zere gehiago direla ikusi eta emaitzak ere ez du laguntzen eta...
2: Gaitasun kontua dela.
1: Bai. Zalantzari gabe. Pronsek atzera, eroso noski Chelsea, ez dute aparteko presarik. Eta hortxe jokatu du.
2: Ze kontrola.
1: Kloerekin, ez da?
2: Ze kontrola.
1: Ziztu bizian ezkerratik. Baina ondo orain, ondo horre...
0: Bikain.
1: Florentino.
2: Onuntza, ekarri.
0: Nahi zen, baina ezin.
1: Zine erreala, baina bueno, falta dira zidu. Baina txuri urdinen alde.
0: Lehen nahizikoan kolpatu nahi zuela, baina ez dira dela utzi, ez da, Aitor, eta Cecilia Marcos.
2: Bai, eta beti, bai da. Baina kontroletik ikusi zaio, ezin zula pase hori onuntza zartu.
0: Nahi zuela, baina.
1: Chelsea esango nuke, asteburu honetan Aston Villaren aurka duela.
0: Oh.
2: Natalia Arroyo, ez da?
1: Bai, Natalia Arroyo. Beraz, bueno.
0: Bai, eta taldetzarra, uf.
2: Bai, entrenatzai ona gaina, irakasli izan nuen.
1: Izan zen nuen?
2: Beha, ez da goratu gonerikin, baina nigo goratzen ez beharekin.
1: Akaso bai,
2: eh? Ez.
1: Akaso goratzen, bai.
2: Praktiketako klase baten izan zen da, oso ondo. Oso emakume didaktikoa, jatorra, euskera saiatu zen guri praktiketako ariketak eta ematen da bar, oso ondo. Oso emakume atxegina.
0: Rachel Daly bezalako jokalari baduena taldean.
2: Lasai. Ezke kontua hau da, Erreala erasoan eta Chelseako gehiago iristen dela baloi hori defenditzera Errealekoak erasoan baino.
1: Bai, partian asko zere sartuago Chelsea, eta orain saiatzen Real eskuin jogal horretan zerbait ateratzen, erdiratu egingo du. Ez du ere iratu azkenen, atzera parirekin jokatu.
2: Ni baino datu gehiago ikutuzte Realean, bai fisiok eta bai noski gorkak eta bar, baina ni Ainoarekin enuke jokatuko, eh? Ainoa...
0: Min hartzeko ere, ez da?
1: Bai,
2: Ainoarenak egin dena duela, eta kitu ez du, lan nuna egin du.
1: Kontuan hartuta, gainera, Logroñoren aurka etzuela jokatu, uste dut, molestiaren batek, gatik.
2: Edo igual...
1: Okarrezpanago, adakaso karga que...
2: Karga hori jarri nahi dio, akaso, baina...
1: Akaso kargak gestionatzeko kudeatzeko zen, eh? Baina... Logroñoren aurka, amaikakoan etxen atera eta esango nuke minutu bat bera eretzula jokatu.
0: Logroño United, deitzen da gaur egun.
2: Logroño United, benetan?
1: Bai, ala deitzen da, bai.
0: Atletiken kontra du bigarren jardun aldean.
1: Logroño United, zer dut zaizu?
0: Atletico Madrilek...
1: Ezkizu anglizismo gustatzen ez da?
0: Alaves, Real Madrilek Eibar eta Realak Granadaren aurka jokatuko du. Astelenarekin.
2: Jon, nola esaten dute gaur egungo gaztiak, hori Laura da, ez?
0: Laura.
2: Logroño United, Laura, ez da Aura, Laura.
1: Laura, zera, Auraren kontrakoa?
2: Bueno, eski.
0: Hala alda.
2: Hombre, ez da de jarretata.
1: Farmeando.
2: Menos mil.
1: Barazten, Aura barazten.
2: Bo.
0: Nek ulertu nuena farmeatzea zertzen.
2: Zarri gena iz.
0: Azaldu zidatena farmeatzea zela baserritarrak egiten duz bildu hori omen da farmeatzea. Aura biltzea.
1: Farmeatzea termino ezagunagoa da.
0: Bai, baina nik ez
1: da. Jokoetan eta beti.
0: Bai, baina biltzea, enekien biltzea esan nahi zuenik.
1: Bai, bueno. Farm da...
0: Baserria da nirezako. Ez da biltzea.
1: Baina baserriko...
0: Bai, bilgunea izango da.
1: Baserriko barazkiak eta biltzea.
0: Baina bilgunea.
2: Esan nahi zentzuten ezaten hoi, hemen temperatura izugarria jasan ditugula eta gure garunak daudela dauden bezala.
0: Urtuta Harry Potterrena bezala.
1: Bai, edo...
0: Bueno, hori ez, Realak astelean jokatuko duela, txeden pixkagi xego izango du, Granadaren aurka jokatuko du.
1: Ongi etorri izango da. Ea... Emozionalki ere, pixka bat, ez?
0: Bai, bueno, ikusi dugu, psikologo ere zeleian zegoen, Laura ni Elena Beltza.
2: Beno, baina azkenen da, aurreko urtean lortu dezunan sarilla da, partido jolastu izana.
0: Eta Europari begira segi behar dela, kontuz.
2: Hori da.
0: Kontuz, hiru txapelketa horrein dik ere, eh?
1: Bai. Buf. Eta kontuz horrein, buf, horre arrularen despejea ez da bateri hona izan, eskerrake ez dena. Eta
2: horrein presa sartu zaio Neli Lasi.
1: Bai.
2: Baloia garbi ikusi du, arrula aurreratuta.
1: Ateko sakearra garentzako izango da. Eta partia nahiko akabatuta, eh? Sain garentzake, eh?
0: Bai. Gau ere iristen ona?
1: Nahiko akabatuta.
2: Jende geixiago pilatu da, baina hendik izkinetan utxune galantak, eh?
0: Bai, sarrera saloi bat zauden, hor goiko alde horretan, eta kontatzen ditu denak, bi eskoekin kontatu ditzaket, sarrera erosi dutenak.
1: Bai.
0: Gainanako bazkideak direla ulertzen da.
1: Bueno, hortxe Moraza, ezkerrera ireki du baloia. Hortxe da Cecilia,
2: bitartean Ester sartu zaigu, ez?
1: Bai,
2: Errealean.
0: Bai, arrazoi.
2: Ester Laborde.
1: Konturatu ere, ez?
0: Ah, Ester, bai, Laborde, kantatu zu. Ester bezala, ni Laborde zela esan dut.
2: Laborde kantatu zu, bai.
0: Bai.
1: Ba, Chelsea dagoeneko baloia bere eskuratuta, ezinean,
2: ez da pare bat aldaketa gehiago Realean prestatzen ari dira.
1: Bai, pentsatzen dut Arrobikoren batera aterako dela, ez?
2: Bueno, lenguan ezatuzun Isasi Sasmendi.
1: Hori da. Abizen...
2: Hori adibidez, ondo hauzkatuta do.
1: Isasi Sasmendi.
0: Ez da erreza.
2: Ez da erreza, baina hori errezo guretzat.
1: Isasbikoitzmendi.
2: Hori da.
0: Isasi Sasmendi.
1: Bai, bueno, euskalduna dela bintzat argi geratzen da.
0: Isasi Sasmendi, gero, bueno... Gainerakoetan zentzak.
2: Venga, eta hazi, barrutik aneskeini...
0: Ondo alderak eta hori...
2: Ez moteles, ondo nola ba.
0: Bai, luzi horrez dagoelako
2: ez da. Ez, baina motxe gila jondata.
1: Bueno, Arrobitik ere, Soroa, Txakon, Mendiburu ere, deialdian badaude bintzat.
0: Ja, Mendiburu atezan ez dut uste jarriko
1: ben. Ez, jarri ez duengo, baina egon badaude. Eta hori dira, Arrobitik igotako.
2: Maren lezeta iruditu zait, sartzera dola.
1: Ea ba. Laster, agituko zaitu. Bi mitartean.
0: Eta Chelsea ez aldaketarik egon du iruditzen ez, ez dago inor beroketa ariketak egiten azazar.
2: Ez nik uste ja proba guztiak egin ditula, ta,
1: eta ez da gertatu espazaio. Berre eskuratu du baloia Realak, ea?
2: Ez daia.
1: Marin egin jokatu du, Marin nik uste ja...
0: Nireak baloia eskatu du, baina ez da gizertanako.
1: Denak eman dagoela.
0: Gero geratu egin baita.
1: Eta hortxe Chloe,
2: gustatzen, Chloe gustatzen.
1: Ruta eta guzti, ruta eta guzti.
2: Lasai.
1: Eta ea, baintza baloiarekin.
2: Arpegi zeman.
1: Nireak ezkerera, Moraza. Morazak zabaldu, Ceciliarekin jokatu du. Eta Moraza badoa, ea topatzen duen, ez, Cecilia barurantzoa, Nerearekin jokatu. Nerea ez bakatu, ez da Nerea.
0: Ez da Ester.
1: Ester. Eta orain segitu ah. Eskuratu Chelsea, eta kontuz, hortxe Thompson doalako aurrean, eskuina Nere Japoniarra, bi aukera ditu, ea, Japoniarrekin jokatuko du, bakarri geratu daiteke, Moraza iritsi da,
2: justu
1: baina iritsi da, kornerra Chelsea rentzat.
0: Hamanoako bikain bilatu du ez, espazioa, horren aldaketak ikusuko ditugu lapentsatzen dut.
1: Bai.
0: Ez da, kornerra nera
2: horretik edo ondoren. Ez zuan korneren ez bintzat. Hori da...
0: arau berri hori
1: aldatzen araua.
2: Idatzi gaeko araua da hori.
0: Korner batean
2: ez aldaketan ez duzu aldaket egiten.
1: Batzutan bai ez?
2: Bai, baino... A ber, itzein da dukazu zeinek zein markatu eta bar, eta... Yeah. Etze azten... Olako gauzaen azten.
1: Ba, txentziren kornerra...
0: Hori da zonakak ez duzuelako defendatzen.
2: Ba, oain ere patinatu duzu. Guk zonaka...
0: Orduan berdin dizula, alegia. No ze, ez dugu dizula kegi egitzein berrik zu.
1: Irrista egin du, berriz ere.
0: Irrista. Ez, justo esan duena gatik ez, nor defendatu. Hor, ez dago, arazo ere zirik zonaka defenditu ezken.
1: Gaur, datu agota aldu ximel.
2: Ez, datu egitu bota.
1: Datu zer erdirak eta... aldaratu egin du
0: behar. Datu sorta bota dut.
2: Ah, bueno, datuak bota ditu, noski. Baina bak, izu, ni burron datuakin.
1: Ba, gero ze berezidade duten.
0: Aizuek, hor bai ez da bela zarantzarik, eh?
2: Marabioso irutu zait, Chelsearen uniformearen kolorea, ea, ba, ez zailo arrunta egin, eo nola izan da bi?
0: Ez, zuria, normalean bigarrena, horia, irugarrena, bai, urte batzuetan.
1: Eta hor, Chelsea...
0: Gianfranco Zola jokatzen zuen gara.
1: Emeretzia, nor dugu, emeretzia Chelsea, Karlstein hau, ez.
0: Emeretzia Chelsea?
1: Kaptein, bai, kaptein.
0: Kaptein.
1: Hor, kenua, bitxiak egiten ibili da. Ez da egit, oso akituta dagoen, edo... Baina tripatik...
0: Ez da jabetu.
1: Ez da ez duk, hor, usten duzu?
2: Ja, zendiren aldaketak.
1: Gaizki, usten duzu?
0: Ba, zortzi emeretzi
1: Marin,
0: daetek. Marin tokian Arola aparizio sartuko da.
1: Eta Chelsea
0: Arola alegia. Eta bosta eta mazazpia, hau da, Maren dezetak hartuko
2: du. Paula Fernandez
0: zentokia. Bai, eta hor joan da, Dragoni hori ez da
1: izan. Bai, ez, ura edo instrukzioan barret. Ba,
0: itzegitera.
1: Bai, itzegitera.
0: Bon pastorrekin.
1: Soniarekin.
0: Bueno,
1: Kuarria guak etorri zaizkio.
2: Bai.
0: Kuarria eta geixiago, eh?
1: Familikoak, kuarria eta...
2: eta gu.
1: Eta gu, ere, bai, gu ere menga denoski.
0: Eta kontatu dugu. Hau ere kontatu dugu lako.
2: Eta baldak izuz egertatu dakiloken zure gure lagunari.
1: Zein da gure laguna?
2: Kapteini.
1: Kaptein.
2: Hau binagre xamarra da eta ultzeraren bat sufretzen.
1: Bai, unero ari da, ez duka eta tripati gaizki ez dakite.
2: Kakarilla joko alillo, eosko erroni.
0: Ara.
1: Ba, ez dakit, baina zerbait badu.
0: Justu goizean kafe hartzen izan diren tokikoari hori xe idatzi dut, laxante pixka bat dut aldi ezu kafeari edo.
1: Zagun dugu, eh?
0: Realzalea naiz, baina ez hainbeste eraino esan dut.
2: Profesional bat.
0: Beste batek baliatuko zuken.
1: Akaso bai?
2: Bueno.
1: Akaso, bai? Ea, barregala erasuan eskuin egaletik, baina segituan gutxi landu. Ez
0: ezkit bat eta biletartzen maburura hori egingo luketenak.
1: Alboko saka izango dute txuri urdinek, eta nik zer esango dut, ba, bigarren zatiko azken bost pasei minutua geratuko dira, ez? Hor inguruan.
2: Hoitzek, berroi garrena jotzear.
1: Alboko saka etera durrealak, urrutira joan zaio baloia... Errenaldeko jokalariari, bai, nintzat, ez du.
0: Protesta, normala.
1: Bai, ez du kontrakorik ikusi. Ateko sakia txai zirentzat.
0: Hor daude, haizu baita.
2: Bai.
0: Hortarako, normala, ez? Berotzeko pixka bat partida.
2: Ba...
0: Lehen txago hasi bat dira, hobe.
2: Esatean ninduan, izugarri hotza jondela kontua,
0: eh? Hotza ez.
1: Bareskura pena hona berrealak, eh? Aukera du gola sartzeko, ea, ea, jaurtitzen gol. Ez dintza ez zetzen, eskuinera ireki, ea, ea, erdiraketa, ez erdiraketa jaurtik. Ba,
0: Florentinok, ez dakit zerratik, ezker oinarekin ez da fidatu bere buruaz.
1: Zuzen zuzenea, Hamptonen eskuetara.
0: Ezker oinarekin perfilatuta zuen, ez? Baina...
2: Ni... Berrek zango eta aurten ere zango izut, gurru. Ni nazka inda naula, ara iritsi eta jartik itzestun jokalari jakin. Baina, bueno, hori ni, aizu, hori

0: Bronsekorain atzera, Buchananekin, eta Buchananek Hamptonera, Hamptonenera.
1: Bueno, horatuko dugu, minutua berrogeita batgarrena, bigarrena izango da.
0: Zer?
1: Minutua, berrogeita batgarrena, berrogeita
0: ez gehiago, Bi, ez hori da, bai bai. Berrogeita bat izango da. Zortziak eta minutu bat, asida
2: bat. Eskubak,
0: hori da. Alaxe dago, sei eta bi kanporak
2: eta... Eta bronz eskola zarrikoa da, Oain baloi garbila galdu du Chelsea eta emakumeen asperenak eta imintzituak ikustekoak ziren,
0: Bueno, gaur ezalako partida bat, ez? Bosta bira bazten...
2: Ba, baina azkenen hauek...
0: Joan egon ezen jokatu,
2: Ez, baina azkenen joan hauek, ba... Gehio nahi izan duten jokalari, izan dira, Europako txapelduna...
0: Bai, bai, bai...
2: Oker ez panago joko olimpikoak ere bai, gurru, oizu jakingo ezu gehiago, baina...
1: Zar?
2: Zaten egin zan brontzek... Europako txapelduna, joko olimpikoak ere irazi, zutela oker ez panago, ingalaterarekin...
1: Begiratuko dut, nik ere baietzen...
2: La finalissima ere bai...
0: Berak ere asimilatuta izango du, ez? Ja bere azken txampan da bila, eta...
1: Joko olimpikoak irazitzen duztela, eta gero espektatibak zituztela txapelketa gehiago irazteko, baina hor geratu zela, ez, selekziarekin.
0: Bueno, Chelsea baloia luze orain, ez son bilatu nahian, baina baloia moztu aparik.
2: Emakumezkoen futbolean den irazi du.
1: Munduko txapelketaz.
2: Hori da, uxe, falta zaio. Nik ere ez dut irazi,
1: Irazi du.
0: Guzer irazi dugu.
1: Irazi du.
0: Platanoat.
1: Iruarren.
0: Baina irabazi irez, eh?
1: Finalisima, esan duzun bezala. Ba...
2: Gaur ura galdu ju gaine hemen.
0: Ba, ura eta galdu gainera,
1: Ez dut uste ba,
2: joko olimpikoak ez. Bueno, Eurokopa bat gogoan dagoetela bai, finalisima bat ere bai.
1: Eurokopa hartan baltzen.
2: Lotxa gorritu gana uzu,
1: Ba, hemen ez zaita geri.
0: Bueno, ba, Thompson, gogoekin, gogotxu gura nik ere hau.
1: Nik ere Eurokopa uste duen baiatz,
0: Berando sartu berri, Cecilia Lapurtu du baloi, aia Cecilia borrokatzen duen, falta izango da, realarentzat.
1: Akaso Eurokopa irazi zutenean erretiro hartuta izango zen? Selekziotik?
2: Ez dait, ni guzti nun, eta gainetik gana zerbe jokatu behar izan baldin manu, urteko aurreneko kafia jokatzen ninduan, abitu ez jokatu.
0: Ea ba, segituan galdu du baloi arrealak beste behin, eta hortxe txelsiren kontela soñan ikustela zai hartuko dutela.
2: Ba, atzera, eta hasi, eta...
0: Eta jokaldi alantzera. Potter! Potterek ez du magia askoren beharri gaur, egia esan,
2: Nik ez nun ezagutzen, egia esan. Eta, bueno, a ber, jokalari aseatu ikusten da, joe, noskei Chelsea zaude, ez da, hori ez da, zera, Schimmel, zan edet, baina, bueno, zan edet...
0: Schimmel moldatu galtzen.
2: Neska hauekin?
0: Bueno, bai, esatera ninduan, beste, ez da egit, ba, Santander gorra zinen, esaterako.
2: Nola, lehen da bizeko maian?
0: Bai.
2: Nola, ba, ez que, kontzertua oso ekibokatu da, gau, primerako jokalariak eta zer dien,
0: Bai. Era batados.
2: Askotan parra egiten diogu, baina
0: zerrakit.
2: Gogoratzen zera gurba adibidez, Ballesteros.
1: Ballesteros, no!
0: Hori nire gogoratzen, ez hori?
2: Levanteko zentrala, claro, jende asko
0: egiten diogu.
1: Levante beste batzuen artean, ez?
2: Ados, egurre ematen zuen, ahondilla bat eta bestea, claro, baina horra iritsi zeneako, baloiarekin ere,
0: Bai.
2: Beste asko baino, askozaz ere hobia zen.
1: Bai, baldarra zera bat bestea, bai.
2: Baina gu baino askozaz ere hobia zen.
1: Lehen baiara bestela zara egizten.
2: Hori da.
0: Futbola zaratago, nik esan nuke, kirol guztietan ohitura asko dugula errazegi esateko. Hori txarra da, hori txarra da, eta bueno, zu bera hor badago, ba.
1: Aitor, datua konprobatzen ari nintzen, Luzi Urronsek, bai, jokatu zuen, Mundo Europako...
0: Ondo buru hori, Simen?
1: Bai, niri ere berez
0: baietz,
1: baina datuetan etzen ageri, bere perfilan etzen ageri, eta sartu behar izan dut finaleko fitxara.
2: Ez, lehen daiziko zatien izan detena, ez? Lucy Browns adibidez, nik emakumezkon
0: futbola
2: ez dut izuarek segitzen, ez dituten gainatuko, eta entzuleak ere ez dituten gainatuko, baina Lucy Browns da bai figura bat, emakumezkon futbola, kirolean, kontxo, ba... Apiska gustatzen zaigun hoi, ba, atentzio da ditzen
0: duen. Eta golpera ere bai,
2: bai.
0: Izen batzuk badira, ikusi gabe ere, ez da
2: hori da,
0: putesia bera, Bolmati, ez da gaita.
1: Bai, eta Inglaterran,
2: Hamp,
1: Kelly, baira izen batzuk.
2: Hori gure etxean gertatzen da bizikletakin, nire emazteak adibidez bizikletak ez zaizkio, bat ere gustatzen, baina badak izin dan pogatxar.
0: Noski, eta Bineo ere zautuko duz, seguraski.
2: Bineo ere bai, eta...
0: Eta Mikel Landa ere bai.
2: Bai. Azparrenez, eh? Azparrenez ez zautzen, ez. Azparrenez.
0: Atzo ez duen ikusi etapa?
2: Ez, atzo ez dugu ikusi. Atzo ez dit ikusten utzi.
0: Atzo azparrenek angasartzea berak.

0: izan da, eh?
1: Bueno, berak izan du, bai, berak izan du. Baina, bueno, situazio hortan ikusi.
0: Egon egin behar, egon
1: egin behar da, tropelatzean duzula. Neska hauek hemen bezala, azkenian behitu. Championseko eliminatoria bat, dena gaizki jarri zaizu, eta jokatu egin behar.
0: Eta izu, esan duguna, gaur ez dute jokatu, baina joaneko partida oso nahi izan zen.
1: Hoi da.
0: Hori jork ez diokenduko.
1: Hoi da.
2: Baina, hemen ari nintzen begira, joko olimpiarrak ez. Bi aldiz final laurdenetara iritsi dira, baina gainerakoetan erresuma batua.
0: 15 minutuko ikerketa lanen ostean,
2: bai, ez baita Inglaterrak jokatzen.
0: Bretaña hundiak,
2: hori da. Ikusi, unionistak direla, gainera, Chelseako hauek.
1: Kontuz, arrula, bale.
2: Union jaka atera dute.
1: Bueno, ze aterako dute.
2: Ba, Inglaterrako atera zezaketan.
0: Bueno, azken minutuetan izango gara, gogoratu, utxeta bat ari dela irabazten Chelsea hemen zubietan.
1: Opa!
0: Eta Neke utxegite aparik egin duena orain, ia bereatean sartu du.
1: Nekiak eta etzipenak egiten gauza dira.
0: Baina hori utxegitea galanta da, eh?
2: Etzipenak hori izango dira, bai.
0: Ba, korrera izango da Chelsea nintzat, aparik ia bereatean sartu du. Zorionez ez da sarera joan. Eta...
2: Ura freskatu da, mutilak.
0: Ura eta guztia, esango nuke.
2: Ura horretxe edan daiteke.
1: Gu ez ezik.
0: Gu pixka bat oztu gara, ez?
1: Oztu, bai, errez, oztutzeko hau.
0: Ez, eh?
1: Oztu.
0: Zetzo, aserre horan nik.
1: Ez nahi, gaur ez nahi zesertu. Ez dira emotio egin manen zertzeko.
0: Gaur zampionzeko partia Chelsea-ren orga, eh?
2: Hala, hori ere esan gehartzen duen.
0: Gaur egomen aldia ingo dugu.
2: Eta Chelsea da.
0: Kontu ze, korren ratera dago Chelsea, que ondo daraztu du buruarek reala, goran japoniarrak...
2: Amano.
1: Omenaldia, iruroi,
2: bukatu da.
0: Eta amaitu da partida, bai, amaitu da partida, eta amaitu da txapeldunari gako ametsa realaren zat, guztira, kanporaketa osorik hartuta, 6-2 emaitza, baina gutxieneko da hori,
2: bueno.
0: Joanekoan partida politia jokatu zuen realak ordu betean meintzat, gaur bestelako kontuak izan dira, baina orain Europako gantzentatu gara dago, baita ligaren norski, eta badu zer lehiatu realak.
2: Esan dugu batzela, azte uruaren ostean, azte lehen jokatuko du granaren aurka Efe Ligan, eta gero, bueno, ba, bigarren erronda horretara sartuko da, bigarren kaleporak eta horretara sartuko da. Esango dezakegu final 16renak direla kasik.
0: Bai, hemen entzuleak ezpadaki, Europa Kopan guztiak kanporaketak dira, ez dagoen multzon faserik, ez dago ligaxkarik, beraz, bueno, ba, irabazi egin behar da, bai alabai
2: kanporaketan. Irailaren 23an joanekoa, irailaren 30an itzulerakoa, zozketa hilaren 4an egingo da.
0: Ostikal honetan.
2: Hori da, eta bueno, bai ikusuko dugu ez. Ea, zer egokitzen den, esan dugu bezala Europako historiko asko badaudelako, klub historiko asko badaudelako.
0: Ba, politia.
2: Bueno, ea, zein egokitzen den, klar, ez da berdina ez, Zipreko talde zezagun bat tokatzea, edo eta Prontbi tokatzea.
1: Baino pixu eman bertzaio.
2: Ah, nesko, Europa da.
1: Ni nerien nao, ea zenbat aldiz ikusi dugun, bai muti eskotan da, bai nesketan, erreala, Europan jolazten erreala eta euskal taldiak, bai Atletik eta bai ala bai, ez, bai. Eta kompainia.
0: Nik uste ere azken urteetan mutien taldearekin batez ere, maik mozkoekin baita ere, oso gaizki oitu garela, bai. Europan ari dagerako urtero lehiatzen, errealak ere duela ez asko, jokatu zuen txapetunen liga, Natalia Arroyorekin. Eta pixka bat balorea galtzen ari ote denez, Europan jokatzea, ba pentsa ez, Chelsea bezalako talde bat ez, emakumezko futbolea zer den gaur zubietan.
1: Pixu eman bertzaio eta jendeari erreztu, ba, estadio hau betetzeko, eta ba hori, ba, izan da, ia, baita ere neskentzako ba, beste plus bat, konpetitzeko garaian.
0: Irakaspen bat ere, bai, haizu, horrelako taldean aurka jokatzea.
1: Behaieke ikusi dira gaur, ba, bueno, ba, oendik ez gara iristen maia ontara, ba, falta zaigu, eta,
0: bueno. Eta kaso ez gara inoiz iritsiko, baina esan nahi dut, beti da irakaspen bat, eta
1: hori da.
0: Horrelako taldean aurka jokatzea, ba, Bartzelonarekin gertatzen den bezala ligan, ez? Zer dingo duzu, ba, ikasi.
2: Aldena.
0: Kompetitu alduzuna, eta ikasi, eta, bueno, horrelak irabazi jola Bartzelonari, eh?
1: Bai.
2: Aitor, labor, balorazio txiki bat.
1: Bueno, ba, balorazioa, ba, nik uste, ba, saio guztien esan deguna, Chelsea talde gehiu izan da, baian, bai hemen, hitz egin deguna baitare deskantzuan, ba, bueno, ba, ara juntzinala, ba, konpetitzeko posarekin, nik uste konpetitu zela, emaitza txarrakin etorzenean bueltan, baina gaur hemen, netzako Chelsea gehiu izan da, goitik bera. Ritmo kontua da, gaitasun kontua da, talde hobea da. Chelsea gaur, gaurkoz errealaino talde hobea da, baina, kitxo, hau pasada eta orain ligako partidaren bila eta aurrena Europako kanporaketa. Tokatzen dena, tokatzen
0: dena. Hori da.
2: Bueno, Jon, zure erronkan anima, azte buruan.
0: Bai, azte buruan.
2: Larra, larrau, 1500 partaiatzaile, kokerrezpa naiz.
0: 1500, bai,
2: bai, dortxaldenak agortuta, eta hor, ea, bero arekin.
0: Eta hogeita magos erradu.
2: Animo, larrauen gora, hogeita magos erradu.
1: Hemen aklimatazio egin dugu.
0: Hemen ere hogeita mazazpi mandatu.
1: Alago sauna hontan, alago sauna
2: hontan. Hori da, aklimatatu gara, eta guk azte urona, Maikal Ordengo txegotan, estropadak, Donostiako estropadak kontatuko ditugu, gaur zierbena izan da, lehen da bizi.
1: Ira,
2: zustekoa. Ez dakigu, zazpikotea zehazki ez dut ikusteko demorek izan, partida atarian oraindik ere finkatu gabe zirelako postuak, Aitor Aserre Xamar, ez duelako porra esmatu.
0: Zer gari duzu ba?
1: Bueno, honik...
0: Zalantza gutxi ez?
1: Aldameneko herrikuak iraziko zutela...
0: Horiok.
1: Gaur, hori jok, noski.
0: Bueno, zuk eta nik uste, ia denok joko genuke.
2: Besarkapen estropadetan askotan hor espeitu irabazten hor.
0: Itxasoa zakartzeuen edo?
2: Ez, baina aldaketak eta horiak.
1: Oain zergatik, oain zergatik aldetzen diozu. Interesatuko alitzaizu bezala.
0: Jakitean, eh? Kuriosoa egiten zedelako horiok ez irabaz izan, eh?
2: Ez, normalen besarkapen estropada ez da izaten talderik onenarekin egiten dena.
0: Ah, bueno, ia da.
2: Bueno, ikusiko da. Bari, ameka lorden gutxo gotan azte buruan, bihar kirolaria noski izan.
0: Normal, normal, bai. Eta, bueno, iraia zuzeneko man gizunez. Bueno, bete xamar, esango dugu.
2: Bai, bai, bai.
0: Kontxako bi azte buru, Europa ere badator, Leicester, gizonezkoen kasuan noski.
2: Emakumezkoena ere ikusiko dugu,
0: emakumezkoena, ez dakit kanporaketak emango ditugun. Baina, bueno, noski urrutira izten badira bai, hori zalantzarik ez. Ez dakiguna da, bueno, ja amasei
1: benetik kasiko gara
0: ez.
2: Etxekoa,
0: bai. Kaso, bai.
2: Eta bai, zekero kontua da, hori, ba, senalek eta horlako gauzak, ba, ez direla ziurtatuta izaten kanpoko partidetan. Hori ere, bai. Bueno, ba, jongo gara, pixkanaka, ba, kirole mankizun desente izan
0: egin lako. Bai, gero zugula zaratago ere baditugu lako, noski. Pilota, eskuboloia,
2: bai, bai.
0: Saskiboloia.
2: Bai, gauzak. Ba, entzule, honekin, honen bestez, gaurko emankizunari bukera mangi dugu, Aitor Arregi, on narrate.
1: Zerri asko.
0: Onda izan, bai. Fatxera ben, honegin.

0: Bederatziak puntuan entzule ongi etorri Azpeitian atzokoan izandako tiroketa eta hildakoaren ondoren gaurkoan dakizuenez ertzaintza Azpeitiako ustezko hiltzailearen etxebizitza miatzen izan da eta beste zenbait leku ere ba azken ordu hauetan dirudinez berriz ere dispositibo zabalor eta industrian gunearen bueltan Azpeitiko ustezko hiltzailearen etxebizitza miatzen ari da berriro ertzaintza. Gaurkoan Nagore Alkorta ere Azpeitiako alkartea inguru hartan izan da eta gertatutakoaren aurrean babes osoa adierazi dio familiari.
1: Honetan ikerketa abian da eta ezinbestekoa da soluzioaz aritzea eta ikerketari bere bidea egiten ustea. Udalak prestutasun osoa azaldu du ikerketan lehanean ari diren erakundeekin elkarrenean aritzeko eta gertatutakoa argitzen laguntzeko.
0: Ustez 30 urteko taksilaria tiroz hiltzuenaren bila jarraitzen du ertzaintzak, poliziak ikerketa martxan du Azpeitiako udaltzaingoarekin batera. Azpeitiarra hildakoa gaztea eta DJ gisa ere aritzen zena ezaguna ezinbestean inguru hartan. Bestelakoan, EU langiletik gorako enpresa pribatua sortzea onartu du Kubako gobernuak lege berriaren aburuz komunitate erantzunkizun soziala izan behar dute ezinbestean enpresa pribatu hauek. 123 izeneko dekretu lege onartu du Kubako Estatu Kontseiluak enpresa pribatua sortzeko baimena emanaz. Horren arte enpresa txiki eta ertaina sor zitezkeen 2021 az geroztik, baina orain 100 langiletik gorakoak ere sor ditzakete. Pasaden ekainean Kubako gobernuak onartu zuen ekonomia erautzeko 176 neurrietako bada honakoa aipatu enpresa pribatuek erantzunkizun mugatuko elkarteak izan beharko dira eta ugazaba bat edo gehiago izan ditzakete. Batuek lokal edo establezimendu gehiago irekial izango dituzte Kubako beste provintzietan eta egiten dituzten diru mugimendu oro Kubako monetan eta banku bidez egin beharko dituzte. Enpresen eskubide eta askatasunen artean gobernua jarritako mugen barruan prezioa finkatzeko autonomia izango dutela, langileen soldatak erabakitzeko almena edota importatu eta esportatu izango dutela beti ere ba gobernuaren baimenarekin. Enpresaren jabeak kubatarrak izan beharko dira bai bertan bizi direnak edo kanpoan funtzionario edo gobernuko kidek ezin izango dute enpresa baten jabe izan. Aipatu legean abarmentzeko beste puntu bat haurtzendegi pribatua zabaltzeko aukera dagoela, higiezinetan ere aldaketa datoz jabek enpresa pribatu edo kooperatiba berri alokatu alizango dielako lokala. Neurri berri estu inguru politiko eta ekonomiko ahulean kokatu behar dira. Duela 6 urtetatik egoera erabat egindu okerrera eta are eta gehiago makurtu da estatuatuakek petroleoaren blokeoa urtarrilean ezarren zuenetik. Nazioartean baiztea epamen bat, Zizjordania okupatuan palestinarren herri oso bat suntxitu dutelako ondea makinekin Israeldarrek. 2023 urriaz geroztik guztira, 76 herri oso eraitsi dituzte Betxelem izeneko gobernuzkanpok erakundeak garbiketa etniko isila ematen ari dela salatu du. Eguraldira garpena jaso ezagunik Ribar Luziaren eskutik.
2: Eguraldi eguzkitsuarekin jarraituko dugu ostegun honetan ere eta gainera temperaturek gora egingo dutenez jada lurraldaren ego isurialdean bereziki beroa handia izango da. Zeruari dagokionez goizean barnealdeko baiaretan Kantauriar isurialdaren barnealdean eta Araba eta Nafarroa herrialdean behelainoa agertuko da, baina goizean zehar azkar batean desagertzera egingo du behelaino honek eta behin desagertu ostean zerua urdin geratuko da eta eguraldia eguzkitsua izango da lurralde osoan eta arratsaldean ez da aldaketarik espero, zerua urdin egongo da, apenas agertuko den hodeirik eta eguraldi eguzkitsua eta ederrak jarraipen izango du eta giro lasaiarekin amaituko da eguna. Haizeak goizean aldakor eta ahulkoko du lurraldearen ego isurialdean ego ukitu batekin eta kostaldean jada ipar-ekialdeko ukituarekin, arratsaldean iparraizea lurralde osora zabalduko da eta bolada biziak utziko ditu lurraldearen ego isurian, baina berezikin Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek zertxoet dehera egingo dute, 10 eta 17 gradu bitartean errendituz, maximoek aldiz gora egingo dute eta nabarmen xamar gainera kostaldean izan ezik, ipar isurian 23 eta 31 gradu bitartean errendituko dira maximoak eta ego isurian 32 eta 37 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak, kostaldean eta bereziki Bizkaian neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: Onaino ba informazio zerbitzuek gaurkoz emandakoa bihar goizeko 6 hemen bueltan informazio zerbitzu guztiak Orain, bautziko zaituztegu musikarerekin, Garazi Kastainorekin ongi izan bihar arte.
3: Etxean berrikuntzak egin behar dituzu, behar duzun guztia daukagu. Sukaldeak, bainugelak, zeramika, armairuak, leioak, zoruak, ateak, denetarik leku bakar batean. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena eta aholkularitarik onena, mota guztietako etxeetan espezialistak direnen eskutik.
4: Bai, bai, Alkainen!
5: Kulturraria, Naiz Irratian.
6: Garazi Kastaño.

Gaiaren Lujanbiok Zumalakarregi Museoko Artxiboan murgildu zondutako soinuak, zeinuak, soinu erakusketarako sortutako alfabetu propioaren bidez ezagutu genuen Marmol Estudio. Marmolatzean, San Pedroko bajera batean lan eta lan daude Itziar Muñiz eta Sebastian Gomez. Etxeko bateak zabaldu dizkiote kulturariari diseinuaren kurruak eta ertzak deskubritu asmoz.

0: Naiz irratiari eta kulturariari zuen estudioko ateak zabaltzearekin emango dizuet agurra, ongi etorria zuek eman duzuelako, Sebastian Gomez, Itziar Muñiz, kaixo.
1: Kaixo.
0: Marmol estudioan gaude, off the record, edo grabagailoa martxan jarri aurretik Itziarri aipatzen nion askotan pasa naizela ni San Pedroko txoko honetatik, baina ezagutzen ez nuen txokoa zela, are gutxiago uste nuen halako estudio bat hemen egongo zenik. 2017an sortua, bion artean okerrez banabil, ez, eskurik esku. Ondo iruditzen bazaizue, atzera egingo dugu eta galdetuko dizuet, non batu ziren Muñiz eta Gomezen bide horiek?
2: Bueno, gu beti danik, esan dezakegu beti danik dara magula elkarrekin ikasi genuen, eskola berdinean, eta bai jakimin berdinak ditugu hasieratik, eta naturalki sortu da estudioa, batez ere naturalki familia bat geralako. Oain guraso gera, bikote, eta bide lagun azken finean, ez? Eta naturalki ateratako zerbait izan da. Naiz eta hasiera batean bakutza bere aldetik ibili, askotan kolaboratu izan dugu elkarrekin, ondo egiten dugu lan, eta hoxe beste, bai.
1: Bai, osea, Itziar hasi zen lehenengo bere kabuz, ba, beharrak horrela horrela izan zelako, eta gero ni batu nintzen pixkanaka, nolabait nik lana baneukan estudio ezberdinetan, baina nire lanaren txako lekutxo bat bazegoen, ba, erakusketen diseinuari esker gehien bat, nun batzen diren barne diseinua eta diseinu grafikoa, eta bueno, ba, pixkanaka hasi ginen gehiago elkarrekin lan egiten, eta 2020an nik egin un saltoa ni baita ere nire kabuz jartzea. Eta orduan bai 2017an hasi zen Itziar bakarrik, eta 20an ja biok ofizialki.
2: Maiorilla da aurretikan beti kolaboratzen aitu gehala, ba, bai komo interiorismorekin, kasei, bisai estudio, beti egon geha bestekin batera laniten. Eta ba, bai bat eta bai bestia.
1: Bai, sare berdineko parte ginen, ez? Eta ba, azkenean, bueno, ba.
2: Eta oso horrexa da elkarrekin lanitean, naiz eta geho etxea ematen dezun lana, baina, bueno, konbertsazioak erateatzen dira beste, ez? Eta kotxia bertan, bai, inspirazioa ez da tor. Baina elkarrizketak eta izan ditzazkegu lanaz aparte, ez? Eta oso ondo ezagutzen dugu elkar, orduan, bueno, badakigu deszifratzen.
1: Gero, azkenean gure egoeran ezen gauzarik erosoena gure kabuz jartzea. Osea, nik uste gu nahiago genula nun baiten lan egin. Baina egoera izan da izan dena, eta esperientzia bat lortu genunez nolabait lan eginez, ba, horrek bideratu digu gure kabuz jartzea. Bestela, aurreko esperientziari gabe oso zaila da. Gurpiltxo hori mugitzen jartzea.
0: Askotan ez kontaktuek ere eragingo dutelako, ez? Ezaguna egin barzera, ez ezaguna ospearen ikuspegitik baizik eta.
1: Bai, diseinuan gainera ikusten da orain arte zure lana ikusten zen. Osea, zure lanak hitz egiten du, zuregatik hitz egiten du. Orduan horrek lortzen du lan gehiago, eta bermea bihurtzen da, ez? Osea, zuk behar bat, eta aurkitzen duzu diseinadore bat jain ditula lau liburu. Bueno, ba, nik liburu bat behar dut, ba, emango dio lana honi, naiz eta agian gehiago gustatu zaidan lanparak egiten ditu nau. Hor, ez jakintasunetik betikoaz alo seguro.
2: Gero guk ere beti normalean lan egiten dugu kolaborazioan esan bezala, eta bakarrik lan egitea ere gogorra dalako, eta gero besteen laguntza zure ezjakintasuna edo inseguridade asko besteak betetzen ditu, ez? Kasu hontan, orain azken aldian lan asko egiten dugu ere Iruki estudiorekin eta sortu dugu oso kolektiboa dela, ba noizbehinka edo askotan lana elkarrekin egiten dugu batzuk, ez? Eta egia esan lantaldean lan egitea oso aberasgarri izateaz aparte ba negarriteko danak elkarrekin negarriten baldin badeu ba
3: hobeto
4: sentitzen da bai.
3: Hori esango nuke disziplina askotan gertatzen dela eta hain askotan diseinua hitz egiten ari gara eta bueno entzuleak ere kuriositatez zuen webguneak ikusiatzen baldin badu ikusiko du oso proiektu ezberdinetan ez bakarrik kolaborazio ezberdinetan baizik eta lan edo koizpen oso ezberdinetan lan egiten duzutela izan daiteke garagardo marka baten marka hori eta iruditegi hori sortzen edo Etxebarra baten interiorismoa jorratzen. Eremu berdinak dira neurri batean, ez, diseinuaren parte, baina oso desberdinak ere nola ulertu behar dugu, apur bat gaian ez jakinak garenok, zer den diseinua?
1: Bai, galdera ona, diseinua, azkena, bueno, ez beti esan hori da, osea, lehenengo guretzako ogibide bat da. Hori da, esterik ez. Osea, hori lehenengo gauza. Eta esan hori da beti diseinu eskoletan eta ingenieroek bezala, arazo bati konponbidea bilatzea dela. Normalan arazoari horrek diseinuarekin, osea, diseinu munduko arazoa dira, osea, ez da gibela gaizki aukat, ez? Baina hori planteatzen dugu guk, zein da arazoa eta gu soluzio bat gure soluzioa aterako dugu. Hor berdin zaigu zer, osea, bestelan sorte aukidegu gugan konfiatu dutela egiten lehen esaten dizuguna. Inoiz ez liburu bat egin, baina batean Lurgardenek esaten dit egin liburu nire liburua. Bere anaia Lurgardeneko langilea da, eta bueno, ere gertutasun bat nahi zuten, eta horri esker, baina gugan konfiatu dute, pixkat itxu-itxuan, eta zu ere, batean lortzen dezunean egin ez dezun zerbait, edo jatetxe bat diseinatu, obra eraman, ez dakit, dakagu, esaten da, kamikaze punto hori, eta, bueno, azkenean edozein lan berritan bezala, hasieran ez dakizu urduri jartzen zea, informatzen zea, gero kaio hartzen duzu eta pixkat hobeto joa. Eta horri esker, bezeroen konfiantzari esker lortu dugu lan ezberdinak egitea. Bai. Bestela oso gu nahi gabe adibidez espezializatu geha erakusketetan.
2: Bueno, nahi gabe eta ikasi dugulako.
1: Bai, baina nahi gabe hori esan nahi dut aukera hori eman digutelako bai. Eta horrek eraman gaitu erakusketa gehiago egitera eta adibidez azkenengo Zumalakarriko museoko erakusketa egitera, ez? Eta orduan gauza da planteamendua. Edozein lan esaten digute guk ez egu inoiz lanpararik diseinatu, ez? Baina esaten dute diseinatu lanpara bat, bueno, egingo genuke lehenengo gu ez gera industrialak, baina bueno, egingo genuke agian lagun bat iditzen diogu industriala dena eta esate baizu egingo dugu elkarrekin zerbait edo
2: bai. Baina gehiago esan ez gehiago inoiz kikindu. Eta askotan arazoa izan da hori, gero etxian kikiltzen zehalako, ez? Bezeroaren aurrean bai, denari bai, eta gero kontuatzen zea, ostras, esan dut, oain hasiko naiz, baina bueno, hortarako sortzen duzu sarea, laguntaldea, ezagutzen dugu gure inguruko jende asko dago barkatu, eta asko egiten dakien eta oso ongi egiten dakien jendea daukagu inguruan. Eta orduan, beraiengan konfiantza eta guk ez daukagu ego punto hori, ez, guk lana ondo ateratzen nahi dugu, orduan, zuk hori dakizu, goazen kolaborazioa itea.
1: Bai, talde lan bat sortu.
2: Bai.
1: Eta
2: ez dira beti berdinak.
1: Ez.
2: Eta hori da polita, ez, adibidez, buruan daukat, beti berdina, ustet, askotan komentatu izan dudala, baino eriotza ez, euriaren lehenengo erakusketa izan zen, gutxi gora bera, Euria kebralditik Santelmora ekarritako oso erakusketa potentea eta ni eta Fernando geunden eta ba, euriak ba, lehortea dakar, ez? Jode, bagoazen lehorte bat sortzea, ez? Eta izan zen, sortu genuen piztina bat, buztinarekin, edo hori bururatu zitzaigun, eta ja, baino zen ekingo dut, hemen badago, Zigor Garzia zigu, ezagun bat, ba, buztinarekin hortan aditua da, eta ekarrizun ez dakin undikan, ezintzun neukin olako mikroorganismori, santemon, bueno, orduan, astezea ezagunei,
1: No, zen bat urtetiko zen itun, hori ba, zen
2: oso gazte eta ba, piztinara gota ginean,
1: bai, bai, batzutan...
2: Gero etzan lehortzen eta, eta inaugurazioa zetorren da, esaten...
1: Pues, eskakintasun horrek, agian, osea, eskakintasun horrek eta
2: grin horrek,
1: bai, ausardia horrek eraman zuen, hor, kasu hortan zen, areto handi bat, bakarri zituna perimetralki argazki batzuk, orduan bete bar zen dena eta egin zuten, gela hortan bete plataforma batean lokatza eta gero lokatz hori lortu zen eta egin zen pitzatu zen basamortu klasikoa bezala, ez? Eta geratu zen perfecto, baina inaugurazioa ordu batzu lehenago oraindik ezen pitzatu.
2: Eta egun batzuk eta
1: osea, nire galdera da, gaur egun egingo zenuke hor, hori?
2: Niko hain gaur egun ez dakit ingo...
1: Gorputza dakagu horrelako arriskuak hartzeko, edo ja ez, bagian hori ondo ateratzen.
2: Baina konfiantza daukazu bestearengan eta sinisten duzu hortan, eta orduan, ba, ba, adibidez, zigarroan abezela, ez? Baietz, guazen ditea, zigarroak ingoitu guztak izan, eta nola, eta orduan, Katialin, banoako Katialinekin egin genuen, ez? Venga, Katialin, baietz ingoitu guta berdin, ez? Ez genuen lortzen da, jode, nola, ba, inin behar deu, baino hau inin behar deu. Eta azkenean atezian, ba, olako gauza pila bat, ez, edo jolida zigarrena, falta dia argazki pila bat, web horri aldean egia zen,
1: bueno, aria proiektu asko
2: baino.
3: Zinela.
2: Azokan adibidez, arazoa handia zen, ba, normatiba bete bihar dezulako, udaletxea jartzen dizkizun, bueno, normatiba guzti horiek bete inbiar dia, eta zu jolastu behar dezu horrekin, ez? Nola bete, ze altura, bueno, edo zer gauza, ez? Eta horrekin ere zuaz, ba, bai interiorismoa, bai argiteria, bai distribuzioa, bai dana moldatzen. Eta hori guai da, jolas bada azkenian, ez? Hori bai,
3: buru usteekin.
2: Hore.
3: Agian, beste ofizio edo lanbide batzuetan, ez? Esperientzia bada, pilatzen den, jakinduria bat, ez? Geroz eta gehiago da, ez? Agian diseinuan esperientzia beste zerbait bat da, ez? Beste zentzu bat du.
2: Esperientzia da gehien balio duena. Hemen esperientziak ematen dizu segurtasuna, ematen dizu ausardia eta jakituria.
1: Ordu kontua da ere, osea, edozein da, ez, bai, nik uste hor ofizio guztia berdina direla, eh? Bai, zeren horri da zenba denbora behar dezun bote prontoan zerbait ateratzeko, ez? Zakit, mediku jakintxua ia atetik sartzerakoan badaki ez du langatik zer bakazun, ez? Eta hasi berri batek esan dut deskartatzen hasiko da, bueno, medikoaren adegira ez da oso ona. Baina, beste, mekaniko bat, esan dezagun, kotxe mekaniko bat, ez? Entzuten du motorra eta hori esperientzia da. Eta hasi berriak, ba, hot zortzi ordu beharko ditu jakiteko motorran ze gertatzen den. Orduan, azkenean, nik uste dela denbora, zenbat behar dezun, eta, bueno, udabe puntu batean, sormenarekiko ba, ja, ba, bote prontoan atera itzazkegula gauzak.
3: Hori egia da, bueno, aipatu ditugu, ez? Bezeroak, enkarguak, funtzionalitatea, ez? Arazo bat, irtenbide bat bilatu bilatzea, baina gaur kulturariatik etorri gara eta ez beste, ez? Beste irratsaio batetik. Hor, bueno, askotan zuen bezeroak ere badirelako sorkuntzarekin zer ikusia duten, ba, proiektuak, pertsonak edo dena delakoa. Ara, diseinua eta sorkuntzaren artearen arteko harreman hori, batzutan, ez, horri izaten da korapiloa, diseinua bada, ez da, zuek nola bizi duzue hori?
1: Osa, adibide, barkatu, izango zen artistekin lan egitea adibidez?
3: Iaz, diseinua kontsideratzen duzuen zuek ere, baduela artetik, baduela sorkuntzatik.
1: Bai, bai, kultura, osea, diseinua da gizakiak, osea, dinzera sinonimoa dira, osea, kultura berez da, gizakiak zer egiten duen bere ingurumenarekin bizirauteko, ez? Hori da definizioa. Ba, diseinua definizio hortan sartzen da. Osea, berdina da, zer nola moldatu gauzak zuk, bueno, ba, elburu bat lortzeko. Eta beste sortzaileekin lan egitea edo artistekin, ba, musikariekin diskoak egiten edo posterak egiten edo eta liburu bat egiten, ez? Edo Maialen Lujanbiorekin lan egitea gehienetan guretzako izan da oso oso positiboa. Oso positiboa eta ikasi egu pilo bat eta pare bat kasu izan ezik egoak direla estratosferikoak eta beraiek egite dutena bakarrik da balio duna eta hartzen dizute diseinuaren volantea eramaten dute pikutara eta gero ematen dizute volantea eta bi edo kasu bat goratzen dut bakarrik. Beste guztiak izan dira oso aberasgarriak eta oso gertu gaude. Normalean dago sensibilitate estetiko bat, ez? bezeroan kasuntan artean eta gure eta gu teknikari bezala. Osea, gu betik sartuko gea ekuazioan teknikari bezala, gure arloan, baina beti esaten dute baina kriterio estetiko batekin, ez? Eta orduan bueno, oso naturalki oso antz, oso gertu daude. Baina guk ez ditugu galderak botatzen, hori arteak egiten du. Ez?
2: Dabe.
1: Bai.
3: Ez zergatik nik galderekin jarraituko duzte, hori bai da.
1: Hori da, eta eskerra bestela.
3: Zergatik Marmole Estudioa? Nondi datorri zena?
2: Egia esan jarri genitun hitz pila bat mai gainean eta ba auskeragatik marmol
1: zer ikusia daukazu bakarrik hasi zinela hasieran eta bai zegoela
2: ba oso material noblea da artean ere pisu handia dauka aspaldiko material erabilgarri bada materialagatik eta harria dalako, ez? Harria bere hortan
1: baina ere guztiak goratzen guztien zitzaigula berez de kontzertu ezela gehiago terrazoa eta baina
3: fonetikoki etzen egin beste funtzionatzen
2: baina terrazo,
1: terrazo
2: baina Marmol Estudioa beti esaten dutela baina marmola ez hori
1: da mito estudioan lanean egoela oso branding egile, osea oso ona dira nuzte Euskal Herri mailan oberenetarikoak branding egiten eta horrik hasi nun ezagola izen honik.
3: Izena egine egiten dela, ez?
1: Bai, kendu diozu pixua izenari. Gero gauza horrek bere nortasuna ez dio izenak emango baizik eta dena.
2: Bai, beste hitz bat ere gustatzen zitzaidanan izan horma. Baina gehatzen zan hortan, ez?
1: Ez, eta badaude enpresa...
2: Bai, baina geratzen zan hortan, ez? Horma batean, eta etzan dinamikoa edo etzan... besterik gabe.
3: Hala iritsitzen, eta bueno, izenak euki ezake bere pixu erlatiboa, baina egin nahi nizuen urrengo galderain justu zen, zerk egiten duen berezi Marmol, edo zer zein den Marmol Estudioaren bere izarri hori, ez? Edo zerk definitzen zaituen.
1: Galdera, ona.
2: Lantaldea, ez? Edo sarea.
1: Nik pentsatu izan de, eta hueltak eman dizkiot orain adimen artifiziala dagoela, iritsi dela, irautza bat dela, eta guzti hori, eta guk etorkizunean zer ea lekuibakiko degun merkatuan, zen horrela da. Eta ni ustez gure gizartasuna ezak nola esan, hori, urruntzen, osea, badauk, ez dakit, humanidadea edo makinatik urruntzea. Ez dakit nola, osea, keinu txikietan edo gure sortzeko moduan ez da berezia. Edo norrekoki ezake, baina, esan dezagun, azkenean naiz eta zu egina izan oso razionala eta oso funtzionala, osea, zure hotxa da. Ez? Zu gabesten dezunean zure hotxa daukazu. Eta guk daukagu ahots bat. Eta hori da bereizten gaituena. Lan batzuentzako oso egokiak eta beste batzuentzako ez gera egokienak, edo txarrenak. Orduan gehiago da topatzea lan horiek egokia izan.

0: ez dakit adibidez iltzatuta gelditu zaizuen beste proiekturen bat asko markatzen duena edo asko markatu zuena bere momentuan Marmol Estudioa.
1: Eriotzaren erakusketa izan daiteke bat, ez? Izan zelako erakusketa bat nun, bueno, ba beste lantalde bat sortu genuen Mikel Ramirez de Aldarekin, Komodo Estudioa, Kasei, eta bueno, ba, horrek pixkat ja ikusi genuen posible zela eta egin genezakela. Eta hortik aurrera asko etorria. Hori nik esango nuke bat, zuk?
2: Ez dakit egia san, eri erakusketak dian guztia gustatu zaizkit. Oso gustora sentitu izan ez guztitan, asko gozatu dut bai diseinuan eta batez ere muntaian, asko gozatzen dut muntaian, ba, Sebasekin burrukan, ez, nola hau nola ikusten dugun, bestia, oso lantalde aberasgarria sortzen dalako, ba, bai komisariotza egiten duten aldeti, ba, adibidez, ez, joe, Maialen Lujanbio batekin elkartza edo Atxonekin, edo sortzen dialako oso gai potenteak eta elkarrizketa oso potenteak, orduan gai guzti horiek guai dago, laniteko guai dago, eta nik uste erakusketak izan diala, hori gehien markatzen diatenak horiek.
1: Ni komentatuko nuke meta edabeak, zer, bueno, gu izan geha meta edabeak dira Igor eta Sergio, eta lagunak geha, ba, ezakitzen bat urtetatik, eta ere geneukan musika talde bat elkarrekin. Eta bueno, ba, ni grafika egiten dunez, taldekoa, eta gero marka sortzerako garaian hausnarketa oso luzeak egin genitun, hitz egiten, lagun artean, eta hemen izan, osea, inoiz ez dugu eukien beste konfiantza bezeroaren atletik orduan, hori izan da emaitzaren gako bat. Nun, ikidegun, osea, edozein eromen, beraintzat eromena iruditzen zaiena, eta esaten digute, ez dugu ikusten, baina, bueno, zuk badiozu, bale, eta onartzen dizkigute, eta orduan, bueno, ja zure, denago zure gain, erantzukizuna ja zurea, eta orduan, bueno, ba, zu konbentzuta zabe, eta venga, aurrera, horrela, honekin goaz, poster honekin, ez dakiz zer. Eta hori meta edabeak, bai, utziko nuke ere, mugarri bezala.
2: Da, gaina behaiek intzuten, interiorismo aldetikan behaiek intzuten, Sergio soldadoria da, orduan...
0: Egitura horiek.
2: Bai, egitura horiek behaiek intzituzten, bai.
0: Bai, barra, bueno, entzuleak ere imaginatzeko, ez, soldatutako...
2: Bai,
0: soldatutako egitura bat da, eta argiteriarekin jolasten du, ez?
2: Badena oso gordina, ez?
1: Adibidez, hori hau da fabrika bat, ez? Lantegi bat, bere hormigoia eta bere plastikoa eta bere altzairuarekin, eta ez genuen nahi, adibidez hemen ideia zen ez egitea, eta bueno, barkatu, eta hemen dago guk diseinatu genuen zatia zen tapruma, dela koizleak saldu dezaken sortzen duena, ez, taberna moduko bat, baina bueno, zure produktuekin. Eta ez genuen nahi izatea, ba hori, track bar, edo, no esaten da, kamionero, pinbal, klitxe hori, ez? Eta orduan hemen izan zen gordintasun hori, fabrikaren gordintasun hori mantendu, materialak eraman, hormigoia, burnia eta argiak, eta listo. Bueno, egurra badago, pixkat goziotasun bat emateko.
2: Egurra kalenun, Zubietako zerrategitik errekondo, oin ez dakit uste ditxita daula, baino, bazion zerrategi bat hor, eta junginan, eta bueno, behaiek ere kamioiakin ekarriko deu, lagun bate badaka kamioia, eta, bueno, eta ikusi zuten behaiek ere gaiziala hobiteko, ez? Orduan parte izan zian. Bai.
0: Diseinuan elementu zentral bakarra ez, baina egia da irudiak pixu handia duela, eta gaur egungo gizarteaz edo garaiaz ere esaten da irudiaren aroan bizi garela. Horrek bere gauza on eta txarrekin, ezakit zuek irudia lana bestuzuela, kontrara ere, bueno, gizarteko parte zareten enean, horre uste duzue bueno, zer zerri da egitzen dizue horrek, ze, irudiaren gaur egungo pisua.
1: Bai, bai, barkatu hor, justo goratzen naiz, bueno, gugea oso, zagite, erreserbatuak, edo ez, osa edo erakustak gustatzen, eta behin batean ja kontua, osea, ulertu nuen garrantzitsua zela erakustea zer garen, ez izan bakarrik. Erakutsi bar genula zer ginen. Eta hor pixkat hortik doa, ez, irudiaren pixua, zer, ez badegu erakusten, ez gera. Naiz eta izan, zeren lanean gabiltza, ez, gauzak egiten ditugu, baina orduan hasi ginen argazkilariak ekartzen erakusketetara, lanetara, eta gero guk erakutsi alizateko bai, bueno, formato fizikoan gero mangizu dana webgunean eta sareetan. Azken aldian sareak utzita ditugu, ba, jabi urtu bidelako algoritmoaren monstro arraro bat, kentzen digun, bueno, nien naiz kapaza menderatzeko, bai, bueno, menderatzen nau, eta orduan, bueno, ba, eske, ez dakagu inolako presentziarik, dakagu, ba, hori, ez dakagu presentziarik aktiborik.
2: Bai, noizian behin igotzeitu gauzak, edo...
1: Bi urte dar mazik guagian igo gabe, osea...
2: Bai, eta gero ere zer akusten dezun, ez? Ba, dibidez, gu augea, osea, nahiko zarrapastrozua gea gero, oso praktikoa gea, ez dugu beste zer behar, osea, ez dugu, edo ez dugu nahi, estudio zoragarri bat nahi dugu,
1: bai.
2: Eto iten dalako lan, Baino, honekin ere nahikoa dakagu, ez? Orduan, bueno, ba, irudiarekin berdina gertatzen da.
1: Ba, bera, azkenan, argazkilari bat gustatzen zaigu taldean sartzea. Zeren horrek ematen dio irudiari, osea, irudiaren ez garrantzi horri, ba, asetzen du bete behar hori, eta orduan dena hobeto geratzen da, eta seguraski argazkilariarekin osea, argazkilariak egindako argazkiak erakusteagatik, irudiak erakusteagatik lortu dugu lan gehiago.
2: Bai.
1: Osea, bai oso oso garrantzitsua da. Baina bai aurkitu nahi diogun neurria horren kontra. Eta gauza askoren kontra bizirauteko. Osea, ofiziontan.
0: Ze, ez dakite, askotan ere agian zuen ofizioaren kontrara, ez, baina esan hori da gaur egun, ez, akaso etiketa polit batek balio dula gehiago produktu on bat,
1: bai,
0: ez dakitzuek
1: hori...
0: korapillo hori bizitza tokatu izan zaizuen inoiz,
1: bai? Askotan, baina lerantziz. Brandina esaten dena, brandina ez marketinga eta brandina diote
0: bat,
1: da zer esaten duten zutaz zuez zaurenean, ez? Hori da marke lortu nahi dutena. Eta miton adibidez egiten zutena da etiketa ez produktua lan, osea zu zatoz etiketaren bila, baina zure arazoa baldin bada zure produktua txarra dela ez dago zer egiteri. Marketingako egin izan duna beti da, bueno, ba, salduko dugu nola edo ala. Guk zorionez kontrakoa izan da. Beti etorri zaizkigu produktu oso onak, eta gu bakarrik etiketatxoa jarri bat izan diogu. Eta orduan oso erresa da horrela. Ba, ezagik, soinua zein ubezalako erakusketa batean hain landua edo metako produktuak hain benetazkoak direnean, oso erresa da azkenen osagure lana egitea. Eta normalagoa da hori gure tamainaren gatik eta bezoren tamainaren gatik kontrakoa baino.
0: Aipatu izan duzu ere bai, bueno, harremanak, elkarlamak, sareak asko laguntzen duela, baina zein da apur bat zuen egunerokotasuna esan, nola atera aurrera eta nola bizira un estudio bat, bueno, bere txikitasunean ere bai, ez? Zuk esan berri duzu, ez arete ere ez estudio erraldoi bat, zei zailtasun topatzen dituzu ez, zerreztasun?
1: Ba, egun dolaro dita marra dia ezauten aurretik lan indezun bezeroak dira, eguneko laro dita marra, eguneko amarra izango dira berriak, eta haude bolada batzuk lan ez gainezka zaudena, eta beste batzuk asko jisten dena.
2: Baina beti dago zerbait, beti
1: orain dago arte, zerbait. Nik ere adibidez jotzen dut bestentzako lan egitera. Eta ba jornada erdian edo eta batzutan justu eta beste batzutan, baina ez hori bai ezakigula. Ezakigu seilabete barru lanik egongo den.
0: Eta errekonozimenduari dagokionez, beti dagoelako, bueno, bezeroaren errekonozimendua ez, emaitza gustatu zaion edo ez, baina kalean gaudenean, pote bat hartzen, kontziente gara, diseinuak euki dezakela horrez, zuk eskuan duzuna, ba, egon dela hausnarketa bat, egon dela prozesu bat,
1: jendia oso, bai.
2: Eta gaur egun gehiago, leheno, sare sozialekin, oin gaur egun jendearen bista eta jendearen zea oso landuta dago. Eta batez ere diseinuan, ez? Dena dago eskura, denak dakigu horri buruz, ez?
1: Ni uste lehenengo aldiz, baina gai ezalatzea, baina diseinua dagola gure kontra eta ez gure alde. Osa, lehen gauzak ziren, egiten ziren gauzak hobetzeko, baina ja iritsi gea puntu batean mobilaren kasua suntxitzen ari den guztia, osa, ni uste gizartea suntxitzen ari dela, eta diseinu pieza bat da. Eta hau diseinatua intitu edo ezateko, edo zagit.
0: Somatzen dut beraz, bueno, galdetu dizu edanean, ez? Zein zen marmolen nolabait bere izgarriak igual. Horrela planteatuta galdera ez, baina somatzen dut, bai zuek argi duzutela ze diseinu mota egin nahi duzuen eta zer ez? Edo praktikei begira, badaudela praktika egokiago batzuk eta praktika agian ezain egokiak.
1: Bai ez, haber, hor dago etika, dago politika, dago gauza asko daude. Edozein pertsonak, edozein lanetan eukiditzazken, igeltxero batek, gidari batek, dene, besteak. Baina bai, nik uste diseinu grafiko bezaetan, nik tokatu zait agentzietan eta lan egiten nuenean, berriro egingo ez zituan lanak egitea. Orduan pixka eta hasieran ez hartzen dituzula, nik lan egiten nuen agentzi baten eta ezagik jokoa enpresak euskal joko enpresentzako diseinuak egin ditut eta

0: zer ziren zigarro horiek, zer zen proiektu hori bitxia delako?
1: Bai, hori da, badago diseinatzaile oso potenteak ditun talde bat, bai, Primo,
2: A ver, hau zen moduz kolektiboak, barkatu, ondo esango, moduz kolektiboak andolatutako egitasmo bat mugak arkitektura bienalean. Eta, bueno, Bloom egitasmo hau zen Cristina Enea parkean, barkatu itzia. Cristina Enea parkean altzari bat egitea. Guk ez ditugu altzariak egiten. Mm-hmm. Baina, bueno, interesgarri eritu zitzaien guk ariketa hau egitea. Eta lehenengo aldia...
1: Bai, bai,
2: eta lehenengo aldia guretzako hau zen nola baiteko esan dezun errekonozimendu hori. Mm-hmm. Ba, diseinatzaile talde batek guri deitzea hau egiteko. Itziarrek segituan aterazun hau, ezagi barrutik aterazitzaion, eta gero pixkanaka esanaia edo aurkitu genion. Eta zen kontatzea nahi badezu, Cristina parkea asko gustatzen zaigu eta gure ikuspuntutik
1: izan ere egin genuen Cristina Enea Brunet, osea Cristina Brunetiren erakusketa egin genuen Cristina Enean eta egontzan garai bat Cristina Eneatik asko ibili ginala, ez bai montajean edo bai bileretara eta ordun, bueno, ikusi genuen beste modu batera ba pasiatzen, telefonoz, lanean, ez? Eta, bueno, besterik gabe hori, ez? Cristina Enea asko gustatzen zaigu, gustatzen zitzaigun, eta...
2: Edo zein hiriri ematen dion, osea, horrelako berdegune batek ematen diona da, hiri batean ez kristona, ez? Biztanlegoari. Eta, bueno, guk pixkat, harik eta humiltasun, harik eta edo artifizial bat eginez, egin un, ba, guk ezin dugu hau betu, zikinduko dugu.
0: Ados.
2: Pixkat, ze mueble ingo dugu gau etzeko, belarra da bota, ja, etzan zaitezke, hon horrela irakurtzen, ja, hori boro bilazegoen orduan, hainbeste gure inguruan ikusten ditugun zigarro puntak hartu eta eserleku bihurtu. Hori izan zen ariketa.
1: Eta gero kontu izan zen nolain?
2: Bai, hor sartu zen, Banoa Hormigoi Galeria eta Itziarren lankidetza, eta bueno, bera bi egin zuten, nik hemen ez zunez erregin.
0: Ez, hormigoiarekin egindakoa...
1: Bai, zementuzko telakin. Baina ez genuen behin ere erabili hori, ez genekin nola zetorren ere, rollo batian etorri izan, da nola gogortu, eta nola, bueno, oso egun gogorrak izan genitun, berriz ere negarrez. Eta negarrez esaten dut, askotan iten dalako ez, agobio hortan sartzen zea, eta bintzat aldamenekoakin konponbideak errexo bilatzen dituzu, eta hemen, ba, Katxarinekin ez, bere estudioan...
0: Pentsa.
1: Bai.
0: Bueno, ba...
1: Oan hemen dazkagu?
0: Bai, fijatu naiz, bai, gero horregatik esan du galdetu.
2: Inork ez ditu nahi.
0: Bueno, ba, nik uste hausnarketa berdina toki askotan egin daiteke. Cristina Enean. Ba, Itziar eta Sebas, nire partetik eskerrak, zuen estudioko bateak zabaltzeagatik, eta bide batez, ba, izan dadila hau ere denontzako eta entzularentzako ere, niretzako ere, ariketa bat, ba, produktu bat, erakusketa bat, edo alako zerbait ikustean, ba, letra txikian ere fijatzea, eta ikustea ere zeburu eta esku dauden lan horien atzean, eskerrik asko.
2: Eskerrik asko zuri, tortzen.

Kulturraria, Naiz Irratian. Naiz Irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.1.

0: Belarria martxan, badator musikaria.
1: Kaixo, entzule ongi etorri musikariaren saio berri batetara. Gaur gurean, oraindik ere, udan pilatutako kantu zerrendarekin gatoz gaurkoan. Bueno, denetarik entzungo dugula aurreratu dezakegu. Eta horrez gainera, bueno, ba, zarata tartetxo bat ere izango da. Bueno, oraindik ere berreskuratzen ari gara, udazten ubukatzen ari den honetan. Bueno, errepikatutako bat izango da, baina... Baina hori guzti izango zuen hemen, zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: Musikaria, Iker Gurrutxaga.
1: Amoranteren doinuekin hasiko dugu saioa. Amorante eta Niño de Elche elkarrekin. Aspaldiko orroak deituriko kantu honetan. Kantu potente, eh? Amorantek aurkeztu dena, pentsatzen dugu. Laster batean diskoa izango dugu eskuetan.
2: Aspaldiko gizon bat.

Hortxe beraz, Amoranteren doinuak eta Niño de Eltxeren ahotsa, ez duela kalerik egin. Nazioartera, egingo dugu salto, artista potu. Let's go shopping. Charlie XCX. I'll buy some shoes. Bara, azken urtetako fenomeno horietako bat, ez da, Charlie XCX dena ez baiti gabe. Zerxanik ez brat atera zuenetik. Backstory. Bueno, ba, disko berri batekin da, dator, music, fashion, film, deituriko lana, ustailan atera zen, hogeita lauan. Eta bertatik ateratzen dugu kanto bere, Card Declined, deituriko abestia. A whole new life, Card Declined.

Bueno, hortxe Cardi Klein horrela bukatzen da. Disko oso berezi atera duelako, esan dugun bezala Xarri Xiax, eh? Rock music ere, bueno, gizonetatik zetorren. Sorpresan harrapatu behituen lan horietako bat, eta unik uste dut beti harrapatuko behituela sorpresaz Xarri Xiax. Euskal Herria gatozen, Iraz eta Zain Mendi rap doinuak. Beste behin izeneko kantu atera dute elkarrekin.

Doinu urbanoetan gabiltza murgilduta entzun dezakezuen ez. Bueno, kasuanetan, marmitako trap banda eta kiliki elkartu dira. Tu piel izeneko kantu egin dute elkarrekin. Bueno, ea, ze bide hartzen duen ba,

0: baby.
1: Bueno, beste giro batetara mugitu dira, marmintako trap bandakoak, ikusuko dugu, ea, bide hau izango den bide berria, edo zertan, ari ote diren bizkaitarrak. June miau, hau iruindarra, garen bakoitzean izeneko kantua publikatu du, gudu honetan.

Txalo kontuak eta entzun ditugu. Bueno, txalo kontu gehiago orain. Raimundo Elkanasterokoak ere bueltan direlako. Eta horrengoan bai, berriz ere flamenko kontuetan. Taldea ere moldatu dute. Rumba flamenko arrolako kontuak izango gire mendik aurrera berriz ere. Korcho kantua da.

Hortxe beraz, Kortxo kantua esan dugun bezala, Raimundo el Canasterok ekarri duena. Bueno, atzo elektronika kontuak aipatu genituen, nazioarteko artistaren, artisten ningunen ere aritu ginen, YouTube taldeaz hitz egin genuen. Bueno, ba, ekarriz genuen Martin Garrix eta YouTube elkartu egin dira. The Fireflies izeneko kantu egin dut elkarrekin. Olako bitxikeria moduan ekarri duguna bestia. Nazioarteko harremanak, aizue.

beste erkarketa bitxi bat. Snow Patrol britaniarrak eta Kylie Minogue australiarra elkarrekin. These Alarms izeneko kantua plazaratu dute. Eta gire zorba bitxia egin zegoen kantu egotako bada, ez du, bueno, Snow Patrolek ez dakigu, disko berria dakarren edo ez. Eta Kylie Minoguek ez du, espero diskorek aterako denek orain behintzat. Bueno, ikusiko duela, zer gertatzen den hemen. Remix eta guzti atera dute.

Euskal Herrera bueltan. Habek, dirdaia taldekoak dira. Eta gazteiztarrak dira, rock alternatibo egiten duten irukoa. Denda biziko diskoa kalean zortzi abesti, bere kekoitzi, bere grabatu. Eta hau da, horietako bat, dirdaia bera.

Wither talde estatu batu garra. Bueno, hauek, disko homonimoa atera du berri dute. Bueno, demora bat bai, ja, ez, musika munduan hauek ere, ez dairik gabe. Fiberskomo eta kompainiak 2001, ez, lauru eta mabian sortu zuten taldea, 2001 aldaketak izan ziren. Gero geldialdiak, etorlako kontuak izan dira bandaren baitan. Bueno, tartean, matxar pasiera mazeguen, gero ez. Baina, bueno, Rivers-Cuomok eta hor segitzen dute, eh? Eta disko berria, esan dugun bezala, atera dute. Diskoa urre kolorekoa, ze, bueno, koloreka markatzen dituzte. Hau da, disko homonimoa lehendabizikoa urdina izan zen, bigarrengoa berdea izan zen, gorria atera zuten, zuria atera zuten, bueno, beltza ere atera zuten, turkes ere atera zuten, eta orain urreko lorekoa da. 20. barkatu, estudioko lana. Shine Again, egin argi berriz, hori izan adukantua.

Bueno, bortxe ez migrazioaren kontuak eta salatzen Musa eta Biko kantuan Guys Killers doneste beharrak. Ez baitugu aztu behar, ez? Ez drama dagoen hor, egunero eta ze behar dagoen, ez? Esku bat botatzeko Madrid aldera guaz, nez Euskal Herriter bat artean den Amanda taldean Pesadilla en el Parque de Atracciones kantuarekin datoz orain guan Ainhoa Arrieta Jauregia hotxean

bauaz duran aldera Sweet Rage gau honena izaneko kantuarekin. Habek, metal, elektronika, metala, metal industrial egiten dutela esan dezakegu. Ba, hortxe biliko da. Sinteak, metala, Sweet Rage-en marka dira. Gau honena izaneko kantua dau.

Andaluziaragoaz, bagoaz, Viva Belgrado taldearen bila. Viva Belgrado ere bagenekien, ez, disko berria lantzen eta base bilela. Iaz esan ziguten etorreko zela lan berria. Eta udanetan ari dira kantuak ateraz. Azken aurreko bat ekarriko diziogu. Superfuturu atela bezuten berandago. Hau, un andaluzito mas deitzen da.

0: mundo difficile. Evita intensa.
1: Bueno, aurreko astean atxeden hartu genuen guk, eta gaurko honetan berriz ere hemen daukagu gurekin, nola ez, astero bezala, Iker Barbara, kaixo zer moduz?
2: Eso.
1: Bueno, haizu, ja uda giroan sartzen hasita, ez, hori bai, eta datorren astean egingo dugu azkena datorrelako baita ere, uste baino lehen, ala ere galdetu behar dizut, kasualitatez, azte honetan nikap ikusten egon zara,
2: Sin, barkatu.
1: Nikap, ikusten egon zara kasualitatez. Eskapatu zeizu zuri ere kaso. Astelena zen, ez?
2: Bai, astelena, bai, eta jo, azken asteak izan dira oso niretzat brutalak.
1: Bai,
2: gau eta egun lan egiten, eta bai, gainera orain lan jaialdiak, eta lehen esan duzu datorren astean azken programa eta egon ez pentsatzen. Ean nola egingo dugun datorren astean daukat, bueno, Madrilea joan behar naiz, bai, daukagu mundu osoren batxarra, gero zuzenean jai bat daukagu mundu osoren egiten ditu Noches del Botánico.
1: Bai. Botánico razoaz.
2: Bai, organizatzen ditu mundu osoren.
1: Begira.
2: Eta orduan, daukagu bilera, gero hori, eta gero itxuli.
1: Eta azkena.
2: Eta zuzenean azkenera joan.
1: Wow, haze astea daukazun aurretik hortaz.
2: Bai.
1: Bueno, eso, ezin baldin bada, ezin da, eh?
2: Eta, bai, baina.
1: Hori ere horrela da, eta nahikoa lan baduzulako, esan duzu bezala begira. Gaina, ez duzu ikusten, egin ikerro nintxe agendari begira dago kezkatuta, pentsatuz. Ba, Aztea da torren.
2: Egin behar dut beste aldizkari bat.
1: Horregatik.
2: Egin behar dut.
1: Horregatik.
2: Ere, egon behar naiz, orduan daukat, ba, eguna okiko ditu, ba, amazortzi ordu ordenabeloaren aurrean.
1: Horregatik, ez? Pentsa. Bai, gainera, azkena gaurten, bueno, kartela eta egiratuta ordu tegiak eta nahikoa pitxia iruditu zen niri, hori ere esan behar dago. Ez dago, ordu tegi zentraletan eta badaude gauzak, baina. Ez da beste urtetan, bezala, aurten ikustot, guretzako ikusle bezala errazago izango dela, ze bat edo bestia izango da, ez da izango hiru batera ezin dituzu galdu eta horrelako zeketzei gugertatuko iker. Ni bentsat horrela ikusi dut.
2: Bai, ni, a ber, nik uste dut gauza hauek direla kontsekuentzia dagoen egoera globala gaitik, ez? Ez dugu astu behar, badibidez, kasuanetan lasturrek, ez?
1: Bai.
2: Hemen Euskal Herrian ditugun jaialdi garrantzitsuenak, ez? Gehiago ditu, ez? Baina garrantzitsuena, ba, Azkena eta BBK Live, bazkenean, promotora globalean pentsatzen txikia dela.
1: Claro.
2: Ez naiz eta BBK Lifeen kasuan, ba, lehenengo mailan jokatzea, ez? Promotora txikia da.
1: Bai. Ezin du lehiatu beste promotora batzuekin.
2: Bai, hori da. Jendeazko ba dauka bere kritika edo, baina beste aldetik pentsatu behar dugu kritika horiek alde batetik doa zela, baina beste guzti, beste aldetik, ba, ezin dituzula konparatu, ba,
1: KKR-rekin edo,
2: eta beste gauza askorekin. Orduan, eta diru fondoekin, eta gauza.
1: Bai, eta aurten gainera festival berriak nik ustut hortik etorri direla, ez?
2: Bueno, eta ja, goratzen duzu duela urte gutxi, esaten zela jaialdien burbuja hori
1: lehertuko zela eta kontrako
2: zela, eta ez da gertatu, baina orain egia da azken astetan ari garela entzuten albisteak horri buruz. Jaialdiak ere, ba, bertan bera geratu direla horregaitik, ez?
1: Bai, bat edo beste geratu da hori.
2: Eta uste dut urte honetan, ba, lasturri hori gertatu igual saiola, adibidez, bebekaren hogei garren urte urrena, eta igual jendeaz espero zuen pelian bat edo, ez? Claro, baina garai horiek amaitu dira.
1: Claro.
2: Garai horiek amaitu dira.
1: Apustuen garaia da orain, hemen, hori...
2: Horregaitik baita ere, ikusi dugu, ba, nola, kasu horretan, bat batean, Kylie Minogue edo sartu dela, zer gatik...
1: Edo orta Robbie Williams sartu dela, ez?
2: Williams, zer gatik, ba, zabaltzen zaizulako, zabaltzen zaizu, ba, panorama gauzak gehiago hartzeko, ze bestela, kompetentzia lehen arte, jendea, espero zuen, zin nire lagunekin itxaitere, espero zuen, joa, Dua Lipa bat, ez? Dua Lipa, etortzen bada biran, ja ez du behar, bira hundiak jaialdi batean joatea, ze ja berak bakarrik...
1: Betetze ditu estadio.
2: Hori da, baina norbait hartzen badu Dua Lipa, izango da ba, promotora hundiena.
1: Bai, edo Madrilen edo Bartzelonan. Batez ere, eta hori oso harri dago. Eta horrein, hori festival berri bat sortu dutela, ez, Iruñean, eta beste bat Barakaldon, eta beste, bai, beste bain, estilo batzuetakoak, txikixiagoak, ez, baina... Bai,
2: eta rock eszenan ere ba gauza berdina, ja, aukidugu sorteago urtelo daukagu, ba, artista mitikoa ikustea, baina, ja, beste artista mitikoa itxeiten badugu, ja, hori...
1: Bai, bai, esate baterako jarri ditzagun, ez? Nizerak Turnstile, azkena rockera, ez? Izango zen duela urte batzuk akaso, izan ziteken, ez?
2: Bai, baina azkena Turnstile primavera
1: saunen. Hori da gauza, ba, Turnstile, edo Idlesen kasu, ez? Idles azkena rocken beharrean BBK Lifean ikusiko dugula, bi aldiz, hori bada...
2: Bai, baina, eta hori gertatzen da, baita ere, Idles ekartzeko... Ba, igual, hiru kontzertu bi urtetan
1: claro.
2: Zorratu behar dituzu, ba,
1: eta haiek ere,
2: esateko.
1: Claro, eta haiek ere, festival txikiagoa baino handiagoa nahi dutela, eta ez, ba, hori, ba, horlako bai. Zakertatzen dira, ba, aurro kontu kontuak, eta hori guztia.
2: Bai, bai, bai, ez baitu, Rentzi Jautinekin, DJ-arekin, bai. Ba, justu kontrakoa gertatu zen. Duela hilabete batzuk gertatu zen, bueno, polemika hori, ez? Yeah. Nola, bueno, hori, polemika hori orduan bera esan zuen, bai bidez sonarrera joan behar zela.
1: Bai.
2: Ja, hogeta bost edo hogeta hamar urteko la, kidetasuna zeukala
1: festivalarekin
2: eta ba, gainera bera badaki beraien gauza ez dela, ez? Baita dela, ba, atxean dagoen dagoen promotoren, baina berean sartuan ezin duela esetzen. Baina, esan zuen, kontzientzia zeukala eta hortik aurrera gauzak aldatuko zirela. Eta askoz sensible...
1: Baina, sensibilizatu dago, ez?
2: Hori ongo dela. Eta, behitu, bekalefera, lasaitasuna zetorri da, eta ja, bigarren urtea, azerat, ba, pentsatu, jo, jaialdi hau, ba...
1: Beste
2: promotore bat da, eta hori, ba, bueno, alde batetik gauza honak, eta azkenaren kasuan, komentatzen duzuna, karo, azkenan ikusi ditugun taldeak,
1: hori ba.
2: Baina orain, adibidez, Linkin Park beste jaren bat.
1: Adibidez, ezin dugula joan, eh, Ike?
2: Bueno, nire esan barut...
1: Bazoaz azkenean?
2: Ni Madrilera, no?
1: Bazoaz! Gobaratzen dut, jaz izan genuen elkarrezketa bat, ningunan, eta sarrerak
2: ez dugu hartu. Adibidez, hori, daukagu... Resurrection Fest.
1: Bai, hori da.
2: Fest. Dago talde handi baten gaina ez sartuta, orduan hor gainera datak hortik beti ekaina edo direla, orduan. Gero eta jende ulertu behar du, gero eta...
1: Bai, eta Hellfest ere ez dagoela urrun. Claro, guretzako Hellfest urrun dagoen zerbait da, baina estatuatu etete datorren talde batentzat Hellfest ez dago urrun, ez? Eta
2: bai.
1: Horrek ere
2: baldintzak gero eta zailagoak dira.
1: Bai, bai.
2: Jaialdi txikien txago, eta bueno, baita ere daukat input hori Euskal Herrian edo nire edizioan ere, ze baita ere herri osan eta hortik dauden jaialdi asko txiki da, jaialdi txiki asko daude, eta bai daukat input hori esan didatela, gero eta zailagoa dela. Eta ja ez dugu itxegingo talden katxei buruz.
1: Bai, hori...
2: Ja, programa asko egiteko... duela gutxi ikusi dut, estatu mailan talde batzuk...
1: Zer eskatzen ari diren, ez da?
2: Endaugeta manamila, berreun mila,
1: larogei
2: mila...
1: Bai.
2: Izugarria.
1: Katxo batzuk.
2: Eta ez gaude, itxegiten lehen mailako...
1: Ez. ez hor urtero agertzen da, berritzen da, zerrenda bat, eta zerrenda hori begiratzen denak. Eta gero, batzatzen kontrarere, bai, eh? Espero duzunak sakurako katxea duela, akaso ez duela alako katxerik. Hori ere batzuetan gertatzen da. Eta, bueno, ez esaterako niri gertatu ditzean aurrekoan flipatu nuen. Orozkoko jaietan, Henry Méndez. Tezatu duzu, Henry Méndez. Baina, mundu mailan, elektrolatinoan, zera bada. Claro, gero begiratzen duzu katxa eta 8.500 €.
2: Gero bai, eskiz.
1: Eta esatu duzu, nola posible Henry Méndezek 8.500 € kobratzea, ez? Duen sonarekin teorian. Eta gero beste batzuk, esan duzunaz, ba, kaso ez dira relakoak, 40.000, 60.000, 80.000.
2: Gero eski, egia da, ardi dagola baitare, gero udaletxeak egiten dituzten kontratazioak ere, oso hori ere tema...
1: Baina, aztertzekoa da.
2: Bai, ze askotan ez dago igual jende profesionala edo atxean, ulertzen dut, ez, azkenean udaletxe bat da, baina...
1: Bai.
2: Agia da hor, erabiltzen dutela guztion edo dirua,
1: bai,
2: ez?
1: Bai.
2: Eta mundu horretan sartzeko eta kontratazioak egiteko, ba, udaletxe asko, kulturetxe asko egiten dute profesionalera oso ondo,
1: bai.
2: Baina beste batzuk...
1: Bai, alduten batzuetan eta beste batzuetan, bai. Ba, etortzez ezkio, ez, bulego batzuk, eta uste dute hori dela bidea, eta, ez,
2: bai.
1: Ba, onartu dagoena, eta... Bai,
2: hori... Bai, musika sektorian daude gauza asko, bueno, horregatik daude horrein feriak eta hori, ez?
1: Hori...
2: Asko aztertzeko, eta, bueno... sektore guztietan bezala gauza asko betxiko.
1: Bai. Eta guk ikasten dugula horietatik. Azkenean, hor bai. Ikasten da, horrelakoetan asko ikasten da, eta entzuten duzu, eta ulertzen duzu, ez nola mugitzen den guztia. Beno, hau guztia esan da, nola ez, musika karri diguzu. Eta gaurkoan gainera esan behar dizut, ez dudala talde bat bera ere ezagutzen. Bat bera ere ez. Gaurkoan bai dela, Mystic, lehendabizeko kantuak ez Mystic Piano, ni Mystic total da gaurko tartea. Bretxa taldea, ez da, lehendabizeko akarri diguzuna.
2: Bai, Bretxa hemen entzun dugu, hemen Bretxa programan. Egia da proiektu bueno, nahiko berezia dela, Iruñakoa. Ba, atxean dago Gorka Beunza, bueno, Germán Carrascosa, mitikoa, Beunza Naiak, ez? Guillermo Mutiloa beteklatuan, da musikari mitikoak hor Iruñako eszenakoak, eta urrengo diskoaren aurrerapen kantua gaur salatan estrenatu dugu, eta, bueno, hau da, nagoela aurkezten, eta, bueno, Mystic Piano, eta, da, Akaballo diskoaren laugarren aurrapen kantua, eta, bueno, oso bitxia gainera, ze, bueno, baitere proiektu hau gauza berezekin jolasten du, ez da, hau da, ez ditu parametro rock edo musikal, ba, parametro tipikoak mugitzen, ez?
1: Bai.
2: Gauza pizka bat, ba, ezberdinak edo, gustatzen ditu, eta adibidez, kasu honetan, ba, ikusiko dugu, ba, intxulek entxungo duten nola, ba, azten da, abestia, ba, lehen zatian, ba, reggaeton oinarri batekin, ez, gero ja, bigarren zatian, ba, sartzen dute beste erritmo bat, ba, dago, horaz handiren, reggaearen inspiritutako, ba, instrumental batean, eta gero baita ere bideoklipa oso gomendagarria, ze bueno, komentatzen dut istorio bat kontatzen du ba umorearekin, eguneroko ba enpresa batean dagoen hori bulego batean ba bilera batean nola eramaten den eta ze jausak hartatzen diren eta bueno, nahiko bitxia. Eta bueno, hori da proiektu hau, oso berezia, gauza ezberdinak egiteko mezuarekin, kritikarekin eta modu original batean, ez? Orduan ba hori da Bretxa, ez? Eta beti gainera beti disko berria, musika berria eta oso interesgarria ze hori aldentzen da parametro betiko parametroetatik.
1: Begira, bai, eta askotan esan duzun tokitik, ez? Iruñetik askotan gertatzen den zerbait bada, ez? Holako artistak elkartzen direnean. Ba bueno, ez zerbait berria sortzeko egiten dutela, hau da, ba, dituzten bat proiektu eta denak desberdinak normalean, eta bakoitzan bere aletxoa gaituz. Bueno, Mystic Piano, esan dugu bezala, bretxa talderena, hori da, gaurko lehendabiziko kantua.

0: Beno, bortxe, entzun dugu esan da bezala Mystic Piano bretxa taldearena, eta, bueno, esan duzu, eh? Gauza bereziak, bueno, baitu soinuak eta, ez, bitxiak. Bueno, azkenean, esan duzu, ez? Guillermo Mutilo eta artean egonda, ba, azkenean Moto Studioko buru ere bera bada, eta teklatuen munduan, eta zerbait badakin Mystic Piano hori, ere zerbait badakin berak zer den, bueno, interesgarria ezpairi gabe. Bigarren taldea berriz, Kordura taldea da. Kordura, hauek, ez dakit, hauek ere iruñarrekoak ote diren, edo nongoak diren, hauek ez?
1: Ez. Bilbotarrak. Bilbotarrak, eta orain ospatzen dute, beraien, 25. Urte urrena, talde bezala, eta ospatzen dute, 7 pulgadetako disko bat publikatzen. Eta ja, entzun daiteke eta uste dut erosi daitekela, ze, bai, hori 7 pulgadetakoa izango da noski, hori da vinilo txiki bat, ez? Vinilo bat bezala, hori da aurkitu daiteke beraien Bandcampean. Eta beno, talde mitikoa, ibilbide luzea, disko ezberdina, eta esan behar da, hemen, ba, sorpresa pizka bat izan dela, ze, talde hon normalean, ba, rock abiadurarekin, egiten duela, abiadurarekin, eta kasu honetan, ba, hori frenoa eman diote, eta gozan berezi bat egin dutela, ez? Soinu, ba, askoz, ba, lasaituak eta psikodeliarekin, ez? Eta, bueno, nahiko, eta teklatua presentzia handiarekin. Hori da, eta hori, beraien eragina daukate, ba, 70 eta 80 markadako taldeak, eta, bueno, gauza bitxe egin dute, gainera, grabatu dute Martin Guevararekin, ez? Pasulako
0: musikariarekin.
1: Silver Recordings estudioetan. Eta hori, nastu da, hori Santi Garziak, nastu Santi Garziak Ultramarinosko, ba, hori, estudioetan Costa Brava. Eta beno, nahiko interesgarria egin duten bira edo hori, ba, hori, gainera, urte horrena.
0: Hemen ikusten ari ez, bi gauza bat Branka Estudioak egin duela zala. Askotan agertzen zaigun Branka Estudioa. Bueno, eta gero, gustatu zait, editatu dutela hainbat zigiluren artean ikusten ari naiz.
1: Bai, asko, bai. Oi,
0: asko oi. Gustatzen zaizkit izenak. Zedat, Ojalá Me Muera Records. Quebranta Records de banaketak. Conspiración de Iguales Records. Chibani Records. Ni un pelo de rubias Records. Eta Monos sobre Rueda Records. Hau da, zigiluen izenak asmatzen ere batzuk hartzen dituzte lanak, eh?
1: Bai. Daude hor, bai, hemen Euskal Herrian... Ja,
0: txikiak direnak ez.
1: Bai, talde rock eta underground eduko talde asko, ba, viniloan publikatzen dutenean argitalpena, ba, sigilu ezberdinek, ba, ezberdinen artean egiten dute.
0: Eta, Elkar lagundu.
1: Bai.
0: Bai, bueno, azkeneko denboratan ikusten ari gara, argitila agertzen bestein bat ere, eta hori, ba, esan duzunez, undergroundean eta rockean, bat desente ematen den kontua da. Bueno, Kordurak, 25 urte beraz, Ultravioleta izeneko kantua, esan dugun bezala, ba, single bikoitza, ez, atera du, Bandcampean eta eskuratu daiteke, Camino a la Perdición izango litzateke beste erdia, eta, bueno, ba, esan duguna, ez, beste gisa bateko doinuetan datoz. Entzun dezagon, Ultravioleta, esan da bezala. Hau da, Kordura, taldea.

0: bukararaino, teklatu horretaraino, psikodeliaren zera hori guztia, hor sartzen dela. Bueno, kordura, esan dugu, ez, talde, bueno, bai, hogeita bost urte betetzen dituena, jo, erralako taldeak, ez nik askotan esaten dut, jo, erralako taldeak egongo balira, azkenan eta gehiago, ez, beti kanpora begira, ulertzen dudala, eh? baina beti, ai, ez, nik hori ere apustu bezala ikusiko nuke, eh? Hau da, kanpotik ekarri lau bost erraldoi, eta etxekoei eman toki gehiago. Badakit, askotan, kanpoko gehiago ekarri behar izaten direla, zezu kartel buru nahi baldin baduzu, ba, ekarri behar dituzu harenkin, beste hiru edo lau, ez? Hori ere, ba, negozioak dira ez da ikar.
1: Bai, ala ere, azken urtetan, ba, azkenal, lehenengo taldeak, normalan euskaldunak ziren, uste dut, aber, bai, aurten, adibidez, lehenengo egunean,
0: nil
1: jotzen du, bigarrenean,
0: Rodeo dago egunetako batean, ez dakiz egunetan den.
1: Eta, bai, hori da, eta lepora.
0: Eta lepora, bai. Bai.
1: Et, bai, baina adibidez, ez dut ikusten ezer, ostiralean.
0: Egongo da zerbait,
1: Bueno, dago Ebaristo, egia da, ja, beste historia da.
0: Ba, ez da, gauza beti sartzen dituztela Arabarrak gainera, ez? Azken arroken hori bada, ez ba, nilen kasua, mon, Aramaiokoa da nola denez, Sara Alonso, ba, pentsatzen dut, ez? Hor, Arabarkuota ere, nola baitere betetzen dela, eta, bai, bueno, barlako kontuak ere zaten dira, Bigarren egunan ez dakit, Nik ere begiratu beharko nuke, kartela, jakiteko zeintzuk dauden, eta ordutegiak dagoeneko badaude.
1: Bai, a ber, Mendizabala igual, ondiago izango balitz,
0: claro.
1: Superondo egongo lintzateke, eszenatoki txiki bat egitea, eta hor dena talde euskalduna jotzea.
0: Bai, ze asko.
1: Hori super ideia ona, ni goratzen dut Japonen Fujirroken egoten, bai. Fujirroken joan nintzenean, horrelako gauzak zeudela. Frikara izugarria.
0: Ah, claro.
1: Zikia, hor taldeak, baina gauz beste gauza bat ematen zion, ez?
0: Eta... Bai, eta gero, niretzat, nik iazko edizioan esaterako, ez iruditu ditzean, kasi kontzerturik onena, ikusi nuen guztietatik, eta esate duzu, jo, ez? Euskaldunak direlako zerratik ezin du izan zerbait ona, ez? Askotan, hori, eta geroko ikusten dituzu tartean sartzen dituzten gauza batzuk, ba, publikoak ere berezik ikasu gehiagi ez diotenak egiten, ez? Ba, badaude, eta gero sorpresan eramaten dituzu, hori ere egia da, ez? Ba, sorpresa txikiak eramaten dituzula, ba, espero ez duzun talderen bat, edo beti deskurretzen duzulako atzerrikoa ere, baina, bueno, bertakoei, ez, pixkat. Ba, orekatzeko esate genuena, ba, kartelburu handiagoak ekarri alizateko ere, ez? Ba, kaso orekatu, eta...
1: Ba, ere... dagoela Trasbiles, doki hor bi estenatoki, orduan egin al izango litzatekela, ba, karpa batean Trasbilen jotzea bat talde, kanpoko talde bat, eta gero Euskal Herrikoa, ez? Aldatzea karpetan, ez? Orduan beti daukazu musika karpetan, egia da hori ba, teknikoki eta dena ba, dena
0: Komplikatzen da
1: eta noski gainera ba lejo seguro justu da biltzatela.
0: Bai. Ostras, Trasbilen goi ongo zen bikoteko formatuko taldeak jartzea adibidez.
1: Bai, ja egiten da bai. Ja egiten da Trasbilen ba kanpoko taldeekin, baina bai batzutan lokoteak edo dira, baina askotan bikoteak dira eta
0: egurra.
1: Bai, desugarria, baina bai eta gainera mandetzen dute hori Bueno, da Trasbilen politika hori dela, ba, musika oso basatia, ez primitiboa, eta...
0: Salbo Sirexak egon zirenean, ez? Haiek egon zirena, ba, izan zen momentu eneko epikoa. Bai, ez? Horrelako musika basatia, eta jendea beti beteta, Trasbil dago beti beteta. Hori ere esan beharra dago. Egiten duen beroarekin batzuetan bertan.
1: Bai, aukera ona da... jendearen txat, ba, ikusteko batean talde bat, eta ikusteko ba, talde hau euskalduna da, eta deskubritzen duzu, eta gero ja hori da pausu bat talde bat ezagutzeko, eta gero ja jarraitzeko, ba, areto eta...
0: Hori da katapulta modua.
1: Askotan, hori da nire txat jaialitako gauza honena. Ikustea taldeak, ba, ez dituzula ezagutzen, edo ez sinatekela kontzertu batera
0: Bai, izena batik etzinateken aurbilduko sarrera bat ordainduz ez egizea aretotara, baina kero deskurrutzen duzu, desatu duzu, ostras, pistaz egitzen duzu, eta urrengoan datuzenan bazoaz, ez? Hori askotan gertatzen da, bai, jaialdiekin, hori asko. Bueno, erdiparera iritsi gara, eta ekarri diguzu talde bat, zeinen beren berri, ez dudan, Nuz deitzen dira.
1: Bai, ba, talde hau berezia ere, da, power trio bat, Bilbo eta Santanderretik. Bai, bai, bai. Alare euskaraz.
0: Bai.
1: Besten dute. Duela, bueno, pasaren astean publikatu zenbera lehen lana, lau abestiko EP bat, ara eta hemen, ditu dutakoa. Eta beno, nahiko... Bueno, interesgarria. Ez daukat informazio asko talde honi buruz.
0: Ez da huelako.
1: Ez dakit, hori, Bilbo eta Santander zer esan nahi du, adibidez hori, ez? Batura hori nondik atera den, ez? Eta, bakarri dakena da hori, rock alternatibo euskaraz, lehen EPEA, eta beno, nahiko EPE rock, bueno, aukeratu lehenengoa, kondenatu abestia, seguraski lau abestietako ba, zuzenetarikoa, zuzenen dena, eta azkarrena, eta beno, ba, hor, ikusteko, jarraitzeko bat aldea, oea nola zer eskintzen digun etorkizunean.
0: Begira, oraintxe sartu naiz haien Instagramean, eta ikusten ari naiz, ba, 2025an jarri zutela nola baiteren martxan, guztia hortaz proiektua gaztea dela, irailaren 25an ikusten ari naiz, hemen. Eta gero ikusten ari naiz, jartzen dutena, eta diote, zarata vibrazioa eta energia, hori da biren laburtzeko modua guztia. Bueno, eta ez du argitzen, zergatik Santander eta Bilbokoa. Ba, izango da taldeki diren bat segura asko Santander inguruko izango dela eta Bilbon elkartuko ziren edo. Ze ezkerraldeko hainbat gauza ikusi ditut hemen, ezkerraldeko gazetxetan eta kontzertuak emandakoak dinela, eta, bueno, espazio autogestionatuetan batez ere, bueno, baina kontzertu batzuk eman dituzte hauek, eh?
1: Bai, joko dute 20an, Gaian, basurtoko jaietan.
0: Begira.
1: Azte nagusian, Bilboko azte nagusian, bi
0: data dituzte.
1: Bi data dituzte, bata 27an Anbigun, hau da, kostaila 27an, eta bigarrena...
0: Azatokia.
1: 24an, eta...
0: Esa dezin dena.
1: Hori da. Adibidez baitare, irailean joko dutela Inkesta Rocken.
0: Begira.
1: Eta 12an kobrarekin. Es en la cobra bakar ez. Dago leku bat autogestionatuko.
0: La cobra deitzen dena.
1: Deustun.
0: A begira.
1: Berik ez nahi segon, baina orduan... Ba, bueno, hor daude...
0: Bai.
1: Eta mugitzen ari da.
0: Bai, horregatik, disko dutena aurretik ja mugitzen ari den talde bat izateko, ondo. Zuri, gari batean bezala, ez? Lehen da bizi mugitu, gero disko etorri eta gero erokoak. Ba, kondenatua kantua, Nuz taldearena, NUZZZ, Nuz, hori da, entzun behar duguna.

0: hortxe, egurra, nuz taldearen kondenatua kantuarekin, eta egurra ez dakit, baina azkenekoak banauka pixka bat intrigarekin gainera. Txao, amigo, ja, agurtzeko kantu bat ekarri diguzu. Taldearen izenarekin dago, Madelman Pale, ez dakit, Madelmanen palazioa, horrela ulertu behar dugu, taldearen izena.
1: Bueno, a ber, hau, itxegiten ari gara, posible, Euskal Herrian
0: bai?
1: Egin den disko, elektronika disko mitikoena.
0: Begira.
1: Bai, bai, bai, bai. Orain urte honetan hogeta hamar urte betetzen dira disko hau atera zenetik.
0: Ados.
1: Ba, historia da, 1900 eta laurogeita hamaseia, José Luis Rebollo, bilbotarra, Madelman.
0: Ados.
1: Orain ezagutuko duzu adibidez, Txiko Etxikakoa dela.
0: Ah, amigo. Ados.
1: Amigo.
0: Ados.
1: Batean, oraindik estatu mailan eta, bueno, eta Euskal Herrian imaginatu, nola zeunden, elektronika garatzen hasi zen, pizkanaka, ostena egiten, baina gero, gauza gehienak atxerritik zetozen, eta orduan hasi zen, estena, bueno, Bristolena, agertu ziren, bueno, mainstreamera joan zen, Chemical Brother, bueno, eta musika guztia elektronikoa hasi zen, munduan ez, gora joaten, ez? Eta estatu mailan eta Euskal Herrian oraindik elektronika urte asko eman zituen hor igotzera eta baitara artistak egotea. Larogeta maseian, José Luisek, Madelman bezala, Palaiz disko atera zuen, eta izan zen bomba bat, bomba izugarria. Nigo garatzen dut gainera, urte horietan, bai, elektronikarekin hasi zenik ez nuen euki bakarun bat, dance edo bakarau, bai okin nuen teknotronik eta hori oso gaztean nintzen, baina batean agertu ziren ni metal eta rock eta hortik netorren, orduan elektronika pizka bat, jende askori gustatzen zitzaigun, estigma bat zeukala, entzuten genuen zen bakarau, eta ez orduan hori ez zitzera gustatzen. Eta batean, hasi zen, musika elektronika burua jena eskuri aldatzen ze, komentatu duana, fatboye, bueno, breakbeat, house estilo bat, tecno, hip-hop, edo horrelako musika ez, agertzen eta jendea eskuri burua aldatzen ez. Eta kasu izugarria zen, batean, disko hau hemen egin zela, eta estatu mailan bomba bat izan zen. Ni gogoratzen dut, Rock Deluxek, Dance Deluxe publikatzen zuela udetan, zen liburu berezi bat elektronikari buruz. Normalean zen, bueno, rockeroagoa, baita, edozen gauza, zenuken, baina gero gauza berezi bat elektronikari buruz. Eta gogoratzen dut nola, amarkadorietako diskoen zerrenda hartzen denean, disko hau, hori, pelotazo bat izan zen.
0: Bai.
1: Pelotazo izugarria, eta gainera, bueno, hemen prentsa guarran, historia da orain, edizio berezia ingo dela, remasterizatua, urtean horrena ospatzeko, hogeita margarren urtean ospatzeko, eta prentsa horra bat, horra batean agertzen da, jende mitikoa nola kontatzen du hori, izan zela estatu mailan lehen, la primera obra completa de elektronika, oza, izan zen...
0: Opera prima bat, ez?
1: Bai, gauza hau, emendik ateratzea garai horretan izan zen frikara bat. Kraftwerk elektronika bere momentuan bezala, ez? Eta hori, eta gero egia da, José Luis beste alde batetik joan zela, ez bakarri txiko-txika baita ere, ni bezala musika askoz alaiagoa eta beste gauza bat.
0: Claro.
1: Uste dute disko hau, eta eukizuen estanda hori, pizka bat, beldurra edo eman ziola, izan zen, presio izugarria. Claro. Batean egite hau,
0: Bai, da ondo egin eta ondo egiten duzunean gero gehiago eskatu zure buruari eta, ez? Ba, bazkenean autosegentziak sartzen direnean, ez dala gauza berri bat, autosegentziaren kontua. Ematen du zerbait berri dela, baina begira, ez? 86an egindako disko batekin ere, balako itotasun bat sartu eta...
1: Bai, eta gau, yes. Gainera gauza egiten duzunean, presiori gabe nahi duzunean, claro. Gainera... urte horietan zaudela esperimentatzen gauzak, zuretzat egiten gauza bat, eta batean daukan reperkusioa izugarria dela, eta jartzen dizutela gainera, izen ondien
0: aboan,
1: ez? Pare. Eta, claro, batean...
0: Dena aldatzen da.
1: Ja, aldatzen da, eta hori uste dut pizka bat ere gertatu zela, baina, bueno, hori, balorean jarri behar dugu disko hau, gainera hori, sorioren sorain, gainera, disko hau esen viniloan publikatu, eta orain publikatuko da, ekainak amabian publikatuko da, eta beno, hori oso berezia joan nintza, hori da.
0: Zuretzako opari bat.
1: Bai, urte asko atxera botatxea, zelo gari horretan, bueno, nire kasuan base bat urte dituen. Ogei urte.
0: Egeta, gaztea zinen.
1: Bai, hori da.
0: Zu... Horten mende erdi, ez da gutxi, eh? Hori ere esan beharra dago. Hori ere esan beharra dago, haizu. Hori
1: ospatu. Izugarria.
0: Hori ospatu behar izaten da.
1: Bai, gainera egia da, nire belaunik laldikoek, gaudela bizitzen momentu berezi bat, ez? Nola, esan nahi dugana, ez dela berdina gaur egun 50 urte ukitzea duela, ez? Gure gurasoak edo...
0: Eta horrela sentitzen dugu, eh? Gero guk esaten duguna bestaldean da. Guk gure urasoak zaharrak ikustu baldin bagenituen, gure umek gu ere bai. Hori esan beharra dago. Hau da, gure ustetan gaztea gara, gure urasoak ere beren ustetan gazteak izango zirela. Ez hori ere onartu behar izaten da. Baina, ez oso gazte zaude, esan da bezala, animo, datorkizunarekin, datorren astean, eta, bueno, eta lehenago edo berandoago, elkartuko gara, ze datorren astean, bai, elkartuko gara, Ikar.
1: Hori da, ba, musika beti aitzaki bezala.
0: Hori da. Ba, aste hona izan, Iker.
1: Berdin.
0: Eskerrik asko.
1: Agur.

0: Iker Gurrutxagarekin musikaria. Naiz irratian musikaria. Musikaria.
1: Azken kantu parea gaurko bukatzeko Wolf Alice lehendabizi talde britaniarra. Iaz atera zuten diskoa, baina kantu berriarekin datoz orain. Hammond Song.

Kantuaren bilagoaz, Andrea Santiago Giraile honetan aterako du lan berria, eta hemen Diego Caserekin batera egindako kantua aurkeztuko dizugu. Espero sacarte de mí con otra canción, izena duna. Con esta canción, barkatu. Andrea Santiagoren berriena, beraz. Honekin gaurkoak kito, biarritzuliko da musikaria. Onda izan nahi jo.

0: A buscarte. Sin re. A buscarte.
1: Naiz Irratia.

Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 86.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.2.

Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6.